0: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمی. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. پاکستان، میانجی ایران و حامی عربستان اسلام آباد همزمان با انتقال پاسخ تهران به واشنگتن، یک اسکادران جنگنده و 8000 نیرو به ریاض فرستاد. نشست وزیران اقتصادی گروه 7 در پاریس، وزیر خزانه داری آمریکا خواستار از کار انداختن ماشین جنگی جمهوری اسلامی شد. و زندگی و امید در غزه جنگ زده، خیاطان زن لباس‌های کهنه عروس را برای جشن‌های تازه ترمیم می‌کنند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با این خبر آغاز میکنیم که پاکستان همزمان با ادامه تنش‌ها در جنگ ایران، حدود 8000 نیروی نظامی، یک اسکادران جنگنده‌های هوایی و همین گونه یک سامانه دفاع هوایی را به عربستان سعودی اعزام کرده است. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع امنیتی گزارش داده که این نیروها در چارچوب پیمان دفاعی میان اسلام آباد و ریاض مستقر شده‌اند و در صورت حملات بیشتر از عربستان حمایت خواهند شد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به آکسیوس گفته که زمان برای ایران در حال تمام شدن است. او گفته اگر جمهوری اسلامی پیشنهاد بهتر برای توافق ارائه نکند، با حملات بسیار شدیدتر روبرو خواهد شد. همکارانم عارف یعقوبی از واشنگتن و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد که در نیویورک است با ما همراه شده، این خبرها رو دنبال کردن. عارف، با خودت آغاز میکنیم، این گزارش روی ترس چی تأثیر روی جایگاه پاکستان به عنوان میانجی در جنگ بین امریکا و ایران میگذارد؟
1: خب آنچه که در خبرها آمد، یعنی ارسال نیرو از پاکستان به عربستان سعودی، همینطور ارسال جنگنده ها، پهبات و تجهیزات نظامی بخشی از یک قرارداد یا پیمان استراتژیک است که بین پاکستان و عربستان سعودی مدت ها پیش از آغاز جنگ امریکا با ایران نهایی شده بود، توافق شده بود. بر اساس این پیمان استراتژیک امنیتی، هر نوع حمله به عربستان سعودی به تعبیر حمله به پاکستان حساب می شود. همینطور برعکس که در اون زمان هم البته وزیر دفاع پاکستان گفت این پیمان به نحو آوردن عربستان زیر چتر بازدارندگی استراتژیک اتمی است. به عبارت دیگر اون بازدارندگی اتمی که پاکستان داره را هم حالا به نحو شامل منافع عربستان هم میشه. و البته مسائل اقتصادی هست، عربستان سعودی به پاکستان کمک میکنه، پاکستان ضرورت داره به این مسئله و بدیهایی که مثلا داره از جمله پرداخت به امارات که البته شدیداً رقیب عربستان سعودی است. و همینطور در یک تصویر کلانتر، خب عربستان در تلاش است تا وابستگی عمیق نظامی و امنیتی خود به ایالات متحده آمریکا کاهش بده. البته ارسال این نیروها حالا در شرایط خاص صورت میگیره. درست از یک طرف پاکستان میانجی است، کار میکنه، برخی اشاره کردن که اون میانه روی یا استادن در وسط را که پاکستان ادعا داره اون رو در واقع آسیب وارد میکنه، اما روی هم رفته این در شرایط صورت میگیره که هم پاکستان و هم عربستان سعودی بیشتر تمرکزش بر توافق و مذاکره و گفتگو است، نه جنگ.
0: بله مریم، تازه ترین جزئیات از هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی چیست و این تهدیدها تا چه اندازه جدی ارزیابی میشن؟

0: نظر میرسه که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا همچنان اختلافات باقی هست و دونالد ترامپ عملاً به جمهوری اسلامی هشدار داده که پنجره دیپلماسی در حال بسته شدن هست و اگر تهران امتیاز بیشتری در مورد پرونده هسته‌ای به واشنگتن نده، ایالات متحده آمریکا ممکن است که به سمت حملات گسترده‌تر بره. و دقایق قبل هم گزارشی منتشر کرد که دونالد ترامپ به نیویورک گفته در واقع که جمهوری اسلامی به زودی خواهد دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. اهمیت این اظهارات فقط در خود تهدید نیست، بلکه هست که همزمان با این لحن تهدیدآمیز ترامپ قرار هست که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با تیم امنیت ملی خودش در اتاق وضعیت کاخ سفید درباره گزینه‌های نظامی جلسه برگزار بکنه که قرار هست جدی ونس، مارکو روبیو، استیو ویتکاف و رئیس سیا هم در این نشست حضور داشته باشن. و به نظر میرسه که هر لحظه داره تهدیدهای ترامپ بیشتر و بیشتر میشه.
1: مریم، دوباره به خودت برمیگردیم. اما عارف، واکنش‌های منطقه‌ای به این تحولات چی بوده تا کنون؟
2: منطقه نگران هست. احتمال این وجود دارد که اگر حملات صورت بگیره، این بار جنگ زیرساخت‌ها خواهد بود. آمریکا اگر به زیرساخت‌های انرژی و دیگر زیرساخت‌های ایران حمله کنه، طبعا ایران گفته که ما به کشورهای منطقه مثلا و عربستان و به امارات و به کویت و کشورهای دیگه حمله می‌کنیم و کشورهای منطقه به شدت نگران هست. حتی همین عملیات و در واقع عملیات بسیار مشکوک و بدون جزئیاتی که در یکی دو روز گذشته صورت گرفته، مثلا حملات پهپادی به عربستان که گفته از عراق شلیک شده یا پرواز در آمدن، یا مثلا به امارات که طالبان هم او را تقبیح کرده، این هنوز سرمنشش دقیقا معلوم نیست و خود اینها هم نگرانهایی را ایجاد کرده. روی هم رفته در واقع تلاش منطقه این است که از جنگ دوباره جلوگیری شود. اما سوال اصلی این است که آیا این تلاش ها میتونه آقای ترامپ را متقاعد کنه یا خیر؟ احتمالا در روزهای آینده جواب این سوال را به قاطعیت ما و شما خواهیم داشت.
1: منتظر خواهیم ماند. عارف، اما مریم، با مطرح شدن دوباره گزینه نظامی در واشنگتن، آیا هنوز شانس برای توافق و کاهش تنش میان آمریکا و ایران وجود دارد؟
0: بر اساس آخرین گزارش هایی که ما داریم، نازی پاکستان به عنوان میانجیگر در واقع آخرین پیشنهادات تهران را تحویل واشنگتن داده، اما به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا از جمله رئیس جمهورش این پیشنهاد را کافی ندانستن و فکر میکنن که تهران هنوز آن چیزهایی که ترامپ میخواه در واقع انجام نداده و متعهد نشده. برای همین هست که این لحن تهدیدآمیز ما از سوی دونالد ترامپ شاهد هستیم. هنوز مزیر دیپلماسی بسته نشده، اما فضای مذاکرات بسیار شکننده و پیچیده شده. آمریکا میگه هنوز آماده توافق هست، اما خواهان محدودیت‌های سخت‌تر بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و امتیازهای بیشتر از سوی تهران. اما آیا تهران این امتیازها را به واشنگتن خواهد داد؟ هنوز دقیقاً مشخص نیست و باید منتظر باشیم و ببینیم.
1: ممنونم از شما همکاران، عارف یعقوبی از واشنگتن و مریم رحمتی از نیویورک. سپاس. نهاد عفو بین الملل گزارش تازه‌ای درباره افزایش آمار اعدام‌ها در جهان منتشر کرده است. این گزارش تکان دهنده در حال منتشر میشه که پس از گسترش تفکر و توسعه تمدن انسانی، بسیاری از کشورها مجازات اعدام را از قانون خود حذف کردند. اما آمار نزدیک به 3000 اعدام در سال گذشته نشان می‌دهد که هنوز راه طولانی برای محو جهانی اعدام وجود دارد. همکارم نوید محمدی گزارش می‌دهد.
3: عفو بین الملل در گزارش تازه خود اعلام کرده که جهان در سال 2025 شاهد بالاترین آمار اعدام در بیش از 4 دهه گذشته بود. بر اساس این گزارش، دست کم 2707 نفر در سال گذشته میلادی در جهان اعدام شدند. آماری که نسبت به سال قبل حدود 78% افزایش را نشان می‌دهد. عفو بین الملل میگوید بخش عمده این آمار به ایران مربوط می شود، جایی که دست کم 2159 نفر اعدام شده اند، یعنی حدود 80% کل اعدام های ثبت شده در جهان. در این گزارش آمده است که حکومت ایران از مجازات اعدام نه فقط برای جرایم عادی، بلکه به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس، سرکوب اعتراضات و تثبیت قدرت سیاسی استفاده کرده است. عربستان دومین اعدام کننده بزرگ جهان، دست کم 356 نفر در این کشور در یک سال اعدام شدند. این رقم یکی از بالاترین آمارهای تاریخ معاصر عربستان توصیف شده است. یمن با 51 اعدام در رده سوم قرار دارد. در آمریکا 47 نفر اعدام شده است. این عدد نشان می‌دهد که اعدام در آمریکا به بالاترین سطح در بیش از 15 سال رسیده است، با اینکه در بسیاری از ایالت‌های آمریکا مجازات اعدام برداشته شده است. در مصر 23 اعدام ثبت شده. سنگاپور و کویت هر کدام با 17 اعدام در جایگاه بعدی قرار دارند. و اما فراموش نکنیم در گزارش عفو بین الملل، چین همچنان بزرگترین کشور اجرا کننده اعدام در جهان معرفی شده است. اما آماری وجود ندارد، چون در این کشور همانند کره شمالی و ویتنام اطلاعات مربوط به اعدام ها از اسرار دولتی حساب می شود. و در نهایت افغانستان، تنها کشوری در جنوب آسیا است که در سال 2025 همچنان شاهد اجرای اعدام بوده است. طبق داده های گزارش، طالبان 6 نفر را اعدام کردند. همه آنها در ملأ عام اجرا شده که عفو بین الملل آن را نقض آشکار معیارهای حقوق بشری خوانده است. یکی دیگر از نکات مهم گزارش، افزایش شدید اعدام ها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر است. تقریبا نیمی از تمام اعدام های ثبت شده در جهان مربوط به پرونده های مواد مخدر بوده. عفو بین الملل میگوید بسیاری از این اعدام ها ناقض قوانین بین المللی حقوق بشر بودند، از جمله اعدام در ملأ عام، استفاده از اعترافات زیر شکنجه و حتی اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند. مجازات اعدام با سیر تکامل تمدن بشری در بسیاری از جوامع منع شده، چرا که دریافت‌های فکری انسان متمدن این است که هیچ آدمی نمی‌تواند حق حیات انسان دیگر را سلب کند. در همین راستا تا پایان سال 2025 شمار کشورهایی که مجازات اعدام را به طور کامل لغو کردند به 113 کشور رسیده است. نوید محمدی، لندن.
1: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. با وجود اظهارات مثبت یک مقام ارشد آمریکایی درباره مذاکرات آتش بس میان لبنان و اسرائیل، فضای گفتگوها همچنان خوشبینانه نیست. گزارش‌ها نشان می‌دهد پس از برگزاری اولین جلسه محرمانه، فاصله میان خواسته‌های دو طرف همچنان زیاد است و مذاکرات در شرایط پیچیده نظامی و دیپلماتیک جریان دارد. همزمان حسین حاج حسن از نمایندگان حزب الله در پارلمان لبنان نسبت به عادی‌سازی روابط با اسرائیل هشدار داده است. زمین لرزه به بزرگی 5.2 درجه ریشتر صبح امروز مناطق جنوب غربی چین را تکان داد. رسانه‌های چین گزارش دادند که در پی این زمین لرزه 2 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های امدادی چین گفتند که حدود 7000 نفر از مناطقشان تخلیه شدند. با گفته این مقام‌ها، خدمات برق و آبرسانی در مناطق آسیب دیده به گونه عادی جریان دارد. پلیس پاکستان میگوید در انفجار در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 3 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. مجروحان برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. نیروهای امنیتی محل انفجار را محاصره کردند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پلیس میگوید تحقیقات در مورد شناسایی عاملان این رویداد آغاز شده. وزیران اقتصاد گروه 7 امروز دوشنبه در پاریس گرده هم آمدند تا برای مقابله با تنش‌های اقتصاد جهانی گفتگو کنند. نابرابری‌های جهانی، مواد معدنی حیاتی و تأمین مالی توریسم از دیگر موضوعات این نشست دو روزه است. نشستی که در پی دیدار سران آمریکا و چین برگزار می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا در حاشیه روز اول نشست اعلام کرده از وزرای مالی گروه 7 خواهد خواست به رژیم تحریم‌ها پایبند بمانند تا جریان منابع مالی به سوی آنچه او ماشین جنگ جمهوری اسلامی می‌نامد قطع شود.
4: ما در برهه‌ای مهم گرد هم اومدیم تا درباره اقتصاد جهانی، نابرابری‌ها، مواد معدنی حیاتی و تأمین مالی تروریسم گفتگو کنیم. من به تازگی همراه با رئیس جمهور ترامپ از سفری بسیار موفق به پکن بازگشتم. سفری که در اون درباره مسائل ژئوپلیتیک و تجاری گفتگو شد. و ترامپ و شی جین پینگ هم زمان قابل توجهی رو با هم دیگه سپری کردند. فردا هم موضوع تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم رو بررسی می‌کنیم. آمریکا از همه کشورهای عضو گروه 7 در از همه متحدانش و همینطور بقیه کشورهای جهان میخواد به رژیم تحریم‌ها پایبند بمونن تا بتونیم با منابع مالی غیرقانونی که ماشین جنگ جمهوری اسلامی رو تأمین میکنه مقابله کنیم و این پول را به مردم ایران برگردونیم.
1: ساجد شریفی روزنامه‌نگار میگوید اروپا نگران است وارد دوره از بی‌ثباتی اقتصادی و امنیتی شده باشد.
5: افکار عمومی، رسانه‌ها و تحلیلگران بسیار به این اشاره می‌کنند که اروپا بسیار ترسیده، غرب ولی به ویژه اروپا بسیار ترسیده که جهان وارد موج تازه‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی و تنش‌های امنیتی بشه و تجربه‌ای همانند تجربه تنش شوک نفتی دهه 70 رو داشته باشن. به ویژه که همونطور که اشاره کردید مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و چین آنچنان که باید مورد انتظار اونطوری که انتظار داشت اروپا پیش بره پیش نرفت. همونطور که میدونید چین بخش بزرگی از استخراج مواد خام معدنی رو در دست داره و همین باعث شده که با این بی‌ثباتی در بازار نفت و این انحصاری که چین داره برای مواد اولیه، مواد معدنی، اروپا احساس خطر بکنه که از پس این تورم بر نیاد.
1: چند خبر از آمریکا. رویترز گزارش داده که ده‌ها لایحه‌ای ضد واکسین که با حمایت جنبش دوباره آمریکا را سالم بسازیم پیشرفته بود در ایالت‌های آمریکا رد شده. نهادهای صحی و انجمن‌های طبی توانستند قانونگذاران جمهوری خواه ایالتی را عقب بزنند و در چند ایالت لوایح در کمیته‌ها متوقف شد یا رأی کافی به دست نیاورد. با آنکه این تلاش‌ها شکست خورده، فعالان ضد واکسین می‌گویند در دوره‌های بعدی دوباره اقدام خواهند کرد. بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدییت در معاملات دوشنبه افزایش یافته و به مرز $106 در هر بشکه رسیده. رسانه‌ها دلیل این افزایش را توقف مذاکرات آمریکا و ایران همچنین ادامه انسداد تنگه هرمز عنوان کرده‌اند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند قیمت نفت را بالا نگه دارد و موج تازه‌ای از سوران ایجاد کند. هزاران کارگر راهن لانگ آیلند در نیویورک از صبح شنبه اعتصاب کردند و حرکت قطارهای داخل شهری متوقف شده. 5 اتحادیه که نماینده بیش از 3500 کارگرند میگویند در 3 سال گذشته افزایش دستمزد نداشتند. رویترز نوشته توقف خدمات ریلی نزدیک به 300 هزار مسافر روزانه را متاثر کرده است. با این حال جزئیات بیشتر از زمان پایان اعتصاب یا روند گفتگوها تاکنون اعلام نشده است. در حالی که جنگ و بحران انسانی در غزه ادامه دارد، کمبود پارچه، افزایش شدید قیمت‌ها و آسیب دیدن کارگاه‌های خیاطی تهیه لباس عروس را برای بسیاری از خانواده‌ها به چالش جدی تبدیل کرده است. با این حال برخی خیاطان در جنوب غزه تلاش می‌کنند با بازسازی لباس‌های قدیمی امکان برگزاری مراسم عروسی را برای زوج‌های جوان فراهم کنند. صدف امیری گزارش می‌دهد. در غزه جنگ فقط خانه ها را ویران نکرده، رویاها را هم زخمی کرده است. اما در جنوب این باریکه جنگ زده، در میان خیابان های خاک گرفته و ساختمان های نیمه ویران، هنوز زنان هستند که با نخ و سوزن تلاش می کنند امید را از نو بدوزند. در کارگاه کوچک نسرین لباس های عروسی قدیمی را روی هم می گذارد. لباس هایی که روز نماد آغاز زندگی بودند و حالا دوباره ترمیم می شوند تا شاید لبخند را به خانه دیگر برگردانند. او می گوید بعد از آغاز جنگ نه برق بود و نه امکانات.
6: حتی مدت با چرخ خیاطی دستی و دوچرخه‌ای کار می‌کردند تا کارگاه تعطیل نشود.
7: ما سعی میکنیم لباس های قدیمی رو دوباره استفاده کنیم. اونها رو تعمیر میکنیم، میشوییم، مرتب میکنیم و از نو شکل میدیم تا دوباره قابل استفاده شوند. اوایل جنگ هم چون برق نداشتیم با چرخ خیاطی کار میکردیم که با دو چرخ حرکت میکرد.
6: کمبود شدید پارچه و بسته بودن مسیرهای واردات قیمت لباس عروس را چند برابر کرده است. سنگ های تزئینی، پارچه های سفید و تور های عروس حالا به کالاهای کمیاب تبدیل شدند.
8: فقط 4 روز تا عروسی مانده. تقریبا 2 هفته است که تمام غزه رو گشتیم، از این مغازه به آن مغازه، اما حتی یک لباس مناسب برای عروسی پیدا نکردیم. دیگه مدل و شکل لباس برای مهم نیست، فقط میخوایم نو باشه. همه لباس ها یا کهنن یا مناسب شادیی که حس میکنیم نیستن. ارزان ترین لباس حداقل $1000 قیمت داره، در حالی که تمام پولی که داریم کمتر از $200.
6: در غزه ای که بیشتر از 2 میلیون نفرش آواره شدند، خیلی ها در چادرها یا خانه های نیمه ویران زندگی می کنند، جایی که تهیه لباس عروس برای بسیاری بر رویای دور تبدیل شده است. اما با همه این سختی ها زندگی هنوز متوقف نشده. مراسم های ساده و گاه عروسی های دست جمعی تلاش مردم برای حفظ امید است، برای این که جنگ آخرین تصویر زندگی نباشد. در سرزمینی که هر روز صدای انفجار شنیده می شود، صدای چرخ خیاطی این زنان شاید آرام ترین صدای مقاومت باشد. مقاومت برای زنده ماندن، برای عشق و برای ادامه زندگی. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
1: در یک خبر دیگر، در شمال پولند مراسم چند صد ساله همچنان هزاران زائر کاتولیک را به خود جذب می کند. در آیین موسوم به رقص فرترون، تصاویر مقدس بر دوش شرکت کنندگان حمل شده و در قالب حرکات هماهنگ و آیینی برنمایش در می آید. سنتی که ریشه در فرهنگ مذهبی دارد و بخش از مهمترین زیارت های سالانه این کشور محسوب می شود.
9: در جنگل های شمال پولند سنت چند صد ساله هنوز زنده است. هر سال هزاران زائر کاتولیک به منطقه مذهبی ویهروی کالواریا سفر می کنند، جایی که در یک راهپیمایی آینی انبوه مردم تصاویر مقدس مذهبی را شانه به شانه بر دوش می کشند، با حرکات هماهنگ رسم قدیمی را پاس می دارند. این مراسم که به رقص فریترون معروف است، یکی از متفاوت‌ترین سنت‌های مذهبی در اروپا به شمار می‌رود. فریترون‌ها به قاب‌های بزرگ گفته می‌شود که تصاویر قدیسیان و صحنه‌های از انجیل را حمل می‌کنند. برخی از این قاب‌های عکس بیش از 120 کیلوگرم وزن دارند و حمل و رقصاندن آنها کار ساده نیست.
10: فرترون ما حدود 40 تا 50 کیلوگرم وزن دارم. با این حال برخی فرترون های وجود دارند که تا 120 کیلوگرم وزن دارند. استفاده از آنها و رقصیدن با چنین وزن سنگین واقعا چالش برانگیز است.
9: این سنت بخشی از فرهنگ مردم کشوبی است. اقلیت قومی در شمال پولند که زبان، رسوم و هویت فرهنگی ویژه خود را حفظ کردند. شرکت کنندگان می گویند این حرکات نمایشی نیست، بلکه نشانه احترام و عبادت است.
11: افرادی که این نوع رقص را برای نخستین بار می بینند معمولاً برداشت خوبی از آن ندارند و حتی گاهی رفتار ما را مورد انتقاد قرار می دهند. با این حال ما از این که می توانیم در چنین رویداد مهم شرکت کنیم احساس افتخار می کنیم. حضور ما نه از روی اجبار بلکه از روی علاقه و شوق است.
9: برای بسیاری شرکت کنندگان حفظ این سنت تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه تلاش برای حفظ هویتی است که از جنگ ها، تغییرات سیاسی و گذر زمان عبور کرده است. حضور نسل جوان در کنار سالمندان نشان می دهد این سنت همچنان زنده مانده است.
11: سنت تعظیم فریترون ها به قرن 18 یا 19 باز می گردد. در این مراسم بیشتر مردان و زنان مجرد شرکت می کنند و تصاویر مقدس را در زیارت ها و دیگر مراسم مذهبی کلیسا حمل می کنند.
9: این میراثی است که نسل به نسل حمل می شود. ایمانی که همچنان زنده مانده و سنتی که با هر قدم ادامه پیدا می کند. رضا صاحبزاده، لندن.
1: و در اخیر همین که ویدیوهای آوازخوانی سید امیر نوجوان بدخشی در دل طبیعت این روزها در شبکه‌های اجتماعی پربیننده شده است. سوز و گداز صدای او در حال توجه کاربران را جلب کرده که طالبان هر گونه موسیقی و آوازخوانی را در افغانستان ممنوع کرده است.

0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از حوالات منطقه.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: عبداللطیف منصور وزیر انکشاف ادعاهات طالبان در دیدار با نمایندگان اهل تشیع گفت که این گروه به همه مذاهب احترام دارد. او این اظهارات را در پی گزارش ها درباره افزایش فشار طالبان بر شهروندان شیعه مذهب، بازداشت و برخورد خشونتبار با روحانیون شیعه بیان کرده است. در همین حال تحقیر و خشونت امر بی‌معروف طالبان علیه یک روحانی شیعه واکنش های گسترده به دنبال داشته است. آقای حسین داد شریفی گفت که امر بی‌معروف طالبان او را به دلیل ثبت نکای موقت لتوکوب کردن. او گفت که طالبان اخیراً ده‌ها روحانی شیعه را بازداشت کرده و از آنان تعهد گرفتن. شریفی از طالبان خواسته سیاست خود را تغییر داد و به مذهب، علما و مردم شیعه توهین نکنند.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: یک دقیقه خبر.
4: پلیس ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد که در جریان چند عملیات علیه قاچاق پناهجویان در چندین ولایت ترکیه 18 پناهجوی افغان بازداشتند. پلیس ترکیه همچنان چند نفر را در این ارتباط بازداشت کرده است. رسانه‌های ترکیه روز یکشنبه گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور در ادامه عملیات علیه مهاجرت غیرقانونی شمار از پناهجویان افغان، پاکستان و بنگلادش را در 3 ولایت مختلف بازداشت کردند. پلیس ترکیه اعلام کرده است که دست کم 4 نفر به اتهام قاچاق انسان بازداشت و به نوت‌های قضایی معرفی شدند. همچنان علیه برخی از بازداشت شدگان به اتهام جعل اسناد رسمی و قاچاق پناهجویان فرمانده قضایی باز شده است. پناهجویان بازداشته پس از طی مراحل اداری به مرکز اخراج منتقل شدند.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
0: Radio Afghanistan International.

0: سلام، به خبرهای شش بامداد کابل خوش آمدید. من سمیرا رسو هستم. سرخط خبرها.
1: وقتی قدرت را گرفتند عفو عمومی اعلام کردند، اما گزارش ما نشان می دهد که حتی در سال 2025 هم کارمندان حکومت پیشین بازداشت، شکنجه و به قتل می رسیدند.
0: نشست افغانستان در پارلمان بریتانیا. فعالان افغان می گویند خشونت و سرکوب طالبان افزایش یافتند. عضو پارلمان بریتانیا گفت افغانستان با بحران عمیق مواجه است. تیراندازی مرگبار در بزرگترین مسجد سان دیگو. 5 نفر به شمول 2 مهاجم کشته شدند. پلیس از بررسی انگیزه رویداد خبر داد. ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن. دونالد ترامپ از لغو حمله روز سه‌شنبه به ایران خبر داد. روز گذشته پارلمان انگلستان میزبان نشستی درباره افغانستان بود. در این نشست گزارش درباره این کشور و وضعیت زنان منتشر شد. چهره‌های مانند نرگس نهان و وایس برمک وزیر پیشین داخل افغانستان در این نشست سخنرانی کردند. وایس برمک گفت طالبان با خشونت و سرکوب صدای مردم را خاموش میکنند. او افزود که برخورد و سیاست جهان در قبال افغانستان سبب تقویت طالبان شده است.
2: طالبان با برخورد خشونت‌آمیز امروز صدای جامعه ما را خفه کرده است. این گروه با خشونت و میل تفنگ تلاش می‌کند که مردم را همچنان خاموش نگه دارند. تبعیض نظام‌مند حالا به روش حکومتداری طالبان بدل شده است. در عین حال با افزایش تنش‌های بین‌المللی توجه جامعه جهانی به افغانستان کاهش یافته است. اما ما با تلاش خود ادامه می‌دهیم، گرد هم می‌آییم و صحبت می‌کنیم تا افغانستان را همچنان در برنامه‌های جامعه جهانی نگه داریم. اما این کافی نیست. مهم این است که با این سیاست و برخورد جامعه جهانی طالبان اعتماد به نفس بیشتری پیدا می‌کند.
0: یک عضو پارلمان بریتانیا گفت که سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان آینده افغانستان را با بحران عمیق روبرو کرده است. بارنوس فیونا هاچسن روز گذشته در نشست مجلس اعیان بریتانیا تاکید کرد حقوق اساسی زنان نباید از سوی جامعه جهانی نادیده گرفته شود و باید محور گفتگوها باشد. بنیاد فراگیر در گزارش تازه و مجلس اعیان بریتانیا هشدار داد که آپارتات جنسیتی، ناامنی و افرازگرایی مذهبی در افغانستان رو به افزایش است. آنانیا کندو، فعال حقوق بشر و یکی دیگر از شرکت کنندگان گفت که بازداشت، شکنجه و قتل کارمندان حکومت پیشین همچنان ادامه دارد. و همچنین افزود که در مدرسه های طالبان خشونت و زن ستیزی ترویج می شوند.
1: طالبان به تعهد خودشان عمل نکردند. وقتی قدرت را گرفتند عفو عمومی اعلام کردند، اما گزارش ما نشان می دهد که حتی در سال 2025 هم کارمندان حکومت پیشین بازداشت، شکنجه و به قتل می رسیدند و همین طور زنان نمی دانند که چه اتفاقی برای آنان خواهد افتاد. ما با زنانی که در حکومت پیشین کار کرده صحبت کردیم، کسانی که نظامی بودند، در نهادهای بین المللی و نهادهای مختلف دیگر کار کردند، اکنون پنهانی زندگی میکنند. آنها از خدمات بهداشتی محرومند و هیچ فعالیت در جامعه نمیتوانند انجام دهند. تنها از ترس اینکه مبادا طالبان آنها را شناسایی کنند. این آسیب دیگر است که زنان در کنار دیگر محدودیت ها با آن روبرو هستند.
0: نرگس نهان، وزیر پیشین معدن و پترولیم افغانستان و یکی از اشتراک کنندگان این نشست درباره اهداف برگزاری آن بیشتر توضیح می‌دهد.
3: برنامه از طرف نهاد فراگی در پارلمان بریتانیا تنظیم شده بود و هدف از این نشست روبری و پخش یک گزارش است که در سال 2024 ما بالایزی کار کردیم و بیشتر از 700 افغان که در حدود 600 نفرشان زنا بودن و 100 نفر مردا بودن در داخل و خارج افغانستان مصاحبه برایشون صورت گرفت و تجارب و دیدگاه از نو مستند شد و زیادتر موضوع کنم تاکید کردن قسمت افرادگیری در داخل افغانستان است، در قسمت خشونت ساختارمندی که علیه زنان صورت میگیرند و از همه کرمانتر در قسمت خشونت و ظلمی که بالای زنان

0: ساختارمند شده و اجازه قانون حکومت داری و پالیسی سیاسی طالبان شده بالای ازی تاکید میکنند. در این زمانی گزارش یافته در پلی یافته های یک سلسله پیشنهادات هم به شرکا مثل به جامعه مدنی به گروه های زنا و به جامعه بین المللی تقدیم میکنند که بالاخره به خاطر تغییر وضعیت چی باید صورت بگیرند. امروز این برنامه که ما داخل پارلمان داشتید نه تنها که یک تعداد فعالان سیاسی مدنی از داخل افغان از خود افغان ها اشتراک کرده بودند، در پلی نیز یک تعداد محققان و علمای دین از کشورهای دیگه هم مثل کشورهای عربی از ایران هم با خود داشتیم که در مورد وضعیت صحبت کردند، نظریات خودم را یک شریک کردند، پیشنهادات شریک کردند. در کل کوشش ما این است که در پلی ازی که ما صدای زن افغان بلند میکنیم، آگاهی در قسمت وضعیت زنان در داخل افغانستان بلند میبریم، ما میخواهیم که بالاخره به طرف ترویج انسجام و همبستگی بین المللی ما بتانیم که گام برداریم تا بتانیم که ما یک انسجام بین المللی ایجاد بکنیم به خاطر دادخواهی بر زنان افغانستان و به خاطر پاسخگویی طالبان.
1: در خبرهای کوتاه از افغانستان، یک شهروند در بامیان از برخورد غیر مسلکی در شفاخانه ولایتی مولا غلام انتقاد کرده است و میگوید به دلیل مشکل گرده به این شفاخانه مراجعه کرده اما بدون معاینه دقیق و تجویز داروی مرتبط برایش نسخه نوشته شده. این شهروند خواستار رسیدگی مسئولان صحت عامه به این موضوع شده است. یونیسف در پیام تازه گفت مکتب در شرایط بحرانی تنها محل آموزش نیست بلکه منبع ثبات، امنیت و آرامش روانی کودکان است. این نهاد افزوده که با همکاری بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و مشارکت جهانی برای آموزش وسایل درسی برای کودکان در مناطق مختلف افغانستان فراهم می شود. این کمک ها می تواند زمینه ادامه آموزش را برای کودکان افغان فراهم کند. مسئولان شماری از دانشگاه‌های خصوصی در کابل میگویند وزارت تحصیلات عالی طالبان دانشجویان را به امضای تعهدنامه تازه وادار کرده است. بر اساس این تعهدنامه دانشجویان باید ریش بگذارند، قانون امر به معروف را رعایت کنند و از فقه حنفی و فرمانهای رهبر طالبان پیروی کنند. دانشجویان از شنیدن موسیقی، عکس برداری و فعالیت سیاسی نیز منع شدند. شماری از دانشجویان به ویژه شیعیان این اقدام را تحمیل مذهبی و محدود کننده خواندند. در پی تیراندازی در مرکز اسلامی سانتیاگو دست کم 5 نفر از جمله 2 عامل حمله کشته شدند. پلیس سانتیاگو اعلام کرده است که این رویداد در حال حاضر به عنوان یک جنایت ناشی از نفرت در دست بررسی قرار دارد. همزمان سخنگوی یک مرکز درمانی بدون ارائه آمار دقیق از انتقال و مراجعه چندین زخمی به این مرکز خبر داده است. رئیس پلیس سانتیاگو اعلام کرد که 2 جسد در نزدیکی محل تیراندازی پیدا شده که احتمال می رود مربوط به مظنونان این حمله باشد.
2: Mom began to piece together bits and pieces of information over an extended period of time.
3: پس از صحبت با مادر یکی از مظنونان، او به تدریج بخش‌های از اطلاعات را کنار هم قرار داد و در اختیار ما گذاشت. اطلاعاتی که دریافت می‌کردیم سطح تهدید را افزایش داد و او باور داشت که پسرش قصد خودکشی دارد و همچنین به ما اطلاع داد که چند قبض از سلاح‌های شخصی او ناپدید شده است. ما به طور فعال این پرونده را با عنوان یک جنایت ناشی از نفرت بررسی می‌کنیم. جزئیات و اطلاعات وجود دارد که در حال بررسی آنها هستیم، از جمله نوع سخنان، ادبیات نفرت انگیز و پیام‌هایی که منتقل شدند. بخشی از این اطلاعات نیاز به زمان بیشتری دارد تا ابعاد آن روشن شود.
1: شان بان دایور، رئیس نهاد افغان وک، اعلام کرده که تیراندازی در نزدیکی دفتر مرکزی این نهاد رخ داده. او با قربانیان و خانواده های متاثر از این رویداد ابراز همدردی کرده و از مردم خواسته که از گمان زنی خودداری کنند. بان دایور تاکید کرده مردم تنها به اطلاعات تایید شده مقام های محلی تکیه کنند. پای هاشمی، همکارمان از استدیو واشنگتن افغانستان انترنشنال با خود داریم. پای، در مورد این حمله به ما بیشتر بگو، چگونه اتفاق افتاد و حالا وضعیت چگونه است؟
4: سمیرا، برای فعلا ظاهرا تهدید جدی و آنی وجود نداره و این حمله حالا به گفته پلیس سان دیگو بعد از پیدا کردن جسد 2 فرد که مظنون هستند در این تیراندازی عامل اصلی بودن به شکل تهدیدها رفع شده. فرمانده پلیس سان دیگو گفته که این رویداد در حوالی ساعت 11 الی 11 و نیم روز به وقت کالیفرنیا اتفاق افتاده و هدف حمله یک مسجد بوده، یک مرکز اسلامی که در اونجا هم یک مدرسه و یا یک مکتب بوده که در آخرهای هفته روزهای شنبه یک شنبه بیشتر تجمعات وجود داشته برای کودکان زبان عربی و حالا آموزه های اسلامی رو تدریس میکرده. و در این تیراندازی دو تنه که یکیشان تشخیص شده 17 ساله و دیگهش 19 ساله وارد این محله میشه، دست به شلیک میزنن. حالا هیچ قبل از رسیدن پلیس به محل حادثه پس دوباره محل ترک میکنن و بعضی که پلیس به محل میرسه در داخل یکی از موترهای نزدیک در محل حادثه جسد دو تن پیدا میشه که حالا بسیار زیاد مسائل مبهمی در این قضیه وجود داره که احتمالاً بعضی که قضیه و یک شکل مورد تحقیق نهایی قرار بگیره پرسش های زیاد پاسخ پیدا بکنم. مادرای یکی از مادران افراد حمله کننده، البته همونطور که فرمانده پلیس هم در چیزی که ما نشر کردیم، ساعتی که ما نشر کردیم اشاره میکنه، از طرف صبح به پلیس، به فرمانده پلیس زنگ میزنه به حوزه پلیس و میگه که طفلش و یا کودکش و یا حالا نوجوانی که پسرش هست سلاحایی که در خانه بوده میگیره و بیرون میره و احتمالاً دست به خودکشی بزنه و تا زمانی که پلیس دست به جمعاری اطلاعات میزنه این حادثه رخ میده. ترس از این وجود داره که احتمالاً این حمله بتانه که به یک شکل شکاف‌های موجود در جامعه آمریکا را خصوصا در اداره ترامپ را به یک شکل منشعل‌تر بکنه، به دلیل از این که حالا می‌دانیم که در جای مختلف مسائل از اسلاموفوبیا و یا بالاخره برچسب زدن و حالا اقدامات ناشی از نفرت هم در جای دیگه هم اتفاق افتاده، بناهن مداخله پلیس هم اجالتاً باز همین زر بوده و واکنش های هم بوده، مثلا در همین مورد که جلوگیری بکنه این مسئله بسیار زیاد گسترده تر نشه. حتی والی کالیفرنیا رئیس جمهور ترامپ خودش هم به این مسئله واکنش نشان داده، گفته که این مسئله را از نزدیک تحت مراقبت دارن.
1: درست، بسیار شکر از خودت از توضیحاتی که ارائه کردی پروشمی همکارمان از بوشنطن. فعالان اجتماعی و علاقمندان مبارزات آزادی خواهانه در تاریخ افغانستان از بیرونی آرامگاه و مسجد ملا مشک عالم در ولسوالی هندره غزنی ابراز نگرانی می کنند. ملا مشک عالم روحانی ضد استعمار و از پرچمداران مبارزه آزادی خواهانه بود که نقش مهمی در بسیج مردمی در جنگ دوم افغان انگلیس داشت. نقیبم با جزئیات بیشتر.
5: پرچم در اهتزاز بالای آرامگاه یکی از شخصیت‌های ضد استعماری تاریخ افغانستان، ملا مشک عالم، شخصیتی که در قرن 19 نقش مهمی در بسیج مردم در جنگ دوم علیه استعمار انگلیس داشت. وابستگان او در ولسوالی اندر ولایت غزنی میگویند که مقبره ملا مشک عالم و مسجدی که در این محل به دست او ساخته شده در حال رقتبار قرار دارند.
6: بلی دغه ویران مقبره ده کلم دون خوشی چې صرف دی دیده مثلا دغه مطپن او مقبره دون معلومه چې دی په دې ګندیر کې ښه سوی ده، ګندیر کې وفات سوی ده او ګندیر کې د اولاد او سلسله او دا شیان پاتې سوی دی. بل یو مسجد دیدنه او پاته ده د لاسې د وخت نه جوړ سوی مسجد ده، او هغه مسجد دا سیاسي تور باندې دی جوړ ک.
5: دیوارهای فرو ریخته، سقف‌های شکسته و فضای خاموش درد فراموشی تاریخ را روایت می کند. نه نشانه از رسیدگی دیده می شود و نه اثری از توجه. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت غزنی در زمینه ترمیم آرامگاه او می گوید که این مسئله در جلسات متعدد مطرح شده است.
7: فعلا بندی که بیل بیل مجلس نسبی دی او دغه موضوع د اطلاعات فرهنگ وزارت د تاریخ ابیدات او پریاست کی ده امید ست ان شاء الله چې پر اترونکی کی د دفاړه یا د دغه ځای په اړه او د مسجد په اړه باندې هر هغه اصولی اجرات هغه د لشان او نامس سره مناسب ان شاء الله هغه تر سره سی.
5: ملا مشک عالم با ملا دین محمد اندر نیز مشهور است. تاریخ تولد او در منابع مختلف با صورت متفاوت ذکر شده. اما گوابرین است که او در اواخر قرن 18 در ولسوالی اندل ولایت غزنی به دنیا آمد. او تحصیلات دینی خود را در مناطق مختلف افغانستان و پشاور تکمیل کرد. لقب مشک عالم را به دلیل جایگاه علمی و معنویش از سوی استادانش دریافت کرد. ملا مشک عالم مردی که برای آزادی افغانستان ایستاد و یکی از نمادهای مبارزات آزادی خواهانه است. امروز آرامگاهش از درد و بی‌توجهی گرفتار زوال شده است. نقی بیان، لندن.
8: بنده افغانستان انترنشنال است. نگاه دوباره به سرخط ها داریم.
9: وقتی قدرت را گرفتند عفو عمومی اعلام کردند، اما گزارش ما نشان می‌دهد که حتی در سال 2025 هم کارمندان حکومت پیشین بازداشت، شکنجه و به قتل می رسیدند.
8: نشست افغانستان در پارلمان بریتانیا. فعالان افغان میگویند خشونت و سرکوب طالبان افزایش یافته. عضو پارلمان بریتانیا گفت افغانستان با بحران عمیق مواجه است. تیراندازی مرگبار در بزرگترین مسجد سانتیاگو. 5 نفر به شمول 2 مهاجم کشته شدند. پلیس از بررسی انگیزه این رویداد خبر داد. در ادامه مجموعه خبری گزارش دارم درباره ترمیم لباس‌های عروسی در غزه. شماری از زنان لباس‌های کهنه عروس را برای جشن‌های تازه ترمیم می‌کنند. دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری تلویزیون ایران انترنشنال روز گذشته آغاز شد. دادگاه مقدماتی متهمان این پرونده ماه صبر سال گذشته در همین شهر برگزار شده بود. پوریا زراعتی 10 حمل 1403 هنگام خروج از منزلش در محله ویمبلدون لندن هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. رضا محدث گزارش می‌دهد.
10: روند این دادگاه آغاز شده همین دقایقی پیش بود که هیئت منصفه هم اونجا سوگند یاد کردند و رسیدگی به پرونده این 2 متهم رسما آغاز شد و متهمانی که الان میتونیم بگیم که نزدیک به 18 ماه که در بریتانیا هستن و در همین زندان فوق امنیتی بلمارش که چند قدمی بیشتر تا این دادگاه فاصله نداره اونجا زندانی هستند و اونجا بازداشت هستند و اونجا نگهداری میشن. 2 متهم به نام ناندیتو بادیا و جورج استانا 10 فروردین ماه 2 سال قبل همونطور که تو هم اشاره کردی به پوریا زراعتی مجری تلویزیون ایران اینترنشنال همکار ما حمله میکنن موقعی که داشته از منزل خارج میشده و بعد از اون متواری میشن به کشور دیگری. هر دوی اونها رومانیایی هستند. بعد از اون میدونیم که در آذر ماه همون سال توسط پلیس رومانی دستگیر میشن. بر اساس این قوانین مبادلاتی که میان دولت بریتانیا و رومانی وجود داره به درخواست دولت بریتانیا این 2 متهم به بریتانیا مستعد میشن، برگردونده میشن اینجا. 26 اردیبهشت ماه سال قبل، یعنی دقیقاً میتونم بگم 1 سال و 2 روز قبل بود که دادگاه مقدماتی اونها برگزار شده بود و اونها هر دوی اونها متهم شده بودند به اتهام آسیب ایجاد جراحت عمدی برای ایجاد آسیب جدی به پوریا زراعتی همکار ما در تلویزیون ایران اینترنشنال. و در همون دادگاه مقدماتی هم بود که این 2 نفر اتهامات خودشون رو رد کردند و اعلام بیگناهی کردند. روند دادگاهی که از امروز آغاز شده ممکنه تا 2 هفته و شاید کمی بیشتر هم ادامه داشته باشه. این بستگی به ادله و مواردی هستش که در دادگاه مطرح میشه. اون چیزی که لازم هست اینجا اشاره بکنم بهش، بر اساس مقررات که در بریتانیا موجوده، اون اطلاعاتی که میتونیم از سوی دادگاه به بینندگان و همچنین مخاطبان ارائه بدیم بسیار محدوده. حتی مثلا اون چیزی که در دادگاه عنوان میشه و قاضی صلاح نمیدونه که در رسانه‌های جمعی و در عموم مطرح بشه رو نمیتونیم مطرح کنیم. به خاطر همین کمی اون چیزی رو که برای مخاطبان میتونیم ارائه بدیم کمی باید اعصاب دست به جلو بریم و منتظر باشیم تا ببینیم که چه چیزی از سوی دادگاه بیرون میاد.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت برخی کشورهای منطقه از آمریکا خواستند حمله احتمالی علیه ایران را برای چند روز به تعویق بیندازند تا فرصت بیشتر برای دستیابی به توافق فراهم شود. ترامپ گفت اگر بتوانیم توافق انجام شود که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نیابد، احتمالاً راضی خواهد بود. او تاکید کرد که اگر چنین توافقی بدون بمباران شدید و اقدام نظامی به دست بیاید، اتفاق بسیار خوبی خواهد بود. همزمان دونالد ترامپ در گفتگو با نیویورک پست گفت پس از دریافت پاسخ اخیر جمهوری اسلامی درباره مذاکرات تمایل به دادن هیچ گونه امتیاز به تهران ندارد. او بدون ارائه جزئیات بیشتر هشدار داد ایران میداند به زودی چه اتفاقی خواهد افتاد. آکسیس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت که پیشنهاد تازه تهران تغییرات جزئی دارد، اما تعهد روشن درباره تعلیق غنی‌سازی و واگذاری ذخایر اورانیوم غنی شده در آن نیامده است. پیشتر یک منبع پاکستانی بر رویترز گفته بود که اسلام آباد نسخه بازبینی شده پیشنهاد جمهوری اسلامی را به واشنگتن منتقل کرده. همزمان کاظم غریب آبادی شروط تهران را برای توافق توقف جنگ در همه جبهه، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، لغو تحریم‌ها و آزادسازی اموال ایران عنوان کرد. لینزی گراهام میگوید هر گونه توافق میان واشنگتن و تهران باید برای تایید به کنگره ارائه شود. این سناتور جمهوری خواه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این روند قانونی در دوره ریاست جمهوری اوباما و جریان برجام هم طی شده است. با گفته گراهام اگر آمریکا بتواند از طریق راه حل‌های دیپلماتیک و در عین حال با تحقق اهداف امنیت ملی به این درگیری پایان دهد، دستاورد بزرگی خواهد بود. مرضیه حسینی گزارش می‌دهد.
11: سناتور لینزی گراهام، فردی که صحبت‌هاش به نوعی شاخص این جنگ بوده در طول ماه‌های گذشته، حدوداً 24 ساعت هست که در مصاحبه‌ها و پست‌هایی که منتشر می‌کنه به طور مداوم در خصوص یک راه حل نظامی در مقابله با جمهوری اسلامی مطرح می‌کنه و این موضوع رو صحبت می‌کنه در موردش. تأکید کرده که خط پایانی در خصوص مذاکرات با جمهوری اسلامی و رسیدن به توافق وجود نداره، به این جهت که جمهوری اسلامی هر روز این خط پایان رو تغییر می‌ده. تأکید می‌کنه که حمله به جزیره خارک می‌تونه راه حل اساسی باشه، که به گفته سناتور گراهام پاشنه آشیل جمهوری اسلامی هست. نکته دیگری که توسط گراهام در طول ساعت گذشته شنیده شده این هست که در واقع دایره‌ای به نام مرگ. این سوال اصلی وضعیت فعلی این هست که اگر آمریکا بخواد اورانیوم‌های غنی شده رو که به شدت هم برش اصرار می‌کنه از ایران خارج بکنه، راه حل چه است؟ می‌دونیم که بر اساس تخمین‌ها یا آمریکا یا چین باید این تاسیسات رو در واقع برن و اون اورانیوم‌ها رو خارج کنن. سناتور لینزی گراهام میگه من با نتانیاهو صحبت کردم، از خودم نمیگم. راه حل این هست که ما در اطراف این تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی یک دایره امنیتی ایجاد بکنیم که هر فرد و یا هر سازمانی که خواست وارد بشه و از این در واقع دایره امنیتی عبور بکنه، هدف حمله نظامی قرار بگیره. این نکته مهم هست به این جهت که احتمالاً وضاحت بیشتری رو میده در خصوص اولویت‌های این جنگ. و نکته آخر، صحبتی که توسط سناتور لینزی گراهام مطرح شد این بود که دونالد ترامپ چرچیل زمانه‌ای هست که فرقی نمی‌کنه قیمت بنزین در آمریکا بره بالا بیاد پایین، فرق نمی‌کنه انتخابات میان دوره‌ای به نفع جمهوری خواه باشه یا به نفع دموکرات ها، هدف اصلی مقابله با تهدید جمهوری اسلامی هست که باید بر اون پافشاری بشه، به گفته این سناتور جمهوری خواه. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
8: در خبر کوتاه جان، در حمله یک مهاجم در شهر مرسین ترکیه 4 نفر کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس مهاجم پس از فرار از محل حمله در 2 منطقه دیگر نیز به افراد حمله کرده است. وضعیت شمار زخمیان وخیم گزار شده. هویت و انگیزه یا مهاجم هنوز روشن نیست و نیروهای پلیس برای بازداشت او عملیات زمینی و هوایی آغاز کردند. گوجیاکن سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به زودی به چین سفر میکند. به گفته او رهبران چین و روسیه در این سفر درباره روابط دو جانبه، همکاری‌های مختلف و مسائل مهم بین المللی و منطقه‌ای گفتگو خواهند کرد. پکن هفته گذشته نیز میزبان دونالد ترامپ بود، سفری که با تمرکز بر تنش‌های تجاری و تحولات امنیتی منطقه انجام شد. وزارت خزانه داری آمریکا معافیت تحریمی برای خرید نفت دریابرده روسیه را برای 30 روز دیگر تمدید کرد. اسکات پسند گفت این تصمیم برای کمک به کشورهای آسیب‌پذیر از نظر انرژی و کاهش فشار ناشی از کمبود عرضه نفت گرفته شده است. سناتوران دموکرات این اقدام را هدیه غیر قابل دفاع به ولادیمیر پوتین خواندند. در حالی که جنگ و بحران انسانی در غزه ادامه دارد، کمبود پارچه، افزایش شدید قیمت‌ها و آسیب دیدن کارگاه‌های خیاطی، تهیه لباس عروس را برای بسیاری از خانواده‌ها به چالش جدی تبدیل کرده. با این حال برخی خیاطان در جنوب غزه تلاش می‌کنند با بازسازی لباس‌های قدیمی امکان برگزاری مراسم عروسی را برای زوج‌های جوان فراهم کنند. صدف امیری گزارش می‌دهد.
12: در غزه جنگ فقط خانه ها را ویران نکرده، رویاها را هم زخمی کرده است. اما در جنوب این باریکه جنگ زده، در میان خیابان های خاک گرفته و ساختمان های نیمه ویران، هنوز زنان هستند که با نخ و سوزن تلاش میکنند امید را از نو بدوزند. در کارگاه کوچک نسرین لباس‌های عروسی قدیمی را روی هم می‌گذارد. لباس‌هایی که روز نماد آغاز زندگی بودند و حالا دوباره ترمیم می‌شوند تا شاید لبخند را به خانه دیگر برگردانند. او می‌گوید بعد از آغاز جنگ نه برق بود و نه امکانات. حتی مدت با چرخ خیاطی دستی و دوچرخه‌ای کار می‌کردند تا کارگاه تعطیل نشود.
13: ما سعی میکنیم لباسهای قدیمی رو دوباره استفاده کنیم. اونها رو تعمیر میکنیم، میشوییم، مرتب میکنیم و از نو شکل میدیم تا دوباره قابل استفاده شود. اوایل جنگ هم چون برق نداشتیم با چرخ خیاطی کار میکردیم که با دو چرخ حرکت میکرد.
12: کمبود شدید پارچه و بسته بودن مسیرهای واردات قیمت لباس عروس را چند برابر کرده است. سنگهای تزئینی، پارچه‌های سفید و تورهای عروس حالا به کالاهای کمیاب تبدیل شدند.
14: فقط 4 روز تا عروسی مانده. تقریبا 2 هفته است که تمام غزه رو گشتیم، از این مغازه به آن مغازه، اما حتی یک لباس مناسب برای عروسی پیدا نکردیم. دیگه مدل و شکل لباس برای مهم نیست، فقط میخوایم نو باشه. همه لباس ها یا کهنن یا مناسب شادی که حس میکنیم نیستن. ارزان ترین لباس حداقل $1000 قیمت داره، در حالی که تمام پولی که داریم کمتر از $200.
12: در غزه ای که بیشتر از 2 میلیون نفرش آواره شدند، خیلی ها در چادرها یا خانه های نیمه ویران زندگی می کنند، جایی که تهیه لباس عروس برای بسیاری بر رویای دور تبدیل شده است. اما با همه این سختی ها زندگی هنوز متوقف نشده. مراسم های ساده و گاه عروسی های دست جمعی تلاش مردم برای حفظ امید است. برای این که جنگ آخرین تصویر زندگی نباشد، در سرزمینی که هر روز صدای انفجار شنیده می شود، صدای چرخ خیاطی این زنان شاید آرام ترین صدای مقاومت باشد. مقاومت برای زنده ماندن، برای عشق و برای ادامه زندگی. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
8: برای تازه‌ترین خبرها تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. رابط ها دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. ممنون که بیننده خبران ساعت بودید. افغانستان
15: رادیو افغانستان انترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: یک دقیقه خبر.
17: خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی خود با عربستان 8000 نیروی نظامی به همراه 1 اسکاندار جنگنده و سامانه‌های پدافند هوایی به این کشور اعزام کرده است. به گزارش رویترز این نیروها از توان عملیاتی برخوردارند و با هدف حمایت از عربستان در صورت از سرگیری حملات علیه این کشور مستقر شدند. این تحرک نظامی در حال صورت می میگرد که پاکستان نقش اصلی میانجیگری میان تهران و واشنگتن را بر عهده دارد. پاکستان و عربستان در ماه سنبله پارسال در ریاض توافقنامه استراتژیک دفاع متقابل را امضا کردند. بر اساس این توافق هر گونه حمله به یکی از دو کشور حمله به دیگر تلقی خواهد شد.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل.
18: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
19: منابع محلی در بدخشان و افغانستان اینترنشنال میگن طالبان برخی افراد از جمله نزدیکان شماره از فرماندهان تاجیک تبار این گروه را در ادامه یک جنگ اطلاع بازداشت کرده است. با گفته این منابع، خالد خواهرزاده امان الدین منصور والی این گروه در هلمند، موسای کاک از فرماندهان نزدیک به جمعه خانه فاتح معاون والی طالبان در زابل و برادر زن مولوی حافظ والی طالبان در فراه بازداشت شده است. منابع همچنین گفتند که طالبان کارگاه های طلاقکاری متعلق به امان الدین منصور را نیز تخریب کردند. منابع محلی در بدخشان میگن که تنش‌های درونی طالبان بر سر کنترل معدن طلا در این ولایت به مرحله تازه و بی‌سابقه رسیده و همزمان با آغاز یک عملیات گسترده امنیتی حدود 15 نفر از افراد وابسته به فرماندهان و مقام‌های بانفوذ این گروه بازداشت شدند. چند منبع محلی دیگر میگن که در میان کارگاه‌های تخریب شده متعلق به امان الدین منصور شماره از مراکز نیز وجود داشته که چینی‌ها با این مقام طالبان در همکاری بودند. شنوندگان عزیز، درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفته به آقای عبدالمنان شیوای شرق، معین پیشینه وزارت فرهنگ افغانستان و از فعالان سیاسی حوزه بدخشان است. جناب آقای شرق، در بدخشان باز هم تنش‌ها متاسفانه اوج گرفته. از شما می‌شنویم که در تازه‌ترین مورد معلومات و دریافت و تحلیل شما از این تنش‌ها چیست و چرا طالبان باز هم بدخشان را نشانه گرفتند؟
20: درود بر شما و شنوندگان محترم برنامه شما. نه تنها بدخشان که همه استان‌ها یا ولایات افغانستان در شط خون یا در موج خون شلاور است و غم انگیزی و داستان سوگ مردم هم دامن دراز شده و حوصله و مدارای مردم هم به آخر رسیده. با متعبیری بسیار عامیانش میشه گفت که کارد از استخوان مردم هم گذشته. زجر، فقر، بیداد، ستم، رواداری، تجاوز بر آبروی مردم، بر حیثیت مردم و به وقار مردم، به حریم خصوصی بسیاری ها دست درازی کردن. اینها موارد بسیار اساسی است که نه تنها بدخشان را به عنوان یک قلب تپنده برای آزادی بیدار ساخته که سر تا سر افغانستان برای آزادی می تپه. اما چرا بدخشان؟ به دلیلی که در بدخشان منابع سرشار معادن وجود داره و گذشته و سنت تاریخی بدخشان هم در تاریخ معاصر و در تاریخ کهن هم نشان میده که همیشه به مثابه قبضه شمشیر عمل کرده. ما با روایت های تاریخی که دقیقا شخصا خواندم، بدخشان دست کم در تجربه های دوران امیر شیرعلی خان تا به این دوره پسین پناهگاه 8 شاه مخلوع بوده. بابرم بعد از شکست اونجا میره سفارایی میکنه، هلاکو هم اونجا میره، شاه سلیمان هم میره، امیر عبدالرحمن خان هم میره، امیر شیرعلی خان هم و واپس این بدخشانی که به سفارایی و واپس آمدن به کابلش میپردازه و استاد ربانی است. یعنی این سنت حالا در تاریخ و در متن گذشته مبارزات قطغن زمین هست که نه تنها البته بدخشان، تخار، بغلان، کندوز و در کل شمال افغانستان به نظر من بستری برای تعیین یک مسیر درست انسانی و عدالت گستر برای مردمان افغانستان خواهد بود. اوج یا نهایت یا به کمال رسیدن بی سنگدلی های طالبان و بیرحمی طالبان در خانه خانه بدخشان یک شیپور شده که مردم را بیدار کرده که نسبت بر آبروشان، نسبت به تاریخشان بی تفاوت نباشند. و ما باور دارم که ناشی از آگاهی مردم است که تپش هایی را ما در دره های بلند و در صخره های آزادی آوری بدخشان میبینیم.
19: مشخصا در مورد این حادثه که صورت گرفته که طالبان برخی از افراد از جمله نزدیکان شما را از فرماندهان تاجیک تبار بدخشی را در ادامه جنگ طلا بازداشت کردند، به جاهای نامعلوم بردند. این افراد هم افراد زورمند بودند که از هلمند آمده بودند. چه داستان روایت میکنند هلمندی ها میان در بدخشان و بعد از یک طرف مانع استفاده مردم از منابع طبیعیشان میشن، از طرف دیگه اینا را بازداشت میکنن. معلومات شما در این مورد چی را نشان میده؟
20: در ولسوالی نوسای کسی به نام موسای کاکه که حالا کاکگیش هم ما ندیدیم، تنها در صف ضد مردمش قرار گرفته بود، 3 سال پیش از آمدن طالبان به کابل به صف ملاجمه فاتح پیوسته بود. اینها به جزیره های کوچک قدرتی که بالای مردمی خودشان ستم میکردن و از مردم باج میگرفتن و بعضی باجی که از مردم میگرفتن با زورگو و با قلدری اوغان یا هلمندی تقسیم میکردن که باز اینجا کاکگی و امو بدخشانی بودنشون زیر سوال میروه. اینها حضور داشتن، یعنی صحنه‌گردانی میکردن تا چیزهای جمع کنن به خودشون هم برای اوغانانی که ستم روا میدارن و از استبداد و زور کار میگرفتن. برخورده های شکل گرفته بود که سبب زخمی شدن و تیراندازی برای مردم محل شد. مردم محل هم به سطوح آمدن، نه تنها در نسایی که در تازه ترین مورد کسی به نام ایشان تقصیر در شینگان راخ از آدست همین فرماندهان زورگو و فرماندهان احساساتی که حقیقت را درک نکردن، هنوزم بر مردم ستم میکنن، خون ریزی میکنن، جفاهای زیاد اتفاق افتاده. مفهوم این گپ این است که قنداری ها یا افغانانی که هجوم بردن بر همه دسترخان و بر آبروی تاریخ مردم ما در شمال، اینها عاشق آبروی هیچ یکی از طالبان تاجیک و ازبک در کنارشان نیستن. اینا منافع خود را میخواهن و همو تلای بدخشان را و معادن بدخشان را و منافع سیاسی خود را. این زنگ همه را باید بیدار کرده باشه که طالبان دیگر، ازبکان و تاجیکانی که در شمال هستن و به نحوه خود را در صف طالبان میپندارن، اینها در واقع در نوبت خود ایستاده هستند. یعنی شما میبینین که قماندان غلام حسین را از چیاب یا جمع کردن، همین گونه دکتر فضل الله در بارک خانه نشین است، همین گونه صلاح الدین سالار به سرنوشت است، همین گونه مثلا قاری واصل ابوذر در آستان جرم به سرنوشت است، خب موسای کاکا هم سرنوشتش همین گونه، صفی الله صمیم یکی از چهره های زبده طالبان اوائل انتحار داده شد، مثلا از بین رفت. کسی به نام نثار معاون والی بدخشان بود از بین برده شد. یعنی سفره که آدم میبینه تا به تهدیدهایی که در فاریاب و میمنه و جزجان و سمنگان و همه جای اتفاق افتاده، داستان کاملا مشخص است که طالبان قندهار و اوغانانی که بر طلا چشم دوختند و بر زعامت تکروانه و تک قومی هیچ گونه اعتماد به این پیوستگی ها یا به این پینه های نیمه راهی ندارند. هر از گاهی که خواسته باشند یا را به زندان میکشانند، یا را تحقیر میکنند، یا را توهین میکنند. فقط یک نکته مانده که اینها بیدار شوند، در کنار تاریخشان، در کنار مردمشان، در کنار حیثیت و آبروی مشترک خودشان قرار بگیرند، از پل و پلوان و زمین و معدن و ناموس و آزادی و سرزمین خودشان دفاع کردن. آنچه که طالبان انجام میتن به مسابقه یک رژیم انجام نمیتن. رژیم این گونه نیست که همه بدخشانی گریسنه باشه و کلینیک نداشته باشه، تلایش انبار کنی و بار کنی، با میله تفنگ ببری به سمت مثلا قندهار و به سمت پکتیا و بعد مستی کنی.
19: طلا و معدن در مجموع فکر نمیکنید خودش و تنهایی خودش یک بستر برای اختلاف و منازعه و تنش و کشمکش است. بعد بحث قومی دارم که شما باور دارین که علاوه شده به این مسئله، خود نقش معدن چقدر میتونه حتی در خلق منازعات محلی جدای از اینکه هلمندی و قنداری بیایه، در میان خود بدخشی ها چقدر میتونه این به عنوان یک بستر بالقوه تنش باشه؟
20: پرسش بسیار اساسی کردین. در دوران جمهوریت هم معادن بدخشان منبع اختلاف نمایندگان پولشوی و نمایندگان فاسد اون دوره بود و حتی سبب تقویت طالبان و مخالفان دوره جمهوریت هم شد، بدلیل عدم دسترسی دولت مرکزی و نبود یک ساختار شفاف و عادلانه که اموال مربوط به مردم افغانستان یا بیت المال را درست مدیریت بکنه یا وارد قرارداد ثابت بسازه و از قوانین کار بگیره. مثلا مردم بومی چند فیصد باید حق داشته باشه، کمپانی که قرارداد میکنه چگونه مزیت های را به مردم بومی و محل در نظر بگیره و محیط زیست و بعد از او اقتصاد کل کشور. حالا در دوره جمهوریت که این مسئله تحقق نیافت، در رویکرد مافیایی و تروریستی طالبان هرگز این رویکرد تحقق نخواهد یافت. همین منبع اختلاف سبب شده که برخی از مزدوران و آدم هایی که نافهم هستند در امر تعارف طلای بدخشان به ملا هیبت الله و گروه های دیگر نوع رقابت را برای مزدوری و مراتب مزدورمنشی خودشان را اندازی کردن، در حالی که هیچ عقل سلیمی قبول نمیکنه که جوانی بدخشانی گرسنه، تخاری گرسنه، ازاره مثلا گرسنه، اوزبک در دریسوف گرسنه، زغال سنگ و طلای این مناطق همه جمع شوه و برو در اختیار کسی قرار بگیره که به هیچ چیزی از اینها رم نمیکنه. این منبع اختلاف است، اما من فکر میکنم تا زمانی که یک دولت مشروع و قانونی برخواسته از اراده مردم مبتنی بر یک قرارداد روشن با در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی و اقتصادی مردم و مدیریت منابع زیرزمینی افغانستان نپردازه، نمیتوانیم ما با این رویکردهای پوشالی آن هم تروریستی طالبان این را مدیریت بکنیم. اما این حق مردم است که بر منابع دسترسی پیدا بکنن و از او دست کم مشکلات خودشان را رفع بکنن تا ای که بیگانگان بیاین نان دسترخان را ببرند و کودکان تخار و بدخشان و بالاخره فاریاب گرسنه واقع ببینند.
19: یک وقت دارم به مسائل امنیتی بپردازیم در حوزه بدخشان جناب آقای شاخ، که بعضی جماعات نظامی از جمله جبهه آزادی و همچنان جبهه مقاومت ملی ادعا میکنند که در بدخشان حضور دارند، انگار امنیت تامین شده طالبان را به چالش میکشند. یک نگاهی بیاندازین که حضور مخالفان تا چی اندازه در بدخشان هست و این چقدر چالش خلق کرده فعلا برای طالبان.
20: ما با وجودی که هر کسی یک سنگ هم بر سمت دشمن آزادی و عدالت پرتاب بکنه او را میستایم، ستوده میپندارم و از هر گونه مبارزه علی تغییری علی این وضعیت برای یک تغییری وضعیت مطلوب کاملا حمایت میکنم. اما دیدگاه انتقادی خود در روش مبارزاتی مدعیان مبارزه علیه طالبان هم دارم. ببینین، بلند کردن و ویدیو گرفتن، فراز کردن یک سخن علیه طالبان یک امر خبری و یک امر خوب است، اما اون طرف کار را وقت شما تخصصی ارزیابی میکنین، طرف تدارکات نداره، کشف نداره، سوقی داره نداره، تجهیزات نداره، عقبه نداره، یک گروه چشمگیر نیست، نتونسته تغییر تعیین موضع بکنه، شیوه های گروهلایی و چریکی را مثلا اتخاذ نکرده، این یک نوع استفاده از فقر مردم و از بیکاری مردم هست. مدعیان مبارزه علیه طالبان در این 5 سال متاسفانه نتونستن یک استراتژی منظم مبتنی بر یک دکترین نظامی و سیاسی و اقتصادی و مردمی را خلق بکنن تا صف قوی و نیرومندی داشته باشن که مبارزه تعیین کننده و مبارزه تاثیرگذار داشته باشن.
19: چرا نتونستن صف تشکیل بدن جناب شخصیت؟
20: ببینن بسیار رو که راست بگم، ظرفیت در رهبری وجود نداره. این رهبری اصلا ساختگی است، این رهبری برخواسته از واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی ما نیست، این رهبری اصلا حرف سیاسی برای گفتن نداره. بگذارن این نکته را بگم، در جدی‌ترین مباحث مورد نظر مردم این رهبری نمیتواند موضع خود را داشته باشد. اما حرمت خون‌های ریخته شده مردمانی که در زندان هستند یک طرف، فرسوش است که این همه در زندان بودن و این همه خون ریختن برای چی؟ با همیشه و ما میریم به طرف یک مبارزه تعیین کننده، از نظر من این بازی است با مسئله مبارزه علیه استبداد آهنینی که طالبان در افغانستان آوردن. اگر دکترین نظامی است و اگر سوق اداره است، اگر مدیریت است، اگر استخبارات، اطلاعات، تجهیزات، مانورهای گروهلایی و چریکی و جنگهای پارتیزانی مورد بحث است، با مباحث مدرن جدید در جنگهای جدید مثلا نمیریم، در ECC و در BP و اون اصلاحات کلانی که مثلا وجود داره، همه اینها را شما حلاجی بکنین، بررسی بکنین، شیوه پرداختن مخالفان طالبان یک شیوه کاملا بدون راهبرد و بدون سنجش و برنامه‌ریزی دقیق است. درست است که یک ادعای سربلندی و یک ادعای زعامت طلبی از آدس مردمان ما مطرح میشه، اما به نظر من این از دست دادن این عقاب‌های بلند است یا تلف شدن این جوانان. مبارزه با این شیوه به نظر من نشوه بهتر است. اگر شبه مبارزه هدفمند درست برنامه ریزی شده دقیق با تمام جوانب و سطوح دیگری که میشه چند ساعتی هم در مورد شادم حرف بزنه.
19: بازگزارم از حضورتان در این گفتگاه آقای عبدالمنان شیبای شرق، فعال سیاسی و معین پیشنه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. شنوندگان عزیز، بعد از آتای پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
21: صدای شما.
22: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
23: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
24: رویدادهای جهان. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین روز دوشنبه 28 سال با انتشار بیانیه بار دیگر تاکید کرد که همه یگان‌ها و تسلیحات این کشور در بالاترین سطح آمادگی و آماده باش دفاعی قرار دارند. در این بیانیه آمده است که نیروی بحرینی از آمادگی رزمی پیشرفته و هوشیاری بالا برخوردارند و وظیفه دفاع از کشور و حفظ دستاوردهای آن را بر عهده دارند. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین از شهروندان و ساکران خواسته با احتیاط عمل کنند و از نزدیک شدن یا لمس هر گونه شی ناشناس یا مشکوک که ممکن است ناشی از بقای حمله ایران باشد خودداری کنند. عربستان اعلام کرد که 3 پهباد را که از حریم هوایی عراق وارد آسمان این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده است. وزارت دفاع عربستان گفت که اقدامات لازم را در پاسخ به هر گونه تلاش برای نقض حاکمیت و امنیت عربستان انجام خواهد داد. ترکی المالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان یک شنبه 27 سال گفت که عربستان حق پاسخگویی به این تعرض را در زمان و مکان مناسب برای خود محفوظ می دارد. در همین حال امارات متحده عربی نیز بامداد یک شنبه از حمله پهپادی به محوطه نیروگاه اتمی خبر داده است. بر بنیاد گزارش ها در پی این حمله جنراتور برق در خارج از محوطه داخلی این تاسیسات دچار آتش سوزی شده است. دفتر رسانه ابوظبی در بیانیه نوشته که این رویداد آسیب جانی یا پیامدهای ایمنی به همراه نداشته و همه واحدها بر روال عادی در حال فعالیت است. اسماعیل باقری سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آزادسازی دارایی‌های بلوک شده حکومت و رفع تحریم‌ها را مطالبات به حق ایران دانست و گفت که این مطالبات در هر مذاکره از سوی هیئت مذاکره کننده ایرانی با جدیت پیگیری می‌شود. او همچنان از تماس مستمر ایران با عربستان و قطر خبر داد و افزود که در پی جنگ اخیر روابط جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه دچار زخم‌هایی شده است و باید این زخم ها را ترمیم کرد. بقای اقدامات کوبای در بازداشت 4 تن از عوامل وابسته به سپاه پاسداران را غیر قابل قبول و کاملا ناشایست خواند و گفت که حمله کوبای به شناور مرزبانی ایرانی و زدن اتهامات با اصل حسن امجواری سازگار نیست. بقای همچنان به گمان زنی ها درباره احتمال سرگیری درگیری ها پرداخت و اضافه کرد ما تمامی تحرکات را رصد کرده و برای هر احتمال آماده ایم. اگر طرف های مقابل کوچکترین خطای بکنند به خوبی می دانیم چگونه پاسخ دهیم. ایروپل آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون اعلام کرد که در اقدام هماهنگ برای مقابله با محتوای تروریستی در فضای مجازی در مجموع 14200 پست و پیوند مرتبط به سپاه پاسداران هدف قرار گرفته است. به گفته یوروپول این اقدام با هدایت واحد ارجای اینترنتی اتحادیه اروپا انجام شد و بر شناسایی و اخلال در حضور آنلاین سپاه که برای انتشار تبلیغات جذب حامیان تامین مالی به کار می رفت تمرکز داشت. این تصمیم به نوتهای اجرای قانون اجازه می دهد علیه فعالیت اعضای سپاه و نوتهای پشتیبان آن در اتحادیه اروپا اقدام کنند. در این عملیات 19 کشور شامل اتریش، بلژیک، بوسنیا، بلغارستان، چک، دنمارک، فنلند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، سویدن، اوکراین و آمریکا مشارکت داشتند. از سوی هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری گفت که تقلیل موضوع سازوکار جدید برای اطمینان از تردد یمن در تنگه هرمز به یک موضوع مالی انحراف از اصل موضوع است. او اضافه کرد که طبیعی است که هر کشور ساحل تنگه به خاطر اقداماتی که ارائه می‌دهد هزینه های را دریافت کند، اما اصل موضوع اطمینان از تردد یمن در تنگه هرمز و حفظ امنیت ملی تمامیت سرزمین با حاکمیت ملی است. بقایی ادامه داد قاعدتاً این امر هزینه های را به همراه خواهد داشت که در سطح بین‌المللی پذیرفته شده است. او اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را مطابق حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی ایران دانسته و افزود که با عمان برای تدوین ساز و کار جدید تنگه هرمز در حال مذاکره هستیم. نتبلاکس دوشنبه 28 ثور اعلام کرد که 82مین روز از قطع اینترنت در ایران است و مدت این اختلال به 1896 ساعت رسیده است. بر اساس گزارش این نهاد ناظر بر اینترنت جهانی، همزمان با تداوم این وضعیت محتوای حامی حکومت شبکه‌های اجتماعی را پر کرده است. این نهاد همچنان اعلام کرده که برخی از ایرانیان که برای دریافت اینترنت پرو یا دسترسی سیم کارت سفید اقدام کردند، میگن از آنها خواسته می شود سمیه ای از پوست های پروپاگند روزانه را منتشر کنند. نتبلاکس افزوده که این فعالیت ها با استفاده از هوش مصنوعی نظارت می شود. دمیتری پاسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه بار دیگر بر نقش محوری تسلیحات هسته‌ای در امنیت ملی این کشور تاکید کرد. او گفت که قدرت هسته‌ای را نمیتوان تهدید کرد و موجودیت آن را به خطر انداخت. آقای پاسکوف روز یکشنبه 27 ثور در یک مصاحبه تلویزیونی دولتی روسیه با اشاره به آزمایش موفق موشک بالستیک قاره‌پیمای سارمات گفت که هسته‌ای بودن روسیه غیر قابل تهدید است. این امر به ما اطمینان می‌دهد و اساس بازدارندگی هسته‌ای محسوب می‌شود. او سلاح هسته‌ای را سنگ‌بنای امنیت ملی روسیه و بخش جدایی‌ناپذیر از استراتژی دفاعی این کشور خواند. موشک سارمات نسل جدید موشک‌های سنگین بالستیک قاره‌پیمای روسیه است که قادر است کلاهک‌های هسته‌ای متعدد را با برد بیش از 18000 کیلومتر حمل کند. مقامات روسی این موشک را سونامی هسته‌ای نامیده که میتواند از هر گونه سامانه پدافندی عبور کند. اکسیوس گزارش داد که کوبا بیش از 300 پهباد نظامی خریداری کرده و اخیراً نیز گفتگو درباره استفاده از این فناوری نظامی را برای حمله به پایگاه آمریکا در خلیج گوانتانامو، شناورهای نظامی آمریکا و احتمالاً شهر کویست در ایالت فلوریدا در حدود 145 کیلومتری شمال هاوانا آغاز کرده است. یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه خبری اکسیوس گفته است که اطلاعاتی که در اختیار واشنگتن قرار دارد و میتواند بهانه برای اقدام نظامی آمریکا باشد نشان میدهد که دولت دونالد ترامپ کوبا را به دلیل پیشرفت‌های جنگ پهبادی و حضور مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران در هاوانا یک تهدید جدی تلقی میکند. ارتش پاکستان اظهارات اخیر رئیس ارتش هند را تحریک‌آمیز و خطرناک خوانده و هشدار داده که چنین سخنان میتواند ثبات در جنوب آسیا را به خطر بیندازد. رئیس ارتش هند گفته است که اگر پاکستان به حمایت از تروریسم ادامه دهد، از نقشه جهان حذف خواهد شد. رئیس ستاد ارتش هند روز شنبه 26 سال در یک برنامه رسمی درباره امنیت سندرو جنگ سال گذشته هند و پاکستان صحبت میکرد. با پاکستان درباره عواقب حمایت از شبه نظامیان اسلامگرا علیه هند هشدار داده است. او گفت که پاکستان باید تصمیم بگیرد که آیا میخواهد بخش از جغرافیا و تاریخ باقی بماند یا نه. هند در ماه می، یعنی در ماه ثور سال گذشته، در پی حمله مرگبار تروریستی در کشمیر تحت کنترل خود به هدف در پاکستان و جامو کشمیر تحت کنترل پاکستان حمله کرد. مقامات نایجیریا اعلام کردند که دست کم 17 نفر در حمله مهاجمان اسلامگرا به مکتب نیروهای ویژه ارتش در ایالت یوبا در شمال شرق این کشور کشته شدند. سخنگوی پلیس نایجیریا گفته است که افسران کشته شده در حال گذراندن آموزش‌های تخصصی نظامی بودند. وی گفت که مهاجمان روز جمعه یک مرکز آموزشی مشترک ارتش و پلیس را هدف قرار داد. او افزود که مهاجمان در جن آموزش کارآزمون پلیس با یک حمله هماهنگ از چندین جهت به تصاد یورش بودند. این حمله در شهر بنیادی محل مکتب نیروهای ویژه ارتش نایجیریا در ایالت یوبا رخ داده است، منطقه‌ای که طی سالهای اخیر بارها شاهد یورش گروه‌های تندرو بوده است. مقام‌های بهداشتی غزه روز یکشنبه اعلام کردند که حملات هوایی اسرائیل در بخش‌های مختلف غزه دست کم 8 کشته بر جا گذاشته است. این حملات در حال افزایش یافته است که تلاش‌ها برای حفظ آتش‌بس شکننده میان اسرائیل و حماس همچنان بدون نتیجه باقی مانده است. ارتش اسرائیل اما مدعی است که در حملات تازه در نوار غزه نیروهای حماس را هدف قرار داده است. اسرائیل در هفته‌های اخیر پس از توقف حملات مشترک با آمریکا علیه ایران، عملیات نظامی خود در غزه را تشدید کرده است. همزمان حماس نیز کنترل خود بر بخش‌های از غزه را تقویت کرده. این در حال است که نیروهای اسرائیلی همچنان بیش از نیم از این منطقه را در اختیار دارند. اوکراین در یکی از بزرگترین عملیات پهپادی خود از آغاز جنگ با حدود 600 پهپاد به 14 منطقه روسیه حمله کرد. به گفته مقام‌های روسیه این حمله دست کم 4 کشته و 12 زخمی بر جا گذاشته است. این حملات پس از حمله مرگبار 3 روزه روسیه به اوکراین انجام شد. وزارت دفاع روسیه یکشنبه 27 سور اعلام کرد که موج شامل نزدیک به 600 پهپاد اوکراینی در طول شب 14 منطقه روسیه و همچنان شبه جزیره کریمه و دریای سیاه و اوزوف را هدف قرار داده است. طبق گفته مقام‌های روسیه 3 نفر در نزدیکی مسکو و 1 نفر در منطقه بالگارد کشته شدند. وزارت دفاع روسیه گفته که پدافند هوایی این کشور از ساعت ابتدای یکشنبه 556 پهپاد و پس از آن 30 پهپاد دیگر را سرنگون کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را تایید و اعلام کرد که اوکراین در میدان نبرد از روسیه پیشی گرفته است. پلیس پاکستان اعلام کرد که روز دوشنبه 28 سور در انفجار در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 3 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس نیروهای امنیتی محل انفجار را محاصره کرده و مجروحان برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. طبق گزارش مقامات امنیتی این انفجار در بازار رستم واقع در شهر بانا مرکز وزیرستان جنوبی رخ داده است. پلیس محلی اعلام کرد که هدف اصلی اقدام تروریستی ملک طارق، یکی از رهبران سرشناس قبایل احمدزی وزیر بوده که در این انفجار جان خود را از دست داده است. به گفته پلیس به همزمان منفجر شد که موتور حامل ملک طارق در نزدیکی یک مجتمع تجاری پارک شده بود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
3: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنن سیاسی هست تا باورهای دینی.
4: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
21: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.
25: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
26: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
27: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
28: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
29: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
30: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.

0: هشدار باره جهانی به طالبان، اقوام و تبارهای افغانستان را نسبت به پشتونها بدبین ساخته اید.
1: وقتی قدرت را گرفتند عفو عمومی اعلام کردند، اما گزارش ما نشان می‌دهد که حتی در سال 2025 هم کارمندان حکومت پیشین بازداشت، شکنجه و به قتل می‌رسیدند.
0: نشست افغانستان در پارلمان بریتانیا، فعالان افغان می‌گویند خشونت و سرکوب طالبان افزایش یافته. عضو پارلمان بریتانیا گفت افغانستان با بحران عمیق مواجه است. ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن. دونالد ترامپ از لغو حمله روز سه‌شنبه به ایران خبر داد. عبدالباری جهانی، وزیر پیشین اطلاعات فرهنگ افغانستان، در نامه سرگشاده به طالبان از برخورد این گروه با شیعیان و شیوه حکومتداری آن انتقاد کرد. او هشدار داد که مخالفت شیعیان با طالبان اکنون به نفرت تبدیل شده و این وضعیت میتواند پیامدهای جدی داشته باشد. جهانی تاکید کرد که حقوق شهروندی همه افغانها برابر است و طالبان نباید میان پیروان فقه حنفی و جعفری تبعیض قائل شوند. جهانی همچنین گفت طالبان با تمرکز قدرت در دست ملاهای پشتون دیگر اقوام را نسبت به پشتونها بدبین ساخته و با سیاستهای خود روند سکوتشان را تسریع می کنند. او افزود که هیچ نظامی در برابر مخالفت عمومی مردم دوام نمی آورد و اگر طالبان به غصب حقوق شهروندان ادامه دهد، افغانستان را به سوی نابودی خواهد برد. همراه میشیم با همکارمان پویا هاشمی در استدیو واشنگتن افغانستان انترنشنال. پویا، در کمتر از چند هفته دو نامه سرگشاده خطاب به طالبان منتشر شده، اما از نکات برجسته که باری جهانی این بار در نامه خود اشاره کرده چی است؟
2: سمیرا، ظاهرا اگر محتوای هر دو نامه را ببینیم، هر دو نامه محتوایش هشداری است برای طالبان. زاویه های مختلف حکومتداری طالبان را مورد انتقاد قرار داده آقای جهانی و اشاره به این میکنه که مسیری که طالبان داره حرکت میکنن مسیری است که لاجرم منجر به اعتراض و بالاخره انتقاد و مسیر آخرش براندازی نظام طالبان خواهد شد. در این نامه که حالا امشب بهش میپردازیم، آقای جهانی خطاب به طالبان با توجه به رویدادی که چند روز پیش اتفاق افتاد، بازداشت حسین داد شریفی روحانی شیعه میپردازه و میگه که آنچه که طالبان در سیاست خود و در نظام خود انجام میدن، حذف یک مذهب، یک اکثریت، یکی از جریانهایی که در افغانستان بسته کلان و بستر کلان فرهنگی دارن، باعث میشه که و این حذف همزمان میشه با برفتار و برخوردهایی که حالا شبیه آقای شریفی و جریانهای دیگه و حالا اتفاقات دیگه که اتفاق افتاده، باعث میشه که یک عقده در بین مردم هزاره و اهل تشیع با وجود بیاید نسبت به طالب ها و این عقده باعث شود که انسجام شکل بگیره و بالاخره برخورد حتی
0: خیلی سریع نیست که میگوید طالبان مردم افغانستان نسبت به پشتونها بدبین میکنن.
2: حالا میامدم روی این مسئله هم سمیرا، اتفاقا در جای دیگه آقای جهانی به این مسئله اشاره میکنه که طالبها یک قشر خاص سره که ملاهای پشتون مناطق جنوب غرب افغانستان رسلا در قدرت هستند و همینا هستند که بر بقیه مردم افغانستان حکومت میکنه و اشاره به این میکنه که بقیه همه اقوام از حکومت و از نظام و بالاخره از قدرت دور هستند و یک گروه خاص که حالا پشتونهای به زعم آقای جهانی پشتونهای جنوب غرب و او هم طبقه ملایشان در قدرت هستند و این باعث میشه که آیستا آیستا تیغ اعتراض و یا نیزه مقاومت بر علیه طالب هر روز بیشتر و بیشتر شود و این مسئله است که آقای جهانی در نامه های سرگشاده قبلی هم به طالبان اشاره کرده و ادعا میکنه آقای
0: چیز دیگر رو پویا میخوام اشاره بکنی. بله، که حالا با توجه به این وضعیت چقدر طالبان ارج خواهد گذاشت به هشدارهایی که باری جهانی شخصیتی که سرود ملی افغانستان را سروده؟
2: ببین اجازه بده سمیرا حرف اول را تمام کنم. بحثی است که آقای جهانی میگه که خودش مخالف براندازی

0: جنگ و بالاخره برافروزی جنگ هست و نمیخواهد که افغانستان به دوره های قبل دوره های جنگ های داخلی برگرده، بناهن ترجیح میده که طالبان اصلاح شبه و این اصلاح باعث شود که همه کسایی که در افغانستان شهروندان افغانستان هستند سهیم قدرت و خود را در قدرت و یا در دولت افغانستان ببینن. اما ای که طالبان این حرف را میپذیرن یا نمیپذیرن، این هم سوال خیلی مهم است. طالبان همیشه واکنش نشان ندارن، با وجودی که آقای جهانی از چهره هایی است که در دور اول طالبان با ملا عمر دید و با بارها به حساب تلاش جریان‌های پشتون غیر طالب هم کسایی هستند که معتقد هستند آقای جهانی که از افراد با نفوذ هست و حرفش صدای برای حرفش جایی برای شنیدن داره، اما طالب‌ها معمولاً بر این مسئله زیاد تاکید نمی‌کنن و حتی واکنش هم نشان نمی‌دن و بالاخره از کنارش عبور می‌کنن. ما حداقل این الگو را در نامه‌هایی که قبلاً آقای جهانی خطاب به طالبان فرستاده دیدیم که هیچ وقت وقت به این نامه ها نگذاشته و تا پاسخ هم به این نامه نداده.
1: تشکر از خودت پایشمی، همکار من از استودیو واشنگتن. در خبرهای کوتاه از افغانستان نگاه داریم. مسئولان شماری از دانشگاه‌های خصوصی در کابل میگویند وزارت تحصیلات عالی طالبان دانشجویان را به امضای تعهدنامه تازه وادار کرده است. بر اساس این تعهدنامه دانشجویان باید ریش بگذارند، قانون امر به معروف را رعایت کنند و از فقه حنفی و فرمانهای رهبر طالبان پیروی کنند. دانشجویان از شنیدن موسیقی، عکس برداری و فعالیت سیاسی نیز منع شدند. شماری از دانشجویان به ویژه شیعیان این اقدام را تحمیل مذهبی و محدود کننده خواندند. یک شهروند در بامیان از برخورد غیر مسلکی در شفاخانه ولایتی مولا غلام انتقاد کرده و میگوید به دلیل مشکل گرده به این شفاخانه مراجعه کرده، اما بدون معاینه دقیق و تجویز داروی مرتبط برایش نسخه نوشته شده. این شهروند خواستار رسیدگی مسئولان سطح عامه به این موضوع شده است. یونیسف در پیام تازه گفت مکتب در شرایط بحرانی تنها محل آموزش نیست، بلکه منبع ثبات، امنیت و آرامش روانی کودکان است. این نهاد افزوده که با همکاری بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و مشارکت جهانی برای آموزش، وسایل درسی برای کودکان در مناطق مختلف افغانستان فراهم می شود. این کمک ها می تواند زمینه ادامه آموزش را برای کودکان افغان فراهم کند. ویدیوهایی که تازه از مکاتب افغانستان رسیدن نشان میدهند که سیستم آموزشی افغانستان دچار فروپاشی و زوال شده و دیگر درس به معنای واقعی در آنها وجود ندارد. در ویدیوها میبینیم که یک معلم شاگرد را لاتکوب فیزیکی میکند و در دیگر مکاتب هم به جای آموزش یا شاگردان خوابند یا در حال بازیگوشی و تفریح. گزارش شریف ولید را در این مورد با هم میبینیم.
2: وضعیت امروز بسیاری از صنف‌های درسی در افغانستان، صنف‌های پر ازدحام و بی‌نظم. معلمانی که برای حفظ نظم درسی شاگردان را لت و کوب می‌کنند. آموزگاران حوصله‌شان سر رفته و زیر فشار مضامین زیاد توانایی کنترل صنف‌ها را از دست می‌دهند.
3: اصلا در مکتب های ما درس نیست، مکتب های دولتی را میگم، مکتب های خصوصی را نمیخوام که درس هست یا نه، ولی پیسهش نیست، نمیتونیم زور ما نمیکشه به مکتب شخصی، مکتب دولتی هم اصلا استاد نداریم ما که امار درس بسه تمام گذرش خندیست. اگر بگویم که چی کارا میشه در بین سنف ها شاید باورتان نشه، مگم هست براسی هم رنج میبریم از این نیست استاد نیست، یک استاد همزمان چند سنف اداره میکنه یا اصلا نمی باشه، ساعتهای ما خالیست، کل روز رشخندی ما از مجبوریت رشخندی خدا میکنیم، دیگر اخم خروز دیم نمیشه.
2: طالبان در 5 سال گذشته شمار زیادی از معلمان را در افغانستان از نظام آموزشی حذف کردند. تنها در ماه گذشته حدود 6000 آموزگار از مکاتب کابل برکنار یا مرخص شدند.
4: وزارت جلیله معارف سعی و تلاش دارد تا یک معارف مقتدر در سطح افغانستان، در سطح دنیا داشته باشد.
2: این یعنی معلمان کمتر، شاگردان بیشتر و مضامین سنگین‌تر.
3: چند دفعه رفتیم به اداره مکتب و شکایت هم کردیم که استاد نداریم، گفتن ما همراه وزارت معارف گپ میزنیم، مگم گپ نزدن دیگه یا تقصیر ما نیستن چی رقم، مگم دینمی رقم مشکلات داریم، درس نیست، استاد نیست، نمیفهمیم کمو چی کنیم، ریشخندی شده، خارج هم رفتن نمیتانیم، کل را بند از جنگ است، کسا باید صدای ما را نمیشنوه، بخیران مانده ما اصلا چی کنیم.
2: کارشناسان هشدار میدهند که این روند کیفیت آموزش را به شدت کاهش داده و نسل جوان افغانستان را با خطر روبرو کرده. در حالی که مکاتب با کمبود معلم و امکانات روبروست، شمار مدارس دینی در افغانستان روز به روز بیشتر می شود. در کشوری که میلیون ها کودک از آموزش با کیفیت محرومند، آینده نسل تازه افغانستان هر روز بیشتر در حاله از ابهام فرو می رود. شریف ولید، لندن.
1: روز گذشته پارلمان انگلستان میزبان نشست درباره افغانستان بود. در این نشست گزارش درباره این کشور و وضعیت زنان منتشر شد. شعرهای مانند نرگس نهان و ویسه برمک وزیر پیشین داخل افغانستان در این نشست سخنرانی کردند. ویسه برمک گفت طالبان با خشونت و سرکوب صدای مردم را خاموش میکند و افزود که برخورد به سیاست جهان در قبال افغانستان سبب تقویت طالبان شده است.
5: طالبان با برخورد خشونت‌آمیز امروز صدای جامعه ما را خفه کرده است. این گروه با خشونت و میل تفنگ تلاش می‌کند که مردم را همچنان خاموش نگه دارند. تبعیض نظام‌مند حالا به روش حکومتداری طالبان بدل شده است. در عین حال با افزایش تنش‌های بین‌المللی توجه جامعه جهانی به افغانستان کاهش یافته است. اما ما با تلاش خود ادامه می‌دهیم، گرد هم می‌آییم و صحبت می‌کنیم تا افغانستان را همچنان در برنامه‌های جامعه جهانی نگه داریم. اما این کافی نیست. مهم این است که با این سیاست و برخورد جامعه جهانی طالبان اعتماد به نفس بیشتری پیدا می‌کند.
1: از پارلمان بریتانیا گفته که سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان آینده افغانستان را با بحران عمیق روبرو کرده. برنس فیونا هاجسن روز گذشته در نشست مجلس اعیان بریتانیا تاکید کرد حقوق اساسی زنان نباید از سوی جامعه جهانی نادیده گرفته شود و باید محور گفتگوها باشد. بنیاد فراگیر در گزارش تازه به مجلس اعیان بریتانیا هشدار داد که آپارتاید جنسیتی، ناامنی و افرادگرایی مذهبی در افغانستان رو به افزایش است. ممنون که افغانستان تنش را برنداد هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. هشدار باری جهانی به طالبان، اقوام و تبارهای افغانستان را نسبت به پشتونها بدبین ساخته اید.
6: وقتی قدرت را گرفتند عفو عمومی اعلام کردند. در سال 2025 هم کارمندان حکومت پیشین بازداشت، شکنجه و به قتل می‌رسند.
1: نشست افغانستان در پارلمان بریتانیا. فعالان افغان میگویند خشونت و سرکوب طالبان افزایش یافته. عضو پارلمان بریتانیا گفت افغانستان با بحران عمیق مواجه است. در ادامه مجمع خبری گزارش داریم درباره ترمیم لباس‌های عروسی در غزه. شماری از زنان لباس‌های کهنه عروس را برای جشن‌های تازه ترمیم می‌کنند. در پی تیراندازی در مرکز اسلامی سان دیگو دست کم 5 نفر از جمله 2 عامل حمله کشته شدند. پلیس سان دیگو اعلام کرده که این رویداد در حال حاضر به عنوان یک جنایت ناشی از نفرت در دست بررسی قرار دارد. همزمان سخنگوی یک مرکز درمانی بدون ارائه آمار دقیق از انتقال و مراجعه چندین زخمی به این مرکز خبر داده است. رئیس پلیس سان دیگو اعلام کرد که 2 جسد در نزدیکی محل تیراندازی پیدا شده که احتمال می رود مربوط به مظنونان این حمله باشد.
7: Mom began to piece together bits and pieces of information over an extended period of time.
8: پس از صحبت با مادر یکی از مظنونان، او به تدریج بخش‌های از اطلاعات را کنار هم قرار داد و در اختیار ما گذاشت. اطلاعاتی که دریافت می‌کردیم سطح تهدید را افزایش داد و او باور داشت که پسرش قصد خودکشی دارد و همچنین به ما اطلاع داد که چند قبض از سلاح‌های شخصی او ناپدید شده است. ما به طور فعال این پرونده را با عنوان یک جنایت ناشی از نفرت بررسی می‌کنیم. جزئیات و اطلاعاتی وجود دارد که در حال بررسی آنها هستیم، از جمله نوع سخنان، ادبیات نفرت انگیز و پیام هایی که منتقل شدند. بخشی از این اطلاعات نیاز به زمان بیشتری دارد تا ابعاد آن روشن شود.
1: شان وان دایور، رئیس نهاد افغان وک، اعلام کرده که تیراندازی در نزدیکی دفتر مرکزی این نهاد رخ داده. او با قربانیان و خانواده های متاثر از این رویداد ابراز همدردی کرده و از مردم خواسته از گمان زنی خودداری کنند. وان دایور تاکید کرده است که مردم تنها به اطلاعات تایید شده مقامات محلی تکیه کنند. دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری تلویزیون ایران انترنشنال روز گذشته آغاز شد. دادگاه مقدماتی متهمان این پرونده ماه سور سال گذشته در همین شهر برگزار شده بود. پوریا زراعتی دهم حمل 1403 هنگام خروج از منزلش در محله ومبلدون لندن هدف حمله قرار گرفت، از ناحیه پا مجروح شد. رضا محدث جزئیات می‌دهد.
9: روند این دادگاه آغاز شده همین دقایقی پیش بود که هیئت منصفه هم اونجا سوگند یاد کردند و رسیدگی به پرونده این دو متهم رسما آغاز شد و متهمانی که الان میتونیم بگیم که نزدیک به 18 ماه که در بریتانیا هستن و در همین زندان فوق امنیتی بلمارش که چند قدمی بیشتر تا این دادگاه فاصله نداره اونجا زندانی هستند و اونجا بازداشت هستند و اونجا نگهداری میشن. دو متهم به نام های ناندیتو بادیا و جورج استانا دهم فروردین ماه دو سال قبل، همونطور که تو هم اشاره کردی، به پوریا زراعتی مجری تلویزیون ایران اینترنشنال همکار ما حمله میکنن موقعی که داشته از منزل خارج میشده و بعد از اون متواری میشن به کشور دیگری. هر دوی اونها رومانیایی هستند. بعد از اون میدونیم که در آذر ماه همون سال توسط پلیس رومانی دستگیر میشن. بر اساس این قوانین مبادلاتی که میان دولت بریتانیا و رومانی وجود داره، به درخواست دولت بریتانیا این دو متهم به بریتانیا مستعد میشن، برگردونده میشن اینجا. 26 اردیبهشت ماه سال قبل، یعنی دقیقاً میتونم بگم یک سال و دو روز قبل بود که دادگاه مقدماتی اونها برگزار شده بود و اونها هر دوی اونها متهم شده بودند به اتهام آسیب ایجاد جراحت عمدی برای ایجاد آسیب جدی به پوریا زراعتی همکار ما در تلویزیون ایران اینترنشنال. و در همون دادگاه مقدماتی هم بود که این دو نفر اتهامات خودشون رو رد کردند و اعلام بیگناهی کردند. روند دادگاهی که از امروز آغاز شده ممکنه تا دو هفته و شاید کمی بیشتر هم ادامه داشته باشه. این بستگی به ادله و مواردی هستش که در دادگاه مطرح میشه. اون چیزی که لازم هست اینجا اشاره بکنم بهش، بر اساس مقررات اطلاعاتی که در بریتانیا موجوده، اون اطلاعاتی که میتونیم از سوی دادگاه به بینندگان و همچنین مخاطبان ارائه بدیم بسیار محدوده. حتی مثلا اون چیزی که در دادگاه عنوان میشه و قاضی صلاح نمیدونه که در رسانه‌های جمعی و در عموم مطرح بشه رو نمیتونیم مطرح کنیم. به خاطر همین کمی اون چیزی رو که برای مخاطبان میتونیم ارائه بدیم کمی باید اعصاب دست به جلو بریم و منتظر باشیم تا ببینیم که چه چیزی از سوی دادگاه بیرون میاد.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت برخی کشورهای منطقه از آمریکا خواستند حمله احتمالی علیه ایران را برای چند روز به تعویق بیندازد تا فرصت بیشتری برای دستیابی به توافق فراهم شود. ترامپ گفت اگر بتوانیم توافق انجام شود که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نیابد، احتمالاً راضی خواهد بود. او تاکید کرد که اگر چنین توافق بدون بمباران شدید و اقدام نظامی به دست بیاید، اتفاق بسیار خوبی خواهد بود. همزمان دونالد ترامپ در گفتگو با نیویورک پست گفت پس از دریافت پاسخ اخیر جمهوری اسلامی درباره مذاکرات، تمایل به دادن هیچ گونه امتیاز به تهران ندارد. او بدون ارائه جزئیات بیشتر هشدار داد ایران میداند به زودی چه اتفاق خواهد افتاد. آکسیس به نقل از مقام ارشاد آمریکایی نوشت که پیشنهاد تازه تهران تغییرات جزئی دارد، اما تعهد روشن درباره تعلیق غنی‌سازی و واگذاری ذخایر اورانیوم غنی شده در آن نیامده است. پیشتر یک منبع پاکستانی برای ترس گفته بود که اسلام آباد نسخه بازبینی شده یه پیشنهاد جمهوری اسلامی را به واشنگتن منتقل کرده. همزمان کاظم غریب آبادی شروط تهران برای توافق را توقف جنگ در همه جبهه ها، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، لغو تحریم ها و آزادسازی اموال ایران عنوان کرد. لنزی گراهام میگوید هر گونه توافق میان واشنگتن و تهران باید برای تایید به کنگره ارائه شود. این سناتور جمهوری خواه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این روند قانونی در دوره رئیس جمهوری اوباما و جریان برجام هم تایید شده. با گفته گراهام اگر آمریکا بتواند از طریق راه‌حل‌های دیپلماتیک و در عین حال با تحقق اهداف امنیت ملی به این درگیری پایان دهد، دستاورد بزرگ خواهد بود. مرز افزانی گزارش میدهد.
10: سناتور لینزی گراهام، فردی که صحبت‌هاش به نوعی شاخص این جنگ بوده در طول ماه‌های گذشته، حدوداً 24 ساعت هست که در مصاحبه‌ها و پست‌هایی که منتشر می‌کنه به طور مداوم در خصوص یک راه حل نظامی در مقابله با جمهوری اسلامی مطرح می‌کنه و این موضوع رو صحبت می‌کنه در موردش. تأکید کرده که خط پایانی در خصوص مذاکرات با جمهوری اسلامی و رسیدن به توافق وجود نداره، به این جهت که جمهوری اسلامی هر روز این خط پایان رو تغییر میده. تأکید می‌کنه که حمله به جزیره خاک می‌تونه راه حل اساسی باشه، جایی که به گفته سناتور گراهام پاشنه آشیل جمهوری اسلامی هست. نکته دیگری که توسط گراهام در طول ساعات گذشته شنیده شده این هست که در واقع دایره‌ای به نام مرگ. این سوال اصلی وضعیت فعلی این هست که اگر آمریکا بخواد اورانیوم‌های غنی شده رو که به شدت هم برش اصرار می‌کنه از ایران خارج بکنه، راه حل چی است؟ می‌دونیم که بر اساس تخمین‌ها یا آمریکا یا چین باید این تأسیسات رو در واقع برن و اون اورانیوم‌ها رو خارج کنن. سناتور لینزی گراهام میگه من با نتانیاهو صحبت کردم، از خودم نمیگم. حال این هست که ما در اطراف این تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی یک دایره امنیتی ایجاد بکنیم که هر فرد و یا هر سازمانی که خواست وارد بشه و از این در واقع دایره امنیتی عبور بکنه هدف حمله نظامی قرار بگیره. این نکته مهم هست به این جهت که احتمالاً وضاحت بیشتری رو میده در خصوص اولویت‌های این جنگ. و نکته آخر، صحبتی که توسط سناتور لینزی گراهام مطرح شد این بود که دونالد ترامپ چرچیل زمانه ای هست که فرق نمی‌کنه قیمت بنزین در آمریکا بره بالا بیاد پایین، فرق نمی‌کنه انتخابات میان دوره‌ای به نفع جمهوری خواه باشه یا به نفع دموکرات ها، هدف اصلی مقابله با تهدید جمهوری اسلامی هست که باید بر اون پافشاری بشه، به گفته این سناتور جمهوری خواه. مرضی حسینی، کنگره آمریکا.
1: در خبرهای کوتاه جان، در حمله یک مهاجم در شهر مرسین ترکیه 4 نفر کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس مهاجم پس از فرار از محل حمله در 2 منطقه دیگر نیز به افراد حمله کرده است. وضعیت شمار زخمیان وخیم گزارش شده. هویت و انگیزه مهاجم هنوز روشن نیست و نیروهای پلیس برای بازداشت او عملیات زمینی و هوایی آغاز کرده است. گوجیاکن سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به زودی به چین سفر می کند. با گفته او، رهبران چین و روسیه در این سفر درباره روابط دو جانبه، همکاری های مختلف و مسائل مهم بین المللی و منطقه‌ای گفتگو خواهند کرد. پکن هفته گذشته نیز میزبان دونالد ترامپ بود، سفری که با تمرکز بر تنش‌های تجاری و تحولات امنیتی منطقه انجام شد. وزارت خزانه داری آمریکا معافیت تحریمی برای خرید نفت دریابرد روسیه را برای 30 روز دیگر تمدید کرد. اسکات بسنت گفت این تصمیم برای کمک به کشورهای آسیب پذیر از نظر انرژی و کاهش فشار ناشی از کمبود عرضه نفت گرفته شده. سناتوران دموکرات این اقدام را هدیه غیر قابل دفاع به ولادیمیر پوتین خواندند. در حالی که جنگ و بحران انسانی در غزه ادامه دارد، کمبود پارچه، افزایش شدید قیمت‌ها و آسیب دیدن کارگاه‌های خیاطی تهیه لباس عروس را برای بسیاری از خانواده‌ها به چالش جدی تبدیل کرده. با این حال برخی خیاطان در جنوب غزه تلاش می‌کنند با بازسازی لباس‌های قدیمی امکان برگزاری مراسم عروسی را برای زوج‌های جوان فراهم کنند. صدف امیری گزارش دارد در این مورد.
11: در غزه جنگ فقط خانه ها را ویران نکرده، رویاها را هم زخمی کرده است. اما در جنوب این باریکه جنگ زده، در میان خیابان های خاک گرفته و ساختمان های نیمه ویران، هنوز زنان هستند که با نخ و سوزن تلاش می کنند امید را از نو بدوزند. در کارگاه کوچک نسرین لباس‌های عروسی قدیمی را روی هم می‌گذارد. لباس‌هایی که روز نماد آغاز زندگی بودند و حالا دوباره ترمیم می‌شوند تا شاید لبخند را به خانه دیگر برگردانند. او می‌گوید بعد از آغاز جنگ نه برق بود و نه امکانات. حتی مدت با چرخ خیاطی دستی و دوچرخه‌ای کار می‌کردند تا کارگاه تعطیل نشود.
12: ما سعی میکنیم لباسهای قدیمی رو دوباره استفاده کنیم. اونها رو تعمیر میکنیم، میشوییم، مرتب میکنیم و از نو شکل میدیم تا دوباره قابل استفاده شود. اوایل جنگ هم چون برق نداشتیم با چرخ خیاطی کار میکردیم که با دو چرخ حرکت میکرد.
11: کمبود شدید پارچه و بسته بودن مسیرهای واردات قیمت لباس عروس را چند برابر کرده است. سنگهای تزئینی، پارچه‌های سفید و تورهای عروس حالا به کالاهایی کمیاب تبدیل شدند.
13: فقط 4 روز تا عروسی مانده. تقریبا 2 هفته است که تمام غزه رو گشتیم، از این مغازه به آن مغازه، اما حتی یک لباس مناسب برای عروسی پیدا نکردیم. دیگه مدل و شکل لباس برای مهم نیست، فقط میخوایم نو باشه. همه لباس ها یا کهنن یا مناسب شادی که حس میکنیم نیستن. ارزان ترین لباس حداقل $1000 قیمت داره، در حالی که تمام پولی که داریم کمتر از $200.
11: در غزه ای که بیشتر از 2 میلیون نفرش آواره شدند، خیلی ها در چادرها یا خانه های نیمه ویران زندگی می کنند، جایی که تهیه لباس عروس برای بسیاری بر رویای دور تبدیل شده است. اما با همه این سختی ها زندگی هنوز متوقف نشده. مراسم های ساده و گاه عروسی های دست جمعی تلاش مردم برای حفظ امید است، برای این که جنگ آخرین تصویر زندگی نباشد. در سرزمینی که هر روز صدای انفجار شنیده می شود، صدای چرخ خیاطی این زنان شاید آرام ترین صدای مقاومت باشد. مقاومت برای زنده ماندن، برای عشق و برای ادامه زندگی. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
1: هزاران کاتولیک در تپه‌های جنگلی شمال پولند مراسم مذهبی سالانه رقص فریترون‌ها را برگزار کردند. در این مراسم زائران تابلوهای مقدس حاوی تصاویر قدسان و مناظر انجیلی‌ها را حمل می‌کنند. بخش از مراسم مذهبی را با هم می‌بینیم.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: 1 دقیقه خبر.
17: خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داد که اسلام آباد پیشنهاد اصلاح شده جمهوری اسلامی را با آمریکا به اشتراک گذاشته است. این منبع در پاسخ به پرسش درباره زمان لازم برای رفع اختلاف ها گفت: وقت زیاد نداریم، دو کشور مدام خط قرمزهای خود را تغییر می دهند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعی تور سوشیال هشدار داد که زمان به سرعت علیه ایران در حال پری شدن است و افزود اگر تهران فوراً اقدام نکند دیگر چیز برایش باقی نخواهد ماند. همزمان رسانه‌های آمریکایی گزارش داده که ترامپ قرار است با اعضای تیم امنیتی و کابینه خود در اتاق وضعیت کاخ سفید نشست برگزار کند.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: رادیو افغانستان انترنشنل.
19: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
20: عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران گفته است که همکاری با ادارای طالبان در بخش صنعت برق و آب گسترش خواهد یافت. طبق خبرنامه سفارت ایران در کابل، وزیر دیرو گفته است این همکاری ها فرصت برای تقویت روابط دو جانبه کشور در بخش توسعه و همسایگی ایجاد می کند. این اظهارات پس از دیدار روز 26 سال در کابل مطرح شده است. این دیدار مقامات جمهوری اسلامی و طالبان درباره گسترش همکاری های دو جانبه در بخش انرژی گفتگو کردند. افغانستان بیش از 80% برق مورد نیاز خود را وارد می کند. طبق گزارش ها تولید داخلی برق حدود 250 تا 300 مگاوات است، در حالی که واردات از کشورهای همسایه عمدتا ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ایران به حدود 700 تا 800 مگاوات می رسد. این همکاری ها در حالی است که افغانستان با کمبود برق مواجه است و ایران نیز با دنبال گسترش نفوذ اقتصادی خود در افغانستان است. با این حال روابط دو طرف پیچیده است. اختلافات بر سر حقامه بر اساس معاهده 1973 همچنان ادامه دارد و ایران بارها طالبان را به عدم رعایت سهم ها متهم کرده است، در حالی که طالبان با خشکسالی و پروژه های سدسازی خود اشاره می کنند. شنوندگان عزیز سلام و درود با شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای شفیق شرق، دیپلمات پیشین افغانستان در ایران. از اینجا شروع کنیم که ایران از گسترش روابط تجارتی خود و داد و ستد خود با طالبان در عرصه انرژی و آب صحبت کرده است. فکر میکنید روابط چگونه گسترش خواهد یافت؟ آقای شرق
21: سلام به شما، استاد فیروزپور، و سلام به شنوندگان عزیز. خبرنامه یک سفارت ایران منتشر کرده حاوی جزئیات لازم نیست و در این حال هنوز اظهارات طالبان در مورد همکاری های احتمالی دو طرف در زمینه آب انرژی نداریم. با توجه به او بتانیم یک تفسیر بهتری از احتمال انجام چنین همکاری های ارائه بکنیم، اما به صورت کل هم در و هم در حوزه آب جمهوری اسلامی از سابق از گذشته متمایل و انجام همکاری های بیشتر با افغانستان بود، ولی در اون زمان برای سه دلیل همکاری ها به این زمینه گسترش نمیافت. اول فقدان اعتماد بود در رابطه دو طرف، به خصوص در افغانستان اعتماد لازم برای انجام یک قرارداد تجاری کلان با ایران نداشت. دوم بازیگران سومی مداخله میکردن و همکاری ها شکل نمیگرفت. سوم همونطور که شما و شنوندگان عزیز میدانین معضل آب هنوز در بین دو کشور لاینحل است و با توجه به معضلی که وجود دارد در این زمینه امکان گسترش همکاری در حوزه مسائل آب از قبل وجود نداشت. حال اگر همین سه مانع را دوباره بررسی بکنیم، مانع اولی که موضوع اعتماد بود تا حدودی به نظر میرسه بین جمهوری اسلامی و طالبان مرفوع شده، به دلیل از اینکه هر دو طرف در انزوای بین المللی به سر میبرند، هر دو طرف به شدت نیازمند یکدیگر هستند و بقی عوامل جاس موانع دیگه مثل مداخله بازیگرای سومی و در این حال معضلات. ما دقیق نمی فهم که طالبان وقتی مقام ایرانی صحبت میکنه از همکاری در زمینه آب منظور چیست؟ آیا معضل آبی به دو کشور حل شده که حالا ایران میتونه در این حوزه افغانستان کمک های زیادتری بکنه؟ در موضوع انرژی برق مشخصا افغانستان نیازمند است. در گذشته هم ما یک میزان واردات برق از ایران داشتیم، به حوزه غرب افغانستان نیازمند است و اگر پیچین همکاری گسترش پیدا بکنه طبعا به سود هر دو طرف خود.
20: پس این مسائلی را که فعلا مطرح میکند داره، با فکر میکنید تنها یک تبلیغات رسانه‌ای است یا به لحاظ عملی و پرگماتیم یک قدم برداشته خواهد شد بین طالبان و جمهوری اسلامی؟
21: آنچه که از جانب مقامات ایرانی مطرح شده تا باید همکاری واقعی بین دو طرف تبدیل شده، من فاصله زیاده بین حرف تا عمل میبینم، ولی تردید ندارم که بر اساس نیاز و وضعیتی که جمهوری اسلامی قرار داره دولت جمهوری اسلامی تمام سعی خود را میکنه تا اگر بتونه بازار افغانستان را بیشتر در کنترل خود داشته باشه و از تمام گزینه ها و زمینه هایی که وجود داره در زمینه گسترش درآمدزایی از دولت افغانستان استفاده بکنه.
0: یکی از تحولاتی که در منطقه رخ داد جنگ ایران و اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی بود با آنکه طالبان بسیار روابط گرم و صمیمانه با تهران داشتند. میشه یک نگاهی بندازیم که در این 6 ماه 5 ماهی که گذشت روابط تهران با طالبان چگونه بود؟ چقدر این رابطه ثبات داشت؟ چقدر طالبان در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتند و یا خاموشی اختیار کردند؟ در مجموع یک نگاهی به رویداد را بندازیم.
21: اگر عمیق به موضوع نگاه بکنیم، با توجه به اینکه گفته میشد طالبان پروژه هستند، پروژه‌ای که حتی رئیس امنیت ملی افغانستان، رئیس امنیت ملی پیشین آقای رحمت الله نبیل باره ادا کرد که اینا واگنر ایالات متحده امریکا هستند، انتظار میرست که در جنگ بین جمهوری اسلامی و امریکا و اسرائیل طالبان دخیل شوند و به نفع سمت سویشان مشخص شوند. و اگر واگنر ایالات متحده امریکا هستند، خب تحرکات جانب افغانستان هم صورت میگرفت. اما برعکس، ما شاهد هیچ تحرکی برخلاف جمهوری اسلامی از جانب افغانستان نبودیم و دسته هم در سطح تبلیغاتی طالبان در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتند و تمام قد از جمهوری اسلامی در رقص مدافع جمهوری اسلامی در برابر امریکا و اسرائیل ظاهر شدند. تا این جای کار ما فکر میکنم که یک ثباتی در رابط جمهوری اسلامی و طالبان ما میبینیم و به نظر من میرسه که با توجه به احتمال بسیار زیادی که وجود دارد دوباره این جنگ از سر گرفته شود، افکت جمهوری اسلامی گیرن و و اسرائیل وارد عمل شوند. ولی که اگر واقعا امریکا بخواه از میدان افغانستان علیه ایران استفاده بکنه، آیا طالبان میتونن مانع ایجاد بکنن یا خیر؟ یک سوال است.
0: آقای شرق، گسترش همکاری های انرژی و طالبان چقدر میتونه در واقع گروه طالبان را که شما از عنوان واگنر ایران یاد کردین به نقل از آقای نبیل در راستای مشروعیت بخشیشان کمک بکنه؟
21: فکر نمی بخشی به طالبان میتونه کمک بکنه، به دلیل از اینکه هر قدر طالبان به جمهوری اسلامی و به ایران بیشتر وابسته شوند، حساسیت بازیگرهای دیگی را برمی انگیزه و طرف های دیگه حساس میشن، مداخله میکنن در این موضوع. فقط میتونه همکاری به صورت موقتی صورت بگیره و جمهوری اسلامی هم به نظر من میرسه که در پی انجام همکاری بنیادی و دائمی با رژیم طالبان باشه. از فرصتی که پیش آمده و از فشاری که وجود داره علیه جمهوری اسلامی میخوان استفاده بکنه و اگر بتونن از افغانستان بیشتر استفاده بکنن برای تامین نیازهای مالی خود.
0: تا مسئله در روابط طالبان و ایران هست، یکی مسئله آب است که کنترل بیشتر در اختیار طالبان است و یکی هم مسئله برق است که تهران از گاهی به افغانستان برق صادر میکنه. حالا در این میان میخوایم از شما بشنویم که کدام یکی به عنوان اهرم فشار از این گزینه استفاده میکنه در برابر هم؟
21: در همین هر دو موضوع آب و انرژی برق هنوز ما نشانه هایی ندیدیم که یکی از طرف ها بتونن بخواهن از طالب ها بخواهن مثلا از موضوع آب با اونو نظر استفاده بکنن یا جمعون از برقی که به افغانستان صادر میکنه، به دلیل از اینکه میزان واردات برق افغانستان از ایران در سطحی نیست که یک وابستگی بسیار گسترده و عمیق ایجاد کرده باشه. و در موضوع آب هم افغانستان به اندازه کافی نیازمند آب است. آب که ذخیره میشه در بندهای طرف افغانستان بر جانب افغانستان کافی نیست و با توجه به این ممکن است گاهی سعی بکنن که از ورود آب به جانب ایران جلوگیری بکنن، ولی خود ایرانی ها هم میفهمن که منابع آبی افغانستان در چند دهه اخیر به شدت کاهش پیدا کرده و اگر آبی از جانب افغانستان چی در گذشته و چی حالا و تصور میکنن به ایران نمیرسه، نه بر مبنای بدخواهی و نیت بد حاکما بلکه بر اثر نبود آب.
20: در میان خود طالبا چه نگاهی وجود دارد نسبت به تهران؟ در گذشته در دور اول حضور طالبا ما شاهد کشته شدن دیپلمات های ایرانی در مزار شریف بودیم. حالا یک گروهی از طالبا با کشورهای قطر و مثلا عربستان روابط داره، گروهی است که با غربیات در تماس هستند. در مجموع امی دکترین سیاسی خارجی و امنیتی طالبا را اگر ببینیم، آیا یک نگاه واحد نسبت به تهران وجود داره آقای شاه؟
21: همانطور که شما هم مشاهده کردین، گروه های نظیر طالبان را و انتظاری که همهشان یک گونه فکر بکنند یا همه به یک سمت گرایش داشته باشند یا وابستگی به یک کشور خاص داشته باشند، چنین انتظاری نمیتونه درست باشه، به دلیلی که ماهیت گروه های شبه نظامی و تروریستی است که به طرف های مختلف با طرف های مختلف در اکوت می باشند. اما ما هیچ بندگی ندارم که بخش قهزن نیست کالک ها نگاه منفی نسبت به جمهوری اسلامی ندارن و نرمین انگاه مثبت داشته باشن، یعنی به نحوی از یک طرف با توجه به ذهنیت افراطی و عصبیتی که طالب ها دارن نسبت به مذهب تشیع از جمهوری اسلامی ها متوفر هستن، ولی از یک دیگه میزان اثرگذاری و نفوذ جمهوری اسلامی در افغانستان را میفهمن. به این دلیل ما متوجه هستم که باید نوع احتیاط هماره با ایران برخورد میکنند. در این حال لایه های از طالب ها روابط بسیار محکمی با جانب جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران دارند، همونطور که در این روزهای گذشته که از کارشناس های ارشد نزدیک به بیت رهبری ایران های مرندی داخل بدون حمایت جمهوری اسلامی طالبا امکان و توان جنگیدن با ایالات متحده آمریکا را نداشتند. من فکر میکنم که روابط هنوز هم وجود داره و اگر بین کشورهایی که زینفوس هستند در بین طالبا چند کشور را اسم ببریم، بدون هیچ تردید جمهوری اسلامی یکی از بانفوس ترین کشورها در بین طالبان است.
20: در بخش مخالفین طالبا تهران چی فکر میکنه، چی برنامه ها و چی گزینه هایی در روی دست داره، الان که یک تعداد از نظامیان پیشین هم در تهران و در مشهد زندگی میکنن؟ واقعا تهران به دنبال چیست با میزبانی از این مخالفان طالبان؟
21: بخش اعظمی از مخالفان طالبان در ایران نه بر اساس خواست و ارادی دولتی ایران، بلکه بعد شرایط در افغانستان ایجاد شد مجبور شدن در ایران مسکن گزینه شدن. در گروه های وجود داره مفکر میکنی تردید در بین جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی هم وجود داره. این سوال که آیا هنوز ما میتونیم که جریان جبهه و تشکیلات منسجمه علیه طالبان صحبت بکنیم که این چیزی اساسا وجود داره یا خیر، میتونی تردید بین سران جمهوری اسلامی هم وجود داره. و در این حال همون چیزهای اندکی که وجود داره، تشکیلات اندکی که وجود داره با تحرکات اندک و اثرگذاری بسیار اندک، یک امکانات اندکی رو برای اونو میسر کردن که اگر روزی شرایط تغییر بکنه از اون استفاده بکنن، ولی در شرایط فعلی هیچ نشانه پیدا نمیشه که جمهوری اسلامی در پی حمایت مؤثر از نیروهای مخالف طالبان باشه.
20: یه شب دیپلمات پیشین افغانستان در ایران، سپاسگزارم از ورودان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتون بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: رویدادهای جهان.
17: فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین روز دوشنبه 28 سال با انتشار بیانیه بار دیگر تاکید کرد که همه یگانها و تسلیحات این کشور در بالاترین سطح آمادگی و آماده باش دفاعی قرار دارند. در این بیانیه آمده است که نیروی بحرینی از آمادگی رزمی پیشرفته و هوشیاری بالا برخوردارند و وظیفه دفاع از کشور و حفظ دستاوردهای آن را بر عهده دارند. فرمانده کل نیروی دفاع بحرین از شهروندان و ساکران خواسته با احتیاط عمل کنند و از نزدیک شدن یا لمس هر گونه شی ناشناس یا مشکوک که ممکن است ناشی از بقای حمله ایران باشد خودداری کنند. عربستان اعلام کرد که 3 پهپاد را که از حریم هوایی عراق وارد آسمان این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده است. وزارت دفاع عربستان گفت که اقدامات لازم را در پاسخ به هر گونه تلاش برای نقض حاکمیت و امنیت عربستان انجام خواهد داد. ترکی المالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان یک شنبه 27 سال گفت که عربستان حق پاسخگویی به این تعرض را در زمان و مکان مناسب برای خود محفوظ می دارد. در همین حال امارات متحده عربی نیز بامداد یک شنبه از حمله پهپادی به محوطه نیروگاه اتمی خبر داده است. بر بنیاد گزارش ها در پی این حمله جنراتور برق در خارج از محوطه داخلی تاسیسات دچار آتش سوزی شده است. دفتر رسانه ابوظبی در بیانیه نوشته که این رویداد آسیب جانی یا پیامدهای ایمنی به همراه نداشته و همه واحدها بر روال عادی در حال فعالیت هستند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آزادسازی دارایی‌های بلوک شده حکومت و رفع تحریم‌ها را مطالبات به حق ایران دانست و گفت که این مطالبات در هر مذاکره از سوی هیئت مذاکره کننده ایرانی با جدیت پیگیری می‌شود. او همچنان از تماس مستمر ایران با عربستان و قطر خبر داد و افزود که در پی جنگ اخیر روابط جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه دچار زخم‌های شده است و باید این زخم ها را ترمیم کرد. بقای اقدامات کوبای در بازداشت 4 تن از عوامل و بسته به سپای پاسداران را غیر قابل قبول و کاملا ناشایست خواند و گفت که حمله کوبای به شناور مرزبانی ایرانی و زدن اتهامات با اصل حسن امجواری سازگار نیست. بقای همچنان به گمان زنی ها درباره احتمال سرگیری درگیری ها پرداخت و اضافه کرد ما تمامی تحرکات را رصد کرده و برای هر احتمال آماده ایم. اگر طرفهای مقابل کوچکترین خطای بکنند به خوبی می دانیم چگونه پاسخ دهیم. ایروپل آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون اعلام کرد که در اقدام هماهنگ برای مقابله با محتوای تروریستی در فضای مجازی در مجموع 14200 پست و پیوند مرتبط به سپاه پاسداران هدف قرار گرفته است. به گفته ایروپل این اقدام با هدایت واحد ارجاع اینترنتی اتحادیه اروپا انجام شد و بر شناسایی اخلال در حضور آنلاین سپاه که برای انتشار تبلیغات جذب حامیان تأمین مالی به کار می رفت تمرکز داشت. این تصمیم به نوت‌های اجرای قانون اجازه می دهد علیه فعالیت اعضای سپاه و نوت‌های پشتیبان آن در اتحادیه اروپا اقدام کنند. در این عملیات 19 کشور شامل اتریش، بلژیک، بوسنیا، بلغارستان، چک، دنمارک، فنلند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، سویدن، اوکراین و آمریکا مشارکت داشتند. از سوی هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری گفت که تقلیل موضوع سازوکار جدید برای اطمینان از تردد یمن در تنگه هرمز به یک موضوع مالی انحراف از اصل موضوع است. او اضافه کرد که طبیعی است که هر کشور ساحل تنگه به خاطر اقداماتی که ارائه می‌دهد هزینه های را دریافت کند، اما اصل موضوع اطمینان از تردد یمن در تنگه هرمز و حفظ امنیت ملی تمام تمامیت سرزمین با حاکمیت ملی است. بقایی ادامه داد قاعدتا این امر هزینه های را به همراه خواهد داشت که در سطح بین‌المللی پذیرفته شده است. او اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را مطابق حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی ایران دانسته و افزود که با عمان برای تدوین سازوکار جدید تنگه هرمز در حال مذاکره هستیم. نتبلاکس دوشنبه 28 ثور اعلام کرد که 82 روز از قطع انترنت در ایران است و مدت این اختلال به 1896 ساعت رسیده است. بر اساس گزارش این نهاد ناظر بر انترنت جهانی، همزمان با تداوم این وضعیت محتوای حامی حکومت شبکه‌های اجتماعی را پر کرده است. این نهاد همچنان اعلام کرده که برخی از ایرانیان که برای دریافت انترنت پرو یا دسترسی سیم کارت سفید اقدام کردند، میگن از آنها خواسته می شود سمیه ای از پوست های پروپاگند روزانه را منتشر کنند. نت بلاکس افزوده که این فعالیت ها با استفاده از هوش مصنوعی نظارت می شود. دمیتری پاسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه بار دیگر بر نقش محوری تسلیحات هسته‌ای در امنیت ملی این کشور تاکید کرد. او گفت که قدرت هسته‌ای را نمیتوان تهدید کرد و موجودیت آن را به خطر انداخت. آقای پاسکوف روز یکشنبه 27 ثور در یک مسابقه تلویزیونی دولتی روسیه با اشاره به آزمایش موفق موشک بالستیک قاره‌پیمای سارمات گفت که هسته‌ای بودن روسیه غیر قابل تهدید است. این امر به ما اطمینان می‌دهد و اساس بازدارندگی هسته‌ای محسوب می‌شود. او سلاح هسته‌ای را سنگ بنای امنیت ملی روسیه و بخش جدای ناپذیر از استراتژی دفاعی این کشور خواند. موشک سارمات نسل جدید موشک‌های سنگین بالستیک قاره‌پیمای روسیه است که قادر است کلاهک‌های هسته‌ای متعدد را با برد بیش از 18000 کیلومتر حمل کند. مقامات روسی این موشک را سونامی هسته‌ای نامیده که میتواند از هر گونه سامانه پدافندی عبور کند. اکسیوس گزارش داد که کوبا بیش از 300 پهباد نظامی خریداری کرده و اخیراً نیز گفتگو درباره استفاده از این فناوری نظامی را برای حمله به پایگاه آمریکا در خلیج گوانتانامو، شناورهای نظامی آمریکا و احتمالاً شهر کویست در ایالت فلوریدا در حدود 145 کیلومتری شمال هاوانا آغاز کرده است. یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه خبری اکسیوس گفته است که اطلاعاتی که در اختیار واشنگتن قرار دارد و میتواند بهانه برای اقدام نظامی آمریکا باشد، نشان میدهد که دولت دونالد ترامپ کوبا را به دلیل پیشرفت‌های جنگ پهبادی و حضور مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران در هاوانا یک تهدید جدی تلقی میکند. ارتش پاکستان اظهارات اخیر رئیس ارتش هند را تحریک‌آمیز و خطرناک خوانده و هشدار داده که چنین سخنان میتواند ثبات در جنوب آسیا را به خطر بیندازد. رئیس ارتش هند گفته است که اگر پاکستان به حمایت از تروریسم ادامه دهد، از نقشه جهان حذف خواهد شد. رئیس ستاد ارتش هند روز شنبه 26 ثور در یک برنامه رسمی درباره امنیت سندرو جنگ سال گذشته هند و پاکستان صحبت میکرد. با پاکستان درباره عواقب حمایت از شبه نظامیان اسلامگرا علیه هند هشدار داده است. او گفت که پاکستان باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد بخش از جغرافیا و تاریخ باقی بماند یا نه. هند در ماه می، یعنی در ماه ثور سال گذشته، در پی حمله مرگبار تروریستی در کشمیر تحت کنترل خود به هدف در پاکستان به جامو کشمیر تحت کنترل پاکستان حمله کرد. مقامات نایجیریا اعلام کردند که دست کم 17 نفر در حمله مهاجمان اسلامگرا به مکتب نیروهای ویژه ارتش در ایالت یوبا در شمال شرق این کشور کشته شدند. سخنگوی پلیس نایجیریا گفته است که افسران کشته شده در حال گذراندن آموزش‌های تخصصی نظامی بودند. وی گفت که مهاجمان روز جمعه یک مرکز آموزشی مشترک ارتش و پلیس را هدف قرار داد. او افزود که مهاجمان در جنون آموزش کارآزمون پلیس با یک حمله هماهنگ از چندین جهت به تصاد یورش بودند. این حمله در شهر بنیادی محل مکتب نیروهای ویژه ارتش نایجیریا در ایالت یوبا رخ داده است، منطقه‌ای که طی سالهای اخیر بارها شاهد یورش گروه‌های تندرو بوده است. مقام های بهداشتی غزه روز یک شنبه اعلام کردند که حملات هوایی اسرائیل در بخش های مختلف غزه دست کم 8 کشته بر جا گذاشته است. این حملات در حال افزایش یافته است که تلاش ها برای حفظ آتش بس شکننده میان اسرائیل و حماس همچنان بدون نتیجه باقی مانده است. ارتش اسرائیل اما مدعی است که در حملات تازه در نوار غزه نیروهای حماس را هدف قرار داده است. اسرائیل در هفته های اخیر پس از توقف حملات مشترک با آمریکا علیه ایران عملیات نظامی خود در غزه را تشدید کرده است. همزمان حماس نیز کنترل خود بر بخشی از غزه را تقویت کرده. این در حالی است که نیروهای اسرائیلی همچنان بیش از نیم از این منطقه را در اختیار دارند. اوکراین در یکی از بزرگترین عملیات پهپادی خود از آغاز جنگ با حدود 600 پهپاد به 14 منطقه روسیه حمله کرد. به گفته مقام‌های روسیه این حمله دست کم 4 کشته و 12 زخمی بر جا گذاشته است. این حملات پس از حمله مرگبار 3 روزه روسیه به اوکراین انجام شد. وزارت دفاع روسیه یک شنبه 27 سور اعلام کرد که موج شامل نزدیک به 600 پهپاد اوکراینی در طول شب 14 منطقه روسیه و همچنان شبه جزیره کریمه و دریای سیاه و اوزوف را هدف قرار داده است. طبق گفته مقام های روسیه 3 نفر در نزدیکی مسکو و 1 نفر در منطقه بالگارد کشته شدند. وزارت دفاع روسیه گفته که پدافند هوایی این کشور از ساعت ابتدای یکشنبه 556 پهپاد و پس از آن 30 پهپاد دیگر را سرنگون کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را تایید و اعلام کرد که اوکراین در میدان نبرد از روسیه پیشی گرفته است. پلیس پاکستان اعلام کرد که روز دوشنبه 28 سور در انفجار در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 3 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس نیروهای امنیتی محل انفجار را محاصره کرده و مجروحان برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. طبق گزارش مقامات امنیتی این انفجار در بازار رستم واقع در شهر بانا مرکز وزیرستان جنوبی رخ داده است. پلیس محلی اعلام کرد که هدف اصلی اقدام تروریستی ملک طارق یکی از رهبران سرشناس قبایل احمدزی وزیر بوده که در این انفجار جان خود را از دست داده است. به گفته پلیس به همزمان منفجر شد که موتر حامل ملک طارق در نزدیکی یک مجتمع تجاری پارک شده بود.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
22: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
23: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
24: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
22: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
25: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
26: صدای شما.
27: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با بحران عمیق مواجه است.
1: کشورهای دیگه با من تماس گرفتن و گفتن ما آماده بودیم فردا یک حمله بسیار بزرگ انجام بدیم. من اون رو برای مدت کوتاهی به تعویق انداختم.
0: روزی که قرار بود به ایران حمله شود، جاناچان میگوید به خاطر شریکان منطقه‌ای حمله برنامه ریزی شده امروز را به تعویق انداخت. صدای پیروزی شکیرا، دادگاه اسپانیا 70 میلیون دلار خواننده کلمبیایی را برمیگرداند. ترین مجموعه خبری و تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. باری جهانی، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در نامه به طالبان هشدار داده که این گروه با تمرکز قدرت در دست ملاهای پشتون، سایر اقوام را نسبت به پشتونها بدبین کرده. او گفته طالبان با تبعیض و غصب حقوق شهروندان روند سقوط خود را سرعت میبخشد و افغانستان را به سوی نابودی میبرد. جهانی تاکید کرده طالبان نباید میان حنفی ها و شیعیان تبعیض قائل شود. سمسو مسیرت گزارش میدهد.
2: انتقاد تند باری جهانی از طالبان و ملاها. ملاها را عامل زوال و اختلاف و طالبان را دشمن افغانستان و مردم آن می خواند.
3: اختلاف و در طول زوال و در طول فساد اصلی عامل دغدی مولادی د افغانستان د خلکو چې کور خراب دی یلا چې دغدی چې دوی د انحصار و دغه تور کړی مولات تور کړی اوسن خبرې کې وای علما.
2: وزیر دولت پیشین افغانستان از سیاست ممنوعیت آموزش برای دختران و زنان انتقاد کرد و تاکید کرد که فرزندان طالبان در کشورهای منطقه در حال آموزشند.
3: په اسلام آباد کې د خلک جایدادونه لري، په کراچی او په کوټه کې جایدادونه لري، ایادونه وری دي. دا ټول د په افغانستان کې دوهم او دریم او څلورم معنی کړی دا هغه اول معنی او دوهم معنی وری دي. او پاکستان کې دي اولادونه وری دي.
2: جهانی در بخش از سخنانش طالبان را عامل بدبختی افغانستان خواند و گفت اقوام افغانستان باید با پذیرفتن واقعیت با هم متحد شوند.
3: د دې چارې رهبری د پښتنو په لاس کې ده. په دې دغه کې په دې ظلم کې یا په دې خیانت کې چې د وطن سره کېږي، په دې کې نو اقوام چندانې دغه نه دي، چندانې برخه نه لري. متاسفانه د بده مرغه چې دغه رهبری د دې بدبختۍ د پښتنو په لاس کې ده. خو پښتانه باید دا ومني، نور قومونه هم دا ومني چې دا وطن یو قومی نسی جلوالی، دا وطن در طول قوم دی.
2: این مقام دولت پیشین همچنین به تازگی در یک نامه سرگشاده به طالبان پالیسی مذهبی این گروه و فشارها به گروه های مذهبی غیر سنی را محکوم کرده.
4: مخالفت برادران شیعه با شما به نفرت تبدیل شده است. حس نفرت در انسان روز به روز افزایش می‌یابد، از یکی به دیگر منتقل می شود. و در مقابل دشمنی 6 تا 7 میلیون انسان، شما چی که قدرت های بزرگتر از شما هم مقاومت نمی تواند؟
2: با این حال باری جهانی تاکید کرده که با استفاده از قوه قهریه برای سقوط رژیم طالبان مخالف است، چون عامل جنگ داخلی خواهد شد. اما به طالبان هشدار داده که با زیر پا گذاشتن حقوق اقوام و مذاهب دیگر، انحصار قدرت سیاسی توسط ملاهای پشتون و ممنوعیت آموزش افغانستان را به تباهی می کشانند. این انتقادها در حال مطرح می شود که طالبان گروه های مذهبی شیعه و اسماعیلیه را مورد آزار قرار داده و حتی با تهدید تغییر مذهب را درخواست کرده. همچنین سیاست های افراطی طالبان در قبال زنان و نقض حقوق ابتدایی زندگی اجتماعی و فردی شهروندان کشور خشم مخالفان را به همراه داشته. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: کار بحث مطالعه بیژن استاد دانشگاه ملی استرالیا از کانبرا با ما هستن. آقای بیژن، بسیار سریع آقای جهانی بیان کرده که طالبان مردم افغانستان را نسبت به پشتونها بدبین ساخته. فکر میکنین این بدبینی اقوام نسبت به پشتونها چه پیامدهایی را میتونه متوجه همزیستی قومی و بقای حاکمیت طالبان در افغانستان داشته باشه؟
5: با عرض سلام، پیام باری جهانی که یک شخصیت شناخته شده در افغانستان است، نویسنده، شاعر و هم یکی از مقامات پیش حکومت

0: وقتی پیشین دی زمان دی عرصی زمانی مهم است. مسئله که مطرح ساخته شده اوی است که پالیسی هایی که گروه طالبا به شمول قانون جزا روی دست گرفته ای باعث شده که یک بی‌عدالتی اجتماعی را ادامه عمیق تر بسازه و دو هم اقلیت های مذهبی از نظر جنسیتی و از نظر قومی هم امی برابری شهروندان را زیر پا ساخته یا نادیده گرفته شده و این باعث عمیق تر شدن شگاف های اجتماعی در افغانستان میشه و این به وضعی که به افغانستان ثبات بیاره نامنی نفرت و همچنان بی‌ثباتی را میاره.
1: و اما طالبان به نظر شما هشدارها را جدی میگیرن؟ اصلا اهمیت برش قائل هستن وقتیش این صحبت هایی را میشنوند؟
0: متاسفانه نی. ما شاید هستیم که از وقتی که حاکم شده گروه طالبا در افغانستان همواره پالیسی و سیاست های روی دست گرفتن یا تطبیق کردن که اونا در مخالفت مستقیم با مردم افغانستان بودن و هر اندازه ای که صدای مردم بلند شده اونا کوشش کردن که سرکوب بکنن و نادیده بگیرن. یک نمونه از او بسته ساختن مکاتب بروی دخترها در افغانستان است که همواره خواست مردم افغانستانی بوده که مکاتب بروی دخترها باز شود، نادیده گرفته شدم. مسئله بعدی هم قوانین و پالیسی هایی بوده که در طی بیشتر از 4 سال از طرف اداره طالبا اینا ایجاد شده یا تطبیق شده که اینا تمامش در مخالفت با مردم افغانستان بوده. به این خاطر اگر ما گذشتهشون رو ببینیم متاسفانه تا هنوز گروه طالبا به خواست مردم افغانستان جواب مثبت ندادن.
1: اما حالا میگین زمانش رسیده که سایر نخبگان مثل باری جهانی در این مورد بیندشن و بر وحدت ملی افغانها فکر کنن؟
0: این مسئولیت همگی است که صدای خود بلند بکنن از هر گوشه و کنار، خصوصا اونایی که مطرح هستند و صدایشون گوش داده میشه. یک مسئولیت اخلاقی و اجتماعیشون است که صدایشون بلند بکنن. ما شاید از این هستیم که افغانستان به طرف تباهی روان است. وضعیتی که فعلا در افغانستان حاکم است این باعث شده که افغانستان به ده ها عقب رانده شده. ما میبینیم وضعیت مکاتب در افغانستان، چی پسرها که باز است و دخترها که بسته شده، وضعیت اقتصادی افغانستان، وضعیت حقوق بشری و انزوای بین المللی از نظر سیاسی و اقتصادی افغانستان در یک پرتگاه قرار داده. بناهن یک مسئولیت است بر همگی که امی گفتمان ادامه بدن و فشارهای که لازم است ای بیشتر شود.
1: اما کمتر کس مثل آقای جهانی میاد و با چنین صراحت صحبت میکنه و هشدار میده بر طالبان، میگن که واقعا این حرف دل مردم افغانستان هم است.
0: طبعاً این حرف مردم افغانستان است و متاسفانه وضعیتی که در افغانستان حاکم است مردم نمیتونن با آزادی که طوری که میخواین که اونا حرف خدا بگن، صدای خدا بلند بکنن، چون او برشان قیمت تمام میشه. ولی ما ایره نادیده گرفته نمیتونیم که چونین خواستایی بوده مردم صدای خدا بلند کرده باره از طرق مختلف این مسائل مطرح ساختن و خصوصا در مسئله حقوق خود. ما اگر ببینیم که خود بقای افغانستان منعیسی یک دولت ملت، اگر ما رویش بحث بکنیم، یکی از مسئله اساسی خود مسئله حقوق شهروندان است که مردم هم مکلفیت داشته باشند در قبال وطن خود و به هم حق داشته باشند. در صورتی که حاکما مردم هم منعیسی رعیت ببینند که تنها مکلفیت داره حق نداره، در او صورت من فکر میکنم امید بر ثبات، پیشرفت و آینده بهتر بر افغانستان نداشته.
1: اما کوتاه اگر اشاره کنید، وقتی باری جهانی میگه که پشتون ها باید افغانستان را از این جنجال رهایی بخشند، که واقعا یک حرف مهم است، فکر میکنید که پشتون ها با این صحبت باری جهانی موافق هستند و در کنارش قرار میگیرن؟
0: من فکر میکنم این یک خواست معقول است، چون هر گوگ طرفی که هست، اگر نظر قومی است، اگر خودشون اینا ایستادشون به خاطر اصلاح ازو، گمان میکنیم او بیشتر مورد پذیرش قرار میگیره تا ای که اگر طرف دیگه بگن به او چسبای مثلا نفرت قومی داده شد. من فکر میکنم این یک خواست معقول است و همگی در افغانستان به همگی این یک مسئولیت است که کوشش شد افغانستان از این بنبست سیاسی و امنیتی بیرون ساخته شد.
1: درست، بسیار تشکر از حضورتان در برنامه آقای نعمت‌الله بیژن، استاد دانشگاه ملی. روز جهانی موزیم همزمان با 80 سالگرد تأسیس شورای ملی موزیم‌ها گرامی داشته شد و این مناسبت در کشورهای مختلف نمایشگاه‌ها و برنامه‌های ویژه برگزار شد. این برنامه با شعار موزیم‌ها پیوند‌دهنده جهان گسسته برگزار شد. در افغانستان نگرانی درباره حفظ آثار باستانی و میراث فرهنگی همچنان پابرجاست. مرحبا علی خیل از محدودیت‌های موزیم هرات گزارش می‌دهد.
2: در دل قلعه تاریخی اختیارالدین گنجینه ای از تمدن و فرهنگ افغانستان نگهداری می شود. موزیم هرات دومین موزیم بزرگ کشور. اینجا هر دیوار و هر اثر روایتگر بخشی از فراز و فرود تاریخ سرزمین است که قرنها چهارراه فرهنگها و تمدنها بوده است. و هرات، شهری که به نگین خراسان شهرت دارد، یکی از مهمترین قطب‌های فرهنگی این چهار را به شمار می‌رود. موزیم هرات 103 سال پیش به دستور شاه امان الله خان تأسیس شد. اما در بیش از یک قرن گذشته، آثار این موزیم بارها از ساختمان به ساختمان دیگر منتقل شده و هنوز هم از داشتن خانه معیاری و مجهز محروم است. به گفته مسئولان نزدیک به 4000 اثر تاریخی از دوره‌های مختلف از تمدن‌های پیش از اسلام گرفته تا دوران غزنویان، سلجوقیان، غوریان، تیموریان و دیگر دوره‌ها در این موزیم نگهداری می‌شود. اما به دلیل کمبود فضا تنها حدود 400 اثر یعنی نزدیک به 10% این گنجینه در 3 سالون برای بازدید عمومی به نمایش گذاشته شده و باقی آثار در انبارها نگهداری می‌شوند. آگاهان فرهنگی هشدار می‌دهند که مکان کنونی برای حفظ این آثار ارزشمند مناسب نیست و این گنجینه تاریخی با ساختمان مجهز و معیارهای جهانی نیاز دارد. ظروف سفالی و مسی، سنگ نوشته‌ها، کاشی‌های تاریخی، سکه‌های کهن، تفنگ‌ها و توپ‌های قدیمی، شمشیرها و لباس‌های جنگی از عمده آثاری‌اند که در این موزیم به نمایش گذاشته شدند. در این میان کمتر مجسمه یا تندیس دیده می شود که تصویر انسان یا حیوان در آن آشکار باشد. موضوعی که با نگاه سخت گیرانه طالبان نسبت به آثار تاریخی و هنری بی ربط نیست. روی کرده که در دوره نخست حاکمیت طالبان به تخریب شماری از گرانبهاترین آثار تاریخی افغانستان انجامید. در سال 2001 هزاران اثر تاریخی موزیم ملی افغانستان تخریب شد و تنها چند هفته بعد انفجار تندیس‌های بودای بامیان به دست طالبان جهان را در شوک فرو برد. رویدادی که به یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ فرهنگی افغانستان تبدیل شد. اکنون اما طالبان می‌گویند برای حفاظت از آثار تاریخی تلاش می‌کنند.
3: توانست در سال گذشته در حدود 1430 قلم آثار تاریخی را با از طریق وقایع و پاکاری علاوه بر موزیم ملی در 12 موزیم دیگری که همراه در کشور فعال هستند انتقال بده و در اوجه برای مردم و برای کسایی که در بخش علاقه من هستند به نمایش گذاشته باشه. و همچنان در سال گذشته از قاچاق 142 اثر تاریخی نیز جلوگیری صورت گرفته.
2: با این حال بسیار به دلیل تجربه گذشته همچنان با تردید به آینده موزیم ها و میراث فرهنگی افغانستان می نگرند. این در حالی است که امسال از روز جهانی موزیم با شعار موزیم ها پیوند دهنده جهان گسسته گرامی داشت می شود. شعاری که بر نقش موزیم ها در گفتگو تفاهم فرهنگی صلح میان ملت ها تاکید دارد و شاید افغانستان بیش از هر زمان دیگر به همین تفاهم نیازمند باشد و نقش مکانهای چون موزیم هرات در ایجاد این پیوند برجسته است. اما سوال اینجاست، در موزیم‌های فردا میراث حاکمان امروز افغانستان چی جایگاه خواهد داشت و آیندگان آنان را چگونه داوری خواهند کرد؟ مرحبا علی خیل، لندن.
1: در خبرهای کوتاه از افغانستان، مسئولان شماری از دانشگاه‌های خصوصی در کابل می‌گویند وزارت تحصیلات عالی طالبان دانشجویان را به امضای تعهدنامه تازه وادار کرده. بر اساس این تعهدنامه دانشجویان باید ریش بگذارند، قانون امر به معروف را رعایت کنند و از فقه حنفی و فرمان‌های رهبر طالبان پیروی کنند. دانشجویان از شنیدن موسیقی، عکس‌برداری و فعالیت سیاسی نیز منع شدند. شماری از دانشجویان به ویژه شیعیان این اقدام را تحمیل مذهبی و محدودکننده خواندند. یک شهروند در بامیان از برخورد غیر مسلکی در شفاخانه ولایتی مولا غلام انتقاد کرده. او میگوید به دلیل مشکل گرده به این شفاخانه مراجعه کرده، اما بدون معاینه دقیق و تجویز داروی مرتبط برایش نسخه نوشته شده. این شهروند خواستار رسیدگی مسئولان صحت عامه به این موضوع شده. یونیسف در پیام تازه گفت مکتب در شرایط بحرانی تنها محل آموزش نیست، بلکه منبع ثبات، امنیت و آرامش روانی کودکان است. اینها افزوده که با همکاری بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و مشارکت جهانی برای آموزش، وسایل درسی برای کودکان در مناطق مختلف افغانستان فراهم می شود. این کمک ها می تواند زمینه ادامه آموزش را برای کودکان افغانستان فراهم کند. روز گذشته پارلمان انگلستان میزبان نشستی درباره افغانستان بود. در این نشست گزارش درباره این کشور و وضعیت زنان منتشر شد. چهره‌های مانند نرگس نهان و وایس برمک وزیر پیشین داخل افغانستان در این نشست سخنرانی کردند. وایس برمک گفت طالبان با خشونت و سرکوب صدای مردم را خاموش میکند. تو افزود که برخورد و سیاست جهان در قبال افغانستان سبب تقویت طالبان شده.
4: طالبان با برخورد خشونت‌آمیز امروز صدای جامعه ما را خفه کرده است. این گروه با خشونت و میل تفنگ تلاش می کند که مردم را همچنان خاموش نگه دارند. تبعیض نظاممند حالا به روش حکومتداری طالبان بدل شده است. در عین حال با افزایش تنش‌های بین المللی توجه جامعه جهانی به افغانستان کاهش یافته است. اما ما با تلاش خود ادامه می دهیم، گرد هم می آییم و صحبت می کنیم تا افغانستان را همچنان در برنامه های جامعه جهانی نگه داریم. اما این کافی نیست. مهم این است که با این سیاست و برخورد جامعه جهانی طالبان اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کند.
1: یک عضو پارلمان بریتانیا گفته که سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان آینده افغانستان را با بحران عمیق روبرو کرده است. بارونس فیونا هاچسن روز گذشته در نشست مجلس اعیان بریتانیا تاکید کرد که حقوق اساسی زنان نباید از سوی جامعه جهانی نادیده گرفته شود و باید محور گفتگوها باشد. بنیاد فراگیر در گزارش تازه و مجلس اعیان بریتانیا هشدار داد که آپارتایت جنسیتی، ناامنی و افرادگرایی مذهبی در افغانستان رو به افزایش است. آنانیا کوندو، فعال حقوق بشر و یکی دیگر از شرکت کنندگان گفت که بازداشت، شکنجه و قتل کارمندان حکومت پیشین همچنان ادامه دارد. او همچنین افزود که در مدرسه های طالبان خشونت و زن ستیزی ترویج می شوند.
5: طالبان به تعهد خودشان عمل نکردند. وقتی قدرت را گرفتند، عفو عمومی اعلام کردند، اما گزارش ما نشان می دهد که حتی در سال 2025 هم کارمندان حکومت پیشین بازداشت، شکنجه و به قتل می رسیدند و همین طور زنان نمی دانند که چه اتفاقی برای آنان خواهد افتاد. ما با زنانی که در حکومت پیشین کار کرده صحبت کردیم، کسانی که نظامی بودند، در نهادهای بین المللی و نهادهای مختلف دیگر کار کردند، اکنون پنهانی زندگی می کنند. آنها از خدمات بهداشتی محرومند و هیچ فعالیت در جامعه نمی توانند انجام دهند. تنها از ترس این که مبادا طالبان آنها را شناسایی کنند. این آسیب دیگر است که زنان در کنار دیگر محدودیت ها با آن روبرو هستند.
1: نرگس نهان وزیر پیشین معادن و پترولیم افغانستان و یکی از اشتراک کنندگان این نشست درباره اهداف برگزاری آن بیشتر توضیح می دهد.
6: و برنامه از طرف نهاد فراگی در پارلمان بریتانیا تنظیم شده بود و هدف از این نشست روبری و پخش یک گزارش است که در سال 2024 مبالغی کار کردیم و بیشتر از 700 افغان که در حدود 600 نفرشان زنا بودن و 100 نفر مردا بودن در داخل و خارج افغانستان مصاحبه برایشون صورت گرفت و تجارب و دیدگاه از نو مستند شد و زیادتر موضوعی که اونا تاکید کردن در قسمت افرادگیری در داخل افغانستان است، در قسمت خشونت ساختارمندی که علیه زنان صورت میگیرن و از همه که مهمتر در قسمت خشونت و ظلمی که بالای زنان ساختارمند شده و جز قانون حکومت داری و پالیسی سیاسی طالبان شده بالای ازی تاکید میکنن. در این زمانی گزارش یافته در پلی یافته های یک سلسله پیشنهادات هم به شرکا مثل به جامعه مدنی به گروه های زنان و به جامعه بین المللی تقدیم میکنن که بالاخره به خاطر تغییر وضعیت چی باید صورت بگیرن. امروز این برنامه ای که ما داخل پارلمان داشتید نه تنها که یک تعداد فعالان سیاسی مدنی از داخل افغان از خود افغان ها اشتراک کرده بودند، در پولیز و یک تعداد محققان و علمای دین از کشورهای دیگه هم مثل کشورهای عربی از ایران هم با خود داشتیم که در مورد وضعیت صحبت کردن، نظریات خودم را می شریک کردن، پیشنهادات شریک کردن. در کل کوشش ما این است که در پولیز که ما صدای زن افغان بلند میکنیم، آگاهی در قسمت وضعیت زنان داخل افغانستان بلند میبریم. ما میخواهیم که بالاخره به طرف ترویج انسجام و همبستگی بین المللی ما بتانیم که گام برداریم تا بتانیم که ما یک انسجام بین المللی ایجاد بکنیم به خاطر دادخواهی بر زنان افغانستان و به خاطر پاسخگویی طالبان.
1: وسیمه کویستانی فعال سیاسی را برای بحث داریم. خانم کویستانی، وقتی که طالبان محدودیت های خود را گسترده تر می سازه هر روز و علیه زنان از این محدودیت ها به عنوان قانون استفاده می کنه و تبدیلش می کنه به قانون و شامل ساختار حکومتی می شه، چقدر می تونه چنین نشست های برای تغییر وضعیت زنان مؤثر باشه؟
7: درود بر شما، بر تمام مردم عزیز. و این نشست هایی که در جهان برگزار میشه، در کشورهایی که برگزار میشه، بخصوص نشست پارلمان بریتانیا که یک نشست بسیار عالی بودن که از همه کشورها اونجا نه تنها مردم افغانستان بلکه علمای دیگه کشورها اونجا اشتراک کرده بودن، یک پیامد بسیار خوبی به مردم افغانستان، به زنای افغانستان است و این یادآور میسازه به جهان که هنوز مردم افغانستان فراموش نشدن و مردم افغانستان هنوز مورد حمایت دنیا قرار دارن و خواست ما از جامعه جهانی آمی است که در کنار از این نشست‌ها با ما همکاری کنن تا باشد ما بتانیم صدای زنای افغانستان در کشورهای دیگه هم بالاتر بسازیم.
1: یعنی شما میگین که چنین نشست‌هایی میتونه برای انسجام بین‌المللی کمک بکنه و برای دادخواهی حق حقوق زنان تحت حاکمیت طالبان؟
7: شما متوجه هستین از زمانی که ما مبارزه علیه طالب ها آغاز کردیم تعداد ما خیلی محدود و کم بود، اما روز به روز این تعداد وسیع‌تر شده میره. در هر کشور، در هر جای نشست هایی که نهادها برگزار میکنن، نه تنها نهاد فراگیر، دیگر نهادها هم که نشست های برگزار کردن، این واقعا یک خبر خوش، یک چیز خوشحال کننده است که ما میتونیم صدای زنای افغانستان به جهان بکشانیم.
1: درست سخنانان این نشست گفته که سیاست جهان باعث تقویت طالبان شده. به نظرتون کدام اشتباه مشخص جامعه جهانی بیشتر طالبان را جسورتر ساخته؟
7: به نظر ما بزرگترین اشتباه جامعه جهانی بوده که همیشه وقتی طالبان فرمان دادن، وقتی که دست فرمانهای گوناگون در قبال زنا صادر کردن، جامعه جهانی تنها ابراز نظر کردن، احساس نگرانی کردن و یک جواب قانع کننده، یک جوابی که یعنی محکم مستحکم می بود در قبال طالب نداشتن. هینی می باعث شد که طالب ها خود جسورتر احساس کنن، هر روز یک موضوع خاص به زنا، یک فرمان خاص صادر کنن و خود قوی‌تر کنن.
1: گزارش بنیاد فراگیر از آپارتایت جنسیتی در افغانستان سخن میگه و این در حالی است که همه میخواهند آپارتایت جنسیتی در سطح جهان به رسمیت شناخته شود. آیا زمانش رسیده به نظر شما که وضعیت در سطح بین المللی به عنوان یک جرم رسمی شناخته شود؟
7: بله، به نظر ما بسیاری از فعالین حقوق بشر، فعالین سیاسی ما این موضوع را درک کردیم، میفهمیم که وضعیت کنونی افغانستان یک چیز ساده نیست، بلکه یک ساختار هدفمند به خاطر حذف زنان در افغانستان است که باید به شکل رسمی باید به رسمیت شناخته شود و از این به حساب مساب از اینکه ما بتانیم اپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت بشناسانیم. من اصلا متوجه سوال تا نشده، میبخشین.
1: مشکل نیست، هم پرسش دیگر من میخواهم مطرح بکنم.
7: مشکل انترنت بود، مسئله شما رو درست نداشتم، میبخشین.
1: درست، اپارتاید جنسیتی را من پرسان کردم، کار زمانش رسیده که در سطح بین المللی به عنوان یک جرم رسمی شناخته شوند، چه که همگی میخواهند اپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود.
7: بله دقیقا، ما به این باور هستیم و تمام مردم باور دارن که این یک تبعیض، تنها یک تبعیض نیست، بلکه یک ساختار عمده علیه زنای افغانستان است که ما این را به شکل بین المللی می خواهیم که این اپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسن.
1: اما یک مورد دیگه است، خانم کویستان، شما تجربه زندان طالبان را داشتین. طالبان با چنین خواست ها در داخل و با این تلاش ها چه واکنشی دارن؟
7: خب شما میفهمین که طالبا هر کسی که علیه طالبا صدا بلند میکنه، علیه طالبا واکنشی میداشته باشه، اونا را سرکوب میکنن، اونا را به زندان میکشانن و اونا را نمیخوان که صدایشان به دنیا برسانه. خوشبختانه که ما امی موضوعات مستندسازی ساختیم و کسایی که طالبا خشونت کردن و خواستن سرکوبشان کنن، ما به محاکم بین‌المللی اینا را معرفی کنیم.
1: اما به نظر شما چی چیز طالبان را بیشتر میترسانه؟ رسانه ها، نشست های بین المللی، فشارهای جامعه جهانی یا فعالیت زنان؟
7: واقعا طالب ها، شما میفهمین که امروز علیه زنها یک فرمان خاصی صادر میکنن و همین نشست ها، همین مبارزه زنای افغانستان و همین رسانه ها که واقعا ما تشکری میکنم ازشان که در این عرصه کنار ما ایستاده هستن، اینا باعث میشه که بالای طالب ها فشار بیاید. طالب ها نمیتونن همون ظلم جنایتی را که در دهه گذشته انجام داده بودن پنهان بود، حالا هر ظلم جنایتی که اینا انجام میتن رسانه ها پخش میشه و اینا و
1: بدون شک.
7: شما صدای مرا داری؟
1: بله بله، بفرمایین. بله
7: و
1: درست. الو صدای شما رو داریم. فکر میکنیم که مشکل اینترنت است، ولی تشکر میکنم از حضور شما در برنامه، خانم وسیمه کوهستانی، فعال سیاسی. تشکر از شما همچنان که برنده هستید. نگاه دوباره به سر خطا داریم.
8: دیگه نو اقوام چندانی دغنه چندانی برخه نلری، متاسفانه تا بعد مرغه چې دغه رهبری دغه بدبختی د پښتنو په لاس کې ده.
1: هشدار باری جهانی به طالبان، اقوام و تبارهای افغانستان رو نسبت به پشتونها بدبین ساخته اید.
5: وقتی قدرت را گرفتند عفو عمومی اعلام کردند، اما گزارش ما نشان می دهد که حتی در سال 2025 هم کارمندان حکومت پیشین بازداشت، شکنجه و به قتل می رسیدند.
1: نشست افغانستان در پارلمان بریتانیا، فعالان افغان میگویند خشونت و سرکوب طالبان افزایش یافته. عضو پارلمان بریتانیا گفت افغانستان با بحران عمیق مواجه است. در ادامه مجمع خبری، شکست حقوقی ایلان ماسک در پرونده جنجالی علیه اوپن ای آی، دادگاه شکایت او علیه سازنده چت جی پی تی را رد کرد. در پی تیراندازی در مرکز اسلامی سان دیگو دست کم 5 نفر از جمله 2 عامل حمله کشته شدند. پلیس سان دیگو اعلام کرده که این رویداد در حال حاضر به عنوان یک جنایت ناشی از نفرت در دست بررسی قرار دارد. همزمان سخنگوی یک مرکز درمانی بدون ارائه آمار دقیق از انتقال و مراجعه چندین زخمی به این مرکز خبر داده است. رئیس پلیس سان دیگو اعلام کرد که 2 جسد در نزدیکی محل تیراندازی پیدا شده که احتمال میراد مربوط به مظنونان این حمله باشد.
9: Mom began to piece together bits and pieces of information over an extended period of time.
10: پس از صحبت با مادر یکی از مظنونان، او به تدریج بخش‌های از اطلاعات را کنار هم قرار داد و در اختیار ما گذاشت. اطلاعاتی که دریافت می‌کردیم سطح تهدید را افزایش داد و او باور داشت که پسرش قصد خودکشی دارد و همچنین به ما اطلاع داد که چند قبض از سلاح‌های شخصی او ناپدید شده است. ما به طور فعال این پرونده را با عنوان یک جنایت ناشی از نفرت بررسی می‌کنیم. جزئیات و اطلاعاتی وجود دارد که در حال بررسی آنها هستیم، از جمله نوع سخنان، ادبیات نفرت انگیز و پیام‌هایی که منتقل شدند. بخشی از این اطلاعات نیاز به زمان بیشتری دارد تا ابعاد آن روشن شود.
1: جزئیات بیشتر از همکارمان نیلوفر منصوری در این مورد.
11: بزرگترین مرکز اسلامی شهر سندیگو در جنوب کالیفرنیا در بعد از ظهر روز دوشنبه هدف یک تیراندازی مرگبار قرار گرفت. در این حمله که به گفته FBI و مقام‌های پلیس سندیگو یک جنایت ناشی از نفرت توصیف میشه، 3 نفر کشته شدند که یکی از اونها یکی از ماموران امنیتی مرکز اسلامی است که به گفته پلیس نقش مهمی داشت در اینکه این حمله گسترش پیدا نکنه و شمار قربانیان افزایش پیدا نکند. 2 مظنون این حمله نوجوانان 17 و 19 ساله‌ای بودند که ساعتی پس از حادثه در خودرویی در نزدیکی اون محل پیدا میشن، در حالی که به نظر میرسه با گلوله‌هایی که خودشون شلیک کردن به خودشون جان باختن. پلیس گفته که هیچ افسری در تیراندازی به اونها دخالت نداشته. امام مربوط به این مرکز اسلامی یا مدیر این مرکز اسلامی این حادثه رو بسیار تکان دهنده توصیف کرده و گفته که چنین تراژدی تا کنون برای جامعه مسلمانان در شهر سندیگو اتفاق نیفتاده بود. FBI گفته تمامی تصاویر، شواهد و همه ویدیوهایی که در دوربین‌های مداربسته وجود داره در اختیار پلیس سندیگو و پلیس فدرال امریکا قرار گرفته تا بتونن بررسی‌های بیشتر برای دستیابی به انگیزه و هدف ضاربین رو پیدا کنند. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا هم این حمله رو غیر قابل قبول و وحشتناک توصیف کرده است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت برخی کشورهای منطقه از امریکا خواستند حمله احتمالی علیه ایران را برای چند روز به تعویق بیاندازد تا فرصت بیشتر برای دستیابی به توافق فراهم شود. ترامپ گفته اگر بتوانیم توافقی انجام شود که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نیابد احتمالاً راضی خواهد بود، اما او تأکید کرد که اگر چنین توافق بدون بمباران شدید و اقدام نظامی به دست بیاید اتفاق بسیار خوبی خواهد بود.
12: کشورهای دیگه با من تماس گرفتن و گفتن ما آماده بودیم فردا یک حمله بسیار بزرگ انجام بدیم. من اون رو برای مدت کوتاهی به تعویق انداختم. امیدوارم شاید برای همیشه، اما ممکنه فقط برای مدت کوتاهی باشه. دلیلش اینه که ما گفتگوهای بسیار مهمی با ایران داشتیم و خواهیم دید نتیجه اون چه خواهد شد. عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و چند کشور دیگه از من خواستن که اگه ممکنه این اقدام رو 2 یا 3 روز عقب بندازیم. یک بازه زمانی کوتاه، چون اونا فکر میکنن به دستیابی برای یک توافق بسیار نزدیک شدن و اگر بتونیم به توافقی برسیم که در اون هیچ سلاح هسته‌ای به دست ایران نرسه و اگر اونا راضی باشن ما احتمالاً راضی خواهیم بود. ما اسرائیل و دیگر افراد و کشورهایی رو در خاورمیانه که با ما درگیر این موضوع بودن در جریان گذاشتیم و این یک تحول بسیار مثبته. اما خواهیم دید که آیا به نتیجه میرسه یا نه. قبلا هم دورهایی داشتیم که فکر می‌کردیم خیلی به توافق نزدیک شدیم، اما در نهایت عملی نشد. ولی این بار کمی متفاوته. ما آماده بودیم که فردا اقدام کنیم، اقدامی بسیار بزرگ و چیزی که من نمیخواستم انجام دهم، اما انتخاب دیگری نداریم چون نمیتونیم اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
1: همزمان دونالد ترامپ در گفتگو با نیویورک پست گفت پس از دریافت پاسخ اخیر جمهوری اسلامی درباره مذاکرات تمایل به دادن هیچ گونه امتیاز به تهران ندارد. او بدون ارائه جزئیات بیشتر هشدار داد ایران می داند به زودی چه اتفاق خواهد افتاد. آکسیوس با نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت که پیشنهاد تازه تهران تغییرات جزئی دارد، اما تعهد روشن درباره تعلیق غنی‌سازی و واگذاری از ذخایر اورانیوم غنی شده در آن نیامده است. پیشتر یک منبع پاکستانی به رویترز گفته بود که اسلام آباد نسخه بازبینی شده پیشنهاد جمهوری اسلامی را به واشنگتن منتقل کرده. همزمان کاظم غریب‌آبادی شروط تهران برای توافق را توقف جنگ در همه جبهه، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، لغو تحریم‌ها و آزادسازی اموال ایران عنوان کرد. لنزی گراهام میگوید هر گونه توافق میان واشنگتن و تهران باید برای تایید به کنگره ارائه شود. این سناتور جمهوری خواه در شبکه اجتماعی اکس نوشت این روند قانونی در دوره رئیس جمهوری اوباما و جریان برجام هم تایید شده است. به گفته گراهام اگر آمریکا بتواند از طریق راه‌حل‌های دیپلماتیک و در عین حال با تحقق اهداف امنیت ملی به این درگیری پایان دهد، دستاورد بزرگی خواهد بود. مرضی حسینی جزئیات میگوید.
13: سناتور لینزی گراهام، فردی که صحبت‌هاش به نوعی شاخص این جنگ بوده در طول ماه‌های گذشته، حدوداً 24 ساعت است که در مصاحبه‌ها و پست‌هایی که منتشر می‌کنه به طور مداوم در خصوص یک راه حل نظامی در مقابله با جمهوری اسلامی مطرح می‌کنه و این موضوع رو صحبت می‌کنه در موردش. تأکید کرده که خط پایانی در خصوص مذاکرات با جمهوری اسلامی و رسیدن به توافق وجود نداره، به این جهت که جمهوری اسلامی هر روز این خط پایان رو تغییر می‌ده. تأکید می‌کنه که حمله به جزیره خاک می‌تونه راه حل اساسی باشه، که به گفته سناتور گراهام پاشنه آشیل جمهوری اسلامی هست. نکته دیگری که توسط گراهام در طول ساعت گذشته شنیده شده این هست که در واقع دایره‌ای به نام مرگ. این سوال اصلی وضعیت فعلی این هست که اگر آمریکا بخواد اورانیوم‌های غنی شده رو که به شدت هم برش اصرار می‌کنه از ایران خارج بکنه، راه حل چی است؟ می‌دونیم که بر اساس تخمین‌ها یا آمریکا یا چین باید این تأسیسات رو در واقع برن و اون اورانیوم‌ها رو خارج کنن. سناتور لینزی گراهام میگه من با نتانیاهو صحبت کردم، از خودم نمیگم. راه حل این هست که ما در اطراف این تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی یک دایره امنیتی ایجاد بکنیم که هر فرد و یا هر سازمانی که خواست وارد بشه و از این در واقع دایره امنیتی عبور بکنه هدف حمله نظامی قرار بگیره. این نکته مهم هست به این جهت که احتمالاً وضاحت بیشتری رو میده در خصوص اولویت‌های این جنگ. و نکته آخر، صحبتی که توسط سناتور لینزی گراهام مطرح شد این بود که دونالد ترامپ چرچیل زمانه ای هست که فرقی نمی‌کنه قیمت بنزین در آمریکا بره بالا بیاد پایین، فرق نمی‌کنه انتخابات میان دوره‌ای به نفع جمهوری خواه باشه یا به نفع دموکرات ها، هدف اصلی مقابله با تهدید جمهوری اسلامی هست که باید بر اون پافشاری بشه، به گفته این سناتور جمهوری خواه. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سفر دو روزه‌اش به چین را اندک پس از دیدار دونالد ترامپ از بیجینگ آغاز میکند. کرملین اعلام کرده که او و شی جینگ پینگ درباره مسائل دو جانبه، تقویت پیمان راهبردی و پرونده‌های کلیدی منطقه‌ای و جهانی گفتگو خواهند کرد. رسانه‌های منطقه‌ای از احتمال طرح موضوع جمهوری اسلامی ایران نیز گزارش دادند. توماج تاباس همکارمان را از سئول مرتبط با این خبر با خود داریم. توماج، تنها 4 روز بعد از سفر ترامپ، پوتین راهی دیدار با شی شده. چه چیزهایی در مورد این دیدار و مذاکرات پیشرو مطرح شده تکنون؟
14: درسته، و خب این موضوع هم خیلی توجهات زیادی رو به خودش جلب کرده، این که بلافاصله بعد از آقای ترامپ آقای پوتین هم داره میاد. ماه آوریل در واقع این سفر برنامه‌ریزی شده بود. به هر حال عصر سه‌شنبه آقای پوتین وارد بیجینگ میشه، وانگی به استقبالش میره، دیپلمات ارشد وزیر خارجه چین، و به مهمانسرای دیاویتای خواهد رفت برای اینکه روز چهارشنبه در واقع آغاز دیدارها باشه. البته مراسم رسمی در میدان تیانانمن برگزار میشه. بعد آقای شی جین پینگ دیدارهای دو جانبه رو با ایشون شروع میکنه که قاعدتا یکی از اونها هم دیدار بسیار خصوصی است در مورد مسائل کلیدی بین روسیه و چین. حدود 40 سند هم قرار امضا بشه، از جمله اون چیزی که روس‌ها هم علاقه زیادی بهش دارن، یک بیانیه مشترکی درباره به اصطلاح استقرار نظام چند قطبی در جهان، از این جور چیزا، و اسناد همکاری دیگه. علاوه بر شی جین پینگ رئیس جمهوری روسیه، با لی چیانگ نخست وزیر چین هم دیدار خواهد کرد در طول این دو روز. خب موضوعات کلیدی که مطرح هست و میدونیم که به احتمال خیلی زیادی دربارش صحبت خواهد شد، به احتمالاً در صدر اونها پروژه گاز قدرت سیبری 2 هست که از روسیه قرار گاز طبیعی رو به چین انتقال بده. مسئله تجارت با روبل و یوان هست که البته خب همین الان هم اگه نگیم همه تجارت دو کشور تقریبا بخش اعظم تجارت دو کشور رو شامل میشه. بعد بیاد، همکاری های بیشتر در زمینه نفت و گاز در شایعه البته مسئله خاورمیانه، بعد تقویت اون به اصطلاح پیمان یا شراکت راهبردی که دو طرف هست و مسائل بین المللی و منطقه‌ای از جمله به احتمال خیلی زیاد مسئله ایران، مسئله جمهوری اسلامی. خیلی از تحلیلگران غربی یا دست کم رسانه‌های غربی و البته در کره و ژاپن هم همینطور در واقع متمرکز شدن روی اهمیت این سفر بعد از سفر دونالد ترامپ. می‌دونیم که دونالد ترامپ در جونگنان های پذیرایی شد از ارش، یعنی اون قلب و مرکز کلیدی کشورداری حزب کمونیست چین که معمولاً از مهمانان خارجی اونجا پذیرایی نمیشه، در حالی که آقای پوتین رو به دیاوی تای میبرن که خب در واقع محل مهمانان خارجی هست، یعنی در واقع به یک شکلی به صورت نمادین اهمیت ترامپ نسبت به یعنی بیشتر ترامپ نسبت پوتین داره در واقع نمایش داده میشه. گروهی از تحلیلگران میگن که پوتین از جایگاه ضعیف‌تری نسبت به سال‌های گذشته به چین رفته به خاطر اینکه روسیه در اون موقعیت قدرتمند قبل از جنگ اوکراین هم دیگه نیست. از منظر روس‌ها خب مسئله به اصطلاح جهان چند قطبی که میخوان بگن اونها هم قطبی از جهان هستند اهمیت داره، تاکید کردن روی همین مسئله بیانیه مشترکشون در مورد نظام چند قطبی در جهان این حرفا. و خب میدونیم که خرید انرژی هم به احتمال خیلی زیادی که از مهمترین مسائل خواهد بود، میدونیم مسکو زیر فشار هست چه از بابت جنگ اوکراین چه بابت تحریم ها. از منظر چین هم قبل از هر چیز همکاری ها یا اون سیاست همکاری بدون وابستگی است که ادامه خواهد داشت. به نظر میاد که چین دنبال خرید انرژی است بدون احتیاج کامل، حتی اگه از روسیه باشه یا از جاهای دیگه. همین پروژه سیبری 2 یا قدرت سیبری 2 چینیان ظاهرا نمیخوان که همیشه پر از گاز باشه، میخوان گاهی اوقات لوله خالی باشه، گاهی بخرن گاهی نخرن، چیزی که به نفع روسیه نیست، به خصوص اگه قرار باشه تولید بشه و پروژه نهایی بشه، به هر حال برای اونا نفعشون در اینه که این پروژه همیشه گاز رو به چین برسونه. همین الان هم یک تجارت کاملا نامتوازن بین روسیه و چین برقرار هست. میدونیم تقریبا صادرات چین به روسیه چیزی حدود 40% در حالی که صادرات روسیه به خصوص صادرات غیر نفتی و اینجور چیزا که صحبت میکنیم از روسیه به چین حدود 3%، یعنی بازارها رو هم نگاه بکنیم اصلا یک بازار متوازنی نیست. در واقع این سیاستی که خیلی‌ها میگن آقای شی جین پینگ دنبال میکنه وابسته نباشیم به دیگران ولی بقیه اونقدی به ما وابسته باشن که بدون ما خیلی نتونن آب خنک بخورن.
1: از ایران یاد کردی، اما احتمال داره که طرف‌ها در مورد جمهوری اسلامی و وضعیت خاورمیانه چه صحبت‌های داشته باشن پیش بینی میشه؟
14: آره، تو این شرایطی که الان ما توش هستیم و وضعیت جمهوری اسلامی و منطقه خاورمیانه بسته بودن تنگه هرمز احتمالاً خیلی خیلی خیلی زیادی هستش که دو طرف یکی از بخش‌های کلیدی صحبت‌هاشون در مورد مسئله ایران باشه. برای روسیه هم مهمه اگه شی جین پینگ قول همکاری در مورد جمهوری اسلامی رو به دونالد ترامپ داده باشه در اون سفری که داشت، خب این برای روسیه یک درس مهمه که فردا ممکنه همین اتفاق برای خودش بیفته. به هر حال فردا قراره یک جلسه روس‌ها گفتن یک جلسه با حضور 4 نفر از هر دو کشور یک جلسه خصوصی و کلیدی برگزار بشه که در مورد مسائل جهانی و منطقه‌ای اونجا قرار صحبت بشه و احتمال خیلی زیاد مسئله جمهوری اسلامی و مسئله ایران هم اونجا مطرح خواهد شد. روس‌ها سعی کردن در مورد انرژی بیشترین نفت رو از شرایط ولبشوی خاورمیانه ببرن، پنهان هم نیست. خب چین و خیلی از کشورهای دیگه محتاج نفت روسیه شدن، بیشتر از همین الان هم تحریم ها در واقع تمدید شده، توقف اونها از طرف آمریکا تا این کشورها بتونن نفت بخرن. صادرات نفت تقریبا 35% از روسیه به چین افزایش پیدا کرده و احتمالاً روس‌ها همچنان هم به دنبال این هستن که از وضعیت یا از این آب گلالود در واقع ماهی بگیرن.
1: دقیقاً. صد شکر از خودت توماج تاباس همکارمون ارسال. نخست وزیر هند برای مقابله با تورم و افت ارزش پول هندی از مردم خواسته تا علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی از خرید طلا نیز خودداری کنند. هند دومین مصرف کننده طلا در جهان است و هر سال حدود 700 تا 800 تن طلا به کشور وارد می کند. بنفشه عقوبی همکارمان در ژرفای امروز دلیل این تصمیم دشوار برای هند را به بررسی گرفته.
15: هر فرد آرزوی داشتن طلا را داره، نه فقط به خاطر زیبایی آن بلکه به عنوان ذخیره امن پولی برای آینده و برای خانواده های هندی طلا و جواهرات در مراسم عروسی و مناسبت های خانوادگی یک امر ضروری است. اما حالا این خانواده ها به خاطر ناامنی در خاورمیانه و افزایش بهای انرژی با چالش روبرو شده. خودداری از خرید طلا تا یک سال دیگر، اما چرا؟ قبل از پاسخ دادن به این پرسش باید ببینیم که چرا طلا برای کشورها مهم است. معمولا زمانی که تورم بالا میره و ارزش پول کاهش پیدا میکنه مردم به خرید طلا رو میارن. بانک های مرکزی کشورها نیز اقدام مشابره در پیش میگیره و به شکل گسترده طلا خریداری میکنند تا ذخایر ارزی خود را تقویت کنند. صندوق بین المللی پول نرخ تورم جهانی در سال جاری را به طور متوسط 4.4% پیش بینی میکنه. این تورم عمدتا ناشی از اختلالات ژئوپلیتیکی و افزایش قیمت انرژی است، اما تورم در هر کشور متفاوت است. مثلا امریکا با تورم 3.8% روبرو است و در بریتانیا درصد تورم به 3.3% رسیده. هند نیز در حدود 3.47% تورم تجربه میکنه. اینجاست که توجه کشورها به ذخیره طلا معطوف میشه. با افزایش قیمت ها و کاهش ارزش پول در جهان در سالهای اخیر، طلا برعکس توانسته نه تنها قیمت خود را در برابر تورم حفظ کنه، بلکه افزایش چشمگیر نیز داشته. این نمودار را اینجا تماشا کنید. قیمت هر اونس طلا به دلار آمریکایی تا یک سال گذشته است. یک اونس طلا که معادل است به 31 گرم طلای خالص در تابستان سال گذشته بیش از $3,000 در بازار ارزش داشت. و حالا میایم به اوج قیمت طلا سال 1979 به ایسو. در جنوری امسال قیمت طلا به $5,600 آمریکایی رسید. این اوسان در قیمت به سیاست آن وقت در جهان ارتباط داره. اگر باید داشته باشید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آغاز سال میلادی در پی وضع تعرفه های جدید بر کشورهای اروپایی بود که با خواست ترامپ برای خرید گرینلند مخالفت کرده بود. در همین بازه زمانی نیز رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو توسط آمریکا بازداشت شد. این دانش های ژئوپلیتیک بود که سرمایه گذاری به طلا را جذابتر ساخت. و امروز در 18 ماه می قیمت طلا به $4,500 کاهش یافته. این نمودار واضح می سازد که طلا در مقایسه به ارزش ارز در برابر بی‌ثباتی جهانی مانند تورم 4.4% مقاومت بیشتر داره و تنها در مدت 12 ماه قیمت هر اونس طلا نزدیک به 42% بالا رفته. این تاب‌آوری طلاست که آن را به یک جنس با ارزش برای مردم و دولت‌ها مبدل کرده است. و با توجه به علاقه‌مندی خانواده‌های هندی به طلا، اکنون پس از چین، هند دومین مصرف کننده طلا در جهان است. اما حالا با کاهش ارزش روپی هندی و فشار بر ذخایر ارزی، نخست وزیر هند از مردم خواست برای یک سال آینده برخی مشکلات بپذیرند و برای منافع ملی کشور قربانی بدهند.
4: به خاطر منافع ملی باید تعهد کنیم که برای یک سال بدون توجه به مناسبات خانوادگی که داریم طلا و زیورالات طلا خریداری نکنیم. تا از ذخایر ارز خارجی کشور محافظت شود. این یک آزمون برای حس میهن‌دوستی ماست و ما باید این چالش را برای حفظ ارز خارجی خود بپذیریم.
15: هر سال هند بیش از 85% نفت خام و حدود 90% طلای مورد نیاز خود از طریق واردات تامین میکنه. و حالا که قیمت انرژی بالا رفته، هند مانند سایر کشورها به دنبال صرفه‌جویی است. یک از این تدابیر خودداری از خرید طلا است، چون این فلز همانند نفت در بازار با دلار آمریکایی خرید و فروش میشه. اما چون ارزش روپیه هندی در برابر دلار افت کرده، این کشور مجبور است پول بیشتری برای وارد کردن نفت و طلای مورد نیاز خود مصرف کنه. طلا جایگاه خاصی در فرهنگ مردم هند و شیوه پسنداز خانگی آنان دارد. طلا که برعکس نفت کالای غیر ضروری است، اکثر پس از خرید نگهداری میشه و پول در داخل کشور از چرخش باز میمانه. در شرایط فعلی بحران انرژی تورم در هند تشدید کرده و توان خرید مردم نیست به دلیل از دست رفتن 10% ارزش روپیه هندی در ماهای اخیر کاهش یافته. این تغییرات حتی بدون در نظر داشته درخواست نخست وزیر مودی ممکن بازار خرید و فروش طلا در هند کمرنگ بسازه. هند هر سال حدود 700 تا 800 تن طلا وارد میکنه. قیمت این اندازه طلا در بازار فعلی به بیش از $102 میلیارد میرسه. پرداخت بل به این بزرگی حتی برای هند که ششمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب میشه دشوار است. چون هزینه واردات طلا در روپیه هندی معادل است به 10 تریلیون روپیه، یه عدد دارای 13-0 است. از سوی دورنمای شورای جهانی طلا برای امسال این است که ارزش و تقاضای طلا همچنان به دلیل بحران‌های جهانی و بی‌ثباتی سیاسی بالا خواهد بود. شورا باورمند است که بانک‌های مرکزی کشورها به خرید طلا ادامه می‌دهند. به نظر می‌رسد حالا مردم در هند مجبورند این قربانی را بپذیرند.
1: برم نگاه داشته باشم به خبرهای کوتاه از جهان. رواندا در پی شیوع ویروس ایبولا در شرق کانگو چند گذرگاه اصلی مرزی با این کشور را بست. مقام های محلی در منطقه روباوا اعلام کردند کنترل های بهداشتی در مرزها افزایش یافته است. همزمان سازمان جهانی بهداشت در کانگو و اوگاندا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی بین المللی اعلام کرده است. در حمله یک مهاجم در شهر مرسین ترکیه 4 نفر کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس مهاجم پس از فرار از محل حمله در 2 منطقه دیگر نیز به افراد حمله کرده است. وضعیت شماره زخمیان وخیم گزارش شده. هویت و انگیزه مهاجم هنوز روشن نیست و نیروهای پلیس برای بازداشت او عملیات زمینی و هوایی آغاز کردند. وزارت خزانه داری آمریکا معافیت تحریمی برای خرید نفت دریابر در روسیه را برای 30 روز دیگر تمدید کرد. اسکات بسند گفت این تصمیم برای کمک به کشورهای آسیب پذیر از نظر انرژی و کاهش فشار ناشی از کمبود عرضه نفت گرفته شده. سناتوران دموکرات این اقدام را هدیه غیر قابل دفاع به ولادیمیر پوتین خواندند. دادگاه عالی اسپانیا سرانجام به نبرد 8 ساله مالیاتی شکیرا خواننده مشهور کلمبیایی پایان داد. این دادگاه با صدور حکم او را از اتهام تقلب مالیاتی تبرئه کرد و دستور داد که دولت اسپانیا مبلغ 70 میلیون دلار را همراه با سود آن به این خواننده بازگرداند. شکیرا این تصمیم را امید برای شهروندانی دانست که زیر فشار سیستم باید بیگناهی خود را ثابت کنند. میرویس سوریا گزارش می‌دهد.
16: صدای چند میلیونی که بدل میلیون ها نفر چنگ می‌زند. شکیرا پس از کش و قوس قضایی فراوان حدود 70 میلیون دلار آمریکایی خود را پس گرفته است. در پی یک نبرد 8 ساله مالیاتی با دولت اسپانیا، خواننده مشهور کلمبیایی از اتهام تقلب مالیاتی تبرئه شد. دادگاه عالی اسپانیا سرانجام به نفع او رأی داد. شکیرا خواننده 49 ساله که در گذشته با جرارد پیکه فوتبالیست مشهور اسپانیایی ازدواج کرده بود مدتی را در اسپانیا زندگی کرد، اما دوره اقامت او در سال 2011 به حد نبود که واجد شرایط پرداخت مالیاتی در این کشور شود و به همین دلیل دادگاه برخلاف اداره مالیات اسپانیا رأی داد که او مشمول پرداخت مالیاتی در این کشور نمی شده است. شکیرا از مدت‌ها پیش تأکید داشت اما کسی حرفش را نمی‌شنید. او استدلال کرده که در آن زمان بیشتر روزهایش را در سفر و برگزاری کنسرت در کشورهای مختلف سپری کرده. اگر او بیش از 183 روز در اسپانیا می‌ماند، باید مالیات می‌پرداخت. این دو ستاره که اکنون از هم جدا شدند، در سال 2012 خانه‌ای در اسپانیا خریدند. با این حال، پیروزی در این پرونده مالیاتی باعث می شود که دستان این خواننده کلمبیایی دوباره پر شد.
17: امیدوارم این حکم به هزاران شهروند عادی کمک کند. کسانی که زیر فشار یک سیستم مجبورند بیگناهی خود را ثابت کنند.
16: این پرونده از جنجالی ترین پرونده های مالیاتی چهره های مشهور در اسپانیا بود. اداره مالیات این کشور در سال 2021 بیش از 55 میلیون یورو جریمه بر شکیرا وضع کرده بود. دادگاه دستور داد که دولت مبلغ دریافتی را همراه با سود به او برگرداند. خواننده سرشناس بین‌المللی اینک بدون از فشار روانی و مالی سنگین به صحنه خواهد رفت. از دادگاه های بارسلونا تا صحنه های موسیقی جهان. پرونده‌ای که سالها سایه‌اش بر زندگی شکیرا افتاده بود، دیگر به تاریخ پیوسته است. میرویس سوریا، لندن.
1: در خبر دیگر، محکمه در ایالت کالیفرنیا آمریکا دعوای ایلان ماسک علیه اوپن ای آی را رد کرد. هیئت منصفه اعلام کرده که او شکایت را دیر مطرح کرده و مهلت قانونی 3 ساله پایان یافته بود. این رأی یکی از مهمترین پرونده های فناوری را فعلا به سود سازنده چت جی پی تی جمع بندی می کند. با این حال وکلای ماسک گفتند برای تجدید نظر آماده می شوند. جزئیات بیشتر در گزارش حمید رشید.
18: شکست حقوقی برای ثروتمندترین مرد جهان. دادگاه در ایالت کالیفرنیای آمریکا شکایت ایلان ماسک علیه شرکت اوپن ای آی را رد کرد. هیئت منصفه به این نتیجه رسید که ماسک پرونده را دیر مطرح کرده و مهلت قانونی برای ثبت این شکایت پایان یافته بود.
19: قانون کالیفرنیا برای چنین پرونده های 3 سال مهلت تعیین کرده و قانع کردن هیئت منصفه برای اصلاح یک اشتباه بعد از گذشت این مدت بسیار دشوار بود.
18: این حاکم یکی از مهمترین پرونده های حقوقی جهان فناوری را فعلا به سود شرکت سازنده چت جی پی تی پایان می دهد. ایلان ماسک از بنیانگذاران اولیه اوپن ای آی بود، شرکتی که در آغاز با هدف توسعه هوش مصنوعی برای منفعت بشریت ایجاد شد. اما اختلاف ها زمان شدت گرفت که اوپن ای آی با جذب میلیاردها دلار سرمایه با ویژه از مایکروسافت مسیر تجاری تر را در پیش گرفت. ماسک ادعا می کرد این شرکت از مأموریت اصلیش فاصله گرفته و عملا به یک ساختار سود محور تبدیل شده است، موضوعی که سبب شد او در سال 2024 علیه اوپن ای آی اقامه دعوا کند. در جریان محاکمه بحث تنها بر سر یک شرکت نبود، بلکه بر سر هوش مصنوعی و این پرسش بود که چه کسی باید آن را کنترل کند. کارشناسان می گویند توسعه هوش مصنوعی و سرمایه های عظیم نیاز دارد، چیزی که بدون حضور سرمایه گذاران بزرگ تقریبا ناممکن است.
19: شرکت های مانند اوپن ای آی برای رقابت در این حوزه به سرمایه هنگفت نیاز دارند. سرعت توسعه آنقدر بالاست که دولت ها هم به سختی می توانند آن را تنظیم کنند.
18: این رأی مسیر اوپن ای آی را برای گسترش بیشتر و حتی ورود احتمالی به بازار سهام هموارتر می کند. اما پرونده هنوز کاملا بسته نشده است. وکلای ایلان ماسک گفتند که برای تجدید نظرخواهی آماده می شوند. این پرونده شاید تنها آغاز موج تازه از نبردهای حقوقی بزرگ بر سر آینده و مالکیت هوش مصنوعی در جهان باشد. حمید رشید.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما با نشانه fntl.com سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روابط و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. بود مجموعه خبری 8 ساعت.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.
21: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
22: یک دقیقه خبر.
23: محمد اسوف وفا والی طالبان در بلخ دستور داد که جلوه تبلیغات منفی علیه طالبان در شمال گرفته شود. او به منتقدان هشدار داد و با تبلیغات خواندن اظهارات آنها گفت که اگر کسانی که در مساجد، رسانه‌ها یا نشست‌های عمومی علیه نظام اسلامی تبلیغات منفی کنند، باید به محکمه نظامی معرفی شوند. حاجی زید، سخنگوی والی طالبان در بلخ، روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در این نشست والدیان، فرماندان امنیه، رئیس ارکان قلردوی 209 الفت ارتش و مسئولان استخبارات ولایت های حوزه شمال حضور داشتند. محمد اصف وفا والی طالبان از مردم خواست است که اگر مشکل شکایت دارند باید مشکل خود را به طور مستقیم با مسئولان در میان بگذارند.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.

انتخاب از نهادهای قدرت در ادبیات سیاسی به عنوان یکی از ابزارهای بنیادین برای پایش حکمرانی و پیشگیری از انحراف ساختارها شناخته میشه. در واقع جوامعی که به سر نقد علنی و رسانه‌ای در آن فراهم است، چرخه اصلاح پذیری، پاسخگویی و شفافیت را فعال زنده نگه می‌دارد. اما موازی اخیر مقامات ولایت بلخ با ساب دهنده رویکرد متفاوت است. والی طالبان در این ولایت هشدار داده که منتقدان با محاکمه نظامی روبرو خواهند شد. موضع‌گیری صریح که در راستای فرمانهای پیشین رهبر این گروه مبنی بر لزوم طرح انتقادات به صورت غیر علنی و خصوصی ارزیابی میشه. این تقابل دیدگاه پرسش‌های ساختاری و مهم را در برابر تحلیلگران قرار میده. دلایل بنیادین ترس از علنی شدن انتقادات در استراتژی رسانه‌ای طالبان چیست و در چارچوب حاکمیت کنونی مکانیزم تعریف شده برای رسیدگی به شکایات، اعتراضات و مطالبات عمومی چگونه کار میکنه؟ این بحث روز

0: درود جناب امان، خدمت شما، خدمت میمونان گرامی، دان و بیننده های خوب افغانستان انترنشنال. هدف اصلی وزیر اعلای ملا هبت الله برای شمال و شمال شرق کسایی هستند که از دزدی ها و از چپاولگری و از غصب حاکمان این گروه در ولایت های مختلف به ویژه در شمال و شمال شرق افغانستان خبر میده. هدف از ملا وفا برعزی است که مردم نفهمند که شهردار پیشین طالبان در بلخ 400 هزار دلار خانه خریده در استانبول و من رسید حوالش را دیدم. هدفش ای است که مردم نفهمند که در شمال شرق افغانستان چپاول معادن در تخار و بدخشان جریان داره و امروز هم یک تعداد غلام بچه های بدخشانی را از دروازه ها گرفتن، چون چپاولگری به عنوان یک رقابت کلان طالبان بومی و غیر بومی تبدیل شده است. هدف ملا وفا ای است که مردم نفهمند که هر روزی ترور و قتل و قتال و دزدی هایی که بویژه در شمال و شمال شرق افغانستان جریان داره، ای آگاهی را مردم پیدا نکنند. هدف از وزیر اعلای ملا هبت الله برای شمال و شمال شرق ای است که آگاهی مردم از وضع موجود، از ستمگری موجود حاکما به حد نرسه که بگنه و وضعیت غیر قابل کنترل شود. به مخاطر هم از جناب امان شما زمانی که وضعیت موجوده در بسیاری از ولایت ها ببینین و گفته یک آدم سرمو یک تعداد دزدای جمهوریت شکر میکشه، او یک مجموعه با نکتایی دزدی میکردن و اینها زیر نام اسلام با ریش دراز و با عبا و قبای مخصوص به خودشان. همه از اینها را که کنار هم بگذارن، شما یک وضعیت اختناق‌آور در درون طالبان را میبینین. حتی ما از دو نهاد به اصطلاح امنیتی طالب خدمت شما میگم، وزارت دفاع دزدی و چپاول جریان داره و منابع بر ما اسناد را فرستاده است که اوج فساد را در اینجا نشان میده. وزارت داخله طالبا یکی از افراد خودشون بر ما یک پاکت دوا را چند روز پیشتر فرستاده، میگه ما هیچ امکانات لازم را نداریم. ولی اگر شما خود اینها را ببینید، همو اصطلاح هم فرعون های زمان هستند. به عنوان جمع‌بندی جناب امان، کسایی که ما و شما سالهای سال در رسانه کار کردیم و چند روز پیشتر مدیر مسئول یکی از امو رسانه ها به نام طالب نیوز، ببخشین طلو نیوز، گفت که آزادی وجود داره، ولی شما میبینید که خبرنگاران در زندان است.
1: امیره میگم زمانی که رسانه ها در اختیار طالب ها قرار دارد، زمانی که سانسور 100% در افغانستان حاکم است، زمانی که تریبیون برای مردم در درون افغانستان وجود نداره و هر نقد ممکن است که منجر به کشته شدن طرف شود، منجر به بازداشت طرف شود، در درون افغانستان آیا هدف خاص وجود داره؟ آیا مخاطب خاص وجود داره؟ با خواهی وفاق میگه نقد نکنین اگر نه محکمه نظامی خوان شد.
0: مثلا من خدمت شما بگویم، آگاهی که من دارم دیگه ای تابو در شمال شرق افغانستان به ویژه در ولایت بدخشان در حال شکستن است. شما میتونید انتظار داشته باشین که یک غلام بچه بدخشانی هم انتخاب بکنه، شما انتظار از این هم میتونید داشته باشین که یک جوان بدخشانی که گنجش چپاول میشه و یک تعداد معلوم الحال مثل حاجی بشر نورزی دزدی میکنه گنج مردم را، اینها انتخاب بکنن. چند روز پیش با من یک کسی گفت که کم کم این تابو در حال شکستن است. با من خاطرم هست که ساختارهای استبدادی، ستمگر، نامشروع، اینها معمولا تلاش میکنن که صدای مردم باید خفه شود، چون وقتی که شما انتخاب میکنین صحبت میکنین، آگاهی ایجاد میشه. آگاهی که ایجاد شد تغییر رقم میخوره. مثل که من نوشتم، تاریخ این جغرافیا، تاریخ افغانستان با طالب آغاز نشده و با طالب تمام نمیشه و این تغییر زمان میاد که مردم با آگاهی لازم برسن. و به عنوان یک مثال زنده و واضح، چند روز پیشتر یک دو نفر از یک جای بردن که گویا شما با مسلم شهرزاد تماس و روابط و گپ دارین. باز اونا گفته که شما چقدر بیعقل هستین، خب هزاران نفر با مسلم شهرزاد تماس دارن. دو بار اونا را خواستن. آخر من خودم نوشتم گفتم که خب ما را وادار به این نسازن که باید من ریشه تا پیدا بکنم که فسادت به کجا رسیده. من هیچ نقطه ضعفی ندارم که تو بخوای در برابر من استفاده بکنی. من یک آدم مستقل هستم و گپ خودم میگم. بالاخره باز دست از سر اونها برداشتن. ما چی میخوایم بگویم؟ شما فکر کنین یک آدمی که کیلومترها دور میایه بر اساس مستندات محلی از ساختار ستمگر طالب انتقاد میکنه، به این وضعیت میخواین گویا یک نقطه ضعفش را پیدا بکنن. شما تصور بکنین که در درون افغانستان در شمال و شمال شرق وضعیت چگونه است، با ویژه در جاهایی که از لحاظ فکری مردم با فکر بدوی و ستمگری طالب سازگار نیست.
1: تشکر. مفصلتر روی از این موضوع میپردازیم. خو تیان، چی شده که افراد نزدیک به رهبر طالبان مثل آقای وفا، مثل حقانی، خیلها میایند پیوسته از مردم میخواهند، از مخاطبان خود میخواهند که نقد نکنند؟ درست است، صریحا نقد نکنند.
2: به نام خدا، با تقدیم سلام خدمت شما میمانان گرامی.

0: و بینندگان بسیار عزیز. اول خو طالبا فکر میکنه که افغانستان را به غنیمت گرفته، مردم افغانستان را به غنیمت گرفته، خود را در واقع یک پدیده الهی میدانن که بالای مردم حکومت میکنن و مردم بلا استثناء از اینا تملق کنه، بر از اینا خوش خدمتی بکنه، حفا میخواهیم چاپلوسی بکنه. و زمانی که انتقاد را، اصلاحات را، زبانش را، منبعش را، مجرایش را شما بسته کردین، دیگر راهی برای مردم باقی نمیمونه. چون مردم افغانستان فراز نشیبای زیادی را دیده، 5 سالی هم که طالب با هر طرفند، با هر قیافه، با هر لباس، با هر گفتار بر مردم تاکید میکنه یا مردم را تهدید میکنه، مردم زیر بار نمیره. اون نزدیکترین آدم ها و افراد بسیار درجه اول و در واقع نزدیک به حلقه رهبری طالب ها و نزدیک به هیبت الله این موضوعات را میگه، اینا نگران ازی هستند که افکار عامه با ایشان نیست و افکار عامه برخلاف خواسته ها از اینا پیش میره. بنابراین در فرصتی، در تریبیونی، از هر طریقی که باشه میخواین مردم هراسی بکنن، مردم را تحت ترس و روب و وحشت قرار بدن که تا بتانن اما حکومت استبدادی خود را، حکومت در واقع متحجر خود را بر چند مدتی دوام بدن. اصل قضیه ای است که مردم افغانستان همونطوری که گفتیم نظام های مختلفی را تجربه کرده و طالب را بار بار دوم تجربه میکنه. دیدن که طالب حکومت یا در واقع نظام پاسخگو و نظام مبتنی بر دموکراسی، آزادی بیان یا در واقع در این موضوعات اصلا اعتقادم نداره و منبع و مشروعیتش هم نی از طریق ملی گرفته شده، یک نظامی آمده و اساس یک خیانت تاریخی بر اساس یک معامله و این نظام دوامش و بقایش هم از نقطه نظر خود مشکلات داخلیشان، هم از مشکلات بیرونیشان، هم از عدم مشروعیت ملیشان وقتشان تمام است و مردم افغانستان زیر بار این گروه ها نخواهد رفتن.
1: تشکر. آقای تابان، شما چطور میبینین؟ چرا فکر میکنین که پیوسته نگرانی مقامات ارشد طالبان به شمول شخص ملا هبت الله از نقد است؟ آیا از نقد میترسن طالبان؟ چه استراتژی در برابر نقد دارن اینا؟ چطور میبینن اصلا به نقد کردن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و یمان و مهمانان گرامی و ملت با عزت افغانستان. در تداوم صحبت های مهمانان گرامی میخوایم عرض بکنم که فکر میکنم که مولوی وفا کم دیرتر این موضوع را اعلان کردن. این موضوع باید از مبتدا طالبا و روایت طالبانی این ظرفیت داره که از مبتدا مردم افغانستان را در یک شرایط قرار بدن. چون بارها مقامات طالبانی و مسئولین رژیمی گروه تروریستی گفتن که نقد هیبت الله، نقد ساختار طالبا به معنی نقد الله هست و نقد اسلام هست و حتی خیلی فراتر از او گفتار هیبت الله رو گفتار الله تشبیه میکنن و موارد از این قبیل. بنان در روایت طالبانی هر نوع صحبت کردن و هر نوع مقاومت و هر نوع ابراز نظر در تعریف طالب از اسلام یک نوع جرم است و معرفی از اینا و دادگاه نظامی و تنها وسیله است که اینا همه را در یک ردیف قرار میدن. چی شما با سلاح در مقابل طالب ها استاد میشین و چی با رسانه استاد میشین و چی با در واقع مقابله با روایت های تحمیلی طالب ها استاد میشین، بر طالب بنامون دشمن است یا غیر خودی است. اگر شما در درون طالبا قرار داشته باشین یا در دایره خودی طالبا قرار داشته باشین، هر نوع جنایت را، هر نوع جرم را و هر نوع ستم را بر مردم افغانستان روا بدارین، شما معافیت دارین، هیچ نوع بازخواست شما نمیشه و در دایره همون روایت طالبانی انجام میدین. بنابراین هدف وفا که یک از در واقع خطرناکترین و جابرترین فرماندهان هیبت الله هست از زمانی که اینا به عنوان والی نامنهاد در قندهار بودن، ستم های بسیار زیاد را بر مردم اونجا روا داشتن و اکنون هم که در بلخ به عنوان امر هم که آقای شهرزاد یادآوری کردن به عنوان وزیر اعلای هیبت الله در سمت شمال و شمال شرق ماموریت انجام میده، ستم بسیار فراوان را بر مردم شمال و شمال شرق یادم در حال اجرا کردنش است. تنها مسئله نقد مطرح نمیگنا و طور عملی ستم هایی را که در سمت شمال و شمال شرق افغانستان بر مردم افغانستان و خصوصا بر باشندهای سمت شمال افغانستان اجرا میکنه، در واقع پیگیری یا تحقق اهداف روایت طالبانی بر علیه مردم افغانستان است. هدف اینا کلیت مردم افغانستان است، منهای فودی هایشان. هر کسی که بیا یک پست فیسبوکی هم منتشر بکنه، حتی نقد بکنه که مثلا بگه بالای چشم این آدم، این والی که اینجا تعیین شده ابرو هست، میبرن به دادگاه نظامی محاکمش میکنن. چون اینا برداشت و تحمل نقد و تحمل صدا را و تحمل متفاوت فکر کردن را ندارن.
1: شما مطرح میکنین و خوی شیرزاد هم مطرح میکنه، ولی طرفداران طالبا و همسو فکران طالبا آقای شیرزاد واضح میاین میگن دیگر که طالبان رفتارشون نسبت به دهه 90 و نسبت به جمهوری اسلامی ایران به مراتب بهتر است و تغییر کرده. درست است، نمونه میاره. ما 10 روز پیش یک ویدیوی را نشر کردیم که یک عضو طالبا یک شهروند را لاتکوب میکنه، یک جوان را لاتکوب میکنه. یک هفته پیش، یعنی چند روز بعد از او، امون نفر بازداشت شد از طرف پلیس طالبا. درست است و واضح آمد اعتراف کرد که درست است پشیمان شدیم و نمیفهم چنین برخورد با ما شده. یک موضوع. و اگه شما بدخشان را مثال زدین، در بدخشان خیزش مردمی شد دیگه تقریبا. مردم اعتراض کردن، ایستادن در برابر طالبان، سنگ و چوب گرفتن. این قضیه را شما تصور کنین اگر در ایران اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی ایران آیا قتل عام نمیکنه؟ این نمونه است که خب طرفداران طالبان میاره. چی میگن به این موضوع؟
3: نکته اول، جناب امان، شما میتونین در قالب موضوعات و حاکمیت های این مسائل مطرح بکنین که مشروعیت داشته باشه. خب من به عنوان دانشجو علم سیاست، ساختار که اساسش نامعلوم باشه، دیروز با یک دوست گفتم که خب فردا من میرم در یک مدرسه پاکستان مسلم الهبت الله، یک مدرک را میگیرم، یک قباله روبا اصطلاح یا میگم من امیرالمومنین بعد از این هستم. تو کی هستی مولای عبدالله؟ تو رو کی تعیین کرده؟ تفنگم پیدا میشه، قصه تمام. چیزی را که طالب به عنوان ابزار استفاده میکنه، خب شما میتونن به اون منطق را به نوع ربطن با مسائل مربوط به ایران، اگرچه در ایران حداقل یک صندوق و گپای مانده میشه که او بحث جدای خود را داره. در موضوعاتی که گفتن، بله، تفاوت طالب چیست؟ مثلا دهه 90 را اگر شما محاسبه بکنین، مثل که ما در این مورد کتاب تعریف کرده، طالب ساده تر و پاکتر و بدوی بود، طبیعی بود، استفاده از نام اسلام بحث عمومی گذشته بود و امروز هم بود. ولی امروز منافق تر، رشوت خورتر و چشم به مال و ناموس مردم دوخته تر است. ما برای شما گفته بودم، شما برین وضعیت مدرسه های بچه ها و مدرسه های دخترانه در درون افغانستان ارزیابی میکنین، رقتبار از جناب امان. او کمره ایره که شما یک ویدیو ایره کسی مخفیانه میگیره و بعدش طالب به خاطر ازی که بخواه یک پوشش رابطه، چون من خدمت شما گفتم که طالب منافقتر شده. چون شما زمانی که قلبتان چیزی هست، زبانتان و عملکردتان چیز متفاوتی هست، این خود به خود بر اساس آموزه های اسلامی نشان میده که شما منافق هستن. شما از بدخشان گفتن، همون جمعه فاتحه که شما میگین گویا آل یک همک مشاجره هم پیش آمده در دروازه ها، مگر شما ویدیوی همون آدم را ندیدین که یک جوان اسماعیلی را خودش کلاشینکوف را میگیره و ضربه میکنه؟ کدام دادگاه طالب محاکمش کرد؟ همین خانم مفتون را، آوازخان را که تازه به قتل رساندن، شما قصهش را میفهمین که در کجاست؟ که حال جزئیات شاید اینجا لازم نباشه، میفهمین که چقدر پول معامله شده بین طرف ها و اسنادش بر ما آمده؟ پس به او خاطر هست بعضی از رژیم های ستمگر بخش از روش شنمی است. طالب از لحاظ ماهیوی، از لحاظ ذهنی، اونمو طالب ستمگر و بدوی است که هیچ گونه انتقاد و عملکرد منتقدانه را نمیپذیره. طالب نیست، برای شما مثال دادم. خب تمام روز با دول طالب اصطلاحا میرقصد، پس چرا دو خبرنگارش فعلا در درون زندان است؟ به خاطر که قصه های مرتبط با دیورند و اینها بود. و مثل همیشه که ما گفتم، طالب غلام، ابن غلام و ابن غلام است و هیچ گونه انتقاد و هیچ گونه روشنگری برش قابل قبول نیست و فعلا اون دو خبرنگار زندان است، در حالی که برن طالب 32 کیلومتر خاک افغانستان که پاکستان غصب کرده، چرا او رو نمیگیرن؟ چرا مسائلی که فعلا در کنر و در نورستان پیش اومد در موردش گپ نمیزنن؟ چرا آنچه که در بدخشان به عنوان بازی‌های آینده جریان داره، چرا در موردش کسی گپ نمیزنه؟ اینجا همه از اینا را که کنار هم بگذارن جناب امان، شما یک مورد را که یک کس را در باسیلی زد و باز بعدش آمد طالب را مسکمالی کرد و ویدیوهایی را که شما گویا نشر کردین و ما هم نشر کردیم، بعدش طالب آمد، او را مصداق از وضعیت موجود و آزادی که گویا شما بخواید مقایسه بکنین با ایران نیست، با بنوان جمع‌بندی تاکیدم بر ازی است. طالب را کی آورده؟ بودجه طالب چقدر است؟ نعوذ‌بالله، طالب را خدا تعیین کرده؟ یک رژیم خاصه ستمگر نامشروع، هر زمانی که یک حاکمیت بر اساس رأی شفاف مردم نه انتخابات گوسفندی مرحلی روی کار آمد. او زمان شما میتونن جناب امان مقایسه بکنن با ایران و با کجا و کجا. در غیر از او تا زمانی که با نوک نیزه یک حاکمیت در درون جغرافیای افغانستان باشه به هیچ عنوان افغانستان روی آرامی رو نمیگیره و این طالب است که صد طالب دیگه هم بیاید بازم سقوط میکنه و همین چرخه خشونت بار تاریخ متاسفانه در افغانستان تکرار میشه.
1: تشکر آقای تینچ. خب در این نزدیک به 5 سال مقامات طالبان دردشان همین است، میگن که اگر شما نقد دارین، اگر شکایت دارین، درست است، بیاین با مسئولان شریک بسازین، بیاین از راه که نمیدونم یک وزارت هم دارن به نام امر به معروف، میگن به اونا تماس بگیرین و بگین که چنین اتفاق در چنین جای افتاده، درست است. آیا واقعا شما در اداره طالبان میکانیزم شفاف را میبینین که به نقد مردم، به صدای مردم شنیده شوه، در حالی که اونا بند میشن، من میشن از سخنرانی یا صحبت در محضر عام، در رسانه یا در هر جای دیگر، در مسجد یا مکتب هر جای دیگر؟ آیا میکانیزم روشن شما میبینین یا فقط خاک زدن در چشم مردم است؟
0: یقینا ببینین، اول ما برتانی را عرض بکنم که ما نمیگیم نهادهای بین المللی یا حقوق بشری که با مسائل افغانستان سر و کار داره یا یونمی یونمایی که امروز فعال است در افغانستان به عنوان نماینده ملل متحد در افغانستان، سروی های از اینا یا در واقع یاد داشته های از اینا در 5 سال حکومت طالبان بیشتر از 2000 نظامی ما از سطوح مختلف به شهادت رسید. این ارقام متفاوت شاید بوده باشه، هست واقع بیشتر از 2000 از آقای طالبان در مورد موضوعات نظامی معلومات بیشتر داره. شما در بین از این قماندان های لوا بودن، قماندان های قطعات جزدام های مختلف سکتور امنیتی ما بودن، از امنیت ملی، از پلیس ملی، از اردوی ملی، از خیزش های مردمی. شما منعیسی یک رسانه که امروز بیننده شما نسبت به هر رسانه دیگه در افغانستان زیاد است، تماس و مخاطبتان زیاد است در افغانستان، یک مورد را به من نشان بدین که طالب یکی از اینمی افرادی که کشته شده عاملای از این را دستگیر کرده باشه، جزا داده باشه یا اینا را حداقل کی بودنشان ثابت کرده باشه. در این حال بزرگای قومی را کشتن، متنفذین را کشتن، عالم را کشتن و کسایی که در مقابل از اینا به یک شکل قد بالا کرده بودن از بین بردن یا محکوم به این کردن که محکوم به سکوت شدن. شما یک مورد به ما بگین که محاکم طالبان، این وزارت عدلیه، این وزارت امر بالمعروف، این وزارت داخله، این لوی سارنوالی، این ستره محکمه که مولای حکیم هست دوجه، کدام یک اقدامی کرده باشه بجز از اینکه مردم را اینا شخصیت کشی بکنن، توهین بکنن، یک کسی مثلا خدا نخواسته یک جرم مشکل اخلاقی داشته در بین مردم هویت از رو افشا میکنن، توهین میکنن، حقارت میکنن، با شلاق میزنن. این موضوعات را همه روزه گزارش داشتیم که شما خوشبختانه یک گزارش مکمل هم داشتیم. تعداد شلاق هایی که با بدن هموطن های مظلوم چی شده اونا بیخ شما حساب کرده بودین، روز شمار داشتین. این عرضیم از ما جرائم را هر سطوحی کس را توجیه نمی کنیم، ولی در جامعه که عدالت بوده باشه، در جامعه که قانون حاکم بوده باشه، در جامعه که حق به اقدار برسه، شما یکی از نشانه ها زیره می بینید که بدبختانه دومه دیگه یکی از اینمی چیای طالبا یک توی وزرا خوب اینا خوب توبه نوزن بله اینا به حساب امو نواده ها نوازه های پیغمبر واریستن، خود را واجب همه چیز میدانن، برای خود جایز میدانن، سطوح مختلف اینا تجاوزهای جنسی کردن. بس عفو میخواهیم، موضوعات اخلاقی دارن، دوزدی دارن، رشوت خوری.
1: آیا تمام طالبان که شما یاد میکنین تمامشان هم این گونه است؟ تمامشان مخالف نقد شدن و نقد کردن هستن یا در درون طالبان افراد هم هستن که خب جواز میدانن نقد کردن، افراد هم هستن که دلشان به حالی وطن میسوزه، افراد هم هستن که رنج میبرن از وضعیت؟ آیا چنین چیزی را وجود داره یا تمامشان یک دست دیگر بر ضد مردم ایستادن؟
0: به نظر من خب ایجا کل چیزی تو کلن آدم کلی گویی کرده نمیتونه. افرادی هستن که شاید طرفدار اصلاحات باشن، طرفدار انتقاد بوده باشن، ولی تعدادشان کم است یا مثلا ایوتی در امکان نیستن که بالای به حساب عیبت الله مانور بکنن او را از رایش به حساب به یک سمت خوبتر سمت سو بتن مسیر بتن تعدادشان کم. ولی من خود دیدم اینمی طالبا را ولو کم خوبترینش هم آماده پذیرش انتقاد نیست. اگر بگوین که بیا بیادر در مورد اینمی افکار و ایدیا دینی که خودت داری یا موضوعات شرعی که داری، من عالمایی هستن که دعوت میکنن بیا در یک میز بشینیم تو اینمی مشروع بودن اینه موضوع را یا اینمی ادریس را یا اینمی آیت را یا اینمی توصیه و سپرده و سپارش دینی را امرای ما بیا بس بکن از نقطه علمی، اینا فرار میکنن. با چندین کنفرانس های بین المللی که در سطح دنیا در عالم اسلام حداقل اینا مشروعیت و اعتبار بسیار بالا دارن، از طالبان دعوت کردن که می قرائتی را که اینا داره، خصوصا مثلا یک مثال سا در مورد مکتب دخترها هیچ حاضر نشدن اینا منطقه بشنوان، هیچ کدامشان نامدن، چون اینا باورشان اینمی است که با زور سر نیزه حکومت را گرفتن مردم افغانستان غنیمتای از ایناست و گفته مردم دلشان با اسکلشان هر قسمی کدیم اینمی را باید بپذیرین، نمیپذیرین اینی کلشنکوب، اینی شلاخ، اینی زندان، اینی محکمه نظامی، اینی موضوعات
1: وجود داره که همون عضو طالبا مثلا آقای سانزه زمان کامت نقد کرد فراری شد دیگر از افغانستان یا از های پایین رتبه مقامات طالبان زمانی که نقد میکنن حالا از پاکستان یا از هر چیز دیگر از وضعیت حاکم زندانی میشن دیگر مدت زیاده. ولی بر صورت این مسئول آقای طالبان این خفقان که ایجاد شده از یک سو خب به گفته آقای شهرزاد به گفته آقای تینج و به فکر خودتان به زعم خودتان حالا که طالب خود در چشم مردم میزنه زمانی که میگه مستقیم نقد نکنین بیاین به مسئولان بگین نمیدونم فلان، حتی هضم توان هضم از زوره و ظرفیت هست معمون نقدم ندارن، خاک زدن در چشم مردم است. زمانی که از چند طرف مردم تحت فشار قرار میگیره، زمانی که درس وجود نداره، تعلیم وجود نداره، آزادی وجود نداره، پول وجود نداره، فقر حاکم است، کار نیست و در طرف دیگه مردم هم خفه شدن دیگر نمیتونن صدای خود بلند بکنن، این وضعیت حاکم، این خفقان حاکم چقدر باعث میشه که خب مردم دست به جنایت بزنه، مردم دست به دوزی بزنه به خاطر سیر کردن شکم اولاد خود و این باعث شده که جرایم در افغانستان افزایش پیدا بکنه؟
2: خب در ابتدا میخواییم که بحث طالبان رو ما تنها به اساس افراد خال خالی که احتمالاً موجود داشته باشه نمیتونیم بررسی بکنیم، چون در سیستم طالبانی روایت مهم است و همه اینا تعقیب کننده روایت است که ایجاد شده و ساختار طالبانی را از لحاظ ایدئولوژیک تقویت میکنن، پایداری رژیم طالبان و اساس همون روایت هستن که اینا ایجاد کردن و در تمام روایت طالبانی برای هیچ شهروند افغانستان حق اعتراض و حق صدا بلند کردن وجود نداره. ما رقمی که دوستان در مباحثشان یادآوری کردن و در مسئله ای که این وضعیت خفقان به کجا منتج میشه، تنها بحث جرایم نیست، تنها بحث مسائل جنایی نیست، این در واقع نابودی کلیت افغانستان است، نابودی ارزش های افغانستان است، نابودی سرمایه های افغانستان است، نابودی ارزش های فرهنگی و اجتماعی افغانستان است و از همه مهمتر آن چیزی که طالبان در افغانستان جاری است، از جانب طالبان جاری هست، روابط اجتماعی بین مردم افغانستان رو کاملا پیچیده میسازه. اینا ستم طالبانی و آن چیزی را که اینا بر مردم شیعه در افغانستان روا می‌دارن، شما می‌بینید که ملایش میاد از مدرسه‌اش میبره، تحقیر میکنه، توهین میکنه، بی عزت میکنه و بعد یک خانم شوهردارشان را با ادعای کاذب یک فرد در دایکندی حمایت میکنه و میخواد او را از خانم شوهردارش جدا و شوهرش جدا بکنه، تسلیم یک آدم غاصب بکنه. این روایت طالبانی، روایت عبدالرحمن خانی است که جاری است بر جامعه شیعه و هزاره افغانستان و از طرف دیگر در سمت شمال افغانستان سالان چه داره که اینا انجام میتن، بحث ناقلین و بحث کوچهای اجباری و بحث هجوم کوچه ها در مناطق روستانشین و حمایت طالب ها از اینا. حالا شما مثلا ناور، مثلا مالستان، مثلا قرباخ، بهسود، دایمرداد، ساحت مرزی هزاراجات که به مسیر ورود کوچه ها هستن، در همین روزها در واقع به میدان جولان کوچه های مورد حمایت طالب ها قرار گرفتن. دیروز گزارش آمد از ناور، از یک قریه 5 مرد بردن تا طالبان در اورسولی بندی کردن صرف به خاطر از اینکه مانع حضور رمی کوچی بر رشقیشان شده. طالبان میان مرد میزنه، مرد قریه را میگیره و میبره در اورسولی بندی میکنه که چرا تو مانع ازی شده که کوچه ها یا رمی کوچه ها آمده رشقیت نخوردن. کل حاصلات و زندگی مردم ناهور یا مناطق کوهستانی هزارجات یا اصطلاحی عامترش هزارستان به قسمی هست که وابسته به اونمو کشت و زراعت هستن، ولی طالبان میان از روند حمایت میکنه که مردم تمام هست و بود خود از دست بدن. همین عین شکل در جنوب افغانستان در قندهار اون چیز را ستمه را که برای چکزایی های ناروا دارن و نورزایی هایی که در حال قدرت گیری هستن و انتقام جویی هایی را که اینا از چکزایی ها و پوپلزایی ها در قندهار و هلمند انجام میتن، اینا نه تنها در بین اقوام افغانستان بلکه در بین قبایل افغانستان روابط بسیار پیچیده میکنه. چرخه بسیار طولانی از خشونت و انتقام جویی را بعد از خود در میان مردم افغانستان به میراث میگذاره. حالا شما میبینید که وضعیت به حد رسیده که مردم افغانستان حاضر به تجزیه افغانستان هست اما حاضر به حضور در زیر ستم طالبانی نیست. این جای نگرانی هست. بودن طالب، حضور طالب، روایت طالب، چه طالبی که روایتی که از زبان یک نکتای پوش لندن نشین و دیسکوتک نشین مطرح میشه و چه روایتی که از جانب ملاحبت الله و ملا امین وفا و کسای دیگه در افغانستان مطرح میشه، این روایت در افغانستان خطرناک است. بحث فردی نیست در این مسئله، بحث روایت است که افغانستان را نابود میسازه.
1: اگر این ملاحبت رو میگه شما میگن آقای تابان هستن یا نیستن، آیا میدانن که امید وضعیت همین شدت فشاری که بالای مردم وارد کردن درست است؟ این کشتار و این فشار اقتصادی و هر چیز دیگر منجر به نابودی خودشان میشه، منجر به انزجار مردم در برابر خودشان میشه. آیا استراتژی به خاطر مقابله با می وضعیت دارن یا کورکورونا پیش روان هستن؟
2: خب طالبان تصور میکنه که با زور تفنگ و با میل تفنگ میتونن مردم افغانستان را تا ابد مطیع نگه دارن، اما تاریخ افغانستان نشان داده که ستم سنگین‌تر از ستم عبدالرحمن در افغانستان نبوده که بقا نداشته و ستم طالبانی هم به زودترین فرصت در جانب مردم افغانستان پاسخ داده خواهد شد. اما زمان متاسفانه زمان پاسخ داده خواهد شد که در افغانستان اما اسکلیت وجودی بافتای اجتماعی مردم افغانستان کاملا شکسته میشه و ترمیم اسکلیت وجودی روابط اجتماعی در افغانستان بعد از طالبان بسیار بسیار دشوار خواهد باشه. همین اکنون بی‌اعتمادی بسیار عمیق در میان اقوام افغانستان، در میان مذاهب در افغانستان افغانستان بی سابقه در افغانستان متاسفانه توسط طالبان بذر شده و درخت شابیاری شده رئیس و تعدادی هم بسیار بسیار خوش هستن که ما اونا رو به اصطلاح برادران و خواهران راضی میگیم که از غرب و از کشورهای بیرونی دارن تشویق میکنن طالبان را، حمایت میکنن طالبان را، کلمه درختی که طالبان کاشتن آبیاری شوه و تمویل میکنن طالبان را، چه از لحاظ مدیایی و رسانه‌ای تمویل میکنن، چه از لحاظ روایت تمویل میکنن و حتی جریان های پولی از غرب انتقال میشه به فرماندهان طالبان و ادارات طالبان که
1: امین ستم و
2: درخت ستم بیشتر بارور
1: شد. تشکر. آقای شهرزاد، خب شما میگین که طالب دهه 90 است، حتی منافقتر و بدتر از او شده، ولی آیا مردم افغانستان مردم دهه 90 هستن یا نه مطالبه‌گر شدن بیشتر زمانی که اونا جرأت میکنن با این وحشتی که در افغانستان حاکم است، با این ریسکی که وجود داره، به مسلم شهرزاد، به افغانستان انترنشنال، به آماج نیوز یا رسانه‌های دیگر که در بیرون فعالیت میکنن، زمانی که اینا جرأت میکنن از لوگر، از قندهار، از بدخشان، از تخار، از هر جای دیگر صدا بفرستن، ویدیو بفرستن، درست است؟ این نشان نمیده که مردم تغییر کردن، مردم دیگر ظلم پذیر نیستن، مردم جان خود را در خطر میندازن ولی حق خود را میخواهند.
3: نکته خوب را اشاره کردن جناب امان. طبیعتاً که طالب با اونمو فکر بدویش ولی کمک رشوت خورتر مناسبتر شده است نسبت به دهه 90 میلادی، ولی شما نکته خوب را اشاره کردن، مردم افغانستان خیلی متفاوت هستن، نسل نو. شما باور بکنین هزاران جوان همو قسمی که شما اشاره کردن، اینها همه هیچ چیز دیگه ندارن، اقتصاد نداره، عزت نداره، گپش جای شنیده نمیشه و مهمترین چیز آزادی. آزادی بزرگترین توفیق خداوندی است. وقتی که آزادی نداشتی، وقتی که بیان آزاد نداشتی، پس چی معنا داره دیگه زندگی؟ ولی اینها بیچاره زیر خفقان هستند، کیبل میخورند، وضعیت بسیار نابسامان است، ولی همیشه بر روشنگری و کمکشان اینها ادامه میدن. من خدمت شما بگویم بسیاری از اینها که برای ما پیام میفرستند، شما باور بکنین با تکرار تاکید میکنن که هویت ما افشا نمیشه. ما برشون اطمینان میدم، مطمئن باشین به هیچ عنوان هویت شما افشا نمیشه. شما همکاری بکنین تا روی این رژیم ستمگر سیاه‌تر و سیاه‌تر شود. با مو خاطر هم هست، ولی طالب با یک فکر بدوی، با یک فکری که اصطلاحاً یک مقوله معمول است که میگه بقز درون چاه، وقتی که بیرون را نگاه میکنه فکر میکنه که بزرگی آسمان برابر اینه دهنه چاه است، ولی او را که بیرون بیاری اینه میبینه که آسمان بسیار بزرگ است. فکر طالب اینه نیست، مطابق اونم قریش، مطابق اونم ذهنیت بدوی و ستمگری که هیچ گونه تفاوت را نمیپذیره. اشارات خوب صورت گرفت. ما زمان میتونیم جناب امان، ما زمان میتونیم یک ساختار عادلانه و پایدار را در درون افغانستان پیش بین باشیم که ما تفاوت ها را بپذیریم. خب ما و شما دو انسان هستیم، شاید از دو منطقه متفاوت باشیم، شاید از یک منطقه باشیم، ولی با دیدگاه های متفاوت تر. چیزی را که طالب نمیپذیرد و ما خاطر هم هست که شما اشاره کردن، وقتی که طالب عباس استانکزی را نپذیرفت، حنیف اطمر هم نمیپذیره، حامد کرزی هم نمیپذیره. اینا خود دل خود را خوش میکنن، اینا تمام روز برای طالب مسکمالی میکنن، ولی باید داشته باشند که اینها به عنوان اونمو مرده های بی صدای هستن که فقط باید به دول طالب برقصن. فراتر از او بر از اینا چیز صلاحیت و گپ نمیده. و به عنوان گپ آخر در این بخش بیشتر اشاره شد از این که حتی ناموس انسان ها را به زور میگیرن و به کس دیگه نکاح میکنن. یکی از آدم هایش ما بسیار به مشخص میگم، آقای تیانج مدمن میفهمه، چون ویدیو و اسنادش به ما رسیده. همین لحظه صلاح الدین ایوبی به خاطر یک بخش از سرشور دادنش، به خاطر ازی است که ازش سند جمع کردن. و او سند چی است؟ دختری که نکاح شده، زنی که به نکاح یک آدم دیگه است، او را صلاح الدین ایوبی به زور طلاق به حساب داده، به زور گرفته و آل او را اصطلاحاً به نکاح خود در آورده به عنوان زن چندم. همه از این ستمگری ها را زمانی که مردم بشنوند اصطلاح مو به جانش سات میشه. خب تو خواهد اسلام میگی؟ هیچی قسمی اسلام است که ما نمیفهمیم. کجا هستم اون مفتی و مولویشون جناب امان که در این برنامه های شما بیاید با ما صحبت بکنن که چه قسم اسلام است که تو میفهمیم ما نمیفهمیم؟ پس اینجا همه از اینا را که کنار هم بگذارن، یک چهره منافقانه و ستمگری از طالب ایجاد میشه که فقط خود را و اونمو ستمگری خود را به یک نوع میخواهند. ولی اینها فراموش کردن تاریخ افغانستان با طالب شروع نشده و به هیچ عنوان با طالب تمام هم نمیشه. و پیام من مثل که در تویتر هم در شبکه ایکس هم نوشته بودم، برای طالبای کابل نشین، غرب نشین و خود حاکمایشان که رسانه ها را دنبال میکنن، و من یقین دارم که همیل از ما را میبینن همی است که اصطلاحا از امو سه نقطه شیطان پایین شوند. این وضعیت باقی نمیمونه. همون شکلی که او طالب مزاری چند روز پیشتر گفت که مردم به گردن ما لنگی های ما را میندازن و ریش ما را میکنن، او را شما شاهد خود بوده.
1: درست و خیلی کوتاه در جنبندی هستیم با شما، اگر فرصت دوباره نشد که بر بگردیم به شما، بخوایم بپرسم که در چنین وضعیت مردم به خاطر بلند کردن صدای خود چه دارن، چه مکانیزمی به خاطر شنیده شدن صدای مردم باید وجود داشته باشن؟
3: از هر وسیله ممکن که شما در برابر ستمگر استاد شوید و بخش از او اونمو تلفن و موبایل و فضایی است که حداقل تا فعلا هست. ما امیدوار هستم تا ماها آینده همی وضعیت باشه. هر قدر روشنگری بکنین، بزرگترین سلاح و ابزار در دست همه ما و شما همی است که ذهن مردم را مسیر بدیم و به مردم بگوییم که هیچ زمان ظلم نپذیر. تو به عنوان یک مسلمان، امو قسمی که خداوند گفته که نباید ظالم باشی، نباید مظلوم باشی و در برابر ظلم حاکم از هر وسیله ممکن که میتونی استادگی بکن و با ما همکاری بکن.
1: تشکر آقای تیان. با همین مسیری که طالبان ادامه میتن، با همین سیاستی که دارن، آخر راهشان کجاست؟ 5 سال بعدشان را چطور میبینید؟
0: ما با یک مثال براتون میخوایم واضح بسازم. بعد از اینکه طالبا به قدرت رسید، فکر به این بود که طالبا میتونه افغانستان را به یک نظام تبدیل بکنه، چون یک پارچه تمام چیز به اختیارشان آمده، یک نظام مستحکم، یک نظام دوامدار، یک نظام پاسخگو. ما در پایان کار میبینیم که همه چیز برعکس شده. مردم افغانستان اینقدر به 40 سال در افغانستان، 45 سال جنگ‌های خونین شده، یک جریانی، یک گروهی، چی افراطی بوده باشه، چی چپی، چی راستی بوده باشه، چی کم چی زیاد بر تجزیه افغانستان یک کلمه نگفته بود. امروز مردم بعد به تنگ آمده که اگر طالب، اگر حکومت، اگر نظام همین باشه، ما از افغانستان تیر هستیم. من شخصا خودم گفتم ایبت الله افغان باشه، من افغان نیستم. من از این کلمه افغانی که اگر در پسوند ایبت الله باشه من نفرت دارم. ببینید من چی گفته داشتم. مردم افغانستان در بینی رسیده، مردم در فقر است، در بیکاری است، در بیچارگی است. زبان مردم را بگیرین، شعور مردم را بگیرین، گفتار مردم را بگیرین، آزادی مردم را بگیرین. چی میمانه با مردم؟ بنابراین مردم افغانستان همونطوری که آقای شیرزاد گفتن، اینا مردم آزاده، مردم تاریخدار، مردم با هویت هستن. زیر ظلم طالبا خود را عادت نتن، یک روزی آزاد شدنی هستن. همون جمله معروف خدای نخواسته نشه که پرنده‌ای که در داخل قفس و دنیا میایه او پریدن بر از او میگه یک چیز بسیار بی مفهوم است. در حالی که مردم افغانستان آزادی ها را دیدن، تاریخ دارن، از خود تمام افتخارات خود را دارن. بنابراین افغانستان برای آینده های خوب، برای آینده های که انشالله او شایستی مردم افغانستان نزدیک شده، رئیس عمر طالب رو به ختم است. طالب نتانست با این قدر حمایت، با این قدر در واقع امکانات و نعمتایی که برشان افتاده بود، دیره قدرش بدانه، افغانستان را یک نظام همه شمول، یک نظام همه پذیر، یک نظامی که همه در زیر سایه و زیر چتر از او قرار داشته باشن جور کنن، بنان این نظام ها خود به خود محکوم به سقوط هستن.
1: امکان تغییر مثبت طالب وجود داره یا نداره؟
0: ما شخصا نه، نقطه نظر شخصی و نقطه نظر حزبی، ما قطعا امیدوار به این نیستیم که طالب با این افکار، با این رفتار، با این کرداری که داره، این تغییر پذیر در آینده های کوتاه مدت نیست. به شرطی که طالب زور نبینه، فشار نبینه، قوت مردمی رو نبینه، طالب قابل تغییر نیست.
1: تشکر آقای تابانمو. تو که منتقدین طالبان، امین گونه که مخالفین طالبان در درون خود جور نیستن و امی باعث شده تا طالب دوام بیاره، آیا فکر نمیکنین که سیاست های خود طالبان یک روز سر خود طالب را میخوره و بزرگترین دشمن طالب خود طالب است؟
2: من فکر میکنم که آن چیزی که طالبان در طی چهار سال، نزدیک پنج سال انجام داده، نه تنهایی که باعث سرخوری خودشان میشه، بلکه باعث بدنامی کلیت ادعای حاکمیت اسلامی در سراسر دنیا خواهد شد. دیگر تمام دنیا و تمام کسانی که فکر میکنن و مدعی هستن که اسلام میتونه یک مدل از حکومتداری را برای جهان مطرح بکنه، مخالفین میتونن طالبا رو مطرح بکنن و بگن این نماد از آن چیزی که شما ادعا میکنین هست. چون طالبا تلاش شمیز که خود چهره واقعی از اسلام، اسلام دروغینی که خودشان ادعا میکنن، از اون مطرح بکنن. و این مسئله بسیار نگران کننده است که میتونه کلیت هم و ارزش‌های کلی اسلامی رو هم زیر سوال ببره. در عین حال در مسئله افغانستان من بازم تاکید میکنم که طالبان شر مطلق است. طالبان به خاطر برهم زدن تمام ارزش‌های انسانی در افغانستان، ارزش‌های فرهنگی در افغانستان، ارزش‌های تاریخی در افغانستان ماموریت یافته و فردای بعد از طالب، روابط اجتماعی فردای بعد از طالب من خیلی خیلی نگران کننده تر از امروز میبینم و نگران هستم که این درزی که طالب ایجاد کرده بین مردم افغانستان و بین ارزش های فرهنگی و مذهبی که در افغانستان ایجاد کرده، به صورت بسیار بسیار جدی تداوم پیدا بکنه و نتانه ممو زندگی مسالمت آمیز را حتی در فردای بعد از طالب در میان شهروندان افغانستان داشته باشیم. و اگر با او بنیسیم باید بسیار زمان هزینه بکنیم، بسیار هزینه های مادی و انسانی بکنیم تا دوباره به یک فضای برسیم که همسایه ها همدیگر را با اقوام مختلف قبول بکنن، با مذاهب مختلف قبول بکنن و این فکر طالبانی از جامعه افغانستان دوباره رخت ببنده و دوباره از افغانستان بیرون شود. روایت طالبانی از طریق تزریق مدارسی که در افغانستان وجود داره و از طریق تزریق رسانه های که در اختیارشان است در داخل افغانستان، چون رسانه های بین‌المللی با آنتن‌های عادی در اکثر جاها قابل دسترس نیست، رسانه هایی که در کنترل طالبا هست چنان زهر را در میان افغانستان و در میان جامعه افغانستان پخش میکنه زیر نام اسلام، او زهر چنان خطرناک است برای آینده افغانستان که من فکر میکنم که هر یک نوع تیزاب بسیار قوی کار داره تا بتونیم این زهرها را جامعه افغانستان دوباره بروچیم و افغانستان با یک جامعه انسانی بر همه شهروندانش تبدیل
1: کنیم. اصلا کوتاه اشاره کردین، ولی دوام طالب چی میاره بالای افغانستان؟
2: من فکر میکنم طالب دیگه دوام پیدا نمیکنه و مردم افغانستان تصمیمشان گرفته و امیدواری وجود داره که طالب ها بیشتر از پنج سال دوام نکنه.
1: موافق است آقای شیرزاد که بیشتر از پنج سال دیگه طالب نمیباشه؟
3: من فکر میکنم که ستمگری طالب دوام نمیکنه. قصه های زیاد در درون و بیرون وجود داره که ظلم را پایان میباشه. ولی چرا ما به اینجا رسیدیم که حالا استاد محقق از هزارستان صحبت میکنه و زبان مارشال دوستم از ترکستان جنوبی؟ همین خودش نشان میده ظلم بقا نداره. بیاین از سه نقطه شیطان پایین شوین. اگر میخواییم که در آینده به می جغرافیا در کنار هم زندگی بکنیم، در غیر از او ما هم از آینده میترسیم.
1: آینده خود طالب بعد از سقوطش را چطور میبینید؟ خب در گذشته آمد جنگ کرد در پاکستان یا در جای دیگر که حالا جا داده شد، آیا با توجه به اینکه خب روابط خود را با کشورهای مثل پاکستان هم خراب کرده، آینده داره بعد از سقوط تا کوتالت؟
3: در 2001 در کناره مکتب سلطان رازیه و قلعه جنگی بلخ ما دیده بودیم جسدهای پاکستانی ها و چیچینی ها را که بو گرفته بود. ما فکر میکنم که اگر طالب به می فضا و وضعیت پیش بره، تاریخ متاسفانه باز تکرار میشه.
1: ایره خود طالب میفهمه؟
3: کسایش که اصطلاحاً سر فیل نشسته و کشمیر را میبینن نه، اونها میگن همه چیز ما داریم دیگه. معمولا ساختار استبدادی همی است دیگه جناب امان. تا آخرین لحظات در رسانه هم که میشینن با کلاشینکوف میشینن میگن ما به زور آمدیم به زور ادامه میدیم، ولی یک جرقه و رخنه ایجاد میشه که او زمان باز یاد ما بره که در تاریخ چه قصه هایی صورت گرفته بود.
1: آقای شیرزاد، آقای تابان و آقای تیانج، از حضور عرصه میمان گرامی در برنامه سپاسگزار هستم و دوستان که بیننده یه بحث روز بودید. تا دیدار دیگر، بدرود.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
14: منابع محلی در بدخشان به افغانستان اینترنشنال میگویند که طالبان برخی افراد از جمله نزدیکان شمار از فرماندهان تاجیک این گروه را در ادامه جنگ طلا بازداشت کرده است. به گفته این منابع، خالد خواهرزاده امان‌الدین منصور والی این گروه در هلمند، موسی کاکه از فرماندهان نزدیک به جمعه خان فاتح معاون والی طالبان در زابل و برادر زن مولوی حافظ والی طالبان در فرا بازداشت شدند. منابع همچنان گفتند که طالبان کارگاه های طلاکاری متعلق به امان‌الدین منصور را تخریب کردند. و گفته منابع، اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان بیشتر گفته بود که سه شهروند چینی نیز به دلیل نداشتن جواز کار در معدن طلا بازداشت شدند.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
11: منابع محلی در بدخشان و افغانستان اینترنشنال میگن طالبان برخی افراد از جمله نزدیکان شماره از فرماندهان تاجیک تبار این گروه را در ادامه جنگ طلا بازداشت کرده است. با گفته این منابع، خالد خواهرزاده امان‌الدین منصور والی این گروه در هلمند، موسی کاکه از فرماندهان نزدیک به جمعه خان فاتح معاون والی طالبان در زابل و برادر زن مولوی حافظ والی طالبان در فرا بازداشت شده است. منابع همچنین گفتند که طالبان کارگاه‌های طلاکاری متعلق به امان‌الدین منصور را نیز تخریب کردند. منابع محلی در بدخشان میگن که تنش‌های درونی طالبان بر سر کنترل معدن طلا در این ولایت به مرحله تازه و بی‌سابقه رسیده و همزمان با آغاز یک عملیات گسترده امنیتی حدود 15 نفر از افراد وابسته به فرماندهان و مقام‌های بانفوذ این گروه بازداشت شدند. چند منبع محلی دیگر میگن که در میان کارگاه‌های تخریب شده متعلق به امان الدین منصور شماره از مراکز نیز وجود داشته که چینی‌ها با این مقام طالبان در همکاری بودند. شنوندگان عزیز، درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفته به آقای عبدالمنان شیوای شرق، معین پیشینه وزارت فرهنگ افغانستان و از فعالان سیاسی حوزه بدخشان است. جناب آقای شرق، در بدخشان باز هم تنش ها متاسفانه اوج گرفته. از شما میشنویم که در تازه ترین مورد معلومات و دریافت و تحلیل شما از این تنش ها چیست و چرا طالبان باز هم بدخشان نشانه گرفتن؟
7: درود بر شما و شنوندگان محترم برنامه شما. نه تنها بدخشان که همه استان ها یا ولایات افغانستان در شد خون یا در موج خون شناورد و غم انگیزی و داستان سوگ مردم هم دامندراز شده و حوصله و مدارای مردم هم به آخر رسیده. به تعبیری بسیار عامیانه میشه گفت که کارد از استخوان مردم هم گذشته. زجر، فقر، بیداد، ستم، رواداری، تجاوز بر آبروی مردم، بر حیثیت مردم و به وقار مردم، به حریم خصوصی بسیاری ها دست درازی کردن. اینها موارد بسیار اساسی است که نه تنها بدخشان را به عنوان یک قلب تپنده برای آزادی بیدار ساخته که سر تا سر افغانستان برای آزادی می تپه. اما چرا بدخشان؟ به دلیلی که در بدخشان منابع سرشار معادن وجود داره و گذشته و سنت تاریخی بدخشان هم در تاریخ معاصر و در تاریخ کهن هم نشان میده که همیشه به مثابه قبضه شمشیر عمل کرده. ما با روایت های تاریخی که دقیقا شخصا خواندم، بدخشان دست کم در تجربه های دوران امیر شیرعلی خان تا به این دوره پسین پناهگاه 8 شاه مخلوع بوده. بابرم بعد از شکست اونجا میره سفارایی میکنه، هلاکو هم اونجا میره، شاه سلیمان هم میره، امیر عبدالرحمن خان هم میره، امیر شیرعلی خان هم و واپس این بدخشانی که به سفارایی و واپس آمدن به کابلش میپردازه و استاد ربانی است. یعنی این سنت حالا در تاریخ و در متن گذشته مبارزات قطغن زمین هست که نه تنها البته بدخشان، تخار، بغلان، کندز و در کل شمال افغانستان به نظر من بستری برای تعیین یک مسیر درست انسانی و عدالت گستر برای مردمان افغانستان خواهد بود. اوج یا نهایت یا به کمال رسیدن بی سنگدلی های طالبان و بیرحمی طالبان در خانه خانه بدخشان یک شیپور شده که مردم را بیدار کرده که نسبت بر آبروشان، نسبت به تاریخشان بی تفاوت نباشن. و ما باور دارم که ناشی از آگاهی مردم است که تپش هایی را ما در دره های بلند و در صخره های آزادی آوری بدخشان میبینیم.
11: مشخصا در مورد این حادثه که صورت گرفته که طالبان برخی از افراد از جمله نزدیکان شما را از فرماندهان تاجیک تبار بدخشی را در ادامه جنگ طلا بازداشت کردند، به جاهای نامعلوم بردند. این افراد هم افراد زورمند بودند که از هلمند آمده بودند. چه داستان روایت میکنند؟ هلمندی ها میان در بدخشان و بعد از یک طرف مانع استفاده مردم از منابع طبیعیشان میشن، از طرف دیگه اینا را بازداشت میکنند. معلومات شما در این مورد چی نشان میده؟
7: در ولسوالی نوسای کسی به نام موسای کاکه که حالا کاکگیش هم ما ندیدیم، تنها در صف زیدی مردمش قرار گرفته بود، 3 سال پیش از آمدن طالبان به کابل به صف ملاجمه فاتح پیوسته بود. اینها به جزیره های کوچک قدرتی که بالای مردم خودشان ستم میکردن و از مردم باج میگرفتن و بازی باجی که از مردم میگرفتن با زورگو و با قلدری اوغان یا هلمندی تقسیم میکردن که باز اینجا کاکگی و امو بدخشانی بودنشون زیر سوال میروه. اینها حضور داشتن، یعنی صحنه‌گردانی میکردن تا چیزهای جمع کنن به خودشون هم برای اوغانانی که ستم روا میدارن و از استبداد و زور کار میگرفتن. برخوردهای شکل گرفته بود که سبب زخمی شدن و تیراندازی برای مردم محل شد. مردم محل هم به سوتو آمدن. نه تنها در نوسای که در تازه ترین مورد کسی به نام ایشان تقصیر در شینگان راخ از آدرس همین فرماندهان زورگو و فرماندهان احساساتی که حقیقت را درک نکردن، هنوزم بر مردم ستم میکنن، خون ریزی میکنن، جفاهای زیاد اتفاق افتاده. مفهوم این گپ این است که قنداری ها یا افغانانی که هجوم بردن بر همه دسترخان و بر آبروی تاریخ مردم ما در شمال، اینها عاشق آبروی هیچ یکی از طالبان تاجیک و اوزبک در کنارشان نیستن. اینها منافع خود را میخواهند و امو تلای بدخشان را و معدنی بدخشان را و منافع سیاسی خود را. این زنگ همه را باید بیدار کرده باشه که طالبان دیگر، اوزبکان و تاجیکانی که در شمال هستن و به نحوی خود را در صف طالبان میپندارن، اینها در واقع در نوبت خود ایستاده هستند. یعنی شما میبینین که قماندان غلام حسین از چیاب یاد جمع کردن، همین گونه دکتر فضل الله در بارخ خانه نشین است، همین گونه صلاح الدین سالار به سرنوشت است، همین گونه مثلا قاری واصل ابوذر در آستان جرم به سرنوشت است، خب موسی کاکا هم سرنوشتش همین گونه، صفی الله صمیم یکی از چراهای زبده طالبان اوائل انتحار داده شد، مثلا از بین رفت، کسی به نام نثار معاون والی بدخشان بود از بین برده شد. یعنی صفر که آدم میبینه تا به تهدیدهایی که در فاریاب و میمنه و جزجان و سمنگان و همه جای اتفاق افتاده، داستان کاملا مشخص است که طالبان قندهار و اوغانانی که بر طلا چشم دوختند و بر زامت تک روانه و تک قومی هیچ گونه اعتماد به این پیوستگی ها یا به این پینه های نیمه راهی ندارند. هر از گاهی که خواسته باشند یا را به زندان میکشانند، یا را تحقیر میکنند، یا را توهین میکنند. فقط یک نکته مانده که اینها بیدار شوند، در کنار تاریخشان، در کنار مردمشان، در کنار حیثیت و آبروی مشترک خودشان قرار بگیرند، از پل و پلوان و زمین و معدن و ناموس و آزادی و سرزمین خودشان دفاع کردن. آنچه که طالبان انجام میتن به مسابه یک رژیم انجام نمیتن. رژیم این گونه نیست که همه بدخشانی گریسنه باشه و کلینیک نداشته باشه، تلایش انبار کنی و بار کنی، با میله تفنگ ببری به سمت مثلا قندهار و به سمت پکتیا و بعد مستی کنی.
18: طلا و معدن در مجموع فکر نمیکنید خودش با تنهایی خودش یک بستر برای اختلاف و منازعه و تنش و کشمکش است. بعد بحث قومی دارم که شما باور دارین که علاوه شده به این مسئله، خود نقشی معدن چقدر میتونه حتی در خلق منازعات محلی جدای از اینکه هلمندی و قنداری بیایه، در میان خود بدخشی ها چقدر میتونه این به عنوان یک بستر بالقوه تنش باشه؟
7: پرسش بسیار اساسی کردین. در دوران جمهوریت هم معدن بدخشان منبع اختلاف نمایندگان پولشوی و نمایندگان فاسدی اون دوره بود و حتی سبب تقویت طالبان و مخالفان دوره جمهوریت هم شد، به دلیل عدم دسترسی دولت مرکزی و نبود یک ساختار شفاف و عادلانه که اموال مربوط به مردم افغانستان یا بیت المال را درست مدیریت بکنه یا وارد قرارداد ثابت بسازه و از قوانین کار بگیره. مثلا مردم بومی چند فیصد باید حق داشته باشه، کمپانی که قرارداد میکنه چگونه مزیت‌های را به مردم بومی و محل در نظر بگیره و محیط زیست و بعد از او اقتصاد کل کشور. حالا در دوره جمهوریت که این مسئله تحقق نیافت، در رویکرد مافیایی و تروریستی طالبان هرگز این رویکرد تحقق نخواهد یافت. همین منبع اختلاف سبب شده که برخی از مزدوران و آدم‌هایی که نافهم هستند در امر تعارف طلای بدخشان به ملا هیبت الله و گروه های دیگر، نوع رقابت را برای مزدوری و مراتب مزدورمنشی خودشان را اندازی کردند، در حالی که هیچ عقل سلیمی قبول نمیکنه که جوانی بدخشانی گریسنه، تخاری گریسنه، ازاره مثلا گریسنه، اوزبک در ایسوف گریسنه، زغال سنگ و طلای این مناطق همه جمع شو و برو در اختیار کسی قرار بگیره که به هیچ چیزی از اینها رم نمیکنه. این منبع اختلاف است. اما من فکر میکنم تا زمانی که یک دولت مشروع و قانونی برخواسته از اراده مردم مبتنی بر یک قرارداد روشن با در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی و اقتصادی مردم و مدیریت منابع زیرزمینی افغانستان نپردازه، نمیتوانیم ما با این رویکردهای پوشالی آن هم تروریستی طالبان این را مدیریت بکنیم، اما این حق مردم است که بر منابع دسترسی پیدا بکنن و از او دستکم مشکلات خودشان را رفع بکنن تا ای که بیگانگان بیاین نان دسترخوان را ببرند و کودکان تخار و بدخشان و بالاخره فاریاب گرسنه باقی بمانند.
18: یک وقت دارم به مسائل امنیتی بپردازیم در حوزه بدخشان جناب آقای شاخ، که بعضی جبهات نظامی از جمله جبهه آزادی و همچنان جبهه مقاومت ملی ادعا میکنند که در بدخشان حضور دارند، انگار امنیت تامین شده طالبان را به چالش میکشند. یک نگاهی بیاندازین که حضور مخالفان تا چه اندازه در بدخشان هست و این چقدر چالش خلق کرده فعلا برای طالبان.
7: ما با وجودی که هر کسی یک سنگ هم بر سمت دشمنی آزادی و عدالت پرتاب بکنه او را میستایم، ستوده میپندارم و از هر گونه مبارزه علیه تغییر علیه این وضعیت برای یک تغییر وضعیت مطلوب کاملا حمایت میکنم، اما دیدگاه انتقادی خود در روش مبارزاتی مدعیان مبارزه علیه طالبان هم دارم. ببینین بلند کردن و ویدیو گرفتن، فراز کردن یک سخن علیه طالبان یک امر خبری و یک امر خوب است، اما اون طرف کار را وقت شما تخصصی ارزیابی میکنین، طرف تدارکات نداره، کشف نداره، سوقی داره نداره، تجهیزات نداره، عقبه نداره، یک گروه چشمگیر نیست، نتونست تغییر تعیین موضع بکنه، شیوه های گروه‌لایی و چریکی را مثلا اتخاذ نکرده، این یک نوع استفاده از فقر مردم و از بیکاری مردم هست. مدعیان مبارزه علیه طالبان در این 5 سال متاسفانه نتونستن یک استراتژی منظم مبتنی بر یک دکترین نظامی و سیاسی و اقتصادی و مردمی را خلق بکنن تا صف قوی و نیرومندی داشته باشن که مبارزه تعیین کننده و مبارزه تاثیرگذار داشته باشن.
18: چرا نتونستن صف تشکیل بدن جناب شخصی؟
7: ببینین بسیار نکته راست بگم، ظرفیت در رهبری وجود نداره. این رهبری اصلا ساختگی است، این رهبری برخواسته از واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی ما نیست، این رهبری اصلا حرف سیاسی برای گفتن نداره. بگذارین این نکته را بگم، در جدی‌ترین مباحث مورد نظر مردم این رهبری نمیتواند موضع خود را داشته باشد، اما حرمت خون‌های ریخته شده مردمانی که در زندان هستند یک طرف، فرصتش است که این همه در زندان بودن و این همه خون ریختن برای چی؟ با همین شیوه ما میریم به طرف یک مبارزه تعیین کننده. از نظر من این بازی است با مسئله مبارزه علیه استبداد آهنینی که طالبان در افغانستان آوردن. اگر دکترین نظامی است و اگر سوق داره است، اگر مدیریت است، اگر استخبارات، اطلاعات، تجهیزات، مانورهای گروه‌لایی و چریکی و جنگ‌های پارتیزانی مورد بحث است، با مباحث مدرن جدید در جنگ‌های جدید مثلا نمیریم، در ECC و در BP و اون اصلاحات کلانی که مثلا وجود داره، همه اینها را شما حلاجی بکنین، بررسی بکنین، شیوه پرداختن مخالفان طالبان یک شیوه کاملا بدون راهبرد و بدون سنجش و برنامه‌ریزی دقیق است. درست است که یک ادعای سربلندی و یک ادعای زعامت طلبی از عادت مردمان ما مطرح میشه، اما به نظر من این از دست دادن این عقاب‌های بلند است یا تلف شدن این جوانان. مبارزه با این شیوه به نظر من نشوه بهتر است. اگر شبه مبارزه هدفمند، درست، برنامه‌ریزی شده، دقیق، با تمام جوانب و سطوح دیگری که میشه چند ساعتی هم در مورد شادم حرف بزنه.
18: بازگذارم از حضورتان در این گفتگو آقای عبدالمنان شیوای شرق، فعال سیاسی و معین پیشنه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. شنوندگان عزیز، بعد از آتای پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
21: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، شما به رادیو افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسا هستید. ساعت 10 پیش از 6 در کابل و 6:30 بامداد در لندن است. سرخط خبرها.
1: پدی که نو اقوام چندانی دغنه چندانی برخه نه لري متاسفانه د بعد مرغه چې د رهبری د دې بدبختی د پښتنو په لاس کې ده.
0: هشدار باری جهانی بر طالبان، اقوام و تبارهای افغانستان را نسبت به پشتون ها بدبین ساخته اید.
2: وقتی قدرت را گرفتند عفو عمومی اعلام کردند، اما گزارش ما نشان می دهد که حتی در سال 2025 هم کارمندان حکومت پیشین بازداشت، شکنجه و به قتل می رسیدند.
0: نشست افغانستان در پارلمان بریتانیا، فعالان افغان می گویند خشونت و سرکوب طالبان افزایش یافته. عضو پارلمان بریتانیا گفت افغانستان با بحران عمیق مواجه است.
3: کشورهای دیگه با من تماس گرفتن و گفتن ما آماده بودیم فردا یک حمله بسیار بزرگ انجام بدیم. من اون رو برای مدت کوتاهی به تعویق انداختم.
0: روزی که قرار بود به ایران حمله شود، دونالد ترامپ میگوید به خاطر شریکان منطقه‌ای حمله برنامه‌ریزی شده امروز را به تعویق انداخت. باری جهانی وزیر پیشین اطلاعات فرهنگ افغانستان در نامه به طالبان هشدار داده که این گروه با تمرکز قدرت در دست ملاهای پشتون سایر اقوام را نسبت به پشتونها بدبین کرده است. او گفته طالبان با تبعیض و غصب حقوق شهروندان روند سقوط

0: مولا دی د افغانستان د خلکو چې کور خراب دی لا چې راغ دی چې دوی د انحصار و د تور کړ دی مولا تور کړ دی اوس هم خبرې کې وای علما.
1: وزیر دولت پیشین افغانستان از سیاست ممنوعیت آموزش برای دختران و زنان انتقاد کرد و تاکید کرد که فرزندان طالبان در کشورهای منطقه در حال آموزشند.
0: په اسلام آباد کې د خلک جایدادونه لري، په کراچی او په کوټه کې جایدادونه لري، ایالونه وری چې دا ټول د په افغانستان کې دوه هم دریم او څلورم معنی کړی، هغه اول معنی او دوهم معنی وری او پاکستان کې دی اولادونه وری جایدادونه وری وری ټول تعلیمات کې.
1: جهانی در بخش از سخنانش طالبان را عامل بدبختی افغانستان خواند و گفت اقوام افغانستان باید با پذیرفتن واقعیت با هم متحد شوند.
0: د دې چارې رهبری د پښتنو په لاس کې ده، په دې دغه کې په دې ظلم کې یا په دې خیانت کې چې د وطن سره کیږي، په دې کې نو اقوام چندانې دغه نه دي چندانې برخه نه لري. متاسفانه د بده مرغه چې دغه رهبری د دې بدبختی د پښتنو په لاس کې ده، خو پښتانه باید دا ومني او نور قومونه هم دا ومني چې دا وطن یو قومی نیستی جاله ولی دا وطن در طول قوم دی.
1: این مقام دولت پیشین همچنین به تازگی در یک نامه سرگشاده به طالبان پالیسی مذهبی این گروه و فشارها به گروه های مذهبی غیر سنی را محکوم کرده.
2: مخالفت برادران شیعه با شما به نفرت تبدیل شده است. حس نفرت در انسان روز به روز افزایش می‌یابد، از یکی به دیگر منتقل می شود و در مقابل دشمنی 6 تا 7 میلیون انسان شما چی که قدرت های بزرگتر از شما هم مقاومت نمی تواند.
1: با این حال باری جهانی تاکید کرده که با استفاده از قوه قهریه برای سقوط رژیم طالبان مخالف است چون عامل جنگ داخلی خواهد شد، اما به طالبان هشدار داده که با زیر پا گذاشتن حقوق اقوام و مذاهب دیگر انحصار قدرت سیاسی توسط ملاهای پشتون و ممنوعیت آموزش افغانستان را به تباهی می کشانند. این انتقادها در حال مطرح می شود که طالبان گروه های مذهبی شیعه و اسماعیلیه را مورد آزار قرار داده و حتی با تهدید تغییر مذهب را درخواست کرده. همچنین سیاست های افراطی طالبان در قبال زنان و نقض حقوق ابتدایی زندگی اجتماعی و فردی شهروندان کشور خشم مخالفان را به همراه داشته. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
3: نعمت الله بیژن استاد دانشگاه میگوید پالیسی های طالبان بی‌عدالتی اجتماعی را در افغانستان عمیق‌تر ساخته. به باور او چنین سیاست ها سبب گسترش شکاف‌های اجتماعی، بی‌ثباتی و ناامنی در کشور خواهد شد.
4: پالیسی هایی که گروه طالبا به شمول قانون جزا روی دست گرفته، این باعث شده که یک بی‌عدالتی اجتماعی را ادامه عمیق تر بسازه و دو هم اقلیت های مذهبی از نظر جنسیتی و از نظر قومی هم امی برابری شهروندان را زیر پا ساخته یا نادیده گرفته شده و این باعث عمیق تر شدن شگاف های اجتماعی در افغانستان میشه و این به وضعی که به افغانستان ثبات بیاره، ناامنی، نفرت و همچنان بی‌ثباتی را میاره.
3: در خبر گوت از افغانستان، مسئولان شماری از دانشگاه‌های خصوصی در کابل میگویند وزارت تحصیلات عالی طالبان دانشجویان را به امضای تعهدنامه تازه وادار کرده است. بر اساس این تعهدنامه دانشجویان باید ریش بگذارند، قانون امر به معروف را رعایت کنند و از فقه حنفی و فرمانهای رهبر طالبان پیروی کنند. دانشجویان از شنیدن موسیقی، عکسبرداری و فعالیت سیاسی نیز منع شده‌اند. شماری از دانشجویان به ویژه شایان این اقدام را تحمیل مذهبی و محدود کننده خواندند. یک شهروند در بامیان از برخورد غیر مسلکی در شفاخانه ولایتی مولا غلام انتقاد کرده و میگوید به دلیل مشکل گرده به این شفاخانه مراجعه کرده، اما بدون معاینه دقیق و تجویز داروی مرتبط برایش نسخه نوشته شده. این شهروند خواستار رسیدگی مسئولان سرطامه به این موضوع شده. یونیسف در پیام تازه گفت مکتب در شرایط بحرانی تنها محل آموزش نیست، بلکه منبع ثبات، امنیت و آرامش روانی کودکان است. این نهاد افزوده که با همکاری بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و مشارکت جهانی برای

0: آموزش وسایل درسی برای کودکان در مناطق مختلف افغانستان فراهم می شود. این کمک ها می تواند زمینه ادامه آموزش را برای کودکان افغانستان فراهم کند. روز گذشته پارلمان انگلستان میزبان نشست درباره افغانستان بود. در این نشست گزارش درباره این کشور و وضعیت زنان منتشر شد. چهره های مانند نرگس نهان و ویس برمک وزیر پیشین داخلی افغانستان در این نشست سخنرانی کردند. ویس برمک گفت طالبان با خشونت و سرکوب صدای مردم را خاموش می کنند. او افزود که برخورد و سیاست جهان در قبال افغانستان سبب تقویت طالبان شده.
1: طالبان با برخورد خشونت‌آمیز امروز صدای جامعه ما را خفه کرده است. این گروه با خشونت و میل تفنگ تلاش می کند که مردم را همچنان خاموش نگه دارند. تبعیض نظاممند حالا به روش حکومتداری طالبان بدل شده است. در عین حال با افزایش تنش‌های بین المللی توجه جامعه جهانی به افغانستان کاهش یافته است. اما ما با تلاش خود ادامه می دهیم، گرد هم می آییم و صحبت می کنیم تا افغانستان را همچنان در برنامه‌های جامعه جهانی نگه داریم. اما این کافی نیست. مهم این است که با این سیاست و برخورد جامعه جهانی طالبان اعتماد به نفس بیشتر پیدا می کند.
0: یک عضو پارلمان بریتانیا گفته که سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان آینده افغانستان را با بحران عمیق روبرو کرده. برونس فیونا هاجسن روز گذشته در نشست مجلس ایان بریتانیا تاکید کرد که حقوق اساسی زنان نباید از سوی جامعه جهانی نادیده گرفته شود و باید محور گفتگوها باشد. بنیاد فراگیر در گزارش تازه به مجلس ایان بریتانیا هشدار داد که آپارتاید جنسیتی، ناامنی و افراطگرایی مذهبی در افغانستان رو به افزایش است. آنانیا کندو فعال حقوق بشر و یکی دیگر از شرکت کنندگان گفت که بازداشت، شکنجه و قتل کارمندان حکومت پیشین همچنان ادامه دارد و همچنین افزود که در مدرسه های طالبان خشونت و زنستیزی ترویج می شوند.
2: طالبان به تعهد خودشان عمل نکردند. وقتی قدرت را گرفتند، عفو عمومی اعلام کردند، اما گزارش ما نشان می‌دهد که حتی در سال 2025 هم کارمندان حکومت پیشین بازداشت، شکنجه و به قتل می‌رسیدند و همین طور زنان نمی‌دانند که چه اتفاقی برای آنان خواهد افتاد. ما با زنانی که در حکومت پیشین کار کرده صحبت کردیم، کسانی که نظامی بودند، در نهادهای بین المللی و نهادهای مختلف دیگر کار کردند، اکنون پنهانی زندگی می‌کنند. آنها از خدمات بهداشتی محرومند و هیچ فعالیت در جامعه نمیتوانند انجام دهند. تنها از ترس اینکه مبادا طالبان آنها را شناسایی کنند. این آسیب دیگر است که زنان در کنار دیگر محدودیت‌ها با آن روبرو هستند.
0: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
3: که نو اقوام چندانی دغنه چندانی برخه نلری متاسفانه ده بعد مرغه چې دغه رهبری دغه بدبختی د پښتنو په لاس کې ده.
0: هشدار باری جهانی و طالبان اقوام و تبارهای افغانستان را نسبت به پښتونها بدبین ساخته اید.
2: وقتی قدرت را گرفتند، عفو عمومی اعلام کردند، اما گزارش ما نشان می دهد که حتی در سال 2025 هم کارمندان حکومت پیشین بازداشت، شکنجه و به قتل می رسیدند.
0: نشست افغانستان در پارلمان بریتانیا. فعالان افغان می گویند خشونت و سرکوب طالبان افزایش یافته. عضو پارلمان بریتانیا گفت افغانستان با بحران عمیق مواجه است. در ادامه این مجموعه خبری، شکست حقوقی ایلون ماسک در پرونده جنجالی علیه اوپن ای آی. دادگاه شکایت او علیه سازنده چت جی پی تی را رد کرد. در پی تیراندازی در مرکز اسلامی سان دیگو دست کم 5 نفر از جمله 2 عامل حمله کشته شدند. پلیس سان دیگو اعلام کرد که این رویداد در حال حاضر به عنوان یک جنایت ناشی از نفرت در دست بررسی قرار دارد. همزمان سخنگوی یک مرکز درمانی بدون ارائه آمار دقیق از انتقال و مراجعه چندین زخمی به این مرکز خبر داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت برخی کشورها در منطقه از آمریکا خواستند حمله احتمالی علیه ایران را برای چند روز به تعویق بیندازد تا فرصت بیشتر برای دستیابی به توافق فراهم شود. ترامپ گفت اگر بتوانیم توافق انجام شود که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نیابد احتمالاً راضی خواهد بود. او تاکید کرد که اگر چنین توافق بدون بمباران شدید و اقدام نظامی به دست بیاید اتفاق بسیار خوبی خواهد بود.
4: کشورهای دیگه با من تماس گرفتن و گفتن ما آماده بودیم فردا یک حمله بسیار بزرگ انجام بدیم. من اون رو برای مدت کوتاهی به تعویق انداختم. امیدوارم شاید برای همیشه، اما ممکنه فقط برای مدت کوتاهی باشه. دلیلش اینه که ما گفتگوهای بسیار مهمی با ایران داشتیم و خواهیم دید نتیجه اون چه خواهد شد. عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و چند کشور دیگه از من خواستن که اگه ممکنه این اقدام رو 2 یا 3 روز عقب بندازیم. یک بازه زمانی کوتاه، چون اونا فکر میکنن به دستیابی برای یک توافق بسیار نزدیک شدن و اگر بتونیم به توافقی برسیم که در اون هیچ سلاح هسته‌ای به دست ایران نرسه و اگر اونا راضی باشن ما احتمالاً راضی خواهیم بود. ما اسرائیل و دیگر افراد و کشورهایی رو در خاورمیانه که با ما درگیر این موضوع بودن در جریان گذاشتیم و این یک تحول بسیار مثبته. اما خواهیم دید که آیا به نتیجه میرسه یا نه. قبلا هم دورهایی داشتیم که فکر میکردیم خیلی به توافق نزدیک شدیم اما در نهایت عملی نشد، ولی این بار کمی متفاوته. ما آماده بودیم که فردا اقدام کنیم، اقدامی بسیار بزرگ و چیزی که من نمیخواستم انجام دهم، اما انتخاب دیگری نداریم چون نمیتونیم اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
0: همزمان دونالد ترامپ در گفتگو با نیویورک پست گفت پس از دریافت پاسخ اخیر جمهوری اسلامی درباره مذاکرات تمایلی به دادن هیچ گونه امتیاز به تهران ندارد. او بدون ارائه جزئیات بیشتر هشدار داد که ایران می‌داند به‌زودی چه اتفاقی خواهد افتاد. آکسیوس با نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت که پیشنهاد تازه تهران تغییرات جزئی دارد، اما تعهد روشنی درباره تعلیق غنی‌سازی و واگذاری ذخایر اورانیوم غنی شده در آن نیامده است. پیشتر یک منبع پاکستانی برای ترس گفته بود که اسلام آباد نسخه بازبینی شده پیشنهاد جمهوری اسلامی را به واشنگتن منتقل کرده. همزمان کاظم غریب آبادی شروط تهران برای توافق را توقف جنگ در همه جبهه، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، لغو تحریم ها و آزادسازی اموال ایران عنوان کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی خود با عربستان سعودی 8000 نیروی نظامی به این کشور اعزام کرده. نیروهایی که از آمادگی عملیاتی برخوردارند و با هدف حمایت از عربستان در صورت اثرگیری حملات علیه این کشور مستقر شدند. رویترز همچنین گزارش داد این پیمان دفاعی شامل استقرار یک اسکاندار جنگنده و سامانه پدافند هوایی می شود. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران میگوید تهران و واشنگتن از طریق مذاکره به نتیجه نمیرسند. او به خبرنگاران گفت ترامپ جنگ را باخته و میخواهد خودش را برنده نشان بدهد و اینم شدنی نیست.
5: این پیش شرط ها رو زیاد میدن اما اصل نتیجهش چیه؟ اون موقعی که به توافق رسیدن و صورت جلسه کردن، امضا کردن دو طرف، ترامپ قمارباز اومد زد زیر وسله همه چی رو پاره کرد. حالا که الان که دیگه تو زمان جنگ باخته، اینه که دیگه هیچ چیزی، فقط میخواد به وسله یه جوری خودشو برنده به وسله نشون بده و اینم شدنی نیستش اینا. و قطعا و یقینا به وسله ما از طریق مذاکره به نتیجه نمیرسه.
0: نهاد عفو به ملل گزارش تازه درباره افزایش آمار اعدام‌ها در جهان منتشر کرده. بر اساس این گزارش در سال 2025 میلادی بیش از 2700 نفر در جهان اعدام شدند. جمهوری اسلامی ایران با بیشترین اعدام در جایگاه نخست و عربستان سعودی در جایگاه دوم قرار گرفتند. نوید محمدی گزارش می‌دهد.
1: عفو بین ملل در گزارش تازه خود اعلام کرده که جهان در سال 2025 شاهد بالاترین آمار اعدام در بیش از 4 دهه گذشته بود. بر اساس این گزارش دست کم 2707 نفر در سال گذشته میلادی در جهان اعدام شدند. آماری که نسبت به سال قبل حدود 78% افزایش را نشان می دهد. عفو بین ملل میگوید بخش عمده این آمار به ایران مربوط می شود، جایی که دست کم 2159 نفر اعدام شدند، یعنی حدود 80% کل اعدام های ثبت شده در جهان. در این گزارش آمده است که حکومت ایران از مجازات اعدام نه فقط برای جرایم عادی بلکه به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس، سرکوب اعتراضات و تثبیت قدرت سیاسی استفاده کرده است. عربستان دومین اعدام کننده بزرگ جهان. دست کم 356 نفر در این کشور در یک سال اعدام شدند. این رقم یکی از بالاترین آمارهای تاریخ معاصر عربستان توصیف شده است. یمن با 51 اعدام در رده سوم قرار دارد. در آمریکا 47 نفر اعدام شده است. این عدد نشان می‌دهد که اعدام در آمریکا به بالاترین سطح در بیش از 15 سال رسیده است. با اینکه در بسیاری از ایالت‌های آمریکا مجازات اعدام برداشته شده است. در مصر 23 اعدام ثبت شده. سنگاپور و کویت هر کدام با 17 اعدام در جایگاه بعدی قرار دارند. و اما فراموش نکنیم در گزارش عفو بین الملل چین همچنان بزرگترین کشور اجرا کننده اعدام در جهان معرفی شده است. اما آماری وجود ندارد چون در این کشور همانند کره شمالی و ویتنام اطلاعات مربوط به اعدام ها از اسرار دولتی حساب می شود. و در نهایت افغانستان تنها کشوری در جنوب آسیا است که در سال 2025 همچنان شاهد اجرای اعدام بوده است. طبق داده های گزارش طالبان 6 نفر را اعدام کردند. همه آنها در ملای عام اجرا شده که عفو بین الملل آن را نقض آشکار معیارهای حقوق بشری خوانده است. یکی دیگر از نکات مهم گزارش افزایش شدید اعدام‌ها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر است. تقریبا نیمی از تمام اعدام‌های ثبت شده در جهان مربوط به پرونده‌های مواد مخدر بوده. عفو بین الملل میگوید بسیاری از این اعدام‌ها ناقض قوانین بین المللی حقوق بشر بودند. از جمله اعدام در ملای عام، استفاده از اعترافات زیر شکنجه و تا اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند. مجازات اعدام با سیر تکامل تمدن بشری در بسیاری از جوامع منع شده، چرا که دریافت‌های فکری انسان متمدن این است که هیچ آدمی نمیتواند حق حیات انسان دیگر را سلب کند. در همین راستا تا پایان سال 2025 شمار کشورهایی که مجازات اعدام را به طور کامل لغو کردند به 113 کشور رسیده است. نوید محمدی، لندن.
0: در خبر کوتاه جان، خواندو در پی شیوع ویروس ایبولا در شرق کنگو چند گذرگاه اصلی مرزی با این کشور را بست. مقامات محلی در منطقه روباو اعلام کردند کنترل های بهداشتی در مرزها افزایش یافته. همزمان سازمان جهانی بهداشت در کنگو و اوگاندا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی بین المللی اعلام کرده. در حمله یک مهاجم در شهر مرسین ترکیه 4 نفر کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس مهاجم پس از فرار از محل حمله در 2 منطقه دیگر نیز به افراد حمله کرده. وضعیت شمار زخمیان وخیم گزارش شده. هویت و انگیزه مهاجم هنوز روشن نیست و نیروهای پلیس برای بازداشت او عملیات زمینی و هوایی آغاز کردند. وزارت خزانه داری آمریکا موافقت تحریمی برای خرید نفت دریابر در روسیه را برای 30 روز دیگر تمدید کرد. اسکات بسنت گفت که این تصمیم برای کمک به کشورهای آسیب پذیر از نظر انرژی و کاهش فشار ناشی از کمبود ارزای نفت گرفته شده. سناتوران دموکرات این اقدام را هدیه غیر قابل دفاع به ولادیمیر پوتین خواندند. دادگاه عالی اسپانیا سرانجام به نبرد 8 ساله مالیاتی شکیرا خواننده مشهور کلمبیایی پایان داد. این دادگاه با صدور حکم او را از اتهام تقلب مالیاتی تبرئه کرد و دستور داد که دولت اسپانیا مبلغ 70 میلیون دلار را هم را با سود آن به این خواننده بازگرداند. شکیرا این تصمیم را امیدی برای شهروندان دارد که زیر فشار سیستم باید بیگناهی خود را ثابت کنند. میرویس سوریا گزارش می‌دهد.
6: صدای چند میلیونی که بدل میلیون ها نفر چنگ می‌زند. شکیرا پس از کش و قوس قضایی فراوان حدود 70 میلیون دلار آمریکایی خود را پس گرفته است. در پی یک نبرد 8 ساله مالیاتی با دولت اسپانیا، خواننده مشهور کلمبیایی از اتهام تقلب مالیاتی تبرئه شد. دادگاه عالی اسپانیا سرانجام به نفع او رأی داد. شکیرا خواننده 49 ساله که در گذشته با جرارد پیکه فوتبالیست مشهور اسپانیایی ازدواج کرده بود مدتی را در اسپانیا زندگی کرد. اما دوره اقامت او در سال 2011 به حد نبود که واجد شرایط پرداخت مالیاتی در این کشور شود و به همین دلیل دادگاه برخلاف اداره مالیات اسپانیا رای داد که او مشمول پرداخت مالیاتی در این کشور نمی شده است. شکیرا از مدت ها پیش تاکید داشت اما کسی حرفش را نمی شنید. او استدلال کرده که در آن زمان بیشتر روزهایش را در سفر و برگزاری کنسرت در کشورهای مختلف سپری کرده. اگر او بیش از 183 روز در اسپانیا می ماند باید مالیات می پرداخت. این دو ستاره که اکنون از هم جدا شدند در سال 2012 خانه‌ای در اسپانیا خریدند. با این حال پیروزی در این پرونده مالیاتی باعث می شود که دستان این خواننده کلمبیایی دوباره پر شد.
7: امیدوارم این حکم به هزاران شهروند عادی کمک کند، کسانی که زیر فشار یک سیستم مجبورند به گناهی خود را ثابت کنند.
6: این پرونده از جنجالی ترین پرونده های مالیاتی چهره‌های مشهور در اسپانیا بود. اداره مالیات این کشور در سال 2021 بیش از 55 میلیون یورو جریمه بر شکیرا وضع کرده بود. دادگاه دستور داد که دولت مبلغ دریافتی را همراه با سود با او برگرداند. خواننده سرشناس بین‌المللی اینک بدون از فشار روانی و مالی سنگین به صحنه خواهد رفت. از دادگاه های بارسلونا تا صحنه های موسیقی جهان. پرونده‌ای که سالها سایه‌اش بر زندگی شکیرا افتاده بود دیگر به تاریخ پیوسته است. نیروی سوریا، لندن.
0: محکمه در ایالت کالیفرنیا آمریکا دعوای ایلان ماسک علیه اوپن ای آی را رد کرد. هیئت منصفه اعلام کرده که او شکایت را دیر مطرح کرده و مهلت قانونی 3 ساله پایان یافته بود. این رأی یکی از مهمترین پرونده های فناوری را فعلا به سود سازنده چت جی پی تی جنبنده می کند. با این حال وکلای ماسک گفتند برای تجدید نظر آماده می شوند. جزئیات بیشتر در گزارش حمید رشید.
8: شکست حقوقی برای ثروتمندترین مرد جهان. دادگاه در ایالت کالیفرنیای آمریکا شکایت ایلان ماسک علیه شرکت اوپن ای آی را رد کرد. هیئت منصفه به این نتیجه رسید که ماسک پرونده را دیر مطرح کرده و مهلت قانونی برای ثبت این شکایت پایان یافته بود.
9: قانون کالیفرنیا برای چنین پرونده های 3 سال مهلت تعیین کرده و قانع کردن هیئت منصفه برای اصلاح یک اشتباه بعد از گذشت این مدت بسیار دشوار بود.
8: این حکم یکی از مهمترین پرونده های حقوقی جهان فناوری را فعلا به سود شرکت سازنده چت جی پی تی پایان می دهد. ایلان ماسک از بنیانگذاران اولیه اوپن ای آی بود، شرکتی که در آغاز با هدف توسعه هوش مصنوعی برای منفعت بشریت ایجاد شد. اما اختلاف ها زمان شدت گرفت که اوپن ای آی با جذب میلیاردها دلار سرمایه با ویژه از مایکروسافت مسیر تجاری تر را در پیش گرفت. ماسک ادعا می کرد این شرکت از مأموریت اصلیش فاصله گرفته و عملا به یک ساختار سود محور تبدیل شده است. موضوعی که سبب شد او در سال 2024 علیه اوپن ای آی اقامه دعوا کند. در جریان محاکمه بحث تنها بر سر یک شرکت نبود، بلکه بر سر هوش مصنوعی و این پرسش بود که چه کسی باید آن را کنترل کند. کارشناسان می گویند توسعه هوش مصنوعی و سرمایه های عظیم نیاز دارد، چیزی که بدون حضور سرمایه گذاران بزرگ تقریبا ناممکن است.
9: شرکت های مانند اوپن ای آی برای رقابت در این حوزه به سرمایه هنگفت نیاز دارند. سرعت توسعه آنقدر بالاست که دولت ها هم به سختی می توانند آن را تنظیم کنند.
8: این رأی مسیر اوپن ای آی را برای گسترش بیشتر و حتی ورود احتمالی به بازار سهام هموارتر می کند. اما پرونده هنوز کاملا بسته نشده است. وکلای ایلان ماسک گفتند که برای تجدید نظرخواهی آماده می شوند. این پرونده شاید تنها آغاز موج تازه از نبردهای حقوقی بزرگ بر سر آینده و مالکیت هوش مصنوعی در جهان باشد. حمید رشید.
0: هزاران کاتولیک در تپه های جنگلی شمال پولند مراسم مذهبی سالانه رقص فیترون ها را برگزار کردند. در مراسم زائران تابلوهای مقدس حاوی تصاویر قدسان و مناظر انجیلی را حامل می کنند. بخش از این مراسم مذهبی را با هم می بینیم.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی گفته است که همکاری با اداره طالبان در بخش صنعت برق و آب گسترش خواهد یافت. طبق خبرنامه سفارت ایران در کابل، وزیر نیرو گفته این همکاری ها را فرصت برای تقویت روابط دو کشور و توسعه اقتصادی همسایگی می دانیم. این اظهارات پس از دیدار روز 26 سور در کابل مطرح شده است. در این دیدار مقامات جمهوری اسلامی و طالبان درباره گسترش همکاری‌های دو جانبه در بخش انرژی گفتگو کردند. طبق گزارش ها تولید داخلی برق حدود 250 تا 300 مگاوات است، در حالی که واردات از کشورهای همسایه عمدتاً ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ایران با حدود 700 تا 800 مگاوات برق میرسد.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: Radio Afghanistan International.

وقتتون بخیر. به خلاص خبرها در این ساعت توجه کنید. عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات فرهنگ افغانستان در نامه سرگشاده به طالبان از برخورد این گروه با شیعیان و شیوه حکومتداری آن انتقاد کرد. هشدار داد که مخالفت شیعیان با طالبان اکنون به نفرت تبدیل شده و این وضعیت میتواند پیامدهای جدی داشته باشد. جهانی تاکید کرد که حقوق شهروندی همه افغانها برابر است و طالبان نباید میان پیروان فقه حنفی و جعفری تبعیض قائل شوند. یونیسف در پیام تازه گفت مکتب در شرایط بحرانی تنها محل آموزش نیست، بلکه منبع ثبات، امنیت و آرامش روانی کودکان است. اینها افزوده که با همکاری بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و مشارکت جهانی برای آموزش، وسایل درسی برای کودکان در مناطق مختلف افغانستان فراهم می شود. این کمک ها می تواند زمینه ادامه آموزش را برای کودکان افغانستان فراهم کند. یک عضو پارلمان بریتانیا گفته که سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان آینده افغانستان را با بحران عمیق روبرو کرده. بارونس فیونا هاجسن روز گذشته در نشست مجلس ایان بریتانیا تاکید کرد که حقوق اساسی زنان نباید از سوی جامعه جهانی نادیده گرفته شود و باید محور گفتگوها باشد. بنیاد فراگیر در گزارش تازه به مجلس ایان بریتانیا هشدار داد که آپارتایت جنسیتی، نوعنی و افرادگرایی مذهبی در افغانستان رو به افزایش است. در پی تیراندازی در مرکز اسلامی سانتیاگو دست کم 5 نفر از جمله 2 عامل حمله کشته شدند. پلیس سانتیاگو اعلام کرده که این رویداد در حال حاضر به عنوان یک جنایت ناشی از نفرت در دست بررسی قرار دارد. همزمان سخنگوی یک مرکز درمانی بدون ارائه آمار دقیق از انتقال و مراجعه چندین زخمی به این مرکز خبر داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور

0: درود. 12 ظهر در کابل و 8:30 صبح در لندن. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. با من میر عبدالله میری. سرخط خبرها.
1: پدې کې نو اقوام چندانې دغه نه دي چندانې برخه نه لري متاسفانه د بده مرغه چې دغه رهبري د دې بدبختي د پښتنو په لاس کې ده.
0: هشدار از نفاق افکنی. باری جهانی میگوید طالبان اقوام را نسبت به پشتونها بدبین ساختند.
2: وقتی قدرت را گرفتند عفو عمومی اعلام کردند، اما گزارش ما نشان می‌دهد که حتی در سال 2025 هم کارمندان حکومت پیشین بازداشت، شکنجه و به قتل می‌رسیدند.
0: نشست افغانستان در پارلمان بریتانیا. فعالان افغان از خشونت‌ها و محدودیت‌های طالبان سخن گفتند. عضو پارلمان بریتانیا وضعیت افغانستان را بحرانی خواند.
3: کشورهای دیگه با من تماس گرفتن و گفتن ما آماده بودیم فردا یک حمله بسیار بزرگ انجام بدیم. من اون رو برای مدت کوتاهی به تعویق انداختم.
0: لغو دستور حمله به ایران. ترامپ از نزدیک شدن به توافق خبر داد. باری جهانی، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در نامه‌ای به طالبان هشدار داده است که این گروه با تمرکز قدرت در دست ملاهای پشتون سایر اقوام را نسبت به پشتونها بدبین کرده است و گفته طالبان با تبعیض و غصب حقوق شهروندان روند سقوط خود را سرعت می بخشد و افغانستان را به سوی نابودی می برد. جهانی تأکید کرده طالبان نباید میان حنفی ها و شیعیان تبعیض قائل شود. سمسا مسیرت گزارش می دهد.
1: اوسنی حالت که دغه اوسنی
4: انتقاد تند باری جهانی از طالبان و ملاها
1: شاینده نمینم شاینده خلا پر صورت
4: ملاها را عامل زوال و اختلاف و طالبان را دشمن افغانستان و مردم آن می خواند.
1: اختلاف و در طول زوال و در طول فساد اصلی عامل دغدی ملا دی. در افغانستان در خلق چه کور خراب دی یلا که دغدی چه دوی در انحصار و دغدی تور کردی ملا تور کردی. او سم چه خبری که وی علما.
4: وزیر دولت پیشین افغانستان از سیاست ممنوعیت آموزش برای دختران و زنان انتقاد کرد و تأکید کرد که فرزندان طالبان در کشورهای منطقه در حال آموزشند.
1: په اسلام آباد کې د خلک جایدادونه لري، په کراچی او په کوټه کې جایدادونه لري، ایالونه وریږي، دا ټول دغه په افغانستان کې دوهم و دریم

0: څنګه نه برخه نه لري متاسفانه د بده مرغه چې دا رهبری د بدبختی د پښتنو په لاس کې ده. خو پښتانه باید دا اومني نور کومونه هم دا اومني چې دا وطن یو قوم یې نسی جوړولای، دا وطن د ټولو قومو دی.
1: این مقام دولت پیشین همچنین به تازگی در یک نامه سرگشاده به طالبان پالیسی مذهبی این گروه و فشارها به گروه های مذهبی غیر سنی را محکوم کرده.
2: مخالفت برادران شیعه با شما به نفرت تبدیل شده است. حس نفرت در انسان روز به روز افزایش می‌یابد، از یکی به دیگر منتقل می‌شود. و در مقابل دشمنی 6 تا 7 میلیون انسان، شما چی که قدرت‌های بزرگتر از شما هم مقاومت نمی‌تواند؟
1: با این حال باری جهانی تأکید کرده که با استفاده از قوه قهریه برای سقوط رژیم طالبان مخالف است، چون عامل جنگ داخلی خواهد شد. اما به طالبان هشدار داده که با زیر پا گذاشتن حقوق اقوام و مذاهب دیگر، انحصار قدرت سیاسی توسط ملاهای پشتون و ممنوعیت آموزش افغانستان را به تباهی می کشانند. این انتقادها در حال مطرح می شود که طالبان گروه های مذهبی شیعه و اسماعیلیه را مورد آزار قرار داده و حتی با تهدید تغییر مذهب را درخواست کرده. همچنین سیاست های افراطی طالبان در قبال زنان و نقض حقوق ابتدایی زندگی اجتماعی و فردی شهروندان کشور خشم مخالفان را به همراه داشته. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
3: نعمت الله بیژن استاد دانشگاه میگوید پالیسی های طالبان بی‌عدالتی اجتماعی را در افغانستان عمیق‌تر ساخته است. به باور او چنین سیاست ها سبب گسترش شکاف های اجتماعی، بی‌ثباتی و ناامنی در کشور خواهد شد.
4: پالیسی هایی که گروه طالبان به شمول قانون جزا روی دست گرفته، این باعث شده که یک بی‌عدالتی اجتماعی را ادامه عمیق‌تر بسازه و دو هم اقلیت‌های مذهبی از نظر جنسیتی و از نظر قومی هم امی برابری شهروندان را زیر پا ساخته یا نادیده گرفته شده و این باعث عمیق‌تر شدن شگاف‌های اجتماعی در افغانستان میشه و این به وضعی که به افغانستان ثبات بیاره، ناامنی، نفرت و همچنان بی‌ثباتی را میاره.
3: روز گذشته پارلمان بریتانیا میزبان نشست درباره افغانستان بود. در نشست درباره وضعیت زنان افغان گزارش داده شد. چهره های مانند نرگس نهان و ویس برمک وزیر پیشین داخلی افغانستان در این نشست سخنرانی کردند. ویس برمک گفت طالبان با خشونت و سرکوب صدای مردم را خاموش می کند و افزود که برخورد و سیاست های جهان در قبال افغانستان سبب تقویت طالبان شده است.
5: طالبان با برخورد خشونت‌آمیز امروز صدای جامعه ما را خفه کرده است. این گروه با خشونت و میل تفنگ تلاش می کند که مردم را همچنان خاموش نگه دارند. تبعیض نظاممند حالا به روش حکومتداری طالبان بدل شده است. در این حال با افزایش تنش‌های بین المللی توجه جامعه جهانی به افغانستان کاهش یافته است. اما ما با تلاش خود ادامه می دهیم، گرد هم می آییم و صحبت می کنیم تا افغانستان را همچنان در برنامه های جامعه جهانی نگه داریم. اما این کافی نیست. مهم این است که با این سیاست و برخورد جامعه جهانی طالبان اعتماد به نفس بیشتر پیدا می کند.
3: یک عضو پارلمان بریتانیا گفته که سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان آینده افغانستان را با بحران عمیق روبرو کرده است. بارونز فیونا هاجسن روز گذشته در نشست مجلس اعیان بریتانیا تاکید کرد حقوق اساسی زنان نباید از سوی جامعه جهانی نادیده گرفته شود و باید محور گفتگوها باشد. بنیاد فراگیر در گزارش تازه به مجلس اعیان بریتانیا هشدار داد که آپارتاید جنسیتی، ناامنی و افراط‌گرایی مذهبی در افغانستان رو به افزایش است. انانیا کوندو فعال حقوق بشر و یکی دیگر از شرکت کنندگان گفت که بازداشت، شکنجه و قتل کارمندان حکومت پیشین همچنان ادامه دارد و گفته که در مدرسه های طالبان خشونت و زن ستیزی ترویج می شوند.
6: طالبان به تعهد خودشان عمل نکردند. وقتی قدرت را گرفتند عفو عمومی اعلام کردند، اما گزارش ما نشان می‌دهد که حتی در سال 2025 هم کارمندان حکومت پیشین بازداشت، شکنجه و به قتل می‌رسیدند و همین طور زنان نمی‌دانند که چه اتفاقی برای آنان خواهد افتاد. ما با زنانی که در حکومت پیشین

0: این کار کرده صحبت کردیم. کسانی که نظامی بودند در نهادهای بین المللی و نهادهای مختلف دیگر کار کردند، اکنون پنهانی زندگی میکنند. آنها از خدمات بهداشتی محرومند و هیچ فعالیت در جامعه نمیتوانند انجام دهند، تنها از ترس اینکه مبادا طالبان آنها را شناسایی کنند. این آسیب دیگر است که زنان در کنار دیگر محدودیت ها با آن روبرو هستند.
1: و حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. مسئولان شمار از دانشگاه‌های خصوصی در کابل میگویند وزارت تحصیلات عالی طالبان دانشجویان را به امضای تعهدنامه تازه وادار کرده است. بر اساس این تعهدنامه دانشجویان باید ریش بگذارند، قانون امر به معروف را رعایت کنند و از فقه حنفی و فرمانهای رهبر طالبان پیروی کنند. دانشجویان از شنیدن موسیقی، عکس برداری و فعالیت سیاسی نیز منع شدند. شمار از دانشجویان به ویژه شیعیان این اقدام را تحمیل ایدئولوژی طالبان خواندند. یک شهروند در بامیان از برخورد غیر مسلکی در شفاخانه ولایتی مولا غلام انتقاد کرده است و میگوید با دلیل مشکل گرده به این شفاخانه مراجعه کرده، اما بدون معاینه دقیق و تجویز داروی مرتبط برایش نسخه نوشته شده است. این شهروند خواستار رسیدگی مسئولان صحت عامه به این موضوع شده است. یونیسف در پیام تازه گفته مکتب در شرایط بحرانی تنها محل آموزش نیست، بلکه منبع ثبات، امنیت و آرامش روانی کودکان است. این نهاد افزوده است که با همکاری بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و مشارکت جهانی برای آموزش، وسایل درسی برای کودکان در مناطق مختلف افغانستان فراهم می شود. این کمک ها می تواند زمینه ادامه آموزش را برای کودکان افغان فراهم کند. عفو بین الملل گزارش تازه‌ای درباره افزایش آمار اعدام‌ها در جهان منتشر کرده است. بر اساس این گزارش در سال 2025 میلادی بیش از 2700 نفر در جهان اعدام شدند. جمهوری اسلامی ایران با بیشترین اعدام در جایگاه نخست و عربستان سعودی در جایگاه دوم قرار گرفته است. نوید محمدی گزارش می‌دهد.
2: عفو بین الملل در گزارش تازه خود اعلام کرده که جهان در سال 2025 شاهد بالاترین آمار اعدام در بیش از 4 دهه گذشته بود. بر اساس این گزارش، دست کم 2707 نفر در سال گذشته میلادی در جهان اعدام شدند. آماری که نسبت به سال قبل حدود 78% افزایش را نشان می دهد. عفو بین الملل میگوید بخش عمده این آمار به ایران مربوط می شود، جایی که دست کم 2159 نفر اعدام شدند، یعنی حدود 80% کل اعدام های ثبت شده در جهان. در این گزارش آمده است که حکومت ایران از مجازات اعدام نه فقط برای جرایم عادی، بلکه به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس، سرکوب اعتراضات و تثبیت قدرت سیاسی استفاده کرده است. عربستان دومین اعدام کننده بزرگ جهان، دست کم 356 نفر در این کشور در یک سال اعدام شدند. این رقم یکی از بالاترین آمارهای تاریخ معاصر عربستان توصیف شده است. یمن با 51 اعدام در رده سوم قرار دارد. در آمریکا 47 نفر اعدام شده است. این عدد نشان می‌دهد که اعدام در آمریکا به بالاترین سطح در بیش از 15 سال رسیده است، با اینکه در بسیاری از ایالت‌های آمریکا مجازات اعدام برداشته شده است. در مصر 23 اعدام ثبت شده. سنگاپور و کویت هر کدام با 17 اعدام در جایگاه بعدی قرار دارند. و اما فراموش نکنیم در گزارش عفو بین الملل، چین همچنان بزرگترین کشور اجرا کننده اعدام در جهان معرفی شده است. اما آماری وجود ندارد، چون در این کشور همانند کره شمالی و ویتنام اطلاعات مربوط به اعدام ها از اسرار دولتی حساب می شود. و در نهایت افغانستان تنها کشوری در جنوب آسیا است که در سال 2025 همچنان شاهد اجرای اعدام بوده است. طبق داده های گزارش، طالبان 6 نفر را اعدام کردند. همه آنها در ملای عام اجرا شده که عفو بین الملل آن را نقض آشکار معیارهای حقوق بشری خوانده است. یکی دیگر از نکات مهم گزارش، افزایش شدید اعدام‌ها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر است. تقریبا نیمی از تمام اعدام‌های ثبت شده در جهان مربوط به پرونده‌های مواد مخدر بوده. عفو بین الملل میگوید بسیاری از این اعدام‌ها ناقض قوانین بین المللی حقوق بشر بودند. از جمله اعدام در ملای عام، استفاده از اعترافات زیر شکنجه و حتی اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند. مجازات اعدام با سیر تکامل تمدن بشری در بسیاری از جوامع منع شده، چرا که دریافت‌های فکری انسان متمدن این است که هیچ آدمی نمی‌تواند حق حیات انسان دیگر را سلب کند. در همین راستا تا پایان سال 2025 شمار کشورهایی که مجازات اعدام را به طور کامل لغو کردند به 113 کشور رسیده است. نوید محمدی، لندن.
1: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبران.
3: پدې کې نو اقوام چندانی دغه نه دي چندانی برخه نه لري، متاسفانه د بده مرغه چې دغه رهبری د دې بدبختی د پښتنو په لاس کې ده.
1: هشدار از نفاق افغانی. باری جهانی میگوید طالبان اقوام را نسبت به پشتونها بدبین ساختند.
0: وقتی قدرت را گرفتند عفو عمومی اعلام کردند، اما گزارش ما نشان می دهد که حتی در سال 2025 هم کارمندان حکومت پیشین بازداشت، شکنجه و به قتل می رسیدند.
1: نشست افغانستان در پارلمان بریتانیا. فعالان افغان از خشونت ها و محدودیت های طالبان سخن گفتند. عضو پارلمان بریتانیا وضعیت افغانستان را بحرانی خواند. و در ادامه این مجموعه خبر و گزارش داریم از شکست حقوقی ایلان ماسک در برابر اوپن ای آی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت برخی کشورهای منطقه از آمریکا خواستند حمله احتمالی علیه ایران را برای چند روز به تعویق بیندازد تا فرصت بیشتر برای دستیابی به توافق فراهم شود. ترامپ گفته اگر توافق انجام شود که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نیابد، احتمالاً راضی خواهد بود. او تاکید کرد که اگر چنین توافق بدون بمباران شدید و اقدام نظامی به دست بیاید، اتفاق بسیار خوبی است. بنوشته آکسیوز، رهبران کشورهای منطقه هشدار دادند حمله به جمهوری اسلامی میتواند به حملات تلافی جویانه علیه تأسیسات نفتی و انرژی منطقه منجر شود. دو مقام آمریکایی نیز به آکسیوز گفتند ترامپ قرار است سه‌شنبه با تیم امنیت ملی خود درباره گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی گفتگو کند.
4: کشورهای دیگه با من تماس گرفتن و گفتن ما آماده بودیم فردا یک حمله بسیار بزرگ انجام بدیم. من اون رو برای مدت کوتاهی به تعویق انداختم. امیدوارم شاید برای همیشه، اما ممکنه فقط برای مدت کوتاهی باشه. دلیلش اینه که ما گفتگوهای بسیار مهمی با ایران داشتیم و خواهیم دید نتیجه اون چه خواهد شد. عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و چند کشور دیگه از من خواستن که اگه ممکنه این اقدام رو 2 یا 3 روز عقب بندازیم. یک بازه زمانی کوتاه، چون اونا فکر میکنن به دستیابی برای یک توافق بسیار نزدیک شدن و اگر بتونیم به توافقی برسیم که در اون هیچ سلاح هسته‌ای به دست ایران نرسه و اگر اونا راضی باشن، ما احتمالاً راضی خواهیم بود. ما اسرائیل و دیگر افراد و کشورهایی رو در خاورمیانه که با ما درگیر این موضوع بودن در جریان گذاشتیم و این یک تحول بسیار مثبته. اما خواهیم دید که آیا به نتیجه میرسه یا نه. قبلا هم دورهایی داشتیم که فکر میکردیم خیلی به توافق نزدیک شدیم، اما در نهایت عملی نشد. ولی این بار کمی متفاوته. ما آماده بودیم که فردا اقدام کنیم، اقدامی بسیار بزرگ و چیزی که من نمیخواستم انجام دهم، اما انتخاب دیگری نداریم، چون نمیتونیم اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
1: آکسیوز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت که پیشنهاد تازه تهران تغییرات جزئی دارد، اما تعهد روشن درباره تعلیق غنی‌سازی و واگذاری ذخایر اورانیوم غنی شده در آن گنجانیدن نشده. پیشتر یک منبع پاکستانی بر رویترز گفته بود که اسلام آباد نسخه بازبینی شده پیشنهاد جمهوری اسلامی را به واشنگتن منتقل کرده است. همزمان کاظم غریب آبادی شروط تهران برای توافق را توقف جنگ در همه جبهه‌ها، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، لغو تحریم‌ها و آزادسازی اموال ایران عنوان کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی خود با عربستان سعودی 8000 نیروی نظامی به این کشور اعزام کرده است. نیروهایی که از آمادگی عملیاتی برخوردارند و با هدف حمایت از عربستان در صورت اثرگیری عملات علیه این کشور مستقر شدند. رویترز همچنین گزارش داد این پیمان دفاعی شامل استقرار جنگنده‌ها و سامانه‌های پدافند هوایی می‌شود. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران میگوید تهران و واشنگتن از طریق مذاکره به نتیجه نمیرسند. او به خبرنگاران گفت ترامپ جنگ را باخته و میخواهد خودش را برنده نشان بدهد و این هم شدنی نیست.
5: این پیش شرط ها رو زیاد میدن، اما اصل نتیجهش چیه؟ اون موقعی که به توافق رسیدن و از صورت جلسه کردن، امضا کردن دو طرف، ترامپ قمارباز اومد زد زیر وسل همه چی رو پاره کرد. حالا که الان که دیگه تو زمان جنگ باخته، اینه که دیگه هیچ چیزی، فقط میخواد وسل یه جوری خودشو برنده وسل نشون بده و اینم شدنی نیستش اینا. و قطعا و یقینا وسل ما از طریق مذاکره به نتیجه نمیرسه.
1: رجب طیب اردوغان هشدار داد که جنگ ایران تأثیرات سنگین بر اقتصاد جهانی گذاشته و باعث افزایش تورم، بحران انرژی و اختلال در زنجیره تأمین شده است و گفت برخی گروه های مالی بزرگ از بحران ها سود میبرند، در حالی که مردم عادی با گرانی و کاهش قدرت خرید روبرو هستند. اردوغان تأکید کرد که ادامه این جنگ میتواند خسارات جدی تر برای اقتصاد جهان به همراه داشته باشد. همراه میشیم با همکارم نرگس هورخش از استانبول. نرگس، اردوغان از پیامدهای اقتصادی جنگ هشدار داده، جزئیات چی هست؟ از تو بشنویم.
6: بله، اردوغان پس از نشست کابینه و در واقع گفتگو در مورد پیامدهای اقتصادی و امنیتی این جنگ برای ترکیه و منطقه و کشورهای جهان، در نشست خبری خود گفت که وضعیت جنگ برای منطقه و جهان به جایی رسیده که پیامدهای اقتصادی بسیار مخربی را در پیش رو داره. تاکید کرد که اگر وضعیت به همین منوال باقی بماند، احتمال بحرانی شدن وضعیت اقتصادی به ویژه در تورم، کاهش افزایش قیمت کالاها و قیمت انرژی در سراسر جهان خواهد شد و همین اکنون هم با ادامه بنبست در منطقه در مذاکرات به ویژه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، این پیامدها نشانه های خودشان را در بازارهای جهانی نشان دادند و این روند اگر ادامه پیدا کند، بیشتر از آنچه که در حال حاضر این آسیب ها به بازار جهانی رسیده بیشتر خواهد شد. انتقاد هم کرده از گروه های مالی که احتمالاً از این وضعیت سود میبرند، اما او گفت در هر جنگ برنده و بازنده است، اما این جنگ بازنده آن مردم است که قدرت خریدشان با گذشت هر روز کاهش پیدا میکنه.
1: خب نرگس، همزمان مقامات ترکیه و آلمان دیدار داشتند، از این دیدار از تو بشنیم بیشتر.
6: هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در یک سفر رسمی به جرمنی رفته بود با مقام‌های ارشد دولت آلمان، از جمله نخست وزیر، صدر اعظم این کشور و همتای خودش دیدار کرد. پس از آن در نشست خبری دو طرف به تحولات در خاورمیانه و به ویژه درگیری بین ایران و جمهوری ایالات متحده آمریکا پرداختند. طرف آلمانی میگه که ترکیه نفوذ خودش را هم به لحاظ جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی بر کشورهای همچون ایران داره و میتونه از این قدرت خودش استفاده کنه تا طرف‌ها را به پای میز مذاکره بیاره و در نهایت این بحران حل شود. در سوی دیگر هم آقای هاکان فیدان با گفتگوها در مورد پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفته که اگر جمهوری اسلامی درخواست‌هایی را که در واقع در مذاکرات گذشته با اروپایی‌ها و حالا از رعایت کنه، تحریم‌ها برداشته خواهد شد و تأکید کرد به حملات گذشته اسرائیل و آمریکا که در واقع اورانیوم غنی شده را در آن زمان به گونه کامل تخریب کردند و در حال حاضر نشانه هایی از بازیابی آن وجود ندارد، و تأکید کرده که نشانه هایی از سوی جمهوری اسلامی دیده که آماده پذیرش بسیاری از موارد است. بنابر این از همه طرف ها خواسته شده که مذاکرات را ادامه بدهند و امکان به دست آمدن یک توافق پایدار بین دو طرف وجود دارد و دولت ترکیه هم در این راستا با همه طرف‌ها در ارتباط است تا این موضوع را به یک جایی که نتیجه مثبت داشته باشد برسانند.
1: ممنونم نرگس از تو که توضیحات دادی در این مورد. بالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رواندا در پیش ویروس ایبولا در شرق کانگو چند گذرگاه اصلی مرزی با این کشور را بست. مقام‌های محلی در منطقه روباوو اعلام کردند کنترل‌های بهداشتی در مرزها افزایش یافته است. همزمان سازمان جهانی بهداشت در کانگو و اوگاندا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی بین‌المللی اعلام کرده است. در حمله یک مهاجم در شهر مرسین ترکیه 4 نفر کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس مهاجم پس از فرار از محل حمله در 2 منطقه دیگر نیز به افراد حمله کرده است. وضعیت شمار از زخمیان وخیم گزارش شده است. هویت و انگیزه مهاجم هنوز روشن نیست و نیروهای پلیس برای بازداشت و عملیات زمینی و هوایی را آغاز کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت تحریمی برای خرید نفت دیاربرد دریابرد روسیه را برای 30 روز دیگر تمدید کرد. اسکات بسنت گفت این تصمیم برای کمک به کشورهای آسیب پذیر از نظر انرژی و کاهش فشار ناشی از کمبود عرضه نفت گرفته شده است. سناتوران دموکرات این اقدام را حدی غیر قابل دفاع به ولادیمیر پوتین خواندند. محکمه در ایالت کالیفرنیای آمریکا دعوای ایلان ماسک علیه اوپن ای آی را رد کرد. هیئت منصفه اعلام کرد که او شکایت را دیر مطرح کرده و مهلت قانونی 3 ساله پایان یافته است. این رأی یکی از مهمترین پرونده های فناوری را فعلا به سود سازنده چت جی پی تی جمع‌بندی می کند. با این حال وکلای ماسک گفتند برای تجدید نظر آماده می شوند. جزئیات بیشتر در گزارش حمید رشید.
7: شکست حقوقی برای ثروتمندترین مرد جهان. دادگاه در ایالت کالیفرنیای آمریکا شکایت ایلان ماسک علیه شرکت اوپن ای آی را رد کرد. هیئت منصفه به این نتیجه رسید که ماسک پرونده را دیر مطرح کرده و مهلت قانونی برای ثبت این شکایت پایان یافته بود.
8: The statute of limitations in this case is the general statute of limitations that California applies, which is 3 years.
9: قانون کالیفرنیا برای چنین پرونده‌های 3 سال مهلت تعیین کرده و قانع کردن هیئت منصفه برای اصلاح یک اشتباه بعد از گذشت این مدت بسیار دشوار بود.
7: این حکم یکی از مهمترین پرونده‌های حقوقی جهان فناوری را فعلا به سود شرکت سازنده چت جی پی تی پایان می‌دهد. ایلان ماسک از بنیانگذاران اولیه اوپن ای آی بود، شرکتی که در آغاز با هدف توسعه هوش مصنوعی برای منفعت بشریت ایجاد شد. اما اختلاف‌ها زمان شدت گرفت که اوپن ای آی با جذب میلیاردها دلار سرمایه با ویژه از مایکروسافت مسیر تجاری تر را در پیش گرفت. ماسک ادعا می کرد این شرکت از مأموریت اصلیش فاصله گرفته و عملا به یک ساختار سود محور تبدیل شده است. موضوعی که سبب شد او در سال 2024 علیه اوپن ای آی اقامه دعوا کند. در جریان محاکمه بحث تنها بر سر یک شرکت نبود، بلکه بر سر هوش مصنوعی و این پرسش بود که چه کسی باید آن را کنترل کند. کارشناسان می گویند توسعه هوش مصنوعی و سرمایه های عظیم نیاز دارد، چیزی که بدون حضور سرمایه گذاران بزرگ تقریبا ناممکن است.
8: Problem that OpenAI tried to solve, the problem that Anthropic is trying to solve.
9: شرکت‌های مانند OpenAI برای رقابت در این حوزه به سرمایه هنگفت نیاز دارند. سرعت توسعه آنقدر بالاست که دولت‌ها هم به سختی می‌توانند آن را تنظیم کنند.
7: این رأی مسیر OpenAI را برای گسترش بیشتر و حتی ورود احتمالی به بازار سهام هموارتر می‌کند. اما پرونده هنوز کاملاً بسته نشده است. وکلای ایلان ماسک گفتند که برای تجدید نظرخواهی آماده می شوند. این پرونده شاید تنها آغاز موج تازه از نبردهای حقوقی بزرگ بر سر آینده و مالکیت هوش مصنوعی در جهان باشد. حمید رشید.
1: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال. زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
11: یک دقیقه خبر.
12: بیش از 100 نهاد حقوق بشری در بیانیه نوشته که اصولنامه تفریق زوجین حقوق اساسی نصف جامعه افغانستان را به طور کامل نادیده گرفته است. این نهادها معتقدند که این سند ازدواج کودکان را مشروعیت می‌بخشد و خواستار لغو کامل، فوری و بدون قید و شرط این اصولنامه شدند. ائتلاف سازمان‌ها، شبکه‌ها و نهادهای حقوق بشری و مدافع حقوق زنان یک شنبه 27 ثور در بیانیه اصولنامه طالبان برای جدایی زوجها را شدیداً محکوم و نگرانی عمیق خود را نسبت به اجرای آن ابراز کردند. بیانیه تاکید دارد که بر اساس این سند ازدواج کودکان به عنوان یک عمل قانونی به رسمیت شناخته شده است. نهادهای حقوق بشری اقدام طالبان را ظلم آشکار علیه کودکان دانسته که آسیب‌های جبران ناپذیر جسمی و روانی بر خردسالان وارد می‌کند.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: عباس علی‌آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران گفته است که همکاری با دارایی طالبان در بخش صنعت برق و آب گسترش خواهد یافت. طبق خبرنامه سفارت ایران در کابل، وزیر نیرو گفته است این همکاری ها فرصت برای تقویت روابط دو جانبه یک کشور در بخش توسعه و همسایگی ایجاد می کند. این اظهارات پس از دیدار روز 26 سال در کابل مطرح شده است. در این دیدار مقامات جمهوری اسلامی و طالبان درباره گسترش همکاری های دو جانبه در بخش انرژی گفتگو کردند. افغانستان بیش از 80% برق مورد نیاز خود را وارد می کند. طبق گزارش ها تولید داخلی برق حدود 250 تا 300 مگاوات است، در حالی که واردات از کشورهای همسایه عمدتاً ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ایران به حدود 700 تا 800 مگاوات می رسد. این همکاری ها در حالی است که افغانستان با کمبود برق مواجه است و ایران نیز با دنبال گسترش نفوذ اقتصادی خود در افغانستان است. با این حال روابط دو طرف پیچیده است. اختلافات بر سر حقابه بر اساس معاهده 1973 همچنان ادامه دارد و ایران بارها طالبان را به عدم رعایت سمه ها متهم کرده است، در حالی که طالبان با خشکسالی و پروژه های سدسازی خود اشاره می کند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه این نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای شفیق شرق، دیپلمات پیشین افغانستان در ایران. از اینجا شروع کنیم که ایران از گسترش روابط تجارتی خود و داد و ستد خود با طالبان در عرصه انرژی و آب صحبت کرده است. فکر میکنید روابط چی بوده گسترش خواهد یافت؟ آقای شرق
2: سلام به شما استاد فیروزپور و سلام به شنوندگان عزیز. خبرنامه یک سفارت ایران منتشر کرده حاوی جزئیات لازم نیست و در این حال هنوز اظهارات طالبان در مورد همکاری های احتمالی دو طرف در زمینه آب انرژی نداریم. با توجه به او بتانیم یک تفسیر بهتری از احتمال انجام چنین همکاری های ارائه بکنیم، اما به صورت کل هم در و هم در حوزه آب جمهوری اسلامی از سابق از گذشته متمایل و انجام همکاری های بیشتر با افغانستان بود، ولی در اون زمان برابر سه دلیل همکاری ها به این زمینه گسترش نمیافت. اول فقدان اعتماد بود در رابطه دو طرف، به خصوص در افغانستان اعتماد لازم برای انجام یک قرارداد تجاری کلان با ایران نداشت. دوم بازیگران سیومی مداخله می کردن و یه همکاری ها شکل نمی گرفت. سیوم همونطور که شما و شنوندگان عزیز می دانین معضل آب هنوز در بین دو کشور لاین هم است و با توجه به معضلی که وجود داره در این زمینه امکان گسترش همکاری در حوزه مسائل آب از قبل وجود نداشت. حال اگر همین سه مانع رو دوباره بررسی بکنیم، مانع اولی که موضوع اعتماد بود تا حدودی برادر می رسد بین جمهوری اسلامی و طالبان مرفوع شده، به دلیل از اینکه هر دو طرف در انزوای بین المللی به سر می برند، هر دو طرف به شدت نیازمند یک دیگر هستند و بقی عوامل جاس موانع دیگه مثل مداخله بازیگرای سومی و در این حال معذرت آب. من دقیق نمیفهم که طالبان وقتی مقام ایرانی صحبت میکنه از همکاری در زمینه آب منظور چیست؟ آیا معضل آبی به دو کشور حل شده که حالا ایران میتونه در این حوزه افغانستان کمک های زیادتری بکنه؟ در موضوع انرژی برق مشخصا افغانستان نیازمند است. در گذشته هم ما یک میزان واردات برق از ایران داشتیم، به حوزه غرب افغانستان نیازمند است و اگر پیچین همکاری گسترش پیدا بکنه طبعا به سود هر دو طرف خود.
1: پس این مسائلی را که فعلا مطرح میکند طالبا، فکر میکنید تنها یک تبلیغات رسانه‌ای است یا به لحاظ عملی و پرگماتیم یک قدم برداشته خواهد شد بین طالبا و جمهوری اسلامی؟
2: آنچه که از جانب مقامات ایرانی مطرح شده تا به یک همکاری واقعی بین دو طرف تبدیل شده، من فاصله زیاد بین حرف تا عمل میبینم، ولی تردید ندارم که بر اساس نیاز و وضعیتی که جمهوری اسلامی قرار داره دولت جمهوری اسلامی تمام سعی خود را میکنه تا اگر بتونه بازار افغانستان رو بیشتر در کنترل خود داشته باشه و از تمام گزینه ها و زمینه هایی که وجود داره در زمینه گسترش درآمدزایی از دولت افغانستان استفاده بکنه.
1: یکی از تحولاتی که در منطقه رخ داد جنگ ایران و اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی بود، با اینکه طالبان بسیار روابط گرم و صمیمانه با تهران داشتند، میشه نگاهی بندازیم که در می 6 ماه 5 ماهی که گذشت روابط تهران با طالبان چگونه بود؟ چقدر این رابطه ثبات داشت؟ چقدر طالبان در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتند و یا خاموشی اختیار کردن؟ در مجموع یک نگاهی به این رویداد را بندازیم.
2: اگر عمیق به موضوع نگاه بکنیم، با توجه به اینکه گفته می شد طالبان یک پروژه هستند، پروژه‌ای که حتی رئیس امنیت ملی افغانستان، رئیس امنیت ملی پیشین آقای رحمت الله نبیل باره ادا کرد که اینا واگنر ایالات متحده امریکا هستند. انتظار می‌رفت که در جنگ بین جمهوری اسلامی و امریکا و اسرائیل طالبان دخیل شوند و به نفع سمت سویشان مشخص شوند، و اگر واگنر ایالات متحده امریکا هستند، خب تحرکات جانب افغانستان هم صورت میگرفت. اما برعکس، ما شاهد هیچ تحرکی برخلاف جمهوری اسلامی از جانب افغانستان نبودیم و دسته هم در سطح تبلیغاتی طالبان در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن و تمام قد از جمهوری اسلامی در نقش مدافع جمهوری اسلامی در برابر امریکا و اسرائیل ظاهر شدند. تا این جای کار ما فکر میکنم که یک ثبات در رابط جمهوری اسلامی و طالبان ما میبینیم و به نظر من میرسه که با توجه به احتمال بسیار زیادی که وجود داره دوباره این جنگ از سر گرفته شود، افکت جمهوری اسلامی گیرن و و اسرائیل وارد عمل شوند. ولی که اگر واقعا امریکا بخواه از میدان افغانستان علیه ایران استفاده بکنه، آیا طالبان میتونن مانع ایجاد بکنن یا خیر، یک سوال است.
1: آقای شرق، گسترش همکاری های انرژی و طالبان چقدر میتونه در واقع گروه طالبان را که شما از عنوان واگنر ایران یاد کردین به نقل از آقای نبیل در راستای مشروعیت بخشیشان کمک بکنه؟
2: فکر نمی‌کنم بخشی به طالبان بتونه کمک بکنه، به دلیل اینکه هر قدر طالبان به جمهوری اسلامی و به ایران بیشتر وابسته شوند، حساسیت بازیگرهای دیگی را برمی انگیزه و طرف دیگه حساس میشن، مداخله میکنن در این موضوع. فقط میتونه همکاری به صورت موقتی صورت بگیره و جمهوری اسلامی هم به نظر من میرسه که در پی انجام همکاری بنیادی و دائمی با رژیم طالبان باشه. از فرصتی که پیش آمده و از فشاری که وجود داره علیه جمهوری اسلامی میخوان استفاده بکنه و اگر بتونن از افغانستان بیشتر استفاده بکنن برای تامین نیاز مالی خود.
1: تا مسئله در رابط طالبان و ایران هست، یکی مسئله آب است که کنترل بیشتر در اختیار طالبان است، و یکی هم مسئله برق است که تهران از گاهی به افغانستان برق صادر میکنه. حالا در این میان میخوایم از شما بشنویم که کدام یکی به عنوان اهرم فشار از این گزینه استفاده میکنه در برابر هم؟
2: در همین هر دو موضوع آب و انرژی برق، هنوز ما نشانه هایی ندیدیم که یکی از طرف ها بتونن بخواهن از طالب ها بخواهن مثلا از موضوع آب با اونو نظر استفاده بکنن یا جمعه نیست از برقی که به افغانستان صادر میکنه، به دلیل از این که میزان واردات برق افغانستان از ایران در سطح نیست که یک وابستگی بسیار گسترده و عمیق ایجاد کرده باشه. و در موضوع آب هم افغانستان به اندازه کافی نیازمند آب است. آب که ذخیره میشه در بندهای طرف افغانستان بر جانب افغانستان کافی نیست و با توجه به این ممکن است گاهی سعی بکنند که از ورود آب به جانب ایران جلوگیری بکنند، ولی خود ایرانی ها هم میفهمند که منابع آبی افغانستان در چند دهه اخیر به شدت کاهش پیدا کرده و اگر آبی از جانب افغانستان چی در گذشته و چی حالا ما تصور میکنم به ایران نمیرسه، نه بر مبنای بدخواهی و نیت بد حاکما، بلکه بر اثر نبود آب.
1: در میان خود طالبا چه نگاه وجود دارد نسبت به تهران؟ در گذشته در دور اول حضور طالبا ما شاهد کشته شدن دیپلمات‌های ایرانی در مزار شریف بودیم. حالا یک گروپی از طالبا با کشورهای قطر و مثلا عربستان روابط داره، گروپی است که با غربیات در تماس هستند. در مجموع امی دکترین سیاسی خارجی و امنیتی طالبا را اگر ببینیم، آیا یک نگاه واحد نسبت به تهران وجود داره آقایشه؟
2: همانطور که شما هم مصاره کردین، گروه های نظیر طالبان را و انتظاری که همهشان یک گونه فکر بکنن یا همه به یک سمت گرایش داشته باشن یا وابستگی به یک کشور خاص داشته باشن، در چین انتظاری نمیتونه درست باشه. برای دیدی که ماهیت گروه های شبه نظامی و تروریستی است که به طرف های مختلف و طرف های مختلف در اکوت میباشن. اما من هیچ بندیدی ندارم که بخش زمین اختالک ها نگاه منفی نسبت به جمهوری اسلامی ندارن و نرمین انگاه مثبت داشته باشن. یعنی به نحوی از یک طرف با توجه به ذهنیت افراطی و عصبیتی که طالبان دارن نسبت به مذهب تشیع از جمهوری اسلامی ها متنفر هستن، ولی از جانب دیگه میزان اثرگذاری و نفوذ جمهوری اسلامی در افغانستان را میفهمن. به این دلیل من متوجه هستم که باید نوع احتیاط هماره با ایران برخورد میکنن. در این حال لایه های از طالب ها روابط بسیار محکمی با جانب جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران دارن، همونطور که در این روزهای گذشته که از کارشناس های ارشد نزدیک به بایت رهبری ایران های مرندی داخل که بدون حمایت جمهوری اسلامی طالبا امکان و توان جنگیدن با ایالات متحده آمریکا را نداشتند، من فکر میکنم که روابط هنوز هم وجود داره. و اگر بین کشورهایی که زینفوس هستند در بین طالبا چند کشور را اسم ببریم، بودون هیچ تردید جمهوری اسلامی یکی از منفوس ترین کشورها در بین طالبان است.
1: در بخش مخالفین طالبا تهران چی فکر میکنه، چی برنامه و چی گزینه هایی روی دست داره الان که یک تعداد از نظامیان پیشین هم در تهران و در مشهد زندگی میکنن؟ واقعا تهران بدن بار چیست با میزبانی از این مخالفان طالبان؟
2: بخش اعظمی از مخالفان طالبان در ایران نه بر اساس خواست و ارادی دولت ایران، بلکه بعد شرایط افغانستان ایجاد شد مجبور شدن در ایران مسکن گزینه شدن. در گروه های گروهی تارا مفکر میکنی تردید تر بین جمهوری اسلامی بگر سران جمهوری اسلامی هم وجود داره. این سوال که آیا هنوز ما میکنیم که جریان جبهه و تشکیلات منسجم علیه طالبان صحبت بکنیم که این چیزی اساسا وجود داره یا خیر، میکنی تردید بین سران جمهوری اسلامی هم وجود داره. و در این حال همون چیزهای اندکی که وجود داره، تشکیلات اندکی که وجود داره با تحرکات اندک و اثرگذاری بسیار اندک، یک امکانات اندکی رو برای اونو میسر کردن که اگر روزی شرایط تغییر بکنه از اونو استفاده بکنن. ولی در شرایط فعلی هیچ نشانه پیدا نمیشه که جمهوری اسلامی در پی حمایت مؤثر از نیروهای مخالف طالبان باشه.
1: یش بقیشه دیپلمات پیشین افغانستان در ایران، سپاسگزارم از ورودان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
3: تا رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری خوش آمدید. عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نامه سرگشاده به طالبان از برخورد این گروه با شیعیان و شیوه حکومتداری آن انتقاد کرد. هشدار داد که مخالفت شیعیان با طالبان اکنون به نفرت تبدیل شده و این وضعیت میتواند پیامدهای جدی داشته باشد. جهانی تاکید کرد که حقوق شهروندی همه افغانها برابر است و طالبان نباید میان پیروان فقه حنفی و جعفری تبعیض قائل شوند. روز گذشته پارلمان بریتانیا میزبان نشست درباره افغانستان بود. در نشست درباره وضعیت زنان افغان گزارش داده شد. چهره های مانند نرگس نهان و وایس برمک وزیر پیشین داخلی افغانستان در این نشست سخنرانی کردند.
1: طالبان با برخورد خشونت‌آمیز امروز صدای جامعه ما را خفه کرده است. این گروه با خشونت و میل تفنگ تلاش می کند که مردم را همچنان خاموش نگه دارند. تبعیض نظاممند حالا به روش حکومتداری طالبان بدل شده است. در عین حال با افزایش تنش‌های بین المللی توجه جامعه جهانی به افغانستان کاهش یافته است. اما ما با تلاش خود ادامه می دهیم، گرد هم می آییم و صحبت می کنیم تا افغانستان را همچنان در برنامه های جامعه جهانی نگه داریم. اما این کافی نیست. مهم این است که با این سیاست و برخورد جامعه جهانی طالبان اعتماد به نفس بیشتر پیدا می کند.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت برخی کشورهای منطقه از آمریکا خواستن حمله احتمالی علیه ایران را برای چند روز به تعویق بیندازد تا فرصت بیشتری برای دستیابی به توافق فراهم شود. ترامپ گفته اگر بتوانیم توافق انجام شود که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نیابد احتمالاً راضی خواهد بود. او تاکید کرد که اگر چنین توافق بدون بمباران شدید و اقدام نظامی به دست بیاید اتفاق بسیار خوبی خواهد بود. رواندا در پی شیوع ویروس ایبولا در شرق کانگو چند گذرگاه اصلی مرزی با این کشور را بست. مقام‌های محلی در منطقه روباوو اعلام کردند کنترل‌های بهداشتی در مرزها افزایش یافته است. همزمان سازمان جهانی بهداشت در کانگو و اوگاندا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی بین‌المللی اعلام کرده است. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با افغانستان انترنشنال همراه باشید. و
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: در سه دهه گذشته طالبان بارها سیاست گروگانگیری و بازداشت شهروندان خارجی به عنوان ابزار فشار، معامله و کسب امتیاز استفاده کردند. روندی که در دهه 90 آغاز شد و پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 شکل هدفمندتر و سازمانی یافته تر به خود گرفت. بررسی ها نشان می دهد که در بسیاری از پرونده ها آزادی گروگان ها در برابر امتیازهای مشخص برای طالبان هم صورت گرفته است. از تبادل زندانیان و پرداخت پول گرفته تا امتیازهای سیاسی در مذاکرات با کشورهای خارجی. همین سیاست باعث شده افغانستان تحت حاکمیت طالبان در فهرست کشورهای گروگانگیر قرار گیرد و رابطه میان طالبان و امریکا هم به بن‌بست برسد. اکنون نیست سرنوشت دو شهروند امریکایی در بازداشت طالبان و یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دو طرف است. اما به نظر می رسد این سیاست دیگر مانند گذشته کارایی ندارد و روابط طالبان امریکا هم وارد مرحله پیچیده و پرتنش شده است. حالا طالبان چگونه از این پرونده عبور خواهند کرد؟ اگر طالبان نتوانند راه برای کاهش تنش و خروج از این بحران پیدا کنند، اقدامات بعدی امریکا چه خواهد بود؟

0: به دیدگاه خوش آمدید. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان مایکل سمپل، استاد دانشگاه کوینز بلفاست و میگونه نعیم پویش، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی هستند. آقای پویش، آنچنان که در آغاز برنامه اشاره کردم، سیاست گروگانگیری که در طالبا پیشینی زیاد داره، از زمانی که طالبا یک جنبش بودن اینچنین یک سیاست را داشتن، و ولی مهمتری است که یافته های افغانستان انترنشنال نشان میده که در طی چند دهه گذشته دست کم 60 شهروند خارجی را در افغانستان طالبان بازداشت یا گروگان گرفته. خوب است که در آغاز برنامه به این مسئله بپردازیم. واقعا ریشه این سیاست گروگانگیری در کجاست؟
1: سلام به شما، به مهمان عزیز شما و همچنان بینندگان گرامی. در واقع این بخش از اون فرهنگ مبارزه طالبان در طی 4 دهه گذشته در افغانستان بوده و طالبان از ابزارهای غیرقانونی که گروگانگیری از خارجی ها و گروگانگیری از افغان ها و همچنان قاچاق مواد مخدر بوده به عنوان عمده ترین منبع عواید خود استفاده کردند، به دلیل از اینکه گروه اساسا و ماهیتا یک گروه کریمینال یا مجرم یا جرمی بوده در افغانستان همیشه و تا حال حاضر هم هست. اتکایش به دست آوردن پول از روش ها و میکانیسم های غیرقانونی بوده و به دلیل از اینکه استراتژی نتیجه داده، خصوصا سالهای نخستین اینا به این استراتژی عادت کردن و در حال حاضر هم میبینیم که برشان بسیار سخت است که خود بتانن از این سیاست اتکا به گروگانگیری به و چیزهای کارهای خلاف دیگه مثل قاچاق مواد مخدر خود دور بسازن. و این باعث شده که حتی با وجود از اینکه این سیاست‌هایشان شدیداً به نقصشان تمام شده و طالبان را شدیداً تحت فشار قرار داده، اینا به دشواری مواجه شدن در اینکه بتانن خود از این فاصله بدن و حتی نتانستن تمام گروگان‌های آمریکایی را آزاد بسازن و جانب آمریکایی که در واقع نزدیکترین رابطه بین کشورهای خارجی با اونها داره، ایر ارضا و قانع بسازن در قسمت همکاری خود با آمریکا و همون پارتنرشیپ یا رابطه‌ای که با امریکا در مجموع اینا در کانفرانس یا در جلسات دوحه ایجاد کردن و این تبدیل به یک مشکل بسیار بسیار جدی برشان شده و یک زخم ناسور است برای طالبان که احتمالاً یک از دلایل ناکامی و شاید سقوط طالبان هم در واقع همی باشه.
0: درست. آقای سمپل، شما هم شناخت بسیار خوب از طالبان دارین، در این رابطه نظر شما چی است؟ درست است که یک پیشینه دور دراز داره بحث گروگانگیری و بازداشت در طالبان، درست اشاره کردم پیشتر که از زمانی که طالبان یک جنبش بود، ولی حالا که حاکمیت در دستشان است، چرا تا امروز این سیاست دوام پیدا کرده؟
2: زمانی که طالبان به شکل یک جنبش فعالیت میکرد و مبارزه میکردن علی نیکی حکومتی کانونی، او وقت هم طالبان خود را امارت میگفتند. اونها نیکی ادعا میکردن که از ما یک مبارزه نیکی سالم است بخاطری در نیکی رسیدن به یک نظام اسلامی و هر کاری که نیکی جنگجوانشان یا با استثلاحشان مجاهدین نیکی انجام میدادن، امیرانشان نیکی بالاخره بایش نیکی جواز نیکی میدادن. در لحاظه برای طالبان تفاوت بینی به طوری مثال نیکی 14 آگست سالی 2021 و 15-16 آگست رسیدن نیکی به قدرت در کدوم تفاوتی کانونی خود نداشت. لحاظه اگر در نیکی دو زمان کسیم که شما علی نیکی گزارش دادی، زمانی نیکی مبارزه که اونها در چی در کوا بودن یا در پاکستان بودن یا وزیرستان بودن، او وقت که اونها نیکی گروگانگیری را مجواز دانستن، اینا قطعاً این اعلان نکردن به کابل رسید که از ای بعد توبه نخیر. علی هم ما شما اینکه دیده میتونیم که اینها مصروفی مشروعیت بخشیدن به همه کارهای اینکه دوره اینکه مبارزه نه تنها گروگانگیری، مثلا در ای حملات انتحاری که ما شما میدانیم و افغانای بیدار میدانن که هزارها در افغانی بیگونه و مردمی ملکی کشته شدن در نیک در اثر از او حملات انتحاری علی نیک طالبا او رو یک کاری مقدس میدنن برای نیک برای گروگانگیری اینی چیز است او تحت که در امی پیش از و قدرت رسیدن اونها که به طور مستقیم مسئولیت از گروگانگیری داشتن علی اینی مردم در قدرت هستن من که وزیر هستن علی خستن که مطرم وزیر داخل ها اگر اونها علی توبا بکشن و بگن نه ای کار خوب نبود و ما علی ای کار نمی کردن بالاخره نیکی سوال هست بالاخره این منظور داره که مجرمین نیکی به طور وزیر ششتن در حکومت لحاظه اونها نیکی مشروعیت به همی کار همیدن
0: درست داری ولی خواهی سمپل یک مسئله در اینجا شاید قابل بحث باشه او هدف این سیاست میتونه باشه هدف طالبان در گذشته چی بود از این گروگانگیری و آیا امروز تفاوت در این هدف آمده یا نه؟
2: بله این مخصوص بکنه که سوالی خوب است و مقصد که اگر نیکه راستی از ما نیکه پرسان میکنه ما میگم که نیکه طالبا نیکه اشتباه بزرگ میکنه و ما گفته میتونم که دستواردهای تاکتیکی اونها داشتن در زمانی مبارزه که یا نیکه بندی ها را رها میکردن یا کمی پیسه نیکه به دست نیکه میاردن تا من مثالای زنده خوب پشی ما هست ما نیکه در سانه بودیم در نیکه علی در اونا نیکه ما میگه چندان دستوارد نیکه ندارن لحاظه نیکه هر هدف که اونه دست باشن و هدف نیکه اول خنیکه خوب معلوم نیست در او اگر کدام هدف سیاسی دست باشن او را ما میگه که نیکه بزرگیه نیکه گروگانگیری اونها نیکه بدست نمیارن در زمانی مبارزه هم برداشت ما بود که نیکه در کلانای طالب نیکه چند بار نیکه اشتباه کردن که محاسبهشان به ارتباط با امی نیکه امیتی نیکه بندی ها او بالاخره در نیکه پالیسی نیکه کشور نیکه غربی نیکه غلط بود بطوری مثال در جریانی یک از قضیه که اونها در یک از اطبای خارجی اطبای نیکه امریکای را نیکه اقتدار کردم و خبر استم که نیکه صوبتا بینی کلانای طالب بود که ایرا یک مدت نگاه کنم و خوب مذاکرات کنم انشالله امریکای ما رو به رسمیت میشناسه
0: درست
2: امیخ بگی یک حماقت بود او وقت اینه که هرگز نمیشون خوب بالاخره به رسمیت شناخته نشدن ولی در اصل او بندی که ما بگی در اصل فرار کردن طالب ها که دستی خالی ماندن ولی خوب شاید اینه که یک بالاخره چند دلار به دست میارند ولی علی ما میگن که طالبا در کاملا ناکام هستند در چیز سیاستی گروگانگیری
0: بلی آقای سمپل تا اینجای کار واقعا دستاورد اصلی یا اون دستاورد اساسی از دید طالبان از سیاست گروگانگیری چی بوده؟
2: او زمانی مبارزه یا که زمانی
0: در کل
2: ولی در چی در نیکه نیکه طالبان به این نظر شاید باشن که ما نیکه امتیازات از نیکه دستی خصوصا از غربی ها گرفتیم و ازشان مزید پرسان کنی که شاید جزیه است تو نیکه دنیا کافر نیکه کتی ما مقابله هستیم ما نیکه در بعض موارد سری کافر ها مزور هستیم از پششان جزیه می گیریم در او نیکه او منطق نیکه هم دچی در زمانی نیکه مبارزهشان نیکه دچی در ذهنشان بود امروز هم است ولی کمی تفاوت می است که در او زمان بلاخره خارجی ها زیاد بودن نیکه اونجا نیکه کشورهای غربی کمی نیکه مجبور بودن که گذار کنن در افغانستان علی خوب آرامدن علی تو کسی افغانستان نیستن
0: درست ولی آقای پویش به نظر شما در همین مدت اون دستاورد اصلی را که طالبان از این سیاست به دست آوردن یا به طالبان رسیده در چه خلاصه می کنیم؟
1: ایده ما باید به دو مرحله تقسیم بکنیم، مرحله قبل از ترامپ و بعد از ترامپ. قبل از ترامپ طالبا به دست آوردن پول خصوصا موفق بودن واقعا همیشه، و همچنان در آزاد کردن بندی های خودشان، چنانچه با آقای بایدن اینا مذاکره کردن، یک بندی خود آزاد کردن، و بعد زمان آقای ترامپ در نتیجه همون معامله دو نفر از گروگان های آمریکایی را آزاد ساختن. بعد از اون چهار نفر دیگه که آزاد شد، همگی در نتیجه فشار آقای ترامپ در واقع آزاد شد و طالبا هیچ و دستاورد به دست ناوردن. بنابراین موفقیت در اینجا یک امر نسبی است. بستگی داره که طرف مقابل شما تا چه اندازه قوی و جدی باشه، تا چه اندازه ضعیف و سست باشه. اداره آقای بایدن ضعیف بود، به طالبان یک امتیاز کلان داد که زندانیشان آزاد کرد، در مورد امتیازات دیگه برشان داد. اما اداره آقای ترامپ برعکس، به جای اینکه امتیاز بده به طالبان، سر طالبان فشار آورد، عملا 4 نفر و در واقع 6 نفر از گروگان خود آزاد کرد، به جای اینکه امتیاز بده به طالبان، حلقه معاصره حقوقی و اقتصادی را و دیپلماتیک را سر طالبان بسیار زیاد تنگتر ساخت، ده ها برابر از دوره بایدن کرده بیشتر. بنان در دوره اول دستاورد داشتند، دوره دوم من فکر میکنم که دستاورداشون کاملا از بین رفت و بیشتر مجازات شدن تا دستاورد
0: بدست. یعنی در کلیت شما میگین که سیاست جز از به حاشیه رفتن طالبا، انزجار از طالبا، بدنام شدن گروه طالبا و همچنان به سود و خیر فلاح مردم افغانستان دیگه هیچ دستاوردی نداشتن، یعنی هیچ سودی نداشت
1: مطلقا.
0: بله، ولی پیشتر اشاره که داشتین در میان کسایی که آزاد شد، ببین مثلا راین کوربوتا که و ویلیام والز مکنتی، اینا شهروندان آمریکایی بودند که در جنوری 2025 آزاد شدند، یا امیرخم جورج کلیسمن و گردشگر آمریکایی که بازداشت شد و در مارچ 2025 آزاد شد، یا شهروندای برتانوی را فراموش نکنیم. البته به خاطر معلومات بریندام میگم که در وبسایت افغانستان اینترنشنال یک نوشته بسیار خوبه در این رابطه است، میتونن اون را بخوانند تا اینکه بیشتر درک بکنن چی تعداد کسان بازداشت شدند. یا دنیس کوبل، اون پژوهشگر آمریکایی را اگر مثال بزنیم که بیش از 400 روز در زندان طالبا بود و در مارچ امسال آزاد شد. یا در رابطه به ناپدید شدن پاول اوربی، کسی که حالی تا $1 میلیون آمریکایی‌ها به خاطر پیدا شدن جایزه تعیین کردن، یا فراتر از او بس احمدشاه حبیبی آقای پویش. واقعا این سیاست چقدر بر طالبا خطرناک است؟ و اینا رو به خاطر یادآوری کردم که بیشتر شما گفتین که ترامپ بحث امنیت شهروندان آمریکایی و بحث گروگان‌های آمریکایی در سیاستش نسبت به افغانستان و در کل یک مسئله بسیار مهم است.
1: بسیار، من فکر میکنم من در صحبت‌های قبلی خودم با شما با شبکه شما ایره داشتم که وقتی ما داخل از این بسیار عمیق بریم، میفهمیم که تا چی اندازه یک قدم بسیار کلان در جهت تضعیف و اعمال فشار سر طالبا بوده و هست، و میال شما تبعاتش میبینین. از نظر حقوقی تقریبا یک وضعیت نزدیک به FTO را گرفته اداره طالبان در حاضر در سیستم امریکایی، به دلیل از این چندین قانون جدید امریکا که یکش لیوینستون اکت میگن که در رابطه با گروگانگیری است، اینا محدودیت های بسیار جدید را سر تمام کسایی که با طالبان انگیج هستن تعامل میکنن اعمال کرده. به طور مثال یک نمونه شما برتان بگویم، انتقال پول توسط بانک ها به افغانستان میال با مشکلات بسیار جدی مواجه شده، و بانک ها موظف هستن که اساس قوانین مثل لیوینستون اکت و قوانین مرتبط با گروگانگیری تمام انتقالات خود بررسی های مجدد بکنن. انجیو ها باید بررسی های بسیار جدی بکنن که پول به گروه هایی که دخیل هستن در قسمت گروگانگیری انتقال پیدا نکنه. افغان فند سوئیس محدودیت هاش بسیار جدی شده، و با وجود تلاش های بسیار زیاد دو نفر که تقریبا میشه گفت نماینده طالبا هستند اونجا، آقای عهدی و آقای مهرابی، دیگه امکان از این که از نظر قانونی از اونجا طالبا بتونن پیسه بگیرن با وجود تلاش های از این دو نفر عملا غیر ممکن شده. و از نظر حقوقی بلکه اراده سیاسی در امریکا با وجود بیای به رسمی شناخته شدن طالبا هم با محدودیت های حقوقی بسیار جدی مواجه شده. ما شما تبعات از این رده ماها و سالهای آینده خواهد دیدیم قدم به قدم که چقدر سر اقتصاد طالبات، چقدر سر تعامل طالبات با جهان بیرون، چقدر سر به مسئله به رسمی شناخته شدن و نشدن طالبات تاثیر میذاره، و همچنان سر فشار دیپلماتیک سر طالبات که کشورها همگی تقریبا خود از طالبات دور ساختن، و این عمدتاً در نتیجه همین فشارهای است که قوانین و این مقررات سر طالبات آورده. و طالبات البته کسایی دارن که برشان گفت دمو ابتدا گفتن هستن و اونا میفهمن که چقدر این مسئله جدی است. خصوصا مثلا آقای مهرابی و اینا با این مسئله آشنا هستن. لابی طالبان آمریکا مثلا قوی است، اکیدالشان با داخل اداره امریکا در تماس هستن. اینا به طالبایی رو گفتن که این مسئله بسیار بسیار زیاد جدی است، از اون چیزی که تصور میشه در ظاهر بسیار مهمتر است و تاثیراتش میتونه سر شما کمرشکن باشه. به خاطر همین هم بود که بلا فاصله بعد از این شما دیدین که موضوع طالبا بسیار نرم شد. طالبا دو گروگان دگه امریکایی را آزاد کردن و در قسمت‌های دگه هم از خود انعطاف نشان دادن. در قسمت مسئله اسرائیل و ایران حتی طالبا سعی کردن که راه میانه اتخاذ بکنن، با وجودی که اسلامی ترین کشور روی کره زمین طالبا هستن، به جای از اینکه حمایت بکنن به صورت قاطع مصده کشورها از ایران و از دایه ایران و فلسطین، در واقع یک رای بینابین را گرفتن و ما این تأثیرات را میبینیم سر طالبا بسا واضح.
0: درست. ولی آقای سمپل، به نظر شما با توجه به اینکه وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که افغانستان تحت اداره طالبا را در فهرست دولت‌های حامی بازداشت‌های غیرقانونی قرار داده، واقعا اجرای این چنین سیاست گروگانگیری چقدر خطر جدی است به طالبا؟ دید و نظر شما چیست؟
2: به نظر ما خود اینکه کاملا اینکه خطر جدی است و بعض هم که با اینکه بتاید اینکه ثبوت اینکه قپای سب در اینکه ما میگیم شاید یک از خطرناکترین بزرگترین اینکه اشتباهی اداری طالبا باشه که سرنوشت اینکه اماراتشان الان اینکه تحت سوال قرار میگیره. اگر اصلا اول جدیتی اینکه حکومتی ترامپ اینکه هیچ تشک نیست، در خودشان به طور علانی اونها گفتن که ما اولیت به این موضوعی که آزادی گروگان ها میدیم، در کانال های خصوصی که اونها دارن که بالاخره در نشسته که در اونها دارن در چی در قطر بین مسئولین امریکای مسئولین امارت در واضح تر هم امریکای به طالب گفتن و ما بیه که ما مطمئن هستم که تعدادی از مسئولین طالبا درک کردن، ولی داخل نظام نیکی طالبای اوشیار عجز ماندن او مردمی دیگر خودی نیکی امیر المومنین و نیکی علماء داری طرف ازو نیکی اونها یا جدیت را درک نکردن یا درک کرد در نیکی گوش کردن یا انعطاف نشان دادن نیکی لازم ندیدن و میکسی که علی که مثلی که پای صاحب هم گفته که اونها چند نفر بدون دستوارد آزاد کردن و دی آخره همی زبان شناس دنیس کویل پاس روان کردن تقریبا دستی خالی. این خب فایده نداره برای امریکای از امریکای ما میفهم که امریکای به طالبا گفتن که به یک دو نفر روان کردن نمیشه، همی دوسیه که ما داریم شما باید ایران مارا کانی بیسی ولی شما پرسان کردی نگوی نک بباشی ایران ما تکلیف کنیم شما پرسان کردی از اینکه اصب بزیری اینکه امارد مقابلزی بسیار وزیست. از یک طرف در نزدیک ترین اینکه همی اینکه اماردی طالبا ایران است که فیلان دشمنی اینکه امریکا است، او در اینکه در این منطقه که در جمله متحدین اینکه امریکا یکان کشور پاکستان است، او فیلان اینکه طالبا در حالت جنگ قرار داره کتی پاکستان. لحظه اگر اینکه اگر ما شما مقصد که اگر مردمی مکول در اینکه در ربری اینکه امارت اسلامی می بودیم ما بیکی پفشاری سرزی می کنیم کم کم مناسبات جور کنی کتی امریکا که بله اینا کتی دشمنای ما کمک نکنن، برعکس اینکه اونا یا ناکام ماندن یا لازم ندیدن. لحاظ امارت بزیر است.
0: بلی آقای سمپل، یکی کیس ها بگویم یا قضیه هایی که در بحث گروگانگیری واقعا سوال برانگیز شده بحث محبوب شای حبیبی است. چرا تا امروز به نظر شما و با توجه به شناخت شما از طالبان داریم این گروه نمیتونه یک پاسخ قطعی بده در مورد زنده بودن آقای حبیبی یا احتمالاً در مورد زنده نبودنش؟
2: بله اگر جاز شما باشه ما اینی که در هر دو مثال اینی که مطرح کنیم هم اینی که حبیبی صاحب هم از پول اوور بی که کمی در مشابه است مشابه بی که راستی مدتی زیاد میشه که اونها اینی که نزدی طالبا بودن یا بگین که تمی سرنوشتشان اینی که اینی که معلوم نیست از اینی که حبیبی علی تقریبا 4 سال شده اینی که از اینی که پول اینی که از پول اوور بی در اصل اینی که ای پشی طالب رفتن یا افتیدن در چیز سال 2014 به حاضر بسیار مدتی طولانی شد در نیکه ما میگم که در نیکه طالبا نیکه مقصی که از پول اوور بی با اعتمالی بسیار قوی خویی در ای دنیا نیست یعنی که بچاره نیکه کشته شد فوت کرده هر چیز که بود زنده نیست از حبیب شاه ما ایخدر با منایسی یک تلیلگر ایخدر با اطمینان در نیکه در باری حبیبی گفته میتونیم از زنده بودن یا مرده بودنش نیکه ما آنوز ثبوتی کنی بخش ما ندیدیم طالبا بخیالیم نیکه طالبا به این فکر هستن یا بودن که از اگر ما از خاموشی اختیار کنیم یا اگر ما منکر شویم انشالله در برای ما دیگه جنجال جور نمیشه ولی ما یقین داریم که در تیم امریکایی که امرای طالبانی که واصل هستن در طریقی کنال ها اونا به طالبا گفتن کسی که ای فراموش نمیشه تا یک سال یا پانچ سال یا ده سال اینی که ما ای را پایگیری میکنیم شما باید اینی که ما را اینی که کانی بیسزی از سرنوشتشان طالب بجایزی که گوش کنن با اینی که گپای اینی که نماینده های رسمی امریکایی اونا بالاخره گفتن که خیر است وقتی که ما از خاموشی اختیار کنیم بالاخره اینی که ما با روان کردن یکان نفر اینی که مثل اینی که دنیس کویل انشالله ما اینی که از این مسئله اینی که بغم میشیم بغم نمیشیم در اینی که انشالله روز بر روز انشالله مشکلاتی طالبا اینی که جدیدتر میشه
0: درست ولی آقای پویش بیاد داریم که خانواده دنیس کویل یک زمی گروگان هایی که آزاد شد پیام فرستاده بود به هبت الله و بگ نحوه طالبا گفتن که خب این پیام شنیده شد ولی در بحث حبیبی شما چی فکر میکنین؟ چرا اینقدر این قضیه پیچیده شده؟ یعنی طالبا تلاش میکنن با اون چند اعلامی ذبیح الله مجاهد به عنوان سخنگویشان بگ وقت بگ نحوه پا بیرون بکشن اما در رابطه به حبیبی نظر شما چی است؟
1: خب این مسئله از این که مادرش از رهبر طالبا خواسته بود ایره در واقع گفتن طالبا به خاطر از این که یک بینی آردی بر خود جور بکنن در غیر صورت تمام همین گروگانا از رای فامیلشان تلاش کرده که طالبا رو متقاعد بسازه اما گپایش کسی بوش نکردن بعضی که ترامپ فشارهای بسیار جدی سر طالبا آورد و جنگ ایران هم تاثیر داشت حتی سرشان دیدن که خامنه ای و یک تعداد دیگه کشته شدن به راحتی کمک ترسیدن اینا گروگانای دیگه را آزاد کردن اما سر مسئله حبیبی اسوسییت موجود است که حبیبی در مو ابتدا متهم شد که در کشته شدن یا کشتن در واقع ایمن الزواهری رهبر القاعده در کابل نقش مستقیم داشته خصوصا در تنظیم به خاطر که یک تکنیشن نیروی هوایی یا تکنیشن هوایی ملکی بوده این سهم داشته در پیدا کردن جای از او رهبری همی درونا به سمت از او به خاطر از این در سطح بسیار عالی طالبا و القاعده به یک مسئله بسیار اسلامی و حساسیتی و حتی ناموسی برشان تبدیل شده کالک اگر او را آزاد بکنن به معنی عزیز که تمام ارزش‌های افغانی و اسلامی خود زیر پا ماندن و در عالی ترین سطح باید سر از این تصمیم بگیرن و اگر او را آزاد نکنن فشار امریکا سرشان بسیار زیاد است ما این حساسیت رو در رابطه با دیگه گروگان ها نداشتیم گروگان های دیگه عمدتاً سطح پایین تر بودن و مسائل و اتهاماتشان هم توسط طالبان مطرح شده بود اتهامات جزئی تر بود
0: درست ولی آقای پویش در رابطه با حبیبی اگر حبیبی زنده باشه یا اگر احتمالاً زنده نباشه با توجه به حساسیت مسئله چی تبعات میتونه به طالبات داشته باشه هم زنده بودنش و هم زنده نبودنش
1: خب در هر حال امریکایی‌ها از طالبان می‌خواهند که حبیبی و اوربی آزاد بشن. اگر اینا کشته شدن قبلا باید بقایای از اینا جسد از یا به امریکایی‌ها تسلیم داده شود و باز این کارم در صورتی که طالبان بکنن باید مشخص شود که اینا در گذشته کشته شدن نه در حال حاضر و جدیدن و همچنان حتی این کارم که بکنن باز امریکایی‌ها می‌خوان که مشخص کسایی که اینا رو کشتن به ما تسلیم بکنن. یعنی قائله نیست که به سادگی خاتمه پیدا کنه، احتمالاً شاید طالبان میره بفهمن. اما در صورتی که طالبان یه قسمت چه چون امریکایی‌ها سر آزاد شدن تنها تاکید نمی‌کنن، روشن شدن مسئله از اینا رو می‌خوان با وضاحت تمام ابعادشه. اگر طالبان این کارو نکنن برای مخالفین طالبان در اداره آقای ترامپ و در حکومت آمریکا یک دلیل بسیار قوی است که حلقه محاصره و فشارها رو سر طالبان هر روز بیشتر بکنن و قوانینی که در واقع دال حاضر در خدمتشان قرار گرفته برای مال به فشار سر طالبان قوانین تقویت بکنن. و من فکر میکنم به طرق مختلف ما خواهد دیدیم که فشار سر طالبان بیشتر است. به طور مثال مثلا انتقالات پولی اشاره کردم، شما این خبر در جریان هستین تا خودتان پخش کردن که بانک ها در افغانستان مجبور شدن تعداد مقدار پول که مردم از بانک میگیرن این را جدیداً محدود بسازن به 20,000 افغانی و دلیلش هم ایست که بانک انتقالات پولی از بیرون با دشواری مواجه شده. و این را شما تصور بکنید که اگر در ظرف 2-3 سال آینده به این ترتیب تطبیق بشه اتفاقاتش چی خواهد؟
0: درسته. قبل از اینکه به چند سوال دیگه برم، در رابطه به آقای بیبی و امی سیاست را که طالبان داره، حالا آقای پوی شما چگونه فکر میکنین؟ واقعا طالبان میتونن که از این سیاست دست بکشن؟
1: من فکر میکنم طالبان میخواین به دلیل از اینکه فشار را احساس کردن، تبعاتش را دیدن، میبینن، اما برشان بسیار دشوار است، بسیار مشکل است. یک جریانی که 4 دهه در واقع مصروف گروگانگیری، ارعاب، تروریسم و غیر و ذالک بوده، به ناگهان تغییر سیاست بی ترتیب دادن و هم در سطح بسیار عالی برشان بسیار مشکل است. من فکر میکنم اگرم بخواین این کار بکنن، این کار بسیار زمان خواهد برد و بسیار حساسیت سیاسی به همراه خواهد داشت برشان و حتی ممکن است باعث درهم گسستن ساختارشان بشه. دارم مثال در رابطه با اوربی، چون حقانی و شبکه حقانی مستقیم دخیل است. طالبان اگر بخواهند در این قسمت اقدام بکنند تا آخر برن امرای امریکایی‌ها که بقایای از اوره بدن یا زنده از اوره بدن یا بعدن قاتل از اوره بدن، در اون صورت رابطه بین حقانی و بین طالبان در هم خواهد گسست و این یک مشکل بسیار جدی برای طالبان وجود خواهد آورد.
0: سپاسگزار. آقای سمپل، آنچنان که شما پیشتر اشاره داشتین و با توجه به صحبت‌های اخیر آقای پویش، اگر امریکا و طالبان یا طالبان و توافق نرسن، امریکا چی میکنه؟ بیشتر شما اشاره داشتین که گفتین خطرناک میشه، چی کنه؟
2: بله، در نیکه اول نیکه به شکلی نیکه تاریمات در نیکه امریکایا میتونه نیکه فشاری بیشتر نیکه سری نیکه رژیمی طالبا نیکه بیارن. و ما یقین دارم که ما شما که علی ثبوت میکنم در نیکه در واشنگتن در نیکه بلاخره در ارگانای نیکه امنیتی اونها نیکه براسی میکنن که بلاخره چی اقدامات نیکه باید که انجام بدیم که بالاخره در یک خوب یک جزا باشه برای طالبان و یک فشار بیشتر باشه به شکل تحریمات. ولی اینکه علاوه زو ما شما میفهم که در دشمنای اینکه طالب اونجا در چی در امریکا و در واشنگتن و در اینکه 4-5 سالی آخر اونا همیشه کوشش کردن که اینکه امریکایی کمک کنن با در با نروای اینکه مقامات در دشمنان طالب تا هنوز در نیکه امریکا به ای نیکه در موافق نبود، اونا حاضر به ای کار نبودن. علی بجای زی که در نیکه امریکایا به طور مستقیم ای کار کنه، کافی است که اینها اینکه اشاره بدی با لوید ریستی پاکستان که هر چیز که شما کردی علی طالب از طرف ما
0: درست. پس در حقیقت شما میگین که بله، پس شما میگین که گزینه های تحریم بیشتر، من سفر قانونی هم به افغانستان یا میرقم حمایت از مخالفین سیاسی و نظامی طالب و در نهایت هم شاید هم عملیات های تهاجمی مثلا که شما در اخیر گفتین، اینا میتونه از گزینه ها یا راهکارهای بعدی امریکا در برابر طالبان باشه. بله،
2: بله او مکسی که ما بعض امنه که منطق را نیکه وازی بسازیم در ای که طالبان نتانستن دست بکشن فصل بگیرن از سیاستی گیرانگیری ای در بسای نیکه امنیت در نیکه در امریکا ثبوت میشه که خلافی امیدی نیکه زونای خلزاد و غیره که طالبان خو ظالم خو استن امید بود که شاید امنیت تامین کنه نه تنها در افغانستان ولی کمک کنه در تامین امنیت در منطقه. بالاخره اینی که امریکای میتونه به این فیصله برسن که نه امنیت تامین است در نیکه در افغانستان نه اونا کمک میکنن کتی ما در منطقه و اونها یک تدید است با نیکه با امریکای و شاید بالاخره نهایت امر با نیکه با امریکا نیکه لحاظا در او ما که بیتا فوت بودم در بودنی در ماندنی نیکه طالبان در افغانستان علی ما فهمیدیم که بهتر است که ورداشت شوه دید امریکایه قطعا مجبور نیستن که ای کارها به دستی خود بکنن پاکستان اونجا قرار شیشته آمده است.
0: بله مسئله را که میگن یک مسئله بسیار مهم است بین که مثال بزنیم مقایسه پل به ونزوئلا درست در بخشای از ونزوئلا بحث گروگانگیری و بازداشت شهروندان آمریکایی یک از مسائل بسیار مهم بود. شاید بودیم که در نهایت ترامپ مادورو را دستگیر کرد و دست به گام نزد در ونزوئلا. حال شما به اصطلاح اجرا کننده چنین یک تصمیم را از طرف آمریکا پاکستان میبینین، چقدر احتمال میره که فردا خود آمریکا یا به گفته شما پاکستانی ها به دستور آمریکا دست بزنن به عملیات هایی که منتهی شود به حذف رهبری طالبان یا سران طالبان؟
2: خب در نیکه حالتی کانونی او تا نیکه تحد که ما شما نیکه شر از دستی طالبان دیدن ما نیکه فکر نمی کنم که او نیکه امریکایا لازم ببینن که اونها نیکه حمله تجمی یا نیکه هوای سری نیکه افغانستان بکنن او نیکه پاکستانیا خب رای فیلان اونا هم ما مطمئن هستم که اونها اونا به این نتیجه رسیدن نیکه بساطی بالا که باقی ماندنی طالبان در قدرت در افغانستان نیکه بنافع نیکه پاکستان و منطقه نیست در ولی اونها هم طبعا متوجه هستن از نیکه از تجربه نیکه در نیکه 40-50 سالی آخر لحاظا انتظاری حمله تجمعی از طرف پاکستانی نداریم ولی در ای عرصه 40-50 سال نیکه خیلی تجربه شد که اینی که چی کسیم اینی که فشار اینی که آورده شوه سر اینی که رژیم حاکم در کابل از طرف همسایه بدون از اینکه اینی که همسایه مستقیمن اینی که مداخله دی نظامی بکنه. اول هستم اینی که حمایت با اینی که نروی اپوزیشن با هر رژیم که باشه.
0: درست آقای سمپل خیلی کوتاه.
2: یک چیز رو اضافه کنیم همچنان طبعا اینی که ما کردن نفوذ کردن داخلی نظام خسالها اینی که طالبا خون مناسبات کتی پاکستان داشتن در آیما میفهم که طالبا از یک هم دیگه میترسن از خاطر که دباری در جلسی دا طالب هر کس که اونجا ششته در ای چورت هست که جسوسی پاکستان همکاری پاکستان در ای جلسی دیگه کی هست.
0: سپاسگزار. آقای پویش به نظر شما اگر امریکا و طالبان به توافق نرسه امریکا چی میکنه؟ دید و نظر و تحلیل آقای سمپل شنیدیم، دوستانم از شما رو بدان.
1: اقدامات امریکا تدریجی و چند بودی مستقیم و غیر مستقیم خواهد بود به دلیل از اینکه ابزارهایی که امریکا در دست خودش داره ابزارها بسیار زیاد است. اقدامات مستقیمش یک خب مسئله تحریم‌هاست که باز پیچیدگی خاص خود داره، دگش مثلا منع سفر به امریکا به افغانستان است وقتی که افغانستان به این کاتگوری کشورهای حامی رانگفول دتنشن قرار گرفت در استیت بعدی یا در مرحله بعدی وزیر خارجه امریکا میتونه مثل کره شمالی سفر به افغانستان را به شهروندان که امریکایی هستن ممنوع قرار بده به طور کل. مراحل چیزهای دگش مسائل تحریم های شخصی و مشخص سر اعمال تحریم ها سر سفر ها سر کشورهای منطقه است و همچنان که آقای سمپل هم گفتن استفاده از کشورهای منطقه برای اعمال فشار بیشتر سر طالبان به شمول از اینکه چراغ سبز داده به پاکستان و چراغ سبز رو میتونه بیشتر بده و در این حال همچنان اونا خودشان اعلان کردن بارها که ما اوور دی هورایزن آپشن داریم که از طریق درون یا از طریق هوایی سر بعضی چیزا در افغانستان حمله بکنیم اقدام بکنیم حتی اقدام بکنن که آزاد بسازن گروگانهای خود در صورتی که بتانن جایش پیدا بکنن چنانچه در رابطه با زوایری کردن. بنان اقدامات گسترده وسیع و چند جانبه آمریکا میتونه انجام بده، ولی مهمترین چیز که حلقه معاصره و فشار سر طالبان روز به روز تنگتر میشه.
0: ولی آقای پویش چی زمانه وضعیت به امین بزنگاه میرسه؟ به این مفهوم که با توجه به آنچه که طالب انجام میده و طرف مقابل صبر آمریکا را اگر در نظر بگیریم، اون زمان چه وقت خواهد بود که آمریکا متفاوت از پیش در رابطه به این مسئله اقدام داشته باشه؟
1: پیشبینی قصدن یک زمان مشخص تعیین کردن بی نهایت سخت است، اما ما امیر روند را طی یک سال یک و نیم سال گذشته اگر ببینیم، من فکر میکنم طی یک سال یک و نیم سال آینده، یعنی قبل از ختم دوره آقای ترامپ، امریکا اقدامات جدیتر خواهد کرد. مثلا یک از اقداماتی خواهد بود که مثلا طور مثال طالبان را به صورت کامل به عنوان یک گروه تروریستی FTO میگن. گروه تروریستی هست طالب، اما به عنوان اسپیشالی دزیگنیتد گلوبال تروریست است که سطح دو هست. یعنی تعامل دیپلماتیک با طالبان اجازه هست، همچنان کمک های انسانی به افغانستان از طریق کمک کشورهای مختلف اجازه هست، اما در صورت که به اون مرحله آمریکا بره و FTO اعلام بکنه طالبان، در اون صورت هیچ نوع کمک به افغانستان ممکن نخواهد بود، هیچ کمک هیچ مؤسسه خارجی نمیتونه در افغانستان کار بکنه و در صورت کار بکنه برشان هیچ انتقال پول به افغانستان صورت نخواهد گرفت که باعث فلج شدن مطلق طالبان از نظر اقتصادی دیپلماتیک و سیاسی در منطقه و جهان خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم قبل از ختم دوره آقای ترامپ ما چندین اقدام مشخص مثل FTO، مثل ممنوع کردن کامل سفر به افغانستان برای شهروندان آمریکایی و حتی اقدامات نظامی و تشویق کشورهای دیگه برای اقدام نظامی در افغانستان خواهد داشت.
0: ولی آقای پویش چقدر این امکان را میبینین یا در این رابطه چی فکر میکنین؟ چقدر احتمال داره که طالبان متفاوت از گذشته گام بردارن و در این مسئله واقعا تفاوت در روی کرد خود نشان بدن، یا ای که حتی اگر بخواهن هم نمیتونن؟
1: نه، مشکل اساسی است که بسیار موارد بعض از عملگر طالبا یک گروه کریمینال است، اینا هر کار که به نفعشون باشه امور میخواین بکنن، اما بس از این است که شما چطور میتونین این کار بکنی یا نه، به دلیل از ساختار طالبا طور ساخته شده که بر مبنای امو هویت پشتونوالی و هویت اسلامیسم افراطی است و اینا به هیچ وجه نمیتونن اون شعارهایی که تا 20 30 سال گذشته دادن اینا رو ناگهان بدون هیچ مقدمه اینا رو به یک سو بمانن و اقدامات کنن که برای طبقه متوسط و پایین طالب قابل پذیرش و قابل درک و قابل قبول نباشه. بنان عملاً رفتار خودشان طالبان تلاش کردن تغییر بیارن در قسمت تی تی پی، در قسمت گروه های تروریستی دیگه، در قسمت گروگان ها، اما این تغییر بسیار آرام و بسیار با احتیاط بوده به دلیل از اینکه طالب نمیخواد با سرعت عمل بکنه، چون میفهمه که با سرعت عمل بکنه از درون خواهد پاشید و این ریسک در واقع بیشتر از ریسک آمریکا میتونه باعث نابودی طالب شوه.
0: درست. پس آقای سمپل به نظر شما و با توجه به شناختی که از امریکا و سیاست امریکا دارین، تا به کجا امریکایی‌ها در برابر طالبان حوصله میکنن یا صبر میکنن؟
2: صبر امریکایی در مقابل اینی که طالبان اینی که نزدیک به صفر رسید، اینی که ولی در سال اول اینی که امریکایی‌ها کمی امید داشتن از طالبان که حد یکل امی منی کشوری جنجالی رو مدیریت کنند. علی نیکی او امید هم بکی ختم شد. لحاظا در نیکی هر طالب یا دیگر افغان که یا امید یا حراس دسته باشه که امریکایا کمک کنه کتی طالب او علی هم ای نیکی نامید است نه حساس ای کار شدنی نیست. برتبط با اقدامات جدی از طرف امریکایی به ضد طالبا در تدریجا شاید به این برسه کسم که در پویساب فرمودن یا اگر در از یک از نیکه عملیات ها یا حرکاتی طالب ضرری مستقیم با نیکه امریکا یا اتبای نیکه امریکای برسه او وقت آخرین حوصله امریکای بیکی هم نیکه ختم میشه او نیکه علای طالبان نیکه اقداماتی نیکه جدی و مستقیم خواهم دید.
0: فلیپ از لحاظ زمان بندی تا به کجا طالبان میتونن وقت کشی داشته باشن یا همین سیاست فعلی خود را دوام بدن در قبال شهروندهای گروگان گرفته شده امریکایی در افغانستان؟
2: سوالی خوب است. در نیکه ای وقت کشی که طالبا نیکه کار کردن تا به حال علی هم نقص کردن که مکسیکی میگه که امید که بود که اونها مناسباتی نسبتا خوب کتی امریکای دست باشه به صفر رسید. علی هم نقص کردن در اما باز هم نیکه با تایدی نیکه صوبته نیکه پویساب ما میگم تدریجن هر روز که اونها از وقت کشی نیکه کار میگرن نیکه هر روز که اونها گوش نمیکنن با مطالباتی امریکای ها به ارتباط با او دو نیکه افراد راد که گفتم حبیبی او نیکه اوبر بی در نیکه اعتمالی در نیکه ترماتی ناو فشاری ناو او بالاخره نیکه امو اشاره به پاکستان که ما گفتم نیکه بیشتر میشه هر روز نیکه طالبا خطری بیشتر سری خود میارن.
0: درست. و در نهایت امر خیلی کوتاه، آیا طالبا میتونن مثل که از آقای پویش پرسیدم متفاوت گام بردارن آقای اسمپل یا نه در این رابطه؟
2: اینی که این سوال دو جواب دارد. یک هست که اگر یک نفری که منطقی اونجا که حکمی بود اونجا در کابل میتونستن در ظرفی که چند روز این مشکل حل کنن، ولی نیستن. در نیستن طالبا اصلا که اسلام پذیر نیست میشه.
0: سپاسگزارم از آقایان پویش و اسمپل که در دیدگاه امشب مهمان من بودن و از شما بیندازم سپاسگزاری میکنم. خداوند نگهدارتون.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
10: تاسه کولده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: شمار زنان افغان مهاجر در پاکستان به افغانستان انترنشنال گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی، پایان اعتبار ویزا، حراس از یورش پلیس، خطر اخراج اجباری و سرنوشت نامعلوم در شرایط دشوار زندگی میکنند. آنان میگویند که پاکستان برایشان به زندان بزرگ تبدیل شده است. شمار زنان افغان در اسلام آباد و پشاور روز یکشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که از یک سو از بازگشت به افغانستان حراس دارند و سوی دیگر به دلیل نامشخص بودن وضعیت قانونی و فشارهای اقتصادی در پاکستان با شرایط سخت روبرو هستند. سیما نام مستعار ساکن اسلام آباد که همراه دو فرزندش در انتظار انتقال به فرانسه به سر میبرد میگوید پیش از سقوط دولت افغانستان در کابل با رسانه ها همکاری میکرد.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: درود به شما به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. از ترس تا تنفر، باری جهانی میگوید طالبان به بدبینی علیه پشتونها میان اقوام دامن زده. مخالفت با دعوت طالبان به بروکسل، کمیته حمایت از خبرنگاران خواهان لغو سفر هیئت فنی طالبان شد. نامنی در بلخ، یک دختر کشته شد، خانواده ها نگران افزایش قتل ها و سرقت های مسلحانه. و روزی که به ایران حمله نشد، ترامپ میگوید به درخواست شریکان حمله امروز سه‌شنبه به ایران را لغو کرد. باری جهانی، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در نامه به طالبان هشدار داده است که این گروه با تمرکز قدرت در دست ملاهای پشتون، سایر اقوام را نسبت به پشتونها بدبین کرده است. او گفته طالبان با تبعیض و غصب حقوق شهروندان روند سقوط خود را سرعت می بخشد و افغانستان را به سوی نابودی می برد. جهانی تاکید کرده طالبان نباید میان حنفی ها و شیعیان تبعیض قائل شود. در این رابطه همکارمان سمسامه سیرت گزارش دارد.
1: انتقاد تند باری جهانی از طالبان و ملاها، ملاها را عامل زوال و اختلاف و طالبان را دشمن افغانستان و مردم آن می خواند.
2: اختلاف و در طول زوال و در طول فساد اصلی عامل دغدی مولادی د افغانستان د خلکو چې کور خراب دی، لکه چې دغه دی چې دوی د انحصار و دغه تور کړی، ملا تور کړی. اوس هم چې خبرې کوي وای علما.
1: وزیر دولت پیشین افغانستان از سیاست ممنوعیت آموزش برای دختران و زنان انتقاد کرد و تاکید کرد که فرزندان طالبان در کشورهای منطقه در حال آموزشند.
2: په اسلام آباد کې د خلک جایدادونه لري، په کراچی او په کوټه کې جایدادونه لري، ایالونه وري چې دا ټول دغه په افغانستان کې دوهم او دریم او څلورم معنی کړی دا هغه اوله معنی او دوهم معنی وري او پاکستان کې دي اولادونه وري جایدادونه وري وري ټول تعلیمات کې.
1: جهانی در بخشی از سخنانش طالبان را عامل بدبختی افغانستان خواند و گفت اقوام افغانستان باید با پذیرفتن واقعیت با هم متحد شوند.
2: د دې چارې رهبری د پښتنو په لاس کې ده. په دې دغه کې، په دې ظلم کې، یا په دې خیانت کې چې د وطن سره کېږي، په دې کې نو اقوام چندانې دغه نه دي، چندانې برخه نه لري. متاسفانه د بده مرغه چې دغه رهبری د دې بدبختۍ د پښتنو په لاس کې ده. خو پښتانه باید دا ومني، نور قومونه هم دا ومني چې دا وطن یو قوم یې نسی جوړولی، دا وطن د ټولو قومو دی.
1: این مقام دولت پیشین همچنین به تازگی در یک نامه سرگشاده به طالبان، پالیسی مذهبی این گروه و فشارها به گروه های مذهبی غیر سنی را محکوم کرده.
3: مخالفت برادران شیعه با شما به نفرت تبدیل شده است. حس نفرت در انسان روز به روز افزایش می‌یابد، از یکی به دیگر منتقل می شود. و در مقابل دشمنی 6 تا 7 میلیون انسان، شما چی که قدرت های بزرگتر از شما هم مقاومت نمی تواند؟
1: با این حال باری جهانی تاکید کرده که با استفاده از قوه قهریه برای سقوط رژیم طالبان

0: سیاست های افراطی طالبان در قبال زنان و نقض حقوق ابتدایی زندگی اجتماعی و فردی شهروندان کشور خشم مخالفان را به همراه داشته. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: و برای تحلیل بیشتر این موضوع کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بیست وقت شما بخیر باشد. دیده میشه که آقای جهانی هشدار میده و این بار دوم است تا جایی که من به یاد دارم که عین مسئله را تکرار میکنم. واقعا خطری را که آقای جهانی متوجه شده استوار بر چیز و مبنایش از کجا میآید؟
2: آقای جهانی یکی از معدود چهره‌هایی است شاید در میان پشتون‌های ما که به صراحت ایستاد شده و حالا صدای اعتراض را بلند میکنه. هم اعتراض، هم هشدار، هم بیان یک واقعیتی که در جامعه ما فعلا جریان داره. از چند منظر میشه به این نگاه کرد. یکی این که آقای جهانی جدای از پیوندهای قومی و عرض کنم که اجتماعی و حتی ملی به عنوان یک شخصی که اوضاع رو میبینه، نظارت میکنه، مثل هر متخصص یا کارشناس دیگری که می اوضاع رو میبینه که اوضاع با کدام سو به پیش میره و واقع چیست و یا با گفته جامعه شناسه یک نگاه پدیدار شناسه با اوضاع مملکت داره و میبینه که در اینجا یک تعدادی تحت نام ملا و اون هم از یک قوم افغانستان را همونطور که پیشتر در صحبتش هم بود کلیپی که پخش کردیم که میگه به سمت نابودی و به سمت فاجعه و پیش میبره و خیانت، اینکه خیلی های از اینا در اون طرف خط تیوران جاهای دیگری ممکن است که بله، زمین و بیزنس و امثال از اینا دارن و اینا نمیتونن به افغانستان وفادار باشن، برای که شما در جایی که پرورش یافتی ما احتمالا به اونجا وفادار باشی. این یک نکته است. نکته بعدی است که ایشان به عنوان یک روشن فکر ارز کنم این جامعه می هشدار میده که اینکه یک قوم بر افغانستان حاکمیت بکنه و بعدم این قوم که حالا تحت این قومه که می حاکمت میشه، این افغانستان رو به سمت خوشبختی نمیبره، کاری نمیکنه، دستاوردی نداره، دست به تخریب عرض کنم که شیرازه های اجتماعی این جامعه میزنه.
1: درست.
2: یک نکته دیگر هم اگه اجازه بدین من اینم تکمیل کنم. و یک قسمتی آقای باری جانی میگه که من به عنوان یکی از صدها هزار پشتونی نقل قول است، به عنوان یکی از صدها هزار پشتون میخوایم بگویم که نه تمام پشتون ها طالب هستن و نه تمام قنداری ها. مثل که یک کسی در معرض یک عذاب وجدان قرار گرفته، مثل یک کسی که میخواد از خود صفایی بده که از برای خدا ما نیستیم، ما طالب نیستیم، اگر ما رو متهم میکنین درست است که حکومت در دست همین
1: ملاقات زمان. آنچنان که شما اشاره کردین، بحث دیگری از آقای بی بی که آقای جهانی از انحصاری قدرت در دست ملاهای پشتون به سبب وضاحت شکایت میکنه، ولی همزمان یک طرف دیگه مسئله است که صدای مثل آقای جهانی در اقلیت است، اکثریت دیگه پشتونا با این صدا هم صدا نشدن. دلیل در کجاست؟
2: بسیار در اقلیت بوده، ولی به نظر میرسه که به یک نقطه میرسه که دیگه شاید خیلی شما تا یک زمانی میتونی یک چیزهایی رو بپوشانی، ولی به لحظات آنچنان آریان میشه که دیگه سخت است. در این شکی نیست، شما همین حالا با همین وضعیتش خیلی از چهره های گذشته، وزیرای گذشته در دوره جمهوریت که نکتایی میزدن ریش نداشتن، حالا ریش گذاشتن در کابل هست، این طرف آن طرف تجارت میکنه میره. ببینید یک زمانی هست که شما آنقدر در عمق فاجعه و تأسف رو میری که بعد میگه که خب از اخوام شما اشکال نداره، قوم من حاکم است، میکشه خب بکشه و مشکل نداره، دیگر که حقی نداره. این گونه این را که اینجاست که احساس خطر میکنه کسی مثل آقای جهانی که میگه این شیرازه جامعه از هم میپوشونه. حالا مثال میزنه از اهل تشیع و هزارهای افغانستان که میگه حدود 7 میلیون، حالا حدس میزنه که اینا را وقتی شما نفرت درش میکاری، نفرت نه تنها طالب که قدرت های کلان هم نمیتونه جلویش رو بگیره وقتی به طغیان آمد و همینطور اقوام دیگر. و بعد میگه که خب پشتون ها شما مثال داشتیم در ننگرهار سر پرچم میزدن، اینها این نفرت در دل مردم هست، اصلاح نشه رایش سقوط است و پدتبایی.
1: سپاسگزار است. من بیسر. کمیته حمایت از خبرنگاران از اتحادیه اروپا خواستن نامه برنامه دعوت طالبان به بروکسل را لغو کند. تام گیبسون معاون

این کمیته دعوت هیئت طالبان به اروپا را مایه شرمساری خوانده و هشدار داد که چنین اقدامات به رژیم سرکوبگر مشروعیت می‌دهد. پیشتر گزارش شد که اتحادی اروپا از هیئت طالبان به بروکسل برای گفتگو در مورد بازگرداندن مهاجران افغان دعوت کرده است.

0: و نظیفه اقبال که این خبرها را دنبال کرده در استودیو با ماست. جزئیات بیشتری خبر بیانگر چی است؟
1: خب مسعود، کمیته محافظت از خبرنگارا که یکی از نهادهای مهم جهانی در زمینه رسانه، در زمینه آزادی بیان است، هشدار داده به اتحادیه اروپا، نگرانی خود گفته تا یک اعلامیه که ما میفهمیم قبلا اتحادیه اروپا تایید کرده بود که از هیئت طالبا دعوت میکنه تا در مورد اخراج مهاجرین که با گفته ای کمیسیون یا با گفته اتحادیه اروپا قرار است که باید به افغانستان برگردن گفتگو کنه. این دعوت شرمسار میگه ما شرمساری است که از این گروه یا از این رژیم دعوت شوه و این دعوت میتونه که به معنای مشروعیت دادن باشه. و دقیقا این اعلامیه را اگر شما توجه کنین چند مسئله مهم در اینجا اشاره میکنه. یکی که میگه خب تحت رژیم طالبا رسانه ها مسدود شدن، سانسور ادامه داشته، آزادی بیان وجود داشته، مردم سرکوب شده و در عین زمان در مورد از اینکه خوب رسانه ژورنالیست ها زندانی شدن توسط طالبا و میگه که خوب این دعوت میتونه که یک نوع برجسته بسازه این رژیم در بازی بایسی یک بازیگر بین المللی و روابط عامه شانه تقویت کنه. بنابراین این هشدار است که در این اعلامیه اینا میتن و جزئیات شما بر شما گفتم.
0: و در رابطه به این درخواست واقعاً تا فعلا اتحادیه اروپا واکنش داشته یا نه؟
1: تا هنوز واکنش نداشته چون ما میفهمیم که خب اعلامیه نو صادر شده اما این میتواند پیامدها داشته باشه. ما میفهمیم که خب این رسانه معتبر است، میتواند که هم فشارهای سیاسی، دیپلماتیک و رسانه‌ای را در کشورهای اروپایی ایجاد کنه، نهادهای دیگه ممکن فشار وارد کنه و ممکن ای باعث شوه که خب نقد بیشتری بر ای دعوت صورت بگیره. و چون ما میفهمیم که ای کمیته در زمینه آزادی بیان کار میکنه و اتحادیه اروپا هم باعث یکی از ارگانهای مهم کشورهای اروپایی در بخش دموکراسی، آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق زنها کار میکنه، پس این و اعلامیه قوی میتونه تأثیر گذار باشه.
0: سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که یک بزرگ قومی در ولسوالی دند ولایت قندهار کشته شده است. منابع گفتند افراد مسلح شب گذشته احمد چاخان را هدف گلوله قرار داده و فرار کردند. گفته شده که او از بزرگان مطرح ولسوالی دند بود و در جرگه های محلی نیز شرکت می کرد. هنوز انگیزه این قتل روشن نشده و مقام های محلی طالبان گفتند که تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کردند. نماینده بریتانیا برای افغانستان اعلام کرده که در دوحه با سهیل شاهین سفیر طالبان دیدار کرده است. ریچارد رنزی گفته که در این دیدار با سهیل شاهین درباره اهمیت مشارکت و حضور زنان و دختران افغان در جامعه گفتگو کرده است. او در شبکه یکس نوشته که در دیدار با نماینده طالبان در قطر بر اهمیت بهبود روابط میان طالبان و پاکستان نیز تاکید شده است. مسئولان شمار از دانشگاه‌های خصوصی در کابل میگویند وزارت تحصیلات عالی طالبان دانشجویان را به امضای تعهدنامه تازه وادار کرده است. بر اساس این تعهدنامه دانشجویان باید ریش بگذارند، قانون امر به معروف را رعایت کنند و از فقه حنفی و فرمانهای رهبر طالبان پیروی کنند. دانشجویان از شنیدن موسیقی، عکسبرداری و فعالیت سیاسی نیز منع شدند. شمار از دانشجویان و ویژه شیعیان این اقدام را تحمیل ایدئولوژی طالبان خواندند. هزاره‌ها در کشورهای مختلف جهان روز فرهنگ هزارگی را جشن گرفتند. برگزار کنندگان هدف از این برنامه را ترویج فرهنگ هزارگی، همزیستی و پذیرش متقابل عنوان کردند. روز فرهنگ هزارگی به ابتکار هزاره‌های پاکستان پایه‌گذاری شد با هدف معرفی هویت و فرهنگ این گروه قومی و تلاش برای بهبود وضعیت آنان در کشورهای مختلف. در این رابطه همکارمان حمید فهیم گزارش دارد.
2: تجلیل از 19 می روز فرهنگ هزارگی در مونیخ آلمان. هزاره های این شهر با موسیقی محلی و نمایش نشانه های فرهنگ تاریخی خود این روز را جشن گرفتند. اینجا در فرانکفورت، شهری دیگر آلمان نیز، دمبوره و ترانه های محلی هزارگی فضای محفل را گرم کرد. نوزده می به ابتکار هزاره های پاکستان در سال 2018 به عنوان روز جهانی فرهنگ هزارگی نامگذاری شد و اکنون در سراسر جهان هزاره ها از آن تجلیل می کنند.
3: هزاره ها از این روز، از این مناسبت چی می خواهند؟
2: فاطمه عاطف از فعالان هزاره در پاکستان که از او به عنوان یکی از بنیانگذاران روز فرهنگ هزارگی یاد می شود، در مصاحبه اختصاصی با افغانستان انترشل گفت هدف از نامگذاری این روز همدلی هزاره ها در سراسر جهان، تقویت هویت آنان، معرفی و پاسداری فرهنگ و انتقال آن به نسل نو است.
4: کلانترین مقصد روز فرهنگ هزارگی است که هزاره ها تا بین خود اتحاد پیدا کنند. و اتحاد در این صورت پیدا کنه که هزاره ها تقسیم نباشه که ای هزاره کویتا، ای هزاره افغانستان، ای هزاره اتریش و ای هزاره یورپ و ای هزاره استرالیا و امریکا و چی و چی.
3: یکی از مقصداش. دوم،
4: برای انمی روزی فرهنگ هزارگی یک خوب پلتفرم جور شونه برای هزاره ها که برای ترویج و ترقی و حفظ فرهنگ هزارگی قومای از ما اقدامات بتنه.
3: دو،
2: این مصاحبه به طور کامل از افغانستان انترنشنال پخش می شود. سفارت افغانستان در استکهلم سیودن در آستانه روز فرهنگی هزارگی میزبان شکردخت جعفری بود. فیزیکدان و مخترع زاده ولایت دایکندی افغانستان که اختراعاتش دقت در درمان سرطان را بالا برد و چندین جایزه بین المللی را گرفت.
5: من احساس میکنم که مسیری که من طی کرده میتونه برای بقیه دختران یک امیدی ایجاد بکنه.
2: فرهنگ هزارگی بخشی از هویت تاریخی افغانستان و کشورهای منطقه است. فرهنگی که با شعر، اسطوره ها، هنر، مدارا و صنایع دستی زنان و سرانجام سمفونی لباس و رقص و موسیقی آمیخته است و همین رشته هزاره ها را دیگر ساکنان کشور از بدخشان تا نیمروز پیوند زده. فعالان هزاره سعی دارند در این جشنواره سالانه در هر گوشه جهان این گنجینه تاریخی را پاس بدارند و نگذارند چراغ فرهنگ خاموش شود. حمید فهیم، لندن.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها.
6: دومنی یا نور کمون هم دومنی چه دوتن یو کمیونیسی جلواله.
0: از ترس تا تنفر باری جهانی میگوید طالبان به بدبینی علیه پشتونا میان اقوام دامن زده. مخالفت با دعوت طالبان به بروکسل، کمیته حمایت از خبرنگاران خواهان لغو سفر هیئت فنی طالبان شد. و در ادامه این برنامه خبری، گزارش داریم از شکست حقوقی ایلان ماسک در برابر اوپن ای آی. یک دختر نوجوان دیروز 28 سور در ولایت بلخ به قتل رسید. منابع میگویند مهاجم برای دزدی وارد منزل شده بود و پس از روبرو شدن با دختر او را در یکی از اتاق‌ها کشت. به گفته منابع، پدر و مادر مقتول برای خرید عید بیرون بودند. مردم محل از اداره طالبان خواستند قضیه را فوری بررسی کرده و جلو سرقت‌های مسلحانه را بگیرند. در همین حال فرماندهی امنیتی طالبان در ولایت سمنگان از قتل یک مرد توسط افراد مسلح ناشناس خبر داده است. حشمت الله رحمانی سخنگوی این فرماندهی اعلام کرده که این مرد شب گذشته در مرکز ولایت سمنگان کشته شده است. جسد این مرد توسط باشندگان محل از یک باغ پیدا شده. هنوز عامل حادثه شناسایی یا بازداشت نشده. پلیس طالبان گفته که تحقیقات در این باره را آغاز کرده است. و حامد حیدری که این خبرها را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. حامد، وقت بخیر باشد. جزئیات بیشتری خبرها بیانگر چی است؟
7: خب مسعود، آنچه که به رسانه‌های محلی و منابع در افغانستان تایید کردند، در 24 سال گذشته ما حداقل 5 قتل در بخش‌های از افغانستان داشتیم. آنچه در خبرها آمد، این دختر نوجوان دیروز در بلخ کشته میشه و سارا خان داخل خانهش تا زمانی که پدر و مادرش برای خرید به بیرون رفته بوده و برادرش همراهش در خانه بوده، اما برادرش زمانی که از خانه به دکان برای خرید میره و سارق داخل خانه میشه و با دختر نوجوان روبرو میشه و اینا در داخل همون دهلیز به گفته این مردم محل به ضرب گلوله به قتل میرسونه و خودش از صحه فرار میکنه. این مسئله نگرانی باشندگان محل و خانواده این دختر را به همراه داشته و شمار زیادی از مردم میگن که این گونه قتل ها در افغانستان رو به گسترش است و هیچ گونه نظامی برای پاسخگویی وجود نداره، هرچند طالبان تاکید داره که در خیلی از موارد شمار از کسایی که حداقل دست به جرایم جنایی قتل و سرقت و اختطاف دادن آنها را بازداشت کرده، اما ظاهرا این روند در حال گسترش است و رو به افزایش است و این دختر نوجوان هم از یک از قربانیان تازه این گونه حملات بوده. همچنان دیشب در ولایت قندهار یک بزرگ قومی در ولسوالی دند به قتل رسید و سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در قندهار تایید کرد که این بزرگ قومی توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده و خود مقتول از صحه متواری هست و هنوز جزئیات وجود هم نداره که قاتل این بزرگ قومی کی ها بودن و چگونه به قتل رسیده، اما اکثر کسایی که در این روزها کشته میشن همه با اسلحه است، با افراد مسلح داخل خانه ها میشه، حداقل در بازار و خانه و در مساجد بگ نه مردم با اسلحه به قتل
8: میرسن. درست، ولی در کل دیده میشه که وضعیت خیلی هم خوب نیست، سرقت و قتل ها زیاد شده، دلیلش تا چیست؟
7: خب هرچند طالبان تاکید میکنن که دارن وضعیت کنترل میکنن، افغانستان امن است، اما این روسانشان میتواند که وضعیت در رابطه به قتل ها رو به وخامت از دو نفر در سمنگان هم هست. یک چطور یادآوری کرد، یک مرد بزرگ سال هم دیشب در داخل باغش در سمنگان توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده و جسدش در صاحب باقی مانده و هنوز هم طالبان در مورد این قتل این مرد چیزی نگفته، هرچند قتل یک جوان تایید کردن که موترش سارقان مسلح با خود برده. همزمان گفتم که در نورستان امسوب هم یک جوان 19 ساله در مرکز ولایت نورستان توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده، هم هنوز در رابطه با چگونگی به این کشتن یا قتل جزئیاتی وجود ندارم. سخنگوی طالبان در سخنگوی فرمانده طالبان در نورستان تایید کرده که نوجوان 19 ساله امروز کشته شده در پارون مرکز ولایت نورستان. همزمان هم منابع محلی میگه که طالبان یک نفر را در ارتباط به قتل این نوجوان در نورستان بازداشت کرده و تحقیقات در رابطه جریان داره. مثلا معلوم میشه که قتل ها چند نفر است، یک کسایی که سارقان مسلح گفته میشه و یک تعداد افرادی هست که به گفته طالبان افراد میکشن و طالبان اونا را افراد مسلح ناشناس میگه. هنوز مشخص نیست که افراد مسلح ناشناس کیها هستن، چون در افغانستان تنها طالبان اسلحه در دست دارن و خیلی از کسایی که حداقل اسلحه در دست داشته باشن بدون جواز اونها حق استفاده از اسلحه را ندارن. این مسئله داره به بینگران کلان تبدیل شده و خیلی از فامیل ها و کسایی که در افغانستان هستن تاکید دارن که باید طالبان به نوی این وضعیت کنترل بکنه. امروز هم طالبان اعلان کرده، وزارت داخله طالبان، که یک سارقان مسلح را در پروان بازداشت کرده، کسایی که حداقل در قتل و در دزدی و اختطاف دست داشتند.
8: سپاسگزارم. دادستان بریتانیا در دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان حمله با چاقو به پوریا زراعتی، مجری تلویزیون ایران انترنشنال گاو بادیا و استانتا و استانا، دو متهم این پرونده به عنوان عوامل نیابتی ایران عمل می کردند. دانکن اتنگسون دادستان پرونده در جلسه دوشنبه به دادگاه سلطنتی ولویچ گفت این نه سرقت بود نه درگیری که از کنترل خارج شده باشد، بلکه خشونت آمدانه و برنامه‌ریزی شده بود تا به هدف مورد نظر آسیب جدی وارد کند. بررسی این پرونده امروز هم ادامه دارد. و حالا خبرنگار ما تاجدین سروش از محل برگزاری دادگاه با ما همراه شده. تاج، وقت بخیر باشد، جلسه امروز دادگاه بگو و تا حال چی تصمیم گرفته شده؟
9: جلسه امروز دادگاه دقیقاً 50 دقیقه پیش اینجا آغاز شد و امروز قرار است که یک مقدار اسناد بیشتر جمع‌آوری شود و در محل برگزاری جلسه قرار است که شاهدان هم شهادت بدن و دادستان ها و قاضی ها هم حضور دارند و بررسی میکنند پرونده را که چگونه در واقع به یک نتیجه گیری کلی دست یابند. از طرف دیگر فراموش نکنیم که دیروز در همین دادگاه که جلسه برگزار شده بود، دادستان ها گفتند که دو فردی که به خبرنگاری ایران انترنشنال پوریوز راحتی حمله کردن، این دو فرد در واقع قصدشان آسیب زدن به پوریا بوده، نه حمله تصادفی، نه سرقت، نه دزدی و نه هم مسائل دیگر. و این دو فرد هم به عنوان این حرف دادستان است که خودش بیان کرده که به نیابتی از جمهوری اسلامی ایران این کارها را انجام داده، در واقع اینها کسانی بودند که از طریق کنکشن ها و ارتباطات مختلف رابطه پیدا کردن با جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی اینها را برای این کار تقریبا استخدام کرده. و از طرف دیگه فراموش نکنیم که این دو فرد که در حمله سال گذشته این کار انجام دادن، با محضی که به پوریا حمله کردن و سه چاقو به پایای از او زدن، از محل فرار کردن، با یک موتر رفتن به سمت فرودگاه هیترو و از اونجا بر رومانی رفتن، رومانیا. و بعد از اینکه به رومانی رفتن، در اونجا پلیس بریتانیا و دستگاه اطلاعاتی بریتانیا در تماس که با دولت رومانی داشتن و این قضیه را دنبال کردن و بالاخره ردیابی کردن که این دو فرد در رومانی هست و کسانی هستند که به پوریا حمله کردن و رسما از دولت رومانی در تقاضای استرداد این دو فرد را کردن که دوباره دولت رومانی این فرد افراد را به دولت بریتانیا سپرد و که اینها هنوز هم در بازداشتگاه در اینجا در بریتانیا به سر میبرند و بازداشت هستند. و هرچند که دیروز این افراد در دادگاه گفتند که به جرمشان اعتراف نکردن و گفتن که کار انجام ندادن، اما پرونده قطعا اینجا در تحت بررسی است و دادستان ها اتهاماتی را که علیه اینها وارد کردن با شواهد و مدارک است و تمام اسناد که در اختیار دارن هم نشان میده که این دو فرد تقریبا حمله کرده، اون هم به نیابت از یک دولت خارجی که بر دولت بریتانیا این قضیه فوق العاده مهم و حساس است. و همین امروز هم که من با شما صحبت میکنم، این پرونده در سرخط یا هم در اکثر رسانه های جهان از تلگراف گرفته تا بی بی سی و رسانه های دیگر داره گزارش میتن و همشان متهم کردن که دولت جمهوری اسلامی ایران که در واقع خبرنگاران و جورنالیست هایی که در بریتانیا هستن و جانشان در خطر انداخته مورد حمله قرار داده.
10: سپاسگزار.
8: فرماندهان ارشد نظامی کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل برای نشست کمیته نظامی این ائتلاف گرد هم میگویند. در نشست جنگ اوکراین، افزایش آمادگی دفاعی اروپا، توسعه توان نظامی و هماهنگی میان ناتو و اتحادیه اروپا بررسی می شود. و حالا همراه هستیم با همکارمان لیلی نیکفر از کن فرانسه. لیلی، از محورهای این نشست بیشتر بگو.
11: درست، امروز فرماندهان ارتش کشورهای عضو ناتو در بروکسل در واقع گرد هم میان. مسائلی که در دستور کار این جلسه عنوان شده، یکی در واقع بررسی اقداماتی که برای تقویت بازدارندگی قرار بود انجام بدن، در مورد این مسائل آخرین ها رو در واقع هر کشور عضو قراره که اقداماتی که کرده رو به اطلاع ناتو برسونه، و همینطور موضوعی که در ماهای اخیر به یکی از در واقع مسائل اصلی ائتلاف تبدیل شده، اینه که بعد از در واقع تهدیداتی که پیش اومده هم از طرف روسیه و هم این که به خاطر اینکه بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ به هر حال تردیدهایی به وجود اومده در مورد اینکه آیا کافی هست حمایت‌های ایالات متحده به عنوان یک عضو ناتو یا نه، اینکه هر کدوم از اعضا چقدر باید بودجه‌های نظامیشون رو بالا ببرن و اینکه چطور میتونن این رو تبدیل به یه هماهنگی بین خودشون بکنن و افزایش بودجه نظامی نه تنها در چارچوب ناتو بلکه در سطح اتحادیه اروپا هم بین کشورهای عضو اتفاق بیفته. برای همین هست که بعد از این جلسه قراره که هماهنگی ها با وزرای دفاع اتحادیه اروپا هم و فرماندهان ارتش اتحادیه اروپا هم انجام بشه. همزمان در واقع دو تا جلسه در بروکسل اتفاق میفته. مسئله اوکراین هم که به هر حال اولویت اول ناتو هست، در این نشست هم مثل نشست‌های پیشین بررسی می‌کنند که آخرین وضعیت در جبهه‌های جنگ در اوکراین چیه، آخرین وضعیت در واقع فهرست مهمات و فهرست تجهیزاتی که در اختیار اوکراین هست چگونه است و چطور ناتو در واقع در اساس اون چارچوبی که تعریف میکنه از کشورهایی که عضو تامین اولویت‌های نظامی اوکراین هستن در واقع این بودجه رو دریافت و از انبارهای تسهیلاتی ناتو به اوکراین آخرین نیازهاش رو میفرسته و همینطور در واقع یک نشست دیگه هم در حاشیه همین نشست برگزار میشه، نشست شورای ناتو و اوکراین که در اون فرماندهان در واقع نظامی اوکراین و همینطور وزیر دفاع اوکراین هم شرکت خواهد کرد. بارها در طول این چند هفته به سرعت مصرف مهمات در واقع اوکراین اشاره شده و اینکه باید سرعت حمایت‌های نظامی رو در واقع بسته‌های نظامی که به اوکراین ارسال میشه رو باید بیشتر بکنن و در مورد سلاح‌های دوربرد و ضد پهپاد شاهد هم در واقع صحبت‌های قرار انجام بشه.
8: سپاسگزارم. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اعلام کرده به درخواست امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر حمله احتمالی علیه ایران را برای چند روز به تعویق انداخته تا فرصت بیشتر برای دستیابی به توافق را فراهم کند. ترامپ گفت اگر توافق حاصل شود که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، امریکا احتمالاً از آن راضی خواهد بود. او تاکید کرده دستیابی به چنین توافق بدون بمباران گسترده و اقدام نظامی اتفاق بسیار مثبت خواهد بود. همزمان هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانیش گفته مهمترین موضوع درباره ایران باز شدن تنگه هرمز و پس از آن پرونده هسته‌ای است. فیدان با تاکید بر ضرورت رفع تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته ذخایر اورانیوم غنی شده باید از ایران خارج و یا تا 3.5% رقیق شود. وزیر خارجه آلمان نیز بر حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران تاکید کرد.
10: در حال حاضر اولویت ما حفظ آتش بس است. اگر جنگ دوباره آغاز شود، پیامدهای اقتصادی و سیاسی جدی در سراسر جهان به دنبال خواهد داشت. امیدواریم هم جمهوری اسلامی و هم ایالات متحده آمریکا از این خطرات آگاه باشند. در عمل اورانیوم غنی شده از زمان حمله به تاسیسات هسته‌ای در 4 تیر 1404 هنوز زیر آوار باقی مانده و فعلا هیچ کس به آن دسترسی ندارد.
8: شرکت الکتل اعلام کرده تعمیر کیبل‌های اینترنت زیر دریا در خلیج فارس را به دلیل نامنی و تهدیدهای سپاه پاسداران متوقف کرده. سپاه پاسداران از امپراتورهای خارجی خواسته برای نگهداری این زیرساخت‌ها به جمهوری اسلامی هزینه حفاظت پرداخت کنند. در صورت آسیب رسیدن به کیبل‌ها تعمیر آنها می‌تواند به عملیات پرهزینه و خطرناک تبدیل شود. راه‌اندازی خط‌های جدید تا 1 میلیارد دلار هزینه دارد و هزینه تعمیر آنها در شرایط غیر جنگی به 3 میلیون دلار می‌رسد. دیدن خطوط اینترنت می تواند با کاهش ظرفیت شبکه تأخیر در تراکنش های مالی و اختلال در مراکز داده شود. تا آخر سال 1404 بیش از 1.5 میلیون کیلومتر کیبل اینترنتی زیردریایی فعال در بستر دریاهای جهان وجود داشت. اتحادیه بین المللی مخابرات میگوید حدود 99% ترافیک اینترنت جهان از مسیر همین کیبل ها منتقل می شود. در بهمن 1402 سه کیبل اینترنتی در دریای سرخ آسیب دیدن. کلادفر علتان را کشیده شدن احتمالی لنگر کشتی دانست که هدف حمله موشکی حوثی ها قرار گرفته بود. تنگه هرمز در کنار نقش خود در انتقال انرژی یکی از مسیرهای مهم انتقال داده میان جنوب آسیا، خلیج فارس و اروپا نیز است. حدود 17% از ترافیک جهانی اینترنت از مسیر این تنگه عبور می کنند. به همین دلیل شرکت مخابراتی بزک اسرائیل و یک شرکت قطری کویتی برای کاهش وابستگی به این مسیر پرتنش با سرمایه گذاری 700 میلیون دلاری به دنبال ایجاد مسیرهای جاگزینند. ده‌ها کیبل اینترنتی از خلیج فارس و تنگه هرمز عبور می کنند، اما خطوط فالاکان با بیش از 10,000 کیلومتر و جی بی آی با بیش از 5,000 کیلومتر طول مستقیما از آبهای سرزمینی ایران می گذرند. این موقعیت جغرافیایی ویژه در حال تبدیل شدن به حرم تهدید در دست جمهوری اسلامی است. دادگاه عالی اسپانیا سرانجام به نبرد 8 ساله مالیاتی شکیرا خواننده مشهور کولومبیایی پایان داد. این دادگاه با صدور حکم او را از اتهام تقلب مالیاتی تبرئه کرد و دستور داد که دولت اسپانیا مبلغ 70 میلیون دلار را همراه با سود آن به این خواننده بازگرداند. شکیرا این تصمیم را امید برای شهروندان دانست که زیر فشار سیستم باید بیگناهی خود را ثابت کنند. در این رابطه میرویس سوریا گزارش دارد.
12: صدای چند میلیونی که بدل میلیون ها نفر جنگ می‌زند. شکیرا پس از کش و قوس قضایی فراوان حدود 70 میلیون دلار آمریکایی خود را پس گرفته است. در پی یک نبرد 8 ساله مالیاتی با دولت اسپانیا، خواننده مشهور کلمبیایی از اتهام تقلب مالیاتی تبرئه شد. دادگاه عالی اسپانیا سرانجام به نفع او رأی داد. شکیرا، خواننده 49 ساله که در گذشته با جرارد پیکه، فوتبالیست مشهور اسپانیایی ازدواج کرده بود، مدتی را در اسپانیا زندگی کرد. اما دوره اقامت او در سال 2011 به حد نبود که واجد شرایط پرداخت مالیاتی در این کشور شود. و به همین دلیل دادگاه برخلاف اداره مالیات اسپانیا رأی داد که او مشمول پرداخت مالیاتی در این کشور نمی شده است. شکیرا از مدت‌ها پیش تأکید داشت اما کسی حرفش را نمی شنید. او استدلال کرده که در آن زمان بیشتر روزهایش را در سفر و برگزاری کنسرت در کشورهای مختلف سپری کرده. اگر او بیش از 183 روز در اسپانیا می ماند باید مالیات می پرداخت. این دو ستاره که اکنون از هم جدا شدند در سال 2012 خانه در اسپانیا خریدند. با این حال پیروزی در این پرونده مالیاتی باعث می شود که دستان این خواننده کلمبیایی دوباره پر شد.
13: امیدوارم این حکم به هزاران شهروند عادی کمک کند، کسانی که زیر فشار یک سیستم مجبورند بی‌گناهی خود را ثابت کنند.
12: این پرونده از جنجالی ترین پرونده های مالیاتی چهره‌های مشهور در اسپانیا بود. اداره مالیات این کشور در سال 2021 بیش از 55 میلیون یورو جریمه بر شکیرا وضع کرده بود. دادگاه دستور داد که دولت مبلغ دریافتی را همراه با سود به او برگرداند. خواننده سرشناس بین‌المللی اینک بدون از فشار روانی و مالی سنگین به صحنه خواهد رفت. از دادگاه های بارسلونا تا صحنه های موسیقی جهان. پرونده‌ای که سالها سایه‌اش بر زندگی شکیرا افتاده بود دیگر به تاریخ پیوسته است. میوه سوریا، لندن.
8: و حالا هم نگاه بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سفارت جمهوری اسلامی در بیروت اعلام کرده شهروندان لبنانی دارای گذرنامه عادی می توانند بدون نیاز به ویزا به ایران سفر کنند. این سفارتخانه می گوید مدت اقامت بدون ویزا برای لبنانی ها حد اکثر 15 روز تعیین شده و این امکان برای سفرهای گردشگری و زیارتی فراهم شده است. شاهدان عینی گزارش دادند نیروهای دریایی اسرائیل شناور مانکی از کاروان دریایی سمود را در مسیر غزه متوقف و بازرسی کردند. برگزار کنندگان کاروان سمود تایید کردند که نیروهای اسرائیلی 39 شناور از مجموع 54 قایق این کاروان را در شرق دریای مدیترانه رهگیری کردند. وزارت خارجه اسرائیل هم اعلام کرده اجازه نقض محاصره دریایی غزه را نخواهد داد. رواندا در پی شیوع ویروس ایبولا در شرق کنگو چند گذرگاه اصلی مرزی با این کشور را بست. مقام‌های محلی در منطقه روبا اعلام کردند کنترل‌های بهداشتی در مسوا افزایش یافته است. همزمان سازمان جهانی بهداشت در کنگو و اوگاندا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی بین‌المللی اعلام کرده است. در حمله یک مهاجم در شهر مرسین ترکیه 4 نفر کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس مهاجم پس از فرار از محل حمله در 2 منطقه دیگر نیز به افراد حمله کرده است. وضعیت شمار از زخمیان وخیم گزارش شده است. هویت و انگیزه مهاجم هنوز روشن نیست و نیروهای پلیس برای بازداشت او عملیات زمینی و هوایی را آغاز کردند. محکمه در ایالت کالیفرنیای آمریکا دعوای ایلان ماسک علیه اوپن‌ای‌آی را رد کرد. هیئت منصفه اعلام کرده که او شکایت را دیر مطرح کرده و مهلت قانونی 3 ساله پایان یافته است. این رأی یکی از مهمترین پرونده‌های فناوری را فعلا به سود سازنده چت GPT جمع‌بندی می‌کند. با این حال وکلای ماسک گفتند برای تجدید نظر آماده می‌شوند. جزئیات بیشتر در گزارش حمید رشید.
14: شکست حقوقی برای ثروتمندترین مرد جهان. دادگاه در ایالت کالیفرنیای آمریکا شکایت ایلان ماسک علیه شرکت اوپن ای آی را رد کرد. هیئت منصفه به این نتیجه رسید که ماسک پرونده را دیر مطرح کرده و مهلت قانونی برای ثبت این شکایت پایان یافته بود.
15: قانون کالیفرنیا برای چنین پرونده های 3 سال مهلت تعیین کرده و قانع کردن هیئت منصفه برای اصلاح یک اشتباه بعد از گذشت این مدت بسیار دشوار بود.
14: این حاکم یکی از مهمترین پرونده های حقوقی جهان فناوری را فعلا به سود شرکت سازنده چت جی پی تی پایان می دهد. ایلان ماسک از بنیانگذاران اولیه اوپن ای آی بود، شرکتی که در آغاز با هدف توسعه هوش مصنوعی برای منفعت بشریت ایجاد شد. اما اختلاف ها زمان شدت گرفت که اوپن ای آی با جذب میلیاردها دلار سرمایه با ویژه از مایکروسافت مسیر تجاری تر را در پیش گرفت. ماسک ادعا می کرد این شرکت از مأموریت اصلیش فاصله گرفته و عملاً به یک ساختار سود محور تبدیل شده است، موضوعی که سبب شد او در سال 2024 علیه اوپن ای آی اقامه دعوا کند. در جریان محاکمه بحث تنها بر سر یک شرکت نبود، بلکه بر سر هوش مصنوعی و این پرسش بود که چه کسی باید آن را کنترل کند. کارشناسان می گویند توسعه هوش مصنوعی و سرمایه های عظیم نیاز دارد، چیزی که بدون حضور سرمایه گذاران بزرگ تقریبا ناممکن است.
15: شرکت های مانند اوپن ای آی برای رقابت در این حوزه به سرمایه هنگفت نیاز دارند. سرعت توسعه آنقدر بالاست که دولت ها هم به سختی می توانند آن را تنظیم کنند.
14: این رای مسیر اوپن ای آی را برای گسترش بیشتر و حتی ورود احتمالی به بازار سهام هموارتر می کند. اما پرونده هنوز کاملا بسته نشده است. وکلای ایلان ماسک گفتند که برای تجدید نظرخواهی آماده می شوند. این پرونده شاید تنها آغاز موج تازه از نبردهای حقوقی بزرگ بر سر آینده و مالکیت هوش مصنوعی در جهان باشد. حمید رشید.
8: و برای دیدن گزارش‌های تازه سرویس‌های خبری برنامه‌های افغانستان اینترنشنال و مستندها به وبسایت افغانستان اینترنشنال fntl.com سر بزنید و این گونه دیدگاه‌ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان اینترنشنال بفرستید و همچنان برای دریافت تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هم صفحات اجتماعی مربوط
16: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: یک دقیقه خبر.
18: حزب وحدت اسلامی افغانستان لاتوکو برخورد تحقیرآمیز طالبان با حسین داد شریفی روحانی شیعه در کابل را تعرض آشکار به آزادی مذهبی، کرامت انسانی و حقوق مسلم پیروان مذهب جعفری توصیف کرد. حزب وحدت اسلامی افغانستان بر رهبری کریم خلیلی معاون رئیس جمهور در حکومت پیشین یک شنبه 27 ثور در بیانیه نوشته که برخورد طالبان با این روحانی شیعه را به شدت محکوم میکند. این از تسلیه کرده که آنچه امروز در برابر هزارها و شیعان افغانستان جریان دارد صرفاً یک برخورد موردی یا اختلاف مذهبی نیست، بلکه بخش از روند خطرناک تبعیض نظاممند است که هویت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی بخش بزرگ از مردم کشور را تحت فشار، تحقیر و حذف قرار داده است.
19: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: حضور سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان در لیگ هلند انوش دستگیر با قرارداد 2 ساله و باشگاه آلمیر سیتی پیوست. ادامه رقابت‌های کرکت لیستی افغانستان بند امیر در دیدار جذاب 278 دوش برای سپینغر هدف تعیین کرد. اعلام فهرست 26 نفره تیم ملی برزیل برای جام جهانی. کارلو آنجلوتی با حضور نیمار بازیکنان سلساو را معرفی کرد. و در بازی اول فاینال کنفرانس غرب NBA سان آنتونیو اسپرز با درخشش ویکتور ومبانیاما اوکلاهاما سیتی تاندر را شکست داد. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. باشگاه آلمیر سیتی اف سی هالند انوش دستگیر مربی 37 ساله افغان را به عنوان سرمربی تازه با قرارداد 2 ساله معرفی کرد. دستگیر پیش از این در سال 2022 کارش را در آلمیر به عنوان مربی تیم زیر 21 سال آکادمی رویتهیر آغاز کرد و آن تیم را به لیگ دست دوم رساند. در تابستان 2025 دستگیر به فدراسیون فوتبال هالند پیوست و سرمربی تیم زیر 18 سال این کشور شد. آلمیر پس از سقوط در فصل 2024-25 در حال حاضر در لیگ دست اول هالند رقابت میکند. تیم‌های بند امیر و اسپینغر در ادامه رقابت‌های لیستی تکواندوی افغانستان به مساف هم رفتند. ابتدا سبز پوشان بند امیر توپ زنی کردند و در 5 آور با از دست دادن 4 بازیکن 278 دوش هدف تعیین کردند. اعجاز احمدی با 79 و حسن ایساخیل با 71 دوش بهترین توپ زنان این تیم بودند. بازی همین اکنون در نوبت توپ زنی اسپینغر در جریان است. این مسابقات با حضور 5 تیم به نمایندگی از 5 زون افغانستان و میزبانی ولایت ننگرهار برگزار شده است. عبدالصبور عمری معاون فدراسیون تکواندو افغانستان و سعید مسعود کریمی کاپیتان پیشین تیم ملی در 159مین دوره آموزش داوری تکواندو در شهر استانبول ترکیه شرکت کردند و در این دوره با قوانین جدید این رشته آشنا میشند. این داوران قرار است در بازی‌های آسیایی ناگویا به نمایندگی از افغانستان حضور داشته باشند. دوره آموزش داوری تکواندو زیر نظر فدراسیون جهانی برگزار شده است.
1: یک دومین دور رفتش کورس داوری کیوگی حضور داریم و خوشبختانه که دهی از دهی دور از سیمینار قوانین جدیدی که تغییرات آمده تدریس شد و ما تانستیم چیزهای بسیار جدیدی تغییرات آمده اونها رو بتانیم دهی دور از سیمینار آموزش ببینیم و به خاطر مسابقات ایشیان گیم که در ژاپن دعوت شدیم بتانیم اونجا قضاوت خوبی داشته باشیم و امیدوار هستم و خواهشم از کمیته ملی المپیک درباره ورزش کشور این است که به غیر از پلیرها بتانند کادرهای فدراسیون و همچنان داورهای ملی و بین المللی حمایت کنند تا ما بتانیم کادرهای خوبی در آینده داشته باشیم که از اونها استفاده خوب بتانیم بر تیم ملی تکواندو افغانستان.
2: قسمه که شاید است که امروز 159مین دوره رفرش کورس داوری کیوریگی بود که خوشبختانه روز اولش سپری شد و 3 روز دیگه دوام داره با مدرسین WT. بعد از 3 روز روز چهارم تست است که رایتینگ تست و سکورینگ تست از که انشالله سپری میکنیم و این بسیار که برنامه خوبه است که بخاطر قوانین جدید و رشد بیشتر داورای بین‌المللی در سطح دنیا است و ما همچنان به نمایندگی از افغانستان در این دوره از مسابقات شرکت کردیم.
0: پپ گواردیولا سرمربی اسپانیایی پس از 10 سال موفق از منچستر سیتی جدا می شود. گواردیولا جدایش را پس از آخرین بازی فصل برابر استون ویلا در ورزشگاه اتحاد به صورت رسمی اعلام می کند. منچستر سیتی امسال جام اتحادیه و جام حذفی انگلستان را برد. پیروزی شنبه شب برابر چلسی در فاینال جام حذفی 20مین جام گواردیولا با سیتی بود. قرارداد او با منچستر سیتی تا جون 2027 اعتبار دارد. اما تصمیم به پایان همکاری با بی‌های شهر منچستر گرفته است.
3: امول در دنیو وقتی بسیار پیر شدن و نوادار شدن و به گذشته نگاه کردن و گفتن اوه زندگی ما و بتانن به خاطر خاطراتش بخندن، این مهمترین چیز در زندگی است، فارغ از هر اتفاقی که در این بخش پایانی فصل رخ بده. حتی اگر چند سال دیگر قراردادم را تمدید کنم، بازم وقتی که به پایان رسید و وقتی به گذشته نگاه کنم و بگویم چه دوران زیبایی بوده، همین مهمترین چیز است بدون هیچ تردیدی. کاملا مطمئن هستم که بیشتر مردم باور دارند این دورانی که کنار هم سپری کردیم چیزی است که می توان آن را احساس کرد. ما واقعا این را احساس کردیم.
4: Most of the people who live this time together, we can feel it.

0: ترکیب تیم ملی فوتبال برزیل برای جام جهانی 2026 اعلام شد و کارلو آنجلوتی پس از نزدیک به 3 سال دوباره از نیمار برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم مهدی کاظمی.
1: گردشی جذاب بر فراز موزه فردا در سواحل زیبای شهر ریو دو جانیروی برزیل، جایی که این بار قرار نیست روایتگر آثار باستانی یا کشف موجودات جدید در جنگل‌های آمازون باشد. این بار ده‌ها خبرنگار این گونه در این تالار جمع شدند تا ترکیب سلساو برای جام جهانی را بشنوند. کارلو آنجلوتی، مرد بزرگ نیمکت برزیل، با همان چهره جدی همیشگیش فهرستی را اعلام می‌کند که برای خیلی ها در سرزمین سامبا از نان شب هم مهمتر است: حضور در ترکیب تیم ملی و نمایش در جام جهانی. آنجلوتی شروع می‌کند: 3 دروازه‌بان حاضر در فهرست 26 نفره نخستین نام‌هایی هستند که معرفی می‌شوند.
2: فورتون گرمیو.
1: همه چیز مطابق پیشبینی ها پیش میره تا نوبت به مهاجمان رسید.
2: نیمار جونیور سانتوس.
1: این هیاهو نشان دهنده بازگشت دوباره ستاره سالهای اخیر است. حضور دوباره در ترکیب سلساو و پوشیدن پیراهن شماره 10 برای آخرین حضورش در جام جهانی. نیمار در 3 دوره گذشته در ترکیب برزیل حضور داشت و حالا 4مین جام جهانیش می تواند متفاوت‌تر از همیشه رقم بخورد. 79 گل ملی و قرار گرفتن در صدر جدول بهترین گلزنان تاریخ برزیل. ستاره پیشین بارسلونا و پاریس سن ژرمن و بازیکن کنونی باشگاه سانتوس از اکتبر 2023 بعد دلیل پارگی ربات صلیبی از ترکیب تیم ملی دور مانده بود. برزیل در گروه سی جام جهانی با مراکش، هایتی و اسکاتلند همگروه است. سلساو در نخستین دیدارش 23 جوزا و مسافه مراکش میره. اما حضور نیمار در کنار وینیسیوس و رافینیا ترکیبی جذاب برای رقص سامبا در امریکاست. مثلثی آتشین که برای علاقمندان فوتبال در جام جهانی دیدنی خواهد بود. شاید با این ستاره ها و حضور کارلتوی بزرگ روی نیمکت، رسیدن به 6مین جام قهرمانی برای برزیل در بزرگترین رقابت فوتبالی جهان دست یافتنی تر از همیشه باشد. مهدی کاظمی، لندن.
0: در این حال تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری اردوی تدارکاتی پیش از جام جهانی 2026 وارد آنتالیای ترکیه شد. بازیکنان و کادر فنی این تیم پس از ورود راهی کمپ تمرینی شدند. تنش‌های سیاسی و جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران تردیدهای درباره صدور ویزا برای کاروان این کشور ایجاد کرده است. ماتیاس گرافستروم، دبیر کل فیفا، پس از نشست با رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت: فدراسیون جهانی فوتبال نسبت به حضور این تیم خوشبین است. طبق برنامه ایران باید هر 3 بازی مرحله گروهی را در خاک آمریکا برگزار کند. بریم به بسکتبال. در بازی اول فاینال کنفرانس غرب، سان آنتونیو اسپرز با درخشش ویکتور ومبانیاما 122-115 اوکلاهوما سیتی تاندر را در وقت اضافی شکست داد. اسپرز در نیمه اول پیش افتاد و بازی در وقت قانونی 101 مساوی شد. ویکتور ومبانیاما با 41 امتیاز، 24 ریباند و 3 بلاک شات بهترین بازیکن میدان بود. او در وقت اضافه دوگانه 3 شوت از داخل زمین و 3 شوت از خط حمله را وارد سبد کرد تا تیمش با این پیروزی سری را 1-0 پیش بیفتد. دیلن هارپر هم 24 امتیاز برای تیم برنده کسب کرد.
3: Nothing. Rear high in minutes played, regular or postseason for Wembanyama, 45, and he's still going strong. But not many coming with him. Gilgeous-Alexander secondary. pitch back. Williams, three. Got it.
4: He's talking about
3: a pass. Harper guarded by Williams. Caruso. Wimpy beat him inside. Threw it down with a foul. Must stop OKC. Castle. Lobbing. Wembanyama.
4: And let Wimby do the rest. Look how high this ball is. Only one person in this gym is catching that. Haymaker after haymaker.
3: Spurs on an epic night from their superstar. 41 and 24.
0: با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال میرسیم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونیم به
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: یک دقیقه خبر.
11: عبداللطیف منصور وزیر انکشاف ادعاهات طالبان در دیدار با نمایندگان اهل تشیع گفت که این گروه به همه مذاهب احترام دارد. او این اظهارات را در پی گزارش ها درباره افزایش فشار طالبان بر شهروندان شیعه مذهب، بازداشت و برخورد خشونتبار با روحانیون شیعه بیان کرده است. در همین حال تحقیر و خشونت امر بی‌معروف طالبان علیه یک روحانی شیعه واکنش های گسترده به دنبال داشته است. آقای حسین داد شریفی گفت که امر بی‌معروف طالبان او را به دلیل ثبت نکای موقت لتوکوب کردن. او گفت که طالبان اخیراً ده ها روحانی شیعه را بازداشت کرده و از آنان تعهد گرفتند. شریفی از طالبان خواسته سیاست خود را تغییر داد و به مذهب، علما و مردم شیعه توهین نکنند.
12: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
13: صدای شما
14: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخ و سوو وابیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غگ.
5: رادیو افغانستان انترنیشنل.

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. سر خط خبرها
1: که نو اقوام چندانی دغنه چندانی برخه نلری، متاسفانه تا بعد مرغه چې دغه رهبری د دې بدبختی د پښتنو په لاس کې.
0: هشدار باری جهانی بعد طالبان اقوام و تبارهای افغانستان را نسبت به پشتونها بدبین ساخته اید.
2: وقتی قدرت را گرفتند عفو عمومی اعلام کردند، اما گزارش ما نشان می دهد که حتی در سال 2025 هم کارمندان حکومت پیشین بازداشت، شکنجه و به قتل می رسید.
0: نشست افغانستان در پارلمان بریتانیا. فعالان افغان میگویند خشونت و سرکوب طالبان افزایش یافته. عضو پارلمان بریتانیا گفت افغانستان با بحران عمیق مواجه است. لغو دستور حمله به ایران، ترامپ از نزدیک شدن به توافق خبر داد. عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نامه‌ای به طالبان هشدار داده است که این گروه با تمرکز قدرت در دست ملاهای پشتون سایر اقوام را نسبت به پشتونها بدبین کرده است و گفته طالبان با تبعیض و غصب حقوق شهروندان روند سقوط خود را سرعت می‌بخشد و افغانستان را به سوی نابودی می‌برد. جهانی تاکید کرده که طالبان نباید میان حنفی‌ها و شیعیان تبعیض قائل شود. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
3: انتقاد تند باری جهانی از طالبان و ملاها ملاها را عامل زوال و اختلاف و طالبان را دشمن افغانستان و مردم آن می خواند.
1: اختلاف و در طول زوال و در طول فساد اصلی عامل دغدی مولادی د افغانستان د خلکو چې کور خراب دی، یلا چې دغدی چې دوی د انحصار و دغه تور کړی مولا تور کړی اوسن خبرې کې وای علما.
3: وزیر دولت پیشین افغانستان از سیاست ممنوعیت آموزش برای دختران و زنان انتقاد کرد و تاکید کرد که فرزندان طالبان در کشورهای منطقه در حال آموزشند.
1: په اسلام آباد کې د خلک جایدادونه لري، په کراچی او په کوټه کې جایدادونه لري، ایالونه وری چې د ټول د په افغانستان کې دوه هم دریم او څلورم معنی کړی دا هغه اول معنی او دوه معنی وری او پاکستان کې دی اولادونه وری
3: جهانی در بخش از سخنانش طالبان را عامل بدبختی افغانستان خواند و گفت اقوام افغانستان باید با پذیرفتن واقعیت با هم متحد شوند.
1: د دې چاري رهبری د پښتنو په لاس کې ده. په دې دغه کې په دې ظلم کې یا په دې خیانت کې چې د وطن سره کیږي، په دې کې نو اقوام چندانی دغنه چندانی برخه نه لري. متاسفانه د بعد مرغه چې دغه رهبری د دې بدبختی د پښتنو په لاس کې ده. خو پښتانه باید دا ومني، نور قومونه هم دا ومني چې دا وطن یو قومی نیستی جلوالی، دا وطن در طول قوم دی.
3: این مقام دولت پیشین همچنین به تازگی در یک نامه سرگشاده به طالبان پالیسی مذهبی این گروه و فشارها به گروه های مذهبی غیر سنی را محکوم کرده.
4: مخالفت برادران شیعه با شما به نفرت تبدیل شده است. حس نفرت در انسان روز به روز افزایش می‌یابد، از یکی به دیگری منتقل می شود و در مقابل دشمنی 6 تا 7 میلیون انسان شما چی که قدرت های بزرگتر از شما هم مقاومت نمی تواند.
3: با این حال باری جهانی تاکید کرده که با استفاده از قوه قهریه برای سقوط رژیم طالبان مخالف است، چون عامل جنگ داخلی خواهد شد. اما به طالبان هشدار داده که با زیر پا گذاشتن حقوق اقوام و مذاهب دیگر، انحصار قدرت سیاسی توسط ملاهای پشتون و ممنوعیت آموزش افغانستان را به تباهی می کشانند. این انتقادها در حال مطرح می شود که طالبان گروه های مذهبی شیعه و

0: بأدولتي اجتماعية ادامة عمیق تر بسازه و دو هم اقلیت های مذهبی از نظر جنسیتی و از نظر قومی هم امی برابری شهروندان را زیر پا ساخته یا نادیده گرفته و این باعث عمیق تر شدن شگاف های اجتماعی در افغانستان میشه و این به وضعی که به افغانستان ثبات بیاره ناامنی نفرت و همچنان بی ثباتی را میاره.
1: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. مسئولان شمار از دانشگاه‌های خصوصی در کابل میگویند وزارت تحصیلات عالی طالبان دانشجویان را به امضای تعهدنامه تازه وادار کرده است. بر اساس این تعهدنامه دانشجویان باید ریش بگذارند، قانون امر به معروف را رعایت کنند و از فقه حنفی و فرمان‌های رهبر طالبان پیروی کنند. دانشجویان از شنیدن موسیقی، عکس برداری و فعالیت سیاسی نیز منع شدند. شمار از دانشجویان به ویژه شیعیان این اقدام را تحمیل مذهبی و محدود کننده خواندند. یک شهروند در بامیان از برخورد غیر مسلکی در شفاخانه ولایتی مولا غلام انتقاد کرده است و میگوید به دلیل مشکل گرده به این شفاخانه مراجعه کرده، اما بدون معاینه دقیق و تجویز داروی مرتبط برایش نسخه نوشته شده است و خواستار رسیدگی مسئولان صحت عامه به این موضوع شده است. یونیسف در پیام تازه گفت مکتب در شرایط بحرانی تنها محل آموزش نیست، بلکه منبع ثبات، امنیت و آرامش روانی کودکان است. این نهاد افزوده است که با همکاری بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و مشارکت جهانی برای آموزش، وسایل درسی برای کودکان در مناطق مختلف افغانستان فراهم می شود. این کمک ها می تواند زمینه ادامه آموزش را برای کودکان افغان فراهم کند. روز گذشته پارلمان انگلستان میزبان نشست درباره افغانستان بود. در این نشست گزارش درباره این کشور و وضعیت زنان منتشر شد. چهره های مانند نرگس نهان و ویس برمک وزیر پیشین داخلی افغانستان در این نشست سخنرانی کردند. ویس برمک گفت طالبان با خشونت و سرکوب صدای مردم را خاموش می کند. برمک بر این تاکید کرد که برخورد و سیاست های جهان در قبال افغانستان سبب تقویت طالبان شده است.
2: طالبان با برخورد خشونت‌آمیز امروز صدای جامعه ما را خفه کرده است. این گروه با خشونت و میل تفنگ تلاش می کند که مردم را همچنان خاموش نگه دارند. تبعیض نظاممند حالا به روش حکومتداری طالبان بدل شده است. در این حال با افزایش تنش‌های بین المللی توجه جامعه جهانی به افغانستان کاهش یافته است، اما ما با تلاش خود ادامه می دهیم، گرد هم می آییم و صحبت می کنیم تا افغانستان را همچنان در برنامه های جامعه جهانی نگه داریم، اما این کافی نیست. مهم این است که با این سیاست و برخورد جامعه جهانی طالبان اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کند.
1: یک عضو پارلمان بریتانیا در این نشست گفت سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان آینده افغانستان را با بحران عمیق روبرو کرده است. برونیس فیونا هایتسون تأکید کرد حقوق اساسی زنان نباید از سوی جامعه جهانی نادیده شود و باید محور گفتگوها باشد. بنیاد فراگیر در گزارش تازه به مجلس اعیان بریتانیا هشدار داد که آپارتاید جنسیتی، ناامنی و افرادگرایی مذهبی در افغانستان رو به افزایش است. انانیا کوندو فعال حقوق بشر و یکی از دیگر شرکت کنندگان گفت که بازداشت، شکنجه و قتل کارمندان حکومت پیشین همچنان ادامه دارد و همچنین درباره ترویج خشونت و زن ستیزی در مدرسه های طالبان در این نشست توضیح داد.
3: طالبان به تعهد خودشان عمل نکردند. وقتی قدرت را گرفتند عفو عمومی اعلام کردند، اما گزارش ما نشان می‌دهد که حتی در سال 2025 هم کارمندان حکومت پیشین بازداشت، شکنجه و به قتل می‌رسیدند و همین طور زنان نمی‌دانند که چه اتفاقی برای آنان خواهد افتاد. ما با زنانی که در حکومت پیشین کار کرده صحبت کردیم، کسانی که نظامی بودند، در نهادهای بین المللی و نهادهای مختلف دیگر کار کردند، اکنون پنهانی زندگی می‌کنند. آنها از خدمات بهداشتی محرومند و هیچ فعال

0: فعالیت در جامعه نمیتوانند انجام دهند، تنها از ترس اینکه مبادا طالبان آنها را شناسایی کنند. این آسیب دیگر است که زنان در کنار دیگر محدودیت ها با آن روبرو هستند.
1: ممنون از این که همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
2: دیگه نو اقوام چندانی دادن چندانی برخه نلری متاسفانه تا بعد مرغه چه در رهبری دیگه بدبختی در پشتنو پلاس.
1: هشدار باری جهانی به طالبان، اقوام و تبارهای افغانستان را نسبت به پشتونها بدبین ساخته اید.
0: وقت قدرت را گرفتند عفو عمومی اعلام کردند، اما گزارش ما نشان می‌دهد که حتی در سال 2025 هم کارمندان حکومت پیشین بازداشت، شکنجه و به قتل می‌رسد.
1: نشست افغانستان در پارلمان بریتانیا. فعالان افغان می‌گویند خشونت و سرکوب طالبان افزایش یافته. عضو پارلمان بریتانیا گفت افغانستان با بحران عمیق مواجه است. و در ادامه این مجموعه خبری، روز فرهنگ هزاره، هزاره ها در چندین شهر از جمله مونیخ با موسیقی و شعر این روز را جشن گرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت برخی کشورهای منطقه از آمریکا خواستند حمله احتمالی علیه ایران را برای چند روز به تعویق بیندازند تا فرصت بیشتر برای دستیابی به توافق فراهم شود. ترامپ گفته اگر بتوانیم به توافق برسیم که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نیابد، احتمالاً هم آمریکا و هم این کشور راضی خواهند بود. او تاکید کرد که اگر چنین توافق بدون بمباران شدید و اقدام نظامی به دست بیاید، اتفاق بسیار خوب خواهد بود. به نوشته آکسیوز، رهبران کشورهای منطقه هشدار دادند حمله به جمهوری اسلامی میتواند به حملات تلافی جویانه علیه تاسیسات نفتی و انرژی منطقه منجر شود. دو مقام آمریکایی نیز به آکسیوز گفتند ترامپ قرار است سه‌شنبه با تیم امنیت ملی خود درباره گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی گفتگو کند.
3: کشورهای دیگه با من تماس گرفتن و گفتن ما آماده بودیم فردا یک حمله بسیار بزرگ انجام بدیم. من اون رو برای مدت کوتاهی به تعویق انداختم. امیدوارم شاید برای همیشه، اما ممکنه فقط برای مدت کوتاهی باشه. دلیلش اینه که ما گفتگوهای بسیار مهمی با ایران داشتیم و خواهیم دید نتیجه اون چه خواهد شد. عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و چند کشور دیگه از من خواستن که اگه ممکنه این اقدام رو 2 یا 3 روز عقب بندازیم. یک بازه زمانی کوتاه، چون اونا فکر میکنن به دستیابی برای یک توافق بسیار نزدیک شدن و اگر بتونیم به توافقی برسیم که در اون هیچ سلاح هسته‌ای به دست ایران نرسه و اگر اونا راضی باشن، ما احتمالاً راضی خواهیم بود. ما اسرائیل و دیگر افراد و کشورهایی رو در خاورمیانه که با ما درگیر این موضوع بودن در جریان گذاشتیم و این یک تحول بسیار مثبته. اما خواهیم دید که آیا به نتیجه میرسه یا نه. قبلا هم دورهایی داشتیم که فکر میکردیم خیلی به توافق نزدیک شدیم، اما در نهایت عملی نشد. ولی این بار کمی متفاوته. ما آماده بودیم که فردا اقدام کنیم، اقدامی بسیار بزرگ و چیزی که من نمیخواستم انجام دهم، اما انتخاب دیگری نداریم، چون نمیتونیم اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
1: همزمان دونالد ترامپ در گفتگو با نیویورک پست گفت پس از دریافت پاسخ اخیر جمهوری اسلامی درباره مذاکرات تمایل ندارد که هیچ گونه امتیاز به تهران بدهد. او بدون ارائه جزئیات بیشتر هشدار داد ایران میداند به زودی چه اتفاق خواهد افتاد. آکسیوز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت که پیشنهاد تازه تهران تغییرات جزئی دارد، اما تعهد روشن درباره تعلیق غنی‌سازی و واگذاری ذخایر اورانیوم غنی شده در آن نیامده است. پیشتر یک منبع پاکستانی بر رویترز گفته بود که اسلام آباد نسخه بازبینی شده پیشنهاد جمهوری اسلامی را به واشنگتن منتقل کرده است. همزمان کاظم غریب آبادی معین وزارت خارجه شروط تهران برای توافق را توقف جنگ در همه جبهه‌ها، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، لغو تحریم‌ها و آزادسازی اموال ایران عنوان کرد. در سوی دیگر رجب طیب اردوغان گفت جنگ‌های منطقه‌ای امروز به دلیل وابستگی اقتصادی کشورها بر تمام جهان تأثیر می‌گذارند. او پس از نشست هیئت دولت در انقره هشدار داد که درگیری مربوط به ایران باعث افزایش تورم، اختلال در زنجیره تأمین و بی‌ثباتی در بازار انرژی شده است. همکارم نرگس هورخش از استانبول با خود داریم. نرگس، اردوغان از پیامدهای اقتصادی جنگ هشدار داده، جزئیات بیشتر چه است؟ از تو بشنویم.
4: اردوغان بارها از پیامدهای سیاسی و بوجه اقتصادی این درگیری و بنبست در مذاکرات هشدار داده. در تازه ترین مورد یک گام فراتر رفته و میگه که پیامدهای اقتصادی بسته ماندن تنگه هرمز به یک سطحی رسیدن که اگر همینطور ادامه پیدا کنند، پیامدهای آن بسیار ناگوار خواهند بود و جبران ناپذیر. به باور او قیمت سوخت به شدت بالا رفته، بی‌ثباتی در تأمین نیازهای جهانی با وجود آمده، بویژه در بخش انرژی، و با گذشت هر روز، هرچند برخی از گروه‌های مالی از این درگیری و بنبست سود می‌برند، اما بازندگان این بنبست در واقع مردم عادی هستند که با گذشت هر روز دیگر قدرت خرید و تأمین نیازهای اولیه‌شان به شدت پایین می‌آید. بنابراین او میگه که باید هر چی سریع‌تر یک راه حل سیاسی برای این بحران پیدا شود و دولت ترکیه هم تمامی تلاش خودش را به کار خواهد برد تا در نهایت کمک بکنه به شکستن این زنجیره بنبست و دو طرف بتوانند به یک توافق دست پیدا کنند که منجر به باز شدن تنگه هرمز و رفت آمد کالاها از این مسیر بزرگ اقتصادی به سراسر جهان شود.
1: خب نرگس، همزمان مقامات ترکیه و آلمان هم دیدار داشتند. از این دیدار از تو بیشتر بشنویم.
4: بله، آقای هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز گذشته در جرمنی به سر می برد و در اونجا با مقامات ارشد دولت آلمان از جمله صدر اعظم آلمان و همتای خودش وزیر خارجه آلمان دیدار داشته. در نشست خبری که پس از دیدارهایشان برگزار کردند، یکی از اصلی ترین موضوعات مورد بحث و گفتگو همین تحولات در خاورمیانه و به ویژه درگیری بین آمریکا و جمهوری اسلامی بوده. دو طرف تاکید کردند که ترکیه یک قدرت نفوذ بالایی را در درگیری‌های منطقه‌ای به ویژه در همین موضوع داره و این کشور از طریق در واقع اون سیاست‌های اقتصادی و نزدیک بودن جغرافیایی خودش میتونه کمک کنه به پایان دادن این درگیری‌ها. آقای هاکان فیدان هم تاکید کرده که اگر جمهوری اسلامی بتونه با توافقات و همینطور با تعهدات خودش در مورد سلاح‌های هسته‌ای در واقع عمل کنه، میشه که همه تحریم ها برداشته شوند و در نهایت دو طرف بتوانند به یک توافق برسن. هاکان فیدان میگه که او نشانه های رسوی جمهوری اسلامی میبینه که یک توافق نزدیک است و ترکیه هم تلاش خواهد کرد در این زمینه.
1: ممنونم نرگس از اینکه جزئیات بیشتر دادی. والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رواندا در پی شیوع ویروس ایبولا در شرق کانگو چند گذرگاه اصلی مرزی با این کشور را بست. مقام‌های محلی در منطقه روباوو اعلام کردند کنترل‌های بهداشتی در مرزها افزایش یافته است. همزمان سازمان جهانی بهداشت در کانگو و یوگاندا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی بین المللی اعلام کرده است. پلیس ترکیه میگوید تیراندازی یک مهاجم در شهر میرسین ترکیه 4 کشته و دست کم 8 زخمی بر جا گذاشته است. با گفته پلیس، مهاجم پس از فرار از محل حمله در 2 منطقه دیگر نیز به افراد حمله کرده است. وضعیت شمار از زخمیان وخیم گزارش شده است. هویت و انگیزه مهاجم هنوز روشن نیست و نیروهای پلیس برای بازداشت و عملیات زمینی و هوایی را آغاز کردند. وزارت خزانه داری آمریکا معافیت تحریمی برای خرید نفت دریابرد روسیه را برای 30 روز دیگر تمدید کرد. اسکات بسنت گفته این تصمیم برای کمک به کشورهای آسیب پذیر از نظر انرژی و کاهش فشار ناشی از کمبود عرضه نفت گرفته شده است. سناتورهای دموکرات این اقدام را هدیه غیر قابل دفاع به ولادیمیر پوتین خواندند. نوزدهم می مصادف است با روز جهانی فرهنگ هزاره. هر سال از این روز هزاره‌ها در سراسر جهان با برگزاری جشن‌های متنوع و برنامه‌های فرهنگی و هنری بزرگداشت می‌کنند، مناسبتی که به ابتکار هزاره‌های پاکستان به میان آمد، به هدف معرفی هویت و فرهنگ این گروه قومی و تلاش برای بهبود وضعیت آنان در کشورهای مختلف. گزارش از حمید فهیم.
5: تجلیل از 19 می روز فرهنگ هزارگی در مونیخ آلمان. هزاره های این شهر با موسیقی محلی و نمایش نشانه های فرهنگ تاریخی خود این روز را جشن گرفتند. اینجا در فرانکفورت شهری دیگر آلمان نیز دمبوره و ترانه های محلی هزارگی فضای محفل را گرم کرد. نوزده می به ابتکار هزاره های پاکستان در سال 2018 به عنوان روز جهانی فرهنگ هزارگی نامگذاری شد و اکنون در سراسر جهان هزاره ها از آن تجلیل می کنند.
6: هزاره ها از این روز، از این مناسبت چی می خواهند؟
5: فاطمه عاطف از فعالان هزاره در پاکستان که از او به عنوان یکی از بنیانگذاران روز فرهنگ هزارگی یاد می شود، در مصاحبه اختصاصی با افغانستان انترشل گفت هدف از نامگذاری این روز همدلی هزاره ها در سراسر جهان، تقویت هویت آنان، معرفی و پاسداری فرهنگ و انتقال آن به نسل نو است.
7: کلانترین مقصد روز فرهنگ هزارگی است که هزاره ها تا بین خود اتحاد پیدا کنند و اتحاد در این صورت پیدا کنه که هزاره ها تقسیم نباشه، که این هزاره کویتا، این هزاره افغانستان، این هزاره اتریش و این هزاره یورپ و این هزاره استرالیا و امریکا و چی و چی.
6: یکی از مقصداش. دوم،
7: برای انمی روزی فرهنگ هزارگی یک خوب پلتفرم جور شونه برای هزاره ها که برای ترویج و ترقی و حفظ فرهنگ هزارگی قومای از ما اقدامات بتنه.
6: دو،
5: این مصاحبه به طور کامل از افغانستان انترنشنال پخش می شود. سفارت افغانستان در استکهلم سیودن در آستانه روز فرهنگی هزارگی میزبان شکردخت جعفری بود. فیزیکدان و مخترع زاده ولایت دایکندی افغانستان که اختراعاتش دقت در درمان سرطان را بالا برد و چندین جایزه بین المللی را گرفت.
8: من احساس میکنم که مسیری که من طی کردم میتونه برای بقیه دختران یک امیدی ایجاد بکنه.
5: فرهنگ هزارگی بخشی از هویت تاریخی افغانستان و کشورهای منطقه است. فرهنگی که با شعر، اسطوره ها، هنر، مدارا و صنایع دستی زنان و سرانجام سمفونی لباس و رقص و موسیقی آمیخته است و همین رشته هزاره ها را دیگر ساکنان کشور از بدخشان تا نیمروز پیوند زده. فعالان هزاره سعی دارند در این جشنواره سالانه در هر گوشه جهان این گنجینه تاریخی را پاس بدارند و نگذارند چراغ فرهنگ خاموش شود. حمید فهیم، لندن.
1: امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان هم به مناسبت روز فرهنگ هزاره همایش برگزار شده است. همکار ما جواد حمدانی به محل همایش فرهنگی در اسلام آباد رفته. جواد، از حال هوای همایش روز فرهنگ هزاره برای ما بیشتر بگو. آنجا چه در جریان هست و امیدوارستم که از غذاهایی که هست و چیزهایی که هست لذت ببری.
9: آن روز نام هزاره را با افتخار عبدالله، فرهنگ هزارگی برای پاکستان از اهمیت خاصی برخوردار است و از عمده‌ترین دلایلش اینه که هزارهای پاکستانی بودند که این روز را 19 می را به تمام جهانیان معرفی کردند به عنوان روز فرهنگ هزارگی. فرهنگسرای ملی پاکستان اینجا در اسلام آباد هم اکنون میزبان این برنامه هست. این برنامه اینجا داره برگزار میشه. هزارها از شهرهای مختلف پاکستان اینجا حضور پیدا کردند و در واقع فرهنگ خودشان را دارن به نمایش میگذارن. فرصت بسیار خوبی است برای مردم غیر هزاره پاکستان که از نزدیک این فرهنگ رو ببینن، با از پیشینه این آشنا بشن و با مردم هزاره بیشتر آشنا بشن. هزارهای پاکستانی دارای در واقع نقش بسیار فعالی در جامعه پاکستان هستند. در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. البته الان یک مهمان در کنار ما هست، آقای رحمت الله محسنی. بسیار ممنون از حضور شما. بفرمایید در خصوص برنامه امروز چه چیزایی در نظر گرفته شده در این برنامه؟
10: سلام بر شما و بیننده‌های محترم شما. طوری که شما می‌بینید تعداد زیادی از اقوام مختلف در داخل پاکستان و همچنین مهاجرین افغانی آمدن اشتراک کردن به خاطر بزرگداشت از روز فرهنگ هزاره ها که این روز فرهنگ 8 سال پیش در پاکستان هزاره های پاکستانی را بنیاد نهادن، بناتف فرهنگ به جهانیان معرفی کرد.
9: خودشون هم الان اینجا هستن،
10: دقیقا حضور دارن، خود بنیانگذاری به روز جهانی فرهنگ هزاره. و در این برنامه ما میبینیم که اینجا اشعار داریم، یعنی بخش شعر هستند، سخنرانی ها هستند، موسیقی است و نمایش لباس و عنعنات و فرهنگ هزاره ها در داخل پاکستان و همچنین جاهایی که ما مردم پاکستان و هزارهای پاکستان ارتباط دارند. مثلا لباس هایی که ما در پاکستان می پوشیم و در افغانستان می پوشیم و این به عنوان یک میراث تاریخی برای ما آمده و ما میاییم این را برای جهانیان معرفی میکنیم. و همچنین نوع موسیقی ما که ما چگونه موسیقی می نوازیم، از چه آلات را استفاده میکنیم و این بزرگداشت برای ما از اهمیت خاصی در داخل پاکستان و در بیرون بسیار برخوردار است.
9: تا یه سالهای اخیر من چندین بار در این برنامه اومدم، حضور پیدا کردم. امسال احساس میشه که تعداد شرکت کنندگان نسبتاً کمتر هست. آیا دلیلش همین سختگیری ها و وضعیتی که برای مردم به ویژه برای افغان ها پیش اومده هستش یا چیز دیگه است؟
10: ممکن فسادی که امسال در سالن کمتر اشتراک کردن دلیلش میتونه که محدودیت هایی که هست باشه، میتونه به وضعیت های دیگه ای باشه که و یک هوا هم بسیار گرم است، ممکن است به خاطر
9: خیلی ممنون، متشکر. در طول برنامه بعدن هم با شما خواهیم بود تا بیشتر از این برنامه برای شما گزارش بدیم.
1: ممنونم جواد از تو که این نمایش را گزارش شد. سپاس از امرایی.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
13: یک دقیقه خبر. پلیس ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد که در جریان چند عملیات علیه قاچاق پناهجویان در چندین ولایت ترکیه 18 پناهجوی افغان بازداشتند. پلیس ترکیه همچنان چند نفر را در این ارتباط بازداشت کرده است. رسانه‌های ترکیه روز یکشنبه گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور در ادامه عملیات علیه مهاجرت غیرقانونی شمار از پناهجویان افغان، پاکستان و بنگلادش را در 3 ولایت مختلف بازداشت کردند. پلیس ترکیه اعلام کرده است که دست کم 4 نفر به اتهام قاچاق انسان بازداشت و به نهادهای قضایی معرفی شدند. همچنان علیه برخی از بازداشت شدگان به اتهام جعل اسناد رسمی و قاچاق پناهجویان پرونده قضایی باز شده است. پناهجویان بازداشته پس از طی مراحل اداری به مرکز اخراج منتقل شدند.
14: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی در بدخشان و افغانستان اینترنشنال میگن طالبان برخی افراد از جمله نزدیکان شماره از فرماندهان تاجیک تبارین گروه را در ادامه یک جنگ طلا بازداشت کرده است. با گفته این منابع، خالد خواهرزاده امان الدین منصور والی این گروه در هلمند، موسای کاک از فرماندهان نزدیک به جمعه خانه فاطمه معاون والی طالبان در زابل و برادر زن مولوی حافظ والی طالبان در فراه بازداشت شده است. منابع همچنین گفتند که طالبان کارگاه های طلاکاری متعلق به امان الدین منصور را نیز تخریب کردند. منابع محلی در بدخشان میگن که تنش‌های درونی طالبان بر سر کنترل معدن طلا در این ولایت به مرحله تازه و بی‌سابقه رسیده و همزمان با آغاز یک عملیات گسترده امنیتی، حدود 15 نفر از افراد وابسته به فرماندهان و مقام‌های بانفوذ این گروه بازداشت شدند. چند منبع محلی دیگر میگن که در میان کارگاه‌های تخریب شده متعلق به امان الدین منصور شماره از مراکز نیز وجود داشته که چینی‌ها با این مقام طالبان در همکاری بودند. شنوندگان عزیز، درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفته به آقای عبدالمنان شیوای شرق، معین پیشنه وزارت فرهنگ افغانستان و از فعالان سیاسی حوزه بدخشان است. جناب آقای شرق، در بدخشان باز هم تنش ها متاسفانه اوج گرفته. از شما میشنویم که در تازه ترین مورد معلومات و دریافت و تحلیل شما از این تنش ها چیست و چرا طالبان باز هم بدخشان نشانه گرفتند؟
2: درود به شما و شنوندگان محترم برنامه شما. نه تنها بدخشان که همه استان ها یا ولایات افغانستان در شد خون یا در موج خون شلاورد و غم انگیزی و داستان سوگ مردم هم دامندراز شده و حوصله و مدارای مردم هم با آخر رسیده. با متعبیری بسیار عامیانش میشه گفت که کارت از استخوان مردم هم گذشته. زجر، فقر، بیداد، ستم، رواداری، تجاوز بر آبروی مردم، بر حیثیت مردم و به وقار مردم، به حریم خصوصی بسیاری ها دست درازی کردن، اینها موارد بسیار اساسی است که نه تنها بدخشان را به عنوان یک قلب تپنده برای آزادی بیدار ساخته که سر تا سر افغانستان برای آزادی می تپه. اما چرا بدخشان؟ به دلیلی که در بدخشان منابع سرشار معادن وجود داره و گذشته و سنت تاریخی بدخشان هم در تاریخ معاصر و در تاریخ کهن هم نشان میده که همیشه به مثابه قبضه شمشیر عمل کرده. ما با روایت های تاریخی که دقیقا شخصا خواندم، بدخشان دست کم در تجربه های دوران امیر شیرعلی خان تا به این دوره پسین پناهگاه 8 شاه مخلوع بوده. بابرم بعد از شکست اونجا میره سفارایی میکنه، هلاکو هم اونجا میره، شاه سلیمان هم میره، امیر عبدالرحمن خان هم میره، امیر شیرعلی خان هم و واپس این بدخشانی که به سفارایی و واپس آمدن به کابلش میپردازه و استاد ربانی است. یعنی این سنت حالا در تاریخ و در متن گذشته مبارزات قطغن زمین هست که نه تنها البته بدخشان، تخار، بغلان، کندز و در کل شمال افغانستان به نظر من بستری برای تعیین یک مسیر درست انسانی و عدالت گستر برای مردمان افغانستان خواهد بود. اوج یا نهایت یا به کمال رسیدن بی سنگدلی های طالبان و بیرحمی طالبان در خانه خانه بدخشان یک شیپور شده که مردم را بیدار کرده که نسبت بر آبروشان، نسبت به تاریخشان بی تفاوت نباشند. و ما باور دارم که ناشی از آگاهی مردم است که تپش هایی را ما در دره های بلند و در صخره های آزادی آوری بدخشان میبینیم.
1: مشخصا در مورد این حادثه که صورت گرفته که طالبان برخی از افراد از جمله نزدیکان شما را از فرماندهان تاجیک تبار بدخشی را در ادامه جنگ طلا بازداشت کردند، به جاهای نامعلوم بردند. این افراد هم افراد زورمند بودند که از هلمند آمده بودند. چه داستان روایت میکنند؟ هلمندی ها میان در بدخشان و بعد از یک طرف مانع استفاده مردم از منابع طبیعیشان میشن، از طرف دیگه اینا را بازداشت میکنند. معلومات شما در این مورد چی را نشان میده؟
2: در ولسوالی نوسای کسی به نام موسای کاکه که حالا کاکگیش هم ما ندیدیم، تنها در صف ضد مردمش قرار گرفته بود، 3 سال پیش از آمدن طالبان به کابل به صف ملاجمه فاتح پیوسته بود. اینها به جزیره های کوچک قدرتی که بالای مردمی خودشان ستم میکردن و از مردم باج میگرفتن و بازی باجی که از مردم میگرفتن با زورگو و با قلدری اوغان یا هلمندی تقسیم میکردن که باز اینجا کاکگی و امو بدخشانی بودنشون زیر سوال میره. اینها حضور داشتند، یعنی صحنه گردانی میکردند تا چیزهای جمع کنن به خودشون هم برای افغانانی که ستم روا میدارن و از استبداد و زور کار میگرفتن. برخوردهای شکل گرفته بود که سبب زخمی شدن و تیراندازی برای مردم محل شد. مردم محل هم به سطوح آمدن، نه تنها در نسایی که در تازه ترین مورد کسی به نام ایشان تقصیر در شینگان راخ از آدست این فرماندهان زورگو و فرماندهان احساساتی که حقیقت را درک نکردن هنوزم بر مردم ستم میکنن، خون ریزی میکنن، جفاهای زیاد اتفاق افتاده. مفهوم این گپ این است که قنداری ها یا افغانانی که هجوم بردن بر همه دسترخان و بر آبروی تاریخ مردم ما در شمال، اینها عاشق آبروی هیچ یکی از طالبان تاجیک و اوزبک در کنارشان نیستن. اینا منافع خود را میخواهن و همو کلای بدخشان را و معادن بدخشان را و منافع سیاسی خود را. این زنگ همه را باید بیدار کرده باشه که طالبان دیگر، اوزبکان و تاجیکانی که در شمال هستند و به نحو خود را در صف طالبان میپندارند، اینها در واقع در نوبت خود ایستاد هستند. یعنی شما میبینین که قماندان غلام حسین را از چیاب یاد جمع کردن، همین گونه دکتر فضل الله در بارک خانه نشین است، همین گونه صلاح الدین سالار به سرنوشت است، همین گونه مثلا قاری واصل ابوذر در آستان جرم به سرنوشت است، خب موسی کاکا هم سرنوشتش همین گونه، صفی الله صمیم یکی از چهره های زبده طالبان اوائل انتحار داده شد، مثلا از بین رفت. کسی به نام نثار معاون والی بدخشان بود از بین برده شد. یعنی سفره که آدم میبینه تا به تهدیدهایی که در فاریاب و میمنه و جزجان و سمنگان و همه جای اتفاق افتاده، داستان کاملا مشخص است که طالبان قندهار و افغانانی که بر طلا چشم دوختند و بر زعامت تک روانه و تک قومی هیچ گونه اعتماد به این پیوستگی ها یا به این پینه های نیمه راهی ندارند. هر از گاهی که خواسته باشند یا را به زندان میکشانند، یا را تحقیر میکنند، یا را توهین میکنند. فقط یک نکته مانده که اینها بیدار شوند، در کنار تاریخشان، در کنار مردمشان، در کنار حیثیت و آبروی مشترک خودشان قرار بگیرند، از پل و پلوان و زمین و معدن و ناموس و آزادی و سرزمین خودشان دفاع کردن. آنچه که طالبان انجام میتن به مسابقه یک رژیم انجام نمیتن. رژیم این گونه نیست که همه بدخشانی گریسنه باشه و کلینیک نداشته باشه، تلایش انبار کنی و بار کنی، با میله تفنگ ببری به سمت مثلا قندها یا به سمت پکتیا و بعد بدمستی کنی.
1: طلا و معادن در مجموع فکر نمیکنید خودش و تنهایی خودش یک بستر برای اختلاف و منازعه و تنش و کشمکش است. بعد بحث قومی دارم که شما باور دارین که علاوه شده به این مسئله، خود نقش معادن چقدر میتونه حتی در خلق منازعات محلی جدای از اینکه هلمندی و قنداری بیایه، در میان خود بدخشی ها چقدر میتونه این به عنوان یک بستر بالقوه تنش باشه؟
2: پرسش بسیار اساسی کردیم. در دوران جمهوریت هم با معادن بدخشان منبع اختلاف نمایندگان پولشوی و نمایندگان فاسد اون دوره بود و حتی سبب تقویت طالبان و مخالفان دوره جمهوریت هم شد، به دلیل عدم دسترسی دولت مرکزی و نبود یک ساختار شفاف و عادلانه که اموال مربوط به مردم افغانستان یا بیت المال را درست مدیریت بکنه یا وارد قرارداد ثابت بسازه و از قوانین کار بگیره. مثلا مردم بومی چند فیصد باید حق داشته باشه، کمپانی که قرارداد میکنه چگونه مزیت هایی را به مردم بومی و محل در نظر بگیره و محیط زیست و بعد از او اقتصاد کل کشور. حالا در دوره جمهوریت که این مسئله تحقق نیافت، در روی کرد مافیایی و تروریستی طالبان هرگز این روی کرد تحقق نخواهد یافت. امین منبع اختلاف سبب شده که برخی از مزدوران و آدم هایی که نافهم هستند در امر تعارف طلای بدخشان به ملا هیبت الله و گروه های دیگر نوع رقابت را برای مزدوری و مراتب مزدورمنشی خودشان را اندازی کردن، در حالی که هیچ عقل سلیمی قبول نمیکنه که جوانی بدخشانی گریسنه، تخاری گریسنه، ازارا مثلا گریسنه، اوزبک در دره صوف گریسنه، زغال سنگ و طلای این مناطق همه جمع شوه و برو و در اختیار کسی قرار بگیره که به هیچ چیزی از اینها رم نمیکنه. این منبع اختلاف است، اما من فکر میکنم تا زمانی که یک دولت مشروع و قانونی برخواسته از اراده مردم مبتنی بر یک قرارداد روشن با در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی و اقتصادی مردم و مدیریت منابع زیرزمینی افغانستان نپردازه، نمیتوانیم ما با این رویکردهای پوشالی آن هم تروریستی طالبان این را مدیریت بکنیم. اما این حق مردم است که بر منابع دسترسی پیدا بکنن و از او دست کم مشکلات خودشان را رفع بکنن تا ای که بیگانگان بیاین نان دسترخان را ببرند و کودکان تخار و بدخشان و بالاخره فاریاب گرسنه باقی بمانند.
1: یک وقت دارم به مسائل امنیتی بپردازیم در حوزه بدخشان جناب آقای شاخ، که بعضی جماعات نظامی از جمله جبهه آزادی و همچنان جبهه مقاومت ملی ادعا میکنند که در بدخشان حضور دارند، انگار امنیت تامین شده طالبان را به چالش میکشند. یک نگاهی بیاندازین که حضور مخالفان تا چی اندازه در بدخشان هست و چقدر چالش خلق کرده فعلا برای طالبان.
2: ما با وجودی که هر کسی یک سنگ هم بر سمت دشمن آزادی و عدالت پرتاب بکنه او را میستایم، ستوده میپندارم و از هر گونه مبارزه علی تغییر علی این وضعیت برای یک تغییر وضعیت مطلوب کاملا حمایت میکنم. اما دیدگاه انتقادی خود را در روش مبارزاتی مدعیان مبارزه علیه طالبان هم دارم. ببینین، بلند کردن و ویدیو گرفتن، فراز کردن یک سخن علیه طالبان یک امر خبری و یک امر خوب است، اما اون طرف کار را وقت شما تخصصی ارزیابی میکنین، طرف تدارکات نداره، کشف نداره، سوق اداره نداره، تجهیزات نداره، عقبه نداره، یک گروه چشمگیر نیست، نتونسته تغییر تعیین موضع بکنه، شیوه های گروهلایی و چریکی را مثلا اتخاذ نکرده. این یک نوع استفاده از فقر مردم و از بیکاری مردم هست. مدعیان مبارزه علیه طالبان در این 5 سال متاسفانه نتونستن یک استراتژی منظم مبتنی بر یک دکترین نظامی و سیاسی و اقتصادی و مردمی را خلق بکنن تا صف قوی و نیرومندی داشته باشن که مبارزه تعیین کننده و مبارزه تاثیرگذار داشته باشن.
1: چرا نتونستن صف تشکیل بدن جناب شخصیت؟
2: ببینن بسار رو که راست بگم، ظرفیت در رهبری وجود نداره. این رهبری اصلا ساختگی است، این رهبری برخواسته از واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی ما نیست، این رهبری اصلا حرف سیاسی برای گفتن نداره. بگذارن این نکته را بگم، در جدی‌ترین مباحث مورد نظر مردم این رهبری نمیتواند موضع خود را داشته باشد. اما حرمت خون‌های ریخته شده مردمانی که در زندان هستند یک طرف، فرسوش است که این همه در زندان بودن و این همه خون ریختن برای چی؟ با همیشه و ما میریم به طرف یک مبارزه تعیین کننده، از نظر من این بازی است با مسئله مبارزه علیه استبداد آهنینی که طالبان در افغانستان آوردن. اگر دکترین نظامی است و اگر سوق اداره است، اگر مدیریت است، اگر استخبارات، اطلاعات، تجهیزات، مانورهای گروهلایی و چریکی و جنگهای پارتیزانی مورد بحث است، با مباحث مدرن جدید در جنگهای جدید مثلا نمیریم، در ECC و در BP و اون اصلاحات کلانی که مثلا وجود داره، همه اینها را شما حلاجی بکنین، بررسی بکنین، شیوه پرداختن مخالفان طالبان یک شیوه کاملا بدون راهبرد و بدون سنجش و برنامه‌ریزی دقیق است. درست است که یک ادعای سربلندی و یک ادعای زعامت طلبی از عادت مردمان ما مطرح میشه، اما به نظر من این از دست دادن این عقاب‌های بلند است یا تلف شدن این جوانان. مبارزه با این شیوه به نظر من نشوه بهتر است. اگر شب مبارزه هدفمند، درست، برنامه‌ریزی شده، دقیق، با تمام جوانب و سطوح دیگری که میشد چند ساعتی هم در مورد شادم حرف بزنه.
1: بازگزارم از حضورتان در این گفتگاه. آقای عبدالمنان شیوای شرق، فعال سیاسی و معین پیشنه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

باری جهانی، سراینده سرود ملی و یکی از چهره‌های سرشناس ادبی و فرهنگی افغانستان، در نامه به طالبان هشدار داده و گفته که به عنوان یک پشتون معتقد است که طالبان با سیاست‌های خود روند نابودی خیش را تسریع می‌بخشند. او در نامه‌اش طالبان را عامل تبعیض قومی و مذهبی می‌داند و نگران انحصار قدرت به دست ملاهای پشتون است. ملاهایی که به گفته او به بدبینی و نفرت دیگر اقوام دامن می‌زنند و زمینه‌ساز تباهی و بودی افغانستان می شوند. عبدالباری جهانی گفته طرفدار مبارزه مسلحانه با طالبان نیست، اما تاکید کرده که طالبان با اقداماتشان نه تنها شیعیان بلکه اکثریت پشتونها و دیگر اقوام افغانستان را نیز دشمن خود ساخته است. جان کلام جهانی چیست و چقدر مصداق واقعیت است؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بعث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز میرزا محمد حق پرست، کارشناس روابط بین‌الملل از نورثهمپتون، صحرا کریمی، استاد دانشگاه از برلین و میرویس قیاسی، کارشناس روابط بین‌الملل از ترکیه است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای حق پرست، بحث را با شما آغاز بکنم. شما نامه آقای جهانی را خواندین، دقیقاً در نامه چی گفته شده؟
1: ډیر مننه تاسو د ټولو میلمنو د سلامونه وړاندې کوم. ما د جناب جهانی صاحب کومه برنامه چې پودکاست کې درلودل هلته هم ما ټولو تعقیب کړله. جهانی صاحب څو وخت مخکې ځینې اظهارات درلودله د طالبانو په اړه باندې، او په ځینو مذهبي مسایلو کې هم خپل اظهار د نظر درلودی. زه په پوره احترام جناب جهانی صاحب ته چې لرم د افکارو ته، په افغانستان کې په دې شک نسته چې 40 کلنه جګړه ډیر غټ تاثیرات راوستې دي، او د جهانی صاحب غوندې ډیر شخصیتونه مستقیم او غیر مستقیم زیانمن کړي، د هر لحاظ څخه مسافر کړي، مهاجر کړي دي. چې جهانی صاحب یو خو په مقاله کې چې د کوم مذهبی مسائلو ته اشاره کوي، قومي مسائلو ته اشاره کوي، دا یو د هغو مسائلو څخه دی چې دی په 40 کلن جګړه کې د افغانستان د دغو ناخوالو سره مخامخ شوی. او متاسفانه په داخل کې د افغانستان چې کوم سیاستونه کیږي یا کومه حکومتداري چې رامنځته شوې ده، هغه حکومتداري هم خلکو ته هغه فرصت نه دی رامنځته کړی چې خلک ټول د افغانستان د وګړو په حیث باندې ځان صاحب د دا مملکت وګڼي، او په دې مملکت کې کار وکړي، او د خبرو کولو حق ولري، د اظهار د نظر حق ولري، خپل د بچانو د تعلیم حق ولري. نو دا ټول هم داخلي سیاستونه چې فعلاً روان دي، او هم دغه 40 کلن جنگ چې په افغانستان کې ترسره شوی دی، او اوس هم یو نوه روحي او غیر فزیکی جنگ چې روان دی په افغانستان کې، نو دا ټول د دې باعث وي چې جهانی صاحب او د جهانی صاحب ډیر نور د جهانی صاحب په شان باندې شخصیتونه هغه خپل نظریات د مقالاتو په شکل باندې، د مرکو په شکل باندې، په مذهبي مسایلو کې، په قومي مسایلو کې، او د افغانستان په ډیرو مهم مسایلو کې خلکو ته ورسوي. دا چې څومره د ده افکار د افغانستان د خلکو دپاره قابل د قبول دي، هغه یو بل اړخ دی، هغه یو بل بحث اړتیا لري.
0: بله، بسیار تشکر. آقای قیاسی، آقای جهانی بار اول نیست که نامه می نویسد. در زمان آقای حکومت آقای اشرف غنی هم یک نامه نوشته بود، 4 سال پیشتر در زمان سالهای اول حکومت طالب ها هم نامه نوشته بود و حالا هم نامه می نویسد. خب نامه جزئیات داره، بیاین روی جزئیات نامه حرف بزنیم. در بخش از این نامه آمده که طالب ها باعث بدنامی پشتون ها شده و تمام پشتون های قندهاری طالب نیستن. دیدگاه شما چی است؟ واقعا طالب ها باعث بدنامی پشتون ها شدن؟
2: با عرض سلام با شما جناب اخترست، مهمان گرامی دیگرتان و سایر بینندگان، قسمی که خود شما گفتین 4 نامه ای آقای جهانی است که در نظام طالبان نوشته میکنه. اگر اجازه باشه که در محور همین سوال، نه به سایشیه به سمت نمی سوال، ما در 2 پس خود شروع بکنم. یکی همیست که واقعیت جاری که در نامه آقای جهانی ذکر کرده و در نامه های 3 گذشته خود، که گرچند که در موضوعات خود در هر نامه یک موضوع را تارگیت کرده، واقعیت است و

0: فرهنگی پشتون دارد. او ایست که آقای جهانی یک شخصیت شناخته شده فرهنگی دانشمند و تاریخدان در جامعه فرهنگی پشتون است و بدون شک این تأثیر از این قبل از اینکه به طالبا باشد در بخشی یک جامعه دیاسپورای فرهنگی پشتون در خارج است که شما در این تلویزیون افغانستان انترنشنال بارها کسایی میان در اینجا که سالها در غرب زندگی کردن ولی از نظام طالبا کورکورانه دفاع میکنن.
1: بله.
0: ای ادای مسئولیت تاریخی آقای جهانی است که را به تمام پشتونهای فرهنگی ای گوشزد میکنه و متوای نامه ازی که در این نامه جدید که مسئله مذهبی چی کرده یک ادای مسئولیت تاریخی است.
1: بله.
0: چون باری یا نتایجی بدی ای روی کرده آقای جهانی از نگاه تاریخی میدانه و این مسئله آگاست، بسیار آگاهانه این نامه ها را نوشته میکنه. پس این نامه ها پیشتر از اینکه در تیمی ملاحبت الله و امارت تاثیر داشته باشه در جامعه پشتون هم در جامعه فرنگی هم در جامعه متوسط پشتون در داخل به اساس شخصیتی آقای جهانی تاثیر خود داره. یک نکته دیگر در خوری توجه سرز بکنم که آقای جهانی در شخصیت های پشتون شخصیت پاکدامن است. او در زمان وزارت مدت کوتاه وزارت نشان داد که یک شخصیت عادل و پاک است، به خاطر تاثیر خود داره. اما شما سوال شما دهی بود که محتوای این نامه فقط به بخش خاص اشاره کرده که اون مسئله تبعیض مذهبی است و این بسیار حساس است. در طول تاریخ این مسئله یکی از پایه های سقوط نظام ها در افغانستان شده. این نامه ها زوفایی هم داره این نامه که باز اگر شما وقت دادید در سوال بعدی ما با زوفای نامه اشاره میکنم.
1: بسیار تشکر خانم کریمی. آقای جهانی قندهاری است، پشتون است، سراینده سرود ملی افغانستان است. حرف را که آقای جهانی میگه حرف تمام مردم افغانستان است. آقای جهانی میگه که بسیار واضح میگه که طالب ها با اقدامشان دیگر اقوام و تبارای افغانستان را نسبت به پشتون ها بدبین کردن. چقدر موافق این حرف است؟ این واقعا همین گونه است؟ خانم کریمی صدایتان میوت است، من صدایتان را ندارم.
2: به نظر من میشنوین؟
1: بله بله.
2: به نظر من هر گونه اندیشه، هر گونه فکر و هر گونه نامه یا نوشته یا هر گونه ادبیاتی که از آدرس نخبگان و اندیشمندان پشتون میآید و ترغیب میکند که باید یک نظام سلطه‌گر، یک حکومتی که بر هژمونی قومی و مذهبی در واقع حکم تاکید داره و حکمرانی میکنه باید تغییر رویه بده، را باید به فال نیک گرفت. به خاطر اینکه تغییری که باید در جوامعی چون جوامع پشتون ما باید بیاید، باید از نه تنها از آدرس های مختلف بلکه از آدرس های نخبگانش باید بیاید. به خاطر اینکه نخبگان پشتون و اندیشمندان پشتون می دانن که هر چقدر تاکید بر ناسیونالیسم قومی تک قطبی، تک تباری و تک مذهبی شود و هر چقدر بیشتر تاکید بر ناسیونالیسم قومی مذهبی شود، او قوم که حالا اگر ما بخوایم بگیم اکثریت طالبان از قوم پشتون هستن به انزوا خواهند رفت و انزوای یک قوم در واقع مسیری هستش که او را به سمت نابودی میکشانه. خب ایره آقای جهانی و دیگر اندیشمندان پشتون فهمیدن، به همین خاطر سعی میکنن که از طریق نامه هایی که مینویسن دیگر پشتون ها را هم آگاه بکنن، مخصوصا دیگر پشتون هایی که و یا دیگر تبارگرایانی که تاکید زیاد بر ناسیونالیسم قومی و مذهبی دارن. من فکر میکنم آنچه که همچنین آقای جهانی داره برایش دادخواهی میکنه یک نوع ناسیونالیسم مدنی است، یعنی اینکه تمام اقوام افغانستان، تمام مذاهب، کسانی که باورهای مذهبی متفاوت دارن، اینها همه شهروندان اون سرزمین هستن و از حقوق و مزایای شهروندی و سیاسی و اجتماعی مساوی برخوردار هستن. خب این خودش میتونه یک تکانه باشد در بین نخبگان پشتون، به خاطر اینکه متاسفانه ما شاهد بودیم حتی در 5 سال گذشته که ما کاملا اوریان و برهنه ظلم طالبانی را میبینیم، بربریت طالبانی را میبینیم، استعداد طالبانی را میبینیم، نه تنها بر زنان، نه تنها بر اقوام مثلا تاجیک و هزاره و ازبک، حتی در بر خود پشتون ها میبینیم. در واقع ما اما داشتیم سیاستمدارانی را یا کسانی که اهل اندیشه بودن که با هنوز

0: تاکید بر ناسیونالیسم قومی میکردن و هنوز سعی میکردن که بگوین ناسیونالیسم قومی میتونه جواب بده. اما در جامعه افغانستانی، در جامعه افغانستان با تنوع قومی، با تنوع زبانی مردود است اینو تفکر. بنابراین اگر ایران گفته های آقای جهانی را ما بری بگیریم که ایشان ما طالبان را داره به یک نوعی ترغیب میکنه و به یک نوعی بهشان ایده را میده که به سوی ناسیونالیسم مدنی گام بردارن، خوی را میشه به فال نیک گرفت و ای را میتونیم یک اقدام نیک بدانیم. اما فقط یک صدا نمیتونه جواب بده. این چهارمین نامه است که آقای جهانی داره می نویسه از یک آدرس و از همون موقعیت خوب جایگاهی که در بین جامعه پشتون و غیر پشتون داره. اما اگر نخبگان دیگه و اندیشمندان دیگه جامعه پشتون ما نیاید و با ایشان همراهی نکنه، این تک صدایی میتونه جواب نده و فقط میتونه در واقع فقط یک تلاش باشه.
1: کاملا بسیار تشکر آقای حق پر. از بین از قسمت اخیر حرفای خانم کریمی از شما بپرسم. آقای جهانی بدون شک شاعر برجسته افغانستان، شاعر برجسته زبان پشتو از جایگاه ویژه دارد در بین مردم افغانستان، اما تنها است. ما چند تا صدای تاثیرگذار دیگه مثل آقای باری جهانی در 4 سال گذشته داشته باشیم که بیان روی نقاط ضعف انگشت بگذارن و انتقاد بکنن و این گونه سریع انتقاد بکنن. چرا کم است؟ چرا اصلا نیست؟
2: خب در قدم اول ما فکر کنم که یک از پایه های مهم یک کشور جامعه مدنی است و جامعه مدنی است که یک کشور از نگاه مدنیت و اساسات مهمی یک جامعه بوجود میارن. و اقدام جناب جهانی صاحب در مورد اظهاراتشان که یک از فعالیت های مدنیشان هستند و همیشه نظریاتشان اکادمیک بودن، مدنی بودن و انسانی بودن برای جامعه افغانستان، این یک اقدام بسیار خوب است و آرزوی ما است که بزرگای دیگر در هر قومی افغانستانی که باشند برای افغانستان نظریات خود داشته باشند. اما نظریاتشان، افکارشان بسیار مهم است برای ما به حیث یک جوان که به خاطر افغانستان باشند، برای ملت افغانستان باشند، برای آینده نسل افغانستان باشند و نظریات و افکار نباشند که ما اقوام بین خود تقسیم شویم، افغانستان یک جنگ داخلی دیگر ما ایجاد کنیم و مداخله های کشورهای خارجی را اجازه بدیم که در افغانستان داخل شود. آرزوی ما ای هستن از نگاه انسانی، از نگاه کسایی که می فهمیم که با دموکراسی افغانستان جور میشن و ما غرب می بینیم که هر فرد در غرب که زندگی میکنه با افکارشان یک احترام بسیار کلان وجود دارن و ما مثل جهانی سای بسدها دیگه شخصیت ها داریم متاسفانه که فعلا در افغانستان هستن یا بیرون از افغانستان هستن اما با مشکلات مختلف روبرو هستن. مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات اجتماعی دارن، مشکلات سیاسی دارن و نمیتونن که امو ارزوی شان که افکار خود برای افغانها، برای ملت افغانستان واضح کنن با او هدف نرسیدن. زغوانم چه مهم نقطه تا اشاره و کم تاسفادی که بحث ترلودیم که چیری زین کسان داست فکر که ایچ طالبان د پشتنو نمایندگی که ایزه فکر کوم چی در دیر قطع اشتباه ده. طالبان افکار مذهبی دی او اغام پا مذهب که بیادوی خپل خاص فرقه لری، طالبانی فرقه لری چی در ای فرقی خلق دوی تقابل ده قبول دی که اغا پا سیاست که دی، که پا اقتصاد که دی، که پا اجتماع که دی. یعنی یو هیراتی زوان چی د طالب فکر ولری، د طالب پڑھل کی هغه طالبانو ته ډیر زیات محترم دی، تر یو کنداري، تر یو هلمندی. تاسو اوس شاید اوس چې په زرګونو کنداري ځوانان پر سړکونو باندې بیکار دی او هغه ماسران دی تعلیم یافته شخصیتونه دی په هلمند کې په کندهار کې په روزګان کې په فراه کې په مختلفو ولایتونو کې مګر یو تعلیم یافته ځوان ته حق د کار نور کول کیږي په حکومت کې یعنی که بس قومي خو باید چې اوس هر د جنوب ځوان چې پښتون وي باید په دولت کې وظیفه ولري مګر متاسفانه چې وظایف یوازې د هغو طالبانو دپاره دي چې هغه د طالبانو په فرقې پورې ارتباط ولري د دوی ایدالوژي ولري نو طالبان کاملا د قومي اړخه څخه قضاوت کول غیر عادلانه ده یعنی طالبان د پښتنو نمایندګي نسي کولی او نه هم په دا شل کلن حکومت کې د افغانستان کې هغه عبدالرشید دوستم و که جناب حکمتیار صاحب و که نور مشران و هغو هم د نورو قومونو نمایندګي نسي کولی نه موږ هغو ته د قومونو د مشرانو په سترګه
1: بسیار تشکر آقای اکبرس. آقای غیاثی، در خصوص فشارهایی که بالای شیعیان در افغانستان است، آقای جهانی در بخش این نامه میگه، من نقل به مضمون براتون میگم، میگه من به نمایندگی از صدها هزار پشتون با مسئولیت کامل میگم که همه پشتون ها یا همه قنداری ها طالب نیستن. در ادامه آقای جهانی تاکید میکنه، میگه که پشتون ها در شمال و جنوب افغانستان با غیر پشتون ها و شیعیان در طول تاریخ در صلح و برادری زندگی کردن. در ادامه بازم طالب ها را مقصر میدانه، میگه که این طالب ها هستن که سبب تفرقه، تباهی، جدایی شدن. واقعا همین گونه است آقای غیاثی؟
3: خوب، در تاریخ معاصر 50 سال اخیرمان برای اولین بار اگر بگیم که آقای جهانی صحیح است، دقیق است و واقعا میسته که مثل سایر بخش ها، مثل سیاست، اداره، توزیع ثروت، انکشاف متوازن گپاکی ناعادلانه در نظام طالبا، یکی از بخشش مسئله تشیع و مذهب گپاست. یک گپ دیگر هم اینجا هست که غیر از مذهب تشیع دیگر مذاهب هم مثلا سلفی ها را در شهر سالهای اولی که طالبا آمدن بسیار سرکوب کردن، بسیار کشتار کردن به رحمانه، و این خاطر در مجموع طالبا غیر از امون یک فرقه گروهی تصوفی از نگاه همون چیزی مذهبی مسجدیشان تصوفی سیفی که میگن که خودی ملاعبت الله هم جزی از این فرقه است، در غیر از اون باقی فرقه ها را به چشم بد ببینن. ولی ظاهرن فقی متاثرین عنافه که متاسفانه در بخش کتاب های کلاسیکی از اون ها مثل دوفه اصنا عشره ای شاه عبدالعزیز سه پسر چاوان الله سه بسیار بدگوی و ردگوی در حال تشیع، اما افکار در مکتب دیوبندی سنی پاکستان این بسیار عمیق است و رسوخ است و این را تعمیل میکنن، این واقعیت داره.
1: بله، بسیار تشکر خانم کریمی. بازم در بخش دیگه از این نامه آقای جهانی میگه که طالب ها تمام قدرت به ملاهای پشتون به ویژه به ملاهای جنوب غرب سپردن و به وضاحت میگه که طالب ها با اقدام دیگر اقوام و تبارهای افغانستان را نسبت به پشتون ها بدبین ساختن. واقعا اقوام دیگر، زبان های دیگر با این کار که طالب ها کردن بدبین شده در مقابل پشتون ها؟
0: ببینید، بدبینی تنها فقط از آدرس اقدامات طالبان و جامعه پشتون نمی آید. به خاطر شما در تاریخ هم اگر تاریخ را بخوانید، متاسفانه همیشه یک سلطه تقومی بر افغانستان بوده، همیشه یک قوم خاص خواستار قدرت بوده. یعنی این یک اتفاق تازه و نو نیست که مثلا طالبان چون ملاهای پشتون را آمده در کرسی های قدرت نشانده، حالا ما نسبت به پشتون ها یا غیر پشتون ها نسبت به پشتون ها بدبین شدن. نزاع و اختلاف و همچنین تفاوت های نظری و فکری و اندیشه و حتی فرهنگی که بین قوم پشتون و غیر پشتون ها وجود داره، این ریشه تاریخی داره، این ریشه ای داره که از دیروز و پریروز نیست، از در طی سالها صدها سال هست و این برمیگرده به اونمو نگاه تمامیت خواهی که متاسفانه قوم پشتون در طول تاریخ داشته. ما نخبگان پشتون و اندیشمندان پشتون و دوستان پشتون ناراحت نشم، حتی به دوستان بسیار عزیز پشتون خودم میگویم که شما بسیار زیاد تاکید بر تبار دارین در کشوری که چند تباری است، در کشوری که چند قومیتی است، در کشوری که در واقع چند زبانی است و چند مذهبی است.
1: اما خانم کریمی، اینی بحث را که شما میگین که پشتون ها بیشتر روی تبار تاکید دارن، اما آقای جوانی میاد در این نامی خود میگه من در قندهار، در کابل و حتی جلال آباد میگه یک نفر را پیدا نکردم طالب ها را که میگه از شما راضی باشن.
0: از کی راضی باشن؟
1: از طالب ها راضی باشن. این جایی است.
0: اولا که با احترام زیاد به آقای جهانی سروی یا همپرسی انجام ندادند در قندهار یا در مناطق با اکثریت پشتون نشین. ایشان در بیرون از افغانستان هستند و این یک ذره چیست، میشه گفت که اغراق است. ببینین، تا زمانی که شما طرفدار یک سلطه نباشین، تا زمانی که شما طرفدار یک حکومت نباشین، تا زمانی که شما در واقع زیر اونمو سلطه فرمان برداری نکنین، او سلطه و حکومت او در اقتدار باقی نمیمانه. امروزی که طالبان در اقتدار باقی ماندن، امروزی که طالبان سلطه‌گری میکنن، به خاطر اینکه یک عده، یک کتله، حالا به خاطر مذهب، حالا به خاطر ایدئولوژی، حالا به خاطر قومیت، از طالبان حمایت میکنن و مردمی که عموم مردم عامی که سکوت میکنن و اعتراض نمیتونن بکنن و نمیتونن افکار خودشان را بگوین، به خاطر اینکه در زندان هستن. افغانستان در حال حاضر تبدیل به یک زندان کلان برای مردمی شده که نمیتونن حتی ساده ترین افکار خودشان را بیان بکنن. وقتی که در کشوری که سلطه‌گران و کسانی که حکومت میکنن میاین قد ریش و لباس و رنگ در واقع آنچه که شما میپوشین را برای شما میاین انتخاب میکنن، شما آیا میاین راجع به اندیشه های کلانتر و بارستر میاین صحبت میکنین؟ نه. من احساس میکنم که ما با همه حفظ احترام به دوستان پشتون، به نخبگان پشتون و بسیاریشان هم عزیزان من هستن، اما بیاین اعتراف کنیم که آنچه که امروز دیگه غیر پشتون ها شما اون را تعبیر میکنین به این که ما انگاری که بیزار شدیم یا این که مثلا دور شدیم، اینها برگرفته از یک تاریخ سلطه‌گری است، برگرفته از یک تاریخ هژمونی قومی است که شما روا داشتین و این را شما در قرن 21 نمیتونین ناسیونالیسم قومی را بر ما چی بکنین، بر ما در واقع تجویز بکنین. شما نمیتونین در قرن 21 به ما زبان ما را حذف بکنین، شما نمیتونین در قرن 21 مذهب ما را حذف بکنین، کما اینکه ما نمیتونیم شما را کتمان بکنیم، شما هم نمیتونین ما را کتمان بکنین. بنابراین بهترین راهی است که ما برای ناسیونالیسم مدنی همه دادخواهی بکنیم. یکیشان جناب آقای جهانی هستند.
1: کاملا. اما خانم کریمی، بیاین در مورد قسمت دیگه نامه آقای جهانی که در خصوص سقوط افغانستان در این نامه میگه شما بپرسم. آقای جهانی میگه که اگر طالبا همچنان به حسب حقوق پشتونها و غیر پشتونها ادامه بتن، قدرت سیاسی را تنها به ملاهای پشتون اختصاص بتن، وزارت های تخصصی را در اختیار افراد ناغا بگذارند و مردم افغانستان را دشمن فرض بکنند، میگه افغانستان به سمت نابودی سوق داده میشه. چی فکر میکنین؟ واقعا همین گونه است؟ اقدامات طالب ها طور است که افغانستان به طرف نابودی سوق داده میشه؟
0: به عنوان یک سرزمین، افغانستان به سمت تکه شدن داره سوق داده میشه با افکاری که این جماعت دارن. به خاطر اینکه الان شما میبینین در فضای مجازی بحث هایی هستش بین نخبگان غیر پشتون، بین ترک تبارها، بین تاجیک ها، بین هزاره ها، اما افغانستان زمانی افغانستان است که همه ما در زیر سایه اونمو سرزمین با همدیگه همزیستی کنیم. افغانستان تکه تکه شده افغانستان نیست و ایران این خطر را به نظر من نخبگان پشتون درک کردن، به همین خاطر شروع کردن به بلند مطرح کردن افکارشان. ده. افغانستان نباید تکه تکه بشه. من این نظر شخصی من است. من احترام میگذارم به کسانی که خواهان تجزیه و یا نمیفهمم دیگه چیزها هستن، منتها به نظر من افغانستان زیبایی و سرزمین به تنوعش است، به تنوع زبانی، به تنوع قومی، به تنوع مذهبی است و به نظر من اگر طالبان و تمام کسانی که خواستار اقتدار ناسیونالیسم قومی و مذهبی مذهبی هستند بخواین بر اریکه لجبازی خودشان همچنان برانن، بنابراین افغانستان از بین خواهد رفت به عنوان یک سرزمین.
1: بسیار تشکر آقای حق پرست. خب در کل امو لب و لعاب نامه آقای جهانی خطر سقوط افغانستان است، خطر نابودی افغانستان. واقعا فکر میکنین طالب ها با این اقداماتشان چقدر این خطر را متوجه افغانستان ساختن؟ واقعا افغانستان به طرف نابودی سوق داده میشه؟ اقوام افغانستان از این بیشتر از یک دیگر فاصله ایجاد میشه بینشان و تقسیم میشن یا نه؟
2: ز دغه نقطه سره موافق نه يم د جناب جهانی صاحب سره په پوره احترام. افغانستان هیڅ وخت سکوت نه کوي، د افغانستان ملت هیڅ وخت سکوت نه کوي. موږ ولیدل چې په دې 40 کلنه جګړه کې زموږ حکومتونه ډیر حکومتونه سکوت وکړي، اما ملت په خپل ځای باندې دی، د افغانستان جغرافیه په خپل ځای باندې ده، او د افغانستان هر ځوان کاغه د پنشیر وی کده هلمند وی کده بدخشان وی کده تخار وی کده هرات وی کده فراه وی کده ننګرهار وی، د دوی ټول سره احساس دا دی چې د افغانستان واحد جغرافي موجود دی او د ټول اقوام مشترک ژوند د مشترکو تمدنونو سره، فرهنګونو سره، ژبو سره، مذاهبو سره په پوره احترام په افغانستان کې دوی ژوند سره وکي. او د افغانستان تجزیه او سقوط د افغانستان د هیڅ فرد لپاره قابل د قبول نه دی، او په دې برخه کې که څوک بهانه طالب نیسي د افغانستان اکثریت خلق دلته زد و نقیص خبرې کیږي. یو ځل ویل کیږي چې طالبان د افغانستان د مطلق اکثریت خلکو دشمنان دي او مطلق اکثریت خلک د طالبانو څخه بد بولي. نو کله چې بیا دغه منطق موږ رامنځته کوو، نو معلومه خبره ده چې د افغانستان مطلق اکثریت خلک د طالبانو پلوي نه کوي. کله چې د طالبانو پلوي نه کوي، نو طالبان بیا د یو غټ قوم استازیتوب چې د پښتنو په نامه باندې دی نسی کولی. یعنی ما تاسو مثال درکوي چې همدا اوس په زرګونو کندهاري، هلمندي، د روزګان، د زابل، د فراه، د نور ولایتونو په زرګونو زرګونو ځوانان بیکاره دي.
1: بله بله.
2: ماستریانی لري، لوړ تحصیلات لري، مګر دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي، دوی ته د خبرو حق نه ورکول کیږي، دوی ته په جامعه کې اظهار د نظر حق نه ورکول کیږي، دوی ته په یوه خاصه سترګه د جامعې د یو فرد په حیث باندې نه کتل کیږي.
1: بله.
2: که چیرې منطق دا وایي چې طالبان یوازې د پښتنو دپاره کار کوي، خو نن باید چې په هلمند، روزګان، فراه، کندهار کې ټول پښتانه ځوانان باید پر کار باندې وای، د هغو د پیشرفتو د ترقۍ لپاره کار کیدلی، او ښه اقتصاد هلته موجود وای، د کار زمینه برابره وای، او پروژې وای. دا اوس تاسو خبرې چې په هلمند کې په زرګونو زرګونو کورنۍ د ماښام ډوډۍ نه لري، په کندهار کې د ماښام ډوډۍ نه لري.
1: بله.
2: نو دا دا دا منطق هیڅ وخت د افغانستان خلک ته د منلو وړ نه دي. زموږ باور دا دی چې افغانستان یو واحد جغرافیه همیشه ولري، موږ د واحد ملت په حیث باندې، که څه هم موږ مشترکات په ډیرو مسایلو کې مشترکات لرو، اما په ځینو مسایلو کې د مذهبي اړخه، د کلتوري اړخه ځینې تفاوتونه موجود دي، مګر دا تفاوتونه د دې باعث هیڅ وخت نه ګرځي چې د افغانستان جغرافیه تجزیه سي. تاسو سویس وګورئ، په سویس کې مختلف قومونه، مختلف تمدنونه، مختلف فرهنګونه سره یو
1: ځای شوي. ما به شما برمیگردم چون فرصت کم است. آقای قیاسی، در این نامه آقای جهانی خوب کلید واژه‌ای است مثل تفرقه، تباهی، جدایی، و میگه که طالبان با این اقداماتشان افغانستان را به سمت نابودی سوق میتن. واقعا فکر میکنین که این اقدامات طالبها افغانستان را به سمت نابودی و تباهی و تفرقه میان اقوام افغانستان سوق میتن؟
3: در کل اگر یک جوابی آری یا نبوییم، بله، اگر این وضعیت دوام بکنه هیچ تضمین وجود نداره که افغانستان با سوی تباهی نرو. نظری خودی مرم نظر آقای جهانی است که اگر این وضعیت به زودی رای حل خود و خروجی خود پیدا نکنه، واقعیت شمیست که جامعه افغانستان با سوی تفرقه تجریه به چی ببره. اما وسائل یا زمینه هایی که برای تجریه و عظم باشه افغانستان است، این با این شعار نمیشه که افغانستان ایجا غزم نمیپاشم. از افغانستان در طول تاریخش اگر حساب کنه، زمین تاریخ 47 تا حالی افغانستان 10 دفعه ازم پاشیده. چی زمانت داره که داینده را به افغانستان در پاشم. بسیار کشورهای سمپل در دنیا، بالکان، دیگر کشورها، کردستان، بسیار کشورهای هستن که از هم پاشیدن. هیچ تزمین وجود نداره، با واقعی اکبر از به این موافق نیستم. اگر این وضعیت دوام کنه، یک شعار است که نمی پاشم. اگر اجازه بده که من یک نکته دیگر عرض کنم برای موافقم کم دانیده این برنامه، اجازه است انشاءالله آقای عظیم. صدای مرا داریم؟
1: آقای عظیم صدای تانه داریم. بله بله صدای تانه داریم.
3: شما صدای مرا داریم؟
1: بله بله بله بله.
3: ما یک دونه دیگر عرض میکنم که مهمانای گرامیتونم هر دویشان به این بسیار مختصر اشاره کردن که نامه آقای جهانی در آینده که صدای مرا میشنوند زوفای خدا داره که باید اصلاح شود. اولا میسه که نامه یک شکل میتودیک نداره، تحقیقی و دیتیل یا در این سین جزیات در این اسم باید جزیات را یادآور شود که به طالبا که این با واقعیت این مسئله هست نظر به فلان کاری که شما کردین. یک دویم مخاطبی آقای جهانی عمومی طالب است. باید جامعه پشتونه یا جامعه طالبه یک بخش آقای جهانی مخاطب خاص قرار بده و اونها را بگوه که شما اقدامی زود بکنید که شما شریک نباشین در این فروپاشی و ازم پاشین. و این نتای دیگه که الیت یا جامعه پشتون دیسپورا در خارج فرنگیار آقای جهانی تنها نباشن، گفته خانم میمان ما و شما که تکسدایی نباشه و این دارا با خود همگام بسازه. یک گیده از اینا، یک بخش بزرگ از اینا هنوز به اساس یمو حس نشترسی قومی طالبا را تایید میکنن. پس به این اساس این نامه ها باید اصلاح شود و به مسائل اساسی و عمومی و جنرال پرداخته شود. یک مسئله خاصه به نوع شکل سمبولیک میگرانی در اینجا بحث ما روشن نشد. این مسئله قومی است یا مسئله مذهبی است؟ اگر مسئله مذهبی باشه، بسیاری از پشتون ها در افغانستان که چی هست؟ شیعه های پشتون ما چی میکنیم؟ در وزیرستان، جنوبی و شمال ایجا شیعه ها وجود دارن، ما پشتون هستن. اینجا به این خاطر نامه کمی گنگ است، این تفصیلات و جزئیات ضرورت داره.
1: بله بسیار تشکر خانم کریمی. آیستایستا بریم به طرف جنبندی. بحثی که در برنامه روی از او حرفای زده شد یه است که خوب این صداهای زیاد نبوده، پشتونهای زیاد نبودن که بیاین این حرف را که آقای جهانی میزنه. خوب حرف هم پشتون است، هم ازبک است، هم تاجک است، هم هزاره است، از تمام اقوام افغانستان است، از هر گوشه افغانستان. دقیقا نقد که بر طالب ها وارد است اینم نقد است، ولی چرا این صداها کم است و چیکار باید صورت بگیرد؟ چی کار باید صورت بگیرد که این صداهایی که مثلا از خود پشتون ها است، از دیگر اقوام است، حالا بیشتر از پشتون ها بلندتر شود و نارضایتی ها بیشتر فریاد زده شود؟
0: ببینین هر نوع مبارزه که حالا چه مدنی باشه چه سیاسی باشه نیاز به آگاهی داره. نخبگان پشتون و تمام کسانی که به هر حال درگیر و دار ناسیونالیسم قومی هستن و فکر میکنن ناسیونالیسم قومی میتونه اما اقتدار همیشگی افغانستان باشه، باید به این نتیجه برسن که نسل تغییر کرده. نسل غیر پشتون ها تاریخ میخوانن، آنها میرن واکاوی میکنن، آنها میرن کنکاش میکنن و میخواین بدانن که چه بر اجدادشان گذشت، چه بر پدران و مادرانشان گذشت. من احساس میکنم که نسل جدید پشتون نباید کورکورانه فقط درگیر یک ایدئولوژی قومی باشن یا درگیر یک هژمونی قومی باشن. با حفظ احترام برین تاریخ بخونین. وقتی که تاریخ بخونین میفهمین که کجا اشتباه صورت گرفته و اینمی جرأت داشته باشین که اعتراف بکنین. اعتراف حالا اگر نمیخواین به زبان بگین، حداقل با همسویی با ارزش‌های شهروندی در یک سرزمین چند قومی و چند مذهب چندین تبالی باشین. ما متاسفانه هنوز بعضی از نسل جدید تحصیل کرده دانشمند اهل دانشگاه و اهل تحقیق و اهل پژوهش پشتون ما هنوز درگیر ناسیونالیسم قومی هستند و سعی میکنن که همه جوره و اقتدار حتی اگر شده در یک واژه به غیر دیگری بقبولانن. شما نمیتونین به خاطر اینکه نسل غیر پشتون ها تغییر کرده. الان این صداهای مخالفی که میشنوین، ای اعتراضاتی را که میشنوین به خاطر اینکه تاریخ خوندین، به خاطر اینکه میدانیم چی بر ما گذشته، به خاطر اینکه میدانیم کجا بی‌عدالتی صورت گرفته. بنابراین باید نخبگان پشتون، اهل اندیشه پشتون باید اعتراف بکنن که این مسیر ناسیونالیسم قومی و در این حال مذهبی نمیتونه جواب بده.
1: بسیار تشکر، ما به شما برمیگردم. اما خبر فوری داریم، سازمان ملل متحد میگوید 6 میلیون مهاجر بازگشته و 3 میلیون دیگر امسال در راه است. این سازمان از جهان خواسته $500 میلیون برای کمک به بازگشت کنندگان کمک کند. سازمان ملل پیش بینی کرده در 8 ماه آینده نزدیک به 2 میلیون افغان به کشور برمیگردند. اما هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان از طرح پاسخدهی به بازگشت کنندگان رونمایی کرده و از جهان خواسته سازمان ملل را در کمک به مهاجران یاری رساند. و آقای حق پرست، جنبندی شما را هم داشته باشیم، چگونه میشه این صداها، صداهای آقای جهانی بیشتر و فراگیرتر شود؟
2: شاید لومړی خو د طالبانو وسنۍ حکومتداری واقعا هم د ډیرو اړخونو څخه مشکلات لري. اول دا چې د افغانستان هر فرد باید د خبرو کولو، د افکارو د اظهار او همدارنګه د تعلیم، د کار کولو حق ولري، او دا حق یو اسلامي، شرعي او انساني حق دی چې باید ټول د افغانستان خلکو ته ورکړل سي، د افغانستان نوي نسل ته ورکړل سي. بل د افغانستان دولت یو ملي شتمني ده، د ټول ملت، یعنی هغه که هر ځوان، هر خور، د هر ځای، د هر منطقې، د هر مذهب، د هر قومي د افغانستان په دولت کې یو شان سهم باید ولري او یو شان حقوق باید ولري، چې هم د افغانستان اساسي قانون تعریف کړی دی، هم په اسلامي برخه کې شریعت هم دا حکم کوي او هم انسانیت هم دا حکم کوي. موږ د افغانستان د روان واقعي اسلامي دیموکراتیک نظام د پاره مبارزه کوو، او په دې مبارزه کې د جهانی صاحب، د نور قومونو، د مشرانو افکار، د دوی نظریات د افغانستان د نوي نسل لپاره ډیر مهم دي. اما هغه افکار او نظریات چې د افغانستان د واحد جغرافي د جوړولو، د ملت سازۍ، د افغانستان د حاکمیت او په افغانستان باندې د بهرنیو د تعرض او د تجاوز د مخنیوي او د یو صحیح واقعي پرمختګ او د یو عصري ژوند لپاره په افغانستان کې وي، نه هغه افکار او نظریات چې په هغه کې سیاسي اجنډا وي، د خارجي هیوادونو مداخله، پروژه او ترڅنګ د ملت سازي بنسټ او د افغانستان واحد جغرافیه زیانمنه.
1: بسیار تشکر آقای غیاثی.
0: ببخشید من یک چیز را
1: بفرمایید خانم کریم. بسیار خوب، بله بله.
0: دوستم آقای اکبرس یک کلمه را اینجا، یک واژه‌ای را که میگه که طالبان باید به دیگران شانس بدن، این می یک نگاه اقتدارگرایانه است. برای چی ما شانس دنبال شانس باید بگردیم؟ سرزمین افغانستان سرزمین ماست، همونطور که سرزمین پشتون ها، همونطور که سرزمین ازبک ها، همونطور که سرزمین تاجیک ها، همونطور که سرزمین در واقع هزاره هاست، سرزمین تمام اون مردم است. برای چی ما به دنبال شانس باید بگردیم؟ کسی به ما فرصت بده، کسی به ما شانس بده. یعنی وقتی شما به کسی فرصت میدین، به کسی شانس میدین، یعنی شما او را اقلیت حساب میکنین، یعنی شما به او لطف میکنین. قرار نیست کسی به ما لطف بکنه. او سرزمین سرزمین ماست،
1: تشکر.
0: او خاک خاک ماست، میدانید؟ پس بنابراین این نوع جملات را باید خیلی بر استفادهش باید دقت کرد. شانس بتن اصلا امکان نداره، او سرزمین مال ماست و ما سهم داریم برش.
1: بسیار تشکر، بسیار تشکر. آقای غیاثی، چگونه میشه این صداها بیشتر تشویق شد؟
3: این صداها یک شبچراغ یا عمله بسیار اندکی است بر یک پرابلم تاریخی افغانستان. این صداها تأثیر خود را دارد، ولی با حدی نیست که همه مشکلات حل بکنه. خلاصه نظری من میز در یک دقیقه میگو که سنگ بنای افغانستان از روز اول استقلال سنگ اول گردهت معمار کج تا سرایا میره و دیوار کج. با قتلی که در حق امیر عبدالله خان شد در کلبوش بغبان، او بدون کدام موجب کشته شد و بعد از اون هم پروسه استقلال پیش رفت، سنگ بنای افغانستان در تمام حکومت‌هاش تکرار دوری باطل بوده تا این روز. نظر ما این است که یک زمینه مساعد شوه، به هر دلیلی که باشه، جمهوریت گذشته بسیار خوب زمینه بود، از این بزرگان ما استفاده کردن نتونید، یک زمینه مساعد شوه که مؤثر تمام سرنوشت خود باید.
1: اما همین زمینه را که میگن آقای غیاثی، با این همین صداها این همین زمینه مساعد نمیشه. خب این صداها باید بلند شوه، این همین نارضایتی‌ها گفته شوه و این دردها باید آشکار شوه.
3: بله بله یک از راه های دورش است. ما عجالتا بله حل پروسه ما راه های عاجل باید بنا بکنیم، ولی این گفار ما را نبکنیم. این گفار تأثیر خود دارد در دراز مدت، ولی در کوتاه مدت ما باید عاجل ملت پشتون فارسی تاجیک هزاره ایماق تمام سران از اینا. یک کلمه دیگه اضافه کنم در ذهن ما، امروز یک نامه یک تبریک نامه آقای داودزی، احمد داودزی رئیس دفتر کیکی بود، خانی کی بود، یک تبریکی داره در باره امی روزی فرهنگ هزاره مخوانده، بسیار خوبش بود. یعنی نیت هرچی باشه، ظاهر قضیه هر پشتون هر فارسی زبان هر کس افغانستان رو به این قسم فکر بکنه و اقوام و تبارها و مصایب افغانستان به حیثی امو پرچه های موزاییک یا موزاییک امو میناتوری جامعه افغانستان فکر بکنه و افغانستان نیت خوب باشه این میشود. ولی کار کردن ضرور است، من با قسم باشم و با آقای جهانی و با هم مردم ایمانتون.
1: بله بدون شک افغانستان خانه همه ماست. میرویس قیاسی کارشناس روابط بین الملل، صحرا کریمی استاد دانشگاه و میرزا محمد حق پرست کارشناس روابط بین الملل، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتیم. و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما بیننده عزیز هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: محمد اسوف وفا والی طالبان در بلخ دستور داد که جلوه تبلیغات منفی علیه طالبان در شمال گرفته شود. او به منتقدان هشدار داد و با تبلیغات خواندن اظهارات آنها گفت که اگر کسانی که در مساجد، رسانه‌ها یا نشست‌های عمومی علیه نظام اسلامی تبلیغات منفی کنند، باید به محکمه نظامی معرفی شوند. حاجی زید سخنگوی والی طالبان در بلخ روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در این نشست والدیان، فرماندان امنیه، رئیس ارکان قلردوی 209 الفت ارتش و مسئولان استخبارات ولایت های حوزه شمال حضور داشتند. محمد اسوف وفا والی طالبان از مردم خواست است که اگر مشکل شکایت دارند باید مشکل خود را به طور مستقیم با مسئولان در میان بگذارند.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: حضور سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان در لیگ هلند انوش دستگیر با قرارداد 2 ساله و باشگاه آلمیرا سیتی پیوست. ادامه رقابت های کرکت لستری افغانستان، بند امیر در دیدار جذاب 278 دوش برای اسپینغر هدف تعیین کرد.
1: نیمار جونیور سانتوس.
0: اعلام فهرست 26 نفره تیم ملی برزیل برای جام جهانی. کارلو آنجلوتی با حضور نیمار بازیکنان سلساو را معرفی کرد. و در بازی اول فاینال کنفرانس غرب NBA سان آنتونیو اسپرز با درخشش ویکتور ومبانیاما اوکلاهاما سیتی تاندر را شکست داد. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. باشگاه آلمیرا سیتی اف سی هلند انوش دستگیر مربی 37 ساله افغان را به عنوان سرمربی تازه با قرارداد 2 ساله معرفی کرد. دستگیر پیش از این در سال 2022 کارش را در آلمیرا به عنوان مربی تیم زیر 21 سال آکادمی رویتهیر آغاز کرد و آن تیم را به لیگ دست دوم رسان. در تابستان 2025 دستگیر به فدراسیون فوتبال هلند پیوست و سرمربی تیم زیر 18 سال این کشور شد. آلمیرا پس از سقوط در فصل 2024-25 در حال حاضر در لیگ دست اول هلند رقابت میکند. تیم های بند امیر و اسپینغر در ادامه رقابت های لست A کرکت افغانستان به مسافه هم رفتند. ابتدا سبز پوشان بند امیر توپزنی کردند و در 5 اوور با از دست دادن 4 بازیکن 278 دوش هدف تعیین کردند. اعجاز احمدزی با 79 و حسن ایساخیل با 71 دوش بهترین توپزنان این تیم بودند. بازی همین اکنون در نوبت توپزنی اسپینغر در جریان است. این مسابقات با حضور 5 تیم و نمایندگی از 5 زون افغانستان به میزبانی ولایت ننگرهار برگزار شده است. روهید استانکزای به دومین پیروزیش در رقابت‌های هنرهای رزمی ترکیبی آسیا دست یافت. نماینده وزن 60 کیلوگرم کشور در دیدار که ساعت پیش به پایان رسید، اسد فردوش ارگاشف از قرقیزستان گذشت و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. او دیروز هم نماینده ازبکستان را شکست داده بود. رقابت‌های هنرهای رزمی ترکیبی آسیا در دو بخش مدرن و سنتی به میزبانی ازبکستان در حال برگزاری است. عبدالصبور عمری معاون فدراسیون تکواندو افغانستان و سعید مسعود کریمی کاپیتان پیشین تیم ملی در 159مین دوره آموزش داوری تکواندو در شهر استانبول ترکیه شرکت کردند و در این دوره با قوانین جدید این رشته آشنا می‌شوند. این داوران قرار است در بازی‌های آسیایی ناگویا با نمایندگی از افغانستان حضور داشته باشند. دوره آموزش داوری تکواندو زیر نظر فدراسیون جهانی برگزار شده است.
2: ما در 159مین دور رفتش کورس داوری کیوری حضور داریم و خوشبختانه که دهی از دهی دور از سیمینار قوانین جدید که تغییرات آمده تدریس شد و ما تانستیم چیزهای بسیار جدیدی تغییرات آمده اونها را بتانیم دهی دور از سیمینار آموزش ببینیم و به خاطر مسابقات ایشیان گیم که در ژاپن دعوت شدیم بتانیم اونجا قضاوت خوب داشته باشیم و امیدوار هستم و خواهشم از کمیته ملی المپیک رهبری ورزش کشور ای است که بغیر از پلیرها بتانن کادرهای فدراسیون و همچنان داورای ملی و بین المللی حمایت کنن تا ما بتانیم کادرهای خوبی در آینده داشته باشیم که از اونها استفاده خوب بتانیم بر تیم ملی تکواندو افغانستان.
3: قسمت شاید است که امروز 159مین دوره رفرش کورس داوری کیوریگی بود که خوشبختانه روز اولش سپری شد و 3 روز دیگه دوام داره با مدرسین WT. بعد از 3 روز، روز 4 تست است که رایتینگ تست و سکورینگ تست از که انشالله سپری میکنیم و این بسیار برنامه خوبه است که به خاطر قوانین جدید و رشد بیشتر داورای بین‌المللی در سطح دنیا است و ما همچنان به نمایندگی افغانستان در این دوره از مسابقات شرکت کردیم.
0: گواردیولا سرمربی اسپانیایی پس از 10 سال موفق از منچستر سیتی جدا می شود. گواردیولا جداییش را پس از آخرین بازی فصل برابر استون ویلا در ورزشگاه اتحاد به صورت رسمی اعلام می کند. منچستر سیتی امسال جام اتحادیه و جام حذفی انگلستان را برد. پیروزی شنبه شب برابر چلسی در فاینال جام حذفی 20مین جام گواردیولا با سیتی بود. قرارداد او با منچستر سیتی تا جون 2027 اعتبار دارد، اما او تصمیم به پایان همکاری با آبی‌های شهر منچستر گرفته است. همینطور باشگاه رئال مادرید اعلام کرد دنی کارواخال کاپیتان تیم در پایان فصل از این باشگاه جدا می شد. کارواخال که از 10 سالگی به رئال پیوست پس از 1 فصل در بایر لورکوزن 13 فصل در تیم نخست بازی کرد و 27 جام با این باشگاه تصاحب کرد. او یکی از 5 بازیکن تاریخ با 6 قهرمانی اروپا است و در 450 بازی 14 گل برای کهکشانی ها به ثمر رسانده است. فلورنتینو پرز او را اسطوره و نماد آکادمی رئال خواند. برنابئو روز شنبه و در بازی با اتلتیک بلباو به او ادای احترام خواهد کرد. دنی کارواخال پر افتخارترین بازیکن باشگاه تاریخ رئال مادرید با 27 قهرمانی مختلف به شمار می رود. مدافع اسپانیایی در این مدت 6 جام لیگ قهرمانان اروپا را بالای سر برده و 6 جام باشگاهی جهان را تصاحب کرده است. کارواخال همچنان 5 بار به قهرمانی سوپرکاپ یوفا دست یافته. او همچنان 4 قهرمانی لالیگا، 2 قهرمانی کوپا دل ری و 4 قهرمانی سوپرجام اسپانیا را تجربه کرده است.

0: ترکیب تیم ملی فوتبال برزیل برای جام جهانی 2026 اعلام شد و کارلو آنجلوتی پس از نزدیک به 3 سال دوباره از نیمار برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکار مهدی کاظمی.
1: گردشی جذاب بر فراز موزه فردا در سواحل زیبای شهر ریو دو جانیروی برزیل، جایی که این بار قرار نیست روایتگر آثار باستانی یا کشف موجودات جدید در جنگل‌های آمازون باشد. این بار ده‌ها خبرنگار این گونه در این تالار جمع شدند تا ترکیب سلساو برای جام جهانی را بشنوند. کارلو آنجلوتی، مرد بزرگ نیمکت برزیل، با همان چهره جدی همیشگیش فهرستی را اعلام می کند که برای خیلی ها در سرزمین سامبا از نان شب هم مهمتر است: حضور در ترکیب تیم ملی و نمایش در جام جهانی. آنجلوتی شروع می کند: 3 دروازه‌بان حاضر در فهرست 26 نفره نخستین نام هایی هستند که معرفی می شود.
2: ولرتون گرمیو.
1: همه چیز مطابق پیشبینی ها پیش میره تا نوبت به مهاجمان رسید.
2: نیمار جونیور سانتوس.
1: این هیاهو نشان دهنده بازگشت دوباره ستاره سالهای اخیر است. حضور دوباره در ترکیب سلساو و پوشیدن پیراهن شماره 10 برای آخرین حضورش در جام جهانی. نیمار در 3 دوره گذشته در ترکیب برزیل حضور داشت و حالا 4مین جام جهانیش میتواند متفاوت‌تر از همیشه رقم بخورد. 79 گل ملی و قرار گرفتن در صدر جدول بهترین گلزنان تاریخ برزیل. ستاره پیشین بارسلونا و پاریس سن ژرمن و بازیکن کنونی باشگاه سانتوس از اکتبر 2023 بعد دلیل پارگی ربات صلیبی از ترکیب تیم ملی دور مانده بود. برزیل در گروه سی جام جهانی با مراکش، هایتی و اسکاتلند همگروه است. سلساو در نخستین دیدارش 23 جوزا و مسافه مراکش میره. اما حضور نیمار در کنار وینیسیوس و رافینیا ترکیبی جذاب برای رقص سامبا در امریکاست. مثلثی آتشین که برای علاقمندان فوتبال در جام جهانی دیدنی خواهد بود. شاید با این ستاره ها و حضور کارلتوی بزرگ روی نیمکت، رسیدن به 6مین جام قهرمانی برای برزیل در بزرگترین رقابت فوتبالی جهان دست یافتنی تر از همیشه باشد. مهدی کاظمی، لندن.
0: تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری اردوی تدارکاتی پیش از جام جهانی 2026 وارد آنتالیای ترکیه شد. بازیکنان و کادر فنی این تیم پس از ورود راهی کمپ تمرینی شدند. تنش‌های سیاسی و جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران تردیدهایی درباره صدور ویزا برای کاروان این کشور ایجاد کرده است. ماتیاس گرافستروم، دبیر کل فیفا، پس از نشست با رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت: فدراسیون جهانی فوتبال نسبت به حضور این تیم خوشبین است. طبق برنامه ایران باید هر 3 بازی مرحله گروهی را در خاک آمریکا برگزار کند. بریم به بسکتبال. در بازی اول فاینال کنفرانس غرب، سان آنتونیو اسپرز با درخشش ویکتور ونبانیاما 122-115 اوکلاهوما سیتی تاندر را در وقت اضافی شکست داد. اسپرز در نیمه اول پیش افتاد و بازی در وقت قانونی 101 مساوی شد. ویکتور ونبانیاما با 41 امتیاز، 24 ریباند و 3 بلاک شات بهترین بازیکن میدان بود. او در وقت اضافه دوگانه 3 شوت از داخل زمین و 3 شوت از خط حمله وارد سبد کرد تا تیمش با این پیروزی سری را 1-0 پیش بیفتد. دیلن هارپر هم 24 امتیاز برای تیم برنده کسب کرد.
3: Wemby's going to pull a deep three. Oh, my goodness. Look at this. 28 feet from your 7'4" center.
4: Rear high in minutes played. Regular or postseason.
0: آپان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان تنشل میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. وقت خوش و خدا نگهدار.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع محلی در بدخشان به افغانستان اینترنشنال میگویند که طالبان برخی افراد از جمله نزدیکان شمار از فرماندهان تاجیک این گروه را در ادامه جنگ اطلاع بازداشت کرده است. به گفته این منابع، خالد خواهرزاده امان الدین منصور والی این گروه در هلمند، موسا کاکا از فرماندهان نزدیک به جمعه خان فاتح معاون والی طالبان در زابل و برادر زن مولوی حافظ والی طالبان در فرا بازداشت شدند. منابع همچنان گفتند که طالبان کارگاه های اطلاع‌کاری متعلق به امان الدین منصور را تخریب کردند. و گفته منابع، اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان بیشتر گفته بود که سه شهروند چینی نیز به دلیل نداشتن جواز کار در معدن طلا بازداشت شدند.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
12: صدای شما
13: تاسو کولای شی خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخت و سو و هفیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غگ.
14: رادیو افغانستان انترنیشنل.

0: درود شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال، با من میر عبدالله میری هستید. باری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نامه‌ای به طالبان هشدار داده است که این گروه با تمرکز قدرت در دست ملاهای پشتون سایر اقوام را نسبت به پشتونها بدبین کرده است و گفته طالبان با تبعیض و غصب حقوق شهروندان روند سقوط خود را سرعت می‌بخشد و افغانستان را به سوی نابودی می‌برد. جهانی تاکید کرده طالبان نباید میان حنفی‌ها و شیعیان تبعیض قائل شود. گزارش از سمسام سیرت.
1: انتقاد تند باری جهانی از طالبان و ملاها را عامل زوال و اختلاف و طالبان را دشمن افغانستان و مردم آن می خواند.
2: اختلاف و در طول زوال و در طول فساد اصلی عامل دغدی مولادی د افغانستان د خلکو چې کور خراب دی، یلا چې دغدی چې دوی د انحصار و دغه تور کړی مولا تور کړی اوسن خبرې کې وای علما.
1: وزیر دولت پیشین افغانستان از سیاست ممنوعیت آموزش برای دختران و زنان انتقاد کرد و تاکید کرد که فرزندان طالبان در کشورهای منطقه در حال آموزشند.
2: په اسلام آباد کې د خلک جایدادونه لري، په کراچی او په کوټه کې جایدادونه لري، ایادونه وری چې د ټول د په افغانستان کې دوه هم دریم او څلورم معنی کړی دا هغه اول معنی او دوه معنی وری او پاکستان کې دی اولادونه وری
1: جهانی در بخش از سخنانش طالبان را عامل بدبختی افغانستان خواند و گفت اقوام افغانستان باید با پذیرفتن واقعیت با هم متحد شوند.
2: د دې چارې رهبری د پښتنو په لاس کې ده، په دې دغه کې په دې ظلم کې یا په دې خیانت کې چې د وطن سره کېږي، په دې کې نو اقوام چندانې دغه نه دي، چندانې برخه نه لري. متاسفانه د بده مرغه چې دغه رهبری د دې بدبختۍ د پښتنو په لاس کې ده، خو پښتانه باید دا ومني او نور قومونه هم دا ومني چې دا وطن یو قومی نیستی جلوالی، دا وطن در طول قوم دی.
1: این مقام دولت پیشین همچنین به تازگی در یک نامه سرگشاده به طالبان پالیسی مذهبی این گروه و فشارها به گروه های مذهبی غیر سنی را محکوم کرده.
3: مخالفت برادران شیعه با شما به نفرت تبدیل شده است. حس نفرت در انسان روز به روز افزایش می‌یابد، از یکی به دیگری منتقل می شود و در مقابل دشمنی 6 تا 7 میلیون انسان شما چی که قدرت های بزرگتر از شما هم مقاومت نمی تواند.
1: با این حال باری جهانی تاکید کرده که با استفاده از قوه قهریه برای سقوط رژیم طالبان مخالف است، چون عامل جنگ داخلی خواهد شد. اما به طالبان هشدار داده که با زیر پا گذاشتن حقوق اقوام و مذاهب دیگر، انحصار قدرت سیاسی توسط ملاهای پشتون و ممنوعیت آموزش افغانستان را به تباهی میکشانند. این انتقادها در حال مطرح می شود که طالبان گروه های مذهبی شیعه و اسماعیلیه را مورد آزار قرار داده و حتی با تهدید تغییر مذهب را درخواست کرده. همچنین سیاست های افراطی طالبان در قبال زنان و نقض حقوق ابتدایی زندگی اجتماعی و فردی شهروندان کشور خشم مخالفان را به همراه داشته. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: و حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. کمیته حمایت از خبرنگاران از اتحادیه اروپا خواست برنامه دعوت طالبان به بروکسل را لغو کند. تام گیبسون معاون این کمیته دعوت هیئت طالبان به اروپا را مایه شرمساری خواند و هشدار داد که چنین اقدامات بر رژیم سرکوبگر مشروعیت می‌دهد. اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود که از هیئت طالبان دعوت کرده تا برای گفتگو در مورد بازگرداندن مهاجران افغان به بروکسل سفر کنند. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که یک بزرگ قومی در ولسوالی دند ولایت قندهار کشته شده است. منابع میگویند افراد مسلح شب گذشته احمد شاخان را هدف گلوله قرار داده و فرار کرده. گفته شده که او از بزرگان مطرح ولسوالی دند بود و در جرگه های محلی نیز شرکت میکرد. هنوز انگیزه این قتل روشن نشده، اما مقام های محلی طالبان گفتند که تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کردند. یک دختر نوجوان دیروز 28 ثور در ولایت بلخ به قتل رسید. منابع میگویند مهاجم برای دزدی وارد منزل شده بود و پس از روبرو شدن با دختر او را به قتل رسانده است. مردم محل از اداره طالبان خواستند قضیه را فوری بررسی کرده و جلو سرقت های مسلحانه را بگیرند. نماینده بریتانیا برای افغانستان اعلام کرد که در دوحه با سهیل شاهین سفیر طالبان دیدار کرده است. ریچارد لنزی گفته که در این دیدار با شاهین درباره اهمیت مشارکت و حضور زنان و دختران افغان در جامعه گفتگو کرده است و در شبکه اکس نوشت که در دیدار با نماینده طالبان در قطر بر اهمیت بهبود روابط میان طالبان و پاکستان نیز تاکید شده است. دادستان بریتانیا در جلسه دوم رسیدگی به پرونده حمله با چاقو بر پوریا زراعتی مجری ایران انترنشنال گفت دو متهم پرونده و نامهای بادیا و استانا به عنوان عوامل نیابتی ایران عمل می کردند. دادستان دادگاه سلطنتی

0: بیشتر در این جلسه شهادت میتن از چیگونگی حمله به جان خبرنگار ایران انترنشنال، در زمانی که در او از خانهش بیرون میشد، که در اون زمان البته در سال 2024 این حمله اتفاق افتاد که تا حال این پرونده ادامه داشت. او توسط یک فردی که از خانهش او بیرون میشد با چاقو، سه ضربه چاقو با پایش مورد حمله قرار گرفت. بعد این فرد با یک فرد دیگر که دو نفر بودن، تقریبا اینها به محض اینکه حمله را انجام دادن به سمت میدان هوایی هیترو رفتن و از اونجا هم به رومانیا رفتن. و بعد از اینکه اینها به رومانی رفتن، دولت بریتانیا با تماس‌های مکرری که با دولت رومانیا داشت، این دو نفر را دوباره مسترد کرد، استرداد کرد دوباره به بریتانیا، که حالا این دادگاهشان در حال برگزاری است. شاهدان شهادت دادن که این دو فرد، البته شاهدانی که وقتی ما میگیم اینها از بخش‌های مختلف هستند، از جمله دولت بریتانیا، نهادهای مبارزه با تروریسم، افراد محل و کسانی که در این پرونده بسیار زیاد اشراف دارند. اینها شهادت دادن که این افراد با توجه به اسناد و مدارکی که در اختیار دارند، از طرف ایران استخدام شدند، جمهوری اسلامی ایران، تا ای که به این خبرنگار ایران انترنشنال آسیب بزنند، آسیبی که منجر به زخمی شدنش شد. و حتی یک شاهد میگفت که ممکن است که هدف این حمله کننده ها آسیبی بیشتر بوده باشه، ممکن که جانشون را بگیره، که این هم مورد بررسی است. و این کارها توسط یک نهاد سومی که در وسط این افراد و جمهوری اسلامی قرار داشته انجام شده، که به این افراد پول داده شده تا این کارها را انجام بتن. و این کسی که در وسط بوده، تقریبا رابطه این افراد با جمهوری اسلامی ایران بوده که این کار انجام داده. این دادگاه در واقع در حال اجرا هست. و اما چیزی که مهم است است که تنها اتفاق هم نیست که بر علیه ایران انترنشنال صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران. شاهدانی که در این داخل است که من میتونم به دلایل حقوقی و قانونی نامشان را بگیرم، اونها هم مدعی هستند که پیشتر از این هم تهدیدات علیه دولت اول علیه ایران انترنشنال در دفتری پیشتر از این که در چیزیک موقع داشت، در اونجا هم حملات و تهدیدات اجرا میشد. و پیشتر از این بدتر البته حملات هم در ساختمان نزدیکی ایران انترنشنال انجام شد، که اینها همشان نزدیکی داشته و رابطه داشته با جمهوری اسلامی ایران.
1: تاج، ممنونم از اینکه جزئیات بیشتر را با بیننده ها شریک شد. و حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رواندا در پی شیوع ویروس ایبولا در شرق کانگو چند گذرگاه اصلی مرزی با این کشور را بست. مقام های محلی در منطقه روباوو اعلام کردند کنترل های بهداشتی در مرزها افزایش یافته است. همزمان سازمان جهانی بهداشت در کانگو و یوگاندا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی بین المللی اعلام کرده است. سفارت جمهوری اسلامی در بیروت اعلام کرد شهروندان لبنانی دارای گذرنامه عادی می توانند بدون نیاز به ویزا به ایران سفر کنند. این سفارتخانه می گوید مدت اقامت بدون ویزا برای لبنانی ها حد اکثر 15 روز تعیین شده و این امکان برای سفرهای گردشگری و زیارتی فراهم شده است. شاهدان عینی گزارش دادند که نیروی دریایی اسرائیل شناور مونکی از کاروان دریایی سمود را در مسیر غزه متوقف و بازرسی کردند. مسئولان کاروان سمود تایید کردند که نیروهای اسرائیلی 39 شناور از مجموع 54 قایق این کاروان را در شرق دریای مدیترانه رهگیری کردند. وزارت خارجه اسرائیل هم اعلام کرده اجازه نقض محاصره دریایی غزه را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که بعد درخواست امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر حمله احتمالی به ایران را برای چند روز به تعویق انداخته تا فرصت بیشتر برای دستیابی به توافق فراهم شود. ترامپ گفت اگر توافق حاصل شود که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، این کشورها و آمریکا احتمالاً از آن راضی خواهد بود. و تاکید کرد دستیابی به چنین توافق بدون بمباران گسترده و اقدام نظامی اتفاق بسیار مثبت خواهد. در همین حال هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانیش مهمترین موضوع درباره ایران را باز شدن تنگه هرمز و پس از آن پرونده هسته‌ای دانست. فیدان با تاکید بر ضرورت رفع تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت ذخایر اورانیوم غنی شده باید از ایران خارج و یا تا سطح 3.5% رقیق شود.

0: وزیر خارجه آلمان نیز بر حل فصل پرونده اسلحه ایران تاکید کرد.
1: در حال حاضر اولویت ما حفظ آتش بس است. اگر جنگ دوباره آغاز شود، پیامدهای اقتصادی و سیاسی جدی در سراسر جهان به دنبال خواهد داشت. امیدواریم هم جمهوری اسلامی و هم ایالات متحده آمریکا از این خطرات آگاه باشند. در عمل اورانیوم غنی شده از زمان حمله به تاسیسات هسته‌ای در 4 تیر 1404 هنوز زیر آوار باقی مانده و فعلا هیچ کس به آن دسترسی ندارد.
0: در پی تیراندازی در مرکز اسلامی سندیگو دست کم 5 نفر از جمله دو عامل حمله کشته شدند. پلیس سندیگو اعلام کرده است که این رویداد در حال حاضر به عنوان یک جنایت ناشی از نفرت در دست بررسی قرار دارد. یک مرکز درمانی نیز بدون ارائه آمار دقیق از انتقال و مراجعه چندین زخمی به این مرکز خبر داده است. رئیس پلیس سندیگو اعلام کرد که 2 جسد در نزدیکی محل تیراندازی پیدا شده که احتمال می رود مربوط به مظنونان این حمله باشد.
2: Mom began to piece together bits and pieces of information over an extended period of time.
3: پس از صحبت با مادر یکی از مظنونان، او به تدریج بخش‌هایی از اطلاعات را کنار هم قرار داد و در اختیار ما گذاشت. اطلاعاتی که دریافت می‌کردیم سطح تهدید را افزایش داد و او باور داشت که پسرش قصد خودکشی دارد و همچنین به ما اطلاع داد که چند قبض از سلاح‌های شخصی او ناپدید شده است. ما به طور فعال این پرونده را با عنوان یک جنایت ناشی از نفرت بررسی می‌کنیم. جزئیات و اطلاعاتی وجود دارد که در حال بررسی آنها هستیم، از جمله نوع سخنان، ادبیات نفرت انگیز و پیام‌هایی که منتقل شدند. بخشی از این اطلاعات نیاز به زمان بیشتری دارد تا ابعاد آن روشن شود.
0: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
6: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
7: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
8: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
9: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
10: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: در 3 دهه گذشته طالبان بارها سیاست گروگانگیری و بازداشت شهروندان خارجی به عنوان ابزار فشار، معامله و کسب امتیاز استفاده کردند. روندی که در دهه 90 آغاز شد و پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 شکل هدفمندتر و سازمانی یافته‌تر به خود گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از پرونده ها آزادی گروگان ها در برابر امتیازهای مشخص برای طالبان هم صورت گرفته است. از تبادل زندانیان و پرداخت پول گرفته تا امتیازهای سیاسی در مذاکرات با کشورهای خارجی. همین سیاست باعث شده افغانستان تحت حاکمیت طالبان در فهرست کشورهای گروگانگیر قرار گیرد و رابطه میان طالبان و امریکا هم به بن‌بست برسد. اکنون نیست سرنوشت 2 شهروند امریکایی در بازداشت طالبان و یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دو طرف است. اما به نظر می رسد این سیاست دیگر مانند گذشته کارایی ندارد و روابط طالبان و امریکا هم وارد مرحله پیچیده و پرتنش شده است. حالا طالبان چگونه از این پرونده عبور خواهند کرد؟ اگر طالبان نتوانند راه برای کاهش تنش و خروج از این بحران پیدا کنند، اقدامات بعدی امریکا چه خواهد بود؟

0: به دیدگاه خوش آمدید. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان مایکل سمپل، استاد دانشگاه کوینز بلفاست و من گونه نعیم پویش، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی هستند. آقای پویش، آنچنان که در آغاز برنامه اشاره کردم، سیاست گروگانگیری که در طالبا پیشینی زیاد داره، از زمانی که طالبا یک جنبش بودن این چنین یک سیاست را داشتن، و ولی مهمتری است که یافته های افغانستان انترنشنال نشان میده که در طی چند دهه گذشته دست کم 60 شهروند خارجی را در افغانستان طالبان بازداشت هم گروگان گرفته. خوب است که در آغاز برنامه به این مسئله بپردازیم. واقعا ریشه این سیاست گروگانگیری در کجاست؟
1: سلام به شما، به مهمان عزیز شما و همچنان بینندگان گرامی. در واقع این بخش از فرهنگ مبارزه طالبان طی 4 دهه گذشته در افغانستان بوده و طالبان از ابزارهای غیرقانونی که گروگانگیری از خارجی ها و گروگانگیری از افغان ها و همچنان قاچاق مواد مخدر بوده به عنوان عمده ترین منبع عواید خود استفاده کردن، به دلیل از اینکه گروه اساسا و ماهیتاً یک گروه کریمینال یا مجرم یا جرمی بوده در افغانستان همیشه و تا حاضر هم هست. اتکایش به دست آوردن پول از روش ها و میکانیسم های غیرقانونی بوده و به دلیل از اینکه استراتژی نتیجه داده، خصوصا سالهای نخستین اینا به این استراتژی عادت کردن و در حال حاضر هم میبینیم که برشان بسیار سخت است که خود بتانن از این سیاست اتکا به گروگانگیری به و چیزهای کارهای خلاف دیگه مثل قاچاق مواد مخدر خود دور بسازن. و این باعث شده که حتی با وجود از اینکه این سیاست‌هایشان شدیداً به نقصشان تمام شده و طالبان را شدیداً تحت فشار قرار داده، اینا به دشواری مواجه شدن در اینکه بتانن خود از این فاصله بدن و حتی نتانستن تمام گروگان‌های آمریکایی را آزاد بسازن و جانب آمریکایی که در واقع نزدیکترین رابطه بین کشورهای خارجی با اونها داره، ایر ارضا و قانع بسازن در قسمت همکاری خود با آمریکا و همون پارتنرشیپ یا رابطه‌ای که با آمریکا در مجموع اینا در کانفرانس یا در جلسات دوحه ایجاد کردن و این تبدیل به یک مشکل بسیار بسیار جدی برشان شده و یک زخم ناسور است برای طالبان که احتمالاً یک از دلایل ناکامی و شاید سقوط طالبان هم در واقع همی باشه.
0: درست. آقای سمپل، شما هم شناخت بسیار خوب از طالبان دارین، در امیرا به تن نظر شما چی است؟ درست است که یک پیشینه دور دراز داره بحث گروگانگیری و بازداشت در طالبان؟ درست اشاره کردم پیشتر که از زمانی که طالبان یک جنبش بود، ولی حالا که حاکمیت در دستشان است، چرا تا امروز این سیاست دوام پیدا کرده؟
2: زمانی که طالبان به شکل یک جنبش فعالیت میکرد و مبارزه میکردن علی اینکه حکومتی قانونی، او وقت هم طالبان خود را امارت میگفتند. اونها نیکی ادعا میکردن که از ما یک مبارزه نیکی سالم است بخاطری در نیکی رسیدن به یک نظام اسلامی و هر کاری که نیکی جنگجوانشان یا با استسلاحشان مجاهدین نیکی انجام میدادن، امیرانشان نیکی بالاخره بایش نیکی جواز نیکی میدادن. در لحاظه برای طالبان تفاوت بینی به طوری مثال نیکی 14 آگست سالی 2021 و 15-16 آگست رسیدن نیکی به قدرت در کدوم تفاوتی قانونی خود نداشت. لحاظه اگر در دو زمان کسیم که شما علی نیکی گزارش دادی، زمانی نیکی مبارزه که اونها در چی در کوا بودن یا در پاکستان بودن یا وزیرستان بودن، او وقت که اونها نیکی گروگانگیری را مجواز دانستن، اینا قطعاً این اعلان نکردن به کابل رسید که از ای بعد توبه. نخیر، علی هم ما شما اینکه دیده میتونیم که اینها مصروفی مشروعیت بخشیدن به همه کارهای اینکه دوره اینکه مبارزه، نه تنها گروگانگیری. مثلا در ای حملات انتحاری که ما شما میدانیم و افغانای بیدار میدانن که هزارها در افغانی بیگونه و مردمی ملکی کشته شدن در اثر از او حملات انتحاری علی اینی که طالبان او رو یک کاری مقدس میدنن برای اینی که برای گروگانگیری اینی چیز است او تحت که در امی پیش از و قدرت رسیدن اونها که به طور مستقیم مسئولیت از گروگانگیری داشتن علی اینی مردم در قدرت هستن من که وزیر هستن علی خستن مطرم وزیر داخل ها اگر اونها علی توبا بکشن و بگن نه ای کار خوب نبود و ما علی ای کار نمی کردم بالاخره سوال هست بالاخره منظور داره که مجرمین به طور وزیر ششتن در حکومت لحاظه اونها مشروعیت به همه کار هم میدن
0: درست ولی خواهی سمپل یک مسئله در اینجا شاید قابل بحث باشه او هدف این سیاست میتونه باشه هدف طالبان در گذشته چی بود از این گروگانگیری و آیا امروز تفاوت در این هدف آمده یا نه؟
2: بله این بکنه که سوالی خوب است و مقصد که اگر راستی از معنی که پرسان میکنه ما میگم که طالبا اشتباه بزرگ میکنه و ما گفته میتونم که دستواردهای تاکتیکی اونها داشتن در زمانی مبارزه که یا بندی ها را رها میکردن یا کمی پیسا به دست میاردن طبعا مثال های زنده خوب پشی ما هست ما در سانه بودیم در که علی در اونا ما میگه چندان دستوارد ندارن لحاظه هر هدف که اونا دست باشن و هدف اول خوب معلوم نیست در او اگر کدام هدف سیاسی دست باشن او را ما میگه که به ذریعه گروگانگیری اونها به دست نمیارن در زمانی مبارزه هم برداشت ما بود که در کلانای طالب چند بار اشتباه کردن که محاسبهشان به ارتباط با امیتی بندی ها و بالاخره در پالیسی کشور غربی غلط بود بطوری مثال در جریانی یک از قضیه که اونها در یک از اطبای خارجی اطبای امریکایی را اقتدار کردن ما خبر هستیم که صوبتا بینی کلانای طالب بود که ایرا یک مدت نگاه کنیم و خوب مذاکرات کنیم انشالله امریکایی ما را به رسمیت میشناسه
0: درست
2: یک حماقت بود او واقع اینه که هرگز نمیشون خوب بالاخره به رسمیت شناخته نشدن ولی در او دراصل او بندی که ما میگه دراصل فرار کردن طالب ها که دستی خالی ماندن ولی خوب شاید اینه که یک بلاخره چند دلار به دست میارند ولی علی ما میگن که طالبان در کاملا ناکام هستند در چیز سیاستی گروگانگیری
0: بلی آقای سمپل تا اینجای کار واقعا دستاورد اصلی یا اون دستاورد اساسی از دید طالبان از سیاست گروگانگیری چی بوده؟
2: او زمانی مبارزه یا که زمانی
0: در کل
2: ولی در چی در شنی که طالبان به این نظر شاید باشن که ما امتیازات از دستی خصوصا از غربی ها گرفتیم و ازشان مزید پرسان کنی که شاید جزیه است تو دنیا کافر این که کتی ما مقابله هستیم ما در بعض موارد سری کافر ها مزور هستیم از پششان جزیه می گیریم در او اینکه او منطق اینکه هم دچی در زمانی اینکه مبارزهشان اینکه دچی در ذهنشان بود امروز هم است ولی کمی تفاوت می است که در او زمان بلاخره خارجی ها زیاد بودن اینکه اونجا اینکه کشورهای غربی کمی اینکه مجبور بودن که گذار کنن در افغانستان آنی خوب آرامدن آنی تی کسی افغانستان نیستن
0: درست ولی آقای پویش به نظر شما در همین مدت اون دستاورد اصلی را که طالبان از این سیاست به دست آوردن یا به طالبان رسیده در چه خلاصه می کنید؟
1: ایده ما باید به دو مرحله تقسیم بکنیم، مرحله قبل از ترامپ و بعد از ترامپ. قبل از ترامپ طالبا به دست آوردن پول خصوصا موفق بودن واقعا همیشه، و همچنان در آزاد کردن بندی های خودشان، چنانچه با آقای بایدن اینا مذاکره کردن، یک بندی خود آزاد کردن، و بعد زمان آقای ترامپ در نتیجه همون معامله دو نفر از گروگان های آمریکایی را آزاد ساختن. بعد از او چهار نفر دیگه که آزاد شد، همگی در نتیجه فشار آقای ترامپ در واقع آزاد شد و طالبا هیچ نوع دستاورد به دست ناوردن. بنابراین موفقیت در اینجا یک امر نسبی است، بستگی داره که طرف مقابل شما تا چه اندازه قوی و جدی باشه، تا چه اندازه ضعیف و سست باشه. اداره آقای بایدن ضعیف بود، به طالبا یک امتیاز کلان داد که زندانیشان آزاد کرد، در مورد امتیازات دیگه برشان داد. اما اداره آقای ترامپ برعکس، به جای اینکه امتیاز بده به طالبا، سر طالبا فشار آورد، عملا چهار نفر و در واقع شش نفر از گروگان خود آزاد کرد، به جای اینکه امتیاز بده به طالبا، حلقه معاصره حقوقی و اقتصادی و دیپلماتیک را سر طالبا بسیار زیاد تنگتر ساخت، ده ها برابر از دوره بایدن کرده بیشتر. بنان در دوره اول دستاورد داشتند، دوره دوم من فکر میکنم که دستاوردهاشون کاملا از بین رفت و بیشتر مجازات شدن تا دستاورد بدست.
0: یعنی در کلیت شما میگین که سیاست جز از به حاشیه رفتن طالبا، انزجار از طالبا، بدنام شدن گروه طالبا و همچنان به سود و خیر فلاح مردم افغانستان دیگه هیچ دستاورد نداشتن، یعنی هیچ سود نداشتن
1: مطلقا.
0: بله، ولی پیشتر اشاره‌ای که داشتین در میان کسایی که آزاد شد، ببین مثلا راین کوربوتا که و ویلیام والز مکنتی، اینا شهروندان آمریکایی بودن که در جنوری 2025 آزاد شدن، یا امیرخم جورج کلیسمن او گردشگر آمریکایی که بازداشت شد و در مارچ 2025 آزاد شد، یا شهروندای برتانوی را فراموش نکنیم. البته به خاطر معلومات بریندام میگم که در وبسایت افغانستان اینترنشنال یک نوشته بسیار خوبه در این رابطه است، میتونن او را بخوانند تا اینکه بیشتر درک بکنن چی تعداد کسان بازداشت شدند. یا دنیس کوویل اون پژوهشگر آمریکایی را اگر مثال بزنیم که بیش از 400 روز در زندان طالبا بود و در مارچ امسال آزاد شد، یا در رابطه به ناپدید شدن پاول اوربی، کسی که حالی تا $1 میلیون آمریکایی‌ها به خاطر پیدا شدن جایزه تعیین کردن، یا فراتر از او بس احمد چای حبیبی آقای پویش. واقعا این سیاست چقدر بر طالبا خطرناک است؟ و اینا رو به خاطر یادآوری کردم که بیشتر شما گفتین که ترامپ بس امنیت شهروندان آمریکایی و بس گروگان‌های آمریکایی در سیاستش نسبت به افغانستان و در کل یک مسئله بسیار مهم است.
1: بسیار، من فکر میکنم من در صحبت های قبلی خودم با شما با شبکه شما ایره داشتم که وقتی ما داخل از این بسیار عمیق بریم، میفهمیم که تا چی اندازه یک قدم بسیار کلان در جهت تضعیف و اعمال فشار سر طالبا بوده و هست، و میال شما تبعاتش میبینین. از نظر حقوقی تقریبا یک وضعیت نزدیک به FTO را گرفته اداره طالبان در حال حاضر در سیستم آمریکایی، به دلیل از اینکه چندین قانون جدید آمریکا که یکش لیوینستون اکت میگن که در رابطه با گروگانگیری است، اینا محدودیت های بسیار جدید را سر تمام کسایی که با طالبان انگیج هستن تعامل میکنن اعمال کرده. به طور مثال یک نمونه شما برتان بگویم، انتقال پول توسط بانک ها به افغانستان میال با مشکلات بسیار جدی مواجه شده و بانک ها موظف هستن که اساس قوانین مثل لیوینستون اکت و قوانین مرتبط با گروگانگیری تمام انتقالات خود بررسی های مجدد بکنن. انجیو ها باید بررسی های بسیار جدی بکنن که پول به گروه هایی که دخیل هستن در قسمت گروگانگیری انتقال پیدا نکنه. افغان فند سوئیس محدودیت هاش بسیار جدی شده و با وجود تلاش های بسیار زیاد دو نفر که تقریبا میشه گفت نماینده طالبا هستند، اونجا آقای عهدی و آقای مهرابی، دیگه امکان از این که از نظر قانونی از اونجا طالبا بتانند پیسه بگیرن با وجود تلاش های از این دو نفر عملا غیر ممکن شده. و از نظر حقوقی بلاک اراده سیاسی در امریکا با وجود بیای به رسمی شناخته شدن طالبا هم با محدودیت های حقوقی بسیار جدی مواجه شده. ما شما تبعات از این رده ماها و سالهای آینده خواهد دیدیم قدم به قدم که چقدر در سر اقتصاد طالبات، چقدر در سر تعامل طالبات با جان بیرون، چقدر در سر به مسئله برسمی شناخته شدن و نشدن طالبات تأثیر میذاره، و همچنان سر فشار دیپلماتیک سر طالبات که کشورها همگی تقریبا خود از طالبات دور ساختن، و ای عمدتاً در نتیجه همین فشارهای است که قوانین و این مقررات سر طالبات آورده. و طالبات البته کسایی دارن که برشان گفت دمو ابتدا گفتن هستن و اونا میفهمن که چقدر این مسئله جدی است. خصوصا مثلا آقای مهرابی و اینا با این مسئله آشنا هستن، لابی طالبان در امریکا بسیار قوی است، اعتقادشون با داخل اداره امریکا در تماس هستن. اینا به طالبایی رو گفتن که این مسئله بسیار بسیار زیاد جدی است، از اون چیزی که تصور میشه در ظاهر بسیار مهمتر است، تاثیراتش میتونه سر شما کمرشکن باشه. به خاطر همین هم بود که بلافاصله بعد از این شما دیدین که موضوع طالبا بسیار نرم شد. طالبا دو گروگان دیگه امریکایی را آزاد کردن و در قسمت‌های دیگه هم از خود انعطاف نشان دادن. در قسمت مسئله اسرائیل و ایران حتی طالبا سعی کردن که راه میانه اتخاذ بکنن، با وجودی که اسلامی ترین کشور روی کره زمین طالبا هستن، به جای از اینکه حمایت بکنن به صورت قاطع مصده کشورها از ایران و از دایه ایران و فلسطین، در واقع یک رای بینابین را گرفتن و ما این تأثیرات را میبینیم سر طالبا بسا واضح.
0: درست. ولی آقای سمپل، به نظر شما با توجه به اینکه وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که افغانستان تحت دار طالبا را در فهرست دولت‌های حامی بازداشت‌های غیرقانونی قرار داده، واقعا اجرای این چنین سیاست گروگانگیری چقدر خطر جدی است به طالبا؟ دید و نظر شما چیست؟
2: به نظر ما خونی که کاملا اینکه خطر جدی است و بعض اینکه با اینکه بتاید اینکه ثبت اینکه قپای سب در اینکه ما میگیم شاید یک از خطرناکترین بزرگترین اینکه اشتباهی اداری طالبا باشه که سرنوشت اینکه اماراتشان الان اینکه تحت سوال قرار میگیره. اگر اصلا اول جدیتی اینکه حکومتی ترامپ اینکه هیچ تشک نیست، در خودشان به طور علانی اونها گفتن که ما اولیت به این موضوعی که آزادی گروگان ها میدیم، در کانال های خصوصی که اونها دارن که بالاخره در نشسته که در اونها دارن در چی در قطر بین مسئولین امریکای مسئولین امارت در واضح تر هم امریکای به طالب گفتن و ما بی که ما هم مطمئن هستم که تعدادی از مسئولین طالبا درک کردن، ولی داخل نظام نیکی طالبای اوشیار عجز ماندن او مردمی دیگر خودی نیکی امیر المومنین و نیکی علما داری طرف ازو نیکی اونها یا جدیت را درک نکردن یا درک کرد در نیکی گوش کردن یا انعطاف نشان دادن نیکی لازم ندیدن و میکسی که علی که مثلی که پای صاحب هم گفته که اونها چند نفر بدونی دستوارد ازاد کردن و دی آخره همی زبان شناس دنیس کویل پاس روان کردن تقریبا دستی خالی. این خب فایده نداره برای امریکای از امریکای ما میفهم که امریکای به طالبا گفتن که به یک دو نفر روان کردن نمیشه، همی داستی ها که ما داریم شما باید ما را کانی بیسی. ولی شما پرسان کردی نگوی نک بباشی ایران ما تکلیف بنیم شما پرسان کردی از اینکه عصب بزیری اینکه امارد مقابل زی بسیار واضح است. از یک طرف در نزدیک ترین اینکه همی اینکه امارتی طالبا ایران است که فیلان دشمنی اینکه امریکا است، او در اینکه در این منطقه که در جمله متحدین اینکه امریکا یکان کشور پاکستان است، او فیلان اینکه طالبا در حالت جنگ قرار داره کتی پاکستان. لحاظه اگر ما شما مقصد که اگر مردمی مکول در اینکه در ربری اینکه امارت اسلامی می بودیم، ما بیکی پفشاری سرزی می کنیم کم مناسبات جور کنی کتی امریکا که بله اینا کتی دشمنای ما کمک نکنن. برعکس اینکه اونا یا ناکام ماندن یا لازم ندیدن. لحاظه امارت بزیر است.
0: بلی آقای سمپل، یکی کیس ها بگویم یا قضیه هایی که در بحث گروگانگیری واقعا سوال برانگیز شده، بحث محبوب شاه حبیبی است. چرا تا امروز به نظر شما و با توجه به شناختی که شما از طالبان داریم، این گروه نمیتونه یک پاسخ قطعی بده در مورد زنده بودن آقای حبیبی یا احتمالاً در مورد زنده نبودنش؟
2: بله اگر اجازه شما باشه ما اینی که در هر دو مثال اینی که مطرح کنیم هم اینی که حبیبی صاحب هم از پول اوربی که کمی در مشابه است مشابه بی ای که راستی مدتی زیاد میشه که اونها اینی که نزدی طالبا بودن یا بگین که تمی سرنوشتشان اینی که معلوم نیست از اینی که حبیبی علی تقریبا 4 سال شده اینی که از اینی که پول اینی که از پول اوربی در اصل اینی که ای پشی طالب رفتن یا افتیدن در چیز سال 2014 به حاضر بسیار مدتی طولانی شد در نیکه ما میگم که در نیکه طالبا نیکه مقصی که از پول اوربی با اعتمالی بسیار قوی خوی در ای دنیا نیست ای نیکه بچارا نیکه کشته شد فوت کرده هر چیز که بود زنده نیست از حبیب شا ما ایخدر با منایسی یک تلیلگر ایخدر با اطمینان در نیکه در باری حبیبی گفته میتونیم از زنده بودن یا مرده بودنش نیکه ما آنوز ثبوتی کنی بخش ما ندیدیم طالبا بخیالیم نیکه طالبا به ای فکر هستن یا بودن که از اگر ما از خاموشی اختیار کنیم یا اگر ما منکر شویم انشالله در برای ما دیگه جنجال جور نمیشه ولی ما یقین داریم که در تیم امریکایی که امرای طالبانی که واصل هستن در طریقی کنال ها اونا به طالبا گفتن کسی که ای فراموش نمیشه تا یک سال یا پانچ سال یا ده سال اینی که ما ای را پایگیری میکنیم شما باید اینی که ما را اینی که کانی بیسازی از سرنوشتشان طالب بجای از ای که گوش کنن با اینی که گپای اینی که نماینده های رسمی امریکایی اونا بالاخره گفتن که خیر است وقتی که ما از خاموشی اختیار کنیم بالاخره اینی که ما با روان کردن یکان نفر اینی که مثل اینی که دنیس کویل انشالله ما اینی که از این مسئله اینی که بغم میشیم بغم نمیشیم در اینی که انشالله روز بر روز انشالله مشکلاتی طالبا اینی که جدیدتر میشه
0: درست ولی آقای پویش بیاد داریم که خانواده دنیس کویل یک زمی گروگان هایی که آزاد شد پیام فرستاده بود به هبت الله و بگ نحوه طالبا گفتن که خب این پیام شنیده شد ولی در بحث حبیبی شما چی فکر میکنین؟ چرا اینقدر این قضیه پیچیده شده؟ یعنی طالبا تلاش میکنن با اون چند اعلامی ذبیح الله مجاهد به عنوان سخنگویشان بگ وقت بگ نحوه پا بیرون بکشن اما در رابطه به حبیبی نظر شما چی است؟
1: خب این مسئله از این که مادرش از رهبر طالبا خواسته بود ایره در واقع گفتن طالبا به خاطر از این که یک بینی آردی بر خود جور بکنن در غیر صورت تمام همین گروگانا از رای فامیلشان تلاش کرده که طالبا رو متقاعد بسازه اما گپایش کسی گوش نکردن بعضی که ترامپ فشارهای بسیار جدی سر طالبا آورد و جنگ ایران هم تاثیر داشت حتی سرشان دیدن که خامنه ای و یک تعداد دیگه کشته شدن به راحتی کمک ترسیدن اینا گروگانای دیگه را آزاد کردن اما سر مسئله حبیبی اسوسییت موجود است که حبیبی در ابتدا متهم شد که در کشته شدن یا کشتن در واقع ایمن الزواهری رهبر القاعده در کابل نقش مستقیم داشته خصوصا در تنظیم به خاطر که یک تکنیشن نیروی هوایی یا تکنیشن هوایی ملکی بوده این سهم داشته در پیدا کردن جای از او رهبری همی درونا به سمت از او به خاطر از این در سطح بسیار عالی طالبا و القاعده به یک مسئله بسیار اسلامی و حساسیتی و حتی ناموسی برشان تبدیل شده کالک اگر او را آزاد بکنن به معنی عزیز که تمام ارزش‌های افغانی و اسلامی خود زیر پا ماندن و در عالی ترین سطح باید سر از این تصمیم بگیرن و اگر او را آزاد نکنن فشار امریکا سرشان بسیار زیاد است ما این حساسیت رو در رابطه با دیگه گروگان ها نداشتیم گروگان های دیگه عمدتاً سطح پایین تر بودن و مسائل و اتهاماتشان هم توسط طالبان مطرح شده بود اتهامات جزئی تر بود
0: درست ولی آقای پویش در رابطه با حبیبی اگر حبیبی زنده باشه یا اگر احتمالاً زنده نباشه با توجه به حساسیت مسئله چی تبعات میتونه به طالبات داشته باشه هم زنده بودنش و هم زنده نبودنش
1: خب در هر حال امریکایی ها از طالبان میخواهند که حبیبی و اوربی آزاد بشن. اگر اینا کشته شدن قبلا باید بقایای از اینا جسد از یا به امریکایی ها تسلیم داده شود و باز این کارم در صورتی که طالبان بکنن باید مشخص شود که اینا در گذشته کشته شدن نه در حال حاضر و جدیدن و همچنان حتی این کارم که بکنن باز امریکایی ها میخواهند که مشخص کسایی که اینا رو کشتن به ما تسلیم بکنن. یعنی قائله نیست که به سادگی خاتمه پیدا کنه، احتمالاً شاید طالبان میره بفهمن. اما در صورتی که طالبان یه قسمت چون امریکایی‌ها سر آزاد شدن تنها تاکید نمی‌کنن، روشن شدن مسئله از اینا رو می‌خوان با وضاحت تمام ابعادشه. اگر طالبان این کارو نکنن برای مخالفین طالبان در اداره آقای ترامپ و در حکومت امریکا یک دلیل بسیار قوی است که حلقه محاصره و فشارها رو سر طالبان هر روز بیشتر بکنن و قوانینی که در واقع دال حاضر در خدمتشان قرار گرفته برای مال به فشار سر طالبان قوانین رو تقویت بکنن. و من فکر میکنم به طرق مختلف ما خواهد دیدیم که فشار سر طالبان بیشتر است. و به طور مثال مثلا انتقالات پولی اشاره کردم، شما این خبر در جریان هستین تا خودتون شکردین که بانک ها در افغانستان مجبور شدن تعداد مقدار پول که مردم از بانک میگیرن این را جدیدن محدود بسازن به 20,000 افغانی و دلیلش هم ایست که بانک انتقالات پولی از بیرون با دشواری مواجه شده. و این را شما تصور بکنید که اگر در ظرف 2-3 سال آینده به این ترتیب تطبیق بشه اتباعاتش چی خواهد؟
0: درسته. قبل از این که به چون سوال دیگه برم در رابطه به آقای حبیبی و همی سیاست را که طالبا داره، حالا آقای پوی شما چگونه فکر میکنین؟ واقعا طالبا میتونن که از این سیاست دست بکشن؟
1: من فکر میکنم طالبان میخواین به دلیل از اینکه فشار را احساس کردن تبعاتش را دیدن میبینن، اما برشان بسیار دشوار است، بسیار مشکل است. یک جریانی که 4 دهه در واقع مصروف گروگانگیری، ارعاب، تروریسم و غیره و ذلک بوده، به ناگهان تغییر سیاست بی ترتیب دادن و هم در سطح بسیار عالی برشان بسیار مشکل است. من فکر میکنم اگرم بخواین این کار بکنن این کار بسیار زمان خواهد برد و بسیار حساسیت سیاسی به همراه خواهد داشت برشان و حتی ممکن است باعث درهم گسستن ساختارشان بشه. به طور مثال در رابطه با اوربی، چون حقانی و شبکه حقانی مستقیم دخیل است، طالبان اگر بخواهند در این قسمت اقدام بکنند تا آخر برن امرای امریکایی‌ها که بقایای از او را بدن یا زنده از او را بدن یا بعدن قاتل از او را بدن، در اون صورت رابطه بین حقانی و بین طالبان در هم خواهد گسست و این یک مشکل بسیار جدی برای طالبان به وجود خواهد آورد.
0: سپاسگزار. آقای سمپل، آنچنان که شما پیشتر اشاره داشتین و با توجه به صحبت‌های اخیر آقای پویش، اگر امریکا و طالبان یا طالبان و توافق نرسن، امریکا چی میکنه؟ بیشتر شما اشاره داشتین که گفتین خطرناک میشه، چی کنه؟
2: بله، در نیکه اول نیکه به شکلی نیکه تاریمات در نیکه امریکایا میتونه نیکه فشاری بیشتر نیکه سری نیکه رژیمی طالبان نیکه بیارن. و ما یقین دارم که ما شما که علی ثبوت میکنم در نیکه در واشنگتن در نیکه بالاخره در ارگانای نیکه امنیتی اونها نیکه بررسی میکنن که بالاخره چی اقدامات نیکه باید که انجام بدیم که بالاخره در خوب یک جزا باشه برای طالبان و یک فشار بیشتر باشه به شکل تحریمات. ولی اینکه علاوه از او ما شما میفهم که در دشمنای نیکه طالب اونجا در چی در امریکا و در واشنگتن و در نیکه 4-5 سالی آخر اونا همیشه کوشش کردن که نیکه امریکایا کمک کنن با در با نروای نیکه مقامات در دشمنان طالب. تا هنوز در نیکه امریکا به ای نیکه در موافق نبود، اونا حاضر به ای کار نبودن. علی بجای از ای که در نیکه امریکایا به طور مستقیم ای کار کنه، کافی است که اینها نیکه اشاره بده با لوید ریستی پاکستان که هر چیز که شما کردی علی طالب از طرف ما
0: درست. پس در حقیقت شما میگین که گزینه های تحریم بیشتر، من سفر قانونی هم به افغانستان یا میرقم حمایت از مخالفین سیاسی و نظامی طالب و در نهایت هم شاید هم عملیات های تهاجمی مثلا که شما در اخیر گفتین، اینا میتونه از گزینه ها یا راهکارهای بعدی امریکا در برابر طالبان باشه. بله،
2: بله او باکسی که ما بعض امنه که منطق را نیکه وازی بسازیم در ای که طالبا نتانستن دست بکشن فصل بگیرن از سیاستی گیرانگیری ای در بسای نیکه امنیت در نیکه در امریکا ثبوت میشه که خلافی امیدی نیکه زونای خالزاد و غیره که طالبا خو ظالم خو استن امید بود که شاید امنیت تامین کنه نه تنها در افغانستان ولی کمک کنه در تامین امنیت در منطقه. بالاخره اینی که امریکای میتونه به این فیصله برسن که نه امنیت تامین است در نیکه در افغانستان نه اونا کمک میکنن کتی ما در منطقه و اونها یک تدید است با نیکه با امریکای و شاید بالاخره نهایت امر با نیکه با امریکا نیکه لحاظا در او ما که بیتفوت بودم در در افغانستان علی ما فهمیدم که بهتر است که ورداشت شوه در امریکای قطعا مجبور نیستن که ای کارها به دستی خود بکنن پاکستان اونجا قرار شیشته آمده است.
0: بله مسئله را که میگین یک مسئله بسیار مهم است بین که مثال بزنیم آقای سمپل به ونزوئلا درست در بخشای از ونزوئلا بحث گروگانگیری و بازداشت شهروندان آمریکایی یکی از مسائل بسیار مهم بود. شاید بودیم که در نهایت ترامپ مادورو را دستگیر کرد و دست به گمله زد در ونزوئلا. حال شما به اصطلاح اجرا کننده چنین یک تصمیم را از طرف آمریکا پاکستان میبینین، چقدر احتمال میره که فردا خود آمریکایا یا به گفته شما پاکستانی ها به دستور آمریکایا دست بزنن به عملیات هایی که منتهی شود به حذف رهبری طالبان یا سران طالبان؟
2: خب در نیکه حالتی کانونی او تا نیکه تحد که ما شما نیکه شر از دستی طالبان دیدن ما نیکه فکر نمی کنم که او نیکه امریکایا لازم ببینن که اونها نیکه حمله تجمی یا نیکه هوای سری نیکه افغانستان بکنن او نیکه پاکستانیا خب رای فیلان اونا هم با مطمئن هستم که اونها به نتیجه رسیدن نیکه بساطی بالا که باقی ماندنی طالبا در قدرت در افغانستان نیکه بنافی نیکه پاکستان و منطقه نیست در والی اونها هم طبعا متوجه هستن از نیکه از تجربه اینی که در نیکه 40-50 سالی آخر لحاظا انتظاری حمله تجمعی از طرفی پاکستانی نداریم ولی در ای عرصه 40-50 سال نیکه خیلی تجربه شد که نیکه چی کسم نیکه فشار نیکه آورده شوه سر نیکه رژیم حاکم در کابل از طرفی همسایه بدون از ای که نیکه همسایه مستقیمن نیکه مداخلتی نظامی بکنه. اول است می یعنی که حمایت با نیکه نروی اپوزیشن با هر رژیم که باشه.
0: درست آقای سمپل خیلی کوتاه.
2: یک چیز رو اضافه کنیم همچنان طبعا نیکه ما کردن نفوذ کردن داخلی نظام خسالا نیکه طالبا خونه مناسبات کتی پاکستان داشتن در آیما میفون که طالبا از یک همدیگه میترسن از خارقی دباری در جلسی دا طالب هر کس که اونجا ششته در ای چورت هست که جسوسی پاکستان همکاری پاکستان در ای جلسی دیگه کی هست.
0: سپاسگزار. آقای پویش به نظر شما اگر امریکا و طالبان به توافق نرسه امریکا چی میکنه؟ دید و نظر و تحلیل آقای سمپل شنیدیم، دوستانم از شما رو بدانم.
1: اقدامات امریکا تدریجی و چند بودی مستقیم و غیر مستقیم خواهد بود به دلیل از اینکه ابزارهایی که امریکا در دست خودش داری ابزارها بسیار زیاد است. اقدامات مستقیمش یک خب مسئله تحریم هاست که باز پیچیدگی خاص خود داره، دگهش مثلا منع سفر به امریکا به افغانستان است وقتی که افغانستان به این کتگوری کشورهای حامی رانک فول دتنشن قرار گرفت در استیت بعدی یا در مرحله بعدی وزیر خارجه امریکا میتونه مثل کره شمالی سفر به افغانستان را به شهروندان که امریکایی هستن ممنوع قرار بده به طور کل. مراحل چیزهای دگهش مسائل تحریم های شخصی و مشخص سر اعمال تحریم ها سر سفر ها سر کشورهای منطقه است و همچنان که آقای سمپل هم گفتن استفاده از کشورهای منطقه برای اعمال فشار بیشتر سر طالبان است، به شمول از این که چراغ سبز داده به پاکستان و این چراغ سبز رو میتونه بیشتر بده و در این حال همچنان اونا خودشان اعلام کردن بارها که ما over the horizon آپشن داریم که از طریق درون یا از طریق هوایی سر بعضی چیزا در افغانستان حمله بکنیم، اقدام بکنیم، حتی اقدام بکنن که آزاد بسازن گروگانهای خود در صورتی که بتانن جایش پیدا بکنن، چنانچه در رابطه با زوایری کردن. بنان اقدامات گسترده وسیع و چند جانبه را امریکا میتونه انجام بده، ولی مهمترین چیز که حلقه معاصره و فشار سر طالبان روز به روز تنگتر میشه.
0: ولی آقای پویش چی زمانه وضعیت به امین بزنگاه میرسه؟ به این مفهوم که با توجه به آنچه که طالب انجام میده و طرف مقابل صبر امریکا را اگر در نظر بگیریم، اون زمان چه وقت خواهد بود که امریکا متفاوت از پیش در رابطه به این مسئله اقدام داشته باشه؟
1: پیشبینی قصدن یک زمان مشخص تعیین کردن بی نهایت سخت است، اما ما امیر روند را طی یک سال یک و نیم سال گذشته اگر ببینیم، من فکر میکنم طی یک سال یک و نیم سال آینده، یعنی قبل از ختم دوره آقای ترامپ، امریکا اقدامات جدیتر خواهد کرد. مثلا یک از اقداماتی خواهد بود که مثلا به طور مثال طالبان رو به صورت کامل به عنوان یک گروه تروریستی FTO میگن، گروه تروریستی هست طالب، اما به عنوان اسپیشالی دزیگنیتد گلوبال تروریست است که سطح دو هست. یعنی تعامل دیپلماتیک با طالبان اجازه هست، همچنان کمک های انسانی به افغانستان از طریق کمک کشورهای مختلف اجازه هست، اما در صورت که به اون مرحله امریکا بره و FTO اعلام بکنه طالبان، در اون صورت هیچ نوع کمک به افغانستان ممکن نخواهد بود، هیچ کمک هیچ مؤسسه خارجی نمیتونه در افغانستان کار بکنه و در صورت کار بکنه برشان هیچ انتقال پول به افغانستان صورت نخواهد گرفت که باعث فلج شدن مطلق طالبان از نظر اقتصادی دیپلماتیک و سیاسی در منطقه و جهان خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم قبل از ختم دوره آقای ترامپ ما چندین اقدام مشخص مثل FTO، مثل ممنوع کردن کامل سفر به افغانستان برای شهروندان آمریکایی و حتی اقدامات نظامی و تشویق کشورهای دیگه برای اقدام نظامی در افغانستان خواهد داشت.
0: ولی آقای پویش چقدر این امکان را میبینین یا در این رابطه چی فکر میکنین؟ چقدر احتمال داره که طالبان متفاوت از گذشته گام بردارن و در این مسئله واقعا تفاوت در روی کرد خود نشان بدن، یا ای که حتی اگر بخواهن هم نمیتونن؟
1: نه، مشکل اساسی است که بسیار موارد بعض از عملگر طالبا یک گروه کریمینال است، اینا هر کار که به نفعشون باشه امور میخواین بکنن، اما بس از این که شما چطور میتونین این کار بکنی یا نه، به دلیل از اینکه ساختار طالبا طور ساخته شده که بر مبنای امو هویت پشتونوالی و هویت اسلامیسم افراطی است و اینا به هیچ وجه نمیتونن اون شعارهایی که تا 20 30 سال گذشته دادن اینا رو ناگهان بدون هیچ مقدمه اینا رو به یک سو بمانن و اقدامات کنند که برای طبقه متوسط و پایین طالب قابل پذیرش و قابل درک و قابل قبول نباشه. بنان عملاً رفتار خودشان طالبان تلاش کردن تغییر بیارن در قسمت تی تی پی، در قسمت گروه های تروریستی دیگه، در قسمت گروگان ها، اما این تغییر بسیار آرام و بسیار با احتیاط بوده به دلیل از اینکه طالب نمیخواد با سرعت عمل بکنه، چون میفهمه که با سرعت عمل بکنه از درون خواهد باشید و این ریسک در واقع بیشتر از ریسک آمریکا میتونه باعث نابودی طالب شوه.
0: درست. پس آقای سمپل به نظر شما و با توجه به شناختی که از امریکا و سیاست امریکا دارین، تا به کجا امریکایی‌ها در برابر طالبان حوصله میکنن یا صبر میکنن؟
2: صبر امریکایی در مقابل اینی که طالبان اینی که نزدیک به صفر رسید، اینی که ولی در سال اول اینی که امریکایی کمی امید داشتن از طالبان که حد یکل امی منی کشوری جنجالی رو مدیریت کنند. علی نیکی او امید هم بیکی ختم شد. لحاظا در نیکی هر طالب یا دیگر افغان که یا امید یا حراس دست باشه که امریکایا کمک کنه کتی طالب او علی هم ای نیکی ناومید است، نه حساس ای کار شدنی نیست. برتبط با اقداماتی جدی از طرف امریکایا به زدی طالبا در تدریجن شاید به این برسه کسیم که در پویساب فرمودن، یا اگر در از یک از نیکه عملیات ها یا حرکاتی طالب ضرری مستقیم با نیکه امریکا یا اتبای نیکه امریکای برسه، او وقت آخرین حوصله امریکای بیکی هم نیکه ختم میشه او نیکه علای طالبان نیکه اقداماتی نیکه جدی و مستقیم خواهم دید.
0: فلیپ، از لحاظ زمان بندی تا به کجا طالبان میتونن وقت کشی داشته باشن یا امین سیاست فعلی خود را دوام بدن در قبال شهروندای گروگان گرفته شده امریکایی در افغانستان؟
2: سوالی خوب است. در نیکه ای وقت کشی که طالبا نیکه کار کردن تا به حال علی هم نقص کردن که مکسیکی میگی که امید که بود که اونها مناسباتی نسبتاً خوب کتی امریکای دست باشه به صفر رسید. علی هم نقص کردن. در اما بعض هم بینی که با تایدی نیکه صوبته نیکه پویساب ما میگم تدریجن هر روز که اونها از وقت کشی نیکه کار میگیرن نیکه هر روز که اونها گوش نمیکنن با مطالباتی امریکای ها به ارتباط با او دو نیکه آفر راد که گفتم حبیبی او نیکه اوور بی در نیکه اتمالی در نیکه ترماتی ناو فشاری ناو او بالاخره نیکه امو اشاره به پاکستان که ما گفتم نیکه بیشتر میشه هر روز نیکه طالبا خطری بیشتر سری خود میارن.
0: درست. و در نهایت امر خیلی کوتاه، آیا طالبا میتونن مثل که از آقای پویش پرسیدم متفاوت گام بردارن آقای اسمپل یا نه در این رابطه؟
2: اینی که این سوال دو جواب دارد. یک است که اگر یک نفری که منطقی اونجا که حکمی بود اونجا در کابل میتونستن در ظرفی که چند روز این مشکل حل کنن، ولی نیستن. در نیستن طالبا اصلا که اسلام پذیر نیست میشه.
0: سپاسگزارم از آقایان پویش و اسمپل که در دیدگاه امشب مهمان من بودن و از شما بیندازم سپاسگزاری میکنم. خداوند نگهدارتون.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5: یک دقیقه خبر.
6: رئیس جمهور قرقیزستان اعلام کرد که این کشور در صورت انتخاب به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل توجه ویژه به وضعیت افغانستان خواهد داشت. وی تاکید کرده که امنیت آسیای میانه از ثبات افغانستان جدا نیست. او در پیام خطاب به رهبران کشورهای عضو سازمان ملل که روز یکشنبه 27 ثور از سوی دفتر مطبوعاتیش منتشر شد، افزود قرقیزستان بر اساس این دیدگاه کمک‌های بشردوستانه مداوم به مردم افغانستان از جمله زنان و کودکان ارائه می دهد. او همچنان از ادغام تدریجی اقتصادی و سیاسی افغانستان در جامعه جهانی حمایت کرد. رئیس جمهور قرقیزستان در این پیام بر تعهد بوشکک به ارائه حمایت های انسانی به اقشار آسیب پذیر در افغانستان تاکید کرد.
7: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بحران اسکان مهاجران 6 میلیون برگشتند، 3 میلیون دیگر هم برمیگردند. سازمان ملل خواهان کمک جهان شد. سلام، بیننده و شنونده خبر ساعت 6 کابل از افغانستان اینترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. ادامه صحبت ها.
1: خوب پښتانه باید داومنی او نور قومونه هم داومنی چې دا وطن یو کومینسی جوړولی.
0: نگرانی از تباهی افغانستان، باری جهانی میگوید سیاست طالبان تفرقه افکنی است. آغاز کمپاین سراسری پولیو، 8 میلیون کودک در 20 ولایت واکسینی میشوند.
2: در خدمت مردممون و کشورمون هستیم تا پای جان.
0: هشدار پزشکیان درباره پیامدهای جنگ، تصمیم‌های کوتاه‌مدت را حل نیست. ترامپ گفت حمله امروز را لغو کرده است.
3: و در خبرهای ورزشی امروز، مدال نقره رزمی کار افغان در رقابت‌های آسیایی روحید استانکزای و فاینال صعود کرد و فردا برای طلا مبارزه می‌کند.
0: سازمان ملل متحد میگوید 6 میلیون مهاجر از کشورهای ایران و پاکستان و افغانستان بازگشتند و 3 میلیون دیگر امسال در راه است. این سازمان از جهان خواسته نیم میلیارد دلار برای کمک به بازگشت کنندگان کمک کند. سازمان ملل پیش بینی کرده در 8 ماه آینده نزدیک به 2 میلیون افغان به کشور برمیگردند. اما هنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان از طرح پاسخدهی به بازگشت کنندگان رونمایی کرده و از جهان خواسته سازمان ملل را در کمک به مهاجران یاری رساند. در همین حال شمار از پناهجویان افغان که به تازگی از ایران اخراج شدند در تماس با افغانستان اینترنشنال میگویند که به محض ورود به افغانستان از سوی افراد طالبان مورد بازجویی قرار گرفته و توهین شدند. این پناهجویان میگویند افراد طالبان به دلیل ریش کوتاه و حتی نوع لباس با پناهجویان برخورد تحقیرآمیز میکنند.
4: دیگه متاسفانه از این ماسکی طرف شدیم، مشکلات ما زیاد بود. چیک پوینت های زیاد، نگاه ها مختلف، هر کدام سعی میکنی به نحوه سلیقه برخورد میکنن. یکی لباس تو چرا اینجوری لباس پوشیدی، چرا موهایت اینجوریه، چرا ریش نداری و همچین چیزها. آیا تو مسلمان هستی؟ نماز یاد داری؟ یا نماز صبح چند رکعت هسته؟ نماز شام چند رکعت هسته؟ پنج بنای اسلام رو بگو، سوره حمد بخوان، همچون چیزهایی که ایتو فکر میکنه که آدم بسیار تحقیرآمیز، بسیار بیگالت که کاملاش به شخصیت فردی آدم توهین میکنن.
0: سازمان ملل متحد امروز در کابل برنامه ارزش 529 میلیون دلار را برای حمایت از مهاجران افغان بازگشته از ایران و پاکستان آغاز کرد. این برنامه شامل کمک‌های فوری در مرزها و حمایت از اسکان و ادغام دوباره بازگشت کنندگان در 35 ولسوالی افغانستان است. سازمان ملل هشدار داده است که بدون تأمین کامل بودجه ده ها هزار نفر با خطر افزایش فقر و بیجا شدگی دوباره روبرو هستند. همراه می شویم با همکارم عارف یعقوبی از استودیوی ما در واشنگتن. عارف، دخواست در مورد این برنامه بگو چه جزئیات داشته و از چه قرار است.
5: خب، این نشستی که اشاره کردین توسط سازمان ملل متحد در کابل برگزار شده و شماری از نهادهای محلی و قول ملل متحد و همینطور اینجاها یا سازمانهای بین المللی هم حضور داشتن، شرکت داشتن. اما هدف اصلی از برگزاری این نشست در واقع اقدام پیشگیرانه برای رسیدگی به مشکلات و نیازمندی های مهاجران است که قرار هست در ماهای آینده و به صورت مشخص در 8 ماه آینده از دو کشور همسایه افغانستان، یعنی از پاکستان و از ایران، به داخل افغانستان برگردند. در این برنامه که همونطور اشاره شد 529 میلیون دلار البته برآورد شده برای فراهمسازی کمک‌های اولیه برای حدوداً 2.7 میلیون مهاجر و گفته شده که اینها البته بر اساس برنامه سازمان ملل متحد و اینجوها و سازمان‌های دیگر از مناطق مرزی، یعنی از لحظه‌ای که وارد میشه داخل خاک افغانستان، کمک دریافت میکنه، همکاری دریافت میکنه تا در سطح قریه لجاجات در محلات، در ولسوالی‌های افغانستان یا در شهرها جا به جا شود. و جزئیات این کمک البته بر اساس این طرح هم این است که گفته شده مثلا جای زندگی برشان تامین شود، همینطور نقل و انتقالات اینها، کمک‌های غذایی، لباس و مسائل دیگر، و همینطور راهنمایی‌های اجتماعی فرهنگی، به دلیلی که بخش قابل ملاحظه این افراد البته کودکان هستند و همینطور زنان و نوجوانان، که خصوصا کودکان نوجوانان که گفتن اصلا با فرهنگ زندگی عینی و عملی در افغانستان آشنایی ندارند، چون در پاکستان و در ایران متولد شدند.
0: درست عارف، امسال قرار است چه تعداد مهاجران از ایران و پاکستان به افغانستان برگردند؟
5: چیزی که در این گزارش دیده میشه، تاریخ گفته که حدوداً 1.1 میلیون نفر هم قرار هست تا 8 ماه دیگر از ایران بر از پاکستان برگرده، و 1.7 میلیون نفر دیگر هم از ایران. این مجموعاً حدوداً نزدیک به 3 میلیون مهاجر، و این در حالی است که بر اساس آمارهای خود سازمان ملل متحد از سال 2023 به این طرف نزدیک به 6 میلیون نفر، یعنی حدوداً 5.9 میلیون نفر از کشورهای همسایه افغانستان، مهاجران از پاکستان و ایران به داخل افغانستان برگشتند، و اینها با مشکلات فراوانی بر اساس این گزارش مواجه هست، از نبود جای، نبود لباس، نبود امکانات نقل و انتقال، و نبود هیچ مکان مشخص برای زندگی این افراد. اینها سالها در کشورهای همسایه افغانستان زندگی

0: به دلیل کندی بررسی اسناد در آن سوی مرز مجبور هستند چندین روز منتظر بمانند و مصارف هنگفته را متحمل شوند.
1: کارونه دومره سورو کې دل را امدی د وجنه بمنګ ته گاډو والا ویج زمنګ 15 ورځې کېږي شپږ ورځې کېږي په دې وجه باندې بل موږ نه پیسې ډېرې اخیستې ما په خپل رکوټ نه د امزا عمرې کمپ پورې ولا کشل زرو په ما گاډي والا اخیست
2: قیمت خو په دا وجه قیمت وو چې دل درش ډېر جوړ کړای د زکه چالتہ په جبري ډول باندې مجر او باسي گاډو والا دا کوشش کوي چې اوس گاډي نه ملويږي په دې وجه باندې د کریا زیاته غوړي اوس ما خپل د سپلر گډه را وسته د په 2,000,000 روپۍ تر عمرې کمپ پورې.
0: همچنان برای جزئیات بیشتر همکارم حامد ایدری اینجا در استودیو با ما از حامد می دیدم که با مهاجران بازگشته خود در ارتباط بودی از مشکلات خود برای خودت می گفتن عمده ترین مشکلاتشون چی است؟
3: خب آنچه طارق با کسایی که به کشور بازگشته صحبت کردم اونا چند مشکل عمده را مطرح کردن. اول کلانترین مشکل مشکل معیشت است در داخل افغانستان نبودیم مسکن است. آنچه که ملل متحد اعلام کرده که نزدیک به 50% کسانی که به افغانستان بازگشته اینا در خانه های اجاره زندگی میکنه و متبقی خانه نداره. از این میان بیش از 70% کسانی که بازگشته اینا توانای پرداخت کرای خانه نداره. این نشان میده که حداقل در نگاه مسکن و معیشت اینا با جنجال کلان مواجه است. بحث بعدی مسئله بهداشت است، مسئله صحت است، مسئله شغل است، نبود کار هست و کلانترین بحثی که مهاجران و با خانم هایی که صحبت کردم مسئله کار زنان هست. این ندخل نیمی از کسانی که بازگشته اون چه که ملل متحد میگه نزدیک به 6 میلیون نفر این فکر 3 میلیون زن خواهند بود یا بیشتر از 2 میلیون نفر و کسایی که بازگشته زنان هستن اینا بدون کار هستن، شغل ندارن، در خانه محدودیت هست، مسئله آموزش هست، مسئله تربیه اولاد است. در میان کسان هم شمار زیاد کسانی هستن که زنان سرپرست خانواده هستن اینا اجازه ندارن که از خانه بیرون شوند یا حداقل شغل داشته باشند یا کار بکنند. بالاخره اینا با چالش کلان مواجه هستند. در میان کسانی که هم اخراج شده شماری از کارمندان این حکومت پیشین هستند، فعالان مدنی هستند یا حتی کسایی بوده که در جمهوریت بنگنوی فعالیت داشتند اینا با خطر امنیتی مواجه هستند. نگران کلان اینا از همه چی کردن مسئله مسئولیتشان هست. اینا تاکید دارن که زمانی که اینا از چی از ایران چی از پاکستان وارد افغانستان میشن اینا شماره هاشان چک میشه، تماسشان بررسی میشه، موبایل به شدت بین 1.5 تا 2 ساعت نزد طالبان در مرز میماند، تمام آدرس های اینا بررسی میشه. اگر طالبان بالای کسی شک کنه و بفهمه که از کدام ولایت هستن اینا رو بازداشت میکنن و سرنوشت اونا آدم تا روزا خبری نیست تا زمانی که رسانه ها و حداقل خانوادش این مسئله رو همگانی کنن. بحث بعدی که خیلی جدی هست در میان اینها در این روزها طالبان در خیلی از جاها دخصن در سالهای اخیر مسئله ایجاد خانه و مسکن ممنوع اعلام کردن به تازگی حالا گرچن اجازه داده اما هنوز هم این اجازه ساخت و ساز خانه در افغانستان باشه در کابل با کاغذپرانی و بروکراسی مواجه هست. اینا با چالش های زیادی مواجه هستند و تاکید دارن که حالا ممکن است بهار باشه اما در فضلمیستان شمار زیاد این خانواده و از کسانی که از کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران بازگشته ممکنه با بحران کلان انسانی مواجه شوند.
0: بله به امید یک سال کوتاه دیگه میخوام پاسخ خود داشته باشم. چیز حدود 9 میلیون نفر قرار است که دوباره به افغانستان برگردند و این دقیقا نشان میده که چیز در حدود 15 تا 20% کل جمعیت افغانستان است. اینا کجا جا به جا میشن این نوع مهاجرین؟
3: خب من اگه اصلاح کنم 6 میلیون بازگشته و قرار که 3 میلیون نزدیک به 9 میلیون نفر حداقل در نمیدی چه به سال 2003 به 23 به طرف هست در افغانستان. اما شمار زیادش بر کابل به شهرهای کلان برمیگردن به وجه کابل. حداقل تاکیدشان این هست که شاید در کابل یک زمینه اشتغال یا زمینه کار باید باشه که نابتان حداقل خانواده و کودکانشان را بگنوی نجات بتان یا گرسنه نمانن. اما شمار زیاده که در ولایت های دیگر جابجا شده در همین. من امروز چرا دیدم که وزارت مهاجرین طالبان اعلام کرده بودن که حداقل به شمار از کسایی که در مناطق ننگرهار و کنر اینجا بازگشت به اینا شهرک ساخته و زمین توزیع کرده و این روند توزیع زمین بالاخره جریان داره. اما تاکید مهاجران یا کسانی که از کشور همسایه بازگشته این هست که این روند کارساز نیست و اونا با مشکلات جدی و حداقل چالش های کلان مواجه هستند در داخل کشور.
0: در بسیار سپاسگزار هستم از خودت آمد. یک دختر نوجوان دیروز 28 ثور در ولایت بلخ به قتل رسید. منابع میگویند مهاجم برای دزدی وارد منزل شده بود و پس از روبرو شدن با دختر او را در یکی از اتاق‌ها کشت. به گفته منابع پدر و مادر مقتول برای خرید عید بیرون بودند. مردم محل از اداره طالبان خواستند قضیه را فوری بررسی کرده و جلو سرقت‌های مسلحانه را بگیرد. در خبر دیگر منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که یک بزرگ قومی در ولسوالی دند ولایت قندهار کشته شده. منابع گفتند افراد مسلح

0: شب گذشته احمد شاخان را هدف گلوله قرار داده و فرار کردند. گفته شده که او از بزرگان مطرح ولسوالی دند بود و در جرگه های محلی نیز شرکت میکرد. هنوز انگیزه این قتل روشن نشده، اما مقام های محلی طالبان گفتند که تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کردند. در سوی دیگر، فرماندهی امنیت طالبان در ولایت سمنگان از قتل یک مرد توسط افراد مسلح ناشناس خبر داده. حشمت الله رحمانی سخنگوی فرماندهی اعلام کرده که این مرد شب گذشته در مرکز ولایت سمنگان کشته شده. جسد این مرد توسط باشندگان محل از یک باغ پیدا شده و هنوز عامل حادثه شناسایی یا بازداشت نشده. پلیس طالبان گفته که تحقیقات در این باره را آغاز کرده است. باری جهانی، وزیر پیشین اطلاعات فرهنگ افغانستان، در نامه به طالبان هشدار داده که این گروه با تمرکز قدرت در دست ملاهای پشتون سایر اقوام را نسبت به پشتونها بدبین کرده است. او گفته که طالبان با تبعیض و غصب حقوق شهروندان روند سقوط خود را سرعت می بخشند و افغانستان را به سوی نابودی می برد. جهانی تاکید کرده طالبان نباید میان حنفی ها و شیعیان تبعیض قائل شود. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
1: انتقاد تند باری جهانی از طالبان و ملاها ملاها را عامل زوال و اختلاف و طالبان را دشمن افغانستان و مردم آن می خواند.
2: اختلاف و در طول زوال و در طول فساد اصلی عامل دغدی مولادی د افغانستان د خلکو چې کور خراب دی، یلا چې دغدی چې دوی د انحصار و دغه تور کړی مولا تور کړی اوس هم چې خبرې کوي وای علما.
1: وزیر دولت پیشین افغانستان از سیاست ممنوعیت آموزش برای دختران و زنان انتقاد کرد و تاکید کرد که فرزندان طالبان در کشورهای منطقه در حال آموزشند.
2: په اسلام آباد کې د خلک جایدادون لري، په کراچی او په کوټه کې جایدادون لري، ایالونه وری چې د ټولو د په افغانستان کې دوهم او دریم او څلورم معنی کړی دا هغه اول معنی او دوهم معنی وری او پاکستان کې دی اولادونه وری جایدادونه وری ټول تعلیمات کې.
1: جهانی در بخشی از سخنانش طالبان را عامل بدبختی افغانستان خواند و گفت اقوام افغانستان باید با پذیرفتن واقعیت با هم متحد شوند.
2: د دې چاري رهبری د پښتنو په لاس کې ده. په دې دغه کې په دې ظلم کې یا په دې خیانت کې چې د وطن سره کیږي، په دې کې نو اقوام چندانی برخه نه لري. متاسفانه د بده مرغه چې دغه رهبری د دې بدبختی د پښتنو په لاس کې ده. خو پښتانه باید دا ومني، نور قومونه هم دا ومني چې دا وطن یو قوم یې نسی جوړولی، دا وطن د ټولو قومو دی.
1: این مقام دولت پیشین همچنین به تازگی در یک نامه سرگشاده به طالبان پالیسی مذهبی این گروه و فشارها به گروه های مذهبی غیر سنی را محکوم کرده.
3: مخالفت برادران شیعه با شما به نفرت تبدیل شده است. حس نفرت در انسان روز به روز افزایش می‌یابد، از یکی به دیگر منتقل می شود و در مقابل دشمنی 6 تا 7 میلیون انسان شما چی که قدرت های بزرگتر از شما هم مقاومت نمی تواند.
1: با این حال باری جهانی تاکید کرده که با استفاده از قوه قهریه برای سقوط رژیم طالبان مخالف است، چون عامل جنگ داخلی خواهد شد. اما به طالبان هشدار داده که با زیر پا گذاشتن حقوق اقوام و مذاهب دیگر، انحصار قدرت سیاسی توسط ملاهای پشتون و ممنوعیت آموزش افغانستان را به تباهی می کشانند. این انتقادها در حال مطرح می شود که طالبان گروه های مذهبی شیعه و اسماعیلیه را مورد آزار قرار داده و حتی با تهدید تغییر مذهب را درخواست کرده. همچنین سیاست های افراطی طالبان در قبال زنان و نقض حقوق ابتدایی زندگی اجتماعی و فردی شهروندان کشور خشم مخالفان را به همراه داشته. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در این مورد بیشتر بحث و گفتگو میکنیم با امین‌الله حبیبی، کارشناس ارشد. آقای حبیبی وقتتان بخیر.
4: وقت شما بخیر.
0: آقای باری جهانی آدم شناخته شده است، پایگاه اجتماعی دارد، مردم دوستش دارد، شاعر سرود ملی افغانستان است و از این قبیل حرفای دیگه. میایه به طور کم سابقه به عنوان یک پشتون قندهاری از طالبها انتقاد میکنه. چقدر حرف آقای جهانی حرف تمام مردم افغانستان است؟
4: البته انتقاد میکنه، ولی بسیار انتقاد گزنده ای برای که در گذشته هم آقای جهانی صحبت کردن و این به نظر من جای حالا خوشبختی است که حداقل در جامعه ما وجدان های زنده هست که میایستد میشه و انتقاد میکنن. در این کلیپی که میگه که رهبری ظلم و خیانت به دست پشتون هاست، یعنی اینکه طالب در واقع عامل این خیانت است. و آقای جهانی در این چند سالی که طالب با قدرت رسیدن نامه‌های متعدد نوشتن و صحبت‌هایی داشتن، ولی در اول خیلی راهی را در پیش گرفته بود که شاید اصلاح میشه، شاید به اینا بگیم یاد ندارن، نمیفهمن، از کوه آمدن، اینا را باید آموزش داد، اینا باید یاد بگیرن که چگونه با وطنی که حالا در دستشان قرار گرفتن با این رفتار بکنن، چطوری بسازن. ولی دید که نمیشه، دید که اینجا بحث یک تعداد آدمی نیست که نمیفهمه، اینجا بحث یک اشغال مطرح است، اشغالی که حالا عناوین مختلفی ایشان ازش استفاده میکنه. میگه که ملاها در کراچی و اسلام آباد و جای دیگر و جای دیگری اولادش رو درس میخوانن و اونجا کار بزنس دارن و معلوم است که وقتی شما در جایی گونه باشی نمیگه که وطنت را آباد کنی، چون که اونجا در دنیای امروز خیلی به سادگی شما نمیگذاره که خودت فعالیت بکنی، معمولا وقتی در دست استخبارات دیگری قرار گرفتی استفادهت میکنن. بنابراین این بحثایی است که آقای جهانی به این نقطه رسیده که افغانستان جامعه در خطر است.
0: درست. و اما آقای عبیبی چون فرصت کوتاه است، آقای جهانی مستقیم به طالب ها میگه که شما اقوام دیگر نسبت به پشتون ها بدبین کردین، واقعا اقوام دیگر افغانستان با این عمل کرده طالب ها بدبین شدن در مقابل پشتون ها؟
4: ببینید شما همونطور که آقای جهانی هم میگه این وطن، وطن همه مردم افغانستان است، از همه اقوام. وقتی یک عده ای میگه من صاحب حق هست و ما و ملاها و حتی البته آقای جهانی است در صحبتش از پشتون ها هم استفاده میکنه که تعدادی از پشتون ها هم یا بخشی از پشتون ها هم از این وضعیت ناراضی هستند، برای که هیچ وجدان بیداری حالا از هر قومی که باشه وقتی میبینه که وطنش در معرض تخریب و نابودی هست و عامل بیگانه آمده این وطن را در دست خود گرفته. امروز من کلیپی را میدیدم، یک عکسی را میدیدم از دانش آموزای متعلمای مکتب که در بین صف خواب هستند، این دخترانی که نگذاشتیم به مکتب برن، به دانشگاه برن، خب این بخش را خواستیم به نام دین، به نام هر چیزی نگذاشتن. حالا بچه ها را مکتب را ازشان گرفتن. این ای پروژه است، پروژه‌ای که میخواد این مملکت از بزنو در بیاره، نگذاره که از لحاظ دانش صاحب دانش شا، نگذاره که توسعه پیدا کنه، نگذاره که عرض کنم که پیشرفت بکنه. به این خاطر است که آقای جهانی احتمال به این نقطه رسیده که خطر است و این خطر را باز میگه و صراحت میگه که در دست شما پشتون هاست. بین روی چاره
0: و آقای بیبی در خصوص این عمل سانسور که طالبان در مورد شیعیان افغانستان میکنه، آقای جهانی میای به طالبان میگه که میگه این دیگه شما یک نفرت تخریدین از آدرس شیعیان افغانستان و میگه که چیز حدود 7 میلیون انسان است که دشمنی در برابر ازی نه کار شما نه بلکه کار قدرت های بزرگ جهان هم نمیتونه باشه. موافق هستین؟
4: ببینید وقتی که شما میای آقای جهانی میگه نفرت میکاری، راه چاریش میسنجه، منتظر فرصت میمون، در یک فرصتی که بیه. و خیلی از تجارب تلخی ما در دنیا داشتیم وقتی که نزاعهای بین سربها و آلبانیای تبارها در یوگسلاوی سابق در گرفت، همسایه به جان همسایه افتاد. این گونه است که اینا رفتارهایی میکنن که شما همسایه رو به جان همسایه بنازید. البته خوشبختانه در افغانستان ای سابقه نداشته و مردم افغانستان از این لحاظ بین خود مشکل ندارن، ولی اینکه خطر از اینکه یک کسی به تحت نام زبان، تحت نام مذهب، یک بخش از جامعه شما از حقش محروم بکنی، نگذاری که آزادی های مذهبی خود داشته باشه، نگذاری که آزادی های زبانی خود را داشته باشه، یک میراث مشترک از این مملکت بین با هم درست کنی، وقتی نگذاری تبدیل به نفرت میشه و یک زمانی ممکن است که بروز بکنه.
0: آقای بیبی بسیار سپاسگزار هستم از شما. و در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. کمیته حمایت از خبرنگاران از اتحادیه اروپا خواست برنامه دعوت طالبان به بروکسل را لغو کند. معاون این کمیته دعوت هیئت طالبان به اروپا را مایه شرمساری خوانده و هشدار داده که چنین اقدامی به رژیم سرکوبگر مشروعیت می‌دهد. پیشتر گزارش شد که اتحادیه اروپا از یک هیئت طالبان به بروکسل برای گفتگو در مورد بازگرداندن مهاجران افغان دعوت کرده است. مسئولان شمار از دانشگاه‌های خصوصی در کابل میگویند که وزارت تحصیلات عالی طالبان دانشجویان را به امضای تعهدنامه تازه وادار کرده. بر اساس این تعهدنامه دانشجویان باید ریشت بگذارند، قانون امر به معروف طالبان را رعایت کنند و از فقه حنفی و فرمان‌های رهبر طالبان نیز پیروی کنند. دانشجویان از شنیدن موسیقی، عکس‌برداری و فعالیت سیاسی نیز منع شدند. شمار از دانشجویان به ویژه شیعیان این اقدام را تحمیل ایدئولوژی طالبان می‌دانند. و نماینده بریتانیا برای افغانستان اعلام کرده که در دوحه با سهیل شاهین سفیر طالبان دیدار کرده. ریچارد لنسی گفته که در این دیدار با سهیل شاهین درباره اهمیت مشارکت و حضور زنان و دختران افغان در جامعه گفتگو کرده. او در شبکه ایکس نوشت که در دیدار با نماینده طالبان در قطر بر اهمیت بهبود روابط میان طالبان و پاکستان نیز تاکید شده است. شماری از چهره‌های افغان امروز در نشست درباره افغانستان در دانشگاه اقتصاد لندن برگزار کردند. هدف این نشست بررسی وضعیت افغانستان و گفتگو میان کارشناسان، فعالان جامعه مدنی گفته شده. به گفته برگزار کنندگان تلاش می‌شود که مسیرهای مؤثر برای دادخواهی در سطح بین‌المللی برای افغانستان پیدا شود. بخش نخست این نشست دیروز در پارلمان بریتانیا برگزار شد. و برای جزئیات بیشتر همکارم نظیفه اقبال اینجا در استودیو با ما است. نظیفه، در مورد نشست دو روزه فعالان در لندن چی میدانیم؟
5: خب، منابع برای ما میگه که امروز نشست در یکی از دانشگاه‌های بسیار مهم لندن برگزار شد که در ایجا چهره‌های سیاسی و فعالین جامعه مدنی و حقوق زنا اشتراک داشتن. این دومین نشست در دو روز اخیر است که در لندن برگزار میشه. در نشست دیروز ما دیدیم که یک پژوهش ای فعالین نشر کردن که به اساس از او تجویزها، پیشنهادها و همچنان مشکلاتی که مردم افغانستان به ویژه زنا با او مواجه است، ایره برای کسایی که اشتراک کرده بودند در موردش صحبت کردند. این نشست ها اهدافشان بیشتر دادخواهی است و همچنان مشوره خواهی که از داخل افغانستان به اساس پژوهش انجام میشه، شریک ساختن از این معلومات و تبعیض که این میتونه که یا هدف یا تلاش در ایجایی است که تاثیر بگذاره بالای پالیسی کشورهای جهان در قبال افغانستان.
0: حالا نظیفه، از تاثیرگذاری کشورها در خصوص افغانستان گفتین، نشست، این دادخواهی ها، مردم میخواین عملا بفهمن چه تاثیر گذاشته، چی تغییر ایجاد شده در رویه کشورهای جهان با طالب ها؟
5: خب، اگر در 4 سال ما نتیجه از این نشست را ببینیم، میتونیم که در چند زاویه ای را بررسی کنیم. اول این که در شرایطی که حاکمیت طالبا به رسمیت شناخته نشده، از طریق از این نشست ها این فعالین جامعه مدنی و یا افغان ها از چهره های از عرصه های مختلف حداقل اینا صدا هستند و مشکلات افغانستان برای جامعه بین‌المللی میگن. یک دوم، این نشست همچنان یا این نشست ها در مجموع که در دیگه کشورها هم برگزار میشوه، ای تانسته که مانع به رسمیت شناسی طالبا شود، چون همیش تاکید از این نشست در این نشست ها تاکید بری بوده که نهادهای بین‌المللی و کشورهای جهان باید به اساس پرنسیپ با طالبا تعامل کنه. و در ضمن ما میفهمیم که مکانیزم های بین‌المللی حقوقی را هم این نشست ها دادخواهی تانسته که آغاز کنه، که از جمله دادخواهی هایی است که ما در اون مورد معلومات داریم.
0: بسیار سپاسگزار هستم از خودت نظیفه. و نگاه دوباره به سرخط خبرها. بحران اسکان مهاجران، 6 میلیون برگشتند، 3 میلیون دیگر هم برمیگردد. سازمان ملل خواهان کمک جهان شد.
2: خوب پښتانه باید دا اومنی او نور قومونه هم دا اومنی چې دا وطن یو کمیونیتی جوړولی.
0: نگرانی از تباهی افغانستان، باری جهانی میگوید سیاست طالبان تفرقه افغانی است. آغاز کمپاین سراسری پولیو، 8 میلیون کودک در 20 ولایت واکسین میشود. و هشدار پزشکیان درباره پیامدهای جنگ، تصمیم‌های کوتاه‌مدت راه حل نیست. ترامپ گفت به درخواست همسایگان ایران حمله امروز را لغو کرده است. وزارت صحت طالبان اعلام کرده که کارزار واکسیناسیون پولیو در ولایت‌های جنوبی امروز شنبه آغاز شد. کارزار واکسن پولیو در 20 ولایت افغانستان برنامه‌ریزی شده و بیش از 8 میلیون کودک در آن واکسین می‌شوند. افغانستان و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که هنوز ویروس پولیو در آن ریشه‌کن نشده است. سیر کاکر با جزئیات بیشتر.
6: تلاش ها برای ریشه‌کن کردن ویروس پولیو در افغانستان، کارزار تطبیق واکسین فلج کودکان در ولایت های قندهار، هلمند، روزگان و زابل سه شنبه 19 ماه مه آغاز شد. در این دور تطبیق سراسری واکسین، رضاکاران 20 ولایت افغانستان را پوشش می دهند. آنها خانه به خانه می روند تا کودکان را واکسین کنند. در این برنامه چهار روزه میلیون ها کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد.
7: دا کمپین چې د 2021 کال لپاره د پولیو واکسین دویم فری کمپاین ده، د شل ولایتونو او یو څلور نیو ولسوالۍ په بار کې سلسله وزې پیدا مولري. دغه کمپاین په جریان کې به د 18.3 میلیونه په شاوخوا کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي.
6: افغانستان در کنار پاکستان هنوز یکی از کشورهایی است که ویروس پولیو در آن ریشه‌کن نشده است. از آغاز سال 2026 میلادی تا کنون سه مورد مثبت ویروس پولیو در ولایت های قندهار و هلمند شناسایی شده است. بر اساس آمارهای رسمی سال گذشته نیز 9 مورد فلج کودکان در افغانستان ثبت شده بود. کارزار تطبیق واکسین فلج کودکان در افغانستان با همکاری نهادها و سازمانهای صحی بین المللی اجرا می شود. وزارت صحت اداره طالبان از عالمان دین، بزرگان قوم و خانواده ها خواسته که در این زمینه همکاری کنند.
8: پولیو یو خطرناک ویروسی مرض ده چې کله هم ماشوم په دې مصاب شي د دغه ماشوم د دایمي فلج سبب کیږي. واکسین د دغه دایمي فلج د مخنیوي لپاره یوازینی لار ده. حل ده
9: اگر ما واکسین پولیو را به اطفال نازنین خود تطبیق نکنیم، متاسفانه معیوبیت های طولانی مدت که پاهاشون از دست میده و یک بار میشه بر خانواده، رنج و درد بر جامعه وارد میکنه، بسیار خطراتی بعدی هست. ما متوجه میشیم، میبینیم که کسای دچار پولیو شدن چقدر رنج میکشن در زندگی خود.
6: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته که در سال 2025 میلادی حدود 12 میلیون کودک در افغانستان واکسین پولیو دریافت کردند. عدم دریافت واکسین مداوم، عدم آگاهی درباره فلج کودکان، ناامنی و دسترسی محدود در سالهای گذشته و همچنان وجود ویروس در همسایگی افغانستان یعنی پاکستان از علتهای اساسی ریشه‌کن نشدن پولیو در کشور گفته شده است. سیار کاکر، لندن.
0: اما در قاره آفریقا در 50 سال گذشته ویروس ابولا جان حدود 15,000 نفر را در آفریقا گرفته. اکنون شیوع نوع جدید آن در کانگو و اوگاندا باعث اعلام وضعیت اضطراری جهانی شده. برای نوع جدید این ویروس هنوز واکسین و درمان وجود ندارد. شیوع این بیماری چقدر خطرناک است؟ آیا جهان شاهد همگیری دیگر مثل کرونا خواهد بود؟ در ژرفا طاهر قادری توضیح می‌دهد.
10: در چهارم ثور امسال یک پرستار در یک منطقه پر رفت آمد جمهوری دموکراتیک کانگو بیمار میشه. وقتی به شفاخانه مراجعه میکنه علائم داره که خیلی زود شک دکترها را برمی انگیزه. دکترها بهش میگن ابولاست. منشأ بیماری ابولا حیوانات وحشی است. ویروس خطرناک که برای نوع فیلیش نه واکسینی وجود داره و نه درمان مشخص. این پرستار مثل بسیار دیگه پیش از تشخیص بیماری به مناطق مختلف رفت آمد داشته و همین رفت آمدها باعث شده ویروس به افراد بیشتر منتقل شود. سازمان جهانی بهداشت شیوع ابولا را وضعیت اضطراری بین المللی اعلام کرده. اما این هشدار چقدر جدی است؟ ابولا دقیقاً چیست و این ویروس چگونه از یک انسان به انسان دیگر منتقل میشه؟
11: از ویروس بوندی بوگیوست، گونه از ویروس ابولا که برای آن هیچ واکسین یا درمان تایید شده ای وجود ندارد. اما در نبود واکسین کشورها می توانند اقدامات متعدد دیگری برای جلوگیری از گسترش این ویروس و نجات جان انسان ها انجام دهند، از جمله اطلاع رسانی درباره خطرات و جلب مشارکت و همکاری.
10: خب ابولا یک ویروس بسیار زیاد خطرناک و مرگبار است. نخستین بار حدود 50 سال پیش، یعنی در سال 1976 در نزدیکی رودخانه به نام ابولا شناسایی شد، در منطقه که امروز بخشی از جمهوری دموکراتیک کانگو است. دکترها و پژوهشگرها میگن منشأ ویروس حیوانات وحشی به ویژه خفاش هستند. ایبولا از راه تماس مستقیم منتقل میشه. تماس با مایعات بدن فرد بیمار مثل خون، استفراغ یا ترشحات دیگه، حتی لباس یا روجایی یا همون چیزی که ما بهش ملافه میگیم یا وسایلی که آلوده باشن میتونن ویروس را منتقل کنن. مراسم تدفین که شامل تماس مستقیم با جسد میشه هم میتونه در انتقال ایبولا نقش داشته باشه. وقتی علائم بیماری ظاهر شد، فرد مبتلا میتونه بیماری را به دیگران هم انتقال بده. علائم ایبولا معمولا با تب شروع میشه، بعد استفراغ، اسهال، ضعف شدید و درد عضلات. در موارد شدیدتر خونریزی داخلی و خارجی هم دیده میشه. این بیماری ممکن است بین 2 تا 21 روز بدون علامت در بدن باقی بمانم. نوع از ایبولا که حالا در نوع که حالا در حال گسترش است، بوندی بوگیو نام داره. نوعی که حدود 20 سال پیش برای نخستین بار در یوگاندا شناسایی شد. تا حالا تنها در کانگو دست کم نزدیک به 100 نفر جان خود را از دست داده و حدود 400 مورد مشکوک هم ثبت شده. به طور کلی از زمانی که ویروس حدود 50 سال پیش شناسایی شد، نزدیک به 15,000 نفر در کشورهای مختلف آفریقا بر اثر ایبولا جان خود را از دست دادند. اما آیا خطر همگیری بیماری مثل کرونا وجود دارد؟
12: خطر این که همگیری بعدی از کانگو شروع شود خیلی بالاست. احتمال این اتفاق زیاد است، چون محیط زیست ما برای رشد انواع ویروس ها مناسب است. مشکل اصلی اینجاست که سیستم نظارت ضعیف است، یعنی بیماری ها به موقع شناسایی نمی شوند و کنترل آنها دشوار می شود.
10: اما ای که سازمان جهانی بهداشت وضعیت اضطراری اعلام کرده یعنی چی؟ این در واقع یکی از بالاترین سطح‌های هشداری سازمان است. یعنی وضعیت جدی است و نیاز به توجه فوری دارد. بالاترین سطح هشداری که بعد از همگیری کرونا اعلام شده. سازمان جهانی بهداشت از کشورهای منطقه خواسته فوراً دست به اقدامات لازم بزنند، مثل سیستم‌های مدیریت بحران خود را فعال کنند، کنترل در مرزها را بیشتر کنند و هر مورد مثبت را سریع قرنطینه بکنند. همچنان توصیه شده کسایی که با بیمار در تماس بوده تا 21 روز از سفرهای بین المللی خودداری کنند. دقیقا شبیه دوره همگیری کرونا.
13: نگرانی من این است که در آینده نزدیک موارد بسیار بیشتر خواهیم دید. جمهوری دموکراتیک کنگو کشور است با وسعت اروپای غربی. در گذشته بیشتر شویه‌ها در مناطق دور افتاده رخ می‌داد، جاهایی که دسترسی به آنها سخت است و معمولاً همانجا محدود میماند و فروکش میکرد. اکنون اما چنین نیست، یعنی امین حالا هم میبینیم که این ویروس در حال گسترش است.
10: کانگو در 50 سال گذشته حداقل 17 بار با شیوع ایبولا روبرو شده. مرگبارترین نوش حدود 8 سال پیش رخ داد و نزدیک به 2300 نفر را با کام مرگ کشاند. رسانه های امریکایی گزارش دادند که دست کم 6 امریکایی هم در معرض ویروس قرار گرفتند. از آنجا که برای این نوع فیلی ایبولا هنوز واکسینی وجود نداره، دکترها میگن مهمترین راه مقابله با آن مراقبت، تشخیص به موقع و قرنطینه افراد مبتلا است. حالا همه نگاه ها به این است که آیا این شیوع مهار میشه یا به تهدید بزرگتر مثل کرونا تبدیل میشه.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد به درخواست امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر حمله احتمالی به ایران را برای چند روز به تعویق انداخته تا فرصت بیشتری برای دستیابی به توافق فراهم شود. ترامپ گفت اگر توافق حاصل شود که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، این کشورها و آمریکا احتمالاً از آن راضی خواهد بود. او تاکید کرد دستیابی به چنین توافق بدون بمباران گسترده و اقدام نظامی اتفاق بسیار مثبت خواهد بود. اما در سوی دیگر مسعود پزشکیان میگوید تصمیم‌های کوتاه‌مدت برای مهار عوارض جنگ موقتی است و تنها جنبه مسکن دارد. پزشکیان در نشست با مدیران وزارت تعاون بار دیگر از ضرورت صرفه‌جویی گفته و حفظ منابع آب و انرژی را موضوع مرتبط به امنیت ملی و تاب‌آوری کشور در برابر فشارها دانسته. او دیروز هم از مخالفان مذاکره با آمریکا انتقاد کرده بود. در همین حال هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانیش مهمترین موضوع درباره ایران را باز شدن تنگه هرمز و پس از آن پرونده هسته‌ای دانست. فیدان با تاکید بر ضرورت رفع تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت که ذخایر اورانیوم غنی شده باید از ایران خارج و یا تا سطح 3.5% رقیق شود.
14: در حال حاضر اولویت ما حفظ آتش بس است. اگر جنگ دوباره آغاز شود، پیامدهای اقتصادی و سیاسی جدی در سراسر جهان به دنبال خواهد داشت. امیدواریم هم جمهوری اسلامی و هم ایالات متحده آمریکا از این خطرات آگاه باشند. در عمل اورانیوم غنی شده از زمان حمله به تأسیسات هسته‌ای در 4 تیر 1404 هنوز زیر آوار باقی مانده و فعلا هیچ کس به آن دسترسی ندارد.
0: همراه میشویم با همکارم صدف امیری از استودیوی ما در واشنگتن. صدف، وقتت بخیر، با آخرین تحولات را از خودت بشنویم.
15: خوش اومدم. بخیر تاریخ، در خصوص تنش‌های جاری میان آمریکا و ایران اگر بگویم، در آخرین مورد امروز قرار است که در اتاق وضعیت کاخ سفید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نشست داشته باشه با مشاوران امنیت ملی و بعضی از اعضای دیگر کابینه خود. در مورد جنگ ایران البته صحبت میکنن، تصمیم گیری میکنن که چی کار بکنن برای آینده. ما دیدیم که برای بار دیگر باز هم ترامپ گفت که به درخواست کشورهای همسایه ایران مثل قطر را یاد کرد، عربستان سعودی را یاد کرد، امارات متحده عربی را گفت که اینا درخواست کردند که حمله را که قرار بود البته امروز آمریکا با ایران انجام بتره متوقف بسازه. ترامپ گفت که حداقل برای 2-3 روز دیگری امر را ما متوقف می‌سازیم. بر از اینکه برای ما پیام‌های رسیده، خبرهای رسیده که ایران می‌خواهد که توافق کنه، می‌خواهد که موافقت داشته باشه، اما هنوز هم معلوم نیست واقعا که در میان هر دو طرف چی جریان داره. مطابق آنچه که آکسیوس گزارش کرده طارق، این ششمین بار است که ترامپ ضرب الاجل خود را در خصوص ایران تغییر میده. قبلا هم ما بارهایی را مشاهده کردیم که حداقل به درخواست پاکستان چندین بار این اتفاق افتاد. حالا هم کشورهای همسایه ایران را منبع قرار میده و میگه که اینا درخواست کردند که حداقل برای چند روز به تعویق بیفته. او طرف ایرانی هم میگه که اگر آمریکا حمله کنه ما آمادگی آماتام داریم. خود در صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران صحبت کردی، او گفته که غلبه بر پیامدهای جنگ مستلزم یک نگاه بلند مدت و دراز مدت از برای بیرون رفت از وضعیت. به معنای عزیز که طرف ایرانی هم نمیخواد که برنامه کوتاه مدت داشته باشن و یا حداقل یک چیز روی میز بیاید امضا کنن و بعد دوباره مثلا یک ماه بعد، یک سال بعد دوباره حملات صورت بگیره. اونها میخواین یک توافق بلند مدت داشته باشن. در مورد مسائل اقتصادی در ایران هم صحبت کرده و پزشکان گفته که البته مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف کلن یک وجیبه ملی است که همه مردم در ایران باید مد نظر داشته باشن. حالا ببینیم که امروز در اتاق وضعیت کاخ سفید اینجا در آمریکا چی اتفاق میفته طارق، که مطابق از او طرفهای آمریکایی چی تصمیم میگیرن. البته قطر به تازگی گفته که وقت زیاد نیاز است به اینکه هر دو طرف در مذاکرات به نتیجه برسن، ولی ما منتظر بمانیم ببینیم که این روزها و هفته های آینده روزهای سرنوشت ساز برای هر دو طرف محسوب میشه.
0: سپاسگزار هستم از خودت صدف. و در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. رواندا در پی شیوع ویروس ابولا در شرق کانگو چند گذرگاه اصلی مرزی با این کشور را بست. مقامات محلی در منطقه روباو اعلام کردند که کنترل‌های بهداشتی در مرزها افزایش یافته. همزمان سازمان جهانی بهداشت در کانگو و یوگاندا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی بین‌المللی نیز اعلام کرده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت اعلام کرده شهروندان لبنانی دارای گذرنامه عادی می توانند بدون نیاز به ویزا به ایران سفر کنند. این سفارتخانه می گوید مدت اقامت بدون ویزا برای لبنانی ها حد اکثر 15 روز تعیین شده و این امکان برای سفرهای گردشگری و زیارتی فراهم شده. و نیروی دریایی اسرائیل شناور مانکی از کاروان دریایی سمود را در مسیر غزه متوقف و بازرسی کرده. مسئولان کاروان سمود تایید کردند که نیروهای اسرائیلی 39 شناور از مجموع 54 قایق این کاروان را در شرق دریای مدیترانه رهگیری کردند. وزارت خارجه اسرائیل هم اعلام کرده که اجازه نقص محاصره دریایی غزه را نخواهد داد. در پی تیراندازی در مرکز اسلامی سندگو دست کم 5 نفر از جمله 2 عامل حمله کشته شدند. پلیس سندگو اعلام کرده که این رویداد در حال حاضر به عنوان یک جنایت ناشی از نفرت در دست بررسی قرار دارد. یک مرکز درمانی نیز از انتقال و مراجعه چندین زخمی به این مرکز خبر داده است. و رئیس پلیس سندگو هم اعلام کرده که 2 جسد در نزدیکی محل تیراندازی پیدا شده که احتمال می رود مربوط به مظنونان این حمله باشد.
16: Mom began to piece together bits and pieces of information over an extended period of time.
17: پس از صحبت با مادر یکی از مظنونان، او به تدریج بخش‌های از اطلاعات را کنار هم قرار داد و در اختیار ما گذاشت. اطلاعاتی که دریافت می‌کردیم سطح تهدید را افزایش داد و او باور داشت که پسرش قصد خودکشی دارد و همچنین به ما اطلاع داد که چند قبض از سلاح‌های شخصی او ناپدید شده است. ما به طور فعال این پرونده را با عنوان یک جنایت ناشی از نفرت بررسی می‌کنیم. جزئیات و اطلاعاتی وجود دارد که در حال بررسی آنها هستیم، از جمله نوع سخنان، ادبیات نفرت انگیز و پیام‌هایی که منتقل شدند. بخشی از این اطلاعات نیاز به زمان بیشتری دارد تا ابعاد آن روشن شود.
0: و به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری ما. بسیار سپاسگزار همراهیتان هستم. در ادامه هم با رویا صابرزاده و خبرهای ورزشی.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
20: یک دقیقه خبر. بیش از 100 نهاد حقوق بشری در بیانیه نوشته که اصولنامه تفریق زوجین حقوق اساسی نصف جامعه افغانستان را به طور کامل نادیده گرفته است. این نهادها معتقدند که این سند ازدواج کودکان را مشروعیت می بخشد و خواستار لغو کامل، فوری و بدون قید و شرط این اصولنامه شدند. ائتلاف سازمان ها، شبکه ها و نهادهای حقوق بشری و مدافع حقوق زنان یک شنبه 27 ثور در بیانیه اصولنامه طالبان برای جدایی زوجها را شدیداً محکوم و نگرانی عمیق خود را نسبت به اجرای آن ابراز کردند. بیانیه تاکید دارد که بر اساس این سند ازدواج کودکان به عنوان یک عمل قانونی به رسمیت شناخته شده است. نهادهای حقوق بشری اقدام طالبان را ظلم آشکار علیه کودکان دانسته که آسیب‌های جبران ناپذیر جسمی و روانی بر خردسالان وارد می‌کند.
18: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
21: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
18: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
21: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: موقتی شدن مدال نقره رزمی کار افغان در رقابت‌های آسیایی ازبکستان، روحید استانکزای فردا برای طلا مبارزه می‌کند. پس از ترک میدان از سوی تیم منتخب ولایت غور هرات بر سکوی قهرمانی رقابت‌های والیبال زون غرب افغانستان ایستاد.
1: نیمار جونیور سانتوس
0: اعلام فهرست 26 نفره تیم ملی برزیل برای جام جهانی. کارلو آنچلوتی حضور نیمار بازیکنان سلساو را معرفی کرد. و در رقابت‌های تنیس آزاد استراسبورگ الکساندرا ایالا با شکست مقابل حریف اوکراینی از دور مسابقات کنار رفت. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. روحید استانکزای با دومین پیروزی در رقابت‌های هنرهای رزمی ترکیبی آسیا کسب مدال نقره‌اش را قطع کرد. نماینده وزن 60 کیلوگرم کشور از صد فردوش ارگاشف از قرقیزستان گذشت و راهی دیدار نهایی شد تا فردا برای کسب مدال طلا مبارزه کند. او دیروز هم نماینده ازبکستان را شکست داد. رقابت‌های هنرهای رزمی ترکیبی آسیا در دو بخش مدرن و سنتی و میزبانی ازبکستان در حال برگزاری است. هرات قهرمان مسابقات والیبال زون غرب افغانستان شد. در دیدار نهایی تیم منتخب هرات ست نخست را به سود خود پایان داد و در ست دوم در حالی که با نتیجه 9-3 پیش بود تیم منتخب غور میدان بازی را ترک کرد و دوباره به میدان حاضر نشد. در نهایت کمیته داوران نتیجه مسابقه را به نفع تیم منتخب هرات اعلام کرد. این مسابقات با هدف شناسایی چرایی برتر والیبال در زون غرب کشور برگزار شده بود تا بازیکنان برگزیده و تیم نگین هریوا راه یافته و در رقابت‌های لیگ برتر افغانستان شرکت کند. باشگاه المیر سیتی اف سی هالند انوش دستگیر مربی 37 ساله افغانستان را به عنوان سرمربی تازه با قرارداد 2 ساله معرفی کرد. دستگیر پیش از این در سال 2022 کارش را در المیر به عنوان مربی تیم زیر 21 سال آکادمی رویتر آغاز کرد و آن تیم را به لیگ دست دوم رساند. در تابستان 2025 دستگیر به فدراسیون فوتبال هالند پیوست و سرمربی تیم زیر 18 سال این کشور شد. المیر پس از سقوط در فصل 2024-25 در حال حاضر در لیگ دست اول هالند رقابت میکند. تیم مدرن اف سی به مقام قهرمانی رقابت‌های فوتسال سانچارک دست یافت. این تیم در دیدار نهایی از صد به لیگ گذشت و بر سکوی نخست ایستاد. این مسابقات با حضور 20 تیم از ولسوالی‌های مختلف ولایت سرپل برگزار شد. در پایان به تیم و بازیکنان و برتر جوایز از سوی مسئولان توزیع شد. باشگاه بارسلونا با هانسی فلیک برای تمدید قرارداد تا سال 2028 به توافق رسید. در قرارداد تازه گزینه تمدید برای یک فصل دیگر هم گنجانده شده است. فلیک پس از یک فصل موفق بارسلونا را به دومین قهرمانی پی در لالیگا رساند. او پیش از بارسلونا هدایت بایرن مونیخ و تیم ملی آلمان را بر عهده داشت.

0: ترکیب تیم ملی فوتبال برزیل برای جام جهانی 2026 اعلام شد. کارلو آنچلوتی پس از نزدیک به 3 سال دوباره از نیمار برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم مهدی کاظمی.
1: گردشی جذاب بر فراز موزه فردا در سواحل زیبای شهر ریو دو جانیروی برزیل، جایی که این بار قرار نیست روایتگر آثار باستانی یا کشف موجودات جدید در جنگل‌های آمازون باشد. این بار ده‌ها خبرنگار این گونه در این تالار جمع شدند تا ترکیب سلساو برای جام جهانی را بشنوند. کارلو آنچلوتی، مرد بزرگ نیمکت برزیل، با همان چهره جدی همیشگیش فهرستی را اعلام می کند که برای خیلی ها در سرزمین سامبا از نان شب هم مهمتر است: حضور در ترکیب تیم ملی و نمایش در جام جهانی. آنچلوتی شروع می کند: 3 دروازه‌بان حاضر در فهرست 26 نفره نخستین نام هایی هستند که معرفی می شوند.
2: فیورتون گرمیو.
1: همه چیز مطابق پیشبینی ها پیش میره تا نوبت به مهاجمان رسید.
2: نیمار جونیور سانتوس.
1: این هیاهو نشان دهنده بازگشت دوباره ستاره سالهای اخیر است. حضور دوباره در ترکیب سلساو و پوشیدن پیراهن شماره 10 برای آخرین حضورش در جام جهانی. نیمار در 3 دوره گذشته در ترکیب برزیل حضور داشت و حالا 4مین جام جهانیش میتواند متفاوت‌تر از همیشه رقم بخورد. 79 گل ملی و قرار گرفتن در صدر جدول بهترین گلزنان تاریخ برزیل، ستاره پیشین بارسلونا و پاریس سن ژرمن و بازیکن کنونی باشگاه سانتوس از اکتبر 2023 بعد دلیل پارگی ربات صلیبی از ترکیب تیم ملی دور مانده بود. برزیل در گروه سی جام جهانی با مراکش، هایتی و اسکاتلند همگروه است. سلساو در نخستین دیدارش 23 جوزا به مسافه مراکش میره. اما حضور نیمار در کنار وینیسیوس و رافینیا ترکیبی جذاب برای رقص سامبا در امریکاست. مثلثی آتشین که برای علاقمندان فوتبال در جام جهانی دیدنی خواهد بود. شاید با این ستاره ها و حضور کارلتوی بزرگ روی نیمکت، رسیدن به 6مین جام قهرمانی برای برزیل در بزرگترین رقابت فوتبالی جهان دست یافتنی تر از همیشه باشد. مهدی کاظمی، لندن.
0: نگاه هم کنیم به چند ورزشگاه آمریکا که قرار است میزبان شمار از بازی ها در جام جهانی 2026 باشند. ورزشگاه مرسدس بنز شهر آتلانتا میزبان 8 مسابقه خواهد بود. این دیدارها شامل بازی های مرحله گروهی و چند دیدار از مرحله حذفی خواهد بود. این ورزشگاه برای گنجایش 75,000 تماشاگر ساخته شده است. تی دالاس یکی دیگر از ورزشگاه‌های میزبان جام جهانی خواهد بود. بر اساس برنامه این ورزشگاه 100,000 نفری میزبان 9 دیدار جام جهانی است و شامل بازی‌های مرحله گروهی، مرحله حذفی و یک بازی مرحله نیمه نهایی خواهد بود. ورزشگاه انرژی هم در شهر یوستن ایالت تگزاس یکی از میزبانان جام جهانی فوتبال 2026 در آمریکاست. فیفا اعلام کرده است که این ورزشگاه 7 مسابقه را میزبانی خواهد کرد. این بازی ها شامل دیدارهای مرحله گروهی و همچنان مرحله حذفی می شود. این ورزشگاه هم گنجایش 72,000 هوادار را دارد. ورزشگاه صوفی شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا دیگر میزبان جام جهانی 2026 است. 8 دیدار این رقابت‌ها در این ورزشگاه 70,000 نفری میزبانی می‌شود. این ورزشگاه به دلیل اماکن تفریحی جذاب که در اطراف آن ایجاد شده، یکی از ورزشگاه‌های محبوب این بازی‌ها به شمار می‌رود. تپه هالیوود در درست مقابل این ورزشگاه قرار دارد. ده ها نفر از هواداران فوتبال و کلکسیونرها در مکسیکو سیتی مقابل بانک مرکزی مکسیکو برای خرید سکه‌های یادبود جام جهانی 2026 صف کشیدند. این سکه‌ها به شهرهای میزبان از جمله مکسیکو سیتی، مونتری و گوادالاخارا اختصاص دارند و در سراسر کشور عرضه شدند. جام جهانی 2026 به میزبانی مشترک مکسیکو، آمریکا و کانادا برگزار می‌شود. مکسیکو سیتی پیش از آغاز جام جهانی 2026 با برگزاری نمایشگاه فوتبالی گسترده وارد حال هوایی این رقابت‌ها شده. در یک نمایشگاه بیش از 15,000 یادگار فوتبال و ستارگان آن از جمله تاج پله و پیراهن ستارگان مانند مارادونا، مسی و کریستیانو رونالدو به نمایش درآمده است. مقام‌های شهری اعلام کردند پیش بینی می‌شود بیش از 5 میلیون گردشگر به مکسیکو سیتی سفر کنند. سرم بزنیم بر رقابت‌های تنیس آزاد استراسبورگ. الکساندرا ایالا در مرحله 1/16 نهایی برابر الکساندرا اولینیکووا شکست خورد. تنیس باز 20 ساله فیلیپینی در دیدار نزدیک ست اول را 6-3 از آن خود کرد، اما در دو ست بعدی 7-5 و 6-3 مغلوب حریف اوکراینی شد او و از ادامه مسابقات کنار رفت. بعد در رقابت‌های تنیس آزاد هامبورگ، الکس دیمینور با شکست فرانسیسکو سروندولو به مرحله 1/8 نهایی این مسابقات صعود کرد. تنیس باز استرالیایی ست نخست را 6-3 واگذار کرد. در دو ست بعدی با نتایج 6-4 و 6-3 حریف آرژانتینی خود را شکست و تا جواز حضور در جمع 16 بازیکن پایانی مسابقات را به دست آورد. در دیگر دیدار، یانیک هافمن با پیروزی در جدال تمام آلمانی برابر ماکس شون هاوس با مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. هافمن در ست اول 6-3 و پیروزی رسید ست دوم را که به تای بریک رفت 7-6 واگذار کرد، اما در ست سرنوشت ساز سوم حریف هموطن خود را 6-4 شکست داد. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراه شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونین به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. تا لحظات بعد با همکارم طارق عظیم همراه شید. وقت خوش و خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
10: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کانتکت.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: شمار زنان افغان مهاجر در پاکستان به افغانستان ترنشنل گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی، پایان اعتبار ویزا، حراس از یورش پلیس، خطر اخراج اجباری و سرنوشت نامعلوم در شرایط دشوار زندگی میکنند. آنان میگویند که پاکستان برایشان به زندان بزرگ تبدیل شده است. شمار زنان افغان در اسلام آباد و پشاور روز یکشنبه به افغانستان ترنشنل گفتند که از یک سو از بازگشت به افغانستان حراس دارند و سوی دیگر به دلیل نامشخص بودن وضعیت قانونی و فشارهای اقتصادی در پاکستان با شرایط سخت روبرو هستند. سیما نام مستعار ساکن اسلام آباد که همراه دو فرزندش در انتظار انتقال به فرانسه به سر میبرد میگوید پیش از سقوط دولت افغانستان در کابل با رسانه‌ها همکاری میکرد.
12: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما و خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نگاه به مهمترین ها تا این ساعت. بحران بازگشت کنندگان، 6 میلیون برگشته، 2.7 میلیون در راه اند. سازمان ملل خواهان کمک جهان شد.
1: در بخش رسانه های اجتماعی امروز، چوپانی در ترکیه، سرنوشت تازه جوانان افغان. با گروش های شما را به فقر و چالش های مهاجرت برای نسل تحصیل کرده افغان با هم مرور میکنیم.
0: در ادامه
2: کمپیوتری غانی جوړی دی شغه خلک نن سبا ډېر فرمایش کنه ورکوي د ودو لپاره
0: رونق خامک دوزی قندهار، بازار لباس های دست دوز و صنعتی پیش از عید قربان دوباره گرم شده است.
3: در خدمت مردممون و کشورمون هستیم تا پای جان.
0: و هشدار پزشکیان درباره پیامدهای جنگ، تصمیم های کوتاه مدت را حل نیست. ترامپ گفت و درخواست همسایگان ایران حمله امروز را لغو کرده است. سازمان ملل متحد اعلام کرده که حدود 6 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند و پیش بینی کرد تا پایان سال میلادی 2 میلیون و 700 هزار نفر دیگر باز خواهند گشت. این نهاد امروز در کابل طرح را تصویب کرد که برای اجرای آن 529 میلیون دلار نیاز است. برنامه شامل کمک‌های فوری در مرزها و حمایت از اسکان و ادغام دوباره در 35 ولسوالی است. ملل متحد خواستار کمک جهانی شد و هشدار داد بدون تامین کامل بودجه فقر و آوارگی دوباره افزایش می‌یابد. در همین حال شمار از پناهجویان افغان که به تازگی از ایران اخراج شدند در پیام به افغانستان انترنشنال می‌گویند که به محض ورود به افغانستان از سوی افراد طالبان مورد بازجویی قرار گرفته و به آنها توهین شده است. این پناهجویان می‌گویند افراد طالبان به دلیل ریش کوتاه و حتی نوع لباس با پناهجویان برخورد تحقیرآمیز می‌کنند.
4: دیگه متاسفانه از این مرز که طرف شدیم مشکلات ما زیاد بود، چیک پوینت های زیاد، نگاه ها مختلف، هر کدام سعی میکنه به نحوه سلیقه‌ای برخورد میکنن. یکی لباس تو چرا اینجوری لباس پوشیدی، چرا موهایت اینجوریه، چرا ریش نداری و همچون چیزها، آیا تو مسلمان هستی، نماز یاد داری، نماز صبح چند رکعت است، نماز شام چند رکعت است، پنج بنای اسلام رو بگو، سوره حمد بخون، همچین چیزهایی که ای تو فکر میکنی که آدم بسیار تحقیرآمیز، بسیار بیگالت که کاملا با شخصیت فردی آدم توهین میکنن.
0: همکار عارف یعقوبی از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما است. عارف، جزئیات این برنامه سازمان ملل که در کابل برگزار شد از چه قرار است؟
5: خب این برنامه سازمان ملل با همکاری شماره از نهادها و انجوهای محلی و همینطور بین المللی که برگزار شده، گفته برای تدابیر برنامه‌های پیشگیرانه برای رسیدگی به مشکلات و چالش‌های مهاجران است که انتظار می‌رود در ماه‌های گذشته از ایران و پاکستان به افغانستان برگردند. گفته شده که البته این برنامه برای حدوداً 2.7 میلیون مهاجر در نظر گرفته شده که در ظرف 8 ماه دیگر از پاکستان و ایران برمیگرده و اینها از مناطق مرزی افغانستان به محض ورود به خاک این کشور کمک‌های اولیه دریافت میکنه بر اساس این پیشنهاد و این طرح، تا اینکه در نقاط مختلف از جمله در بیش از 35 ولسوالی در سراسر افغانستان جابجا شوند و گفته که کمک‌های مثل مثلا فراهمسازی امکانات اولیه برای زندگی، نقل و انتقال اینها، مواد غذایی، مواد مثلا پوشاک و امثال هم از مناطق مرزی هم در مرز با پاکستان و هم در مرز با ایران توسط کارمندان این نهادها فراهم میشه. اما این یک در واقع پیشنهاد هست، یک طرح هست برای این مهاجران و هنوز بودجه‌ای که در نظر گرفتن 529 میلیون دلار برآورده نشده یا تامین نشده. اما پیشنهاد این نهادها این است که مثلا برای این تعداد مهاجر و برای رفع انواع مشکلاتی که ذکر شد این مقدار پول ضرورت است.
0: درست عارف، گزارش های رسمی به ما چی میگه؟ قرار است که در سال جاری چه تعداد مهاجران افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگردند؟
5: سازمان ملل گفته که انتظار داره حدوداً 1.7 میلیون نفر از ایران در 8 ماه دیگه به افغانستان برگرده و 1.1 میلیون مهاجر دیگر هم از پاکستان که حدوداً خب نزدیک به 3 میلیون میشه و این در کنار نزدیک به 6 میلیون مهاجر است که بر اساس آمارهای منتشر شده توسط نهادهای مربوط به سازمان ملل از سال 2023 تا به حال به افغانستان برگشتند، عمدتاً از پاکستان و از ایران. بخش قابل ملاحظه این افراد هم کودکان هستند، زنان هستند و نوجوانان، خصوصاً کودکان و نوجوانان که خب اینا در ایران و در پاکستان متولد شدن، همونجا بودن، زندگی کردن، بزرگ شدن و آشنایی چندانی با فرهنگ عینی زندگی عملی در افغانستان نداره. اینا مشکلاتش چند برابر هست، مسئله تعلق هست، پیدا کردن یک جای هست، نداشتن خانواده و اعضای نزدیک یک آدرس مشخص، به خاطر اینکه سالها اینا خب مهاجر بودن، تمام زندگی و هم و غمشان به اصطلاح در پاکستان در ایران بودن، اما حالا برگشتن به افغانستان یا تعداد زیادی همونطور که اشاره شد برمیگردن به افغانستان. در کنار مشکلات فیزیکی که صحبت شد مثل جای و لباس و غذا و اینها، یک بخش مشکل اساسی که به او سازمان ملل هم اشاره کرده مشکلات فرهنگی اجتماعی و در واقع روانی هست. مشکل روانی به معنای که این افراد اصلا ذهنیت ادامه زندگی بلا فاصله در اولسوالی های افغانستان رو ندارن، کسانی که از تهران و از اسلام آباد و کراچی و کویت و جاهای دیگه مثلا میان به افغانستان. مجموع این مشکلات گفته که تلاش میکنه رسیدگی شود.
0: عارف، بسیار سپاسگزار هستم از جزئیاتی که شریک کردیم. وزارت صحت طالبان اعلام کرد کارزار واکسیناسیون پولیو در ولایت‌های جنوبی امروز شنبه آغاز شد. کارزار واکسیناسیون پولیو در 20 ولایت افغانستان برنامه‌ریزی شده و بیش از 8 میلیون کودک در آن واکسین می‌شوند. افغانستان و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که هنوز ویروس پولیو در آن ریشه‌کن نشده است. گزارش از سیرکاکر.
6: تلاش‌ها برای ریشه‌کن کردن ویروس پولیو

0: کمپین په جریان کې به د 18.3 میلیونه په شاوخوا کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي.
1: افغانستان در کنار پاکستان هنوز یکی از کشورهایی است که ویروس پولیو در آن ریشه‌کن نشده است. از آغاز سال 2026 میلادی تا کنون 3 مورد مثبت ویروس پولیو در ولایت‌های قندهار و هلمند شناسایی شده است. بر اساس آمارهای رسمی سال گذشته نیز 9 مورد فلج کودکان در افغانستان ثبت شده بود. کارزار تطبیق واکسین فلج کودکان در افغانستان با همکاری نهادها و سازمانهای صحی بین المللی اجرا می شود. وزارت صحت اداره طالبان از عالمان دین، بزرگان قوم و خانواده ها خواسته که در این زمینه همکاری کنند.
2: پولیو یو خطرناک ویروسی مرض ده چې کله هم ماشوم په دې مصاب شي د دغه ماشوم د دایمي فلج سبب کیږي. واکسین د دغه دایمي فلج د مخنیوي لپاره یوازینی لاره ده. حل ده
3: اگر ما واکسین پولیو را به اطفال نازنین خود تطبیق نکنیم، متاسفانه معیوبیت های طولانی مدت که پاهاشون از دست میده و یک بار میشه بر خانواده رنج و درد بر جامعه وارد میکنه، بسیار خطراتی بعدی هست. ما متوجه میشیم، میبینیم که کسای دچار پولیو شدن چقدر رنج میکشن در زندگی خود.
1: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته که در سال 2025 میلادی حدود 12 میلیون کودک در افغانستان واکسین پولیو دریافت کردند. عدم دریافت واکسین مداوم، عدم آگاهی درباره فلج کودکان، ناامنی و دسترسی محدود در سالهای گذشته و همچنان وجود ویروس در همسایگی افغانستان یعنی پاکستان از علتهای اساسی ریشه‌کن نشدن پولیو در کشور گفته شده است. سیار کاکر، لندن.
4: بعد در ادامه این مجموعه خبری ما نگاه بر رسانه های اجتماعی هم داریم. همکار ما صدف درزاد اینجا در استیدو با ما است. صدف، رسانه اجتماعی و خودت.
5: بله طارق، سلام و وقت بخیر. شکایت یکی از مهاجران افغان که در ترکیه با چوپانی مشغول است در شرایط سخت واکنش های گسترده مردم را داشته و ما هم اگر خودت موافق باشی در برنامه امروز به مروری واکنش ها میپردازیم.
4: حتما.
5: در چند سال اخیر فقر و بیکاری تنها راه نجات برای بسیاری از جوانان با وجود داشتن تحصیلات عالی در ترک کشور و مهاجرت باقی گذاشته است. اما در کنار امید برای پیدا کردن کار و لقمه‌نان حلال، مسیر مهاجرت برای بسیاری از افغان‌ها با خطر بازداشت، لاتوکوب، اخراج و حتی مرگ همراه بوده است. آنهایی هم که از این مسیر دشوار عبور می‌کنند، اغلب در کشورهای دیگر با کارهای شاقه و زندگی در شرایط سخت روبرو می‌شوند. قبل از پرداختن به واکنش های شما به این موضوع، روایت یکی از مهاجران را با هم بشنویم.
6: این کارهای چوپانی ترکیه خواب ساعت 4 صبح باران بارید. رای شما تبریک مشاهده میکنید، ما باران پوشیدیم، باز هم تر شدیم. پاهای ما دیگه کلن تر شده است. 4 5 صبح باد بلند شوید، یک ماه یک روز تعطیل ندارید. ببینید شما، ما جای تعصب است. 16 سال درس خواندیم، تحصیل کردیم. هدف ما این بود که وطن را درست کنیم و در وطن خدمت کنیم. من بعد تحصیل 100 در را زدم، گفتم که یک در پیدا شود که حداقل ماهانه 8000 حقوق داشته باشم، 10000 حقوق داشته باشم، از وطن نبرایم. ما شاهد صحنه هایی هستیم که هر روز مرز ترکیه، مرز ایران، صدها جوان افغان گوش خود را، دست خود را، پای خود را، جان خود را از دست می دهد. من از شما صمیمانه احترامانه تقاضا دارم که بزرگای وطن لطفاً کاری کنید که جوانای وطن از وطن نبراید.
5: واکنش ها را از جمیل بابوری آغاز میکنم. او حرفای این جوان را تایید کرده و با تعریف روایت دردناکتر گفته، پس از 12 سال درس خواندن، دو ماه قبل در ماه رمضان در مرز ترکیه هدف گلوله قرار گرفته و هنوز زخمی و بیکار در خانه است. جمیل گفته بسیاری از دوستان ها هم دست و پایشان را از دست دادند و شمار دیگر نیز در این مسیر مهاجرت از سردی جان باختند. کاربر به اسم رحمانی دلیل این وضعیت را نتیجه سالها حاکمیت های مبتنی بر ظلم و قبیله گرایی می داند. و نوشته نسل جوان امروز یا از مدرسه ها انتحاری به بار می آیند و یا هم از نهایت فقر و جبر زمان مهاجر متواری به کشورهای خارجی می شوند. سما سنا شاکیش را از اینکه این مهاجر افغان از طالبان درخواست کمک و یا هم فراهم کردن

0: زمینی کار را کرده است. گروهی که به بارو عامل بدبختی و غارتگر کشورند. او خطاب به این جوان گفته حداقل خوشحال باشد که حالا شغل دارد و مجبور نیست زیر حاکمیت طالبان کار کند. خب کمبود فرصت های شغلی در افغانستان باعث شده بازار کار ترکیه به ویژه در بخش های زراعت و دامداری به یکی از مسیرهای مهم جذب نیروی کار افغان ها تبدیل شود. در 25 ثور سال جاری وزارت مهاجرین طالبان اعلام کرد ترکیه برای 20,000 شهروند افغانستان در بخش دامداری ویزای کاری صادر کرده است. در ادامه حلیم خان امیری اعلام ویزا برای چوپانی هزاران افغان در ترکیه را جای تأسف خوانده و با مقایسه افغانستان با کشورهای مانند هند، فیلیپین و پاکستان که هزاران متخصص، انجینیر، دکتر و نرس به جهان معرفی میکنند، گفته اگر علم و تخصص در افغانستان همچنان مباه و بی‌ارزش پنداشته شود، نسل‌های آینده نیز از کارگری و چوپانی در کشورهای دیگر نجات نخواهند یافت. در حالی که کاربر قبلی این فرصت را جای تأسف خوانده، برای بسیاری از شهروندان دیگر همین هم میسر نیست. به طور مثال شاجهان گفته از دانشگاه در سطح کادر فارغ شده، اما اگر این فرصت برایش مهیا شود حتما افغانستان را ترک خواهد کرد. همچنان افزوده در افغانستان ارزش دانش و دانایی از میان رفته و واسطه بازی جای شایسته سالاری را گرفته است. در واکنش مشابه اسمت الله نوید نیز گفته به جای جوانان تحصیل کرده در اداره ها ملاها و فرماندهان جهادی را آوردند و نتیجهش هم جز مهاجرت و تحقیر نسل جوان نیست. و با عنوان آخرین واکنش هم دیدگاه بی‌نظیر را داریم. او معتقد است دلیل این که افغان ها مجبور به مهاجرت و کارهای شاقه و در نهایت من حیث نیروی کار ارزان در دیگر کشورها استفاده می شوند، نبود امنیت، آموزش و فرصت های کاری با وجود استعدادها در کشور است. بی‌نظیر در اخیر گفته چوپانی کار شرم نیست، اما شرم واقعی نابودی آینده یک نسل است. این بود بخش رسانه های شما امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 00044-734-6000 به ما بفرستین. ممنون از این که تا کنون با ما بودین. ادامه خبرها را با هم کنم تا قزیم دنبال میکنیم.
1: بله، تشکر از خودت صدف. خامکدوزی قندهار، هنری که سالها به دست زنان افغان زنده مانده، حالا در کنار شیوه های سنتی رنگ و شکل صنعتی نیز گرفته. با نزدیک شدن عید قربان بازار لباس های خامکدوزی دوباره گرم شده. لباس هایی که از طرحهای ساده ماشینی تا نمونه های نفیس و دست دوز سینپور با قیمت های بلند در بازارهای افغانستان خرید و فروش می شود. گزارش ببینیم از زلمیاشنا.
2: لباس های خامکدوزی قندهار یکی از هنرهای قدیمی و ظریف افغانستان است. گلدوزی سنتی که با تارهای ابریشمی رنگارنگ روی پارچه نقش می‌بندد و به خاطر ظرافت و نقش های منحصر به فردش مشهور است. یخن، چادر، دستمال و واسکت هایی که از قدیم با دست دوخته می شوند و ارزش بیشتری دارند. اما در سالهای اخیر نوع ماشینی آن که به خامکدوزی کمپیوتری مشهور شده نیز زیاد تولید می شوند.
3: جبچه که دول ثانیه غیر پیو ماشین من جوری جه شده چه دقیقه جمله که از مورده تقریبا و ماشینه جه در کچوان سره یا نیم سال دو ساوات کچوان جوری جه تقریبا 15 پتانیه غیر جوری جه.
2: این کارخانه در عین مینه قندهار با هزینه 17 میلیون افغانی ساخته شده که روزانه صدها لباس خامکدوزی تهیه می کند. لباس هایی که در مناسبت های مختلف پوشیده می شوند. عروسی ها، محافل و روزهای فرهنگی. حالا که عید قربان نزدیک است، تقاضا نیز چندین برابر شده.
4: دلتا آقا کمپیوتری غالی جوری ریش آقا خلق اونن سبا دیر فرمایشتون ورکهی ده و دو ده پاره، تشادی ده پاره، دخترو ده پاره.
2: در سالهای اخیر خامکدوزی ماشینی یا کمپیوتری به فرمایش تجاران افغان از کشورهای چون پاکستان و چین وارد می شد. اما حالا کارخانه های زیادی در افغانستان فعال شده. 7 کارخانه در قندهار و این یکی در لغمان که به تازگی فعال شده.
5: رواد شوی دین وسی خانونه لغمان ولایت کی کلیتی خراب کو پرتل د نور زکه دا ماشینری منو د منګا مشتریان شته د من کنر لغمان ولای او ترسنګ نی نگراه بدری ولایتون ته منګا خپل لکه مال لیگو.
2: در حال حاضر یک لباس خامکدوزی ماشینی در بازار قندهار و کابل تا 15,000 افغانی فروخته می شود. اما نمونه های نفیس و دستدوزی آن به ویژه سینپور و فرمایشی قیمتی به مراتب بیشتری دارند، از 50,000 تا بیش از 100,000 افغانی، که بستگی به نوع تار، کیفیت پارچه و ظرافت دوخت دارد.
6: زمور پکنداری پرهنگ که دیره سابقه کلاسیک دغه لري پیستا باندې تاریخ لري، نو هغه تقریبا د افغانستان په ساته نه بلکې د نړۍ په ساته باندې په نړیوال فرهنګ کې د کنداری خامک نوم چې دی هغه یادول کیږي.
2: علاقمندان خامک دوزی قندهار را تنها یک پوشاک معمولی نمی دانند، بلکه آن را بخشی از هویت، فرهنگ و هنر اصیل افغانی می شمارند، ارزشی که برای بسیاری فراتر از پول و قیمت است. زلمه آشنا.
1: و شما بیننده تصاویر زنده هستین از دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در کاخ سفید. رئیس جمهور آمریکا از محل ساخت سالن رقص جدید در کاخ سفید بازدید میکنه. دونالد ترامپ بعد از این که یک قسمت از این محوطه را تخریب کرد، گفت که برای توصیف این سالن رقص گفت که شما در آینده یکی از زیباترین چیزهایی را که شما تا حالا دیدید را خواهد دیدین، و انتظارات زیاد آقای ترامپ از ساخت این سالن رقص داره. I think religion is very important for a country. I think having this country was built largely on religion. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که به درخواست امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر، حمله احتمالی به ایران را برای چند روز به تعویق انداخته تا فرصت بیشتر برای دستیابی به توافق فراهم شود. ترامپ گفت اگر توافق حاصل شود که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، این کشورها و آمریکا احتمالاً از آن راضی خواهد بود. او تاکید کرد دستیابی به چنین توافق بدون بمباران گسترده و اقدام نظامی اتفاق بسیار مثبت خواهد بود. در همین حال آکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانیش مهمترین موضوع درباره ایران را باز شدن تنگه هرمز و پس از آن پرونده هسته‌ای دانست. فیدان با تاکید بر ضرورت رفع تهدید هسته‌ای، جمهوری اسلامی گفت که ذخایر اورانیوم غنی شده باید از ایران خارج و یا تا سطح 3.5% رقیق شود. وزیر خارجه آلمان نیز بر حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران تاکید کرد.
7: در حال حاضر اولویت ما حفظ آتش بس است. اگر جنگ دوباره آغاز شود، پیامدهای اقتصادی و سیاسی جدی در سراسر جهان به دنبال خواهد داشت. امیدواریم هم جمهوری اسلامی و هم ایالات متحده آمریکا از این خطرات آگاه باشند. در عمل اورانیوم غنی شده از زمان حمله به تأسیسات هسته‌ای در 4 تیر 1404 هنوز زیر آوار باقی مانده و فعلا هیچ کس به آن دسترسی ندارد.
1: در سوی دیگر مسعود پزشکیان درباره پیامدهای اقتصادی جنگ هشدار داد و گفت که تصمیم‌های کوتاه‌مدت برای مهار عوارض جنگ موقتی است و تنها جنبه مسکن دارد. پزشکیان در نشست با مدیران وزارت تعاون یک بار دیگر از ضرورت صرفه‌جویی گفته و حفظ منابع آب و انرژی را موضوع مرتبط با امنیت ملی و تاب‌آوری کشور در برابر فشارها دانسته است. همراه می شویم با همکارم صدف امیری از استودیوی ما در واشنگتن. صدف، آخرین تحولات را در خصوص جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل از خودت بشنویم.
8: بله طارق، امیل ازا دیدیم که دونالد ترامپ با خبرنگاران صحبت میکرد، البته به سوال خبرنگاران پاسخ هم میداد، با پرسش های گونه مطرح میکردن. مطمئنن در مورد ایران هم پرسش های مطرح شده که در برنامه های بعدی ایره پوشش خواهیم داد، ولی به تازگی موضع‌گیری را که ایالات متحده آمریکا بر رهبری دونالد ترامپ داشته عقب نشینی کرده از حمله ای که گویا امروز سه‌شنبه اینا به ایران انجام میدادن، و این عقب نشینی هم به درخواست کشورهای مثل عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر صورت گرفته، چیزی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا خودش این مسئله را بیان کرد. تالا آکسیوس گفته که رئیس جمهور ترامپ در امر تنش‌هایی که میان آمریکا و ایران در جریان است، 6 بار از ضرب العجل‌های خود و از موضع‌گیری‌های بسیار شدیدی که داشته در قبال ایران عقب نشینی کرده. امروز هم در اتاق وضعیت کاخ سفید یک جلسه برگزار میشه که دوم مشاورین رئیس جمهور ترامپ اشتراک خواهند کرد. حالا دیده میشه که جدی میخواین در مورد بحث ایران صحبت داشته باشن، باید منتظر بمانیم ببینیم که آیا از این جلسه چیز بیرون میشه، در مورد ایران تصمیم گرفته میشه یا نه. ولی رئیس جمهور ترامپ گفته که حداقل 2 تا 3 روز دیگه وقفه آورده در خصوص حملات آمریکا به ایران و میبینن که در این 2-3 روز آیا نتیجه در مذاکرات اینا به دست میارن یا خیر. این طرف ایران هم گفته که اگر آمریکا حملات را انجام بده، مثلا ما مشخصا در مورد هشدار سخنگوی ارتش ایران صحبت میکنیم که گفته که ایران شکست ناپذیر است، ما اصلا این محاصره های دریایی ره به جایی نمیبره و اگر آمریکا حملات را انجام بده ما قوی تر از قبل به آمریکا پاسخ میدیم. لفاظی ها میان هر دو طرف هنوز هم ادامه دارد. طارق، تا هنوز مذاکرات هم به نتیجه همراه نبوده. پیشنهادات آمریکا که به ایران میره، اون طرف آمریکا هم در روز یک شنبه زمانی که پیشنهادات خود را دوباره به آمریکا فرستاد، آمریکا میگه، البته رسانه‌های آمریکایی این مسئله را گفتند که تغییرات جزئی و بسیار اندک آمده که مورد قبول رئیس جمهور ترامپ نیست. پس به معنای ازی که هنوز هم در میز مذاکرات و از راه دیپلماتیک پیشرفت‌هایی نیست، ولی اقدام نظامی هم نمی‌کنه. خاطر از اینکه این جنگ از اولام نامحبوب بود در آمریکا، طارق، و حالا هم زمینه و شرایط در داخل ایالات متحده آمریکا برای آغاز یک جنگ دوباره با جمهوری اسلامی ایران بسیار زیاد اندک است. ولی در پایان روز منتظر بمانیم ببینیم که خود رئیس جمهور ترامپ باز هم چی تصمیم در این زمینه خواهد گرفت.
1: صدف بسیار سپاسگزار هستم از جزئیاتی که ارائه کردی. در تیراندازی در مرکز اسلامی سان دیگو آمریکا دست کم 5 نفر از جمله 2 عامل حمله کشته شدند. پلیس سان دیگو اعلام کرده که این رویداد در حال حاضر به عنوان یک جنایت ناشی از نفرت در دست بررسی قرار دارد. یک مرکز درمانی نیز از انتقال و مراجعه چندین زخمی به این مرکز خبر داده است. رسیدیم به آخرین گزارش این مجموعه خبری ما. دادگاه عالی اسپانیا سرانجام به نبرد 8 ساله مالیاتی شکیرا، خواننده مشهور کولومبیایی، پایان داد. این دادگاه با صدور حکم او را از اتهام تقلب مالیاتی تبرئه کرد و دستور داد که دولت اسپانیا مبلغ $70 میلیون را همراه با سود آن به این خواننده بازگرداند. شکیرا این تصمیم را امید برای شهروندان دانست که زیر فشار سیستم باید بی‌گناهی خود را ثابت کند. گزارش از میرویس سوریا.
9: صدای چند میلیونی که بدل میلیون ها نفر چنگ است. شکیرا پس از کش و قوس قضایی فراوان حدود $70 میلیون آمریکایی خود را پس گرفته است. در پی یک نبرد 8 ساله مالیاتی با دولت اسپانیا، خواننده مشهور کولومبیایی از اتهام تقلب مالیاتی تبرئه شد. دادگاه عالی اسپانیا سرانجام به نفع او رأی داد. شکیرا، خواننده 49 ساله که در گذشته با جرارد پیکه، فوتبالیست مشهور اسپانیایی، ازدواج کرده بود، مدتی را در اسپانیا زندگی کرد. اما دوره اقامت او در سال 2011 به حد نبود که واجد شرایط پرداخت مالیاتی در این کشور شود. و به همین دلیل دادگاه برخلاف اداره مالیات اسپانیا رأی داد که او مشمول پرداخت مالیاتی در این کشور نمی شده است. شکیرا از مدتها پیش تاکید داشت اما کسی حرفش را نمی شنید. او استدلال کرده که در آن زمان بیشتر روزهایش را در سفر و برگزاری کنسرت در کشورهای مختلف سپری کرده. اگر او بیش از 183 روز در اسپانیا می ماند باید مالیات می پرداخت. این 2 ستاره که اکنون از هم جدا شدند در سال 2012 خانه ای در اسپانیا خریدند. با این حال پیروزی در این پرونده مالیاتی باعث می شود که دستان این خواننده کولومبیایی دوباره پر شد.
10: امیدوارم این حکم به هزاران شهروند عادی کمک کند. کسانی که زیر فشار یک سیستم مجبورند به گناهی خود را ثابت کنند.
9: این پرونده از جنجالی ترین پرونده های مالیاتی چهره‌های مشهور در اسپانیا بود. اداره مالیات این کشور در سال 2021 بیش از 55 میلیون یورو جریمه بر شکیرا وضع کرده بود. دادگاه دستور داد که دولت مبلغ دریافتی را همراه با سود به او برگرداند. خواننده سرشناس بین‌المللی اینک بدون از فشار روانی و مالی سنگین به صحنه خواهد رفت. از دادگاه های بارسلونا تا صحنه های موسیقی جهان. پرونده ای که سالها سایه‌اش بر زندگی شکیرا افتاده بود دیگر به تاریخ پیوسته است. میوه سوریا، لندن.
1: مثل همیشه سپاسگزار
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: حزب وحدت اسلامی افغانستان لاتاکوب و برخورد تحقیرآمیز طالبان با حسین داد شریفی روحانی شیعه در کابل را تعرض آشکار به آزادی مذهبی، کرامت انسانی و حقوق مسلم پیروان مذهب جعفری توصیف کرد. حزب وحدت اسلامی افغانستان بر رهبری کریم خلیلی معاون رئیس جمهور در حکومت پیشین یک شنبه 27 ثور در بیانیه نوشته که برخورد طالبان با این روحانی شیعه را به شدت محکوم میکند. این حزب تسلیه کرده که آنچه امروز در برابر هزارها و شیعان افغانستان جریان دارد صرفا یک برخورد موردی یا اختلاف مذهبی نیست، بلکه بخش از روند خطرناک تبعیض نظاممند است که هویت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی بخش بزرگ از مردم کشور را تحت فشار، تحقیر و حذف قرار داده است.
15: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. به خبرهای هفته و 13 رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 29 سال که برابر می شود با 19 می. در این یک ساعت خبر و تحلیل، نخست در ادامه بیکاری و ناداری مردم افغانستان و نگرانی از افزایش قحطی با کابل می رویم که یک مهندس بیکار تلاش کرد به زندگی خود پایان دهد. واکنش ها به اظهارات وزیر اطلاعات و فرهنگ سابق و شاعر شناخته شده زبان پشتو را پی می گیریم که در نامه به طالبان گفته است این گروه با عمل کردشان اقوام را نسبت به پشتون ها بدبین کرده است. در خبر دیگر، پس از اظهارات خواجه آصف برای طالبان افغان، موضوع تحریک طالبان پاکستان در منطقه کرم خیبر پختونخوا در جریان عملیات نیروهای امنیتی این کشور کشته شده است. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود. در آغاز توجه کنید به سرخط خبرها. تسلط نامشروعی طالبان و رنج عمیق مردم افغانستان. یک مرد در اعتراض به بیکاری و فقر تلاش کرد به زندگی خود پایان دهد. واکنش ها به نامه انتقادی وزیر پشتون تبار پیشین به طالبان. حوریه جهانی میگوید طالبان اخوابران نسبت به پشتون ها بدبین کرده است. از اجدار وزیر دفاع پاکستان تا مشارکت طالبان افغان در جنگ. منابع میگن عضو تی تی پی نزدیک به طالبان در پاکستان کشته شده است. و استفاده جمهوری اسلامی از آتش بس برای استقرار موشک های بالستیک. شوه خبرها خوش آمدین. منابع محلی در کابل میگن که یک مرد در اعتراض به بیکاری و فقر در جاده میدان هوایی تلاش کرد به زندگی خود پایان دهد. شاهدان عینی گفتند که این فرد خود را فارغ التحصیل دانشکده انجینری کابل معرفی کرد و گفته است که برای یافتن شغل به هر نهادی که مراجعه میکند با او وظیفه نمیدهند. به توصیه کارشناسان، اگر با فردی روبرو شدید که از جملات یا عبارات حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان دادن زندگی استفاده میکند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص متعهد، نهادهای فعال در این زمینه یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانی هایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر میکنید، در افغانستان با شماره 119 تماس بگیرید. با گفته شاهدان، این حادثه روز سه‌شنبه 29 سور در نواحی دهم در نزدیکی فاز سوم شهر کاری رخ داده است. شاهدان عینی گفتند که این مرد از بیکاری شکایت داشت و تاکید میکرد که از فقر و بیکاری و از شرم در برابر خانواده رنج میبرد. شاهدان افزودند که این مرد قبل از اقدام فریاد میزد که دیگر توان بازگشت به خانه را ندارد. بر اساس اطلاعات منابع، مردم آتش را خاموش کردند و این مرد نجات یافت. بر اساس اظهارات برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد که اعلام کرده، در پی بازگشت گسترده مهاجران افغان، فردا 29 سور نشسته درباره چالش های مهاجرت، اسکان و توسعه شهری در افغانستان برگزار می شود. این نشست در حاشیه 13 مجمع جهانی توسعه شهری در شهر باکو، پایتخت آذربایجان برگزار می شود. این مجمع 6 روزه را از یک روز یکشنبه در باکو آغاز شده و قرار است در 30 روز آن برنامه ویژه درباره افغانستان برگزار شود. در این برنامه مقام‌ها و کارشناسان درباره چالش‌های ناشی از بازگشت مهاجران، اسکان بیجا شدگان، فشار بر زیرساخت‌های شهری، تغییرات اقلیمی و ارائه خدمات اساسی گفتگو خواهند کرد. عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ پیشین و شاعر شناخته شده زبان پشتو، در نامه‌ای به طالبان گفته است که این گروه با سپردن تمام قدرت به ملاهای پشتون، دیگر اقوام را نسبت به پشتون‌ها بدبین کرده است. عبدالباری جهانی روز یکشنبه 27 سور در نامه‌ای سرگشاده به طالبان از برخورد این گروه با شیعیان و نحوه حکومتداری آنها شدیداً انتقاد کرده است. و تفاوت که اصولنامه جزایی طالبان میان پیروان فقه حنفی و جعفری قائل شده را نادرست خوانده و تاکید کرده است که حقوق شرعی هم افغان ها برابر است. آقای جهانی گفته است که مخالفت شیعیان با طالبان اکنون به نفرت تبدیل شده است. او به طالبان هشدار داده است که در برابر دشمنی حدود 7 میلیون انسان، نه تنها این گروه بلکه قدرت های بزرگ هم نمی تواند استادگی کند. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
1: انتقاد تند باری جهانی از طالبان و ملاها ملاها را عامل زوال و اختلاف و طالبان را دشمن افغانستان و مردم آن می خواند.
2: اختلاف و در طول زوال و در طول فساد اصلی عامل دغدی مولادی د افغانستان د خلکو چې کور خراب دی، یلا چې دغدی چې دوی د انحصار و دغه تور کړی مولا تور کړی. اوس هم خبرې کوي وای علما
1: وزیر دولت پیشین افغانستان از سیاست ممنوعیت آموزش برای دختران و زنان انتقاد کرد و تاکید کرد که فرزندان طالبان در کشورهای منطقه در حال آموزشند.
2: په اسلام آباد کې د خلک جایدادونه لري، په کراچی او په کوټه کې جایدادونه لري، ایالونه وری چې دا ټول د په افغانستان کې دوه مو درې مو څلرمه معنی کړی دا هغه اول معنی او دوه معنی وری او پاکستان کې دی اولادونه وری جایدادونه وری وری ټول تعلیمات کې.
1: جهانی در بخش از سخنانش طالبان را عامل بدبختی افغانستان خواند و گفت اقوام افغانستان باید با پذیرفتن واقعیت با هم متحد شوند.
2: د دې چارې رهبری د پښتنو په لاس کې ده. په دې دغه کې په دې ظلم کې یا په دې خیانت کې چې د وطن سره کیږي، په دې کې نو اقوام چندانې دغه نه دي، چندانې برخه نه لري. متاسفانه د بده مرغه چې دغه رهبری د دې بدبختی د پښتنو په لاس کې ده. خو پښتانه باید دا ومني، نور قومونه هم دا ومني چې دا یو قوم یې نسی جوړولی، دا وطن د ټولو قومو دی.
1: این مقام دولت پیشین همچنین به تازگی در یک نامه سرگشاده به طالبان پالیسی مذهبی این گروه و فشارها به گروه های مذهبی غیر سنی را محکوم کرده.
3: مخالفت برادران شیعه با شما به نفرت تبدیل شده است. حس نفرت در انسان روز به روز افزایش می‌یابد، از یکی به دیگر منتقل می شود. و در مقابل دشمنی 6 تا 7 میلیون انسان، شما چی که قدرت های بزرگتر از شما هم مقاومت نمی تواند؟
1: با این حال باری جهانی تاکید کرده که با استفاده از قوه قهریه برای سقوط رژیم طالبان مخالف است، چون عامل جنگ داخلی خواهد شد. اما به طالبان هشدار داده که با زیر پا گذاشتن حقوق اقوام و مذاهب دیگر، انحصار قدرت سیاسی توسط ملاهای پشتون و ممنوعیت آموزش افغانستان را به تباهی می کشانند. این انتقادها در حال مطرح می شود که طالبان گروه های مذهبی شیعه و اسماعیلیه را مورد آزار قرار داده و حتی با تهدید تغییر مذهب را درخواست کرده. همچنین سیاست های افراطی طالبان در قبال زنان و نقض حقوق ابتدایی زندگی اجتماعی و فردی شهروندان کشور خشم مخالفان را به همراه داشته. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: دلبری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت پیشین با انتقاد از ملاها گفته است که آنها یکی از عوامل مهم زوال و اختلافات در جامعه اسلامی هستند. این شاعر و ادیب سرشناس زبان پشتو بار دارد که تاریخ مذهب و متون دینی نیز بر نقش ناکارآمد ملاها گواهی داده است. در مورد اظهارات این مقام پیشین حکومت، سلیمان قیمی با حاطف مختار رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی افغانستان گفتگو کرده است.
4: آنچه که برای ما مهم و اساسی است و این است که بخشی از همه صحبت های آقای جهانی بر واقعیت ها استوار است. اما این که طالبا را نماینده پشتون ها قرار بدن، من فکر کنم یک کمی در اینجا زیاده روی کردن. طالب ها یک باور است، یک ایدئولوژی است، یک مکتب است و اهداف استراتژیکش در وجود هر کسی برآورده شود، با اونا هم دوست هستن، هم وطن هستن و هم با اونا کنار میان. ولی آنچه حقیقت داره ای است که واقعا اقوام دیگر در حریک قدرت در افغانستان کنار زده شده. و ایره نه تنها که ما در تضاد با منافع کشور خود و مردم خود می دانیم، بلکه آهسته آهسته این به بحران ملی بدل می گرده و ما چی بخواهیم نخواهیم، اگر طالبا از خود انعطاف نشان ندن، به تعامل سر پایی نکنن، اقوام دیگر را در این کشور برادر و برابر نپذیرن، جنگ های داخلی خود به خود شکل خواهد گرفت و این جنگ ها خطرناک خواهد بود.
5: بله.
4: و ما جنگ را در افغانستان نمی خواهیم، اما زمانی که شما حق کس را می گیرید، زمانی که در حریکی قدرت برش جا نمی تنید، زمانی که شما آنچه که دعوا می کنین برخلاف زو عمل می کنین، زمانی که هویت مردم را مورد تاخت و تاس قرار میدین، زمانی که مردم در حریکه قدرت و حضور سیاسیشان منتفی میباشه، شما بخواهین یا نخواهین جنگ ها شکل میگیره مردم به خاطر زنده ماندن خود، به خاطر بودن خود، به خاطر از اینکه باشن، به خاطر اینکه تاریخشان و سرزمینشان و مردمشان ببانه و جاوید ببانه، مجبور هستن مبارزه بکنن.
3: آقای مختار، یک اصطلاح عامیانه هم هست، میگن حق دادن هم میشه مگم بازور. ولی پرسشی است که شما گفتین که طالب قوم نیست، یک تفکر و یک ایدولوژی است. ولی شمایی که در کابل بودین و از نزدیک وضعیت را دنبال کردین، طالب چقدر ایدولوژیش با وحدت میان اقوام باورمند است؟
4: به نظر من طالب به ای که میان اقوام و وحدت میان اقوام باورمند باشه، ای در فلسفه وجودی طالب ها نه ارزش داره نه معنا داره. اونا سیاست ملت محور ندارن، بلکه سیاست دارن که تمام کشور را رعیت خود میدانه و باید از او اطاعت صورت بگیره. موضوع ملت و موضوع ملی بودن، موضوع منافع کشور و منافعی که از لحاظ علم استراتژیک و مسائل امروزی ما او را مورد بررسی قرار میدهیم، ما چون این چیزی در فلسفه طالبان نمیبینیم. از این نقطه نظر است که ما مطمئن نیستیم که آنچه که طالب به او در میدیا میگه او درست باشه. و موضوع دیگه ای است که اگر شما ببینین ترمینولوژی ملی افغانستان آهسته آهسته از بین رفته، فاصله میان اقوام ایجاد شده و این فاصله ها را تبعیض به میان آورده. زمان ما شما که در یک جغرافیا زندگی میکنیم، اگر ما برادر هستیم و ما با معنای واقعی کلمه باید برابر هم باشیم. حضور کمرنگ برادران تاجک ما در هر یکی قوت و قدرت و حکومت ظالمانه است که نیستن. شما ببینید اونا در حکومت نیستن، نمایندهشان بسیار کم است، یک دو نفرم به شکل سمبولیک در اونجا گذاشتن. ما این موضوع را برای منافع کشور خود و برای بقای و سلامت افغانستان مفید و مؤثر نمیدانم. از این نقطه نظر است که وقتی ما میگیم جنگ را در افغانستان نمیخواهیم، و به این معنی است که جنگ برای وقای افغانستان مفید نیست. اما اگر شما زمانی که تمام راه ها را میبندین و مردم حق نمیدین و تعیین سرنوشتشان اجازه نمیدین و اونا در تعیین سرنوشت سیاسی خود جا نداره، شما بخواهین نخواهین خوشحال باشین خفه باشین، جنگ شکل میگیره و مسئولیتش هم به دوش طالب خواهد.
3: بله. آقای جهانی در این نامه میگه که من به کابل و قندهار و جلال آباد تماس ها گرفتم، از مردم میپرسم، یک نفرم طرفدار و راضی از وضعیت نیست. شما هم مطمئنن که با مردم محلی در بخش های مختلف افغانستان ارتباط دارین، خصوصا مناطق پشتون نشین که یک تعداد باورشانی است که طالب برآمده از قوم پشتون است، ولی شما مطمئنن با او راضی نیستین و موافقت ندارین. ولی پرسشی است که چقدر نگاه و سیاست های طالبا تانست مردم را راضی بسازه، یا ای که اما قسم که آقای جهانی میگه کماکان اکثریت مطلق ناراض هستن.
4: یک چیزی که ما بر طالب پشتون هستن اما به پشتونوالی پابند نیستن، ایدئولوژیشان در اولویت قرار داره. در پشتونوالی اصلی است که شما تمام اقوام و اقشار مشترک در حق مشترک سهیم میدانید. احمدشاه ابدالی تمام اقوام کنار خود قرار داد، تاجیک، ازبک، ترکمن، هزاره در کنارش بود و به خاطر او در اون وقت امپراتور خود را اعلام کرد، یک خوشی گندم را بر لونگه ایزد، گفتم شما هم برابر هستین. ده که از حالتتان احترام ندارد، سرزمین احترام ندارد، دیگران من حیث برادر نمیپذیره، چطور ممکن است که دیگران شما را بپذیره؟
0: مختار از فعالان سیاسی در ادامه واکنش ها به اظهارات آقای باری جهانی، صحرای کریمی، استاد دانشگاه و فیلمساز، بر ضرورت برابری قومی در افغانستان تاکید کرد.
5: بدبینی تنها فقط از آدرس اقدامات طالبان و جامعه پشتون نمی آید. به خاطر شما در تاریخ هم اگر تاریخ را بخوانین، متاسفانه همیشه یک سلطه تقومی بر افغانستان بوده، همیشه یک قوم خاص خواستار قدرت بوده. یعنی این یک اتفاق تازه و نو نیست که مثلا طالبان چون ملاهای پشتون را آمده در کرسی های قدرت نشانده، حالا ما نسبت به پشتون ها یا غیر پشتون ها نسبت به پشتون ها بدبین شدند. نزاع و اختلاف و همچنین تفاوت های نظری و فکری و اندیشه‌ای و حتی فرهنگی که بین قوم پشتون و غیر پشتون ها وجود داره، این ریشه تاریخی داره، این ریشه ای داره که از دیروز و پریروز نیست، از در طی سالها صدها سال هست و این برمیگرده به اونمو نگاه تمامیت خواهی که متاسفانه قوم پشتون در طول تاریخ داشته. من نخبگان پشتون و اندیشمندان پشتون و دوستان پشتون ناراحت نشم، حتی به دوستان بسیار عزیز پشتون خودم میگویم که شما بسیار زیاد تاکید بر تبار دارین.
0: بی‌بی‌سی جهانی در گزارش تازه از وضعیت فقر و ناداری در ولایت خود نوشته است که خانواده های افغان از روی ناچاری برای تهیه مخارج خود به انتخاب های سخت مانند فروش فرزندان خود روی می آورند. سعید احمد باشنده غور به بی بی سی گفته است که پس از مبتلا شدن شایقه، دختر 5 سالش به آپاندیست و کیست کبد و ناتوانی در تامین هزینه درمان ناچار شد او را بفروشد. او گفته از برای پرداخت هزینه های درمانی پولی نداشتم، بنابراین دخترم را به یکی از بستگانم فروختم. عمل جرایی شایقه موافقت آمیز بود. هزینه آن از همان مبلغ 200 هزار افغانی یعنی $2,200 که شایقه در ازایان فروخته شده بود پرداخت شده است. در مورد فقر و فاقهگی و ناداری و مشکلات مردم ولایت غور، سلیمان قیومی باز هم گفتگوی دیگر انجام داد با حسن حکیمی، فعال جامعه مدنی ولایت غور.
6: بله، من هم یک گزارش مرور کردم و دیدم واقعا اسفبار است وضعیت در ولایت غور. این تنها مرکز ولایت غور است که بی بی سی در او دسترسی داره. اگر شما به قریجات و مناطق دوردست برین، به مراتب وضعیت فقر، گرسنگی و مشکلات مردم بیشتر است. عوامل متعددی داره که حتما ما شما به اومی پردازیم. واقعا وضعیت فقر و بدبختی و بیکاری در ولایت غور که اکنون مردم به هم روبرو هست، تا چنین تجربه مردم تا هنوز نداشتن.
3: حکیمی صاحب، گرچن بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی، بس فقر، بس سوی تغذیه حاد در میان کودکان، بس مرگ و میر مادران کودکان، بس بیکاری یک موضوع همشمول در سراسر افغانستان است، ولی پرسشم از شما این است که وضعیت در غور متفاوت است و چرا؟
6: بله، غور در گذشته هم یک از ولایت‌های بودی که کمتر به او توجه شد و یک از ولایت‌های فقیر بود و با آمدن طالبان وضعیت بدتر شد و بعد از آغاز جنگ بین آمریکا، ایران و اسرائیل و جنگ بین طالبان و پاکستان، مردم بیشتر به فقر رو بروشیدن. به دلیل از اینکه اول که طی 5 سال مردم هر آنچه که داشتن برای تامین زندگی خود، از زمین، دکان و مواشی، حتی فرزندان خود فروختن تا حداقل زنده بمانند. طرف دیگه بیشتر مردم ولایت غور خوب به ایران میرفتن تا حداقل با توسط کارگری یک لقمه نان بر فامیل خود برای خود تامین کنند. و از طرف دیگه جنگ بین پاکستان و طالبان باعث شد که قیمت ها افزایش پیدا کنه، جمله مواد خوراکی، برنج، روغن، این چیزایی که به مراتب از گذشته قیمت تر شده. و طرف دیگه هیچ زمینه کاریابی وجود نداره، فقط زمینه کاریابی برای ادارات طالبان است که خودشان مصروف هستند و افرادشان کمک های اندک هم که میبینید که نسبت به مشکلات جوانی سطح کمک های بین الملل در افغانستان به شدت کاهش یافته و کمک های اندک هم که میره بیشتر مورد سوء استفاده قرار میگیره، یا به طالبان یا به کسایی که طالبان بخواهند. دیگه به می دلیل دیگه مردم چیزی ندارن جز از اینکه حتی فرزندان خود بفروشن یا بمیرن. من بسیار از خانواده خبر دارم که حتی به دلیل از اینکه مریض بودن و ازینه ای نداشتن که حداقل به مرکز غور یا کابل هرات مراجعه کنن، منتظر شدن که تا فرزندشان از دست بدن. مردم به یک حالت بسیار فقر شدید و ناامیدی، افسردگی روبرو هستن که هیچ آینده ای هم برای مردم وجود نداره. میبینن که هیچ آینده وجود نداره. بینن اینا همه دلایلی که وضعیت کنونی وجود آورده.
3: یعنی آقای حکیمی بس فقر و بسته شدن کانال‌های درآمدزایی برای مردم در غور حتی کار را به جای رسانده که دیگر پدیده های مثل فروش کودک یا ازدواج کودکان یا دختران خردسال و فروختنشان یک پدیده عادی شده بین مردم؟
6: یقینا یک پدیده عادی شده. حتی اینطور گزارش های ما داریم که حتی افرادی بودن که حاضر بودن کودک خود بفروشن، کسی نه کیر بخره و فقط تنها حتی مردمی مجبور شدن که تنها امروز تنها امکاناتی اندک که دارن طالبان هسته و افراد طالبان، حتی مردم مجبور شدن که دختر خود به زن دوم و سوم طالب بتیه تا حداقل خودش زنده بمانه. هیچ کس از روی رضایت حاضر نیست دختر خود به یک مردی کلان سالی که زن دوم و سوم و چهارمش باشه بدیه. این جز ازی که مجبوریت باشه و حتی گفتم که بسیاری ها تازیرن بفروشن ولی کسی نیست که بخره.
3: بله، ما در طول همی 4-5 سال گزارش های زیاد از دیگه ولایت ها داشتیم که مثلا زورمندان یا افراد وابسته به طالبا تلاش کردن که دخترها، خانمها و زنهای جوان را به عقد نکاح خود به زور در بیارن، ولی این قضیه و این رویدادها در غور به مراتب بیشتر بود. البته این یک بخش است که رسانه‌ای شد، ولی مطمئنم که در خفا رویدادهای اینچنینی بسیار زیاد وجود داره که شاید مردم به گفته شما بر اساس نیازمندی که دارن، نیازمندی اقتصادی، حتی به این تو رویدادها تن بتن و فرزندانشان را اگر نکاح اجباری است یا در مقابل پول است بالاخره بتن به طرف مقابل.
6: بله، می بسیار حتی افراد شمار دارم که در گذشته مقابل طالب جنگیده، دختر شمار دارم که پدرش طالب کشته بوده، نیروی امنیتی بوده، ولی خانواده ایز مجبور شدن مثلا دخترش به یک آدمی کلان سنی که امروز در اداره غور و جایگاه داره بده دیگه، از این مجبوریت است دیگه. این چیزا در خارجات در اولسوری ها در مناطق خیلی اتفاقش بالاست، ولی از طرف دیگه که مردم میترسن نمیتونن افشا کنن و از طرف دیگه مجبوریتشان، خودشان مجبور میشن که برازایت خود به دلیل مجبوریت فقر و گرسنگی یا مرزی به این مجبوریت تن در بدین.
3: بله آقای کمی، ما شما اگر بیاتان باشه بار روی اجازه نیافتن نهادهای بین المللی برای رفتن به غور و کمک رسانی به مردم صحبت هایی داشتیم که در چند مورد طالبان فعالیت این نهادها را منع کردند در غور. چقدر عدم حضور یا عدم فعالیت آزادانه این نهادها یک دلیل کوچک اقلا برای گرسنگی یا فاجعه حاضر در غور میتونه باشه که طالب آمد منع کرد، اجازه نداد که این نهادها برن مستقیم با مردم ارتباط بگیرن، ساحات را مشخص کنن، نقاط آسیب پذیر پیدا بکنن و کمک ها را انتقال بدن؟
6: یقینا ما هم در گذشته گفتم که طالبان در ابتدا و خصوصاً بارها مانی ازی شدن که مؤسسات بین المللی در غور فعالیت کنند، تا افراد کارمندان اونا مسئولین نظار زندانی کردن، شکنجه کردن. و از طرف دیگه هر مسئله که در غور برای شما هم شاید در صفحات اجتماعی دیدین که اگر کارمند استخدام کنه باید به اداره مربوطه ای که کار میکنه باید نصف شد، کسی که رئیسی که طالب است باید استخدام کنه نصف شد، مؤسسه هم که از وابسته ها و خیشای خودش اگر باشه دیگه. اون طرف هم کمک ها همچنین باید فیصدی باید به کسایی که طالب میگه یا خودش بخواه اداره مربوطه باید کمک ها بره و یک دیگه اندکی هم شاید به مردم بره.
0: حکیمی از فعالان جامعه مدنی غور. اون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان میگه کاهش واردات دارو در ماه‌های اخیر باعث رشد سریع بخش داروسازی در افغانستان شده است. او گفته است تولید دارو طی 8 ماه گذشته از 25 به 38% افزایش یافته است. مولا عبدالغنی برادر حمایت از تولیدات داخلی را موثرترین راه در برابر فشارهای اقتصادی بیرون دانسته است. دفتر معاونت اقتصادی رئیس الوزرای طالبان روز سه‌شنبه 29 سال از برگزاری دومین نمایشگاه ملی و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی ابو علی سینای بلخی خبر داد، اعلام کرد که این نمایشگاه با هدف معرفی و حمایت از تولیدات داخلی دارویی برگزار شده است. مولا برادر در این نمایشگاه از مقامهای طالبان و شهروندان افغانستان خواست به دواهای داخلی اعتماد کنند. او همچنان از تاجران و فروشندگان دوا خواست قیمتها را بالا نبرند و از احتکار خودداری کنند. ریچارد لنزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان اعلام کرد که در دوحه با سلیم شاهین با مزرد در دوحه با سهیل شاهین سفیر طالبان در قطر دیدار ارزشمند داشته است. او گفته است که در این دیدار بر اهمیت مشارکت و حضور زنان و دختران افغان در جامعه افغانستان تاکید شده است. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان روز دوشنبه 28 سال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در دیدار با سهیل شاهین بر اهمیت بهبود روابط میان طالبان و پاکستان نیز تاکید شده است. طالبان در 5 سال گذشته محدودیت‌های بی‌شمار بر زنان و دختران افغان اعمال کرده است. مدیت هایی که از ممنیت آموزش در مکاتب و دانشگاه ها تا منده کار در بسیاری از نهادها و کاهش فرصت های شغلی را در بر می گیرد و زندگی میلیون ها زن و دختر را تحت تاثیر قرار می دهد. اینجا رادیو افغانستان در نشنل است و شما خبرهای 7:30 را دنبال می کنید. رونده سبز به رهبری امرالله یسال اعلام کرد که روز دوشنبه 27 سال به مرکز جلب و جذب ارتش طالبان در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور حمله کرده است. نوانده سبز گفته است که نیروهایش مواد انفجاری را در ساختمان فرماندهی طالبان جاسازی و منفجر کردند. این جریان با نشر ویدیوی مدعی شده است که حمله روز دوشنبه 27 سال انجام شد. در بیانیه که از نشانی رونده سبز منتشر شده آمده است، شریکای قطعه سبز با مهارت ویژه مواد حساس را در داخل فرماندهی جلب و جذب ارتش طالبان در شهر فیروزکو در ولایت غور جاسازی کرده بودند که در نتیجه منفجر شد. آرو وینس فیونا هاجسن عضو مجلس اعیان بریتانیا روز دوشنبه گفت که سیاست های تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان خانواده افغانستان را با بحران عمیق روبرو کرده است. او تاکید کرده است که مسئله حقوق اساسی زنان افغانستان نباید از سوی جامعه جهانی نادیده گرفته شود و این موضوع باید همواره در محور گفتگوها و بحث‌های بین‌المللی قرار داشته باشد. هاجسن این اظهارات را در نشست مجلس اعیان بریتانیا با مناسبت ارائه گزارش تازه بنیاد فراگیر مطرح کردن نسبت به وضعیت زنان افغانستان تحت حاکمیت طالبان هشدار داد. در این نشست انانی کاکوندو پژوهشگر ارشد بنیاد فراگیر گفته است که افغانستان وارد مرحله ای از نظارت گسترده و ترس سیستماتیک شده است. منابع امنیتی پاکستان خبر دادند که یک عضو تحریک طالبان پاکستان در منطقه کرم خیبر پختونخوا در جریان عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند. با گفته منابع این فرد با طالبان در افغانستان در ارتباط بوده و از خوست وارد خاک پاکستان شده است. منابع محلی میگویند حافظ سیف الله مشهور به آصف و برادرزاده امیر عباس شرافت رئیس پلیس طالبان در ولسوالی موساخیل ولایت خوست در جریان یک عملیات نیروهای ویژه پاکستانی کشته شده است. بر اساس اطلاعات رسیده این رویداد روز جمعه 25 سال در منطقه کرم خیبر پختونخوا در پاکستان رخ داده است. با گفته منابع و باشنده قریه روغه در ولسوالی واقع ولایت خوست بود. در سوی دیگر خواجه محمد آصف روز دوشنبه بار دیگر از طالبان افغان به عنوان نیروی نیابتی هند یاد کرد و گفته است که اگر این گروه قادر به مقابله با دشمنان پاکستان نیست، حداقل نباید از آنها حمایت کند. خواجه آصف به طالبان گفته است که با دشمنان پاکستان دوستی نکنند. وزیر دفاع پاکستان روز دوشنبه در گفتگو با شبکه جی نیوز گفته است که در دیدارهای اخیر با ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان تاکید شده است که دشمنان افغانستان در گذشته دشمنان پاکستان نیز بودند. با این حال وزیر دفاع پاکستان باورمند است که در حال حاضر رویکرد طالبان افغان در قبال این مسئله تغییر کرده و افغانستان تحت کنترل این گروه به عنوان نیابتی برای هند علیه پاکستان عمل می کند. خواجه محمد آصف پیشتر نیز مدعی شده بود که طالبان به نیروی نیابتی هند تبدیل شده و در حال پیشبرد جنگ دهلی نو علیه اسلام آباد است.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
0: مواصل با تازه ترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه میشنویم اینکه سازمان ملل متحد اعلام کرده است همراه با سایر نهادهای امدادی طرح 529 میلیون دلاری را با هدف حمایت مهاجران بازگشتی را اندازی کرده است. از سال 2023 نزدیک به 6 میلیون نفر به افغانستان بازگشتند و پیش بینی می شود حدود 3 میلیون نفر دیگر نیز تا پایان سال جاری میلادی به کشور بازگردند. بر اساس این برنامه پیش بینی می شود از ماه آپریل تا دسامبر سال 2026 حدود 1,700,000 نفر از ایران و 1,100,000 تن دیگر از پاکستان به افغانستان بازگردند. این در حال است که از سپتامبر 2023 تا اکنون نزدیک به 5.9 میلیون افغان به کشور برگشتند. سازمان ملل متحد میگوید که این بازگشت گسترده فقر بی سابقه را بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی افغانستان وارد کرده است. اعلام کرده است که بر اساس قانون اصلاح تابعیت متقاضیان شهروندی از افغانستان، پاکستان و بنگلادش باید جزئیات هر گونه گذرنامه معتبر یا منقضی شده خود را اعلام کنند. بر اساس این مقررات افرادی که تابعیت هند را دریافت میکنند موظفند ظرف 15 روز گذرنامه قبلی خود را تحویل دهند. بر اساس اطلاعیه‌ای که به تازگی از سوی وزارت داخلی هند منتشر شده است، اقلیت‌های مذهبی از افغانستان، پاکستان و بنگلادش که برای دریافت شهروندی این کشور درخواست میدن باید جزئیات هر گونه اطلاعات پاسپورت خود را اعلام کنند. مقام های ارشد این دی گفتند که این اقدام پس از شناسایی موارد انجام شده که برخی متقاضیان شهروندی هند همچنان پاسپورت های افغانستان، پاکستان، بنگلادش را در اختیار داشتند. هند تابعیت دوگانه را نمیپذیرد. برخی مسئولان دانشگاهی خصوصی در کابل روز دوشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که در چند هفته گذشته وزارت تحصیلات عالی طالبان دانشجویان را وادار کرده است تا تعهد نامه گذاشتن ریش را امضا کنند. این دانشجویان مکلفند که علاوه بر ریش قانون امر به معروف را هم رعایت کنند. پیش از این دانشجویان دانشگاه‌های دولتی نیز وادار شده بودند تا تعهدنامه 14 ماده‌ای مشابه را امضا کنند. یک نسخه از این تعهدنامه که به افغانستان اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد دانشجویان باید از دستورات فقه حنفی پیروی کنند. موردی که نارضایتی دانشجویان شیعه را نیز به همراه داشته و آن را تحمیل مذهبی خاص بر تمام دانشجویان توصیف کردند. کمیته حفاظت از خبرنگاران از کمیسیون اروپا خواست است تا برنامه دعوت از هیئت طالبان بر بروکسل را لغو کند. یک مقام این کمیته دعوت از طالبان را مایه شرمساری خوانده و زیرا به گفته او این کار به گروهی که مسئول سرکوب و سانسور رسانه‌ها است مشروعیت می‌بخشد. تام گیبسون معاون این کمیته روز دوشنبه 28 سال گفته است که در حالی که طالبان بر سرکوب رسانه‌ها ادامه می‌دهد، دعوت این گروه از سوی کمیسیون اروپایی اقدام ظالمانه است و به تقویت جایگاه طالبان به عنوان یک بازیگر بین‌المللی می‌انجامد. کمیته حفاظت از خبرنگاران تصریح کرده است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان رسانه‌های مستقل را تعطیل کردند. خبرنگاران را به زندان انداخته و وزارت شریر و سانسور را بر رسانه‌های داخلی اعمال کردند. ویدیوهای تازه منتشر شده از شماره مکاتب افغانستان تصویر نگران کننده ای از وضعیت نظام آموزشی کشور ادامه می دهد. جایی که به جای آموزش و نظم خشونت بی توجهی و آشفتگی بر فضای صنف حاکم است. گزارش می شنویم در این زمینه از شریف ولید.
9: وضعیت امروز بسیاری از صنف های درسی در افغانستان، صنف های پر ازدحام و بی نظم. معلمانی که برای حفظ نظم درسی شاگردان را لط و کوب می کنند. آموزگاران حوصله‌شان سر رفته و زیر فشار مضامین زیاد توانایی کنترل صنف‌ها را از دست می دهند.
10: اصلا در مکتب‌های ما درس نیست، مکتب‌های دولتی را می گم، مکتب‌های خصوصی را نمی فهم که درس هست یا نه، ولی پیسهش نیست. نمیتونیم زور ما نمیکشه به مکتب شخصی، مکتب دولتی هم اصلا استاد نباریم. ما دیمار ترس بسته تمام روز روش خندیست. اگر بگویم که چی کارا میشه در بین سنفا شاید باورتان نشه، مگم هست براستی هم رنج میبریم از این نیست استاد نیست. یک استاد همزمان چند سنف اداره میکنه یا اصلا نمیباشه، ساعتهای ما خالیست. کل روز روش خندی ما از مجبوریت روش خندی خود رو میکنیم، دیگر رقم خروز دیم نمیشه.
9: طالبان در 5 سال گذشته شمار زیادی از معلمان را در افغانستان از نظام آموزشی حذف کردند. تنها در ماه گذشته حدود 6000 آموزگار از مکاتب کابل برکنار یا مرخص شدند.
11: وزارت جلیله معارف سعی و تلاش دارد تا یک معارف مقتدر در سطح افغانستان، در سطح دنیا داشته باشد.
9: این یعنی معلمان کمتر، شاگردان بیشتر و مضامین سنگینتر.
10: چند دفعه رفتیم به اداره مکتب و مشکایت هم کردیم که استاد نیست، استاد نداریم. گفتن ما همراه وزارت معارف گپ میزنیم. مگم گپ نزدن دیگه، یا تقصیر ما نیستن چی رقم. مگم دینمی رقم مشکلات داریم، درس نیست، استاد نیست. نمیفهمیم که ما چی کنیم. ریشخندی شده، خارج هم رفته نمیتانیم، کل راه بند از جنگ است، کسا باید صدای ما را نمیشنه و بخیران مانده. ما اصلا که چی کنیم؟
9: کارشناسان هشدار میدهند که این روند کیفیت آموزش را به شدت کاهش داده و نسل جوان افغانستان را با خطر روبرو کرده. در حالی که مکاتب با کمبود معلم و امکانات روبروست، شمار مدارس دینی در افغانستان روز به روز بیشتر می شود. در کشوری که میلیون ها کودک از آموزش با کیفیت محرومند، آینده نسل تازه افغانستان هر روز بیشتر در حاله از ابهام فرو می رود. شریف ولید، لندن.
0: رحما در کشورهای مختلف جهان روز فرهنگ هزارگی را جشن گرفتند. برگزار کنندگان هدف این برنامه را ترویج فرهنگ هزارگی، همزیستی و پذیرش متقابل عنوان کردند. این روز به ابتکار هزارهای پاکستان برای معرفی هویت و فرهنگ این قوم پایگذاری شده است. گزارش دیگری میشنویم از حمید فهیم.
12: تجلیل از 19 می، روز فرهنگ هزارگی در مونیخ آلمان. هزاره های این شهر با موسیقی محلی و نمایش نشانه های فرهنگ تاریخی خود این روز را جشن گرفتند. اینجا در فرانکفورت، شهری دیگر آلمان، نیز دمبوره و ترانه های محلی هزارگی فضای محفل را گرم کرد. نوزده می به ابتکار هزاره های پاکستان در سال 2018 به عنوان روز جهانی فرهنگ هزارگی نامگذاری شد و اکنون در سراسر جهان هزاره ها از آن تجلیل می کنند.
13: هزاره ها از این روز، از این مناسبت چی می خواهند؟
12: فاطمه عاطف از فعالان هزاره در پاکستان که از او به عنوان یکی از بنیانگذاران روز فرهنگ هزارگی یاد می شود، در مصاحبه اختصاصی با افغانستان انترشال گفت هدف از نامگذاری این روز همدلی هزاره ها در سراسر جهان، تقویت هویت آنان، معرفی و پاسداری فرهنگ و انتقال آن به نسل نو است.
14: کلانترین مقصد روز فرهنگ هزارگی است که هزاره ها تا بین خود اتحاد پیدا کنند و اتحاد در این صورت پیدا کنه که این هزاره ها تقسیم نباشه، که این هزاره کویتا، این هزاره افغانستان، این هزاره اتریش و این هزاره یورپ و این هزاره استرالیا و امریکا و چی و چی.
13: یکی از مقصداش. دوم،
14: برای انمی روزی فرهنگ هزارگی یک خوب پلتفرم جور شونه برای هزاره ها که برای ترویج و ترقی و حفظ فرهنگ هزارگی قومای از مو اقدامات بتنه.
13: دو،
12: این مصاحبه به طور کامل از افغانستان انترنشنال پخش می شود. سفارت افغانستان در استکهلم، سویدن، در آستانه روز فرهنگی هزارگی میزبان شکر

0: انجام سمفونی لباس و رقص و موسیقی آمیخته است و همین رشته هزاره ها را دیگر ساکنان کشور از بدخشان تا نیمروز پیوند زده. فعالان هزاره سعی دارند در این جشنواره سالانه در هر گوشه جهان این گنجینه تاریخی را پاس بدارند و نگذارند چراغ فرهنگ خاموش شود. حمید فهیم، لندن.
1: بسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد که تاجیکستان در سال 2026 دست کم 824 نفر وارد ترکیه در این مدت 13500 نفر را به افغانستان اخراج کردند. طبق این گزارش در این مدت بیش از 226000 افغان دیگر از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. این گزارش نشان می‌دهد که پاکستان در 4 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 53000 پناهجو افغان و ایران بیش از 173000 تن را به افغانستان اخراج کردند. آمار کل بازگشت کنندگان امسال بیش از 563000 نفر گزارش شده است. سازمان ملل متحد در گزارش دیگری که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمار کل بازگشت کنندگان در 4 ماه اول سال جاری میلادی را 600000 نفر اعلام کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی و منابع در افغانستان، در 24 ساعت گذشته دست کم 5 مورد قتل در بخش‌های مختلف کشور ثبت شده است. در تازه‌ترین رویداد یک دختر نوجوان در بلخ توسط سارقان تفنگدار به قتل رسید. و همزمان با روز جهانی موزیم، نگرانی ها درباره حفظ آثار باستانی و میراث فرهنگی افغانستان همچنان ادامه دارد. مرحبا علی خیل از محدودیت ها و وضعیت موزیم هرات گزارش می‌دهد.
2: در دل قلعه تاریخی اختیارالدین گنجینه ای از تمدن و فرهنگ افغانستان نگهداری می شود. موزیم هرات دومین موزیم بزرگ کشور. اینجا هر دیوار و هر اثر روایتگر بخشی از فراز و فرود تاریخ سرزمین است که قرنها چهارراه فرهنگها و تمدنها بوده است. و هرات، شهری که به نگین خراسان شهرت دارد، یکی از مهمترین قطب‌های فرهنگی این چهار را به شمار می‌رود. موزیم هرات 103 سال پیش به دستور شاه امان الله خان تأسیس شد. اما در بیش از یک قرن گذشته، آثار این موزیم بارها از ساختمان به ساختمان دیگر منتقل شده و هنوز هم از داشتن خانه معیاری و مجهز محروم است. با گفته مسئولان نزدیک به 4000 اثر تاریخی از دوره‌های مختلف از تمدن‌های پیش از اسلام گرفته تا دوران غزنویان، سلجوقیان، غوریان، تیموریان و دیگر دوره‌ها در این موزیم نگهداری می‌شود. اما به دلیل کمبود فضا تنها حدود 400 اثر، یعنی نزدیک به 10% این گنجینه در 3 سالون برای بازدید عمومی به نمایش گذاشته شده و باقی آثار در انبارها نگهداری می‌شوند. آگاهان فرهنگی هشدار می‌دهند که مکان کنونی برای حفظ این آثار ارزشمند مناسب نیست و این گنجینه تاریخی به ساختمان مجهز و معیارهای جهانی نیاز دارد. ظروف سفالی و مسی، سنگ نوشته‌ها، کاشی‌های تاریخی، سکه‌های کهن، تفنگ‌ها و توپ‌های قدیمی، شمشیرها و لباس‌های جنگی از عمده آثاری‌اند که در این موزیم به نمایش گذاشته شدند. در این میان کمتر مجسمه یا تندیس دیده می شود که تصویر انسان یا حیوان در آن آشکار باشد. موضوعی که با نگاه سخت گیرانه طالبان نسبت به آثار تاریخی و هنری بی ربط نیست. روی کرده که در دوره نخست حاکمیت طالبان به تخریب شماری از گرانبهاترین آثار تاریخی افغانستان انجامید. در سال 2001 هزاران اثر تاریخی موزیم ملی افغانستان تخریب شد و تنها چند هفته بعد انفجار تندیس‌های بودای بامیان به دست طالبان جهان را در شوک فرو برد. رویدادی که به یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ فرهنگی افغانستان تبدیل شد. اکنون اما طالبان می‌گویند برای حفاظت از آثار تاریخی تلاش می‌کنند.
3: توانست در سال گذشته در حدود 1430 قلم آثار تاریخی را با از طریق وقایع و پاکاری علاوه بر موزیم ملی در 12 موزیم دیگری که همراهان در کشور فعال هستند انتقال بوده و در اوجه برای مردم و برای کسایی که در بخش علاقه مند هستند به نمایش گذاشته باشه. و همچنان در سال گذشته از قاچاق 142 اثر تاریخی نیز جلوگیری صورت گرفته.
2: با این حال بسیار به دلیل تجربه گذشته همچنان با تردید به آینده موزیم ها و میراث فرهنگی افغانستان می نگرند. این در حالی است که امسال از روز جهانی موزیم با شعار موزیم

0: موزیم‌ها پیوند دهنده جهان گذشته گرامی داشت می‌شود. شعاری که بر نقش موزیم‌ها در گفتگو، تفاهم فرهنگی، صلح میان ملت‌ها تاکید دارد و شاید افغانستان بیش از هر زمان دیگر به همین تفاهم نیازمند باشد و نقش مکان‌های چون موزیم هرات در ایجاد این پیوند برجسته است. اما سوال اینجاست، در موزیم های فردا میراث حاکمان امروز افغانستان چی جایگاه خواهد داشت و آیندگان آنان را چیگونه داوری خواهند کرد؟ مرحبا علی خیل، لندن.
1: با معصد در یک ساعت خبر و تحلیل ادامه ی رویدادهای منطقه و جهان با ساینا صافی.
2: رویدادهای جهان.
3: نیویورک تایمز به نقل از یک مقام نظامی آمریکا گزارش داد که جمهوری اسلامی آزادش پس یک ماه برای باز کردن درها محل استقرار موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته، جابجایی پرتابگرهای متحرک موشکی و تطبیق دادن تاکتیک‌های خود برای هر گونه سرگیری حملات استفاده کرده است. به گفته این مقام نظامی آمریکا، بسیاری از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در کوه‌ها و تأسیسات زیرزمینی عمیق در دل کوه‌های گرانیتی مستقر بودن. به نوشته این گزارش، آمریکا در حملات خود عمدتاً ورودی این سایت ها را هدف قرار داد و با فرو ریختن دهانه ها آنها را مدفون کرد، اما نتوانست خود تأسیسات را از بین ببرد. اما اکنون ایران بخش قابل توجهی از این سایت ها را دوباره باز کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 28 سور اعلام کرد که حمله برنامه‌ریزی شده سه شنبه به جمهوری اسلامی را متوقف کرده تا فرصت برای انجام مذاکرات برای پایان دادن به جنگ فراهم شود. اقدامی که پس از ارسال یک پیشنهاد جدید صلح از سوی تهران به واشنگتن صورت گرفته است. ترامپ گفت: ما بزرگترین ارتش جهان را داریم. ما اجازه نخواهیم داد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. بنابراین این سه کشور به علاوه کشورهای دیگر با من تماس گرفتند و آنها به طور مستقیم با مردم ما و در حال حاضر با ایران در ارتباط هستند و به نظر می رسد احتمال بسیار خوب وجود دارد که بتوانند به نتیجه برسند. اگر بتوانیم این کار را بدون بمباران وحشتناک انجام دهیم، بسیار خوشحال خواهیم شد. اکسیوس در مورد به تعویق افتادن حمله آمریکا به جمهوری اسلامی که قرار بود سه شنبه انجام شود نوشت: دونالد ترامپ از زمان آغاز جنگ حداقل 6 بار ضرب الاجل ها را تمدید کرده و حملات برنامه‌ریزی شده به ایران را به تعویق انداخته است. دو مقام آمریکایی به اکسیوس گفتند که انتظار می‌رود ترامپ سه شنبه تیم ارشد امنیت ملی خود را در اتاق وضعیت تشکیل دهد تا در مورد گزینه‌های نظامی بحث کنند. در این حال ترامپ در تور سوشال نوشته که امیر قطر، ولی عربستان و رئیس امارات متحده عربی از من خواستند که حمله نظامی برنامه‌ریزی شده به جمهوری اسلامی را که قرار بود سه شنبه انجام شود به تعویق بیفتد. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد که جمهوری اسلامی در پی محاصره دریایی آمریکا و کاهش شدید امکان صادرات نفت و ذخیره سازی نفت روی نفتکش‌های فرسوده در خلیج فارس روی آورده است. این اقدام نشان دهنده فشار فزاینده بر صادرات نفت ایران در هفته‌های اخیر است. بر اساس این گزارش که سه‌شنبه 29 سور منتشر شد، هم‌اکنون حدود 39 نفتکش حامل نفت و محصولات پتروشیمی ایران در خلیج فارس مستقر هستند. بر اساس این گزارش که سه‌شنبه 29 سور منتشر شد، هم اکنون حدود 39 نفتکش حامل نفت و محصولات پتروشیمی ایران در خلیج فارس مستقر هستند. علاوه بر این، تجمع قابل توجهی از کشتی‌ها در نزدیکی پایانه صادرات نفت جزیره خارک مشاهده شده است. فاینانشال تایمز و گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای همچنان 13 نفتکش دیگر را در نزدیکی بندر چابهار در دریای عمان و در محدوده خط محاصره دریای آمریکا شناسایی کردند. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام اعلام کرد که زندانیان معترض به مجازات اعدام سه‌شنبه 29 سور برای 121مین هفته متوالی در 56 زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند. این اقدام در شرایط تشدید موج اعدام ها به افزایش نگرانی های جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران انجام شد. در بیانیه این کارزار آمده است که حکومت جمهوری اسلامی در هفته های اخیر همزمان با گسترش فضای امنیتی و حضور نیروهای وابسته به حکومت در خیابان‌ها بر اجرای احکام اعدام نیز افزوده است. این کارزار به ادامه عبدالجلیل شب‌بخش زندانی سیاسی بلوچ در زندان زایدان و همچنان محمد عباسی از بازداشتگان اعتراضات مایدل و 1404 اشاره کرد و در بیانیه خود نوشته که حکومت با استفاده از مجازات اعدام در پی ایجاد ترس و وحشت در جامعه است. کارزار از شنبه‌های نب به اعدام تاکید کرد که اعدام صرفاً یک مجازات قضایی نیست، بلکه مهمترین ابزار سرکوب و قتل حکومتی است که برای وادار کردن جامعه به سکوت و تسلیم به کار گرفته می شود. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در نشست با مدیران وزارت کار گفت برای غلبه بر آثار و پیامدهای ناشی از جنگ باید با تدبیر، برنامه‌ریزی و نگاه بلند مدت عمل کرد. او افزود برخی اقدامات فعلی اگرچه برای کنترل شرایط ضروری است، اما در عمل به مثابه مسکن و درمان موقت محسوب می شود و لازم است برای حل ریشه مشکلات اقتصادی و اجتماعی برنامه‌ریزی ساختاری و پایداری صورت گیرد. پزشکیان ادامه داد باید به گونه برنامه ریزی شود که به جای اعتکاس سر و پرداخت بیمه بیکاری، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایداری برای افرادی که در جریان جنگ شغل خود را از دست دادن فراهم شود. رئیس دولت جمهوری اسلامی مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف را یک ضرورت ملی دانست و تاکید کرد که همه دستگاه‌ها باید در این زمینه پیشگام باشند. پلیس شهر سندیگو در ایالت کالیفرنیا روز دوشنبه اعلام کرد که در تیراندازی در مرکز اسلامی سندیگو 3 نفر به شمول محافظ این مرکز کشته شدند. جسد 2 مهاجم مظنون نیز در نزدیکی محل رویداد پیدا شده است. پلیس این رویداد را به عنوان جنایت ناشی از نفرت بررسی می‌کنند. به گفته FBI مهاجمان مظنون 17 و 19 ساله بودند. CNN به نقل از منابع خود در پلیس سندیگو گزارش داد که بر اساس بررسی سیای ابتدایی پلیس، 2 مظنون ظاهراً پس از تیراندازی با شلیک به خود جان باختند. منابع امنیتی به CNN گفتند که یکی از مظنون تیراندازی سلاح را از خانه والدین خود برداشته و یک یادداشت خودکشی بر جا گذاشته است که نوشته های درباره برتری نژادی در آن وجود دارد. یک مهاجم مسلح روز دوشنبه پس از ورود به یک رستوران در شهر مرسن ترکیه 2 نفر را کشته و دست کم 8 نفر دیگر را به شمول مشتریان زخمی کرد. وضعیت برخی از مجروحان بخیم گزارش شده است. به گفته پلیس مهاجم پس از فرار از محل در 2 منطقه دیگر نیز 2 نفر را کشته است. تاکنون درباره هویت مهاجم و انگیزه او جزئیات بیشتر منتشر نشده است. نیروهای ژاندارمری و پلیس ترکیه عملیات گسترده در زمین و هوایی را برای بازداشت فرد مهاجم آغاز کرده است. در همین حال تصاویر دوربین‌های امنیتی لحظه حمله به رستوران را ثبت کرده که در آن مهاجم با ورود به محل به سوی افراد حاضر تیراندازی کرده و سپس از صحنه فرار می‌کند.
1: در بخش دیگری این سرویس خبری نگاه داریم به جهان جالب و پرهیجان ورزش.
4: سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان در لیگ هالند انوش دستگیر با قرارداد 2 ساله به باشگاه آلمیر سیتی پیوست. ادامه رقابت های کرکت لسته ای افغانستان بند امیر در دیدار جذاب 278 دوش برای سپینغر هدف تعیین کرد. اعلام فهرست 26 نفره تیم ملی برزیل برای جام جهانی کارلو آنجلوتی با حضور نیمار بازیکنان سلساو را معرفی کرد. و در بازی اول فاینال کنفرانس غرب NBA سان آنتونیو اسپرز با درخشش ویکتور ومبانیاما اوکلاهوما سیتی تاندر را شکست داد. باشگاه آلمیر سیتی FC هالند انوش دستگیر مربی 37 ساله افغان را به عنوان سرمربی تازه با قرارداد 2 ساله معرفی کرد. دستگیر پیش از این در سال 2022 کارش را در آلمیر با عنوان مربی تیم زیر 21 سال آکادمی رویتیر آغاز کرد و آن تیم را به لیگ دست دوم رساند. در تابستان 2025 دستگیر به فدراسیون فوتبال هالند پیوست و سرمربی تیم زیر 18 سال این کشور شد. آلمیر پس از سقوط در فصل 2024-25 در حال حاضر در لیگ دست اول هالند رقابت میکند. تیم‌های بند امیر و اسپینغر در ادامه رقابت‌های لسته تکواندوی افغانستان به مساف هم رفتند. ابتدا سبز پوشان بند امیر توپ زنی کردند و در پنج اوور با از دست دادن 4 بازیکن 278 دوش هدف تعیین کردند. اعجاز احمدی با 79 و حسن ایساخیل با 71 دوش بهترین توپ زنان این تیم بودند. بازی همین اکنون در نوبت توپ زنی اسپینغر در جریان است. این مسابقات با حضور 5 تیم به نمایندگی از 5 زون افغانستان و میزبانی ولایت ننگرهار برگزار شده است. عبدالصبور عمری معاون فدراسیون تکواندو افغانستان و سعید مسعود کریمی کاپیتان پیشین تیم ملی در 159مین دوره آموزش داوری تکواندو در شهر استانبول ترکیه شرکت کردند و در این دوره با قوانین جدید این رشته آشنا میشند. این داوران قرار است در بازی‌های آسیایی ناگویا به نمایندگی از افغانستان حضور داشته باشند. دوره آموزش داوری تکواندو زیر نظر فدراسیون جهانی برگزار شده است. پپ گواردیولا سرمربی اسپانیایی پس از 10 سال موفق از منچستر سیتی جدا می شود. گواردیولا جدایش را پس از آخرین بازی فصل برابر استون ویلا در ورزشگاه اتحاد به صورت رسمی اعلام می کند. منچستر سیتی امسال جام اتحادیه و جام حذفی انگلستان را برد. پیروزی شنبه شب برابر چلسی در فاینال جام حذفی 20مین جام گواردیولا با سیتی بود. قرارداد او با منچستر سیتی تا جون 2027 اعتبار دارد. اما تصمیم به پایان همکاری با بی‌های شهر منچستر گرفته است. ترکیب تیم ملی فوتبال برزیل برای جام جهانی 2026 اعلام شد و کارلو آنچلوتی پس از نزدیک به 3 سال دوباره از نیمار برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت کرد. در همین حال تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری اردوی تدارکاتی پیش از جام جهانی 2026 وارد آنتالیای ترکیه شد. بازیکنان و کادر فنی این تیم پس از ورود راهی کمپ تمرینی شدند. تنش‌های سیاسی و جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران تردیدهای درباره صدور ویزا برای کاروان این کشور ایجاد کرده است. ماتیاس گرافستروم دبیر کل فیفا پس از نشست با رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت فدراسیون جهانی فوتبال نسبت به حضور این تیم خوشبین است. طبق برنامه ایران باید هر 3 بازی مرحله گروهی را در خاک آمریکا برگزار کند. بریم به بسکتبال. در بازی اول فاینال کنفرانس غرب سان آنتونیو اسپرز با درخشش ویکتور ومبانیاما 122-115 اوکلاهوما سیتی تاندر را در وقت اضافی شکست داد. اسپرز در نیمه اول پیش افتاد و بازی در وقت قانونی 101 مساوی شد. ویکتور ومبانیاما با 41 امتیاز 24 ریباند و 3 بلاک شات بهترین بازیکن میدان بود. او در وقت اضافه دوگانه 3 شوت از داخل زمین و 3 شوت از خط حمله را وارد سبد کرد تا تیمش با این پیروزی سری را 1-0 پیش بیفتد. دیلن هارپر هم 24 امتیاز برای تیم برنده کسب کرد. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونیم به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت خوش و خدا نگهدار.
1: شنوندگان خوب رادیو افغانستان اینترنشنال، بیایید مرور داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. تسلط نامشروعی طالبان و رنج عمیق مردم افغانستان. یک مرد در اعتراض به بیکاری و فقر تلاش کرد به زندگی خود پایان دهد. واکنش ها به نامه انتقادی وزیر پشتون تبار پیشین به طالبان. پوری جهانی میگوید طالبان خواهران نسبت به پشتون ها بدبین کرده است. از اجدار وزیر دفاع پاکستان تا مشارکت طالبان افغان در جنگ. منابع میگن عضو تی تی پی نزدیک به طالبان در پاکستان کشته شده است. و استفاده جمهوری اسلامی از آتش بس برای استقرار موشک های بالستیک. لحظات پایانی سرویس این ساعت رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این رادیو هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعد خبرها، خداوند یارتان باد.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غرق
2: ز هرته د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
1: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انٹرنشنل رادیو ته راولیږئ. 00 300 200 111 40 افغانستان انٹرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ سابق و شاعر شناخته شده زبان پشتو، در نامه‌ای به طالبان گفته که این گروه با سپردن تمام قدرت به ملاهای پشتون، دیگر اقوام را نسبت به پشتونها بدبین کرده است. عبدالباری جهانی در نامه سرگشاده‌ای به طالبان از برخورد این گروه با شیعیان و نحوه حکومتداری آنها نیز شدیداً انتقاد کرده. او تفاوتی که اصولنامه جزایی طالبان میان پیروان فقه حنفی و جعفری قائل شده را نادرست خواند و تأکید کرده که حقوق شهروندی همه افغان‌ها برابر است. آقای جهانی گفته که مخالفت شیعیان با طالبان اکنون به نفرت تبدیل شده است. او به طالبان هشدار داده که در برابر دشمنی حدود 7 میلیون انسان، نه تنها این گروه بلکه قدرت‌های بزرگ هم نمیتوانند استادگی کنند. عبدالباری جهانی گفته که به دلیل خونریزی و جنگ داخلی طرفدار مبارزه مسلحانه اما با طالبان نیست. او تاکید کرده که طالبان با اقداماتشان نه تنها شیعیان بلکه اکثریت پشتونها و دیگر اقوام افغانستان را نیز دشمن خود ساخته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای حاتف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی افغانستان که با ما پیوستن. مختار صاحب بسیار خوش آمدین، مطمئنن که این نامه آقای جهانی را شما مرور کردین. ما میخواییم بدانم که با کدام بخشا و کدام موزیگیری های آقای جهانی شما موافق نیستین.
2: سلام و احترام به شما. آنچه که برای ما مهم و اساسی است و است که بخشی از همه صحبت های آقای جهانی بر واقعیت ها استوار است، اما ای که طالبا را نماینده پشتون ها قرار بدن، من فکر کنم یک کمی در اینجا زیاده روی کردن. طالب ها یک باور است، یک ایدئولوژی است، یک مکتب است و اهداف استراتژیکش در وجود هر کسی برآورده شود، با اونا هم دوست هستن، هم وطن هستن و هم با اونا کنار میان. ولی آنچه حقیقت داره ای است که واقعا اقوام دیگر در حریک قدرت در افغانستان کنار زده شده و ایره نه تنها که ما در تضاد با منافع کشور خود و مردم خود میدانیم، بلکه آهسته آهسته ای به بحران ملی بدل میگرده و ما چی بخواهیم نخواهیم، اگر طالبا از خود انعطاف نشان ندن، به تعامل سر پایین نکنن، اقوام دیگر در این کشور برادر و برابر نپذیرن، جنگ های داخلی خود به خود شکل خواهد گرفت و این جنگ ها خطرناک خواهد بود.
3: دلست.
2: و ما جنگ را در افغانستان نمی خواهیم، اما زمانی که شما حق کس را می گیرید، زمانی که در حریکی قدرت برش جا نمی تین، زمانی که شما آنچه که دعوا می کنین برخلاف زو عمل می کنین، زمانی که هویت مردم را مورد تاخت و تاس قرار میتین، زمانی که مردم در حریکی قدرت و حضور سیاسیشان منتفی میباشه، شما بخواهین یا نخواهین جنگ ها شکل میگیره، مردم به خاطر زنده ماندن خود، به خاطر بودن خود، به خاطر از اینکه باشن، به خاطر اینکه تاریخشان و سرزمینشان و مردمشان ببانه و جاوید ببانه، مجبور هستن مبارزه بکنم.
1: آقای مختار، یک اصطلاح عامیانه هم هست، میگن حق دادن هم میشه مگم با زور. ولی پرسشی است که شما گفتین که طالب قوم نیست، یک تفکر و یک ایدولوژی است، ولی شمایی که در کابل بودین و از نزدیک وضعیت را دنبال کردین، طالب چقدر ایدولوژیش با وحدت میان اقوام باورمند است؟
2: به نظر من طالب با ای که میان اقوام و وحدت میان اقوام باورمند باشه، این در فلسفه وجودی طالب ها نه ارزش داره نه معنا داره. اونا سیاست ملت محور ندارن، بل سیاست دارن که تمام کشور را رعیت خود میدانه و باید از او اطاعت صورت بگیره. موضوع ملت و موضوع ملی بودن، موضوع منافع کشور و منافعی که از لحاظ علم استراتژیک و مسائل امروزی ما او را مورد بررسی قرار می دهیم، ما چون این چیزی در فلسفه طالبان نمی بینیم. از این نقطه نظر است که ما مطمئن نیستیم که آنچه که طالب به او در میدیا میگه او درست باشه. و موضوع دیگه ای است که اگر شما ببینین ترمینولوژی ملی افغانستان آهسته آهسته از بین رفته، فاصله میان اقوام ایجاد شده و این فاصله ها را تبعیض به میان آورده. زمان ما شما که در یک جغرافیا زندگی میکنیم، اگر ما برادر هستیم و ما به معنای واقعی کلمه باید برابر هم باشیم. حضور کمرنگ برادران تاجک ما در هر یکی قوت و قدرت و حکومت ظالمانه است که نیستن. شما ببینید اونا در حکومت نیستن، نمایندهشان بسیار کم است، یک دو نفر هم به شکل سمبولیک در اونجا گذاشتن. ما این موضوع را برای منافع کشور خود و برای بقای و سلامت افغانستان مفید و مؤثر نمیدانم. از این نقطه نظر است که وقتی ما میگیم جنگ را در افغانستان نمیخواهیم، و به این معنی است که جنگ برای وقای افغانستان مفید نیست. اما اگر شما زمانی که تمام راه ها را میبندین و مردم حق نمیدین و تعیین سرنوشتشان اجازه نمیدین و اونا در تعیین سرنوشت سیاسی خود جا ندارن، شما بخواهین نخواهین خوشحال باشین خفه باشین، جنگ شکل میگیره و مسئولیتش هم به دوش طالب خواهد.
1: بله. آقای جهانی در این آمد میگه که من به کابل و قندهار و جلال آباد تماس ها گرفتم، از مردم میپرسم، یک نفرم طرفدار و راضی از وضعیت نیست. شما هم مطمئنن که با مردم محلی در بخش های مختلف افغانستان ارتباط دارین، خصوصا مناطق پشتون نشین که یک تعداد باورشانی است که طالب برآمده از قوم پشتون است، ولی شما مطمئنن با او راضی نیستین و موافقت ندارین. ولی پرسشی است که چقدر نگاه و سیاست های طالبا تانستن مردم را راضی بسازه، یا ای که اما قسم که آقای جهانی میگه کماکان اکثریت مطلق ناراض هستن.
2: یک چیزی که ما به طالب پشتون هستن اما به پشتونوالی پابند نیستن، ایدئولوژیشان در اولویت قرار داره. در پشتونوالی اصلی است که شما تمام اقوام و اقشار مشترک در حق مشترک سهیم میدانید. احمدشاه عبدالی تمام اقوام کنار خود قرار داد، تاجیک، ازبک، ترکمن، هزاره در کنارش بود و می خاطر در اون وقت امپراتور خود را اعلان کرد و یک خوشی گندم را بر لونگه ای زد، گفت شما امپراتور هستید. که اصالتتان احترام ندارد، سرزمین احترام ندارد، دیگران من حیث برادر نمیپذیره، چطور ممکن است که دیگران شما را بپذیره؟ ما در عصر ساینس و تکنولوژی و عصر هوش مصنوعی زندگی میکنن، انسان ها حق خود میخورن. از این که مردم ناراض است، یکی دیدگاه آقای جهانی است و یکی دیدگاه ما است. جهانی با یک مکتب سیکولارزم وابسته است که او بندها و نقشی که دین مقدس اسلام در میان مردم داره به او زیاد فکر کنه. میکنیم یک چیزی بسیار با هم وصل میسازه و ما و یک زبان مشترک ببینیم، این زبان فارسی و زبان دری، این زبان مهد تمدن ماست، شناخت ماست، هویت سیاسی ماست، تاریخ ماست. احمدشاه بابای بزرگ هم به زبان فارسی یا دری هر چیزی که میگن صحبت میکرد. به این نقطه نظری که ما اینجا داریم، فاصله‌ای که میان مردم و طالب هست بر این اساس است آنچه که مردم افغانستان به او احترام داره طالب به او احترام نداره. آنچه که مردم افغانستان مطالبه میکنه خب او بر واقعیت استوار است. سرزمین تنها متعلق به پشتون ها نیست. من خودم یک پشتون هستم، اما من میره میخواهم که یک برادر تاجک بتانه رئیس جمهور ما باشه، بتانه آقای ما باشه، بتانه در این سرزمین نقش داشته باشه.
1: و در سیاست پشتونوالی که شما اشاره کردین، این پذیرش وجود داره که هر قوم بتانن در رأس قرار بگیرن؟
2: در سیاست پشتونوالی قطعاً این چیز قرار، در پشتونوالی شما دیگران را حذف نمیتونید. در سیاست استبداد و سیاست ظلم و ستم دیگران را حذف میکنین. میفهمیم که پشتونها در قرنها در اینجا در قدرت بودن، اما به شکلی که طالب هست این در هر قالب سیاسی که مندازی جور نمیه.
1: سوال ممی است که آقای مختار که این عمل کرده نزدیک به 5 ساله طالبا نه تنها که افغانستان چقدر آسیب رسان، جغرافیا را چقدر آسیب رسان و بدنام ساخت، مشخصتر از همه جایگاه قوم پشتون را چقدر آسیب زده. آیا اگر رهبری آینده افغانستان بازم مطرح بس باشد بدون طالب، این مورد قبول و پسند سایر اقوام قرار میگیره؟
2: به نظر من افغانستان باید، مردم افغانستان امی روایت را باید بشکنه که پشتون باید در حریقی قدرت باشه. این امی روایت روایت استبدادی است و مردم افغانستان باید روایت را ایجاد بکنه که هر قوم افغانستان میتونه در حریقی قدرت باشه و نظام را بر اساس عدالت و خصوصا عدالت اجتماعی درست بکنه. مهم نیست که هر قوم در رأس قدرت باشه. ما اگر انسانی فکر میکنیم چی فرق میان ما و یک تاجک است، چی فرق میان ما و یک ازبک و یک ترکمن و یک هزاره و یک ایماق است، همین نظر اگر شما در جهان مورد قرار بدین، در اروپا اگر برین به یک کسی بگین ما پشتون است و دیگر بگین ما تاجک است، سرتان میخنده، میگی چه معنیش چی است؟ شما از کشور هستین، افغان هستین، یک جغرافیه دارین. به این لحاظ اما وقتی که شما حق کس را نمیتین، مطمئن به این باشین که مردم حق خود را میگیره. اگر این توپ در میدان طالب است که از خود چطور سیاست نشان میده و چطور میتونه در روشنی منافع ملی افغانستان تمام اقوام جمع بکنه، یا برن به طرف یک انتخابات که قطعا نمیرن و یا برن به طرف یک اجماع ملی، در هر حالش از این سخنها بسیار بد میاد که این روایت را من روایت ظالمانه و روایت استبدادی میدانم که یک قوم باید در حریقی قدرت باشه و قومی نگرینه.
1: پس در این صورت آقای مختار شما موافقی هستین که طالب باید سرحال بیاید، بهوش بیاید و متوجه آینده افغانستان باشه. پرسشی است که کی باید طالب سر جایش بشانه و متوجه بسازه که نه تنها خودش را، ایدئولوژیش را، قوم را و کل جغرافیا را به تباهی کشان در روان است؟ کی متوجه بسازش؟
2: مردم افغانستان و روشنفکران افغانستان تا حد شب و روز در تلاش هستند. میدیا فعال هر روز می صدا را بلند میکنه. اگر طالب به صدای ملت خود گوش نده، از این هم منزوی تر میشه و وقتی که زمان منزوی تر شد در افغانستان، کشورهای منطقه و فرامنطقه، کشورهایی که با ما رقابت دارن و میخوان افغانستان نارام باشن، اونا از این فرصت استفاده میکنن، جنگهای داخلی در میان افغانستان رشد خواهد کرد و در نتیجه از این جنگ خانه افغان و ایران خواهد شد و یک افغان افغان دیگر خواهد کشت که مسئولیتش به دوش طالب خواهد بود و کشورهای منطقه و دشمنان دیرین ما از این نقطه استفاده خواهد کرد که من هر دو حالت را در تضاد با منافع کشور خود می دارم و به سر طالب صدا می کنم که عدالت را به معنای واقعی کلمه مراعات بکنن و ایجاد یک شورای ملی بکنن که تمام اقوام و اقشار در اونجا خود را ببینه، خصوصا هر قوم حق سیاسی خود را باید در تعیین نظام خود داشته باشه.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عاطف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی افغانستان که مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودیم.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: نیویورک تایمز به نقل از یک مقام نظامی آمریکا گزارش داد که جمهوری اسلامی آزادش پس یک ماه برای باز کردن دهها محل استقرار موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته، جابجایی پرتابگرهای متحرک موشکی و تطبیق دادن تاکتیک‌های خود برای هر گونه سرگیری حملات استفاده کرده است. به گفته این مقام نظامی آمریکا، بسیاری از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در کوه‌ها و تأسیسات زیرزمینی عمیق در دل کوه‌های گرانیتی مستقر بودند. به نوشته این گزارش، آمریکا در حملات خود عمدتاً ورودی این سایت‌ها را هدف قرار داد و با فرو ریختن دهانه‌ها آنها را مدفون کرد، اما نتوانست خود تأسیسات را از بین ببرد. اما اکنون ایران بخش قابل توجهی از این سایت‌ها را دوباره باز کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 28 سور اعلام کرد که حمله برنامه‌ریزی شده سه شنبه به جمهوری اسلامی را متوقف کرده تا فرصت برای انجام مذاکرات برای پایان دادن به جنگ فراهم شود. اقدامی که پس از ارسال یک پیشنهاد جدید صلح از سوی تهران به واشنگتن صورت گرفته است. ترامپ گفت: ما بزرگترین ارتش جهان را داریم. ما اجازه نخواهیم داد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. بنابراین این سه کشور به علاوه یک برای دیگر با من تماس گرفتند و آنها به طور مستقیم با مردم ما و در حال حاضر با ایران در ارتباط هستند و به نظر می رسد احتمال بسیار خوب وجود دارد که بتوانند به نتیجه برسند. اگر بتوانیم این کار را بدون بمباران وحشتناک انجام دهیم، بسیار خوشحال خواهیم شد. اکسیوس در مورد به تعویق افتادن حمله آمریکا به جمهوری اسلامی که قرار بود سه شنبه انجام شود نوشت: دونالد ترامپ از زمان آغاز جنگ حداقل 6 بار ضرب الاجل ها را تمدید کرده و حملات برنامه‌ریزی شده به ایران را به تعویق انداخته است. دو مقام آمریکایی به اکسیوس گفتند که انتظار می رود ترامپ سه شنبه تیم ارشد امنیت ملی خود را در اتاق وضعیت تشکیل دهد تا در مورد گزینه های نظامی بحث کنند. در این حال ترامپ در طور سوشیال نوشته که امیر قطر، ولی عربستان و رئیس امارات متحده عربی از من خواستند که حمله نظامی برنامه ریزی شده به جمهوری اسلامی را که قرار بود سه شنبه انجام شود به تعویق بیفتد. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد که جمهوری اسلامی در پی محاصره دریایی آمریکا و کاهش شدید امکان صادرات نفت و ذخیره سازی نفت روی نفتکش‌های فرسوده در خلیج فارس روی آورده است. این اقدام نشان دهنده فشار فزاینده بر صادرات نفت ایران در هفته‌های اخیر است. بر اساس این گزارش که سه شنبه 29 سور منتشر شد، هم‌اکنون حدود 39 نفتکش حامل نفت و محصولات پتروشیمی ایران در خلیج فارس مستقر هستند. بر اساس این گزارش که سه شنبه 29 سور منتشر شد، هم‌اکنون حدود 39 نفتکش حامل نفت و محصولات پتروشیمی ایران در خلیج فارس مستقر هستند. علاوه بر این، تجمع قابل توجه از کشتی‌ها در نزدیکی پایانه صادرات نفت جزیره خارک مشاهده شده است. فاینانشال تایمز و گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای همچنان 13 نفتکش دیگر را در نزدیکی بندر چابهار در دریای عمان و در محدوده خط محاصره دریای آمریکا شناسایی کرده‌اند. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام اعلام کرد که زندانیان معترض به مجازات اعدام سه‌شنبه 29 ثور برای 121مین هفته متوالی در 56 زندان ایران دست به اعتصاب قضا زدند. این اقدام در شرایط تشدید موج اعدام ها و افزایش نگرانی های جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران انجام شد. در بیانیه این کارزار آمده است که حکومت جمهوری اسلامی در هفته های اخیر همزمان با گسترش فضای امنیتی و حضور نیروهای وابسته به حکومت در خیابان‌ها بر اجرای احکام اعدام نیز افزوده است. این کارزار به اعدام عبدالجلیل شب‌بخش زندانی سیاسی بلوچ در زندان زایدان و همچنان محمد عباسی از بازداشتگان اعتراضات مایدل و 1404 اشاره کرد و در بیانیه خود نوشته که حکومت با استفاده از مجازات اعدام در پی ایجاد ترس و وحشت در جامعه است. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام تاکید کرد که اعدام صرفاً یک مجازات قضایی نیست، بلکه مهمترین ابزار سرکوب و قتل حکومتی است که برای وادار کردن جامعه به سکوت و تسلیم به کار گرفته می شود. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در نشست با مدیران وزارت کار گفت برای غلبه بر آثار و پیامدهای ناشی از جنگ باید با تدبیر، برنامه‌ریزی و نگاه بلند مدت عمل کرد. او افزود برخی اقدامات فعلی اگرچه برای کنترل شرایط ضروری است، اما در عمل به مسابقه مسکن و درمان موقت محسوب می شود و لازم است برای حل ریشه مشکلات اقتصادی و اجتماعی برنامه‌ریزی ساختاری و پایداری صورت گیرد. پزشکیان ادامه داد باید به گونه برنامه‌ریزی شود که به جای ارتکاز سر و پرداخت بیمه بیکاری، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایداری برای افرادی که در جریان جنگ شغل خود را از دست دادند فراهم شود. رئیس دولت جمهوری اسلامی مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف را یک ضرورت ملی دانست و تاکید کرد که همه دستگاه‌ها باید در این زمینه پیشگام باشند. پلیس شهر سندیگو در ایالت کالیفرنیا روز دوشنبه اعلام کرد که در تیراندازی در مرکز اسلامی سندیگو 3 نفر به شمول محافظ این مرکز کشته شدند. جسد 2 مهاجم مظنون نیز در نزدیکی محل رویداد پیدا شده است. پلیس این رویداد را به عنوان جنایت ناشی از نفرت بررسی می‌کنند. به گفته FBI مهاجمان مظنون 17 و 19 ساله بودند. CNN به نقل از منابع خود در پلیس سندیگو گزارش داد که بر اساس بررسی های ابتدایی پلیس 2 مظنون ظاهراً پس از تیراندازی با شلیک به خود جان باختند. منابع امنیتی به CNN گفتند که یکی از مظنون تیراندازی سلاحی را از خانه والدین خود برداشته و یک یادداشت خودکشی بر جا گذاشته است که نوشته هایی درباره برتری نژادی در آن وجود دارد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا حمله مرگبار به یک مسجد در شهر سندیگو در ایالت کالیفرنیا آمریکا را محکوم و با قربانیان آسیب دیدگان ابراز همدردی کرد. او در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس گفت که چنین حملات ترس و نگرانی را میان مسلمانان از جمله در بریتانیا افزایش می‌دهد. آقای استارمر افزود بسیاری از مسلمانان ممکن است اکنون در زندگی روزمره و هنگام حضور در مساجد احساس ناامنی کنند. او در پیامش نوشته که افکارش با آسیب دیدگان این رویداد است و تاکید کرد چنین حملات ترس و نگرانی را در میان مسلمانان از جمله در بریتانیا افزایش می‌دهد. نخست وزیر بریتانیا با اشاره به زمینه‌های اجتماعی چنین خشونت‌های گفته که این حملات در خلا رخ نمی‌دهد و در فضای شکل می‌گیرند که در آن تفرقه و اسلام حراسی عادی سازی شده است. 3 مأمور پلیس تورنتو کانادا به اتهام آسیب زدن و تعرض جنسی به یک تن فروش در اسپانیا بازداشت شدند. سخنگوی پلیس کاتالونیا به شبکه گلوبال نیوز کانادا گفته که تعرض به این کارگر جنسی در یک تاکسی در شهر بارسلونا رخ داده است. مقامات پلیس تورنتو تایید کردند که 3 نفر از ماموران این اداره با اتهامات جدی در اسپانیا روبرو هستند. این ماموران در زمان وقوع رویداد در رخصتی بوده و وظایف آنها تا پایان بررسی اتهامات تعلیق شده است. آنها 3 روز پیش در 25 سر بازداشتند. رسانه اسپانیایی اروپا پرس گزارش داد که یکی از این 3 مامور پلیس به تعرض جنسی، دیگر به ضربه زدن به صورت این زن و 3 به عنوان شریک جرم متهم شدند. زنی که ادعای تعرض جنسی و آسیب دیدن را گزارش کرده تحت مراقبت های پزشکی قرار گرفته است. دادستانی آمریکا روز دوشنبه پرونده‌های جنایی فساد و کلاهبرداری گاتم ادانی بازرگان میلیاردر هندی را مختومه اعلام کرد. رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که لغو اتهامات پس از آن صورت گرفته که وکیل ادانی که وکیل شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیست هست، ماه گذشته اعلام کرد که موکلش مایل است 10 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری کند، اما تا زمانی که آن پرونده در جریان باشد قادر به انجام این کار نیست. بر اساس مجله فوربس ثروت آقای ادانی حدود 82 میلیارد دلار برآورد می شود. این موضوع به عنوان تازه ترین نمونه از اقدام وزارت عدلی حکومت ترامپ است که برخی پرونده های مهم آغاز شده در دوره جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا را کنار می گذارد. بر اساس مجله فوربس ثروت آقای ادانی حدود 82 میلیارد دلار برآورد می شود. این موضوع به عنوان تازه ترین نمونه از اقدام وزارت عدلی حکومت ترامپ است که برخی پرونده های مهم آغاز شده در دوره جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا را کنار می گذارد. یک مهاجم مسلح روز دوشنبه پس از ورود به یک رستوران در شهر مرسن ترکیه 2 نفر را کشته و دست کم 8 نفر دیگر را به شمول مشتریان زخمی کرد. وضعیت برخی از مجروحان وخیم گزار شده است. به گفته پلیس مهاجم پس از فرار از محل در 2 منطقه دیگر نیز 2 نفر را کشته است. تاکنون درباره هویت مهاجم و انگیزه او جزئیات بیشتر منتشر نشده است. نیروهای ژاندارمری و پلیس ترکیه که عملیات گسترده زمینی و هوایی را برای بازداشت فرد مهاجم آغاز کرده است. در همین حال تصاویر دوربین‌های امنیتی لحظه حمله به رستوران را ثبت کرده که در آن مهاجم با ورود به محل به سوی افراد حاضر تیراندازی کرده و سپس از صحنه فرار می‌کند. نتبلاکس نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان سه‌شنبه 29 سور اعلام کرد که قطع اینترنت در ایران اکنون به 81 روز خود رسیده و از مرز 1920 ساعت فراتر رفته است. نتبلاکس افزود همزمان رژیم در تلاش است کنترل دیجیتال خود را به سطح بین‌المللی گسترش دهد، از جمله با مطالبه کنترل کیبل‌های سایر کشورها در تنگه هرمز و وادار کردن شرکت‌های بزرگ فناوری به تبعید از قوانین جمهوری اسلامی. گزارش نتبلاکس در شرایط منتشر شده که حکومت ایران طی سالهای اخیر گشوده است از فضای مجازی در کشورهای دیگر برای پیشبرد اهداف سیاسی و تبلیغاتی خود بهره بگیرد. ایروپل 28 سور اعلام کرد که در یک عملیات هماهنگ علیه محتوای تروریستی در فضای آنلاین 14200 پست و لینک مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را شناسایی کرده و هدف قرار داده است.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: چوبرکه‌های سحرگاه را شرنگ شدیم. سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما غروب‌وار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، کوچشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری و دوش خیش تن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: من کیمیا قربانی هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در ایتالیا. با ما بمانید.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 9 شب با من سرنا صافی خوش آمدید. امروز سه شنبه 29 ثور برابر است با 19 مایه می. سرخط خبرها: تسلط نام مشروع طالبان بر رنج عمیق مردم افغانستان. یک مرد در اعتراض به بیکاری و فقر تلاش کرد به زندگی خود پایان دهد. واکنش ها به نامه انتقادی وزیر پشتون تبار پیشین به طالبان. باری جهانی می گوید طالبان اقلام را نسبت به پشتون ها بدبین کرده اند. و از هشدار وزیر دفاع پاکستان تا مشارکت طالبان افغان در جنگ. منابع می گویند عضو تی تی پی نزدیک به طالبان در پاکستان کشته شده است. مشروع اخبار: منابع محلی در کابل میگویند که یک مرد در اعتراض به بیکاری و فقر در جاده میدان هوایی تلاش کرد و زندگی خود پایان دهد. شاهدان عینی گفتند که این فرد خود را فارغ التحصیل دانشکده انجینری کابل معرفی کرد و گفت که برای یافتن شغل به هر نهادی که مراجعه میکند با او وظیفه نمیدهد. با توصیه کارشناسان، اگر با فرد روبرو شدید که از جملات یا عبارات حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده می کند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص معتمد، نهادهای فعال در این زمینه یا فرد مورد اعتماد درباره نگرانی هایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر می کند، در افغانستان به شماره 119 تماس بگیرید. به گفته شاهدان، این حادثه روز سه‌شنبه 29 ثور در ناحیه دهم در نزدیکی فاز سوم شهر کاریا رخ داده است. شاهدان عینی گفتند که این مرد از بیکاری شکایت داشت و تاکید میکرد که از فقر و بیکاری و از شرم در برابر خانواده رنج میبرد. عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ سابق و شاعر شناخته شده زبان پشتو، در نامه‌ای به طالبان گفته که این گروه با سپردن تمام قدرت به ملاهای پشتون دیگر اقوام را نسبت به پشتونها بدبین کرده است. عبدالباری جهانی یک شنبه 27 ثور در نامه سرگشاده به طالبان از برخورد این گروه با شیعان و نحوه حکومتداری آنها شدیداً انتقاد کرده است. او تفاوتی که اصولنامه جزایی طالبان میان پیروان فقه حنفی و جعفری قائل شده را نادرست خوانده و تاکید کرده که حقوق شهروندی هم افغانها برابر است. آقای جهانی گفت که مخالفت شیعان با طالبان اکنون به نفرت تبدیل شده. او به طالبان هشدار داد که در برابر دشمن حدود 7 میلیون انسان، نه تنها این گروه بلکه قدرت‌های بزرگ هم نمیتونن استادگی کنن. سمسام سیرت گزارش میدهد.
1: سنی حالت که
2: انتقاد تند باری جهانی از طالبان و ملاها ملاها را عامل زوال و اختلاف و طالبان را دشمن افغانستان و مردم آن می خواند.
1: اختلاف و در طول زوال و در طول فساد اصلی عامل دغدی مولادی د افغانستان د خلکو چې کور خراب دی، لکه دغدی چې دوی د انحصار و دغه تور کړی مولا تور کړی اوسن خبری که وای علما.
2: وزیر دولت پیشین افغانستان از سیاست ممنوعیت آموزش برای دختران و زنان انتقاد کرد و تاکید کرد که فرزندان طالبان در کشورهای منطقه در حال آموزشند.
1: په اسلام آباد کې د خلک جایدادونه لري، په کراچی او په کوټه کې جایدادونه لري، ایادونه وری چې د ټول د په افغانستان کې دوهم او دریم او څلورم معنی کړی، دغه اول معنی او دوهم معنی وری او پاکستان کې دی اولادونه وری
2: جهانی در بخش از سخنانش طالبان را عامل بدبختی افغانستان خواند و گفت اقوام افغانستان باید با پذیرفتن واقعیت با هم متحد شوند.
1: د دې چارې رهبری د پښتنو په لاس کې ده. په دې دغه کې، په دې ظلم کې یا په دې خیانت کې چې د وطن سره کېږي، په دې کې نو اقوام چندانې دغه نه دي، چندانې برخه نه لري. متاسفانه د بده مرغه چې دغه رهبری د دې بدبختۍ د پښتنو په لاس کې ده. خو پښتانه باید دا ومني، نور قومونه هم دا ومني چې دا وطن یو قوم یعنی جلوالی دا وطن دا طول قوم دی.
2: این مقام دولت پیشین همچنین به تازگی در یک نامه سرگشاده به طالبان پالیسی مذهبی این گروه و فشارها به گروه های مذهبی غیر سنی را محکوم کرده.
3: مخالفت برادران شیعه با شما به نفرت تبدیل شده است. حس نفرت در انسان روز به روز افزایش می‌یابد. از یکی به دیگر منتقل می شود. و در مقابل دشمنی 6 تا 7 میلیون انسان شما چی که قدرت های بزرگتر از شما هم مقاومت نمی تواند.
2: با این حال باری جهانی تأکید کرده که با استفاده از قوه قهریه برای سقوط رژیم طالبان مخالف است چون عامل جنگ داخلی خواهد شد. اما به طالبان هشدار داده که با زیر پا گذاشتن حقوق اقوام و مذاهب دیگر، انحصار قدرت سیاسی توسط ملاهای پشتون و ممنوعیت آموزش افغانستان را به تباهی می کشانند. این انتقادها در حال مطرح می شود که طالبان گروه های مذهبی شیعه و اسماعیلیه را مورد آزار قرار داده و حتی با تهدید تغییر مذهب را درخواست کرده. همچنین سیاست های افراطی طالبان در قبال زنان و نقض حقوق ابتدایی زندگی اجتماعی و فردی شهروندان کشور خشم مخالفان را به همراه داشته. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: از سوی هم عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ و حکومت پیشین با انتقال از ملاها گفته که آنها یکی از عوامل مهم زوال اختلافات در جامعه اسلامی هستند. این شاعر و ادیب سرشناس زبان پشتو باور دارد که تاریخ، مذهب و متون دینی نیز بر نقش ناکارآمد ملاها گواهی داده است. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با عاطف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین الملل افغانستان در این مورد.
4: آنچه که برای ما مهم و اساسی است و است که بخشی از همه صحبت های آقای جهانی بر واقعیت ها استوار است. اما ای که طالبا را نماینده پشتون ها قرار بدن، من فکر کنم یک کمی در اینجا زیاده روی کردن. طالب ها یک باور است، یک ایدئولوژی است، یک مکتب است و اهداف استراتژیکش در وجود هر کسی برآورده شود با اونا هم دوست هستن، هم وطن هستن و هم با اونا کنار میان. ولی آنچه حقیقت داره ای است که واقعا اقوام دیگر در حریک قدرت در افغانستان کنار زده شده و ایره نه تنها که ما در تضاد با منافع کشور خود و مردم خود می دانیم، بلکه آهسته آهسته این به بحران ملی بدل می گرده و ما چی بخواهیم نخواهیم اگر طالبا از خود انعطاف نشان ندن، به تعامل سر پایی نکنن، اقوامی دیگر را در این کشور برادر و برابر نپذیرن، جنگ های داخلی خود به خود شکل خواهد گرفت و این جنگ ها خطرناک خواهد بود.
5: بله.
4: و ما جنگ را در افغانستان نمی خواهیم، اما زمانی که شما حق کس را می گیرید، زمانی که در حریکی قدرت برش جا نمی تنید، زمانی که شما آنچه که دعوا می کنین برخلاف زو عمل می کنین، زمانی که هویت مردم را مورد تاخت و تاس قرار میتین، زمانی که مردم در حریکی قدرت و حضور سیاسیشان منتفی میباشه، شما بخواهین یا نخواهین

0: برده خاک پاکستان شده بود. منابع محلی میگن که حافظ سیف الله مشهور به آصف و برادرزاده امیر عباس شرافت رئیس پلیس طالبان در ولسوالی موساخیل ولایت خوست در جریان یک عملیات نیروهای پاکستانی کشته شده است. بر اساس اطلاعات رسته این رویداد روز جمعه 25 سال در منطقه کرم خیبر پختونخوا در پاکستان رخ داده است. و گفته منابع او پاشنده قره روغ در ولسوالی باک ولایت خوست بود. وزیر دفاع پاکستان روز دوشنبه بار دیگر از طالبان افغان به عنوان نیروی نیابتی هند یاد کرده و گفته است که اگر این گروه قادر به مقابله با دشمنان پاکستان نیست، حداقل نباید از آنان حمایت کند. خواجه آصف به طالبان گفته که با دشمنان پاکستان دوستی نکنند. خواجه آصف روز دوشنبه در گفتگو با شبکه جیو نیوز گفت که در دیدارهای اخیر با ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان تاکید کرده است که دشمنان افغانستان در گذشته دشمنان پاکستان نیز بودند. با این حال وزیر دفاع پاکستان معتقد است که در حال حاضر رویکرد طالبان افغان در قبال این مسئله تغییر کرده و افغانستان تحت کنترل این گروه به عنوان نیابتی برای هند علیه پاکستان عمل می کنند. بی بی سی جهانی در گزارش از وضعیت فقر و بیکاری در ولایت غور نوشته که خانواده های افغان از روی ناچاری برای تهیه مخارج خود به انتخاب های سخت مانند فروش فرزندان خود روی می آورند. سید احمد باشته غور به بی بی سی گفته که بعد از مبتلا شدن شایقه دختر 5 سالش به اپندیس و کیست کبود و ناتوانی در تامین هزینه درمان ناچار شده او را بفروشد. او گفت که برای پرداخت هزینه های درمان پول نداشتم، بنابراین دخترم را به یکی از بستگانم فروختم. عمل جرایی شایقه موافقت آمیز بود. هزینه آن از همان مبلغ 200 هزار افغانی تا 3200 دلار که شایقه در آزای آن فروخت داشته بود پرداخت شد. روی این موضوع همکارم سلمان قیمی گفتگوی داشت با حسن حکیمی فعال جامعه مدنی از ولایت غور.
1: بله، من هم گزارش مرور کردم و دیدم واقعا اسفبار است وضعیت در ولایت غور. این تنها مرکز ولایت غور است که بی بی سی در او دسترسی داره. اگر شما به قریجات و مناطق دوردست برین، به مراتب وضعیت فقر، گرسنگی و مشکلات مردم بیشتر است. عوامل متعددی داره که حتما ما شما به اومی پردازیم. واقعا وضعیت فقر و بدبختی و بیکاری در ولایت غور که اکنون مردم به هم روبرو هست، تا چین تجربه مردم تا هنوز نداشتن.
2: حکیمی صاحب، گرچه بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی بس فقر، بس سوی تغذیه حاد در میان کودکان، بس مرگ و میر مادران و کودکان، بس بیکاری یک موضوع همشمول در سراسر افغانستان است، ولی پرسش ما از شما این است که وضعیت در غور متفاوت است و چرا؟
1: بله، غور در گذشته هم یک از ولایت‌های بود که کمتر به او توجه شد و یک از ولایت‌های فقیر بود و با آمدن طالبان وضعیت بدتر شد و بعد از آغاز جنگ بین آمریکا، ایران و اسرائیل و جنگ بین طالبان و پاکستان، مردم بیشتر به فقر رو بروشیدن. به دلیل از اینکه اول که طی 5 سال مردم آنچه که داشتن برای تامین زندگی خود از زمین، دکان، ولا مواشی، حتی فرزندان خود فروختن تا حداقل زنده بمانند. طرف دیگه بیشتر مردم ولایت غور خوب به ایران میرفتن تا حداقل با توسط کارگری یک لقمه نان بر فامیل خود برای خود تامین کنند. و از طرف دیگه جنگ بین پاکستان و طالبان باعث شد که قیمت ها افزایش پیدا کنند، جمله مواد خوراکی، برنج، روغن، این چیزایی که به مراتب از گذشته قیمت‌تر شده. و طرف دیگه هیچ زمینه کاریابی وجود نداره، فقط زمینه کاریابی بر ادارات طالبان است که خودشان مصروف هستند و افرادشان کمک های اندکی هم که حالا میبینیم که نسبت به مشکلات جوانی سطح کمک های بین الملل در افغانستان به شدت کاهش یافته و کمک های اندکی هم که میره بیشتر مورد سوء استفاده قرار میگیره، یا به طالبان یا به کسایی که طالبان بخوان. دیگه به می دلیل دیگه مردم چیزی ندارن جز از اینکه حتی فرزندان خود بفروشن یا بمیرن. من بسیار از خانواده ها خبر دارم که حتی به دلیل اینکه مریض بودن و ازینه ای نداشتن که حداقل به مرکز غور یا کابل هرات مراجعه کنن، منتظر شدن که تا فرزندشان از دست بدن. مردم به یک حالت بسیار فقر شدید و ناامیدی، افسردگی روبرو هستن که هیچ آینده ای هم برای مردم وجود نداره. میبینن که هیچ آینده وجود نداره. بینن اینا همه دلایل

0: ekip vəziyyət koordinir
1: dövlət davar da.
2: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگوش دادن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

در پی دو جنگ امریکا و اسرائیل با ایران به نظر می رسد آرایش ژئوپلیتیک خاورمیانه در حال فاصله گرفتن است که یک کامل به امریکا است. سفر آقای نتانیاهو به امارات متحده عربی در جریان جنگ 40 روزه و تشکیل ائتلاف اسرائیل، امارات و هند در مقابل دیگر ائتلاف‌های در حال شکل گیری منطقه‌ای، یعنی ائتلاف میان پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه، قطر و احتمالاً مصر از یک سو و ایران متحدانش از سوی دیگر، دال بر این تغییر ژئوپلیتیک است. در این میان اقدام امارات متحده عربی در کنار گذاشتن سیاست سنتی کشورهای عربی مبنی بر حفظ فاصله با اسرائیل بسیار قابل توجه است. حالا پرسش اساسی این است که آیا تشکیل این ائتلاف ها ناشی از شکست شدن نظم حاکم بر روابط پیش از این جنگ هاست یا حاصل ایجاد ظرفیت در قدرت های منطقه‌ای برای اتکا به توانایی های بومی؟ تشکیل این ائتلاف‌های منطقه‌ای چی تأثیر بر ساختارهای امنیتی منطقه خواهد داشت و در نهایت نقش و جایگاه ابرقدرت‌های فرامنطقه‌ای در این سفارایی جدید چگونه خواهد بود؟ البته افغانستان در کجای این معادله قرار خواهد گرفت؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه قایان، ملک ستیز پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل، و مینگون آقای علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاور میانه هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاس گزارم از حضور شما در دیدگاه. آقای صدرزاده، چی اتفاق افتیده که شاید نزدیکی این کشورها هستیم؟
1: واقعیت این است که اون تصوری رو که آقای ترامپ داشت در اون جنگ جوان گذشته، جنگ 12 روزه به اصطلاح، به اون که اسرائیل و آمریکا با هم داشتن که حمله به ایران باعث نزدیکی کشورهای عربی خلیج فارس و رفتنشون در پیمان ابراهیم به اصطلاح باعث خواهد شد که یک اتحاد آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه علیه ایران به وجود بیاد. چنین اتفاقی نیفتاد. علتش رو هم بایستی در شخص نتانیاهو جستجو کرد. چون همونطور که میدونید عربستان سعودی پیش شرطش این بود که من زمانی به پیمان ابراهیم میپیوندم که یک راه حلی برای مسئله فلسطین پیدا بشه. و نتانیاهو با سیاستی که در مورد فلسطینی ها اتخاذ کرده و این کارهایی رو که در کرانه باختری میکنند و با محمود عباس میکنند، انتظار این که روابط اسرائیل و عربستان اونطوری بشه که آمریکا میخواستند و یا حتی نتانیاهو میخواست نشد. یکی از سرخوردگی هاست. سرخوردگی دوم، سرخوردگی امارات متحده از شورای همکاری خلیج فارس هست. همین امروز آقای انور قرقاش که مغز متفکر سیاست خارجی امارات هست، در یک نوشته بسیار تندی نوشته که بعضی از کشورهای خلیج که بایستی با هم دیگه همکاری میکردن معلوم نیست کجا هستن. بعضیشون حتی نقش میانجی دارن، بعضیشون نزدیک به ایران هستن، در حالی که ما در خطرناکترین دوران تاریخمون هستیم. و به همین علت هست که ظاهرا امارات راه قطعی خودش رو انتخاب کرده و تبدیل به متحد اسرائیل شده. یعنی میدونه که نه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به این سادگی میتونن اختلافاتشون، رقابتاشون کنار بگذارن که فرض کنید یک ستاد مشترک نظامی درست بکنن، و نه اینکه آمریکا به دلایل مناطق به اصطلاح به دلایل ژئواستراتژیک گلوبالش، جهانیش، حاضر نیست که آنچنان به اصطلاح در برابر ایران بیسته. دنبال یک سازشی هست، دنبال تضعیف ایران هست، ولی در این حال دنبال این هست که با ایران یک سازشی انجام بگیره. اینه که راهش رو انتخاب کرده و رفته به طرف اسرائیل و یکی شده یکی از همپیمانان اصلی اسرائیل در منطقه خلیج فارس. یک خلایی ایجاد شده که این خلا رو که شما توضیح دادید که درش قطر، عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه میخوان یک نقش ایفا کنن، اتحادی هنوز شکل نگرفته، ولی نزدیکی های سیاسی بین اینها هست. این اتحاد تا چه حد دوام خواهد داشت
0: درست
1: جای سوال هست، و اینکه ایران به این اتحاد بله پیونده اونم جای سوال هست.
0: سپاسگزارم آقای صدرزاده. آقای ستیز، از دید شما واقعا چیز تغییر کرده یا چی اتفاقی افتیده که این دو سه با هم تا این حد نزدیک شوند؟ یعنی اتحاد اسرائیل، هند و امارات.
2: سلام به شما و آقای صدرزاده، بینندگان که ما رو تماشا میکنن. خب ببینین، اتفاقات بسیار مهم رخ داده. چیزی که ما در ایران شاهدش بودیم و حوادثی که نشانگر آن بود که ایالات متحده امریکا و اسرائیل با یک برنامه مشترک میتوانند فضا را با کلی عوض بکنند، ایران شکست بخوره و شکست ایران در واقع، البته منظور ما جمهوری اسلامی ایران است، روزنه را برای کشورهای خلیج فارس باز خواهد کرد و این روزنه یک جامعه جدید را در خاورمیانه شکل خواهد داد و در اون جامعه جدید خاورمیانه هرچی بیشتر نسبت به هر زمان دیگر با یک متحد فعال برای ایالات متحده امریکا تبدیل خواهد شد. اما این محاسبه با چالش های بسیار عمیق مواجه شد و اون هم بازی بود، بازی خطرناک که ایران به او دست داد و ناامنی خاورمیانه را در بر گرفت. ما شاهد هستیم که پس از مدت های زیاد اولین بار است که در کشورهای خلیج به ویژه کشورهای مانند امارات متحده عربی چنین ناامنیه که در واقع بنیاد این کشور را به هم زده وجود می آید و این در واقع فضا و نگاه جامعه جهانی را به کشورهای خلیج به کلی عوض می کنند. از لحاظ اقتصادی به شدت این کشورها آسیب پذیر شدند، از لحاظ زیر ساختارهایی که اون نظامها را مدیریت میکنن، این زیر ساختارها به شدت مورد حملات ایران قرار گرفته و اینها همه دلایل میشوند که کشورهای خلیج به فکر آن شوند که یک سلسله ائتلافها را شکل بدهند. اما فراموش نکنیم که هر آن قدری که مثل که آقای صدرزاده گفتند این ائتلاف ها شکل بگیره، از پس منظر استراتژیک ایالات متحده امریکا بیرون نخواهند بود. این کشورهای خلیج به شدت وابسته به حمایت های نظامی، اقتصادی، پولی و بانکی و مراودات نفت از ایالات متحده امریکا هستند و از غرب به صورت کل هستن. و وقتی ایالات متحده امریکا میگیم باور ما ای است که کشورهای غربی را در بر میگیره. بنان موجودیت این ائتلاف ها هرچند شاید به نفع موقتی باشه برای کشورها، ولی برای دراز مدت به هیچ صورت دلیل وجود نداره که این دولت ها بتوانند بدون سهم ایالات متحده امریکا کار را انجام بدهند. از سوی دیگر ما ائتلاف را که عربستان با پاکستان ایجاد کرده هم در مقابل این ائتلاف که شما از اون آوردین میتوانه به یک چالش بسیار مهم تبدیل شود.
0: درست، ولی آقای ستیز با توجه به آنچه که شما گفتین نظرتان چیست؟ آیا این اقدام ها در حقیقت شروع یک جبهه رو به توسعه در این منطقه است یا نه؟
2: ولی خب این ائتلاف ها بیانگر دو مسئله است. اول این که خب اون استراتژی ایالات متحده امریکا در باب خاورمیانه دچار چالش شده. برای ایالات متحده امریکا قبل از همه مهم است که کشورهای خاور به ویژه کشورهای خلیج، حوزه خلیج فارس با هم همگرایی داشته باشند و این همگرایی در واقع اون جوهر مناسبات و هژمونی ایالات متحده امریکا را در این منطقه حفظ میکنند. اما این ناهماهنگی در واقع یک چالش بسیار مهم برای ایالات متحده امریکا خواهد بود. عنصر دوم که در اینجا نقش بازی میکنن نقش ایران است. برخی از دولت ها و به ویژه ایالات متحده امریکا و اسرائیل به این باور بودن که ایران در واقع تمام است و این نگاه چندین بار از ادبیات رسمی ایالات متحده امریکا، از زبان رئیس جمهور امریکا و نخست وزیر اسرائیل مطرح شد و اینها تا به مردمان خود و وعده گذاشتن که ایران تمام است و پس از ایران باید برنامه ریزی کرد تا ایران پس از جمهوری اسلامی چگونه ایران باشد. اما این دست کم گرفتن ایران هم چالش دیگری برای این استراتژی بود. بنان از یک سو این ائتلاف ها شاید یک نگاه جدید را در خاورمیانه خلق بکنن. از طرف دیگر این چالش ها در برابرشان قرار دارد.
0: سپاسگزارم آقای صدرزاده، پیشتر شما اشاره داشتین ولی در مورد این پرسش میخواییم به تفصیل صحبت بکنیم. دیدگاه آقای ستیز را شنیدیم. شما چگونه میبینین؟ آیا این شروع یک جبهه رو به توسعه میتونه باشه یا نه؟
1: فکر میکنم این اتحادهایی که درش رو میشه در بطن خودش اختلافاتی هست. یعنی همین فرض کنید نزدیکی بیشتر هند به امارات و نزدیکی پاکستان به عربستان سعودی از اختلافات تاریخی بین پاکستان و هند هم نشأت میگیره و مسئله ایدئولوژیک هم هست. شما میدونید که دشمنی یا مبارزه سرسخت امارات با اخوان المسلمین و اینکه اصلا با اسلام سیاسی خیلی خیلی مشکل داره، در حال که نه قطر نه ترکیه نه پاکستان و نه عربستان سعودی با اسلام سیاسی اونجوری مشکل ندارن. اینا همه در مسائلی که بین این دوتا میتونه اختلاف بندازه و این اتحادها رو ناپایدار بکنه. و همونجور که آقای ستیز گفتند، آمریکا قدرت اصلی باقی میمونه. شما ببینید بزرگترین پایگاه های نظامی آمریکا در بحرین، در عربستان سعودی، در قطر، در امارات، و آمریکا برخلاف اون چیزی که تصور میشد قصدی نداره از این منطقه خارج بشه. و ائتلاف هایی هم که هند و پاکستان انجام میدن در منطقه نه به خاطر مسائل استراتژیک دراز مدته، بلکه مقدارم ناشی از وابستگیشون هست. شما فراموش نکنید پاکستان حدود 40 تا 50% نفت خودش رو از این منطقه میاره و 9 میلیون هندی در این کشورها زندگی میکنن و این وابستگی به اصطلاح خصوصیش به اینها هست که باعث شده که دنبال این روند باشه، نه در اثر یک برنامه دراز مدت. ولی چین فرق میکنه. چین در استراتژی راه ابریشمش هست، ولی خب وابستگیش هم زیاده. چین نصف مصارف نفتیش رو از خلیج فارس داره. اینه که اون زمانی که به اصطلاح این استراتژی گلوبال نباشه و خود در درون خود این استراتژی و اتحادیه ها از لحظه اولش تناقض نباشه میتونه پایدار باشه، ولی همونطور گفتم این تناقض ها رو میبینیم و این بسیار لوکال بودن.
0: درست. ولی آقای صدرزاده، اگر اهداف کلی این جبهه ها بگوییم یا این ائتلاف ها را خیلی خلاصه بسازیم، چی میشه برش باید گفت یا چطور میتونیم بیانش بکنیم؟
1: در وهله اول مقابله با ایران هست، چون این جنگ همه چیز رو عوض کرد. یعنی در حقیقت همونطور که آقای ستیز گفتن مدل زندگی کشورهای خلیج فارس رو مورد سوال قرار داد که ما اینجا میشیم منطقه سرمایه گذاری جهان، اینجا میشه مرکز توریسم و و بغیره. اینو به خطر انداخت و این نزدیکی جغرافیایی و اینکه حمله به این کشورها چندان نیاز به تکنولوژی عجیب نیست، نیاز به سرمایه عجیب نیست، فقط پهپادهای انتحاری و موشکهایی میتوانند زندگی اینها رو به هم بزنن. این و هنوز هم اگر بین آمریکا و جمهوری اسلامی توافقی صورت بگیره، این توافق امنیتی برای این کشورها نمیاره، چون آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر یه مسائلی ممکنه با هم دیگه توافق کنن، چند درصد غنی‌سازی، نمیدونم یک تجدید نظری در نیروهای نیابتی، ولی اصل داستان که این نیروهایی که در ایران میمانند هر لحظه میتونن برای اینها در اتفاقی که بیفته برای این کشورها خطرناک باشن. اینی که به خصوص امارات میگه ما یک امنیت کاملا واقعی میخواییم اگر هم به اصطلاح سازشی بین آمریکا و جمهوری اسلامی صورت بگیره.
0: بله، پس آقای صدرزاده میشه بگیم که این گام در حقیقت به معنی شکست شدن نظم امریکایی در این منطقه است یا نه؟
1: بله، امریکا نتونست یا نخواست اون قولی رو که به این کشورها داده بود عمل بکنه و این سرخوردگی بسیار بزرگی است. اینا به این پایگاه‌های آمریکایی اجازه دادن، این همه وابسته هستن، انتظار داشتن که چنین حمله‌هایی به این صورت بهشون نشه و یک سرخوردگی هست. و همین علت هم هست که من همونطور که اول صحبتم گفتم این انشقاق درشون به وجود اومده. یک کشوری مثل امارات به این سختی به اسرائیل چسبیده، یه عربستان در پی ایجاد یک اتحاد جدیدی هست. این چون اون متحد بزرگشون آمریکا نتونست پاسخ امنیتشون رو بده.
0: سپاسگزارم آقای ستیز. در این رابطه اون بحث شکست شدن نظم آمریکایی در این منطقه دیدگاه شما چی است؟
2: من با گفته های آقای صدرزاده موافق هستم، به دلیلی که ببینین شما یک بار تصور بکنین امارات متحده عرب امن‌ترین کشور جهان بررسی شده بود. تا این چند ماه پیش مؤسسات مهم امنیتی جهان این کشور امن‌ترین کشور برای تجارت، برای توریسم، برای همگرایی منطقه‌ای، برای واز ابوظبی پایتخت این امارات متحده عربی و یکی از پایتخت‌های مهم سیاسی جهان تبدیل شده بود. بزرگترین کنفرانس‌های بین‌المللی در اونجا راه اندازی می‌شد. هم غرب و هم شرق به او اعتماد کرده بودند. روس‌ها و چینایی‌ها هم با آنها نزدیک شده بودند و آمریکایی‌ها که پارتنر نزدیکشان بود. اونها همه فعالیت‌های بسیار مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی خود را از طریق امارات متحده عرب راه اندازی میکردن. یعنی یک پل رابط میان غرب و شرق شده بود. اما حالا ببینیم که به چی وضعیت مواجه شده. بی ثبات ترین در واقع کشور منطقی حالا امارات متحده عرب است، به دلیل اینکه ایرانی ها الان آنها را تهدید میکنن و نکات بسیار مهم استراتژیک آن را زیر فشار آوردن. به این معناست که اون پارتنر نزدیک ایالات متحده امریکا که امارات متحده عربی بود حالا به شدت ناراض شده از ایالات متحده امریکا، برزی که ایالات متحده امریکا در کشورهای خاورمیانه و ایالات متحده امریکا به عنوان یک گارانت نگاه میکنند. یعنی ایالات متحده امریکا چون منابع گسترده نظامی و ارتش بسیار پرقدرت و پایگاه های بسیار وسیع و مجهز را دارند، بنان این کشورها به این باور هستند که امنیت، اقتصاد، مراودات بین المللی و حمل و نقل جهانی در ضمانت ایالات متحده امریکا اتفاق میفته و این کشورها چندین پیمان های استراتژیک با ایالات متحده امریکا بستند. حالا این همه در یک حالت فاجعه بار قرار گرفته. دلیلی زی که وقتی این کشورها امنیت نداشته باشند و اون جایگاه خود ایالات متحده امریکا به صورت طبیعی و به صورت گذر به شکل فرسایشی از دست میده.
0: بله.
2: و وقتی از دست داد بنان امون پرسش شما جواب پیدا میکنه.
0: بله. پس در صورتی که این وضع به معنی شکست شدن نظم امریکایی در این منطقه باشه آقای ستیز، پس این وضع موجود همزمان مسیر خاورمیانه را به کدام طرف هات برد؟
2: این سوال خیلی عالی رو شما مطرح کردین. ببینین حالا طبعاً که بازیگران دیگر بسیار علاقه می گیرند که داخل صحنه شوند و خود خاورمیانه هم نیاز پیدا می کنه که گستره مناسبات خود را از امریکا گرایی کمی وسعت ببخشند و اینجاست که کشورهای مانند چین، مانند روسیه، مانند هند، اینا دولت های هستند که خود را در این مناطق بیشتر زینف میبینن و اون ضعف ایالات متحده امریکا در این منطقه برای این دولت ها زمینه فراهم میکنن که اسلحه خود را بر اینا بفروشن، نفت خود را با اینها مراودات کنن و از اینها یک عالمی از منابع جذب بکنن و این در واقع یک به باور من یک شکست بسیار تاریخی برای ایالات متحده آمریکا خواهد بود. اگر آمریکایی ها نتوانند از این بحران بیرون شوند، به باور من آمریکا و غرب به صورت کل به یک چالش بسیار جدی در خاورمیانه قرار میگیرند و بازیگران دیگری که جاگزین ایالات متحده آمریکا قرار است بشوند، اینها در کمین نشستند.
0: سپاسگزار. آقای صدرزاده، پیش شما با آقای ستیز پرداختین به نقش ایران در این ائتلاف هایی که شکل گرفته، ولی در این اتحاد ها یا در این ائتلاف ها ایران در کجای کار قرار داره؟ به این مفهوم که یه همه ائتلاف به خاطر پس از جمهوری اسلامی در ایران است، یا بامین جمهوری اسلامی و بامین وضع موجود و تنش جاری در منطقه؟
1: واقعیت این است که ما نمیدونیم در ایران چه خبر هست. دقیق نمیدونیم، از پشت پرده نمیدونیم. آنچه که میدونیم، من یه وقتی در یک مقاله اینجا نوشتم، جمهوری اسلامی به تاریخ پیوست. یعنی ما دیگر با جمهوری اسلامی، با اون مدلی که خمینی برگزار کرد یا خامنه‌ای اداره میکرد، روبرو نیستیم. دیگر روحانیونی دستن وجود ندارن در صحنه. دیگر آدمی نیست مثل خامنه‌ای که جناح‌های متفاوت این سیستم رو بخواد که با هم دیگه کنار هم دیگه بیاد، البته از رادیکال ترینشون حمایت میکرد. دیگر شخصیتی مثل خمینی وجود ندارد که در رأس این سیستم باشه و در موقع اختلافات بتونه حرف آخر رو بزنه. مجتبی خامنه‌ای هم اون نقش رو پیدا نخواهد کرد. پزشکیان هم اون نقش رو نداره، با اینکه اسمش رئیس جمهور هست. این است که امروز در بین این مابقی که باقی مونده، یعنی بین آقای قالیباف و محمد باقر خلقت و احمد وحیدی و این اشخاصی رو که با نام میشناسیم، کدامی که قدرتمندترن، چقدر بین اینها هماهنگی هست و چه برنامه‌هایی دارن نمیدونیم. مثلا این که شما دیدید پریروز اینها به پایگاه اتمی، یعنی دستگاه اتمی امارات حمله کردند، نشان از این است که عده‌ای وجود دارند. و اینم در کشاکش بحث هایی که قرار بود در پاکستان انجام بگیره و میدونن که ترامپ هم خیلی نیاز داره به یک سازش، کسان که دست به چنین کاری زدن و موشکی به اونجا پرتاب کردن، یک به اصطلاح گویای یک تاریخ هست. گویای این است که اینها اصلا در پی این هستن که هر نوع سازشی رو غیر ممکن بکنن، یا اگر هم میشه سازشی باشه که خودشون میخوان. اینه که پاسخ شما به این دلیل مشکله که ما نمیدونیم کی سیاست خارجی ایران رو تعیین میکنه. به همین یک علی لاریجانی بود وقتی یه کارهایی یه حرفایی میزد تا حدود میشد گفت که این به اصطلاح عقل، ولی الان دیگه وجود نداره. معلوم نیست که آقای عراقچی واقعا حرف سیاست خارجی اونجا رو میزنه. اینه که این ناامنی که در من و دست به یه کاری زدن که اصلا هیچ کسی باور نمی کرد. در طول 8 سال جنگ جمهوری اسلامی با عراق اصلا به تنگه هرمز اینا کاری نداشتن، علارغم این که همه این همه بمبارانی که شد. و هر وقت هم که صحبت از این می شد که ما تنگه هرمز رو بگیریم، بیشتر شما در روزنامه هایی مثل کیهان می خوندید و می خندیدید و لبخند می زدید. الان کار به جایی رسیده که صحبت از این می کنند که ما بایستی که به اصطلاح این کابل‌های برقی و این فیبرهای نوری که برای اینترنت و غیره از دریای خزر رد، از خلیج فارس و تنگه هرمز رد میشه، اینا رو کنترل بکنیم و این از اینها اجاره بگیریم میلیاردها برای ما محل سرمایه. یعنی شما یک نیروهای طرفداری هستید که در حقیقت نیروهای آخر زمانی هستند. یعنی میگن که ما تحت حملاتی قرار گرفتیم که تحت نابودی کامل ما رو در دست دارن اینا، بنابراین ما سعی میکنیم که تمام جهانم با خودمون به زمین بیاریم.
0: سپاسگزار. آقای ستیز، در کلیت امر باعث تشدید رقابت ها در منطقه خواهد شد یا برعکس باعث تعادل یا رونق تجارت و قدرت و امنیت؟ و همزمان در مورد اون سوالی که پرسیدم که این ائتلاف ها برای پس و جمهوری اسلامی است، اگر نظری هم دارین خوشحال میشم که بدانم.
2: خب با ادامه صحبت های آقای صدرزاده، مبحث ایران برای خاورمیانه سرنوشت ساز شدن. حالا حوادثی که در جنگ های امین دو دور، هم جنگ اسرائیل و امریکا اسرائیل با ایران نشان داد که از طریق نظامی و از طریق بمباردمان این جنگ به درازا خواهد کشید و به نتایج دست نخواهد یازید. حالا بحث روی این است، یعنی واقعیت عینی این است که سرنوشت خاورمیانه به دست مردم ایران است. واقعیت بسیار دشوار و پیچیده این است که جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که در حاکمیت قرار داره، خاورمیانه ما بی نهایت پیچیده و دشوار خواهیم داشت. و این که آقای ترامپ بیایه و مثلا جمهوری اسلامی را نابود کنه، این هم حرفای واهی بود که هیچ نتیجه نداد. بلا واقعیت این است که اگر جامعه ایران بخواهند از درون کار بکنند که جمهوری اسلامی در یک مدت نه به صورت آنی ولی به شکل فرسایشی از صحنه بیرون شود و اون بازماندگان فکر جمهوری اسلامی هم خود را در یک فضای دیگر مدغم بسازند با اراده مردم، در آن صورت است که ما امیدوار خواهیم بود برای آینده خاورمیانه.
0: بله. در غیر آن پس در کلیت این ائتلاف ها چی تاثیر خود گذاشته تیسای به این مفهوم که ای باعث تشدید رقابت میشه یا برعکس باعث تعامل بیشتر؟
2: ببینید، تجارب نشان داده به ویژه در شرایط جنگ وقتی ائتلاف ها شکل میگیره، این ائتلاف ها سبب ثبات نمیشه، سبب صلح و همگرایی نمیشه، بلکه منطقه را خشنتر میسازه. و مثلا تصور بکنین که حالا پاکستان عالمی از نیروهای رزمی خود را به عربستان سعودی منتقل کرده و از قرار اطلاعاتی که به دست رسیده، قراردادی که میان پاکستانی ها و عربستان سعودی به امضا رسیده، قرار است که در حدود 200 هزار نیروی پاکستانی در عربستان سعودی جابجا شوند و عالم از جنگنده ها و منابع خود را اینها منتقل بکنند، به دلیل اینکه پاکستان یک نیروی مهم نظامی و اتمی است، یعنی یگانه قدرت اتمی در جهان اسلام است. بنان وقتی شما این نیروها را جابجا میکنین، معنایشی است که برای ثبات گام نمیگذارین و این ائتلاف ها در واقع پشت جنگندگان را قوی میسازه، نه اینکه پشت اونا را خالی بکنه. بنان ائتلاف ها به باور من زمان معنا پیدا میکنند که اینها دارای یک هدف مشترک شوند در منطقه. این هدف مشترک خلق نشده و اون ببینین روابط بین الملل که است، از کنش و واکنش و تعامل خلق شکل میگیره. این تعامل هنوز شکل نگرفته و این از این سبب است که این ائتلاف ها به باور ما پاسخگوی ثبات و امنیت در آینده نزدیک نخواهد بود.
0: سپاسگزار. آقای صدرزاده، در کل تبعات این امر به کشور مثل افغانستان چی میتونه باشه؟ فراموشم نکنیم که افغانستان در یک طرف طالبان هم با پاکستان نزدیک هستند، هم با پاکستان مشکل دارند، ولی از یک سوی دیگه با هند هم روابط دارند، در حالی که هندی ها روابط نزدیک با اسرائیلی ها دارند. همه را اگر در نظر بگیریم و با توجه به اینکه طالبان با امارات هم روابط بسیار خوب دارند،
1: واقعیت این است که من یک خبری خوندم خیلی تعجب کردم که از افغانستان داره کالاهایی به جمهوری اسلامی وارد میشه و عده‌ای از ایرانی ها در پی سرمایه گذاری در افغانستان هستند. یعنی افغانستان میتونه از این شرایط به اصطلاح نامعلوم تا حدودی بهره ببره و برای مدتی، و پاکستان در حقیقت داره اون کاری که انجام میده مقداری هم از مناقشات تاریخی خودش با هندوستان رو داره به منطقه خلیج فارس منتقل میکنه و همطور که ستیز گفتن به همین علت هم اصلا پایدار نیست. ما در منطقه خلیج فارس هم دوباره با به اصطلاح مناقشه تاریخی پاکستان و هند به یک صورت دیگری روبرو هستیم. این است که فعلا پاکستان استفاده میبره از این داستان و سعی در این هست که همونطور که شما گفتید با قطر و ترکیه و عربستان یک پیمانی درست کند، ولی من فکر میکنم اینها روی به اصطلاح حرفهای دراز مدتی اصولا بتونن یا بخوان توافق کنن، ولی پاکستان به خاطر بمب اتمی که داره میتونه به عنوان یک چتر امنیتی در برابر اسرائیل و یا غیره برای عربستان سعودی باشه، ولی عربستان سعودی هم اصلا نمیتونه به پاکستان اونجوری اعتماد بکنه، متحد باشه، وابسته باشه مثل آمریکا، چون به هر حال آمریکا علاوه بر این امکانات نظامی یه امکانات اقتصادی در اختیار اینها گذاشته. اینی که پاکستان جانشین آمریکا برای عربستان سعودی نمیتونه بشه، خلایی ایجاد شده.
0: بله، یک سوال به ذهن من رسید. در صورت که این وضع بیشتر متشنج شود، واقعا فکر میکنین که پاکستان به حمایت از عربستان سعودی با جمهوری اسلامی می جنگه؟
1: فکر نمیکنم. گرچه گویا در توافق امنیتی که بین دو کشور وجود داره یک بند قراردادی هست که بعضی ها میگن مثل بند 5 پیمان ناتو هست که اگر کشوری به کشور اگر به یک کشوری حمله شد مثل که به تمامشون حمله شده یا مسئله متقابل هست، ولی فکر میکنم که پاکستان وارد مناقشه با ایران بشه، به نفعش نیست، تمایلی نداره، با مشکلاتی هم که با افغانستان داره برخورد با ایران یک مقدار مشکلات جدیدی برای پاکستان به وجود میاره. احتمالاً همین کاری که الان داره میکنه پاکستان از قدرتی که داره استفاده خواهد کرد که به این تنش بین ایران و عربستان سعودی نرسه. همین الان هم شما میبینید لحن عربستان سعودی نسبت به جمهوری اسلامی خیلی آرامتر از لحن امارات متحده عربی است، ولی سعی میکنه که با کمک عربستان تنش ها رو با ایران کمتر بکنه و هند هم در پی این هست که در به خصوص در برابر پاکستان جای پای خودش در منطقه محکم کنه. من فکر کنم که پیمان هند با امارات خیلی پیمان محکمتری هست تا از نظر به اصطلاح بنیادهای اقتصادی و تکنولوژی و غیره و انسانی کمال با پاکستان، چون پاکستان اون امکانات هند رو نداره.
0: سپاسگزار. ولی آقای ستیز، واضح است که هندی ها به نحوه دارن تلاش میکنن که ثابت بسازن دیگر یک ناظر دوردست نیستن در این منطقه، برعکس تبدیل شدن به یک بازیگر بسیار فعال. حالا اگر روابط اینا را در نظر بگیریم، روابط البته هند و طالبان و مینگونه هند و اسرائیل را، واقعا این وضع بر افغانستان چی تبعات میگذاره؟ یک و دومی که در شرایط موجود اسرائیل به عنوان کشوری که در این منطقه در جنگ است، واقعا نسبت به افغانستان و نسبت به طالبان در افغانستان از دید شما چی دیده داره یا میتونه داشته باشه؟
2: پرسش خیلی خوبی رو مطرح کردین. ببینین، تا به حال که ما با هم صحبت میکنیم، از زمانی که طالبان حاکمیت سیاسی را در افغانستان غصب کردن، اسرائیل هیچ واکنشی نداشته، یعنی هیچ حرف بدی در مورد طالبان نگفته و این خیلی جالب است که من این خدمت شما باید میگم. از سوی دیگر هندوستان مثل که آقای صدرزاده گفتن برنامه بسیار گسترده در خاورمیانه دارد. در حدود 50 میلیون شهروند هندوستان در کشورهای خاورمیانه مشغول کار، زندگی، بزنس هستند و اینا مدیران بسیار ارشد نهادهای بی‌نهایت پرقدرت اقتصادی هستند، در سیاست، در دیپلماسی، در دادخواهی و لابیگری هندوستان نقش بسیار مهمی دارند. یعنی هندوستان مناسباتش با خاورمیانه بسیار ریشه‌ای است همین شما امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، وقتی شما میرین میبینین مدیران بسیار مهم تخصصی نهادهای بسیار با اهمیت، از جمله نهادهایی که در زمینه فناوری کار میکنند، در زمینه هوش مصنوعی کار میکنند، در زمینه مدیریت تجارت کار میکنند، اینها بیشترشان هندی ها هستند، هندی هایی که با تجارب بسیار زیاد هستند. بنان رابطه هند با خاورمیانه بسیار ریشه‌ای است و وقتی رهبران هندوستان و امارات متحده با هم قرارداد میبندن یا توافق میکنن، به این معناست که دو قدرت بسیار مهم اقتصادی و مدیریتی با هم تعامل میکنن و اینکه هندوستان با هم یک پشتوانه اتمی داره، این هم خبر بسیار خوش برای اسرائیل است و اسرائیل در واقع امیدوار میسازه در نقشش در خاورمیانه. اما جایگاه پاکستان جایگاه موقتی است، جایگاه ضعیف است. ببینید عربستان سعودی نیروی رزمی کافی برای جنگیدن مثلا با ایران را نداره، بنان پاکستانی ها میتونن در این زمینه نقش بازی بکنن. بنان پاکستان یک نیرویی که بتواند پشتوانه پرقدرت برای عربستان سعودی در جنگ علیه مثلا ایران باشه نیست. یک چیز دیگر هم اینجا ما میخوایم اضافه کنم که همین رابطه پاکستان با عربستان سعودی اون جایگاه میانجیگری پاکستان را در حل مناقشات ایران هم به شدت صدمه خواهد زد و همین اکنون هم در غرب، در شورای اروپایی، در ایالات متحده امریکا، در اتاقهای فکریشان، حتی در مراکز بسیار مهم قدرتشان این بحث مطرح میشه که پاکستان کشور مناسب برای میانجیگری در و معاملات صلح با ایران نیست و باید برایش جاگزین خلق شود.
0: سپاسگزار. آقای صدرزاده، با توجه به تجربه که شما در مسائل خاورمیانه دارین و شناختی که از این کشورها دارین، ما میخواییم به این سوال کمی بیشتر بپردازیم. واقعا اسرائیل افغانستان امروز را با توجه به این که در اونجا یک گروه مثل طالبان حاکمیت میکنه چگونه میبینه؟ یا اگر اینطور بپرسم، آیا اسرائیل دوست داره نفوذ در افغانستان داشته باشه یا این نفوذ از قبل وجود داره؟
1: اسرائیل از جانب افغانستان یا از جانب طالبان خطری متوجه خودش نمیبینه. اولا اسرائیل دریچه نگاهش دریچه امنیتی در وهله اول، یعنی مناسباتش مناسبات امنیتیه با آذربایجان، با امارات، با هندوستان، با هر جا رابطه داره، رابطهش این است که چقدر این به امنیت ما کمک میکنه. مسئله اقتصاد مسئله دوم اسرائیل هست. امکانات اقتصادی زیادی داره اسرائیل، ولی این امکانات اقتصادی فقط در اختیار مسئله امنیتشه. و از اونجایی که طالبان خطری برای اسرائیل نیستن، شما ندیدید تا به حال که یک سخنگوی طالبانی موضع عجیبی درباره اسرائیل گرفته باشه یا حرفی زده باشه نسبت به حقوق فلسطینی ها، یا در پی این باشد که فرض کنید عده‌ای از همفکران طالبانی رو به جایی بفرسته. نه، در پی این نیستن. اتفاقا طالبان برای من خیلی جالبه که در فکر قدرت خودشون در کشور افغانستان هستن و بیشتر نمی پردازن به بیرون از افغانستان، شاید به این دلیل که هنوز قدرتشون در خود افغانستان مستحکم نشده. اینی که نمی پردازن.
0: آیا نزدیکی طالبان با جمهوری اسلامی یک مسئله مهم به اسرائیل میتونه باشه یا نه؟
1: برای اسرائیل مهمه. اگر جمهوری اسلامی واقعا با طالبان همکاری کنه و زمینه های قبلی هم وجود داره، این اسماعیل قانی فرمانده سپاه قدس سالها در افغانستان کار کرده،
0: بله.
1: این آدمی است که در حقیقت اون نیروی معروف فاطمیون افغانستانی رو ایشون درست کرده و در تمام جنگ، طول جنگ داخلی افغانستان، قانی در افغانستان بوده. اینه که زمینش وجود داره، میتونه بره، ولی طالبان مثل این که خیلی هوشیار عمل میکنه که مبادا نفوذ چون میدونه که این نزدیکی مذهبی و نزدیکی این مشهدی ها به افغانستان چقدر هست، خیلی مواظبه که مشکلی براش به وجود نیاد.
0: سپاسگزار هستم. و ستیج صاحب لطفا در کمتر از یک دقیقه با توجه به می رابطه کس میشه بگیم که ائتلاف طالبان و هندوستان و اسرائیل شکل گرفته یا قابل شکل گیری است یا ای که هنوز وقت است؟
2: نه هنوز وقت است. خب طالبان شامل این ائتلاف نیستن به دلیل ایدولوژیک و دلایل بسیار مهم دیگری که تاثیرگذاری پاکستان بر بالای طالبان به نهایت زیاد است. اما واقعیت این است که طالبان حالا از لحاظ تکتیکی نسبت به پاکستان با هندوستان نزدیک شدن و این نزدیکی در شرایطی که ما در خاورمیانه قرار داریم، حتی امین نزدیکی طالبان با هند هم برای زیاد کشورها معنا دارد.
0: سپاسگزار هستم آقایان ستیز و سترزاده که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
7: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر.
11: عبداللطیف منصور وزیر انکشاف ادعاهات طالبان در دیدار با نمایندگان اهل تشیع گفت که این گروه به همه مذاهب احترام دارد. او این اظهارات را در پی گزارش ها درباره افزایش فشار طالبان به شهروندان شیعه مذهب، بازداشت و برخورد خشونتبار با روحانیون شیعه بیان کرده است. در همین حال تحقیر و خشونت امر بی‌معروف طالبان علیه یک روحانی شیعه واکنش های گسترده به دنبال داشته است. آقای حسین داد شریفی گفت که امر بی‌معروف طالبان او را به دلیل ثبت نکاح موقت لتوکوب کردن. او گفت که طالبان اخیراً ده ها روحانی شیعه را بازداشت کرده و از آنان تعهد گرفتن. شریفی از طالبان خواسته سیاست خود را تغییر داد و به مذهب، علما و مردم شیعه توهین نکنند.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 10 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی خوش آمدید. امروز شنبه 29 ثور برابر است با 19 ماه می. سرخط خبرها: 5 سال انزوا و عدم مشروعیت. متقی خواستار واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به اداره طالبان شد. مردم افغانستان از اخراج تا دریافت شهروندی. اداره آمار اتریش میگد در 3 ماه به بیش از 400 افغان شهروندی عطا شده است. سانسور شدید رسانه ها در پایگاه هیبت الله. یوتیوبرها در قندهار از تولید و نشر محتوای ویدئویی منع شده اند. و ترامپ میگوید ممکن است مجبور شود دوباره به ایران حمله کنیم. مشروع اخبار: اداره آمار اتریش اعلام کرده است که در 3 ماه نخست سال جاری میلادی شمار دریافت کنندگان تابعیت این کشور نسبت به دوره مشابه در سال گذشته حدود 21% افزایش یافته است. بر اساس این آمار در این مدت 420 شهروند افغانستان تابعیت اتریش را دریافت کردند. در این مدت در کل 6641 نفر در این کشور شهروندی دریافت کردند. بر اساس قوانین اتریش افرادی که حدود 10 سال در این کشور زندگی کردند میتونند برای دریافت تابعیت درخواست بدهند. امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان روز سه‌شنبه با جورج ادگانیون سرپرست یونما در افغانستان دیدار کرد. متقی از سازمان ملل خواسته که کرسی افغانستان در این سازمان را به اداره طالبان بدهد. این درخواست بارها از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد نادیده گرفته شده است. کرسی افغانستان در اختیار نصیر فایق دیپلمات حکومت پیشین افغانستان قرار دارد. او در نشست‌های شورای امنیت از اداره طالبان انتقاد می‌کند و با رسمیت شناختن اداره این گروه مخالفت کرده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه طالبان، دو طرف در این دیدار درباره نشست آینده شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان و دیگر موضوعات مرتبط گفتگو کردند. منابع محلی در قندهار به افغانستان اینترنشنال میگویند که طالبان بار دیگر بر فعالیت یوتیوبرها و تولید محتوای ویدئویی محدودیت وضع کرده است. به گفته منابع، شمار از یوتیوبرها بر ریاست امر بی‌معروف طالبان حضار شده و از ادامه ساخت و نشر ویدیو منع شدند. منابع محلی در قندهار میگویند که مقامهای طالبان در ریاست امر بی‌معروف طالبان به یوتیوبرها و فعالان شبکه‌های اجتماعی هشدار دادند که از نشر محتوای ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند. عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ سابق افغانستان و شاعر شناخته شده زبان پشتو در نامه به طالبان گفته که این گروه با سپردن تمام قدرت به ملاهای پشتون دیگر اقوام را نسبت به پشتونها بدبین کرده است. عبدالباری جهانی یک شنبه 27 ثور در نامه سرگشاده به طالبان از برخورد این گروه با شیعیان و نحوه حکومت دوریان ها شدیداً انتقاد کرده است. او تفاوت که اصولنامه جزایی طالبان میان پیروان فقه حنفی و جعفری قائل شده را نادرست خوانده و تأکید کرده که حقوق شهروندی هم افغان ها برابر است. آقای جهانی گفت که مخالفت شیعیان با طالبان اکنون به نفرت تبدیل شده است. او به طالبان هشدار داد که در برابر دشمن حدود 7 میلیون انسان نه تنها این گروه بلکه قدرت‌های بزرگ هم نمی‌توانند استادگی کنند. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
1: سنی حالت که
2: انتقاد تند باری جهانی از طالبان و ملاها ملاها را عامل زوال و اختلاف و طالبان را دشمن افغانستان و مردم آن می خواند.
1: اختلاف و در طول زوال و در طول فساد اصلی عامل دغدی مولادی د افغانستان د خلکو چې کور خراب دی یلا چې دغدی چې دوی د انحصار و دغه تور کړی مولا تور کړی اوسن خبرې کې وای علما.
2: وزیر دولت پیشین افغانستان از سیاست ممنوعیت آموزش برای دختران و زنان انتقاد کرد و تاکید کرد که فرزندان طالبان در کشورهای منطقه در حال آموزشند.
1: په اسلام آباد کې د خلک جایدادونه لري، په کراچی او په کوټه کې جایدادونه لري، ایادونه وری چې د ټول د په افغانستان کې دوه هم دریم او څلورم معنی کړی دا هغه اول معنی نه و دوه معنی وری او پاکستان کې دی اولادونه وری گردان اوریدی اوری چول تعلیمات کی
2: جهانی در بخش از سخنانش طالبان را عامل بدبختی افغانستان خواند و گفت اقوام افغانستان باید با پذیرفتن واقعیت با هم متحد شوند.
1: د دې چارې رهبری د پښتنو په لاس کې ده. په دې دغه کې په دې ظلم کې یا په دې خیانت کې چې د وطن سره کیږي په دې کې نو اقوام چندانې دغه نه دي چندانې برخه نه لري. متاسفانه د بده مرغه چې دغه رهبری د دې بدبختی د پښتنو په لاس کې ده. خو پښتانه باید دا ومني او نور قومونه هم دا ومني چې دا وطن یو قوم یې نسی جوړولی، دا وطن د ټولو قومو دی.
2: این مقام دولت پیشین همچنین به تازگی در یک نامه سرگشاده به طالبان پالیسی مذهبی این گروه و فشارها به گروه های مذهبی غیر سنی را محکوم کرده.
3: مخالفت برادران شیعه با شما به نفرت تبدیل شده است. حس نفرت در انسان روز به روز افزایش می‌یابد، از یکی به دیگر منتقل می شود. و در مقابل دشمنی 6 تا 7 میلیون انسان شما چی که قدرت های بزرگتر از شما هم مقاومت نمی تواند؟
2: با این حال باری جهانی تأکید کرده که با استفاده از قوه قهریه برای سقوط رژیم طالبان مخالف است، چون عامل جنگ داخلی خواهد شد. اما به طالبان هشدار داده که با زیر پا گذاشتن حقوق اقوام و مذاهب دیگر، انحصار قدرت سیاسی توسط ملاهای پشتون و ممنوعیت آموزش افغانستان را به تباهی می کشانند. این انتقادها در حال مطرح می شود که طالبان گروه های مذهبی شیعه و اسماعیلیه را مورد آزار قرار داده و حتی با تهدید تغییر مذهب را درخواست کرده. همچنین سیاست های افراطی طالبان در قبال زنان و نقض حقوق ابتدایی زندگی اجتماعی و فردی شهروندان کشور خشم مخالفان را به همراه داشته. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت پیشین با انتقاد از ملاها گفته که آنها یکی از عوامل مهم زوال و اختلافات در جامعه اسلامی هستند. این شاعر و ادیب سرشناس زبان پشتو باور دارد که تاریخ، مذهب و متون دینی نیز بر نقش ناکارآمد ملاها گواهی داده است. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با حاتف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی افغانستان در این مورد.
4: آنچه که برای ما مهم و اساسی است و است که بخشی از عظم صحبت های آقای جهانی بر واقعیت ها استوار است. اما این که طالبا را نماینده پشتون ها قرار بدن، من فکر کنم یک کمی در اینجا زیاده روی کردن. طالب ها یک باور است، یک ایدئولوژی است، یک مکتب است و اهداف استراتژیکش در وجود هر کسی برآورده شود با اونا هم دوست هستند، هم وطن هستند و هم با اونا کنار میان. ولی آنچه حقیقت داره ای است که واقعا اقوام دیگر در حریک قدرت در افغانستان کنار زده شده. و ایره نه تنها که ما در تضاد با منافع کشور خود و مردم خود میدانیم، بلکه آهسته آهسته ای به بحران ملی بدل میگرده و ما چی بخواهیم نخواهیم اگر طالبا از خود انعطاف نشان ندن، به تعامل سر پایی نکنن، اقوامی دیگر را در این کشور برادر و برابر نپذیرن، جنگ های داخلی خود به خود شکل خواهد گرفت و این جنگ ها خطرناک خواهد بود.
5: بله.
4: و ما جنگ را در افغانستان نمی خواهیم. اما زمانی که شما حق کس را می گیرید، زمانی که در هر یکی قدرت برش جا نمی تنید، زمانی که شما

0: قصد مبارزه بکنم.
1: ادامه خبرها. منابع محلی در کابل میگویند که یک مرد در اعتراض به بیکاری و فقر در جاده میدان هوایی تلاش کرد به زندگی خود پایان دهد. شاهدان عینی گفتند که این فرد خود را فارغ التحصیل دانشکده انجینری کابل معرفی کرد و گفت که برای یافتن شغل به هر نهادی که مراجعه میکند با او وظیفه نمیدهند. به توصیه کارشناسان، اگر با فرد روبرو شدید که از جملات یا عبارات حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص، نهادهای فعال در این زمینه یا فرد مورد اعتماد درباره نگرانی هایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر میکنید، در افغانستان به شماره 119 تماس بگیرید. به گفته شاهدان، این حادثه روز سه‌شنبه 29 ثور در ناحیه دهم در نزدیکی فاز سیوم شهر کاریو رخ داده است. شاهدان عینی گفتند که این مرد از بیکاری شکایت داشت و تاکید میکرد که از فقر و بیکاری و از شرم در برابر خانواده رنج میبرد. بی بی سی جهانی در گزارش از وضعیت فقر و بیکاری در روت غور نوشته که خانواده های افغان از روی ناچاری برای تهیه مخارج خود به انتخاب های سخت مانند فروش فرزندان خود روی می آورند. سید احمد با شنای غور به بی بی سی گفته که پس از مبتلا شدن شایقه دختر 5 سالش به اپندیس و کیست کبود و ناتوانی در تامین هزینه درمان ناچار شد او را بفروشد. او گفته که برای پرداخت هزینه های درمان پولی پول نداشتم، بنابراین دخترم را به یک از بستگانم فروختم. عمل جرایی شایقه موفقیت آمیز بود. هزینه آن از همان مبلغ 200 هزار افغانی تا 3200 دلار که شایقه در آزای آن فروخته شده بود پرداخت شد. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با حسن حکیمی، فعال جامعه مدنی غور.
0: بله، من هم گزارش مرور کردم و دیدم واقعا اسفبار است وضعیت در ولایت غور. ای تنها مرکز ولایت غور است که بی بی سی در او دسترسی داره. اگر شما به قریجات و مناطق دوردست برین، به مراتب وضعیت فقر، گرسنگی و مشکلات مردم بیشتر است. عوامل متعددی داره که حتما ما شما به او میپردازیم. واقعا وضعیت فقر و بدبختی و بیکاری در ولایت غور که اکنون مردم به هم روبرو هست، تا چنین تجربه مردم تا هنوز نداشتن.
2: حکیمی صاحب، گرچن بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی بحث فقر، بحث سوی تغذیه حاد در میان کودکان، بحث مرگ و میر مادران کودکان، بحث بیکاری یک موضوع همشمول در سراسر افغانستان است. ولی پرسشم از شما این است که وضعیت در غور متفاوت است و چرا؟
0: بله، غور در گذشته هم یک از ولایت‌های بودی که کمتر به او توجه شد و یک از ولایت‌های فقیر بود و با آمدن طالبان وضعیت بدتر شد و بعد از آغاز جنگ بین آمریکا، ایران و اسرائیل و جنگ بین طالبان و پاکستان، مردم بیشتر به فقر رو بروشیدن. به دلیل از اینکه اول که تا 5 سال مردم آنچ که داشتن برای تامین زندگی خود از زمین، دکان و مواشی تا فرزندان خود فروختن تا حداقل زنده بمانند. طرف دیگه بیشتر مردم ولایت غور خوب به ایران میرفتن تا حداقل با توسط کارگری یک لقمه نان بر فامیل خود برای خود تامین کنند. و از طرف دیگه جنگ بین پاکستان و طالبان باعث شد که قیمت ها افزایش پیدا کنه، از جمله مواد خوراکی، برنج، روغن، این چیزایی که به مراتب از گذشته قیمت تر شده. و طرف دیگه هیچ زمینه کاریابی وجود نداره، فقط زمینه کاریابی برای ادارات طالبان است که خودشان مصروف هستند و افرادشان کمک های اندکی هم که حالا میبینید که نسبت به مشکلات جوانی سطح کمک های بین‌المللی در افغانستان به شدت کاهش یافته و کمک های اندکی هم که میره بیشتر مورد سوء استفاده قرار میگیره، یا به طالبا یا به کسایی که طالبا بخوان. دیگه به می دلیل دیگه مردم چیزی ندارن جز از اینکه حتی فرزندان خود بفروشن یا بمیرن. من بسیار از خانواده ها خبر دارم که حتی به دلیل اینکه مریض بودن و ازینه ای نداشتن که حداقل به مرکز غور یا کابل هرات مراجعه کنن، منتظر شدن که تا فرزندشان از دست بدن. مردم به یک حالت بسیار فقر شدید و ناامیدی، افسردگی روبرو هستن که هیچ آینده ای هم برای مردم وجود نداره. میبینن که هیچ آینده وجود نداره. بینن اینا همه دلایلی که وضعیت کنونی رو وجود آورده.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. منابع امنیتی پاکستان خبر داد که یک عضو تحریک طالبان پاکستان در منطقه کرم خیبر پختونخوا در

0: عملیات نیروهای امنیتی کشته شده است و گفته منابع این فرد با طالبان در افغانستان در ارتباط بوده و از خوست وارد خاک پاکستان شده بود. منابع محلی میگن که حافظ سیف الله مشهور با آصف و برادرزاده امیر عباس شرافت رئیس پلیس طالبان در ولسوالی موساخیل ولایت خوست در جریان یک عملیات نیروهای پاکستانی کشته شده است. بر اساس اطلاعات رسته این رویداد روز جمعه 25 سال در منطقه کرم خیبر پختونخوا در پاکستان رخ داده است و گفته منابع او باشنده قریه روغه در ولسوالی باک ولایت خوست بود. وزیر دفاع پاکستان روز دوشنبه بار دیگر از طالبان افغان به عنوان نیروی نیابتی هند یاد کرده و گفته است که اگر این گروه قادر به مقابله با دشمنان پاکستان نیست، حداقل نباید از آنان حمایت کند. خواجه آصف به طالبان گفته که با دشمنان پاکستان دوستی نکنند. خواجه آصف روز دوشنبه در گفتگو با شبکه جیو نیوز گفت که در دیدارهای اخیر با ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان تاکید کرده است که دشمنان افغانستان در گذشته دشمنان پاکستان نیست بودند. با این حال وزیر دفاع پاکستان معتقد است که در حال حاضر روی کرده طالبان افغان در قبال این مسئله تغییر کرده و افغانستان تحت کنترل این گروه به عنوان نیابتی برای هند علیه پاکستان عمل میکند. هزاره‌ها در کشورهای مختلف جهان روز فرهنگ هزارگی را جشن گرفتند. برگزار کنندگان هدف این برنامه را ترویج فرهنگ هزارگی، همزیستی و پذیرش متقابل عنوان کردند. این روز و ابتکار هزاره‌های پاکستان برای معرفی هویت و فرهنگ این قوم پایه‌گذاری شده است. گزارش از همکارم حمیده فهیم.
1: تجلیل از 19 می روز فرهنگ هزارگی در مونیخ آلمان. هزاره های این شهر با موسیقی محلی و نمایش نشانه های فرهنگ تاریخی خود این روز را جشن گرفتند. اینجا در فرانکفورت شهری دیگر آلمان نیز دنبوره و ترانه های محلی هزارگی فضای محفل را گرم کرد. نوزده می به ابتکار هزاره های پاکستان در سال 2018 به عنوان روز جهانی فرهنگ هزارگی نامگذاری شد و اکنون در سراسر جهان هزاره ها از آن تجلیل می کنند.
2: هزاره ها از این روز، از این مناسبت چی می خواهد؟
1: فاطمه عاطف از فعالان هزاره در پاکستان که از او به عنوان یکی از بنیانگذاران روز فرهنگ هزارگی یاد می شود در مصاحبه اختصاصی با افغانستان انترشل گفت هدف از نامگذاری این روز همدلی هزاره ها در سراسر جهان، تقویت هویت آنان، معرفی و پاسداری فرهنگ و انتقال آن به نسل نو است.
3: کلانترین مقصد روز فرهنگ هزارگی است که هزاره ها تا بین خود اتحاد پیدا کنه و اتحاد در این صورت پیدا کنه که هزاره ها تقسیم نباشه که ای هزاره کویتا، ای هزاره افغانستان، ای هزاره اتریش و ای هزاره یورپ و ای هزاره استرالیا و امریکا و چی و چی.
2: خب یکی از مقصداش. دوم
3: برای انمی روزی فرهنگ هزارگی یک خوب پلتفرم جور شونه برای هزاره ها که برای ترویج و ترقی و حفظ فرهنگ هزارگی قومای از ما اقدامات بتنه.
2: دو
1: این مصاحبه به طور کامل از افغانستان انترنشنال پخش می شود. سفارت افغانستان در استکهلم سیودن در آستانه روز فرهنگی هزارگی میزبان شکردخت جعفری بود. فیزیکدان و مخترع زاده ولایت دایکندی افغانستان که اختراعاتش دقت در درمان سرطان را بالا برد و چندین جایزه بین‌المللی را گرفت.
4: من احساس میکنم که مسیری که من طی کرده میتونه برای بقیه دختران یک امیدی ایجاد بکنه.
1: فرهنگ هزارگی بخشی از هویت تاریخی افغانستان و کشورهای منطقه است. فرهنگی که با شعر، اسطوره ها، هنر، مدارا و صنایع دستی زنان و سرانجام سمفونی لباس و رقص و موسیقی آمیخته است و همین رشته هزاره ها را دیگر ساکنان کشور از بدخشان تا نیمروز پیوند زده. فعالان هزاره سعی دارند در این جشنواره سالانه در هر گوشه جهان این گنجینه تاریخی را پاس بدارند و نگذارند چراغ فرهنگ خاموش شود. حمید فهیم، لندن.
0: ادامه خبرها. همزمان با روز جهانی موزیم، نگرانی ها درباره حفظ آثار باستانی و میراث فرهنگ افغانستان همچنان ادامه دارد. مرحبا علی خیل از مدیت ها و وضعیت موزیم هرات گزارش می دهد.
5: در دل قلعه تاریخی اختیارالدین گنجینه ای از تمدن و فرهنگ افغانستان نگهداری می شود. موزیم هرات دومین موزیم بزرگ کشور. اینجا هر دیوار و هر اثر روایتگر بخشی از فراز و فرود تاریخ سرزمین است که قرنها چهارراه فرهنگها و تمدنها بوده است. و هرات، شهری که به نگین خراسان شهرت دارد، یکی از مهمترین قطبهای فرهنگی این چهارراه به شمار می رود. موزیم هرات 103 سال پیش به دستور شاه امان الله خان تأسیس شد. اما در بیش از یک قرن گذشته آثار این موزیم بارها از ساختمان به ساختمان دیگر منتقل شده و هنوز هم از داشتن خانه معیاری و مجهز محروم است. به گفته مسئولان نزدیک به 4000 اثر تاریخی از دوره های مختلف از تمدن های پیش از اسلام گرفته تا دوران غزنویان، سلجوقیان، غوریان، تیموریان و دیگر دوره ها در این موزیم نگهداری می شود. اما به دلیل کمبود فضا تنها حدود 400 اثر، یعنی نزدیک به 10% این گنجینه در 3 سالون برای بازدید عمومی به نمایش گذاشته شده و باقی آثار در انبارها نگهداری می شوند. آگاهان فرهنگی هشدار می دهند که مکان کنونی برای حفظ این آثار ارزشمند مناسب نیست و این گنجینه تاریخی به ساختمان مجهز و معیارهای جهانی نیاز دارد. ظروف سفالی و مسی، سنگ نوشته ها، کاشی های تاریخی، سکه های کهن، تفنگ ها و توپ های قدیمی، شمشیر ها و لباس های جنگی از عمده آثاری هستند که در این موزیم به نمایش گذاشته شدند. در این میان کمتر مجسمه یا تندیس دیده می شود که تصویر انسان یا حیوان در آن آشکار باشد. موضوعی که با نگاه سخت گیرانه طالبان نسبت به آثار تاریخی و هنری بی ربط نیست. روی کرده که در دوره نخست حاکمیت طالبان به تخریب شماری از گرانبهاترین آثار تاریخی افغانستان انجامید. در سال 2001 هزاران اثر تاریخی موزیم ملی افغانستان تخریب شد و تنها چند هفته بعد انفجار تندیسهای بودای بامیان به دست طالبان جهان را در شوک فرو برد. رویدادی که به یکی از تاریکترین فصلهای تاریخ فرهنگی افغانستان تبدیل شد. اکنون اما طالبان میگویند برای حفاظت از آثار تاریخی تلاش میکنند.
6: توانست در سال گذشته در حدود 1430 قلم آثار تاریخی را با از تریم وقایع و پاکاری علاوه بر موزیم ملی در 12 موزیم دیگری که همراه در کشور فعال هستند انتقال بده و در اوجه برای مردم و برای کسایی که در بخش علاقه مند هستند به نمایش گذاشته باشه. و همچنان در سال گذشته از قاچاق 142 اثر تاریخی نیز جلوگیری صورت گرفته.
5: با این حال بسیار به دلیل تجربه گذشته همچنان با تردید به آینده موزیم ها و میراث فرهنگی افغانستان می نگرند. این در حالی است که امسال از روز جهانی موزیم با شعار موزیم ها پیوند هنده جهان گسسته گرامی داشت می شود. شعاری که بر نقش موزیم ها در گفتگو، تفاهم فرهنگی، صلح میان ملت ها تاکید دارد و شاید افغانستان بیش از هر زمان دیگر به همین تفاهم نیازمند باشد و نقش مکان های چون موزیم هرات در ایجاد این پیوند برجسته است. اما سوال اینجاست، در موزیم های فردا میراث حاکمان امروز افغانستان چه جایگاهی خواهد داشت و آیندگان آنان را چگونه داوری خواهند کرد؟ مرحبا علی خیل، لندن.
0: ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی برای توافق تازه هسته اقدام نکند، واشنگتن در روزهای آینده به این کشور حمله خواهد کرد. او گفت که تنها یک ساعت با صدور دستور حمله فاصله داشته، اما در آخرین لحظه آن را به طریق انداخت. آقای ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفته که رهبران جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق التماس میکنند. او تاکید کرده که برای صدور دستور عملیات نظامی در روز سه‌شنبه تنها یک ساعت فاصله داشت، اما تصمیم گرفت تا فرصت کوتاهی برای رسیدن به توافق بدهد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان در نشنال هستید و الهم ادامه خبرهای خارجی.
5: رویدادهای جهان.
0: نیویورک تایمز به نقل از یک مقام نظامی آمریکا گزارش داد که جمهوری اسلامی آزادش پس یک ماه برای باز کردن دهها محل استقرار موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته، جابجایی پرتابگرهای متحرک موشکی و تطبیق دادن تاکتیک‌های خود برای هر گونه سرگیری حملات استفاده کرده است. به گفته این مقام نظامی آمریکا، بسیاری از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در کوه‌ها و تأسیسات زیرزمینی عمیق در دل کوه‌های گرانیتی مستقر بودند. به نوشته این گزارش، آمریکا در حملات خود عمدتاً ورودی این سایت ها را هدف قرار داد و با فرو ریختن دهانه ها آنها را مدفون کرد، اما نتوانست خود تأسیسات را از بین ببرد. اما اکنون ایران بخش قابل توجهی از این سایت ها را دوباره باز کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 28 سال اعلام کرد که حمله برنامه‌ریزی شده سه‌شنبه به جمهوری اسلامی را متوقف کرده تا فرصت برای انجام مذاکرات برای پایان دادن به جنگ فراهم شود. اقدامی که پس از ارسال یک پیشنهاد جدید صلح از سوی تهران به واشنگتن صورت گرفته است. ترامپ گفت: ما بزرگترین ارتش جهان را داریم. ما اجازه نخواهیم داد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. بنابراین این سه کشور به علاوه یک برای دیگر با من تماس گرفتند و آنها به طور مستقیم با مردم ما و در حال حاضر با ایران در ارتباط هستند و به نظر می رسد احتمال بسیار خوب وجود دارد که بتوانند به نتیجه برسند. اگر بتوانیم این کار را بدون بمباران وحشتناک انجام دهیم، بسیار خوشحال خواهیم شد. اکسیوس در مورد به تعویق افتادن حمله آمریکا به جمهوری اسلامی که قرار بود سه شنبه انجام شود نوشت: دونالد ترامپ از زمان آغاز جنگ حداقل 6 بار ضرب الاجل ها را تمدید کرده و حملات برنامه‌ریزی شده به ایران را به تعویق انداخته است. دو مقام آمریکایی به اکسیوس گفتند که انتظار می رود ترامپ سه شنبه تیم ارشد امنیت ملی خود را در اتاق وضعیت تشکیل دهد تا در مورد گزینه‌های نظامی بحث کنند. در این حال ترامپ در سوشیال نوشته که امیر قطر، ولی عربستان و رئیس امارات متحده عربی از من خواستند که حمله نظامی برنامه ریزی شده به جمهوری اسلامی را که قرار بود سه شنبه انجام شود به تعویق بیفتد. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام اعلام کرد که زندانیان معترض به مجازات اعدام سه‌شنبه 29 ثور برای 121مین هفته متوالی در 56 زندان ایران دست به اعتصاب قضا زدند. این اقدام در شرایط تشدید موج اعدام ها و افزایش نگرانی های جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران انجام شد. در بیانیه این کارزار آمده است که حکومت جمهوری اسلامی در هفته های اخیر همزمان با گسترش فضای امنیتی و حضور نیروهای وابسته به حکومت در خیابانها بر اجرای احکام اعدام نیز افزوده است. این کارزار به اعدام عبدالجلیل شبخش، زندانی سیاسی بلوچ در زندان زایدان و همچنان محمد عباسی از بازداشتگان اعتراضات مایدل و 1404 اشاره کرد و در بیانیه خود نوشته که حکومت با استفاده از مجازات اعدام در پی ایجاد ترس و وحشت در جامعه است. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام تأکید کرد که اعدام صرفاً یک مجازات قضایی نیست، بلکه مهمترین ابزار سرکوب و قتل حکومتی است که برای وادار کردن جامعه به سکوت و تسلیم به کار گرفته می شود. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
1: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
1: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: بی بی سی جهانی در گزارش از وضعیت فقر و بیکاری در ولایت غور نوشته است که خانواده های افغان از روی ناچاری برای تهیه مخارجشان به انتخاب های سخت مانند فروش فرزندانشان رو آوردن. سید احمد باشنده غور به بی بی سی گفته که پس از مبتلا شدن شایقه دختر 5 سالش به یک بیماری، در تامین هزینه درمان او ناچار شد تا او را بفروشد. او گفت برای پرداخت هزینه های درمان پول نداشت و تصمیم گرفت تا دخترش را به یک از بستگانش بفروشد. بی بی سی در این گزارش نوشته است که مردان هر سپیددم در چهار راهی در چلچراغ گرد هم می آیند به امید این که کار پیدا کنند. آنها تنها زمان می توانند برای خانواده هایشان نان ببرند که کسی برای کار سراغشان بیاید، اما بسیاری روزها با دست خالی به خانه باز می گردند. این گزارش همچنان از افزایش مرگ کودکان در افغانستان به دلیل فقر و گرسنگی خبر می دهد. محمد هاشم که چند هفته پیش دختر 14 ماهه‌اش را از دست داد، به بی بی سی گفته است که فرزندم از گرسنگی و نبود دارو مرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای حسن حکیمی، فعال جامعه مدنی از غور. آقای حکیمی بسیار تشکر از این فرصت. مطمئنن گزارش بی بی سی را شما هم مرور کردین. وضعیت واقعا در غور جدا از بحث سیاسی، در بود اجتماعی فقر و گرسنگی کاملا متفاوت است.
2: سلام خدمت شما قیمی سه و شنونده های محترمتان. بله، من هم گزارش مرور کردم و دیدم واقعا اسفبار است وضعیت در ولایت غور. ای تنها مرکز ولایت غور است که بی بی سی در او دسترسی داره. اگر شما به قریجات و مناطق دوردست برین، به مراتب وضعیت فقر، گرسنگی و مشکلات مردم بیشتر است. عوامل متعدد داره که حتما ما شما به او میپردازیم. واقعا وضعیت فقر و بدبختی و بیکاری در ولایت غور که اکنون مردم به هم روبرو هست، تا چنین تجربه مردم تا هنوز نداشتن.
1: حکیمی صاحب، گرچن بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی بحث فقر، بحث سوء تغذیه حاد در میان کودکان، بحث مرگ و میر مادران کودکان، بحث بیکاری یک موضوع همشمول در سراسر افغانستان است، ولی پرسشم از شما این است که وضعیت در غور متفاوت است و چرا؟
2: بله، غور در گذشته هم یک از ولایت‌های بودی که کمتر به او توجه شد و یک از ولایت‌های فقیر بود و با آمدن طالبان وضعیت بدتر شد و بعد از آغاز جنگ بین آمریکا، ایران و اسرائیل و جنگ بین طالبان و پاکستان، مردم بیشتر به فقر روبرو شدن. به دلیل از اینکه اول که طی 5 سال مردم آنچه که داشتن برای تامین زندگی خود، از زمین، دکان و مواشی، حتی فرزندان خود فروختن تا حداقل زنده بمانند. طرف دیگه بیشتر مردم ولایت غور خوب به ایران میرفتن تا حداقل با توسط کارگری یک لقمه نان بر فامیل خود برای خود تامین کنن. و از طرف دیگه جنگ بین پاکستان و طالبان باعث شد که قیمت ها افزایش پیدا کنه، از جمله مواد خوراکی، برنج، روغن، این چیزایی که به مراتب از گذشته قیمت تر شده. و از طرف دیگه هیچ زمینه کاریابی وجود نداره، فقط زمینه کاریابی بر ادارات طالبان است که خودشان مصروف هستند و افرادشان کمک های اندک هم که حالا میبینید که نسبت به مشکلات جوانی سطح کمک های بین الملل در افغانستان به شدت کاهش یافته و کمک های اندک هم که میره بیشتر مورد سوء استفاده قرار میگیره، یا به طالبا یا به کسایی که طالبا بخواهند. دیگه به می دلیل دیگه مردم چیزی ندارن جز از اینکه حتی فرزندان خود بفروشن یا بمیرن. من بسیار از خانواده خبر دارم که حتی به دلیل از اینکه مریض بودن و ازینه ای نداشتن که حداقل به مرکز غور یا کابل هرات مراجعه کنن، منتظر شدن که تا فرزندشان از دست بدن. مردم به یک حالت بسیار فقر شدید و ناامیدی، افسردگی روبرو هستن که هیچ آینده ای هم برای مردم وجود نداره. میبینن که هیچ آینده وجود نداره. بینن اینا همه دلایلی که وضعیت کنونی وجود آورده.
1: یعنی آقای حکیمی، بحث فقر و بسته شدن کانال‌های درآمدزایی برای مردم در غور حتی کار را به جای رسانده که دیگر پدیده‌های مثل فروش کودک یا ازدواج کودکان یا دختران خردسال و فروختنشان یک پدیده عادی شده بین مردم؟
2: یقینا یک پدیده عادی شده. حتی اینو گزارش های ما داریم که حتی افرادی بودن که حاضر بودن کودک خود بفروشن، کسی نه که بیر بخره و فقط تنها حتی مردم مجبور شدن که تنها امروز تنها امکاناتی اندک دارن طالبان هسته و افراد طالبان، حتی مردم مجبور شدن که دختر خود به زن دوم و سوم طالب بده تا حداقل خود زنده بمونه. هیچ کس از روی رضایت حاضر نیست دختر خود به یک مردی کلان سالی که زن دوم و سوم و چهارمش باشه بده، این جز ازی که مجبوریت باشه. و حتی گفتم که بسیاری ها حتی حاضرن بفروشن ولی کسی نیست که بخره.
1: بله، ما در طول همین 4-5 سال گزارش های زیاد از دیگه ولایت ها داشتیم که مثلا زورمندان یا افراد وابسته به طالبا تلاش کردن که دخترها، خانمها و زنهای جوان را به عقد نکاح خود به زور در بیارن، ولی این قضیه و این رویدادها در غور به مراتب بیشتر بود. البته این یک بخش که رسانه‌ای شد، ولی مطمئنم که در خفا رویدادهای اینچنینی بسیار زیاد وجود داره که شاید مردم به گفته شما بر اساس نیازمندی که دارن، نیازمندی اقتصادی، حتی به این تو رویدادها تن بتن و فرزندانشان را اگر نکاح اجباری است یا در مقابل پول است بالاخره بتن به طرف مقابل.
2: بله، می بسیار حتی افراد شمار دارم که در گذشته مقابل طالب جنگیده، دختر شمار دارم که پدرش طالب کشته بوده، نیروی امنیتی بوده، ولی خانواده ایش مجبور شدن مثلا دخترش به یک آدمی کلان سنی که امروز در اداره غور و جایگاه داره بدهن. دیگه این از روی مجبوریت است. دیگه این چیزا در خارجات، در اولسوری ها، در مناطق خیلی اتفاقش بالاست، ولی از طرف دیگه مردم میترسن نمیتونن افشا کنن و از طرف دیگه مجبوریتشان، خودشان مجبور میشن که برازایت خود به دلیل مجبوریت فقر و گرسنگی یا مرزی به این مجبوریت تن در بدین.
1: بله آقای کمی، ما شما اگر بیاتان باشه بار بار روی اجازه نیافتن نهادهای بین المللی برای رفتن به غور و کمک رسانی به مردم صحبتهایی داشتیم که در چند مورد طالبان فعالیت این نهادها را منع کردن در غور. چقدر عدم حضور یا عدم فعالیت آزادانه این نهادها یک دلیل کوچک اقلا برای گرسنگی یا فاجعه حاضر در غور میتونه باشه که طالب آمد منع کرد، اجازه نداد که این نهادها برن مستقیم با مردم ارتباط بگیرن، ساحات را مشخص کنن، نقاط آسیب پذیر پیدا بکنن و کمک ها را انتقال بدن؟
2: یقینا ما هم در گذشته گفتم که طالبان در ابتدا و خصوصاً بارها مانی ازی شدن که مؤسسات بین المللی در غور فعالیت کنند، تا افراد کارمندان اونا مسئولین نظار زندانی کردن، شکنجه کردن. و از طرف دیگه هر مسئله که در غور برای شما هم شاید در صفحات اجتماعی دیدین که اگر کارمند استخدام کنه باید به اداره مربوطه ای که کار میکنه باید نصف شد، کسی که رئیسی که طالب است باید استخدام کنه نصف شد، مؤسسه هم که از وابسته ها و خیشای خودش اگر باشه. دیگه اون طرف هم کمک ها همچنین باید فیصدی باید به کسایی که طالب میگه یا خودش بخواه اداره مربوطه باید کمک ها بره و یک دهی اندکی هم شاید به مردم بره. و حتی ما گزارش های رو هم در گذشته داشتیم به شما هم گفتیم که کمک ها به مردم توزیع شده ولی نصفش پس دوباره بلزی که مؤسسه توزیع کرده پس پول نقد پس طالب رو جمع کرده حق خود و در لیست در کارهای اداری فقط لیست مردم است توزیع به مردم شده ولی در پشت صحنه مردم مجبور شدن نصف پول پس بدهن. دیگه این چیزای هم باعث شد که حتی مؤسسات بین المللی که علاقمند بودن دیدن که فضا طوری است که کار سخته و کسایی هم که مونده امروز کار میکنه فقط مجبور هستن به این دوخواست طالب تن بدهن. شاید به کمک کننده های بین المللی خود بگوین که همه چیز شفاف است، موانعیت وجود نداره، ولی ما چون از غور هستیم میبینیم وضعیتی که استخدام کارمند و توزیع کمک قطعا مجبور است مؤسسیم، چی مسئله بین ملی باشه، چی مسئله محلی باشه، چی مسئله ملی باشه، مجبور است تن در بده. و و مردم هم از ترس کسی نمیتونه صدای خدا بلند کنه که بگه که بله این مشکلات وجود داره.
1: بله، پس اصل عامل فقر و وضعیت فعلی نظر به صحبت های شما طالب است به عنوان حاکم، به عنوان مسئول؟
2: یقینا طالب است که فضار امروز به وجود آورده، طالب است که امروز افغانستان تحریم است، طالب است که مردم زمینه کار وجود نداره، طالب است که مثلا خوب هر اون چی که شما میبینید در سطح کلی هم معادن، مواد مقدر، بالاخره گمرکات، همه عایدات فقط با واسطه به طالب است و خودشان هر کدامشان 3 و 4 زن کردن، خانه های لوکس، موتورهای لوکس. مردم است که باید بمرن از اینکه پول ندارن تداوی شوند، مردمی هستی که باید اولاد خود بفروشن، ولی که طالب هیچ گونه توجهی و مسئولیت خود در برابر مردم فکر نمیکنه، یک چیز جدا هست. ولی مردم در بدترین حالت قرار دارن فعلا در کل افغانستان، خصوصا در ولایتی محروم غور که حتی گفتم که دلیلش هم که مثلا در گذشته هم که پیش از اینکه جنگ ایران و آمریکا راه بیفته، هر خانواده حداقل یک عضوش دو عضوش مجبور میشد برای ایران، درستی که کار وجود نداشت، مشکلات وجود داشت، ولی اندک پولی میتونست برای تامین خانواده خود روان کنه. او هم امروز وجود نداره و اون طرف هم جنگ پاکستان گفتم قیمتا چند برابر کرده. اینا همه عواملی هست که دست به دست هم داده و وضعیت رو وجود آورده که باور کن که مردم امروز به دلیل نابودی، به دلیل فقر بسیار مریض شدن، به خاطر از اینکه دیگه آینده ای به خود نمیبینن، فشارهای روانی، حتی بسیار بسیار کسا خودکشی کرده، ولی چون در جامعه دوردستی مثل غور او رسانه ای نمیشه و مردم از اینکه مثلا میترسن و از طرف دیگه خب اعلاناتی که وجود داره، کسی حاضر نمیشه بیاید بگوی که مثلا بگوی دخترم یا پدرم یا از فامیل ما از دلیل فقر خودکشی کرد. اینا همه وضعیت رو مصوباتی که با مردم میکنم گاهی وقت مردم به وضعیت رسیدگی، یعنی به آخرین وضعیتی که خود اینکه امروز نمیتونن به دلایل از اینکه سرکوب میشن صدای خود بلند کنن یا استاد شدن مقابل طالب، اگر نه امروز نسبت به هر زمان دیگه امروز مردم ناراضیتیش بدبختیش در مقابل طالب بیشتر از هر زمان دیگری است.
1: آقای کیمی، سوالی که در ذهن ما خطور میکنه ای است که این وضعیت تا چی وقت دوام میکنه؟ یک ملت یا هزارها انسان در دم روی چشم طالب در غور مثلا بدن، اعضای بدن خودم میفروشن، یا فرزند دلبند خودم میفروشن، یا غذای خوردن ندارن، یا فرزندشان و دخترشان مجبور است قناعت کنه که بره با یک آدم زورمند ازدواج بکنه تا یک نفقه به این خانواده بیایه، ولی حکمرانی کماکان به گفته شما ادامه داره و امکانات دولتی هم در اختیار یک گروه خاص. تا چی وقت مردم سکوت میکنن؟ تا چی وقت وضعیت باید تحمل شوه؟
2: وضعیت واقعیت از تحمل مردم بالاست، ولی یکی امروز شرایط جهانی طوری آمده که اصلا به افغانستان کسی توجه نداره یا نگاه نمیکنه و اونچه که طالب انجام میده همه نهادهای بین المللی و کشورها چشم پوشیدن به مردم افغانستان، و از طرف دیگر خب شما میبینید که اختلافات یا اصلا امیدواری یا یک برنامه کاملی از سوی مخالفان طالبان هم وجود نداره که بتونه مردم امیدوار کنه که بله، و از طرف دیگر سرکوب شدید طالب، و مطمئنم که ای با همه ام عوامل اگر وضعیت این گونه دوام کنه مطمئنن مردم به جایی خواهد رسید که روزی دیگه تعاملی طالب و ظلمش نخواهند توانست و استاد خواهند. اما اکنون هم اگر امید وجود داشته باشه برای از که از مردم حمایت میشه و هر لحاظ چی از داخل افغانستان چی از بیرون افغانستان، قطعا در وضعیت کلونی تعامل نمیتونستن، ولی که شرایط بیرونی و مشکلات داخلی و سرکوب شدید طالب که مسلح هست و به هیچ اصول باور نیست، از کشتن، لتکوب، بالاخره شکنجه، هر اون چی که بتونه انجام بده، این شکنجه دیگه من نمیفهم که تا چی وقت دوام کنه، ولی دوام طولانی نخواهد داشت.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای حسن حکیمی، فعال جامعه مدنی غور که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودیم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: نیویورک تایمز به نقل از یک مقام نظامی آمریکا گزارش داد که جمهوری اسلامی از آتش بس یک ماه برای باز کردن درها محل استقرار موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته، جابجایی پرتابگرهای متحرک موشکی و تطبیق دادن تاکتیک‌های خود برای هر گونه سرگیری حملات استفاده کرده است. به گفته این مقام نظامی آمریکا، بسیاری از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در کوه‌ها و تأسیسات زیرزمینی عمیق در دل کوه‌های گرانیتی مستقر بودند. به نوشته این گزارش، آمریکا در حملات خود عمدتاً ورودی این سایت‌ها را هدف قرار داد و با فرو ریختن دهانه‌ها آنها را مدفون کرد، اما نتوانست خود تأسیسات را از بین ببرد. اما اکنون ایران بخش قابل توجهی از این سایت‌ها را دوباره باز کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 28 سور اعلام کرد که حمله برنامه‌ریزی شده سه‌شنبه به جمهوری اسلامی را متوقف کرده تا فرصت برای انجام مذاکرات برای پایان دادن به جنگ فراهم شود. اقدامی که پس از ارسال یک پیشنهاد جدید صلح از سوی تهران به واشنگتن صورت گرفته است. ترامپ گفت: ما بزرگترین ارتش جهان را داریم. ما اجازه نخواهیم داد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. بنابراین این سه کشور به علاوه برای دیگر با من تماس گرفتند و آنها به طور مستقیم با مردم ما و در حال حاضر با ایران در ارتباط هستند و به نظر می رسد احتمال بسیار خوب وجود دارد که بتوانند به نتیجه برسند. اگر بتوانیم این کار را بدون بمباران وحشتناک انجام دهیم، بسیار خوشحال خواهیم شد. اکسیوس در مورد به تعویق افتادن حمله آمریکا به جمهوری اسلامی که قرار بود سه شنبه انجام شود نوشت: دونالد ترامپ از زمان آغاز جنگ حداقل 6 بار ضرب الاجل ها را تمدید کرده و حملات برنامه‌ریزی شده به ایران را به تعویق انداخته است. دو مقام آمریکایی به اکسیوس گفتند که انتظار می‌رود ترامپ سه شنبه تیم ارشد امنیت ملی خود را در اتاق وضعیت تشکیل دهد تا در مورد گزینه‌های نظامی بحث کنند. در این حال ترامپ در طور سوشیال نوشته که امیر قطر، ولی عربستان و رئیس امارات متحده عربی از من خواستند که حمله نظامی برنامه ریزی شده به جمهوری اسلامی را که قرار بود سه شنبه انجام شود به تعویق بیفتد. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد که جمهوری اسلامی در پی محاصره دریایی آمریکا و کاهش شدید امکان صادرات نفت و ذخیره سازی نفت روی نفتکش‌های فرسوده در خلیج فارس روی آورده است. این اقدام نشان دهنده فشار فزاینده بر صادرات نفت ایران در هفته‌های اخیر است. بر اساس این گزارش که سه‌شنبه 29 سور منتشر شد، هم‌اکنون حدود 39 نفتکش حامل نفت و محصولات پتروشیمی ایران در خلیج فارس مستقر هستند. بر اساس این گزارش که سه‌شنبه 29 سور منتشر شد، هم اکنون حدود 39 نفتکش حامل نفت و محصولات پتروشیمی ایران در خلیج فارس مستقر هستند. علاوه بر این، تجمع قابل توجهی از کشتی‌ها در نزدیکی پایانه صادرات نفت جزیره خارک مشاهده شده است. فاینانشال تایمز و گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای همچنان 13 نفتکش دیگر را در نزدیکی بندر چابهار در دریای عمان و در محدوده خط محاصره دریای آمریکا شناسایی کرده‌اند. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام اعلام کرد که زندانیان معترض به مجازات اعدام سه‌شنبه 29 ثور برای 121مین هفته متوالی در 56 زندان ایران دست به اعتصاب قضا زدند. این اقدام در شرایط تشدید موج اعدام‌ها و افزایش نگرانی‌های جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران انجام شد. در بیانیه این کارزار آمده است که حکومت جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر همزمان با گسترش فضای امنیتی و حضور نیروهای وابسته به حکومت در خیابان‌ها بر اجرای احکام اعدام نیز افزوده است. این کارزار به ادامه عبدالجلیل شب‌بخش زندانی سیاسی بلوچ در زندان زایدان و همچنان محمد عباسی از بازداشتگان اعتراضات مایدل و 1404 اشاره کرد و در بیانیه خود نوشته که حکومت با استفاده از مجازات اعدام در پی ایجاد ترس و وحشت در جامعه است. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام تاکید کرد که اعدام صرفاً یک مجازات قضایی نیست، بلکه مهمترین ابزار سرکوب و قتل حکومتی است که برای وادار کردن جامعه به سکوت و تسلیم به کار گرفته می شود. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در نشست با مدیران وزارت کار گفت برای غلبه بر آثار و پیامدهای ناشی از جنگ باید با تدبیر، برنامه‌ریزی و نگاه بلند مدت عمل کرد. او افزود برخی اقدامات فعلی اگرچه برای کنترل شرایط ضروری است، اما در عمل به مسابقه مسکن و درمان موقت محسوب می شود و لازم است برای حل ریشه مشکلات اقتصادی و اجتماعی برنامه‌ریزی ساختاری و پایداری صورت گیرد. پزشکیان ادامه داد باید به گونه برنامه ریزی شود که بجای اعتکاس سر و پرداخت بیمه بیکاری، زمینه ایجاد فرصتهای شغلی پایداری برای افرادی که در جریان جنگ شغل خود را از دست دادن فراهم شود. رئیس دولت جمهوری اسلامی مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف را یک ضرورت ملی دانست و تاکید کرد که همه دستگاه ها باید در این زمینه پیشگام باشند. پلیس شهر سندیگو در ایالت کالیفرنیا روز دوشنبه اعلام کرد که در تیراندازی در مرکز اسلامی سندیگو 3 نفر به شمول محافظ این مرکز کشته شدند. جسد 2 مهاجم مظنون نیز در نزدیکی محل رویداد پیدا شده است. پلیس این رویداد را به عنوان جنایت ناشی از نفرت بررسی میکنند. به گفته FBI مهاجمان مظنون 17 و 19 ساله بودند. CNN به نقل از منابع خود در پلیس سندیگو گزارش داد که بر اساس بررسی های ابتدایی پلیس 2 مظنون ظاهراً پس از تیراندازی با شلیک به خود جان باختند. منابع امنیتی به CNN گفتند که یکی از مظنون تیراندازی سلاحی را از خانه والدین خود برداشته و یک یادداشت خودکشی بر جا گذاشته است که نوشته های درباره برتری نژادی در آن وجود دارد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا حمله مرگبار به یک مسجد در شهر سندیگو در ایالت کالیفرنیا آمریکا را محکوم و با قربانیان آسیب دیدگان ابراز همدردی کرد. او در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس گفت که چنین حملات ترس و نگرانی را میان مسلمانان از جمله در بریتانیا افزایش می‌دهد. آقای استارمر افزود بسیاری از مسلمانان ممکن است اکنون در زندگی روزمره و هنگام حضور در مساجد احساس ناامنی کنند. او در پیامش نوشته که افکارش با آسیب دیدگان این رویداد است و تاکید کرد چنین حملات ترس و نگرانی را در میان مسلمانان از جمله در بریتانیا افزایش می‌دهد. نخست وزیر بریتانیا با اشاره به زمینه‌های اجتماعی چنین خشونت‌های گفته که این حملات در خلا رخ نمی‌دهد و در فضای شکل می‌گیرند که در آن تفرقه و اسلام حراسی عادی سازی شده است. 3 مامور پلیس تورنتو کانادا به اتهام آسیب زدن و تعرض جنسی به یک تن فروش در اسپانیا بازداشتند. سخنگوی پلیس کاتولینیا به شبکه گلوبال نیوز کانادا گفته که تعرض به این کارگر جنسی در یک تاکسی در شهر بارسلونا رخ داده است. مقامات پلیس تورنتو تایید کردند که 3 نفر از ماموران این اداره با اتهامات جدی در اسپانیا روبرو هستند. این ماموران در زمان وقوع رویداد در رخصتی بوده و وظایف آنها تا پایان بررسی اتهامات تعلیق شده است. آنها سه روز پیش در 25 سال بازداشتن. رسانه اسپانیایی اروپا پرس گزارش داد که یکی از این سه مامور پلیس به تعرض جنسی، دیگر به ضربه زدن به صورت این زن و سیومی به عنوان شریک جرم متهم شدند. زنی که ادعای تعرض جنسی و آسیب دیدن را گزارش کرده تحت مراقبت های پزشکی قرار گرفته است. دادستانی آمریکا روز دوشنبه پرونده های جنایی فساد و کلاهبرداری گاتم ادانی، بازرگان میلیاردر هندی را مختوم اعلام کرد. رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که لغو اتهامات پس از آن صورت گرفته که وکیل ادانی، که وکیل شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیست، هست ماه گذشته اعلام کرد که موکلش مایل است 10 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری کند، اما تا زمانی که آن پرونده در جریان باشد قادر به انجام این کار نیست. بر اساس مجله فوربس، ثروت آقای ادانی حدود 82 میلیارد دلار برآورد می شود. این موضوع به عنوان تازه ترین نمونه از اقدام وزارت عدلی حکومت ترامپ است که برخی پرونده های مهم آغاز شده در دوره جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا را کنار می گذارد. بر اساس مجله فوربس، ثروت آقای ادانی حدود 82 میلیارد دلار برآورد می شود. این موضوع به عنوان تازه ترین نمونه از اقدام وزارت عدلی حکومت ترامپ است که برخی پرونده های مهم آغاز شده در دوره جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا را کنار می گذارد. یک مهاجم مسلح روز دوشنبه پس از ورود به یک رستوران در شهر مرسن ترکیه دو نفر را کشته و دست کم 8 نفر دیگر را به شمول مشتریان زخمی کرد. وضعیت برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است. به گفته پلیس، مهاجم پس از فرار از محل در دو منطقه دیگر نیز دو نفر را کشته است. تاکنون درباره هویت مهاجم و انگیزه او جزئیات بیشتر منتشر نشده است. نیروهای ژاندارمری و پلیس ترکیه که عملیات گسترده زمینی و هوایی را برای بازداشت فرد مهاجم آغاز کرده است. در همین حال تصاویر دوربین‌های امنیتی لحظه حمله به رستوران را ثبت کرده که در آن مهاجم با ورود به محل به سوی افراد حاضر تیراندازی کرده و سپس از صحن فرار می‌کند. نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، سه‌شنبه 29 سور اعلام کرد که قطع اینترنت در ایران اکنون به 81 روز خود رسیده و از مرز 1920 ساعت فراتر رفته است. نتبلاکس افزود همزمان رژیم در تلاش است کنترل دیجیتال خود را به سطح بین‌المللی گسترش دهد، از جمله با مطالبه کنترل کیبل‌های سایر کشورها در تنگه هرمز و وادار کردن شرکت‌های بزرگ فناوری به تبعید از قوانین جمهوری اسلامی. گزارش نتبلاکس در شرایط منتشر شده که حکومت ایران طی سالهای اخیر گشوده است از فضای مجازی در کشورهای دیگر برای پیشبرد اهداف سیاسی و تبلیغاتی خود بهره بگیرد. ایروپل 28 سور اعلام کرد که در یک عملیات هماهنگ علیه محتوای تروریستی در فضای آنلاین 14200 پست و لینک مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را شناسایی کرده و هدف قرار داده است.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: به چه جاده خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم بدمانم. شب و تیرگی و طوفان من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم و چه آرزو بمانم. به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان در نشتل با من ساینا صافی خوش آمدید. امروز شنبه 29 ثور برابر است با 19 ماه می. سرخط خبرها: 5 سال انزوا و عدم مشروعیت. متقی خواستار واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به اداره طالبان شد. مردم افغانستان از اخراج تا دریافت شهروندی. اداره آمار اتریش میگد در 3 ماه به بیش از 400 افغان شهروندی عطا شده است. سانسور شدید رسانه‌ها در پایگاه هیبت الله. یوتیوبرها در قندهار از تولید و نشر محتوای ویدئویی منع شدند. و ترامپ میگوید ممکن است مجبور شود دوباره به ایران حمله کنیم. مشروع اخبار: اداره آمار اتریش اعلام کرده است که در 3 ماه نخست سال جاری میلادی شمار دریافت کنندگان تابعیت این کشور نسبت به دوره مشابه در سال گذشته حدود 21% افزایش یافته است. بر اساس این آمار در این مدت 420 شهروند افغانستان تابعیت اتریش را دریافت کردند. در این مدت در کل 6641 نفر در این کشور شهروندی دریافت کردند. بر اساس قوانین اتریش افرادی که حدود 10 سال در این کشور زندگی کردند میتونند برای دریافت تابعیت درخواست بدهند. امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان روز سه‌شنبه با جورج ادگانیون سرپرست یونما در افغانستان دیدار کرد. متقی از سازمان ملل خواسته که کرسی افغانستان در این سازمان را به اداره طالبان بدهد. این درخواست بارها از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد نادیده گرفته شده است. کرسی افغانستان در اختیار نصیر فایق دیپلمات حکومت پیشین افغانستان قرار دارد. او در نشست‌های شورای امنیت از اداره طالبان انتقاد می‌کند و با رسمیت شناختن اداره این گروه مخالفت کرده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه طالبان، دو طرف در این دیدار درباره نشست آینده شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان و دیگر موضوعات مرتبط گفتگو کردند. منابع محلی در قندهار به افغانستان ترنیشنال میگویند که طالبان بار دیگر بر فعالیت یوتیوبرها و تولید محتوای ویدئویی محدودیت وضع کرده است. به گفته منابع، شمار از یوتیوبرها بر ریاست امر بی‌معروف طالبان هزار شده و از ادامه ساخت و نشر ویدئو منع شدند. منابع محلی در قندهار میگویند که مقام‌های طالبان در ریاست امر بی‌معروف طالبان به یوتیوبرها و فعالان شبکه‌های اجتماعی هشدار داده است که از نشر محتوای ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند. عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ سابق افغانستان و شاعر شناخته شده زبان پشتو در نامه به طالبان گفته که این گروه با سپردن تمام قدرت به ملاهای پشتون دیگر اقوام را نسبت به پشتونها بدبین کرده است. عبدالباری جهانی یک شنبه 27 ثور در نامه سرگشاده به طالبان از برخورد این گروه با شیعیان و نحوه حکومت داری آنها شدیداً انتقاد کرده است. او تفاوتی که اصولنامه جزایی طالبان میان پیروان فقه حنفی و جعفری قائل شده را نادرست خوانده و تأکید کرده که حقوق شهروندی هم افغانها برابر است. آقای جهانی گفت که مخالفت شیعیان با طالبان اکنون به نفرت تبدیل شده است. او به طالبان هشدار داد که در برابر دشمن حدود 7 میلیون انسان نه تنها این گروه بلکه قدرت‌های بزرگ هم نمی‌توانند استادگی کنند. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
1: انتقاد تند باری جهانی از طالبان و ملاها ملاها را عامل زوال و اختلاف و طالبان را دشمن افغانستان و مردم آن می خواند.
2: اختلاف و در طول زوال و در طول فساد اصلی عامل دغدی مولادی د افغانستان د خلکو چکور خراب دی لکه دغدی چدی د انحصار و دغه تور کړی مولات تور کړی اوسن خبرې کې وای علما.
1: وزیر دولت پیشین افغانستان از سیاست ممنوعیت آموزش برای دختران و زنان انتقاد کرد و تاکید کرد که فرزندان طالبان در کشورهای منطقه در حال آموزشند.
2: په اسلام آباد کې د خلک جایدادونه لري، په کراچی او په کوټه کې جایدادونه لري، ایالونه وری چې د ټولو د په افغانستان کې دوه هم دریم او څلورم معنی کړی دا هغه اول معنی نه و دوه معنی وری او پاکستان کې دی اولادونه وری جایدادونه جان اوریدی اوری چول تعلیمات که
1: جهانی در بخش از سخنانش طالبان را عامل بدبختی افغانستان خواند و گفت اقوام افغانستان باید با پذیرفتن واقعیت با هم متحد شوند.
2: د دې چارې رهبری د پښتنو په لاس کې ده. په دې دغه کې په دې ظلم کې یا په دې خیانت کې چې د وطن سره کیږي په دې کې نو اقوام چندانې برخه نه لري. متاسفانه د بده مرغه چې دغه رهبری د دې بدبختۍ د پښتنو په لاس کې ده. خو پښتانه باید دا ومني او نور قومونه هم دا ومني چې دا وطن یو کمیونیستی جلوالی دا وطن در طول کمودی.
1: این مقام دولت پیشین همچنین به تازگی در یک نامه سرگشاده به طالبان پالیسی مذهبی این گروه و فشارها به گروه های مذهبی غیر سنی را محکوم کرده.
3: مخالفت برادران شیعه با شما به نفرت تبدیل شده است. حس نفرت در انسان روز به روز افزایش می‌یابد، از یکی به دیگری منتقل می شود. و در مقابل دشمنی 6 تا 7 میلیون انسان شما چی که قدرت های بزرگتر از شما هم مقاومت نمی تواند.
1: با این حال باری جهانی تأکید کرده که با استفاده از قوه قهریه برای سقوط رژیم طالبان مخالف است، چون عامل جنگ داخلی خواهد شد. اما به طالبان هشدار داده که با زیر پا گذاشتن حقوق اقوام و مذاهب دیگر، انحصار قدرت سیاسی توسط ملاهای پشتون و ممنوعیت آموزش افغانستان را به تباهی می کشانند. این انتقادها در حال مطرح می شود که طالبان گروه های مذهبی شیعه و اسماعیلیه را مورد آزار قرار داده و حتی با تهدید تغییر مذهب را درخواست کرده. همچنین سیاست های افراطی طالبان در قبال زنان و نقض حقوق ابتدایی زندگی اجتماعی و فردی شهروندان کشور خشم مخالفان را به همراه داشته. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت پیشین با انتقاد از ملاها گفته که آنها یکی از عوامل مهم زوال و اختلافات در جامعه اسلامی هستند. این شاعر و ادیب سرشناس زبان پشتو باور دارد که تاریخ، مذهب و متون دینی نیز بر نقش ناکارآمد ملاها گواهی داده است. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با حاتف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی افغانستان در این مورد.
4: آنچه که برای ما مهم و اساسی است و است که بخشی از اعظم صحبت های آقای جهانی بر واقعیت ها استوار است. اما ای که طالبا را نماینده پشتون ها قرار بدن، من فکر کنم یک کمی در اینجا زیاده روی کردن. طالب ها یک باور است، یک ایدئولوژی است، یک مکتب است و اهداف استراتژیکش در وجود هر کسی برآورده شود با اونا هم دوست هستند، هم وطن هستند و هم با اونا کنار میان. ولی آنچه حقیقت داره ای است که واقعا اقوام دیگر در حریک قدرت در افغانستان کنار زده شده و ایره نه تنها که ما در تضاد با منافع کشور خود و مردم خود می دانیم، بلکه آهسته آهسته ای به بحران ملی بدل می گرده و ما چی بخواهیم نخواهیم اگر طالبا از خود انعطاف نشان ندن، به تعامل سر پایین نکنن، اقوام دیگر را در این کشور برادر و برابر نپذیرن، جنگ های داخلی خود به خود شکل خواهد گرفت و این جنگ ها خطرناک خواهد بود.
5: بله.
4: و ما جنگ را در افغانستان نمی خواهیم. اما زمانی که شما حق کس را می گیرید، زمانی که در حریکی قدرت برش جا نمی تنید، زمانی که شما آنچه که دعوا می کنین بر خلاف زو عمل می کنین، زمانی که هویت مردم را مورد تاخت و تاس قرار میتین، زمانی که مردم در حریکه قدرت و حضور سیاسیشان منتفی میباشه، شما بخواهین یا نخواهین جنگ ها شکل میگیره. مردم به خاطر زنده ماندن خود، به خاطر بودن خود، به خاطر از اینکه باشن، به خاطر اینکه تاریخشان و سرزمینشان و مردمشان ببانه و جاوید ببانه، مجبور هستن مبارزه بکنن.
0: ادامه خبرها. منابع محلی در کابل میگویند که یک مرد در اعتراض به بیک

0: var iyiyəksinizdə təmos bir qirid. Bəqəfdəyə şəhidən inodəsə, rüzə səyşəmbə 29 səvr, dən nöyə də homo dən nəzdəki fəlzə səyəmə şəhərə qoryo, rəxtə dəzd. Şəhidən əyni qəftən ki, mərd əz bəqəri şikayət dəş və təkid məkərd ki, əz fəqr bəqəri və əz şərm dər bərabər xanada rəj məbərəd. BBC جهانی در گزارش از وضعیت فقر و بیکاری در وقت غور نوشته که خانواده‌های افغان از روی ناچاری برای تهیه مخارج خود به انتخاب‌های سخت مانند فروش فرزندان خود روی می‌آورند. سید احمد باشنه غور به BBC گفته که پس از مبتلا شدن شایقه دختر 5 سالش به اپندیست و کیست کبود با ناتوانی در تأمین هزینه درمان ناچار شد او را بفروشد. او گفته که برای پرداخت هزینه‌های درمان پولی پول نداشتم، بنابراین دخترم را به یکی از بستگانم فروختم. عمل جرایی شایقه موفقیت آمیز بود. هزینه آن از همان مبلغ 200 هزار افغانی تا 3200 دلار که شایقه در آزای آن فروخته شده بود پرداخت شد. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با حسن حکیمی فعال جامعه مدنی غور.
1: بله، من هم گزارش مرور کردم و دیدم واقعا اسفبار است وضعیت در ولایت غور. ای تنها مرکز ولایت غور است BBC در او دسترسی داره. اگر شما به قریجات و مناطق دوردست برین به مراتب وضعیت فقر، گرسنگی و مشکلات مردم بیشتر است. عوامل متعددی داره که حتما ما شما به او میپردازیم. واقعا وضعیت فقر و بدبختی و بیکاری در ولایت غور که اکنون مردم به هم روبرو هست تا چنین تجربه مردم تا هنوز نداشتن.
2: حکیمی صاحب، گرچن بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی بس فقر، بس سوی تغذیه حاد در میان کودکان، بس مرگ و میر مادران و کودکان، بس بیکاری یک موضوع همشمول در سراسر افغانستان است، ولی پرسش من از شما این است که وضعیت در غور متفاوت است و چرا؟
1: بله، غور در گذشته هم یک از ولایت‌های بودی که کمتر به او توجه شد و یک از ولایت‌های فقیر بود و با آمدن طالبان وضعیت بدتر شد و بعد از آغاز جنگ بین آمریکا، ایران و اسرائیل و جنگ بین طالبان و پاکستان مردم بیشتر به فقر روبرو شدن، به دلیل از اینکه اول که طی 5 سال مردم هر آنچه که داشتن برای تامین زندگی خود از زمین، دکان و مواشی حتی فرزندان خود فروختن تا حداقل زنده بمانند. طرف دیگه بیشتر مردم ولایت غور خوب به ایران میرفتن تا حداقل با توسط کارگری یک لقمه نان بر فامیل خود برای خود تامین کنند. و از طرف دیگه جنگ بین پاکستان و طالبان باعث شد که قیمت ها افزایش پیدا کنه، جمله مواد خوراکی، برنج، روغن، این چیزایی که به مراتب از گذشته قیمت تر شده. و طرف دیگه هیچ زمینه کاریابی وجود نداره، فقط زمینه کاریابی بر ادارات طالبان است که خودشان مصروف هستند و افرادشان کمک های اندک که حالا میبینید که نسبت به مشکلات جوانی سطح کمک های بین الملل در افغانستان به شدت کاهش یافته و کمک های اندک هم که میره بیشتر مورد سوء استفاده قرار میگیره، یا به طالبان یا به کسایی که طالبان بخواهند. دیگه به می دلیل دیگه مردم چیزی ندارن جز از اینکه حتی فرزندان خود بفروشن یا بمیرن. من بسیار از خانواده خبر دارم که حتی به دلیل از اینکه مریض بودن و ازینه ای نداشتن که حداقل به مرکز غور یا کابل هرات مراجعه کنن، منتظر شدن که تا فرزندشان از دست بدن. مردم به یک حالت بسیار فقر شدید و ناامیدی، افسردگی روبرو هستن که هیچ آینده ای هم برای مردم وجود نداره. میبینن که هیچ آینده وجود نداره. بینن اینا همه دلایلی که وضعیت کنونی رو وجود آورده.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. منابع امنیتی پاکستان خبر داد که یک گوز تحریک طالبان پاکستان در منطقه کرم خیبر پختونخوا در جریان عملیات نیروهای امنیتی کشته شده است و گفته منابع این فرد با طالبان در افغانستان در ارتباط بوده و از خوست وارد خاک پاکستان شده بود. منابع محلی میگن که حافظ سیف الله مشهور با آصف و برادرزاده امیر عباس شرافت رئیس پلیس طالبان در ولسوالی موساخیل ولایت خوست در جریان یک عملیات نیروهای پاکستانی کشته شده است. بر اساس اطلاعات رسته این رویداد روز جمعه 25 سال در منطقه کرم خیبر پختونخوا در پاکستان رخ داده است و گفته منابع او باشنه قریه روغه در ولسوالی باک ولایت خوست بود. وزیر دفاع پاکستان روز دوشنبه بار دیگر از طالبان افغان به عنوان نیروی نیابتی هند یاد کرده و گفته است که اگر این گروه قادر به مقابله با دشمنان پاکستان

0: افغانستان نیست، حداقل نباید از آنان حمایت کند. خواجه آصف به طالبان گفته که با دشمنان پاکستان دوستی نکنند. خواجه آصف روز دوشنبه در گفتگو با شبکه جیو نیوز گفت که در دیدارهای اخیر با ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان تاکید کرده است که دشمنان افغانستان در گذشته دشمنان پاکستان نیست بودند. با این حال وزیر دفاع پاکستان معتقد است که در حال حاضر رویکرد طالبان افغان در قبال این مسئله تغییر کرده و افغانستان تحت کنترل این گروه به عنوان نیابتی برای هند علیه پاکستان عمل میکند. هزارها در کشورهای مختلف جهان روز فرهنگ هزارگی را جشن گرفتند. برگزار کنندگان هدف این برنامه را ترویج فرهنگ هزارگی، همسیستی و پذیرش متقابل عنوان کردند. این روز به ابتکار هزارهای پاکستان برای معرفی هویت و فرهنگ این قوم پایه‌گذاری شده است. گزارش از همکارم حمیده فهیم.
1: تجلیل از 19 می روز فرهنگ هزارگی در مونیخ آلمان. هزاره های این شهر با موسیقی محلی و نمایش نشانه های فرهنگ تاریخی خود این روز را جشن گرفتند. اینجا در فرانکفورت شهری دیگر آلمان نیز دمبوره و ترانه های محلی هزارگی فضای محفل را گرم کرد. نوزده می به ابتکار هزاره های پاکستان در سال 2018 به عنوان روز جهانی فرهنگ هزارگی نامگذاری شد و اکنون در سراسر جهان هزاره ها از آن تجلیل می کنند.
2: هزاره ها از این روز، از این مناسبت چی می خواهند؟
1: فاطمه عاطف از فعالان هزاره در پاکستان که از او به عنوان یکی از بنیانگذاران روز فرهنگ هزارگی یاد می شود در مصاحبه اختصاصی با افغانستان انترشل گفت هدف از نامگذاری این روز همدلی هزاره ها در سراسر جهان، تقویت هویت آنان، معرفی و پاسداری فرهنگ و انتقال آن به نسل نو است.
3: کلانترین مقصد روز فرهنگ هزارگی است که هزاره ها تا بین خود اتحاد پیدا کنند و اتحاد در این صورت پیدا کنه که هزاره ها تقسیم نباشه که ای هزاره کویتا، ای هزاره افغانستان، ای هزاره اتریش و ای هزاره یورپ و ای هزاره استرالیا و امریکا و چی و چی.
2: خب یکی از مقصداش. دوم
3: برای انمی روزی فرهنگ هزارگی یک خوب پلتفرم جور شونه برای هزاره ها که برای ترویج و ترقی و حفظ فرهنگ هزارگی قومای از ما اقدامات بتنه.
2: دو
1: این مصاحبه به طور کامل از افغانستان انترنشنال پخش می شود. سفارت افغانستان در استکهلم سیودن در آستانه روز فرهنگی هزارگی میزبان شکردخت جعفری بود. فیزیکدان و مخترع زاده ولایت دایکندی افغانستان که اختراعاتش دقت در درمان سرطان را بالا برد و چندین جایزه بین المللی را گرفت.
4: من احساس میکنم که مسیری که من طی کرده میتونه برای بقیه دختران یک امیدی ایجاد بکنه.
1: فرهنگ هزارگی بخشی از هویت تاریخی افغانستان و کشورهای منطقه است. فرهنگی که با شعر، اسطوره ها، هنر، مدارا و صنایع دستی زنان و سرانجام سمفونی لباس و رقص و موسیقی آمیخته است و همین رشته هزاره ها را دیگر ساکنان کشور از بدخشان تا نیمروز پیوند زده. فعالان هزاره سعی دارند در این جشنواره سالانه در هر گوشه جهان این گنجینه تاریخی را پاس بدارند و نگذارند چراغ فرهنگ خاموش شود. حمید فهیم، لندن.
0: ادامه خبرها. همزمان با روز جهانی موزیم، نگرانی ها درباره حفظ آثار باستانی و میراث فرهنگ افغانستان همچنان ادامه دارد. مرحبا علی خیل از مدیدها و وضعیت موزیم هرات گزارش می دهد.
5: در دل قلعه تاریخی اختیارالدین گنجینه ای از تمدن و فرهنگ افغانستان نگهداری می شود. موزیم هرات دومین موزیم بزرگ کشور. اینجا هر دیوار و هر اثر روایتگر بخشی از فراز و فرود تاریخ سرزمین است که قرنها چهارراه فرهنگها و تمدنها بوده است. و هرات، شهری که به نگین خراسان شهرت دارد، یکی از مهمترین قطبهای فرهنگی این چهارراه به شمار می رود. موزیم هرات 103 سال پیش به دستور شاه امان الله خان تأسیس شد. اما در بیش از یک قرن گذشته آثار این موزیم بارها از ساختمان به ساختمان دیگر منتقل شده و هنوز هم از داشتن خانه معیاری و مجهز محروم است. به گفته مسئولان نزدیک به 4000 اثر تاریخی از دوره‌های مختلف از تمدن‌های پیش از اسلام گرفته تا دوران غزنویان، سلجوقیان، غوریان، تیموریان و دیگر دوره‌ها در این موزیم نگهداری می‌شود. اما به دلیل کمبود فضا تنها حدود 400 اثر یعنی نزدیک به 10% این گنجینه در 3 سالون برای بازدید عمومی به نمایش گذاشته شده و باقی آثار در انبارها نگهداری می‌شوند. آگاهان فرهنگی هشدار می‌دهند که مکان کنونی برای حفظ این آثار ارزشمند مناسب نیست و این گنجینه تاریخی به ساختمان مجهز و معیارهای جهانی نیاز دارد. ظروف سفالی و مسی، سنگ نوشته‌ها، کاشی‌های تاریخی، سکه‌های کهن، تفنگ‌ها و توپ‌های قدیمی، شمشیرها و لباس‌های جنگی از عمده آثاری‌اند که در این موزیم به نمایش گذاشته شدند. در این میان کمتر مجسمه یا تندیس دیده می شود که تصویر انسان یا حیوان در آن آشکار باشد. موضوعی که با نگاه سختگیرانه طالبان نسبت به آثار تاریخی و هنری بی ربط نیست. روی کرده که در دوره نخست حاکمیت طالبان به تخریب شماره از گرانبهاترین آثار تاریخی افغانستان انجامید. در سال 2001 هزاران اثر تاریخی موزیم ملی افغانستان تخریب شد و تنها چند هفته بعد انفجار تندیس‌های بودای بامیان به دست طالبان جهان را در شوک فرو برد. رویدادی که به یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ فرهنگی افغانستان تبدیل شد. اکنون اما طالبان می‌گویند برای حفاظت از آثار تاریخی تلاش می‌کنند.
6: توانست در سال گذشته در حدود 1430 قلم آثار تاریخی را با استریم وقایع و پاکاری علاوه بر موزیم ملی در 12 موزیم دیگری که همراه در کشور فعال هستند انتقال بده و در اوجا برای مردم و برای کسایی که در بخش علاقه مند هستند به نمایش گذاشته باشه. و همچنان در سال گذشته از قاچاق 142 اثر تاریخی نیز جلوگیری صورت گرفته.
5: با این حال بسیار به دلیل تجربه گذشته همچنان با تردید به آینده موزیم ها و میراث فرهنگی افغانستان می نگرند. این در حالی است که امسال از روز جهانی موزیم با شعار موزیم ها پیوند هندی جهان گذشته گرامی داشت می شود. شعاری که بر نقش موزیم ها در گفتگو تفاهم فرهنگی صلح میان ملت ها تاکید دارد و شاید افغانستان بیش از هر زمان دیگر به همین تفاهم نیازمند باشد و نقش مکانهای چون موزیم هرات در ایجاد این پیوند برجسته است. اما سوال اینجاست در موزیم های فردا میراث حاکمان امروز افغانستان چی جایگاه خواهد داشت و آیندگان آنان را چیگونه داوری خواهند کرد؟ مرحبا علی خیل، لندن.
0: ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی برای توافق تازه هسته اقدام نکند، واشنگتن در روزهای آینده به این کشور حمله خواهد کرد. او گفت که تنها یک ساعت با صدور دستور حمله فاصله داشته، اما در آخرین لحظه آن را به طریق انداخت. آقای ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفته که رهبران جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق التماس میکنند. او تاکید کرده که برای صدور دستور عملیات نظامی در روز سه‌شنبه تنها یک ساعت فاصله داشت، اما تصمیم گرفت تا فرصت کوتاهی برای رسیدن به توافق بدهد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی.
7: رویدادهای جهان.
0: نیویورک تایمز به نقل از یک مقام نظامی آمریکا گزارش داد که جمهوری اسلامی از آتش بس یک ماه برای باز کردن دهها محل استقرار موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته، جابجایی پرتابگرهای متحرک موشکی و تطبیق دادن تاکتیک‌های خود برای هر گونه سرگیری حملات استفاده کرده است. به گفته این مقام نظامی آمریکا، بسیاری از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در کوه‌ها و تأسیسات زیرزمینی عمیق در دل کوه‌های گرانیتی مستقر بودند. به نوشته این گزارش، آمریکا در حملات خود عمدتاً ورودی این سایت ها را هدف قرار داد و با فرو ریختن دهانه ها آنها را مدفون کرد، اما نتوانست خود تعصب را از بین ببرد. اما اکنون ایران بخش قابل توجه از این سایت ها را دوباره باز کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 28 سال اعلام کرد که حمله برنامه‌ریزی شده سه شنبه به جمهوری اسلامی را متوقف کرده تا فرصت برای انجام مذاکرات برای پایان دادن به جنگ فراهم شود. اقدامی که پس از ارسال یک پیشنهاد جدید صلح از سوی تهران به واشنگتن صورت گرفته است. ترامپ گفت: ما بزرگترین ارتش جهان را داریم. ما اجازه نخواهیم داد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. بنابراین این سه کشور به علاوه کشورهای دیگر با من تماس گرفتند و آنها به طور مستقیم با مردم ما و در حال حاضر با ایران در ارتباط هستند و به نظر می رسد احتمال بسیار خوب وجود دارد که بتوانند به نتیجه برسند. اگر بتوانیم این کار را بدون بمباران وحشتناک انجام دهیم بسیار خوشحال خواهیم شد. اکسیوس در مورد به تعویق افتادن حمله آمریکا به جمهوری اسلامی که قرار بود سه شنبه انجام شود نوشت: دونالد ترامپ از زمان آغاز جنگ حداقل 6 بار ضرب الاجل ها را تمدید کرده و حملات برنامه‌ریزی شده به ایران را به تعویق انداخته است. دو مقام آمریکایی به اکسیوس گفتند که انتظار می‌رود ترامپ سه شنبه تیم ارشد امنیت ملی خود را در اتاق وضعیت تشکیل دهد تا در مورد گزینه‌های نظامی بحث کنند. در این حال ترامپ در سوشیال نوشته که امیر قطر، ولی عربستان و رئیس امارات متحده عربی از من خواستند که حمله نظامی برنامه ریزی شده به جمهوری اسلامی را که قرار بود سه شنبه انجام شود به تعویق افتد. کارزار سه شنبه های نه به اعدام اعلام کرد که زندانیان معترض به مجازات اعدام سه شنبه 29 ثور برای 121مین هفته متوالی در 56 زندان ایران دست به اعتصاب قضا زدند. این اقدام در شرایط تشدید موج اعدام ها و افزایش نگرانی های جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران انجام شد. در بیانیه این کارزار آمده است که حکومت جمهوری اسلامی در هفته های اخیر همزمان با گسترش فضای امنیتی و حضور نیروهای وابسته به حکومت در خیابانها بر اجرای احکام اعدام نیز افزوده است. این کارزار به اعدام عبدالجلیل شهبخش، زندانی سیاسی بلوچ در زندان زایدان و همچنان محمد عباسی از بازداشتگان اعتراضات مایدل و 1404 اشاره کرد و در بیانیه خود نوشته که حکومت با استفاده از مجازات اعدام در پی ایجاد ترس و وحشت در جامعه است. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام تاکید کرد که اعدام صرفاً یک مجازات قضایی نیست، بلکه مهمترین ابزار سرکوب و قتل حکومتی است که برای وادار کردن جامعه به سکوت و تسلیم به کار گرفته می شود. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: صدای شما.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: نظرگاه، بیان دیدگاه شما.
8: پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
11: عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ سابق و شاعر شناخته شده زبان پشتو، در نامه‌ای به طالبان گفته که این گروه با سپردن تمام قدرت به ملاهای پشتون، دیگر اقوام را نسبت به پشتونها بدبین کرده است. عبدالباری جهانی در نامه سرگشاده‌ای به طالبان از برخورد این گروه با شیعیان و نحوه حکومتداری آنها نیز شدیداً انتقاد کرده. او تفاوتی که اصولنامه جزایی طالبان میان پیروان فقه حنفی و جعفری قائل شده را نادرست خواند و تاکید کرده که حقوق شهروندی همه افغان‌ها برابر است. آقای جهانی گفته که مخالفت شیعیان با طالبان اکنون به نفرت تبدیل شده است. او به طالبان هشدار داده که در برابر دشمنی حدود 7 میلیون انسان، نه تنها این گروه بلکه قدرت‌های بزرگم نمیتوانند استادگی کنند. عبدالباری جهانی گفته که به دلیل خونریزی و جنگ داخلی طرفدار مبارزه مسلحانه اما با طالبان نیست. او تاکید کرده که طالبان با اقداماتشان نه تنها شیعیان بلکه اکثریت پشتونها و دیگر اقوام افغانستان را نیز دشمن خود ساخته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای حاتف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی افغانستان که با ما پیوستن. مختار صاحب بسیار خوش آمدین. مطمئنن که این نامه آقای جهانی را شما مرور کردین. ما میخوایم بدانم که با کدام بخشا و کدام موضع‌گیری های آقای جهانی شما موافق نیستین.
12: سلام و احترام به شما. آنچه که برای ما مهم و اساسی است و این است که بخشی از همه صحبت های آقای جهانی بر واقعیت ها استوار است، اما ای که طالبا را نماینده پشتون ها قرار بدن، من فکر کنم یک کمی در اینجا زیاده روی کردن. طالب ها یک باور است، یک ایدئولوژی است، یک مکتب است و اهداف استراتژیکش در وجود هر کسی برآورده شود، با اونا هم دوست هستن، هم وطن هستن و هم با اونا کنار میان. ولی آنچه حقیقت داره ای است که واقعا اقوام دیگر در حریک قدرت در افغانستان کنار زده شده و ایره نه تنها که ما در تضاد با منافع کشور خود و مردم خود میدانیم، بلکه آهسته آهسته ای به بحران ملی بدل میگرده و ما چی بخواهیم نخواهیم، اگر طالبا از خود انعطاف نشان ندن، به تعامل سر پایین نکنن، اقوام دیگر را در این کشور برادر و برابر نپذیرن، جنگ های داخلی خود به خود شکل خواهد گرفت و این جنگ ها خطرناک خواهد بود.
13: دلست.
12: و ما جنگ را در افغانستان نمیخواهیم، اما زمانی که شما حق کس را میگیرید، زمانی که در حریکی قدرت برش جا نمیتنید، زمانی که شما آنچه که دعوا میکنین برخلاف زو عمل میکنین، زمانی که هویت مردم را مورد تاخت و تاس قرار میدین، زمانی که مردم در حریکی قدرت و حضور سیاسیشان منتفی میباشه، شما بخواهین یا نخواهین جنگ ها شکل میگیره، مردم به خاطر زنده ماندن خود، به خاطر بودن خود، به خاطر از اینکه باشن، به خاطر اینکه تاریخشان و سرزمینشان و مردمشان ببانه و جاوید ببانه، مجبور هستن مبارزه بکنم.
11: آقای مختار، یک اصطلاح عامیانه هم هست، میگن حق دادن هم میشه مگم با زور. ولی پرسشی است که شما گفتین که طالب قوم نیست، یک تفکر و یک ایدولوژی است. ولی شمایی که در کابل بودین و از نزدیک وضعیت را دنبال کردین، طالب چقدر ایدولوژیش با وحدت میان اقوام باورمند است؟
12: به نظر من طالب با ای که میان اقوام و وحدت میان اقوام باورمند باشه، این در فلسفه وجودی طالب ها نه ارزش داره نه معنا داره. اونا سیاست ملت محور ندارن، بلکه سیاست دارن که تمام کشور را رعیت خود میدانن و باید از او اطاعت صورت بگیره. موضوع ملت و موضوع ملی بودن، موضوع منافع کشور و منافعی که از لحاظ علم استراتژیک و مسائل امروزی ما او را مورد بررسی قرار میدهیم، ما چون این چیزی در فلسفه طالبان نمی بینیم. از این نقطه نظر است که ما مطمئن نیستیم که آنچه که طالب به او در میدیا میگه او درست باشه. و موضوع دیگه ای است که اگر شما ببینین ترمینولوژی ملی افغانستان آهسته آهسته از بین رفته، فاصله میان اقوام ایجاد شده و این فاصله ها را تبعیض به میان آورده. زمان ما شما که در یک جغرافیا زندگی میکنیم، اگر ما برادر هستیم و ما به معنای واقعی کلمه باید برابر هم باشیم. حضور کمرنگ برادران تاجک ما در هر یکی قوت و قدرت و حکومت ظالمانه است که نیستن. شما ببینید اونا در حکومت نیستن، نمایندهشان بسیار کم است، یک دو نفرم به شکل سمبولیک در اونجا گذاشتن. ما این موضوع را برای منافع کشور خود و برای بقای و سلامت افغانستان مفید و مؤثر نمیدانم. از این نقطه نظر است که وقتی ما میگیم جنگ را در افغانستان نمیخواهیم، و به این معنی است که جنگ برای وقای افغانستان مفید نیست. اما اگر شما زمانی که تمام راه ها را میبندین و مردم حق نمیدین و تعیین سرنوشتشان اجازه نمیدین و اونا در تعیین سرنوشت سیاسی خود جا نداره، شما بخواهین نخواهین خوشحال باشین خفه باشین، جنگ شکل میگیره و مسئولیتش هم به دوش طالب خواهد.
11: بله آقای جهانی در این نامه میگه که من به کابل و قندهار و جلال آباد تماس ها گرفتم، از مردم میپرسم، یک نفرم طرفدار و راضی از وضعیت نیست. شما هم مطمئنن که با مردم محلی در بخش های مختلف افغانستان ارتباط دارین، خصوصا مناطق پشتون نشین که یک تعداد باورشان است که طالب برآمده از قوم پشتون است، ولی شما مطمئنن با او راضی نیستین و موافقت ندارین. ولی پرسشی است که چقدر نگاه و سیاست های طالبا تانستن مردم را راضی بسازن، یا ای که اما قسم که آقای جهانی میگه کماکان اکثریت مطلق ناراض هستن.
12: یک چیزی که ما بر طالب پشتون هستن اما به پشتونوالی پابند نیستن، ایدئولوژیشان در اولویت قرار داره. در پشتونوالی اصلی است که شما تمام اقوام و اقشار مشترک در حق مشترک سهیم میدانید. احمدشاه ابدالی تمام اقوام کنار خود قرار داد، تاجیک، ازبک، ترکمن، هزاره در کنارش بود و می خاطر و در اون وقت امپراتور خود را اعلان کرد و یک خورشی گندم را بر لونگه ایش زد، گفت شما امپراتور هستید. دی که اصالتتان احترام ندارد، سرزمین احترام ندارد، دیگران من حیث برادر نمیپذیره، چطور ممکن است که دیگران شما را بپذیره؟ ما در عصر ساینس و تکنولوژی و عصر هوش مصنوعی زندگی میکنن، انسان ها حق خود میخورن. از این که مردم ناراض است، یکی دیدگاه آقای جهانی است و یکی دیدگاه ما است. جهانی با یک مکتب سیکولارزم وابسته است که او بندها و نقشی که دین مقدس اسلام در میان مردم داره به او زیاد فکر کنه. ما کنیم یک چیزی ما را بسیار با هم وصل می سازه و ما و یک زبان مشترک ببینیم، این زبان فارسی یا زبان دری، این زبان مهد تمدن ماست، شناخت ماست، هویت سیاسی ماست، تاریخ ماست. احمدشاه بابای بزرگ هم به زبان فارسی یا دری هر چیزی که میگن صحبت میکرد. به این نقطه نظر ما نقطه نظری که ما اینجا داریم، فاصله‌ای که میان مردم و طالب هست بر این اساس است آنچه که مردم افغانستان به او احترام داره طالب به او احترام نداره، آنچه که مردم افغانستان مطالبه میکنه خب او بر واقعیت استوار است. سرزمین تنها متعلق به پشتون ها نیست، من خودم یک پشتون هستم، اما من میره میخواهم که یک برادر تاجک بتانه رئیس جمهور ما باشه، بتانه آقای ما باشه، بتانه در این سرزمین نقش داشته باشه.
11: و در سیاست پشتونوالی که شما اشاره کردین این پذیرش وجود داره که هر قوم بتانن در رأس قرار بگیرن؟
12: در سیاست پشتونوالی قطعا این چیز قرار، در پشتونوالی شما دیگران را حذف نمیتونین. در سیاست استبداد و سیاست ظلم و ستم دیگران را حذف میکنین. میفهمیم که پشتونها در قرنها در اینجا در قدرت بودن، اما به شکلی که طالب هست این در هر قالب سیاسی که مندازی جور نمیه.
11: سوال ممی است که آقای مختار که این عملکرد نزدیک به 5 ساله طالبا نه تنها که افغانستان چقدر آسیب رسان، جغرافیا را چقدر آسیب رسان و بدنام ساخت، مشخصتر از همه جایگاه قوم پشتون را چقدر آسیب زده؟ آیا اگر رهبری آینده افغانستان بازم مطرح بس باشد بدون طالب، این مورد قبول و پسند سایر اقوام قرار میگیره؟
12: به نظر من افغانستان باید، مردم افغانستان امی روایت را باید بشکنه که پشتون باید در هر یکی قدرت باشه. این امی روایت روایت استبدادی است و مردم افغانستان باید روایت را ایجاد بکنه که هر قوم افغانستان میتونه در هر یکی قدرت باشه و نظام را بر اساس عدالت و خصوصا عدالت اجتماعی درست بکنه. مهم نیست که هر قوم در رأس قدرت باشه. ما اگر انسانی فکر میکنیم چی فرق میان ما و یک تاجک است، چی فرق میان ما و یک ازبک و یک ترکمن و یک هزاره و یک ایماق است، همین نظر اگر شما در جهان مورد قرار بدین، در اروپا اگر برین به یک کس بگین ما پشتون است و دیگر رو بگین ما تاجک است، سرتان میخنده، میگی چه معنیش چی است؟ شما از کشور هستین، افغان هستین، یک جغرافیا دارین. به این لحاظ اما وقتی که شما حق کس را نمیتین، مطمئن به این باشین که مردم حق خود را میگیره. اگر این توپ در میدان طالب است که از خود چطور سیاست نشان میده و چطور میتونه در روشنی منافع ملی افغانستان تمام اقوام جمع بکنه، یا برن به طرف یک انتخابات که قطعا نمیرن و یا برن به طرف یک اجماع ملی، در هر حالش از این سخنها بسیار بد میاد که این روایت را من روایت ظالمانه و روایت استبدادی میدانم که یک قوم باید در هر یکی قدرت باشه و قومی نگرانه.
11: پس در این صورت آقای مختار شما موافقی هستین که طالب باید سرحال بیایه، بهوش بیایه و متوجه آینده افغانستان باشه. پرسشی است که کی باید طالب سر جایش بشانه و متوجه بسازه که نه تنها خودش را، ایدئولوژیش را، قوم را و کل جغرافیا را به تباهی کشانده روان است؟ کی متوجه بسازش؟
12: مردم افغانستان و روشنفکران افغانستان تا حد شب و روز در تلاش هستند. میدیا فعال هر روز همی صدا را بلند میکنند. اگر طالب به صدای ملت خود گوش نده، از این هم منزوی تر میشه و وقتی که زمان منزوی تر شد در افغانستان، کشورهای منطقه و فرا منطقه، کشورهایی که با ما رقابت دارن و میخوان افغانستان نارام باشن، اونا از این فرصت استفاده میکنن، جنگهای داخلی در میان افغانستان رشد خواهد کرد و در نتیجه از جنگ خانه افغان و ایران خواهد شد و یک افغان افغان دیگر خواهد کشت که مسئولیتش به دوش طالب خواهد بود و کشورهای منطقه و دشمنان دیرین ما از این نقطه استفاده خواهد کرد که من هر دو حالت را در تضاد با منافع کشور خود می دارم و به سر طالب صدا می کنم که عدالت را به معنای واقعی کلمه مراعات بکنن و ایجاد یک شورای ملی بکنن که تمام اقوام و اقشار در اونجا خود را ببینه، خصوصا هر قوم حق سیاسی خود را باید در تعیین نظام خود داشته باشه.
11: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عاطف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی افغانستان که مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودیم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سوینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها: 5 سال انزوا و عدم مشروعیت. متقی خواستار واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به اداره طالبان شد. مردم افغانستان از اخراج تا دریافت شهروندی. اداره آمار اتریش میگوید در 3 ماه به بیش از 400 افغان شهروندی عطا شده است. سانسور شدید رسانه‌ها در پایگاه هیبت الله. یوتیوبرها در قندهار از تولید و نشر محتوای ویدئویی منع شدند. و ترامپ میگوید ممکن است مجبور شود دوباره به ایران حمله کنیم. مشروع اخبار: اداره آمار اتریش اعلام کرده است که در 3 ماه نخست سال جاری میلادی شمار دریافت کنندگان تابعیت این کشور نسبت به دوره مشابه در سال گذشته حدود 21% افزایش یافته است. بر اساس این آمار در این مدت 420 شهروند افغانستان تابعیت اتریش را دریافت کردند. در این مدت در کل 6641 نفر در این کشور شهروندی دریافت کردند. بر اساس قوانین اتریش افرادی که حدود 10 سال در این کشور زندگی کردند میتونند برای دریافت تابعیت درخواست بدهند. امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان روز سه‌شنبه با جورج ادگانیون سرپرست یونما در افغانستان دیدار کرد. متقی از سازمان ملل خواسته که کرسی افغانستان در این سازمان را به اداره طالبان بدهد. این درخواست بارها از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد نادیده گرفته شده است. کرسی افغانستان در اختیار نصیر فایق دیپلمات حکومت پیشین افغانستان قرار دارد. او در نشست‌های شورای امنیت از اداره طالبان انتقاد می‌کند و با رسمیت شناختن اداره این گروه مخالفت کرده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه طالبان، دو طرف در این دیدار درباره نشست آینده شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان و دیگر موضوعات مرتبط گفتگو کردند. منابع محلی در قندهار به افغانستان اینترنشنال میگویند که طالبان بار دیگر بر فعالیت یوتیوبرها و تولید محتوای ویدئویی محدودیت وضع کرده است. با گفته منابع، شمار از یوتیوبرها بر ریاست امر بی‌معروف طالبان هزار شده و از ادامه ساخت و نشر ویدیو منع شدند. منابع محلی در قندهار میگویند که مقام‌های طالبان در ریاست امر بی‌معروف طالبان به یوتیوبرها و فعالان شبکه‌های اجتماعی هشدار رسانده که از نشر محتوای ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند. عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ سابق افغانستان و شاعر شناخته شده زبان پشتو در نامه به طالبان گفته که این گروه با سپردن تمام قدرت و ملاهای پشتون دیگر اقوام را نسبت به پشتونها بدبین کرده است. عبدالباری جهانی یک شنبه 27 ثور در نامه سرگشاده به طالبان از برخورد این گروه با شیعیان و نحوه حکومت داری آنها شدیداً انتقاد کرده است. او تفاوتی که اصولنامه جزایی طالبان میان پیروان فقه حنفی و جعفری قائل شده را نادرست خوانده و تأکید کرده که حقوق شهروندی هم افغانها برابر است. آقای جهانی گفت که مخالفت شیعیان با طالبان اکنون به نفرت تبدیل شده است. او به طالبان هشدار داد که در برابر دشمن حدود 7 میلیون انسان نه تنها این گروه بلکه قدرت‌های بزرگ هم نمی‌توانند استادگی کنند. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
1: سنی حالت کی
2: انتقاد تند باری جهانی از طالبان و ملاها
1: شاینده نمی‌بینم شاینده خلا پر صورت
2: ملاها را عامل زوال و اختلاف و طالبان را دشمن افغانستان و مردم آن می‌خواند.
1: اختلاف و در طول زوال و در طول فساد اصلی عامل دغدی مولادی د افغانستان د خلکو چکور خراب دی لکه دغدی چدی د انحصار و دغه تور کړی مولا تور کړی اوس هم خبرې کې وای علما.
2: وزیر دولت پیشین افغانستان از سیاست ممنوعیت آموزش برای دختران و زنان انتقاد کرد و تاکید کرد که فرزندان طالبان در کشورهای منطقه در حال آموزشند.
1: په اسلام آباد کې د خلک جایدادونه لري، په کراچی او په کوټه کې جایدادونه لري، ایادونه وری چې د ټول د په افغانستان کې دوهم او دریم او څلورم معنی کړی دا هغه اول معنی او دوهم معنی وری او پاکستان کې دی اولادونه وری جایدادونه وری چول تعلیمات کی.
2: جهانی در بخشی از سخنانش طالبان را عامل بدبختی افغانستان خواند و گفت اقوام افغانستان باید با پذیرفتن واقعیت با هم متحد شوند.
1: د دې چارې رهبری د پښتنو په لاس کې ده. په دې دغه کې په دې ظلم کې یا په دې خیانت کې چې د وطن سره کیږي په دې کې نو اقوام چندانې دغه نه دي چندانې برخه نه لري. متاسفانه د بده مرغه چې دغه رهبری د دې بدبختی د پښتنو په لاس کې ده. خو پښتانه باید دا ومني او نور قومونه هم دا ومني چې دا وطن یو کمیونیستی جلوالی دا وطن در طول کمودی.
2: این مقام دولت پیشین همچنین به تازگی در یک نامه سرگشاده به طالبان پالیسی مذهبی این گروه و فشارها به گروه های مذهبی غیر سنی را محکوم کرده.
3: مخالفت برادران شیعه با شما به نفرت تبدیل شده است. حس نفرت در انسان روز به روز افزایش می‌یابد، از یکی به دیگر منتقل می شود. و در مقابل دشمنی 6 تا 7 میلیون انسان شما چی که قدرت های بزرگتر از شما هم مقاومت نمی تواند؟
2: با این حال باری جهانی تأکید کرده که با استفاده از قوه قهریه برای سقوط رژیم طالبان مخالف است، چون عامل جنگ داخلی خواهد شد. اما به طالبان هشدار داده که با زیر پا گذاشتن حقوق اقوام و مذاهب دیگر، انحصار قدرت سیاسی توسط ملاهای پشتون و ممنوعیت آموزش افغانستان را به تباهی می کشانند. این انتقادها در حال مطرح می شود که طالبان گروه های مذهبی شیعه و اسماعیلیه را مورد آزار قرار داده و حتی با تهدید تغییر مذهب را درخواست کرده. همچنین سیاست های افراطی طالبان در قبال زنان و نقض حقوق ابتدایی زندگی اجتماعی و فردی شهروندان کشور خشم مخالفان را به همراه داشته. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت پیشین با انتقاد از ملاها گفته که آنها یکی از عوامل مهم زوال و اختلافات در جامعه اسلامی هستند. این شاعر و ادیب سرشناس زبان پشتو باور دارد که تاریخ، مذهب و متون دینی نیز بر نقش ناکارآمد ملاها گواهی داده است. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با حاطف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی افغانستان در این مورد.
4: آنچه که برای ما مهم و اساسی است و است که بخشی از اعظم صحبت های آقای جهانی بر واقعیت ها استوار است. اما این که طالبا را نماینده پشتون ها قرار بدن، من فکر کنم یک کمی در اینجا زیاده روی کردن. طالب ها یک باور است، یک ایدئولوژی است، یک مکتب است و اهداف استراتژیکش در وجود هر کسی برآورده شد با اونا هم دوست هستن، هم وطن هستن و هم با اونا کنار میان. ولی آنچه حقیقت داره ای است که واقعا اقوام دیگر در حریک قدرت در افغانستان کنار زده شده و ایره نه تنها که ما در تضاد با منافع کشور خود و مردم خود میدانیم، بلکه آهسته آهسته ای به بحرانی ملی بدل میگرده و ما چی بخواهیم نخواهیم اگر طالبا از خود انعطاف نشان ندن، به تعامل سر پایی نکنن، اقوامی دیگر در این کشور برادر و برابر نپذیرن، جنگ های داخلی خود به خود شکل خواهد گرفت و این جنگ ها خطرناک خواهد بود.
5: بله.
4: و ما جنگ را در افغانستان نمی خواهیم. اما زمانی که شما حق کس را می گیرید، زمانی که در حریکی قدرت برش جا نمی تنید، زمانی که شما آنچه که دعوا می کنین برخلاف زو عمل می کنین، زمانی که هویت مردم را مورد تاخت و تاس قرار میدین، زمانی که مردم در حریکی قدرت و حضور سیاسیشان منتفی می باشه، شما بخواهین یا نخواهین جنگ ها شکل میگیره. مردم به خاطر زنده ماندن خود، به خاطر بودن خود، به خاطر از اینکه باشن، به خاطر اینکه تاریخشان و سرزمینشان و مردمشان ببانه و جاوید ببانه، مجبور هستن مبارزه بکنن.
0: ادامه خبرها. منابع محلی در کابل میگویند که یک مرد در اعتراض به بیکاری و فقر در جاده میدان هوایی تلاش کرد و زندگی خود پایان دهد. شاهدان عینی گفتند که این فرد خود را فارغ التحصیل دانشکده انجینری کابل معرفی کرد و گفت که برای یافتن شغل به هر نهادی که مراجعه میکند به او وظیفه نمیدهند. به توصیه کارشناسان، اگر با فرد روبرو شدید که از جملات یا عبارات حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص نادهای فعال در این زمینه یا فرد مورد اعتماد درباره نگرانی هایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر میکنید در افغانستان به شماره 119 تماس بگیرید. به گفته شاهدان این حادثه روز سه شنبه 29 سال در ناحیه

0: قرار شد او را بفروشد. او گفته که برای پرداخت هزینه های درمان پولی پول نداشتم، بنابراین دخترم را به یکی از بستگانم فروختم. عمل جرایی شایق موفقیت آمیز بود. هزینه آن از همان مبلغ 200 هزار افغانی تا 3200 دلار که شایق در آزای آن فروخته شده بود پرداخت شد. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با حسن حکیمی، فعال جامعه مدنی غور.
1: بله، من هم گزارش مرور کردم و دیدم واقعا اسفبار است وضعیت در ولایت غور. این تنها مرکز ولایت غور است که بی بی سی در او دسترسی داره. اگر شما به قریجات و مناطق دوردست برین، به مراتب وضعیت فقر، گرسنگی و مشکلات مردم بیشتر است. عوامل متعددی داره که حتما ما شما به اومی پردازیم. واقعا وضعیت فقر و بدبختی و بیکاری در ولایت غور که اکنون مردم به هم روبرو هست، تا چنین تجربه مردم تا هنوز نداشتن.
2: حکیمی صاحب، گرچه بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی بحث فقر، بحث سوی تغذیه حاد در میان کودکان، بحث مرگ و میر مادران و کودکان، بحث بیکاری یک موضوع همشمول در سراسر افغانستان است، ولی پرسش من از شما این است که وضعیت در غور متفاوت است و چرا؟
1: بله، غور در گذشته هم یک از ولایت‌های بودی که کمتر به او توجه شد و یک از ولایت‌های فقیر بود و با آمدن طالبان وضعیت بدتر شد و بعد از آغاز جنگ بین آمریکا، ایران و اسرائیل و جنگ بین طالبان و پاکستان، مردم بیشتر به فقر روبرو شدند. به دلیل از اینکه اول که طی 5 سال مردم آنچه که داشتند برای تامین زندگی خود، از زمین، دکان و مواشی، حتی فرزندان خود فروختن تا حداقل زنده بمانند. طرف دیگه بیشتر مردم ولایت غور خوب به ایران میرفتن تا حداقل با توسط کارگری یک لقمه نان بر فامیل خود برای خود تامین کنند. و از طرف دیگه جنگ بین پاکستان و طالبان باعث شد که قیمت ها افزایش پیدا کنه، جمله مواد خوراکی، برنج، روغن، این چیزایی که به مراتب از گذشته قیمت‌تر شده. و طرف دیگه هیچ زمینه کاریابی وجود نداره، فقط زمینه کاریابی برای ادارات طالبان است که خودشان مصروف هستند و افرادشان کمک های اندکی هم که حالا میبینید که نسر به مشکلات جوانی سطح کمک های بین ملی در افغانستان به شدت کاهش یافته و کمک های اندکی هم که میره بیشتر مورد سوء استفاده قرار میگیره، یا به طالبان یا به کسایی که طالبان بخواهند. دیگه به می دلیل دیگه مردم چیزی ندارن جز از اینکه حتی فرزندان خود بفروشن یا بمیرن. من بسیار از خانواده ها خبر دارم که حتی به دلیل از اینکه مریض بودن و ازینه ای نداشتن که حداقل به مرکز غور یا کابل هرات مراجعه کنن، منتظر شدن که تا فرزندشان از دست بدن. مردم به یک حالت بسیار فقر شدید و ناامیدی، افسردگی روبرو هستن که هیچ آینده ای هم برای مردم وجود نداره. میبینن که هیچ آینده وجود نداره. بینن اینا همه دلایلی که وضعیت کنونی رو وجود آورده.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. منابع امنیتی پاکستان خبر داد که یک عضو تحریک طالبان پاکستان در منطقه کرم خیبر پختونخوا در جریان عملیات نیروهای امنیتی کشته شده است و گفته منابع این فرد با طالبان در افغانستان در ارتباط بوده و از خوست وارد خاک پاکستان شده بود. منابع محلی میگن که حافظ سیف الله مشهور با آصف و برادرزاده امیر عباس شرافت، رئیس پلیس طالبان در ولسوالی موساخیل ولایت خوست، در جریان یک عملیات نیروهای پاکستانی کشته شده است. بر اساس اطلاعات رسته، این رویداد روز جمعه 25 سال در منطقه کرم خیبر پختونخوا در پاکستان رخ داده است و گفته منابع او باشنده قریه روغه در ولسوالی باک ولایت خوست بود. وزیر دفاع پاکستان روز دوشنبه بار دیگر از طالبان افغان به عنوان نیروی نیابتی هند یاد کرده و گفته است که اگر این گروه قادر به مقابله با دشمنان پاکستان نیست، حداقل نباید از آنان حمایت کند. خواجه آصف به طالبان گفته که با دشمنان پاکستان دوستی نکنند. خواجه آصف روز دوشنبه در گفتگو با شبکه جیو نیوز گفت که در دیدارهای اخیر با ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان تاکید کرده است که دشمنان افغانستان در گذشته دشمنان پاکستان نیست بودند. با این حال وزیر دفاع پاکستان معتقد است که در حال حاضر روی کرده طالبان افغان در قبال این مسئله تغییر کرده و افغانستان تحت کنترل این گروه به عنوان نیابتی برای هند علیه پاکستان عمل می کند. هزارها در کشورهای مختلف جهان روز فرهنگ هزارگی را جشن گرفتند. برگزار کنندگان هدف این برنامه را ترویج فرهنگ هزارگی، همزیستی و پذیرش

0: متقابل انمان کردن. این روز و ابتکار هزاره های پاکستان برای معرفی هویت و فرهنگ این قوم پایه‌گذاری شده است. گزارش از همکارم حمیده فهیم.
1: تجلیل از 19 می روز فرهنگ هزارگی در مونیخ آلمان. هزاره های این شهر با موسیقی محلی و نمایش نشانه های فرهنگ تاریخی خود این روز را جشن گرفتند. اینجا در فرانکفورت شهری دیگر آلمان نیز دنبوره و ترانه های محلی هزارگی فضای محفل را گرم کرد. نوزده می به ابتکار هزاره های پاکستان در سال 2018 به عنوان روز جهانی فرهنگ هزارگی نامگذاری شد و اکنون در سراسر جهان هزاره ها از آن تجلیل می کنند.
2: هزاره ها از این روز، از این مناسبت چی می خواهد؟
1: فاطمه عاطف از فعالان هزاره در پاکستان که از او به عنوان یکی از بنیانگذاران روز فرهنگ هزارگی یاد می شود در مصاحبه اختصاصی با افغانستان انترشل گفت هدف از نامگذاری این روز همدلی هزاره ها در سراسر جهان، تقویت هویت آنان، معرفی و پاسداری فرهنگ و انتقال آن به نسل نو است.
3: کلانترین مقصد روز فرهنگ هزارگی است که هزاره ها تا بین خود اتحاد پیدا کنند و اتحاد در این صورت پیدا کنه که این هزاره ها تقسیم نباشه، که این هزاره کویتا، این هزاره افغانستان، این هزاره اتریش و این هزاره یورپ و این هزاره استرالیا و امریکا و چی و چی.
2: یکی از مقصداش. دوم،
3: برای انمی روزی فرهنگ هزارگی یک خوب پلتفرم جور شونه برای هزاره ها که برای ترویج و ترقی و حفظ فرهنگ هزارگی قومای از ما اقدامات بتنه.
2: دو،
1: این مصاحبه به طور کامل از افغانستان انترنشنال پخش می شود. سفارت افغانستان در استکهلم سیودن در آستانه روز فرهنگی هزارگی میزبان شکردخ جعفری بود. فیزیکدان و مخترع زاده ولایت دایکندی افغانستان که اختراعاتش دقت در درمان سرطان را بالا برد و چندین جایزه بین المللی را گرفت.
4: من احساس میکنم که مسیری که من طی کردم میتونه برای بقیه دختران یک امیدی ایجاد بکنه.
1: فرهنگ هزارگی بخشی از هویت تاریخی افغانستان و کشورهای منطقه است. فرهنگی که با شعر، اسطوره ها، هنر، مدارا و صنایع دستی زنان و سرانجام سمفونی لباس و رقص و موسیقی آمیخته است و همین رشته هزاره ها را دیگر ساکنان کشور از بدخشان تا نیمروز پیوند زده. فعالان هزاره سعی دارند در این جشنواره سالانه در هر گوشه جهان این گنجینه تاریخی را پاس بدارند و نگذارند چراغ فرهنگ خاموش شود. حمید فهیم، لندن.
0: ادامه خبرها. همزمان با روز جهانی موزیم، نگرانی ها درباره حفظ آثار باستانی و میراث فرهنگ افغانستان همچنان ادامه دارد. مرحبا علی خیل از مدیدها و وضعیت موزیم هرات گزارش می دهد.
5: در دل قلعه تاریخی اختیارالدین گنجینه ای از تمدن و فرهنگ افغانستان نگهداری می شود. موزیم هرات دومین موزیم بزرگ کشور. اینجا هر دیوار و هر اثر روایتگر بخشی از فراز و فرود تاریخ سرزمین است که قرنها چهارراه فرهنگها و تمدنها بوده است و هرات، شهری که به نگین خراسان شهرت دارد، یکی از مهمترین قطبهای فرهنگی این چهارراه به شمار می رود. موزیم هرات 103 سال پیش به دستور شاه امان الله خان تأسیس شد. اما در بیش از یک قرن گذشته آثار این موزیم بارها از ساختمان به ساختمان دیگر منتقل شده و هنوز هم از داشتن خانه معیاری و مجهز محروم است. به گفته مسئولان نزدیک به 4000 اثر تاریخی از دوره های مختلف، از تمدن های پیش از اسلام گرفته تا دوران غزنویان، سلجوقیان، غوریان، تیموریان و دیگر دوره ها در این موزیم نگهداری می شود. اما به دلیل کمبود فضا تنها حدود 400 اثر، یعنی نزدیک به 10% این گنجینه در 3 سالون برای بازدید عمومی به نمایش گذاشته شده و باقی آثار در انبارها نگهداری می شوند. آگاهان فرهنگی هشدار می دهند که مکان کنونی برای حفظ این آثار ارزشمند مناسب نیست و این گنجینه تاریخی به ساختمان مجهز و معیارهای جهانی نیاز دارد. ظروف سفالی و مسی، سنگ نوشته ها، کاشی های تاریخی، سکه های کهن، تفنگ ها و توپ های قدیمی، شمشیر ها و لباس های جنگی از عمده آثارند که در این موزیم به نمایش گذاشته شدند. در این میان کمتر مجسمه یا تندیس دیده می شود که تصویر انسان یا حیوان در آن آشکار باشد. موضوعی که با نگاه سخت گیرانه طالبان نسبت به آثار تاریخی و هنری بی ربط نیست. روی کرده که در دوره نخست حاکمیت طالبان به تخریب شماره از گرانبهاترین آثار تاریخی افغانستان انجامید. در سال 2001 هزاران اثر تاریخی موزیم ملی افغانستان تخریب شد و تنها چند هفته بعد انفجار تندیس‌های بودای بامیان به دست طالبان جهان را در شوک فرو برد. رویدادی که به یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ فرهنگی افغانستان تبدیل شد. اکنون اما طالبان می‌گویند برای حفاظت از آثار تاریخی تلاش می‌کنند.
6: توانست در سال گذشته در حدود 1430 قلم آثار تاریخی را به از طریق وقایع و پاکاری علاوه بر موزیم ملی در 12 موزیم دیگری که عملاً در کشور فعال هستند انتقال بده و در اوجه برای مردم و برای کسایی که در بخش علاقه من هستند به نمایش گذاشته باشه و همچنان در سال گذشته از قاچاق 142 اثر تاریخی نیز جلوگیری صورت گرفته.
5: با این حال بسیار به دلیل تجربه گذشته همچنان با تردید به آینده موزیم ها و میراث فرهنگی افغانستان می نگرند. این در حالی است که امسال از روز جهانی موزیم با شعار موزیم ها پیوند هنده جهان گذشته گرامی داشت می شود. شعاری که بر نقش موزیم ها در گفتگو تفاهم فرهنگی صلح میان ملت ها تاکید دارد و شاید افغانستان بیش از هر زمان دیگر به همین تفاهم نیازمند باشد و نقش مکانهای چون موزیم هرات در ایجاد این پیوند برجسته است. اما سوال اینجاست در موزیم های فردا میراث حاکمان امروز افغانستان چی جایگاه خواهد داشت و آیندگان آنان را چیگونه داوری خواهند کرد؟ مرحبا علی خیل، لندن.
0: ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی برای توافق تازه هسته اقدام نکند، واشنگتن در روزهای آینده به این کشور حمله خواهد کرد. او گفت که تنها یک ساعت با صدور دستور حمله فاصله داشته، اما در آخرین لحظه آن را به طریق انداخت. آقای ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفته که رهبران جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق التماس میکنند. او تاکید کرده که برای صدور دستور عملیات نظامی در روز سه‌شنبه تنها یک ساعت فاصله داشت، اما تصمیم گرفت تا فرصت کوتاهی برای رسیدن به توافق بدهد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی.
7: رویدادهای جهان.
0: نیویورک تایمز به نقل از یک مقام نظامی آمریکا گزارش داد که جمهوری اسلامی آزادش پس یک ماه برای باز کردن دهها محل استقرار موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته، جابجایی پرتابگرهای متحرک موشکی و تطبیق دادن تاکتیک‌های خود برای هر گونه سرگیری حملات استفاده کرده است. به گفته این مقام نظامی آمریکا، بسیاری از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در کوه‌ها و تأسیسات زیرزمینی عمیق در دل کوه‌های گرانیتی مستقر بودند. به نوشته این گزارش، آمریکا در حملات خود عمدتاً ورودی این سایت ها را هدف قرار داد و با فرو ریختن دهانه ها آنها را مدفون کرد، اما نتوانست خود تأسیسات را از بین ببرد. اما اکنون ایران بخش قابل توجهی از این سایت ها را دوباره باز کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 28 سور اعلام کرد که حمله برنامه‌ریزی شده سه‌شنبه به جمهوری اسلامی را متوقف کرده تا فرصت برای انجام مذاکرات برای پایان دادن به جنگ فراهم شود. اقدامی که پس از ارسال یک پیشنهاد جدید صلح از سوی تهران به واشنگتن صورت گرفته است. ترامپ گفت: ما بزرگترین ارتش جهان را داریم. ما اجازه نخواهیم داد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. بنابراین این سه کشور به علاوه کشورهای دیگر دیگر با من تماس گرفتند و آنها به طور مستقیم با مردم ما و در حال حاضر با ایران در ارتباط هستند و به نظر می رسد احتمال بسیار خوب وجود دارد که بتوانند به نتیجه برسند. اگر بتوانیم این کار را بدون بمباران وحشتناک انجام دهیم بسیار خوشحال خواهیم شد. اکسیوس در مورد به تعویق افتادن حمله آمریکا به جمهوری اسلامی که قرار بود سه شنبه انجام شود نوشت دونالد ترامپ از زمان آغاز جنگ حداقل 6 بار ضرب الاجل ها را تمدید کرده و حملات برنامه‌ریزی شده به ایران را به تعویق انداخته است. دو مقام آمریکایی به اکسیوس گفتند که انتظار می‌رود ترامپ سه شنبه تیم ارشد امنیت ملی خود را در اتاق وضعیت تشکیل دهد تا در مورد گزینه‌های نظامی بحث کنند. در این حال ترامپ در سوشیال نوشته که امیر قطر، ولی عربستان و رئیس امارات متحده عربی از من خواستند که حمله نظامی برنامه ریزی شده به جمهوری اسلامی را که قرار بود سه شنبه انجام شود به تعویق بیفتد. کارزار سه شنبه های نه به اعدام اعلام کرد که زندانیان معترض به مجازات اعدام سه شنبه 29 ثور برای 121 هفته متوالی در 56 زندان ایران دست به اعتصاب قضا زدند. این اقدام در شرایط تشدید موج اعدام ها و افزایش نگرانی های جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران انجام شد. در بیانیه این کارزار آمده است که حکومت جمهوری اسلامی در هفته های اخیر همزمان با گسترش فضای امنیتی و حضور نیروهای وابسته به حکومت در خیابانها بر اجرای احکام اعدام نیز افزوده است. این کارزار به اعدام عبدالجلیل شب‌بخش زندانی سیاسی بلوچ در زندان زایدان و همچنان محمد عباسی از بازداشتگان اعتراضات مایدل و 1404 اشاره کرد و در بیانیه خود نوشته که حکومت با استفاده از مجازات اعدام در پی ایجاد ترس و وحشت در جامعه است. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام تاکید کرد که اعدام صرفاً یک مجازات قضایی نیست، بلکه مهمترین ابزار سرکوب و قتل حکومتی است که برای وادار کردن جامعه به سکوت و تسلیم به کار گرفته می شود. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاهی از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: من شهناز کامل‌زاده هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل در دوشنبه. با ما بمانید.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بابادار با من صدف امیری خوش آمدید در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. دیپلماسی پرشتاب در بیجینگ، پوتین 4 روز پس از ترامپ وارد چین شد. هشدار تازه ترامپ به ایران، شورای امنیت به درخواست بحرین جلسه اضطراری تشکیل داد. حمله به نیروگاه هسته‌ای براکا در امارات متحده عربی بررسی می شود. و تیراندازی مرگبار در بزرگترین مسجد سان دیگو، 5 نفر به شمول 2 مهاجم کشته شدند. پلیس از بررسی انگیزه این رویداد خبر داد. سلام و وقت شما بخیر. به برنامه مدار خوش آمدید. با آخرین تحولات جهانی آغاز میکنیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای سفر 2 روزه وارد بیجینگ شد. پایتخت که این روزها به یکی از محورهای اصلی دیپلماسی جهان تبدیل شده است. سفر پوتین تنها 4 روز پس از سفر ترامپ نگاه ها را به نقش چین در رقابت بر سر نظم جدید جهانی دوخته است. گزارش رو ببینیم از همکارمان حمید فهیم در این رابطه.
1: فرود هواپیمای پوتین در بیجینگ، جایی که این روزها فقط یک پایتخت نیست، ایستگاه است که قدرت‌های جهان یکی پس از دیگری در آن توقف می‌کنند. در فاصله کوتاهی از سفر رئیس جمهور آمریکا، حالا استقبال گرم از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه. در خیابان‌های بیجینگ دیپلماسی با سرعت کم سابقه ای در حرکت است تا نشان دهد محور نظم در حال تغییر جهان است.
2: در این شک نیست که زمان بندی این سفر در واقع زیرکانه است، هم از سوی روسیه و هم از جانب چین. در واقع ترامپ میان 2 سنگ قرار گرفته. پیش از ورودش به چین وزیر خارجه ایران آنجا بود و بلافاصله پس از رفتنش رهبر روسیه. بنابراین این نوع دیپلماسی حساب شده بیجینگ است که نشان دهد در مرکز توجه جهان قرار دارد و از این موضوع تا اندازه ممکن بهره می‌برد.
1: پوتین در 25مین سفرش به چین از زمان رسیدنش به کرسی ریاست جمهوری در سال 2000 روز چهارشنبه در مراسم گرامی داشت 25مین سالگرد پیمان دوستی با چین حضور می‌یابد. اما این سفر برای 2 متحد راهبردی در سایه رقابت بر سر نظم جهانی جدید پیام فراتر دارد.
3: از تعهد رئیس جمهور شی به همکاری بلند مدت با روسیه عمیقاً قدردانی میکنم. اطمینان دارم که روابط گرم و دوستانه ما این امکان را فراهم می آورد که بلند پروازانه ترین برنامه ها را برای آینده ترسیم و آنها را به واقعیت تبدیل کنیم.
1: این دیدار 40مین ملاقات پوتین و شی است. این بار اما چین می خواهد نشان دهد همزمان با امریکا و روسیه کار میکند، یا در واقع برخلاف روسیه و غرب گرفتار بحران ثبات و نفوذ جهانی دارد. به باور تحلیلگران پوتین هم در این سفر مثل ترامپ چیز جز تواضع به جایگاه چین ندارد. کرملین در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر وابسته به چین است، از فروش نفت تا تکنولوژی نوین. نهایی کردن خط لوله انتقال انرژی از روسیه به چین با نام سایبری 2 یکی از محورهای اصلی سفر پوتین است.
2: موضوع مهم در دستور کار پوتین خط لوله انتقال انرژی به چین است. پروژه‌ای که نزدیک 1 دهه است روی آن کار جریان دارد. فکر می‌کنم امید بزرگ پوتین این خواهد بود که این توافق نهایی و امضا شود.
1: سفر پوتین به چین هرچند ممکن است به نتیجه دیپلماتیک بزرگ منجر نشود، اما یک نکته را روشن کرده. بیجینگ با میزبانی از رئیس جمهور آمریکا در 1 روز و رهبر روسیه در روز بعد خود را به بازیگری تبدیل کرده که دیگر هیچ کشوری در جهان نمیتواند نادیده‌اش بگیرد. حمید فهیم، لندن.
0: فرماندهان ارشد نظامی ناتو امروز در بروکسل درباره افزایش آمادگی دفاعی، تقویت بازدارندگی و ادامه حمایت نظامی از اوکراین گفتگو کردند. محور بررسی‌ها امنیت زیرساخت‌های حیاتی و افزایش توان واکنش سریع بود. مقام‌های ائتلاف بر هماهنگی بیشتر با اتحادیه اروپا و ضرورت افزایش تولیدات نظامی اروپا تاکید کردند. به گفته آنان تهدیدهای چند جبهه‌ای از جنگ اوکراین تا تنش‌های مرتبط با ایران و امنیت مسیرهای دریایی نیازمند آمادگی بیشتر اروپا است.
4: فرماندهان ارشد نظامی کشورهای عضو ناتو امروز درباره افزایش آمادگی دفاعی، ادامه حمایت نظامی از اوکراین و نگرانی‌های فزاینده امنیتی در اروپا گفتگو کردند. نشستی که در شرایط ادامه جنگ اوکراین و افزایش تنش‌های امنیتی در اروپا و خاورمیانه برگزار شد. ناتو اعلام کرده که این نشست بر تقویت بازدارندگی، توسعه توان نظامی و افزایش سرعت تولیدات دفاعی و هماهنگی بیشتر بین اعضای ائتلاف متمرکز بوده. در جریان نشست امروز فرماندهان نظامی ناتو درباره اجرای برنامه‌های دفاع منطقه ناتو، تقویت نیروهای واکنش سریع و افزایش توان پدافند هوایی هم گفتگو کردند. مقامات ناتو در ماه‌های اخیر بارها هشدار دادند که جنگ اوکراین فشار بی‌سابقه‌ای رو داره به ذخایر مهمات و صنایع دفاعی اروپا وارد می‌کنه و کشورهای عضو باید ظرفیت تولید از تسلیحات خودشون رو افزایش بدن. شورای ناتو اوکراین هم امروز در بخشی از این نشست تشکیل شد که در اون مقام‌های نظامی درباره ادامه کمک‌های نظامی، آموزش نیروهای اوکراینی و هماهنگی حمایت‌های تسلیحاتی گفتگو کردند با در واقع وزیر دفاع اوکراین و فرماندهان نظامی این کشور. همزمان فرماندهان نظامی ناتو بر ضرورت آمادگی در برابر تهدیدهای مثل تهدیدهای ترکیبی و حملات سایبری تاکید کردند و گفتند که به هر حال به خاطر نگرانی‌های فزاینده‌ای که درباره امنیت اروپا وجود داره باید در واقع اعضای این ائتلاف در هماهنگی بیشتری با همدیگه و اتحادیه اروپا فعالیت بکنن. لیلی نیکفر، فرانسه کن.
0: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دبیرکل سازمان جهانی بهداشت میگوید که ابعاد و سرعت گسترش ویروس ابولا به شدت نگران کننده و بیشتر از آن است که تصور میشد. این سازمان با هشدار در مورد شیوع این ویروس وضعیت اضطراری بین المللی اعلام کرده است. بنابراین گزارش در کانگو دست کم 131 مرگ و بیش از 513 مورد ابتلا تال گزارش شده. در دومین روز از نشست هفت کشور صنعتی در پاریس، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که با وزیران گروه هفت درباره تحریم‌ها علیه ایران و مقابله با تأمین مالی تروریسم گفتگوهای سازنده‌ای داشته است. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا در این نشست در مورد تهدیدهای تروریستی از طرف ایران، اقتصاد جهانی و امنیت سایبری با شرکای آمریکا رایزنی کرده است. شاهدان عینی گزارش دادند که نیروهای دریایی اسرائیل شناور مانکی از کاروان دریایی سمود را در مسیر غزه متوقف و بازرسی کردند. برگزار کنندگان کاروان سمود تایید کردند که نیروهای اسرائیلی 39 شناور از مجموع 54 قایق این کاروان را در شرق دریای مدیترانه رهگیری کردند. وزارت خارجه اسرائیل هم اعلام کرده است که اجازه نقض محاصره دریایی غزه را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعت پیش گفت که شاید لازم باشد یک بار دیگر به ایران حمله شود. ترامپ بدون اشاره به زمان دقیق 2 یا 3 روز آینده یا آخر هفته را به عنوان زمان حمله احتمالی عنوان کرد. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که ایران برای رسیدن به توافق التماس می‌کند. امروز وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که در 48 ساعت گذشته با دست کم 6 پهپاد به این کشور حمله شده است. بیشتر دونالد ترامپ اعلام کرده بود که به درخواست امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر حمله احتمالی به ایران را برای چند روز به تعویق انداخته تا فرصت بیشتری برای دستیابی به توافق فراهم شود. ترامپ گفته که اگر توافق حاصل شود که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، این کشورها و آمریکا احتمالاً از آن راضی خواهند بود. او تاکید کرده که دستیابی به توافق بدون نیاز به بمباران گسترده و اقدام نظامی اتفاق بسیار مثبت خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل امروز بعد از ظهر به وقت نیویورک به درخواست بحرین نشست اضطراری برگزار میکند. محور گفتگوها حمله به نیروگاه هسته‌ای براکا در امارات و پیامدهای آن برای ثبات منطقه است. دیپلمات‌ها از بررسی امنیت تأسیسات غیرنظامی، انرژی و کشتیرانی خبر میدهند. همکارم مریم رحمتی گزارش میدهد.
5: 3 ساعت دیگر قرار هست که جلسه شورای امنیت درباره حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات هسته امارات آغاز بشه. اهمیت این نشست در اینه که برای اولین بار در ماه‌های اخیر و پس از آغاز جنگ در ایران یک تاسیسات هسته غیر نظامی و فوق‌العاده حساس در حاشیه خلیج فارس مستقیما وارد این چرخه خشونت و تنش‌ها شده، موضوعی که نگرانی جدی را درباره امنیت انرژی، احتمال گسترش درگیری‌ها و حتی پیامدهای زیست محیطی احتمالی را ایجاد کرده. نیروگاه براکا یکی از مهمترین پروژه‌های راهبردی امارات هست، از نظر تامین برق مهمت و هم از منظر سیاسی و اقتصادی این کشور. این نیروگاه در ساحل خلیج فارس قرار دارد و هر گونه تهدید علیهش می‌تواند که یک مسئله داخلی بسیار مهم برای امارات باشه و همچنین میتونه که امنیت منطقه و حتی بازار جهانی انرژی را تحت تاثیر قرار بده. به همین دلیل کشورهای عربی خلیج فارس این حمله را بسیار جدی تلقی میکنن و نگرانی اصلی هم این هست که اگر هدف قرار دادن زیرساخت‌های هسته‌ای به یک الگو تبدیل بشه، دامنه بحران از درگیری‌های نظامی و دریایی فراتر میره و به زیرساخت‌های حیاتی هم کشیده میشه، زیرساخت‌هایی که اقتصاد جهانی هم به آن وابسته است. حساسیت شورای امنیت هم دقیقاً از روی همین نقطه هست، چون موضوع فقط یک حمله نظامی معمولی نیست، هر گونه حادثه در اطراف تاسیسات هسته‌ای حتی بدون خسارات گسترده میتونن نگرانی بین‌المللی درباره ایمنی هسته‌ای، خطر آلودگی و تهدید غیر نظامیان را به همراه داشته باشه. برای بعد منتظر باشیم و ببینیم که در جلسه امروز ما شاهد چه اظهاراتی از سوی اعضای شورای امنیت خواهیم بود.
0: رجب طیب اردوغان هشدار داده که جنگ ایران تأثیرات سنگینی بر اقتصاد جهانی گذاشته و باعث افزایش تورم، بحران انرژی و اختلال در زنجیره تأمین شده است. او گفته که برخی گروه‌های مالی بزرگ از بحران‌ها سود می‌برند، در حالی که مردم عادی با گرانی و کاهش قدرت خرید روبرو هستند. اردوغان تأکید کرده که ادامه این جنگ می‌تواند خسارات جدی‌تر برای اقتصاد جهان به همراه داشته باشد.
6: رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان بار دیگر از پیامدهای خطرناک و جبران ناپذیر اقتصادی جنگ و بحران در منطقه خبر داده و میگه که وضعیت به یک حالت بسیار خطرناک رسیده و درگیری مرتبط به ایران به ویژه در تنگه هرمز باعث افزایش سوخت، افزایش تورم، اختلال در زنجیره تامین و بی‌ثباتی انرژی در سراسر جهان شده. او میگه که هر جنگی برنده و بازنده خودش را داره، اما بازنده اصلی در درگیری های کنونی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا مردمی هستند که با گذشت هر روز قدرت خریدشان به شدت کاهش پیدا میکنه. او همچنین میگه که برخی از گروه های مالی ممکن است از این بنبست پیش آمده در منطقه سود ببرند، اما آنچی که رخ داده در حال حاضر از توان از حد توان آن فراتر رفته و باعث میشه که در طولانی مدت رونق بازارهای جهانی را با مشکل جدی روبرو کنه. اردوغان از تلاش‌های ترکیه برای کاهش فشارهای اقتصادی در داخل این کشور و همینطور در صحنه سیاسی تلاش دیپلماتیک برای کشاندن طرفا با پای میز مذاکره و در نهایت رسیدن به یک توافق صلح خبر داده. در همین راستا هم وزیر خارجه ترکیه در سفر به آلمان و همین تحولات پرداخته و او تاکید کرده که نشانه های از سوی جمهوری اسلامی میبینه که آنها خواستار برقراری یک توافق صلح با ایالات متحده آمریکا هستند و اگر جمهوری اسلامی درخواست هایی را که هم کشورهای اروپایی و هم ایالات متحده در زمینه برنامه های هسته‌ای این کشور داره بپذیره، در کنار اینکه ممکن هست همه تحریم ها برداشته شود، یک توافق صلح پایدار بین دو طرف نیز فراهم شود و تاکید کرده که ترکیه همه تلاش های خودش را در همین راستا به کار خواهد بست.
0: حالا هم نگاهی بندازیم به چند خبر از آمریکا. وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده که صرافی امین مستقر در ایران با نام دیگر ابراهیمی و شرکا همراه با شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی در چند کشور هدف تحریم‌های تازه قرار گرفته است. این وزارت اعلام کرده که 12 نفر، 29 شرکت و نهاد و 19 کشتی مرتبط با حمل نفت و محصولات پتروشیمی ایران را به فهرست تحریم‌ها افزوده است. با گفته وزارت خزانه داری آمریکا، این شبکه سالانه میلیاردها دلار مبادله ارزی برای دور زدن تحریم ها انجام می دهد. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام نظامی آمریکا نوشته که ایران از آتش بس یک ماه برای بیرون آوردن ده ها سایت موشکی دفن شده، جابجایی پرتابگرهای متحرک و طراحی تاکتیک ها استفاده کرده است. بر اساس این گزارش، بسیاری از موشک های بالستیک در غارها و تاسیسات عمیق کوهستانی مستقر شده بودند که ورودی آنها در بمباران های اخیر تخریب شده بود. این مقام همچنین گفته است که تهران احتمالاً با کمک روسیه الگوهای پرواز جنگنده ها و بمب افغان های ایران را بررسی کرده است. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که تحقیق درباره انفجار مکتب دخترانه میناب در جنوب ایران پیچیده است. به گفته سنتکام، این مکتب روی یک سایت فعال موشک کروز جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است. فرمانده سنتکام روز سه‌شنبه در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا برای ارائه توضیحات حاضر شد. در آمریکا میمانیم. در تیراندازی مرکز اسلامی سان دیگوی آمریکا دست کم 5 نفر از جمله 2 عامل حمله کشته شدند. در تیراندازی مرکز اسلامی سان دیگو دست کم 5 نفر از جمله 2 عامل کشته شدند، چیزی که بیشتر اشاره کردیم به او. پلیس سان دیگو اعلام کرده است که این رویداد در حال حاضر به عنوان یک جنایت ناشی از نفرت در دست بررسی قرار گرفته و یک مرکز درمانی نیز از انتقال و مراجعه چندین زخمی به این مرکز خبر داده است. رئیس پلیس سان دیگو اعلام کرده که 2 جسد در نزدیکی محل تیراندازی پیدا شده که احتمال می رود مربوط به مظنونان این حمله باشد.
7: Mom began to piece together bits and pieces of information over an extended period of time.
8: پس از صحبت با مادر یکی از مظنونان، او به تدریج بخش‌های از اطلاعات را کنار هم قرار داد و در اختیار ما گذاشت. اطلاعاتی که دریافت می‌کردیم سطح تهدید را افزایش داد و او باور داشت که پسرش قصد خودکشی دارد و همچنین به ما اطلاع داد که چند قبض از سلاح‌های شخصی او ناپدید شده است. ما به طور فعال این پرونده را با عنوان یک جنایت ناشی از نفرت بررسی می‌کنیم. جزئیات و اطلاعاتی وجود دارد که در حال بررسی آنها هستیم، از جمله نوع سخنان، ادبیات نفرت انگیز و پیام‌هایی که منتقل شدند. بخشی از این اطلاعات نیاز به زمان بیشتری دارد تا ابعاد آن روشن شود.
0: در رابطه با این خبر، همکارم عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، جزئیات بیشتر این خبر چیست؟ از واکنش ها هم برامون بگو لطفاً.
9: خب قاعدتاً چنین حوادثی وقت میگیره تا به صورت کامل بررسی شود و به صورت همه جانبه جزئیات این حادثه یا حوادث شبه این توسط نهادهای مربوط، پلیس، پلیس فدرال، پلیس محلی منتشر شود، به خاطر اینکه دولت آمریکا همیشه سعی میکنه تا از هر گونه به اصطلاح سوء زن، پیش فرض ها و هر گونه پخش نفرت جلوگیری شود و برای همون خوب وقت گرفت تا اندک اندک جزئیات بیشتری از این ماجرا منتشر شد و حالا پلیس گفته که انگیزه این حمله میتونه نفرت باشه و دو نفری که گفته حمله کرده هم خوب اجسادش پیدا شده و دیگر زنده نیست و سه نفر هم در مسجد کشته شدن از جمله یک محافظ این مسجد. اما خب این در شهر اتفاق میفته، در ایالت اتفاق میفته که بسیار تنوع پذیر هست و همیشه به فرهنگ متنوعش افتخار کرده. ایالت کالیفرنیا مسلمان ها در کنار دیگر گروه ها و اقلیت های مذهبی زندگی کردن، مساجد زیادی در سراسر کالیفرنیا فعال هست که مسلمان ها آزادانه میتونه عبادت کنه، مساجد داشته باشه و رسم و آیین های دینی مذهبی خود را داشته باشه و این البته برمیگرده به قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که آزادی مذهب را در این کشور به رسمیت میشناسه. یعنی به همون اندازه که یک مسیحی در آمریکا آزادی مذهبی داره، یک مسلمان هم مطابق با قانون همون آزادی ها را داره و باید داشته باشه. حادثه‌ای که اتفاق افتاد خب برای نهادهای محلی، کمیونیتی ها و اصطلاح انجمن های محلی مسلمان ها شوک‌آور بود، نگران کننده بود، به دلایل اینکه خب شرایط مهاجران در آمریکا نسبتاً حساس هست، خصوصا شرایط مسلمان ها به دلایل تحولات سیاسی، موضع گیری های سیاسی و جو عمومی که به وجود آمده، توان جامعه اقلیت مسلمان در این کشور را آسیب پذیر میکنه. اما همونطور که در صحبت های مقام های محلی شنیدیم، اونها گفته که از هیچ گونه تحقیقات دریغ نخواهند کرد و از حمایت و حفاظت و تامین در واقع نیازهای امنیتی مردم از جمله مسلمان ها هم هرگز دریغ نخواهند کرد. البته بیرون از جامعه آمریکا، از همون کمیونیتی های محلی در کالیفرنیا، واکنش های نسبتاً بین المللی همین ماجرا داشته. به عنوان مثال نخست وزیر بریتانیا واکنش نشان داده، در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده این حمله را تقبیح کرده، محکوم کرده و گفته که در واقع این جنس حوادث و حملات باعث میشه که مسلمان ها، دیگر مسلمان ها احساس امنیت نکنه و گفته باید جلوی چنین حوادثی گرفته شود.
0: همین حالا تصاویر زنده ای منتشر کردیم از این که مقام ها در سانتیاگو آمادگی بر برگزاری یک کنفرانس خبری میگیرند تا جزئیات بیشتر از این حادثه را ارائه کنند. بسیار تشکر از خودت عارف برای این که این جزئیات را با ما بیننده ها در میان گذاشتیم. دادگاه عالی اسپانیا سرانجام به نبرد 8 ساله مالیاتی شکیرا، خواننده مشهور کلمبیایی، پایان داد. این دادگاه با صدور حکم او را از اتهام تقلب مالیاتی تبرئه کرد و دستور داد که دولت اسپانیا مبلغ 70 میلیون دلار را همراه با سود آن به این خواننده بازگرداند. شکیرا این تصمیم را امید برای شهروندان دانست که زیر فشار سیستم باید بیگناهی خود را ثابت کنند. همکارم میرویس اوریا گزارش می‌دهد.
10: صدای چند میلیونی که بدل میلیون ها نفر چنگ می‌زند. شکیرا پس از کش و قوس قضایی فراوان حدود 70 میلیون دلار آمریکایی خود را پس گرفته است. در پی یک نبرد 8 ساله مالیاتی با دولت اسپانیا، خواننده مشهور کلمبیایی از اتهام تقلب مالیاتی تبرئه شد. دادگاه عالی اسپانیا سرانجام به نفع او رأی داد. شکیرا خواننده 49 ساله که در گذشته با جرارد پیکه، فوتبالیست مشهور اسپانیایی، ازدواج کرده بود، مدتی را در اسپانیا زندگی کرد. اما دوره اقامت او در سال 2011 به حد نبود که واجد شرایط پرداخت مالیاتی در این کشور شود و به همین دلیل دادگاه برخلاف اداره مالیات اسپانیا رأی داد که او مشمول پرداخت مالیاتی در این کشور نمی شده است. شکیرا از مدت ها پیش تاکید داشت اما کسی حرفش را نمی شنید. او استدلال کرده که در آن زمان بیشتر روزهایش را در سفر و برگزاری کنسرت در کشورهای مختلف سپری کرده. اگر او بیش از 183 روز در اسپانیا می ماند باید مالیات می پرداخت. این دو ستاره که اکنون از هم جدا شدند در سال 2012 خانه‌ای در اسپانیا خریدند. با این حال پیروزی در این پرونده مالیاتی باعث می شود که دستان این خواننده کلمبیایی دوباره پر شود.
11: امیدوارم این حکم به هزاران شهروند عادی کمک کند، کسانی که زیر فشار یک سیستم مجبورند به گناهی خود را ثابت کنند.
10: این پرونده از جنجالی ترین پرونده های مالیاتی چهره های مشهور در اسپانیا بود. اداره مالیات این کشور در سال 2021 بیش از 55 میلیون یورو جریمه بر شکیرا وضع کرده بود. دادگاه دستور داد که دولت مبلغ دریافتی را همراه با سود به او برگرداند. خواننده سرشناس بین‌المللی اینک بدون از فشار روانی و مالی سنگین به صحنه خواهد رفت. از دادگاه های بارسلونا تا صحنه های موسیقی جهان. پرونده‌ای که سالها سایه‌اش بر زندگی شکیرا افتاده بود، دیگر به تاریخ پیوسته است. نیوی سوریا، لندن.
0: این بود برنامه مدار که از استودیومان در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب که باز هم با آخرین تحولات منطقه و جهانی در خدمت خواهیم بود.
12: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
12: کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است که تاجیکستان در سال 2026 دست کم 824 نفر و ترکیه در این مدت 13500 نفر را به افغانستان اخراج کردند. طبق این گزارش در این مدت بیش از 226 هزار افغان دیگر از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. این گزارش نشان می‌دهد که پاکستان در 4 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 53 هزار پناهجوی افغان و ایران بیش از 173 هزار نفر را به افغانستان اخراج کردند. آمار کل بازگشت کنندگان امسال بیش از 563 هزار نفر گزارش شده است. سازمان ملل در گزارش دیگری که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمار کل بازگشت کنندگان در 4 ماه اول سال جاری میلادی را 600 هزار نفر اعلام کرد. تاجیکستان در سال جاری 824 نفر را اخراج کرده که آخرین گروه آنها حدود یک هفته پیش به ولایت قندوز منتقل شد.
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
15: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
16: صدای شما.
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما.
18: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: صدای شما.
19: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
20: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
21: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
13: یک دقیقه خبر.
12: معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان میگوید که کاهش واردات دارو در ماه‌های اخیر باعث رشد سریع بخش داروسازی در افغانستان شده است. او گفت تولید دارو طی 8 ماه گذشته از 25 به 38% افزایش یافته است. عبدالغنی برادر حمایت از تولیدات داخلی را مؤثرترین راه در برابر فشارهای اقتصادی دانست. دفتر معاونت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان روز سه‌شنبه از برگزاری دومین نمایشگاه ملی و چهارمین نمایشگاه بین المللی ابو علی سینای بلخی خبر داد و اعلام کرد که این نمایشگاه با هدف معرفی و حمایت از تولیدات داخلی دارویی برگزار شده است. ملا برادر در این نمایشگاه از مقامهای طالبان و شهروندان افغانستان خواست که به دواهای داخلی اعتماد کنند. او همچنان از تاجران و فروشندگان دوا خواست که قیمتها را بالا نبرند و از احتکار خودداری کنند.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

بوری جهانی سراینده سرود ملی و یکی از چهره‌های سرشناس ادبی و فرهنگی افغانستان در نامه به طالبان هشدار داده و گفته که به عنوان یک پشتون معتقد است که طالبان با سیاست‌های خود روند نابودی خیش را تسریع می‌بخشند. او در نامه‌اش طالبان را عامل تبعیض قومی و مذهبی می‌داند و نگران انحصار قدرت به دست ملاهای پشتون است، ملاهایی که به گفته او به بدبینی و نفرت دیگر اقوام دامن می‌زنند و زمینه‌ساز تباهی و نابودی افغانستان می شوند. عبدالباری جهانی گفته طرفدار مبارزه مسلحانه با طالبان نیست، اما تاکید کرده که طالبان با اقداماتشان نه تنها شیعیان بلکه اکثریت پشتونها و دیگر اقوام افغانستان را نیز دشمن خود ساخته است. جان کلام جهانی چیست و چقدر مصداق واقعیت است؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز میرزا محمد حق پرست، کارشناس روابط بین الملل از نورتهمپتون، صحرا کریمی، استاد دانشگاه از برلین و میرویس قیاسی، کارشناس روابط بین الملل از ترکیه است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای حق پرست، بحث را با شما آغاز بکنم. شما نامه آقای جهانی را خواندین، دقیقاً در نامه چی گفته شده؟
1: دیر مننه تاسو د ټولو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. ما د جناب جهانی صاحب کومه برنامه چې پودکاست کې درلودل هلته ما ټولو تعقیب کړله. جهانی صاحب څو وخت مخکې ځینې اظهارات درلودله د طالبانو په اړه باندې، او په ځینو مذهبي مسایلو کې هم خپل اظهار د نظر درلودی. زه په پوره احترام جناب جهانی صاحب ته چې لرم د افکارو ته، په افغانستان کې په دې شک نسته چې څلوېښت کلنه جګړه ډېر غټ تاثیرات راوستې دي، او د جهانی صاحب غوندې ډېر شخصیتونه یې مستقیم او غیر مستقیم زیانمن کړي، د هر لحاظ څخه یې مسافر کړي، مهاجر کړي دي. چې جهانی صاحب یو خو په مقاله کې چې د کوم مذهبي مسایلو ته اشاره کوي، قومي مسایلو ته اشاره کوي، دا یو د هغو مسایلو څخه دی چې دی په څلوېښت کلن جګړه کې د افغانستان د دغو ناخوالو سره مخامخ شوی. او متاسفانه په داخل کې د افغانستان چې کوم سیاستونه کیږي یا کومه حکومتداري چې رامنځته شوې ده، هغه حکومتداري هم خلکو ته هغه فرصت نه دی رامنځته کړی چې خلک ټول د افغانستان د وګړو په حیث باندې ځان صاحب د مملکت وګړي، او په دې مملکت کې کار وکړي، او د خبرو کولو حق ولري، د اظهار د اظهار حق ولري، خپل د بچانو د تعلیم حق ولري. نو دا ټول هم داخلي سیاستونه چې فعلاً روان دي، او هم دغه څلوېښت کلن جنگ چې په افغانستان کې ترسره شوی دی، او اوس هم یو نوه روحي او غیر فزیکی جنگ چې روان دی په افغانستان کې، نو دا ټول د دې باعث شوي چې جهانی صاحب او د جهانی صاحب ډیر نور د جهانی صاحب په شان باندې شخصیتونه هغه خپل نظریات د مقالاتو په شکل باندې، د مرکو په شکل باندې، په مذهبي مسایلو کې، په قومي مسایلو کې، او د افغانستان په ډیرو مهم مسایلو کې خلکو ته ورسوي. دا چې څومره د ده افکار د افغانستان د خلکو دپاره قابل د قبول دي، هغه یو بل اړخ دی، هغه یو بل بحث ته اړتیا لري.
0: بله، بسیار تشکر. آقای قیاسی، آقای جهانی بار اول نیست که نامه می نویسه. در زمان آقای حکومت آقای اشرف غنی هم یک نامه نوشته بود، چهار سال پیشتر در زمان سالهای اول حکومت طالب ها هم نامه نوشته بود و حالا هم نامه می نویسه. خب نامه جزئیات داره، بیاین روی جزئیات نامه حرف بزنیم. در بخش از این نامه آمده که طالب ها باعث بدنامی پشتون ها شده و تمام پشتون های قندهاری طالب نیستن. دیدگاه شما چی است؟ واقعا طالب ها باعث بدنامی پشتون ها شدن؟
2: با عرض سلام با شما جناب اخترست، مهمان گرامی دیگرتان و سایر بینندگان، قسمی که خود شما گفتین چهارمین نامه ای آقای جهانی است که در نظام طالبان نوشته میکنه. اگر اینجا باشه که در محور همی سوال نبای سایش یا بای سمت نمی سوال، ما در دو محور پس خود شروع بکنم. یکی همیست که واقعیت جاری که در نامه آقای جهانی ذکر کرده و در نامه های سه نامه گذشته خود، که گرچند که در موضوعات خود در هر نامه یک موضوع را ای تارگیت کرده، واقعیت است و بسیار بزرگتر از آن چیزی که آقای جهانی گفتن. از بدخشان تا قندهار، از کابل تا زابل، از زابل تا مشرقی، مصائب و مصیبت های مردم افغانستان غیر از مسئله تبعیض مذهبی بسیار نهفتر در تمام ساهای و عرصه زندگی در این نظام متاسفانه که قصیص یا غیر قصیص ادامه دارد. بخش دیمی که من در رابطه میخوام گپ بزنم این محتوای نامه است، تأثیر این نامه است، این نامه چی تأثیری بر طالبا داره و چی تأثیری بر جامعه پشتون و جامعه فرهنگی پشتون داره. او ایست که آقای جهانی یک شخصیت شناخته شده فرهنگی دانشمند و تاریخدان در جامعه فرهنگی پشتون است و بدون شک این تاثیر از این قبل از اینکه به طالبا باشد در بخشی یک جامعه دیاسپورای فرهنگی پشتون در خارج است که شما در همین تلویزیون افغانستان انترنشنال بارها کسایی میان در اینجا که سالها در غرب زندگی کردن ولی از نظام طالبا کورکورانه دفاع میکنن.
0: بله
2: این ادای مسئولیت تاریخی آقای جهانی است که را به تمام پشتونهای فرهنگی این گوشزد میکنه و متوای نامه ازی که در این نامه جدید که مسئله مذهبی را چی کرده یک ادای مسئولیت تاریخی است
0: بله.
2: چون باری یا نتایجی بدی ای روی کرده آقای جهانی از نگاه تاریخی میدانه و این مسئله آگاست بسیار آگاهانه این نامه ها را نوشته میکنه. پس این نامه ها بیشتر از اینکه در تیمی ملاحبت الله و امارت تاثیر داشته باشه در جامعه پشتون هم در جامعه فرنگی هم در جامعه متوسط پشتون در داخل به اساس شخصیتی آقای جهانی تاثیر خود داره. یک نکته دیگه در خوری توجه سرز بکنم که آقای جهانی در شخصیت های پشتون شخصیت پاکدامن است. او در زمان وزارت مدت کوتاه وزارت نشان داد که یک شخصیتی عادل و پاک است به خاطر تاثیر خود داره. اما شما سوال شما دهی بود که محتوای این نامه فقط به بخش خاص اشاره کرده که اون مسئله تبعیض مذهبی است و این بسیار حساس است. در طول تاریخ این مسئله یکی از پایه های سقوط نظام ها در افغانستان شده. این نامه ها ضعف هایی هم داره این نامه که باز اگر شما وقت دادید در سوال بعدی ما با ضعف های نامه اشاره میکنم.
0: بسیار تشکر خانم کریمی. آقای جهانی قندهاری است، پشتون است، سراینده سرود ملی افغانستان است. حرف را که آقای جهانی میگه حرف تمام مردم افغانستان است. آقای جهانی میگه که بسیار واضح میگه که طالب ها با اقدامشان دیگر اقوام و تبارای افغانستان را نسبت به پشتون ها بدبین کردن. چقدر موافق این حرف است؟ این واقعا همین گونه است؟ خانم کریمی صدایتان میوت است، من صدایتان را ندارم.
3: به نظر من میشنوین؟
0: بله بله.
3: به نظر من هر گونه اندیشه، هر گونه فکر و هر گونه نامه یا نوشته یا هر گونه ادبیاتی که از آدرس نخبگان و اندیشمندان پشتون میآید و ترغیب میکنه که باید یک نظام سلطه‌گر، یک حکومتی که بر هژمونی قومی و مذهبی در واقع حکم تاکید داره و حکمرانی میکنه باید تغییر رویه بده را باید به فال نیک گرفت. بخاطر این که تغییری که باید در جوامعی چون جوامع پشتون ما باید بیایه باید از نه تنها از آدرس های مختلف بلکه از آدرس های نخبگانش باید بیاید. به خاطر اینکه نخبگان پشتون و اندیشمندان پشتون میدانند که هر چقدر تاکید بر ناسیونالیسم قومی تک قطبی تک تباری و تک مذهبی شود و هر چقدر بیشتر تاکید بر ناسیونالیسم قومی مذهبی شود او قوم که حالا اگر ما بخوایم بگیم اکثریت طالبان از قوم پشتون هستن به انزوا خواهند رفت و انزوای یک قوم در واقع مسیری هستش که او را به سمت نابودی میکشانه. خب ایرا آقای جهانی و دیگر اندیشمندان پشتون فهمیدن به همین خاطر سعی میکنن که از طریق نامه هایی که مینویسن دیگر پشتون ها را هم آگاه بکنن، مخصوصا دیگر پشتون هایی که و یا دیگر تبارگرایانی که تاکید زیاد بر ناسیونالیسم قومی و مذهبی دارن. من فکر میکنم آنچه که همچنین آقای جهانی داره برایش دادخواهی میکنه یک نوع ناسیونالیسم مدنی است، یعنی این که تمام اقوام افغانستان، تمام مذاهب، کسانی که باورهای مذهبی متفاوت دارن، اینها همه شهروندان او سرزمین هستن و از حقوق و مزایای شهروندی و سیاسی و اجتماعی مساوی برخوردار هستن. خب این خودش میتونه یک تکانه باشه در بین نخبگان پشتون، به خاطر اینکه متاسفانه ما شاهد بودیم حتی در 5 سال گذشته که ما کاملا اوریان و برهنه ظلم طالبانی را میبینیم، بربریت طالبانی را میبینیم، استعداد طالبانی را میبینیم، نه تنها بر زنان، نه تنها بر اقوام مثلا تاجیک و هزاره و ازبک.

0: نه و به یک نوعی بهشان ایده را میده که به سوی ناسیونالیسم مدنی گام بردارن، خوی را میشه به فال نیک گرفت و ای را میتونیم یک اقدام نیک بدانیم. اما فقط یک صدا نمیتونه جواب بده. این چهارمین نامه است که آقای جهانی داره می نویسه از یک آدرس و از همون موقعیت خوب جایگاهی که در بین جامعه پشتون و غیر پشتون داره. اما اگر نخبگان دیگه و اندیشمندان دیگه جامعه پشتون ما نیایه و با ایشان همراهی نکنه، این تک صدایی میتونه جواب نده و فقط میتونه در واقع فقط یک تلاش باشه.
1: کاملا، بسیار تشکر. آقای حق پر، از بین از قسمت اخیر حرفای خانم کریمی از شما بپرسم. آقای جهانی بدون شک شاعر برجسته افغانستان، شاعر برجسته زبان پشتو، از جایگاهی ویژه دارد در بین مردم افغانستان، اما تنها است. ما چند تا صدای تاثیرگذار دیگه مثل آقای باری جهانی در 4 سال گذشته داشته باشیم که بیان روی نقاط ضعف انگشت بگذارن و انتقاد بکنن و این گونه سریع انتقاد بکنن؟ چرا کم است؟ چرا اصلا نیست؟
2: خب در قدم اول ما فکر کنم که یک از پایه های مهم یک کشور جامعه مدنی است و جامعه مدنی است که یک کشور از نگاه مدنیت و اساسات مهمی یک جامعه بوجود میارن. و اقدام جناب جهانی صاحب در مورد اظهاراتشان که یک از فعالیت های مدنی شان هستند و همیشه نظریاتشان اکادمیک بودن، مدنی بودن و انسانی بودن برای جامعه افغانستان، این یک اقدام بسیار خوب است و آرزوی ما است که بزرگای دیگر در هر قومی افغانستانی که باشند برای افغانستان نظریات خود داشته باشند. اما نظریاتشان، افکارشان بسیار مهم است برای ما به حیث یک جوان که به خاطر افغانستان باشند، برای ملت افغانستان باشند، برای آینده نسل افغانستان باشند و نظریات و افکار نباشند که ما اقوام بین خود تقسیم شویم، اد افغانستان یک جنگ داخلی دیگر ما ایجاد کنیم و مداخله های کشورهای خارجی را اجازه بدیم که در افغانستان داخل شود. آرزوی ما ای هستن از نگاه انسانی، از نگاه کسایی که می فهمیم که با دموکراسی افغانستان جور میشن و ما غرب می بینیم که هر فرد در غرب زندگی میکنه با افکارشان یک احترام بسیار کلان وجود دارن و ما مثل جهانی صاحب به صدها دیگه شخصیت ها داریم متاسفانه که فعلا در افغانستان هستن یا بیرون از افغانستان هستن اما با مشکلات مختلف روبرو هستن، مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات اجتماعی دارن، مشکلات سیاسی دارن و نمیتونن که همو ارزوی شان که افکار خود برای افغانها، برای ملت افغانستان واضح کنن با او هدف نرسیدن. زوارم چه مهم نقطه تا اشاره و کم تاسفادی که بحث تر لودیم که چیری زینی کسان داسی فکر که ایچ طالبان د پشتنو نمایندگی که ایزه فکر کوم چی در دیر قطع اشتباه ده. طالبان افکار مذهبی دی او اغام پا مذهب که بیادوی خپل خاص فرقه لری، طالبانی فرقه لری چی در ای فرقی خلق دوی تقابل ده قبول دی که اغا پا سیاست کی دی، که پا اقتصاد کی دی، که پا اجتماع کی دی. یعنی یو هیراتی زوان چی د طالب فکر ولری، د طالب په ډله کې هغه طالبانو ته ډیر زیات محترم دی، تر یو کندارۍ، تر یو هلمند دی. تاسو اوس شاید اوسئ چې په زرګونو کنداري ځوانان پر سړکونو باندې بیکار دی او هغه محصران دی، تعلیم یافته شخصیتونه دی په هلمند کې، په کندهار کې، په روزګان کې، په فراه کې، په مختلفو ولایتونو کې، مګر یو تعلیم یافته ځوان ته حق د کار نور کول کیږي په حکومت کې. یعنی که بس قومي خو باید چې اوس هر د جنوب ځوان چې پښتون وي باید په دولت کې وظیفه ولري، مګر متاسفانه چې وظایف یوازې د هغو طالبانو دپاره دي چې هغه د طالبانو په فرقې پورې ارتباط ولري، د دوی ایدالوژي ولري. نو طالبان کاملا

0: د قومي اړخ څخه قضاوت کول غیر عادلانه ده. یعنی طالبان د پښتنو نمائندګي نشي کولای او نه هم په د شل کلن حکومت کې د افغانستان کاغه عبدالرشید دوستم او جناب حکمتیار صاحب کنور مشران و هغه هم د نور قومونو نمائندګي نشي کولای. نه موږ هغه ته د قومونو د مشرانو په سترګه
1: بسیار تشکر آقای اکبرست. آقای قیاسی، در خصوص فشارهایی که بالای شیعیان در افغانستان است، آقای جهانی در بخش این نامه میگه، من نقل به مضمون براتون میگم، میگه من به نمایندگی از صدها هزار پشتون با مسئولیت کامل میگم که همه پشتون ها یا همه قنداری ها طالب نیستن. در ادامه آقای جهانی تاکید میکنه، میگه که پشتون ها در شمال و جنوب افغانستان با غیر پشتون ها و شیعیان در طول تاریخ در صلح و برادری زندگی کردن. در ادامه بازم طالب ها را مقصر میدانه، میگه که این طالب ها هستن که سبب تفرقه، تباهی، جدایی شدن. واقعا همین گونه است آقای قیاسی؟
2: خوب، در تاریخ معاصر 50 سال اخیرمان برای اولین بار اگر بگیم که آقای جهانی صحیح دقیق است و واقعا میسته که مثل سایر بخش ها، مثل سیاست، اداره، توزیع ثروت، انکشاف متوازن گپاک ناعادلانه در نظام طالبا، یکی از بخشش مسئله تشیع و مذهب گپاست. یک گپ دیگر هم اینجا هست که غیر از مذهب تشیع دیگر مذاهب هم مثلا سلفی ها را در شهر سالهای اولی که طالبا آمدن بسیار سرکوب کردن، بسیار کشتار کردن برحمانه. به این خاطر در مجموع طالبا غیر از امون یک فرقه گروهی تصوفی از نگاه همون چیزی مذهبی مسجدیشان، تصوفی سیفی که میگن که خودی ملای بطلار هم جزی از این فرقه است، در غیر از اون باقی فرقه ها را به چشم بد ببینن. ولی ظاهرن فقی متاثرین عنافه که متاسفانه در بخش کتاب های کلاسیک از اون آمسی دوفه اصنا عشرهی شاه عبدالعزیز سه پسر شاوان الله سه بسیار بدگوی و ردگوی در حال تشیعیست، اما افکار در مکتب دیوبندی سنی پاکستان این بسیار عمیق است و رسوخ است و این را تعمیل میکنن. این واقعیت داره.
1: بله، بسیار تشکر خانم کریمی. بازم در بخش دیگه از این نامه آقای جهانی میگه که طالب ها تمام قدرت به ملاهای پشتون به ویژه به ملاهای جنوب غرب سپردن و به وضاحت میگه که طالب ها با اقدام دیگر اقوام و تبارهای افغانستان را نسبت به پشتون ها بدبین ساختن. واقعا اقوام دیگر، زبان های دیگر با این کار که طالب ها کردن بدبین شده در مقابل پشتون ها؟
3: ببینید، بدبینی تنها فقط از آدرس اقدامات طالبان و جامعه پشتون نمی آید. به خاطر شما در تاریخ هم اگر تاریخ را بخوانید، متاسفانه همیشه یک سلطه تقومی بر افغانستان بوده، همیشه یک قوم خاص خواستار قدرت بوده. یعنی این یک اتفاق تازه و نو نیست که مثلا طالبان چون ملاهای پشتون را آمده در کرسی های قدرت نشانده، حالا ما نسبت به پشتون ها یا غیر پشتون ها نسبت به پشتون ها بدبین شدن. نزاع و اختلاف و همچنین تفاوت های نظری و فکری و اندیشه و حتی فرهنگی که بین قوم پشتون و غیر پشتون ها وجود داره، این ریشه تاریخی داره. این ریشه ای داره که از دیروز و پریروز نیست، از در طی سالها، صدها سال هست و این برمیگرده به اونمو نگاه تمامیت خواهی که متاسفانه قوم پشتون در طول تاریخ داشته. ما نخبگان پشتون و اندیشمندان پشتون و دوستان پشتون ناراحت نشم، حتی به دوستان بسیار عزیز پشتون خودم میگویم که شما بسیار زیاد تاکید بر تبار داریم در کشوری که چند تباری است، در کشوری که چند قومیتی است، در کشوری که در واقع چند زبانی است و چند مذهبی است.
1: اما خانم کریمی، اینی بحث را که شما میگین که پشتون ها بیشتر روی تبار تاکید دارن، اما آقای جهانی میاد در این نامه خود میگه من در قندهار، در کابل و حتی جلال آباد میگه یک نفر را پیدا نکردم طالب ها را که میگه از شما راضی باشن.
3: از کی راضی باشن؟
1: از طالب ها راضی باشن. این جایی است.
3: اولا که با احترام زیاد به آقای جهانی سروی یا همه پرسی انجام ندادن در قندهار یا در مناطق با اکثریت پشتون نشین. ایشان در بیرون از افغانستان هستند و این یک ذره چیست، میشه گفت که اطلاق است. ببینین تا زمانی که شما طرفدار یک سلطه نباشین، تا زمانی که شما طرفدار یک حکومت نباشین، تا زمانی که شما در واقع زیر اونمو سلطه فرمان برداری نکنین، او سلطه و حکومت او در اقتدار باقی نمیمانه. امروزی که طالبان در اقتدار باقی ماندن، امروزی که طالبان سلطه‌گری میکنن، به خاطر اینکه یک عده یک کتله، حالا به خاطر مذهب، حالا به خاطر ایدئولوژی، حالا به خاطر قومیت، از طالبان حمایت میکنن و مردمی که عموم مردم عامی که سکوت میکنن و اعتراض نمیتونن بکنن و نمیتونن افکار خودشان را بگوین، به خاطر اینکه در زندان هستن. افغانستان در حال حاضر تبدیل به یک زندان کلان برای مردمی شده که نمیتونن حتی ساده ترین افکار خودشان را بیان بکنن. وقتی که در کشوری که سلطه‌گران او کسانی که حکومت میکنن میاین قد ریش و لباس و رنگ در واقع آنچه که شما میپوشین را برای شما میاین انتخاب میکنن، شما آیا میاین راجع به اندیشه های کلانتر و بارستر میاین صحبت میکنین؟ نه. من احساس میکنم که ما با همه حفظ احترام به دوستان پشتون، به نخبگان پشتون و بسیاریشان هم عزیزان من هستن، اما بیاین اعتراف کنین که آنچه که امروز دیگه غیر پشتون ها شما اون را تعبیر میکنین به این که ما انگاری که بیزار شدیم یا این که مثلا دور شدیم، اینها برگرفته از یک تاریخ سلطه‌گری است، برگرفته از یک تاریخ هژمونی قومی است که شما روا داشتین و این را شما در قرن 21 نمیتونین ناسیونالیسم قومی را بر ما چی بکنین، بر ما در واقع تجویز بکنین. شما نمیتونین در قرن 21 به ما زبان ما را حذف بکنین، شما نمیتونین در قرن 21 مذهب ما را حذف بکنین، کما اینکه ما نمیتونیم شما را کتمان بکنیم، شما هم نمیتونین ما را کتمان بکنین. بنابراین بهترین راهی است که ما برای ناسیونالیسم مدنی همه دادخواهی بکنیم. یکیشان جناب آقای جهانی هستند.
1: کاملا. اما خانم کریمی، بیاین در مورد قسمت دیگه نامه آقای جهانی که در خصوص سقوط افغانستان در این نامه میگه از شما بپرسم. آقای جهانی میگه که اگر طالبان همچنان به حسب حقوق پشتونها و غیر پشتونها ادامه بدن، قدرت سیاسی را تنها به ملاهای پشتون اختصاص بدن، وزارت های تخصصی را در اختیار افراد ناآگاه بگذارند و مردم افغانستان را دشمن فرض بکنند، میگه افغانستان به سمت نابودی سوق داده میشه. چی فکر میکنین؟ واقعا همین گونه است؟ اقدامات طالب ها طور است که افغانستان به طرف نابودی سوق داده میشه؟
3: به عنوان یک سرزمین افغانستان به سمت تکه شدن داره سوق داده میشه با افکاری که این جماعت دارن، به خاطر اینکه الان شما میبینید در فضای مجازی بحث هایی هستش بین نخبگان غیر پشتون، بین ترک تبارها، بین تاجیک ها، بین هزاره ها، اما افغانستان زمانی افغانستان است که همه ما در زیر سایه اونمو سرزمین با همدیگه همزیستی کنیم. افغانستان تکه تکه شده افغانستان نیست و ایران این خطر را به نظر من نخبگان پشتون درک کردن، به همین خاطر شروع کردن به مطرح کردن افکارشان. ده. افغانستان نباید تکه تکه بشه. این نظر شخصی من است. من احترام میگذارم به کسانی که خواهان تجزیه و یا نمیفهمم دیگه چیزها هستن، منتها به نظر من افغانستان زیبایی و سرزمین به تنوعش است، به تنوع زبانی، به تنوع قومی، به تنوع مذهبی است و به نظر من اگر طالبان و تمام کسانی که خواستار اقتدار ناسیونالیسم قومی و مذهبی هستند بخواین بر اریکه لجبازی خودشان همچنان برانن، بنابراین افغانستان از بین خواهد رفت به عنوان یک سرزمین.
1: بسیار تشکر آقای حق پرست. خب در کل اما لب و لعاب نامه آقای جهانی خطر سقوط افغانستان است، خطر نابودی افغانستان. واقعا فکر میکنین طالب ها با این اقداماتشان چقدر این خطر را متوجه افغانستان ساختن؟ واقعا افغانستان به طرف نابودی سوق داده میشه؟ اقوام افغانستان از این بیشتر از یک دیگر فاصله ایجاد میشه بینشان و تقسیم میشن یا نه؟
0: زه در دغه نقطه سره موافق نه ایم د جناب جهانی صاحب سره، په پوره احترام افغانستان هیڅ وخت سکوت نکوي. د افغانستان ملت هیڅ وخت سکوت نه کوي. موږ ولیدل چې په دې 40 کلنه جګړه کې زموږ حکومتونه ډیر حکومتونه سکوت وکړي، اما ملت په خپل ځای باندې دی، د افغانستان جغرافیه په خپل ځای باندې ده، او د افغانستان هر ځوان کاغه د پنشیر وي، کده هلمند وي، کده بدخشان وي، کده تخار وي، کده هرات وي، کده فراه وي، کده ننګرهار وي، د دوی ټولو سره احساس دا دی چې د افغانستان واحد جغرافیه موجود دی او د ټولو اقوامو مشترک ژوند د مشترکو تمدنونو سره، فرهنګونو سره، ژبو سره، مذاهبو سره په پوره احترام په افغانستان کې دوی ژوند سره وکړي. او د افغانستان تجزیه او سقوط د افغانستان د هیڅ فرد لپاره قابل د قبول نه دی، او په دې برخه کې که څوک بهانه طالب نیسي، د افغانستان اکثریت خلک دلته زد و نقیص خبرې کیږي. یو ځل ویل کیږي چې طالبان د افغانستان د مطلق اکثریت خلکو دشمنان دي او مطلق اکثریت خلک د طالبانو څخه بد وړي. نو کله چې بیا دغه منطق موږ رامنځته کوو، نو معلومه خبره ده چې د افغانستان مطلق اکثریت خلک د طالبانو پلوي نه کوي. کله چې د طالبانو پلوي نه کوي، نو طالبان بیا د یو غټ قوم استازیتوب چې د پښتنو په نامه باندې دی نشي کولی. یعنی ما تاسو مثال درکوي چې همدا اوس په زرګونو کندهاري، هلمندي، د روزګان، د زابل، د فراه، د نور ولایتونو په زرګونو زرګونو ځوانان بیکاره دي.
1: بله بله.
0: ماستریان لري، لوړ تحصیلات لري، مګر دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي، دوی ته د خبرو حق نه ورکول کیږي، دوی ته په جامعه کې اظهار د نظر حق نه ورکول کیږي، دوی ته په یوه خاصه سترګه د جامع د یو فرد په حیث باندې نه کتل کیږي.
1: بله.
0: که چیرې منطق دا وایي چې طالبان یوازې د پښتنو دپاره کار کوي، خو نن باید چې په هلمند، روزګان، فراه، کندهار کې ټول پښتانه ځوانان باید پر کار باندې وای، د هغو د پیشرفتو د ترقۍ لپاره کار کیدلی، او ښه اقتصاد هلته موجود وای، د کار زمینه برابره وای، او پروژې وای. دا اوس تاسو خبرې چې په هلمند کې په زرګونو زرګونو کورنۍ د ماښام ډوډۍ نه لري، په کندهار کې د ماښام ډوډۍ نه لري.
1: بله.
0: نو دا منطق هیڅ وخت د افغانستان خلک ته د منلو وړ نه دی. زموږ باور دا دی چې افغانستان یو واحد جغرافیه همیشه ولري، موږ د واحد ملت په حیث باندې، که څه هم موږ مشترکات په ډیرو مسایلو کې مشترکات لرو، اما په ځینو مسایلو کې د مذهبي اړخه، د کلتوري اړخه ځینې تفاوتونه موجود دي، مګر دا تفاوتونه د دې باعث هیڅ وخت نه ګرځي چې د افغانستان جغرافیه تجزیه شي. تاسو سویس وګورئ، په سویس کې مختلف قومونه، مختلف تمدنونه، مختلف فرهنګونه سره یو
1: ځای شوي. ما به شما برمیگردم چون فرصت کم است. آقای قیاسی، در این نامه آقای جهانی خوب کلید واژه هایی است مثل تفرقه، تباهی، جدایی، و میگه که طالبان با اقداماتشان افغانستان را به سمت نابودی سوق میتن. واقعا فکر میکنین که این اقدامات طالب ها افغانستان را به سمت نابودی و تباهی و تفرقه میان اقوام افغانستان سوق میتن؟
2: در کل اگر یک جوابی آری یا نبوییم، بله، اگر این وضعیت دوام بکنه هیچ تضمین وجود نداره که افغانستان با سوی تباهی نرو. نظر خودی مرا نظر آقای جهانی است که اگر این وضعیت به زودی رای حل خود و خروجی خود پیدا نکنه، واقعیت شمیست که جامعه افغانستان با سوی تفرقه تجریه به چی ببره، اما وسائل یا زمینه هایی که برای تجریه و ازم باشه افغانستان است، ای با این شعار نمیشه که افغانستان ایجا غزم نمیپاشه. از افغانستان در طول تاریخش اگر حساب کنه، از این تاریخ 1947 تالی افغانستان 10 دفعه ازم پاشیده. این چی زمانه داره که داینده رو افغانستان نپاشه؟ بسیار کشورهای سمپلی در دنیا، بالکان، دیگر کشورها، کردستان، بسیار کشورهای استن که ازم پاشیدن. این تضمین وجود نداره، با واقع پر از به این موافق نیستم. اگر این وضعیت دوام کنه، یک شعار است که نمی باشد. اگر اجازه بده که من یک نکته دیگر عرض کنم، برای ما وقت هم کم دانید این برنامه، اجازه است انشاءالله آقای عظیم. صدای مرا داریم؟
1: آقای عظیم صدای تانه داریم. بله بله صدایتان دارم.
2: شما صدای من رو دارین؟
1: بله بله بله بله.
2: ما یک دونه دیگر عرض میکنم که مهمانای گرامیتون هم هر دویشون به این بسیار مختصر اشاره کردن که نامه آقای جهانی در آینده که صدای من رو میشنوان صوفای خود داره که باید اصلاح شوه. و اولا میسه که نامه یک شکل میتودیک نداره، تحقیقی و دیتیلی در این نیست، جزیات در این نیست، باید جزیات را یادآور شوه که به طالبا که این با واقعیت این مسئله هست نظر به فلان کاری که شما کردین. یک دویم مخاطبی آقای جهانی عمومی طالب است، باید جامعه پشتونه یا جامعه طالبه یک بخش آقای جهانی مخاطب خاص قرار بده و اونها را بگوه که شما اقدامی زود بکنید که شما شریک نباشین در این فروپاشی وزن پاشین. و این نتای دیگه که الیت یا جامعه پشتون دیسپورا در خارج فرنگی ها را آقای جهانی تنها را باشن گفته خانم میمان ما و شما که تکصدایی نباشه و این را با خود همگام بسازه. یک گیده از اینا، یک بخش بزرگی از اینا هنوز به اساس همو حس نشتریسی قومی طالب ها را تایید میکنن. پس به این اساس این نامه ها باید اصلاح شود و به مسائل اساسی و عمومی و جنرال پرداخته شود. یک مسئله خاصه به نام شکل سمبولیک میگرانی در اینجا بحث ما روشن نشد. این مسئله قومی است یا مسئله مذهبی است؟ اگر مسئله مذهبی باشه، بسیاری از پشتون‌ها در افغانستان که چی هستن؟ شیعه پشتون ما چی میکنیم؟ در وزیرستان، جنوبی و شمال ایجا شیعه وجود دارن، ما پشتون هستن. اینجا به این خاطر نامه کمی گنگ است، این تفصیلات و جزئیات ضرورت داره.
1: بله، بسیار تشکر خانم کریمی. آیست آیست بریم به طرف جنبندی. بحثی که در برنامه روی از او حرفای زده شد یه است که خوب این صداها صداهای زیاد نبوده، پشتونهای زیاد نبودن که بیاین این حرف را که آقای جهانی میزنه. خوب حرف هم پشتون است، هم ازبک است، هم تاجک است، هم هزاره است، از تمام اقوام افغانستان است، از هر گوشه افغانستان. دقیقا نقد که بر طالب ها وارد است اینم نقد است، ولی چرا این صداها کم است و چی کار باید صورت بگیره که این صداهایی که مثلا از خود پشتونها است، از دیگر اقوام است، حالا بیشتر از پشتونها بلندتر شوه و نارضایتی ها بیشتر فریاد زده شوه؟
3: ببینین، هر نوع مبارزه که حالا چه مدنی باشه چه سیاسی باشه نیاز به آگاهی داره. نخبگان پشتون و تمام کسانی که به هر حال درگیر و دار ناسیونالیسم قومی هستن و فکر میکنن ناسیونالیسم قومی میتونه اما اقتدار همیشگی افغانستان باشه، باید به این نتیجه برسن که نسل تغییر کرده. نسل غیر پشتون ها تاریخ میخوانن، آنها میرن واکاوی میکنن، آنها میرن کنکاش میکنن و میخواین بدانن که چه بر اجدادشان گذشت، چه بر پدران و مادرانشان گذشت. من احساس میکنم که نسل جدید پشتون نباید کورکورانه فقط درگیر یک ایدئولوژی قومی باشن یا درگیر یک هژمونی قومی باشن. با حفظ احترام برین تاریخ بخونین. وقتی که تاریخ بخونین میفهمین که کجا اشتباه صورت گرفته و اینمی جرأت داشته باشین که اعتراف بکنین. اعتراف حالا اگر نمیخواین به زبان بگین، حداقل با همسویی با ارزش‌های شهروندی در یک سرزمین چند قومی و چند مذهب چندین تباری باشین. ما متاسفانه هنوز بعضی از نسل جدید تحصیل کرده دانشمند اهل دانشگاه و اهل تحقیق و اهل پژوهش پشتون ما هنوز درگیر ناسیونالیسم قومی هستند و سعی میکنن که همه جوره و اقتدار حتی اگر شده در یک واژه به غیر دیگری بقبولانند. شما نمیتونین به خاطر اینکه نسل غیر پشتون ها تغییر کرده. الان این صداهای مخالفی که میشنوین، ای اعتراضاتی را که میشنوین به خاطر اینکه تاریخ خوندین، به خاطر اینکه میدانیم چی بر ما گذشته، به خاطر اینکه میدانیم کجا بی‌عدالتی صورت گرفته. بنابراین باید نخبگان پشتون، اهل اندیشه پشتون باید اعتراف بکنن که این مسیر ناسیونالیسم قومی و در این حال مذهبی نمیتونه جواب بده.
1: بسیار تشکر، ما به شما برمیگردم. اما خبر فوری داریم. سازمان ملل متحد میگوید 6 میلیون مهاجر بازگشته و 3 میلیون دیگر امسال در راه است. این سازمان از جهان خواسته نیم میلیارد دلار برای کمک به بازگشت کنندگان کمک کند. سازمان ملل پیش بینی کرده در 8 ماه آینده نزدیک به 2 میلیون افغان به کشور برمیگردند. اما هنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان از طرح پاسخدهی به بازگشت کنندگان رونمایی کرده و از جهان خواسته سازمان ملل را در کمک به مهاجران یاری رساند. و آقای حق پرست، جنبندی شما را هم داشته باشیم، چگونه میشه این صداها، صداهای آقای جهانی بیشتر و فراگیرتر شود؟
0: خب لومړی خو د طالبانو وسنۍ حکومتداری واقعا هم د ډیرو اړخونو څخه مشکلات لري. اول دا چې د افغانستان هر فرد باید د خبرو کولو، د افکارو د اظهار او همدارنګه د تعلیم، د کار کولو حق ولري، او دا حق یو اسلامي، شرعي او انساني حق دی چې باید ټول د افغانستان خلکو ته ورکړل سي، د افغانستان نوي نسل ته ورکړل سي. بل د افغانستان دولت یو ملي شتمني ده، د ټول ملت، یعنی هغه که هر ځوان، هر خور، د هر ځای، د هر منطقې، د هر مذهب، د هر قومي د افغانستان په دولت کې یو شان سهم باید ولري او یو شان حقوق باید ولري، چې هم د افغانستان اساسي قانون تعریف کړی دی، هم په اسلامي برخه کې شریعت هم دا حکم کوي او هم انسانیت هم دا حکم کوي. موږ د افغانستان د روان واقعي اسلامي دیموکراتیک نظام د پاره مبارزه کوو، او په دې مبارزه کې د جهانی صاحب، د نور قومونو، د مشرانو افکار، د دوی نظریات د افغانستان د نوي نسل لپاره ډیر مهم دي. اما هغه افکار او نظریات چې د افغانستان د واحد جغرافي د جوړولو، د ملت سازي، د افغانستان د حاکمیت، او په افغانستان باندې د بهرنیو د تعرض او د تجاوز د مخنیوي، او د یو صحیح واقعي پرمختګ او د یو عصري ژوند د لپاره په افغانستان کې وي، نه هغه افکار او نظریات چې په هغه کې سیاسي اجنډا وي، د خارجي هیوادونو مداخله، پروژه او ترڅنګ د ملت سازي بنسټ او د افغانستان واحد جغرافي زیانمنه.
1: بسیار تشکر آقای غیاثی.
3: ببخشید من یک چیز را
1: بفرمایید خانم کریم. بسیار خوب، بله بله.
3: دوستم آقای اکبرس یک کلمه را اینجا، یک واژه‌ای را که میگه که طالبان باید به دیگران شانس بدن، این می یک نگاه اقتدارگرایانه است. برای چی ما شانس دنبال شانس باید بگردیم؟ سرزمین افغانستان سرزمین ماست، همونطور که سرزمین پشتون ها، همونطور که سرزمین ازبک ها، همونطور که سرزمین تاجیک ها، همونطور که سرزمین در واقع هزاره هاست، سرزمین تمام اون مردم است. برای چه ما به دنبال شانس باید بگردیم؟ کسی به ما فرصت بده، کسی به ما شانس بده. یعنی وقتی شما به کسی فرصت میدین، به کسی شانس میده، یعنی شما او را اقلیت حساب میکنین، یعنی شما به او لطف میکنین. قرار نیست کسی به ما لطف بکنه. او سرزمین سرزمین ماست،
1: تشکر.
3: او خاک خاک ماست، میدانید؟ پس بنابراین این نوع جملات را باید خیلی بر استفادهش باید دقت کرد. شانس بتن اصلا امکان نداره، او سرزمین مال ماست و ما سهم داریم برش.
1: بسیار تشکر، بسیار تشکر. آقای غیاثی، چگونه میشه این صداها بیشتر تشویق شد؟
2: این صداها یک شبچراغ یا عمله بسیار اندکی است برای یک پرابلم تاریخی افغانستان. این صداها تأثیر خود را دارد، ولی با او حدی نیست که همه مشکلات حل بکنه. خلاصه نظری من میز در یک دقیقه میگو که سنگ بنای افغانستان از روز اول استقلاله. سنگ اول گردنت معمار کج تا سرایا میره و دیوار کج. با قتلی که در حق امیر عبدالله خان شد در کلموش بغمان، او بدون کدام موجب کشته شد و بعد از اون هم پروسه استقلال پیش رفت. سنگین بنای افغانستان در تمام حکومت‌هاش تکرار دوری باطل بوده تا این روز. نظر ما این است که یک زمینه مساعد شوه، به هر دلیلی که باشه، جمهوریت گذشته بسیار خوب زمینه بود، از این بزرگان ما استفاده کردن نتونید. یک زمینه مساعد شوه که مؤثر تمام سرنوشت خود باید.
1: اما همین زمینه را که میگن آقای غیاثی، با این همین صداها این همین زمینه مساعد نمیشه. خب این صداها باید بلند شوه، این همین نارضایتی‌ها گفته شوه و این دردها باید آشکار شوه.
2: بله بله، یک از راه‌های دورش است. ما عجالتاً بله حل پروسه ما راهای عاجل باید بنا بکنیم، ولی این گفار ما را نمیکنیم. این گفار تاثیر خود دارد در دراز مدت، ولی در کوتاه مدت ما باید عاجل ملت پشتون فارسی تاجیک هزاره ایماق تمام سران از اینا. یک کلمه دیگه اضافه کنم در ذهن ما، امروز یک نامه یک تبریک نامه آقای داودزی، احمد داودزی رئیس دفتر کیکی بود خانی کی بود، یک تبریکی داره در باره امی روزی فرهنگ هزاره مخوانده، بسیار خوبش بود. یعنی نیت هرچی باشه ظاهر قضیه هر پشتون هر فارسی زبان هر کس افغانستان رو به این قسم فکر بکنه و اقوام و تبارها و بصایب افغانستان به حیثی امو پرچه های موزاییک یا موزاییک امو میناتوری جامعه افغانستان فکر بکنه و افغانستان نیت خوب باشه این میشود، ولی کار کردن ضرور است. ما با قسم باشه و با واقعی جهانی و با هم مردم ایمانتون.
1: بله بدون شک افغانستان خانه همه ماست. میرویس قیاسی کارشناس روابط بین الملل، صحرا کریمی استاد دانشگاه و میرزا محمد حق پرست کارشناس روابط بین الملل، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتیم. و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما بیننده عزیز هستم همچنان. با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه‌ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی ما دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات فرهنگ سابق و شاعر شناخته شده زبان پشتو در نامه‌ای به طالبان گفت که این گروه با سپردن تمام قدرت به ملاهای پشتون دیگر اقوام را نسبت به پشتون‌ها بدبین کرده است. عبدالباری جهانی یک شنبه در نامه‌ای سرگشاده به طالبان از برخورد این گروه با شیعیان و نحوه حکومتداری آنها شدیداً انتقاد کرد. او تفاوت که اصولنامه جزایی طالبان میان پیروان فقه حنفی و جعفری قائل شده است را نادرست خواند و تاکید کرد که حقوق شهروندی همه افغان‌ها برابر است. آقای جهانی گفت که مخالفت شیعیان با طالبان اکنون به نفرت تبدیل شده است. او به طالبان هشدار داد که در برابر دشمنی حدود 7 میلیون انسان نه تنها این گروه بلکه قدرت‌های بزرگ هم نمی‌توانند استادگی کنند. این پژوهشگر زبان پشتو باور دارد که فشارهای طالبان بر شیعیان سبب کاشتن نفرت در میان این گروه مذهبی شده است.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوالهای شما را میپرسیم و به دنبال بحثهای میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
7: بی بی سی جهانی در گزارش از وضعیت فقر و بیکاری در ولایت غور نوشته است که خانواده‌های افغان از روی ناچاری برای تهیه مخارجشان به انتخاب‌های سخت مانند فروش فرزندانشان رو آوردند. سید احمد باشنده غور به بی بی سی گفته که پس از مبتلا شدن شایقه، دختر 5 ساله‌اش، به یک بیماری، در تامین هزینه درمان او ناچار شد تا او را بفروشد. او گفت برای پرداخت هزینه‌های درمان پول نداشت و تصمیم گرفت تا دخترش را به یک از بستگانش بفروشد. بی بی سی در این گزارش نوشته است که مردان هر سپیددم در چهار راهی در چلچراغ گرده هم می آیند با امید این که کار پیدا کنند. آنها تنها زمان می توانند برای خانواده هایشان نان ببرند که کسی برای کار سراغشان بیاید، اما بسیاری روزها با دست خالی به خانه باز می گردند. این گزارش همچنان از افزایش مرگ کودکان در افغانستان به دلیل فقر و گرسنگی خبر می دهد. محمد هاشم که چند هفته پیش دختر 14 ماهش را از دست داد و بی بی سی گفته است که فرزندم از گرسنگی و نبود دارو مرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای حسن حکیمی، فعال جامعه مدنی از غور. آقای حکیمی بسیار تشکر از این فرصت. مطمئنن گزارش بی بی سی را شما هم مرور کردین. وضعیت واقعا در غور جدا از بحث سیاسی در بود اجتماعی، فقر و گرسنگی کاملا متفاوت است.
12: سلام خدمت شما قیمی صاحب و شنونده های محترمتان. بله من هم گزارش مرور کردم و دیدم واقعا اسفبار است وضعیت در ولایت غور. ای تنها مرکز ولایت غور است که بی بی سی درو دسترسی داره. اگر شما به قریجات و مناطق دوردست برین به مراتب وضعیت فقر، گرسنگی و مشکلات مردم بیشتر است. عوامل متعددی داره که حتما ما شما به اون میپردازیم. واقعا وضعیت فقر و بدبختی و بیکاری در ولایت غور که اکنون مردم به هم روبرو هست تا چنین تجربه مردم تا هنوز نداشتن.
7: حکیمی صاحب، گرچه بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی بس فقر، بس سوی تغذیه حاد در میان کودکان، بس مرگ و میر مادران و کودکان، بس بیکاری یک موضوع همشمول در سراسر افغانستان است. ولی پرسش من از شما این است که وضعیت در غور متفاوت است و چرا؟
12: بله، غور در گذشته هم یک از ولایت های بودی که کمتر به او توجه شد و یک از ولایت های فقیر بود و با آمدن طالبان وضعیت بدتر شد و بعد از آغاز جنگ بین آمریکا، ایران و اسرائیل و جنگ بین طالبان و پاکستان مردم بیشتر به فقر رو بروشیدن. به دلیل از اینکه اول که طی 5 سال مردم آنچه که داشتن برای تامین زندگی خود از زمین، دکان و مواشی حتی فرزندان خود فروختن تا حداقل زنده بمانن. طرف دیگه بیشتر مردم ولایت غور خوب به ایران می رفتن تا حداقل با توسط کارگری یک لقمه نان بر فامیل خود برای خود تامین کنن. و از طرف دیگه جنگ بین پاکستان و طالبان باعث شد که قیمت ها افزایش پیدا کنه، از جمله مواد خوراکی، برنج، روغن، این چیزایی که به مراتب از گذشته قیمت تر شده. و طرف دیگه هیچ زمینه کاریابی وجود نداره، فقط زمینه کاریابی بر ادارات طالبان است که خودشان مصروف هستن و افرادشان کمک های اندک هم که حالا میبینین که نسبت به مشکلات جوانی سطح کمک های بین‌المللی در افغانستان به شدت کاهش یافته و کمک های اندک هم که میره بیشتر مورد سوء استفاده قرار میگیره، یا به طالبا یا به کسایی که طالبا بخوان. دیگه به می دلیل دیگه مردم چیزی ندارن جز از اینکه حتی فرزندان خود بفروشن یا بمیرن. من بسیار از خانواده‌ها خبر دارم که حتی به دلیل از اینکه مریض بودن و ازینه ای نداشتن که حداقل به مرکز غور یا کابل هرات مراجعه کنن، منتظر شدن که تا فرزندشان از دست بدن. مردم به یک حالت بسیار فقر شدید و ناامیدی، افسردگی روبرو هستن که هیچ آینده ای هم برای مردم وجود نداره. میبینن که هیچ آینده وجود نداره. بینن اینا همه دلایلی که وضعیت کنونی وجود آورده.
7: یعنی آقای حکیمی بس فقر و بسته شدن کانال های درآمدزایی برای مردم در غور حتی کار را به جای رسانده که دیگر پدیده های مثل فروش کودک یا ازدواج کودکان یا دختران خردسال و فروختنشان یک پدیده عادی شده بین مردم؟
12: یقیناً یک پدیده عادی شده. حتی ایتا گزارش های ما داریم که حتی افراد بودن که حاضر بودن کودای خود بفروشن، کسی نه کیر بخره و فقط تنها حتی مردمی مجبور شدن که تنها امروز تنها امکاناتی اندک که دارن طالبان هسته و افراد طالبان حتی مردم مجبور شدن که دختر خود به زن دوم و سوم طالب بتیه تا حداقل خودش زنده بمونه. هیچ کس از روی رضایت حاضر نیست دختر خود به یک مردی کلان سالی که زن دوم و سوم و چهارمش باشه بدیه. این جز ازی که مجبوریت باشه و حتی گفتون که بسیاری ها حتی حاضرن بفروشن ولی کسی نیست که بخره.
7: بله، ما در طول امی 4-5 سال گزارش های زیاد از دیگه ولایت ها داشتیم که مثلا زورمندان یا افراد وابسته به طالبا تلاش کردن که دخترها، خانمها و زنهای جوان را به عقد نکاح خود به زور در بیارن، ولی این قضیه و این رویدادها در غور به مراتب بیشتر بود. البته این یک بخش است که رسانه‌ای شد، ولی مطمئنم که در خفا رویدادهای اینچنینی بسیار زیاد وجود داره که شاید مردم به گفته شما بر اساس همون نیازمندی که دارن، نیازمندی اقتصادی، حتی به این تو رویدادها تن بتن و فرزندانشان را اگر نکاح اجباری است یا در مقابل پول است بالاخره بتن به طرف مقابل.
12: بله، می بسیار حتی افراد شمار دارم که در گذشته مقابل طالب جنگیده، دختر شمار دارم که پدرش طالب کشته بوده، نیروی امنیتی بوده، ولی خانواده ایشون مجبور شدن مثلا دخترش به یک آدمی کلان سنی که امروز در اداره غور به جایگاه داره بدهن. دیگه این از روی مجبوریت است. دیگه این چیزا در پاریجات، در اولسوری ها، در مناطق خیلی اتفاقش بالاست، ولی از طرف دیگه مردم میترسن نمیتونن افشا کنن و از طرف دیگه مجبوریتشان، خودشان مجبور میشن که برازایت خود به دلیل مجبوریت فقر و گرسنگی یا مرزی به این مجبوریت تن در بدین.
7: بله آقای کیمی، ما شما اگر بیاتان باشه بار روی اجازه نیافتن نهادهای بین المللی برای رفتن به غور و کمک رسانی به مردم صحبتهایی داشتیم که در چند مورد طالبان فعالیت این نهادها را منع کردن در غور. چقدر عدم حضور یا عدم فعالیت آزادانه این نهادها یک دلیل کوچک اقلا برای گرسنگی یا فاجعه حاضر در غور میتونه باشه که طالب آمد منع کرد، اجازه نداد که نهادها برن مستقیم با مردم ارتباط بگیرن، ساحات را مشخص کنن، نقاط آسیب پذیر پیدا بکنن و کمک ها را انتقال بدن؟
12: یقینا ما هم در گذشته گفتم که طالبان در ابتدا و خصوصا بارها مانی از این شدن که مؤسسات بین المللی در غور فعالیت کنه، تا افراد کارمندان اونها مسئولین هزار زندانی کردن، شکنجه کردن. و از طرف دیگه هر مسئله که در غور برای شما هم شاید در صفحات اجتماعی دیدین که اگر کارمند استخدام کنه باید به اداره مربوطه که کار میکنه باید نصف شد، کسی که رئیسی که طالب است باید استخدام کنه نیست و ایشه محسسه هم که از وابسته ها و خیشای خودش اگر باشه. دیگه اون طرف هم کمک ها همچنین باید فیصلی باید به کسایی که طالب میگه یا خودش بخواه اداره مربوطه باید کمک ها بره و یک ده یه اندکی هم شاید به مردم بره. و حتی ما گزارش های هم در گذشته داشتیم به شما هم گفتیم که کمک ها به مردم توزیع شده ولی نیست بهش پس دوباره بعد از اینکه مؤسسه توزیع کرده پس پول نقد پس طالب رو جمع کرده حق خود و در لیست در کارهای اداری فقط لیست مردم است توزیع به مردم شده ولی در پشت صحنه مردم مجبور شدن نصف پول پس بدن. دیگه این چیزای هم باعث شد که حتی مؤسسات بین المللی که علاقمند بودن دیدن که فضا طوری است که کار سخته و کسایی هم که مونده امروز کار میکنه فقط مجبور هستن به این دخواست طالب تن بدن. شاید به کمک کننده های بین المللی خود بگوین که همه چیز شفاف است، موانعیت وجود نداره، ولی ما چون از غور هستیم میبینیم وضعیت که استخدام کارمند و توزیع کمک قطعا مجبور است. مسئله چی مسئله بین ملی باشه، چی مسئله محلی باشه، چی مسئله ملی باشه، مجبور است تن در بده. و و مردم هم از ترس کسی نمیتونه صدای خود بلند کنه که بگه که بله مشکلات وجود داره.
7: بله، پس اصل عامل فقر و وضعیت فعلی نظر به صحبت‌های شما طالب است به عنوان حاکم، به عنوان مسئول؟
12: یقینا طالب است که فضا امروز به وجود آورده، طالب است که امروز افغانستان تحریم است، طالب است که مردم زمینه کار وجود نداره، طالب است که مثلا خوب هر اون چیزی که شما می‌بینید در سطح کلی هم معادن، مواد مقدر، بالاخره گمرکات، همه عایدات فقط با واسطه طالب است و خودشان هر کدامشان 3 و 4 زن کردن، خانه‌های لوکس، موتورهای لوکس، مردم است که باید بمرن نزدیک پول ندارن تداوی شون، مردمی هستی که باید اولاد خود بفروشن، ولی که تا طالب هیچ گونه توجهی و مسئولیت خود در برابر مردم فکر نمیکنه و یک چیز جدا هست، ولی مردم در بدترین حالت قرار دارن فعلا در کل افغانستان، خصوصا در ولایتی معروم غور که حتی گفتم که دلیلش هم که مثلا در گذشته هم که پیش از اینکه جنگ ایران و امریکا رخ بده هر خانواده حداقل یک عضوش دوازش مجبور میشد برای ایران، درسته که کار وجود نداشت، مشکلات وجود داشت، ولی اندک پولی میتونست برای تامین خانواده خود روان کنه. او هم امروز وجود نداره و اون طرف هم جنگ پاکستان گفتم قیمتا چند برابر کرده. اینا همه عواملی هست که دست به دست هم داده و وضعیت رو وجود آورده که باور کن که مردم امروز به دلیل نابودی، به دلیل فقر بسیار مریض شدن، به خاطر از اینکه دیگه آینده ای به خود نمیبینن، فشارهای روانی، حتی بسیار کسا خودکشی کرده، ولی چون در جامعه دوردستی مثل غور او رسانه ای نمیشه و مردم از اینکه مثلا میترسن و از طرف دیگه خب ارناتی که وجود داره کسی حاضر نمیشه بیاید بگوی که مثلا بگو دخترم یا پدرم یا از فامیل ما از دلیل فقر خودکشی کرد. اینا همه وضعیت مستوی که با مردم میکنم گاهی وقت مردم به وضعیت رسیدگی، یعنی به آخرین وضعیتی که خود این که امروز نمیتونن و دلایل از اینکه سرکوب میشن صدای خود بلند کنن یا استاشون مقابل طالب، اگر نه امروز نسبت به هر زمان دیگه امروز مردم ناراضیتیش بدبختیش در مقابل طالب بیشتر از هر زمان دیگری است.
7: آقای حکیمی، سوالی که در ذهن ما خطور میکنه ای است که این وضعیت تا چی وقت دوام میکنه؟ یک ملت یا هزارها انسان در دم روی چشم طالب در غور مثلا بدن اعضای بدن خودم میفروشن یا فرزند دلبند خودم میفروشن یا غذای خوردن ندارن یا فرزندشان و دخترشان مجبور است قناعت کنه که بره با یک آدم زورمند ازدواج بکنه تا یک نفقه به این خانواده بیایه، ولی حکمرانی کماکان به گفته شما ادامه داره و امکانات دولتی هم در اختیار یک گروه خاص. تا چی وقت مردم سکوت میکنن؟ تا چی وقت وضعیت باید تحمل شوه؟
12: وضعیت واقعیت از تحمل مردم بالاست، ولی اینکه امروز شرایط جهانی طوری آمده که اصلا به افغانستان کسی توجه نداره یا نگاه نمیکنه و اونچه که طالب انجام میده همه نهادهای بین المللی و کشورها چشم پوشیدن به مردم افغانستان، و از طرف دیگر خب شما میبینید که اختلافات یا اصلا امیدواری یا یک برنامه کاملی از سوی مخالفان طالب هم وجود نداره که بتونه مردم امیدوار کنه که بله، و از طرف دیگر سرکوب شدید طالب و مطمئنم که ای با همه ای عوامل اگر وضعیت اینگونه دوام کنه مطمئنن مردم به جایی خواهد رسید که روزی دیگه تعاملی طالب و ظلمش نخواهند توانست و استاد خواهند. اما اکنون هم اگر امید وجود داشته باشه برای ازی که از مردم حمایت میشه و هر لحاظ چی از داخل افغانستان چی از بیرون افغانستان قطعا در وضعیت کلونی تعامل نمیتونستن، ولی که شرایط بیرونی و مشکلات داخلی و سرکوب شدید طالب که مسلح هست و به هیچ اصول باور نیست از کشتن، لطکوب، بالاخره شکنجه هر اون چی که بتونه انجام بده، این شکنجه دیگه من نمیفهم که تا چی وقت دوام کنه، ولی دوام طولانی نخواهد داشت.
7: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای حسن حکیمی، فعال جامعه مدنی غور که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

در پی دو جنگ امریکا و اسرائیل با ایران به نظر می رسد آرایش ژئوپلیتیک خاورمیانه در حال فاصله گرفتن است که یک کامل به امریکا است. سفر آقای نتانیاهو به امارات متحده عربی در جریان جنگ 40 روزه و تشکیل ائتلاف اسرائیل، امارات و هند در مقابل دیگر ائتلاف‌های در حال شکل‌گیری منطقه‌ای، یعنی ائتلاف میان پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه، قطر و احتمالاً مصر از یک سو و ایران متحدانش از سوی دیگر، دال بر این تغییر ژئوپلیتیک است. در این میان اقدام امارات متحده عربی در کنار گذاشتن سیاست سنتی کشورهای عربی مبنی بر حفظ فاصله با اسرائیل بسیار قابل توجه است. حالا پرسش اساسی این است که آیا تشکیل این ائتلاف ها ناشی از شکست شدن نظم حاکم بر روابط پیش از این جنگ هاست یا حاصل ایجاد ظرفیت در قدرت های منطقه‌ای برای اتکا به توانایی های بومی؟ تشکیل این ائتلاف‌های منطقه‌ای چی تأثیر بر ساختارهای امنیتی منطقه خواهد داشت و در نهایت نقش و جایگاه ابرقدرت‌های فرامنطقه‌ای در این سفارایی جدید چگونه خواهد بود؟ البته افغانستان در کجای این معادله قرار خواهد گرفت؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان ملک ستیز پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل و میانگین آقای علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاس گزارم از حضور شما در دیدگاه. آقای صدرزاده، چی اتفاق افتیده که شاهد نزدیکی این کشورها هستیم؟
1: واقعیت این است که اون تصوری رو که آقای ترامپ داشت در اون جنگ جوان گذشته، جنگ 12 روزه به اصطلاح، به اون که اسرائیل و آمریکا با هم داشتن که حمله به ایران باعث نزدیکی کشورهای عربی خلیج فارس و رفتنشون در پیمان ابراهیم به اصطلاح باعث خواهد شد که یک اتحاد آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه علیه ایران به وجود بیاد. چنین اتفاقی نیفتاد. علتش رو هم بایستی در شخص نتانیاهو جستجو کرد. چون همونطور که میدونید عربستان سعودی پیش شرطش این بود که من زمانی به پیمان ابراهیم میپیوندم که یک راه حلی برای مسئله فلسطین پیدا بشه. و نتانیاهو با سیاستی که در مورد فلسطینی ها اتخاذ کرده و این کارهایی رو که در کرانه باختری میکنن و با محمود عباس میکنن، انتظار این که روابط اسرائیل و عربستان اونطوری بشه که آمریکا میخواستند و یا حتی نتانیاهو میخواست نشد، یکی از سرخوردگی هاست. سرخوردگی دوم، سرخوردگی امارات متحده از شورای همکاری خلیج فارس هست. همین امروز آقای انور قرقاش که مغز متفکر سیاست خارجی امارات هست، در یک نوشته بسیار تندی نوشته که بعضی از کشورهای خلیج که بایستی با همدیگه همکاری میکردن معلوم نیست کجا هستن. بعضیشون حتی نقش میانجی دارن، بعضیشون نزدیک به ایران هستند، در حالی که ما در خطرناکترین دوران تاریخمون هستیم. و به همین علت هست که ظاهرا امارات راه قطعی خودش رو انتخاب کرده و تبدیل به متحد اسرائیل شده. یعنی میدونه که نه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به این سادگی میتونن اختلافاتشون، رقابتهاشون کنار بگذارن که فرض کنید یک ستاد مشترک نظامی درست بکنن، و نه اینکه آمریکا به دلایل مناطق به دلایل ژئواستراتژیک گلوبالش، جهانیش، حاضر نیست که آنچنان به اصطلاح در برابر ایران بیسته. دنبال یک سازشی هست، دنبال تضعیف ایران هست، ولی در این حال دنبال این هست که با ایران یک سازشی انجام بگیره. اینه که راهش رو انتخاب کرده و رفته به طرف اسرائیل و یکی شده یکی از همپیمانان اصلی اسرائیل در منطقه خلیج فارس.
0: یک
1: خلایی ایجاد شده که این خلا رو که شما توضیح دادید که درش قطر، عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه میخوان یک نقش ایفا کنن، اتحادی هنوز شکل نگرفته، ولی نزدیکی های سیاسی بین اینا هست. این اتحاد تا چه حد دوام خواهد داشت
0: درست
1: جای سوال هست، و اینکه ایران به این اتحاد پیونده اونم جای سوال هست.
0: سپاسگزارم آقای صدرزاده. آقای ستیز، از دید شما واقعا چیز تغییر کرده یا چی اتفاقی افتیده که این دو سه با هم تا این حد نزدیک شون؟ یعنی اتحاد اسرائیل، هند و امارات.
2: سلام با شما و آقای صدرزاده، بینندگان که ما رو تماشا میکنن. خب ببینین، اتفاقات بسیار مهم رخ داده. چیزی که ما در ایران شاهدش بودیم و حوادثی که نشانگر آن بود که ایالات متحده امریکا و اسرائیل با یک برنامه مشترک میتوانند فضا را با کلی عوض بکنند، ایران شکست بخورد و شکست ایران در واقع البته منظور ما جمهوری اسلامی ایران است، روزنه را برای کشورهای خلیج فارس باز خواهد کرد و این روزنه یک جامعه جدید را در خاورمیانه شکل خواهد داد و در اون جامعه جدید خاورمیانه هرچی بیشتر نسبت به هر زمان دیگر با یک متحد فعال برای ایالات متحده امریکا تبدیل خواهد شد. اما این محاسبه با چالش های بسیار عمیق مواجه شد و اون هم بازی بود، بازی خطرناک که ایران به او دست داد و ناامنی خاورمیانه را در بر گرفت. ما شاهد هستیم که پس از مدت های زیاد اولین بار است که در کشورهای خلیج به ویژه کشورهای مانند امارات متحده عربی چنین ناامنیه که در واقع بنیاد این کشور را به هم زده به وجود می آید و این در واقع فضا و نگاه جامعه جهانی را به کشورهای خلیج به کلی عوض می کنند. از لحاظ اقتصادی به شدت این کشورها آسیب پذیر شدند، از لحاظ زیر ساختارهایی که اون نظامها را مدیریت میکنند این زیر ساختارها به شدت مورد حملات ایران قرار گرفته و اینها همه دلایل می شوند که کشورهای خلیج به فکر آن شوند که یک سلسله ائتلافها را شکل بدهند. اما فراموش نکنیم که هر آن قدری که مثل که آقای صدرزاده گفتند این ائتلاف ها شکل بگیره، از پس منظر استراتژیک ایالات متحده امریکا بیرون نخواهند بود. این کشورهای خلیج به شدت وابسته به حمایت های نظامی، اقتصادی، پولی و بانکی و مراودات نفت از ایالات متحده امریکا هستند و از غرب به صورت کل هستند. و وقتی ایالات متحده امریکا میگیم باور ما این است که کشورهای غربی را در بر میگیره. بنان موجودیت این ائتلاف ها هرچند شاید به نفع موقتی باشه برای کشورها، ولی برای دراز مدت به هیچ صورت دلیل وجود نداره که این دولت ها بتوانند بدون سهم ایالات متحده امریکا کار را انجام بدهند. از سوی دیگر ما ائتلافی را که عربستان با پاکستان ایجاد کرده هم در مقابل این ائتلاف که شما از اون آوردین میتوانه به یک چالش بسیار مهم تبدیل شود.
0: درست، ولی آقای ستیز با توجه به آنچه که شما گفتین نظرتان چیست؟ آیا این اقدام ها در حقیقت شروع یک جبهه رو به توسعه در این منطقه است یا نه؟
2: ولی خب این ائتلاف ها بیانگر دو مسئله است. اول این که خب اون استراتژی ایالات متحده امریکا در باب خاورمیانه دچار چالش شده. برای ایالات متحده امریکا قبل از همه مهم است که کشورهای خاور به ویژه کشورهای خلیج حوزه خلیج فارس با هم همگرایی داشته باشند و این همگرایی در واقع اون جوهر مناسبات و هژمونی ایالات متحده امریکا را در این منطقه حفظ میکنند. اما این ناهماهنگی در واقع یک چالش بسیار مهم برای ایالات متحده امریکا خواهد بود. عنصر دوم که در اینجا نقش بازی میکنن نقش ایران است. برخی از دولت ها و به ویژه ایالات متحده امریکا و اسرائیل به این باور بودن که ایران در واقع تمام است و این نگاه چندین بار از ادبیات رسمی ایالات متحده امریکا از زبان رئیس جمهور امریکا و نخست وزیر اسرائیل مطرح شد و اینها تا به مردمان خود و وعده گذاشتن که ایران تمام است و پس از ایران باید برنامه ریزی کرد تا ایران پس از جمهوری اسلامی چگونه ایران باشد. اما این دست کم گرفتن ایران هم چالش دیگری برای این استراتژی بود.

0: خودش اختلافاتی هست، یعنی همین فرض کنید نزدیکی بیشتر هند به امارات و نزدیکی پاکستان به عربستان سعودی از اختلافات تاریخی بین پاکستان و هند هم نشأت میگیره و مسئله ایدئولوژیک هم هست. شما میدونید که دشمنی یا مبارزه سرسخت امارات با اخوان المسلمین و اینکه اصلا با اسلام سیاسی خیلی خیلی مشکل داره، در حال که نه قطر، نه ترکیه، نه پاکستان و نه عربستان سعودی با اسلام سیاسی اونجوری مشکل ندارن. اینا همه در مسائلی که بین این دوتا میتونه اختلاف بندازه و این اتحادها رو ناپایدار بکنه. و همونجور که آقای ستیز گفتند، آمریکا قدرت اصلی باقی میمونه. شما ببینید بزرگترین پایگاه های نظامی آمریکا در بحرین، در عربستان سعودی، در قطر، در امارات، و آمریکا برخلاف اون چیزی که تصور میشد قصدی نداره از این منطقه خارج بشه. و ائتلاف هایی هم که هند و پاکستان انجام میدن در منطقه نه به خاطر مسائل استراتژیک دراز مدته، بلکه مقدارم ناشی از وابستگیشون هست. شما فراموش نکنید پاکستان حدود 40 تا 50% نفت خودش از این منطقه میاره و 9 میلیون هندی در این کشورها زندگی میکنن و این وابستگی به اصطلاح خصوصیش به اینها هست که باعث شده که دنبال این روند باشه، نه در اثر یک برنامه دراز مدت. ولی چین فرق میکنه، چین در استراتژی راه ابریشمش هست، ولی خب وابستگیش هم زیاده. چین نصف مصارف نفتیش رو از خلیج فارس داره. اینه که اون زمانی که به اصطلاح این استراتژی گلوبال نباشه و خود در درون خود این استراتژی و اتحادیه ها از لحظه اولش تناقض نباشه میتونه پایدار باشه، ولی همونطور گفتم این تناقض ها رو میبینیم و این بسیار لوکال بودن.
1: درست. ولی آقای صدرزاده، اگر اهداف کلی این جبهه ها بگوییم یا این ائتلاف ها را خیلی خلاصه بسازیم، چی میشه برش باید گفت یا چطور میتونیم بیانش بکنیم؟
0: در وهله اول مقابله با ایران هست، چون این جنگ همه چیز رو عوض کرد. یعنی در حقیقت همونطور که آقای ستیز گفتن، مدل زندگی کشورهای خلیج فارس رو مورد سوال قرار داد که ما اینجا میشیم منطقه سرمایه گذاری جهان، اینجا میشه مرکز توریست و و و غیره. اینو به خطر انداخت و این نزدیکی جغرافیایی و اینکه حمله به این کشورها چندان نیاز به تکنولوژی عجیب نیست یا نیاز به سرمایه عجیب نیست، فقط پهپادهای انتحاری و موشکهایی میتوانند زندگی اینها رو به هم بزنن. این و هنوز هم اگر بین آمریکا و جمهوری اسلامی توافقی صورت بگیره، این توافق امنیتی برای این کشورها نمیاره، چون آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر یه مسائلی ممکنه با هم دیگه توافق کنن، چند درصد غنی سازی، نمیدونم یک تجدید نظری در نیروهای نیابتی، ولی اصل داستان که این نیروهایی که در ایران میمانند هر لحظه میتونن برای اینها در اتفاقی که بیفته برای این کشورها خطرناک باشن. اینی که به خصوص امارات میگه ما یک امنیت کاملا واقعی میخواییم اگر هم به اصطلاح سازشی بین آمریکا و جمهوری اسلامی صورت بگیره.
1: بله، پس آقای صدرزاده میشه بگیم که این کام در حقیقت به معنی شکست شدن نظم آمریکایی در این منطقه است یا نه؟
0: بله، آمریکا نتونست یا نخواست اون قولی رو که به این کشورها داده بود عمل بکنه و این سرخوردگی بسیار بزرگی است. اینا به این پایگاه‌های آمریکایی اجازه دادن، این همه وابسته هستن، انتظار داشتن که چنین حمله‌هایی به این صورت بهشون نشه و یک سرخوردگی هست و به همین علت هم هست که همونطور که اول صحبتم گفتم، این انشغال

0: درشون به وجود اومده، یه کشوری مثل امارات به این سختی به اسرائیل چسبیده، یه عربستان در پی ایجاد یک اتحاد جدیدی هست، این چون اون متحد بزرگشون آمریکا نتونست پاسخ امنیتشون رو بده.
1: سپاسگزارم آقای ستیز. در این رابطه اون بحث شکسته شدن نظم آمریکایی در این منطقه دیدگاه شما چی است؟
2: من با گفته های آقای صدرزاده موافق هستم، به دلیلی که ببینین شما یک بار تصور بکنین امارات متحده عرب امن‌ترین کشور جهان بررسی شده بود. تا این چند ماه پیش مؤسسات مهم امنیتی جهان این کشور را امن‌ترین کشور برای تجارت، برای توریسم، برای همگرایی منطقه‌ای، برای واز ابوظبی پایتخت این امارات متحده عربی و یکی از پایتخت‌های مهم سیاسی جهان تبدیل شده بود. بزرگترین کنفرانس‌های بین‌المللی در اونجا راه اندازی میشد، هم غرب و هم شرق به او اعتماد کرده بودند، روس‌ها و چینایی‌ها هم با آنها نزدیک شده بودند و آمریکایی‌ها که پارتنر نزدیکشان بود، اونها همه فعالیت های بسیار مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی خود را از طریق امارات متحده عرب راه اندازی می کردن. یعنی یک پل رابط میان غرب و شرق شده بود. اما حالا ببینیم که به چی وضعیت مواجه شده. بی ثبات ترین در واقع کشور منطقی حالا امارات متحده عرب است، به دلیل اینکه ایرانی ها الان آنها را تهدید میکنند و نکات بسیار مهم استراتژیک آن را زیر فشار آوردند. به این معناست که اون پارتنر نزدیک ایالات متحده امریکا که امارات متحده عربی بود حالا به شدت ناراض شده از ایالات متحده امریکا، برزی که ایالات متحده امریکا در کشورهای خاورمیانه و ایالات متحده امریکا به عنوان یک گارانت نگاه میکنند. یعنی ایالات متحده امریکا چون منابع گسترده نظامی و ارتش بسیار پرقدرت و پایگاه های بسیار وسیع و مجهز را دارند، بنان این کشورها به این باور هستند که امنیت، اقتصاد، مراودات بین المللی و حمل و نقل جهانی در زمانت ایالات متحده امریکا اتفاق می افته و این کشورها چندین پیمان های استراتژیک با ایالات متحده امریکا بستند. حالا این همه در یک حالت فاجعه بار قرار گرفته، دلیلی زی که وقتی این کشورها امنیت نداشته باشند و اون جایگاه خود ایالات متحده امریکا به صورت طبیعی و به صورت گذار به شکل فرسایشی از دست میده و وقتی از دست داد بنان امون پرسش شما جواب پیدا میکنه.
1: بله، پس در صورت که این وضع به معنی شکسته شدن نظم امریکایی در این منطقه باشه آقای ستیز، پس این وضع موجود همزمان مسیر خاورمیانه را به کدام طرف خواهد برد؟
2: این سوال خیلی عالی را شما مطرح کردین. ببینین حالا طبعا که بازیگران دیگر بسیار علاقه می گیرند که داخل صحنه شوند و خود خاورمیانه هم نیاز پیدا می کنه که گستره مناسبات خود را از امریکا گرایی کمی وسعت ببخشند و اینجاست که کشورهای مانند چین، مانند روسیه، مانند هند، اینا دولت های هستند که خود را در این مناطق بیشتر زینف میبینن و اون ضعف ایالات متحده امریکا در این منطقه برای این دولت ها زمینه فراهم میکنن که اسلحه خود را بر اینا بفروشن، نفت خود را با اینها مراودات کنن و از اینها یک عالمی از منابع جذب بکنن و این در واقع یک باورمه یک شکست بسیار تاریخی برای ایالات متحده امریکا خواهد بود. اگر آمریکایی ها نتوانند از این بحران برون شوند، با باور ما امریکا و غرب به صورت کل به یک چالش بسیار جدی در خاورمیانه قرار می گیرند و بازیگران دیگری که جاگزین ایالات متحده امریکا قرار است بشوند، اینها در کمین نشستند.
1: سپاسگزار. آقای صدرزاده، پیشتر شما با آقای ستیز پرداختین به نقش ایران در این ائتلاف هایی که شکل گرفته. ولی در این اتحاد ها یا در این ائتلاف ها ایران در کجای کار قرار داره؟ به این مفهوم که یه همه ائتلاف به خاطر پس از جمهوری اسلامی در ایران است یا با این جمهوری اسلامی و با این وضع موجود و تنش جاری در منطقه؟
0: واقعیت این است که ما نمیدونیم در ایران چه خبر هست. دقیق نمیدونیم. از پشت پرده نمیدونیم. آنچه که میدونیم، من یه وقتی در یک مقاله اینجا نوشتم، جمهوری اسلامی به تاریخ پیوست. یعنی ما دیگر با جمهوری اسلامی، با اون مدلی که خمینی برگزار کرد یا خامنه‌ای اداره میکرد روبرو نیستیم. دیگر روحانیونی دستن وجود ندارن در صحنه. دیگر آدمی نیست مثل خامنه ای که جناح‌های متفاوت این سیستم رو بخواد با هم دیگه کنار هم دیگه بیاد، البته از رادیکال ترینشون حمایت میکرد. دیگر شخصیتی مثل خمینی وجود ندارد که در رأس این سیستم باشه و در موقع اختلافات بتونه حرف آخر رو بزنه. مجتبی خامنه‌ای هم اون نقش رو پیدا نخواهد کرد. پزشکیان هم اون نقش رو نداره با اینکه اسمش رئیس جمهور هست. این است که امروز در بین این مابقی که باقی مونده، یعنی بین آقای قالیباف و محمد باقر خلقتر و احمد وحیدی و این اشخاصی که با نام میشناسیم، کدامی که قدرتمندترن، چقدر بین اینها هماهنگی هست و چه برنامه‌هایی دارن نمیدونیم. مثلا این که شما دیدید پریروز اینها به پایگاه اتمی، یعنی دستگاه اتمی امارات حمله کردند، نشان از این است که عده‌ای وجود دارند و اینم در کشاکش بحث هایی که قرار بود در پاکستان انجام بگیره و میدونن که ترامپ هم خیلی نیاز داره به یک سازش. کسان که دست به چنین کاری زدن و موشکی به اونجا پرتاب کردن، یک به اصطلاح گویای یک تاریخ هست، گویای این است که اینها اصلا در پی این هستن که هر نوع سازشی رو غیر ممکن بکنن، یا اگر هم میشه سازشی باشه که خودشون میخوان. اینه که پاسخ شما به این دلیل مشکله که ما نمیدونیم کی سیاست خارجی ایران رو تعیین میکنه. به همین یک علی لاریجانی بود وقتی یه کارهایی یه حرفایی میزد تا حدود میشد گفت که این به اصطلاح عقل، ولی الان دیگه وجود نداره. معلوم نیست که آقای عراقچی واقعا حرف سیاست خارجی اونجا رو میزنه. اینه که این ناامنی که در من و دست به یه کاری زدن که اصلا هیچ کسی باور نمی کرد. در طول 8 سال جنگ جمهوری اسلامی با عراق اصلا به تنگه هرمز اینا کاری نداشتن، علارغم این که همه این همه بمبارانی که شد و هر وقت هم که صحبت از این می شد که ما تنگه هرمز رو بگیریم، بیشتر شما در روزنامه هایی مثل کیهان می خوندید و می خندیدید و لبخند می زدید. الان کار به جایی رسیده که صحبت از این می کنند که ما بایستی که به اصطلاح این کابل‌های برقی و این فیبرهای نوری که برای اینترنت و غیره در از دریای خزر رد از خلیج فارس و تنگه هرمز رد میشه، اینا رو کنترل بکنیم و این از اینها اجاره بگیریم میلیاردها برای ما محل سرمایه. یعنی شما یک نیروهای طرفداری هستید که در حقیقت نیروهای آخر زمانی هستند. یعنی میگن که ما تحت حملاتی قرار گرفتیم که تحت نابودی کامل ما رو در دست دارن اینا، بنابراین ما سعی میکنیم که تمام جهان هم با خودمون به زمین بیاریم.
1: سپاسگزار. آقای ستیز، در کلیت امر باعث تشدید رقابت ها در این منطقه خواهد شد یا برعکس باعث تعادل یا رونق تجارت و قدرت و امنیت؟ و همزمان در مورد اون سوالی که پرسیدم که این ائتلاف ها برای پس جمهوری اسلامی است، اگر نظرم دارین خوشحال میشم که بدانم.
2: خب با ادامه صحبت های آقای صدرزاده، مبحث ایران برای خاورمیانه سرنوشت ساز شدن. حالا حوادثی که در جنگ های دو دور، جنگ اسرائیل و امریکا، اسرائیل با ایران نشان داد که از طریق نظامی و از طریق بمباردمان این جنگ و درازا خواهد کشید و به نتایج دست نخواهد یازید. حالا بحث روی این است، یعنی واقعیت عینی این است که سرنوشت خاور میانه به دست مردم ایران است. واقعیت بسیار دشوار و پیچیده این است که جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که در حاکمیت قرار داره خاور میانه ما بی نهایت پیچیده و دشواری خواهیم داشت. و این که آقای ترامپ بیایه و مثلا جمهوری اسلامی را نابود کنه، این هم حرفای واهی بود که هیچ نتیجه نداد. بلا واقعیت این است که اگر جامعه ایران بخواهند از درون کار بکنند که جمهوری اسلامی در یک مدت نه به صورت آنی ولی به شکل فرسایشی از صحنه بیرون شود و اون بازماندگان فکر جمهوری اسلامی هم خود را در یک فضای دیگر مدغم بسازند با اراده مردم، در آن صورت است که ما امیدوار خواهیم بود برای آینده خاور میانه.
1: بله. در غیر آن پس در کلیت این ائتلاف ها چی تاثیر خود گذاشته تا صاحب این مفهوم که ای باعث تشدید رقابت میشه یا برعکس باعث تعامل بیشتر؟
2: ببینید تجارب نشان داده به ویژه در شرایط جنگ وقتی ائتلاف ها شکل میگیره ائتلاف ها سبب ثبات نمیشه، سبب صلح و امگرایی نمیشه، بلکه منطقه را خشنتر میسازه. و مثلا تصور بکنین که حالا پاکستان عالمی از نیروهای رزمی خود را به عربستان سعودی منتقل کرده و از قرار اطلاعاتی که به دست رسیده قراردادی که میان پاکستانی ها و عربستان سعودی به امضا رسیده قرار است که در حدود 200 هزار نیروی پاکستانی در عربستان سعودی جابجا شوند و عالم از جنگنده ها و منابع خود را اینها منتقل بکنند، به دلیل اینکه پاکستان یک نیروی مهم نظامی و اتمی است، یعنی یگانه قدرت اتمی در جهان اسلام است. بنان وقتی شما این نیروها را جابجا میکنین معنایش این است که برای ثبات گام نمیگذارین و این ائتلاف ها در واقع پشت جنگندگان را قوی میسازه، نه اینکه پشت اونا را خالی بکنه. بنان ائتلاف ها به باور ما زمان معنا پیدا میکنند که اینها دارای یک هدف مشترک شوند در منطقه. این هدف مشترک خلق نشده و اون ببینین روابط بین الملل که است از کنش واکنش و تعامل خلق شکل میگیره. این تعامل هنوز شکل نگرفته و این از این سبب است که این ائتلاف ها به باور ما پاسخگوی ثبات و امنیت در آینده نزدیک نخواهد بود.
1: سپاسگزار. آقای صدرزاده، در کل تبعات این امر به کشور مثل افغانستان چی میتونه باشه؟ فراموشم نکنیم که افغانستان در یک طرف طالبان هم با پاکستان نزدیک هستن، هم با پاکستان مشکل دارن، ولی از یک سوی دیگه با هند هم روابط دارن، در حالی که هندی ها روابط نزدیک با اسرائیلی ها دارن. همه اگر در نظر بگیریم و با توجه به اینکه طالبان با امارات هم روابط بسیار خوب دارن،
0: واقعیت این است که من یک خبری خوندم خیلی تعجب کردم که از افغانستان داره کالاهایی به جمهوری اسلامی وارد میشه و عده‌ای از ایرانی ها در پی سرمایه گذاری در افغانستان هستند. یعنی افغانستان میتونه از این شرایط به اصطلاح نامعلوم تا حدودی بهره ببره و برای مدتی، و پاکستان در حقیقت داره اون کاری که انجام میده مقداری هم از مناقشات تاریخی خودش با هندوستان رو داره به منطقه خلیج فارس منتقل میکنه و هم دو گسته تیز گفتن به همین علت هم اصلا پایدار نیست. ما در منطقه خلیج فارس هم دوباره با به اصطلاح مناقشه تاریخی پاکستان و هند به یک صورت دیگری روبرو هستیم. این است که فعلا پاکستان استفاده میبره از این داستان و سعی در این هست که همونطور که شما گفتید با قطر و ترکیه و عربستان یک پیمانی درست کند، ولی من فکر میکنم اینها روی به اصطلاح حرفهای دراز مدتی اصولا بتونن یا بخوان توافق کنن، ولی پاکستان به خاطر بمب اتمی که داره میتونه به عنوان یک چتر امنیتی در برابر اسرائیل و یا غیره برای عربستان سعودی باشه. برای عربستان سعودی هم اصلا نمیتونه به پاکستان اونجوری اعتماد بکنه، متحد باشه، وابسته باشه مثل آمریکا، چون به هر حال آمریکا علاوه بر این امکانات نظامی یه امکانات اقتصادی در اختیار اینها گذاشته. اینی که پاکستان جانشین آمریکا برای عربستان سعودی نمیتونه بشه، خلایی ایجاد شده.
1: بله، یک سوال به ذهن من رسید. در صورت که این وضع بیشتر متشنج شود، واقعا فکر میکنین که پاکستان به حمایت از عربستان سعودی با جمهوری اسلامی می جنگه؟
0: فکر نمی کنم. گرچه گویا در توافق امنیتی که بین دو کشور وجود داره یک بند قراردادی هست که بعضی ها میگن مثل بند 5 پیمان ناتو هست، که اگر کشوری به کشور اگر به یک کشوری حمله شد، مثل که به تمامشون حمله شده یا مسئله متقابل هست، ولی فکر می کنم که پاکستان وارد مناقشه با ایران بشه، به نفعش نیست، تمایلی نداره، با مشکلاتی هم که با افغانستان داره برخورد با ایران یک مقدار مشکلات جدیدی برای پاکستان به وجود میاره. احتمالاً همین کاری که الان داره میکنه پاکستان از قدرتی که داره استفاده خواهد کرد که به این تنش بین ایران و عربستان سعودی نرسه. همین الان هم شما میبینید لحن عربستان سعودی نسبت به جمهوری اسلامی خیلی آرامتر از لحن امارات متحده عربی است، ولی سعی میکنه که با کمک عربستان تنش‌ها رو با ایران کمتر بکنه. و هند هم در پی این هست که در به خصوص در برابر پاکستان جای پای خودش در منطقه محکم کنه. و من فکر کنم که پیمان هند با امارات خیلی پیمان محکمتری هست تا از نظر به اصطلاح بنیادهای اقتصادی و تکنولوژی و غیره و انسانی کمال با پاکستان، چون پاکستان اون امکانات هند رو نداره.
1: سپاسگزارم. ولی آقای ستیز، واضح است که هندی ها به نحوی دارن تلاش میکنن که ثابت بسازن دیگر ناظر دوردست نیستن در این منطقه، برعکس تبدیل شدن به یک بازیگر بسیار فعال. حالا اگر روابط اینا را در نظر بگیریم، روابط البته هند و طالبان و این گونه هند و اسرائیل را، واقعا این وضع بر افغانستان چی تبعات میگذاره؟ یک و دومی که در شرایط موجود اسرائیل به عنوان کشوری که در این منطقه در جنگ است، واقعا نسبت به افغانستان و نسبت به طالبان در افغانستان از دید شما چی دیده داره یا میتونه داشته باشه؟
2: پرسش خیلی خوبی رو مطرح کردین. ببینین، تا به حال که ما با هم صحبت میکنیم، از زمانی که طالبان حاکمیت سیاسی را در افغانستان غصب کردن، اسرائیل هیچ واکنشی نداشته، یعنی هیچ حرف بدی در مورد طالبان نگفته. و این خیلی جالب است که من این خدمت شما باید میگم. از سوی دیگر هندوستان، مثل که آقای صدرزاده گفتن، برنامه بسیار گسترده در خاورمیانه دارد. در حدود 50 میلیون شهروند هندوستان در کشورهای خاورمیانه مشغول کار، زندگی، بزنس هستند و اینا مدیران بسیار ارشد نهادهای بی‌نهایت پرقدرت اقتصادی هستند، در سیاست، در دیپلماسی، در دادخواهی و لابیگری هندوستان نقش بسیار مهمی دارند. یعنی هندوستان مناسباتش با خاورمیانه بسیار ریشه‌ای است. همین شما امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، وقتی شما میرین میبینین مدیران بسیار مهم تخصصی نهادهای بسیار با اهمیت، از جمله نهادهایی که در زمینه فناوری کار میکنن، در زمینه هوش مصنوعی کار میکنن، در زمینه مدیریت تجارت کار میکنن، اینها بیشترشان هندی ها هستن، هندی هایی که با تجارب بسیار زیاد هستن. بنان رابطه هند با خاورمیانه بسیار ریشه‌ای است و وقتی رهبران هندوستان و امارات متحده با هم قرارداد میبندن یا توافق میکنن، به این معناست که دو قدرت بسیار مهم اقتصادی و مدیریتی با هم تعامل میکنن و اینکه هندوستان با هم یک پشتوانه اتمی داره، این هم خبر بسیار خوش برای اسرائیل است و اسرائیل در واقع امیدوار میسازه در نقشش در خاورمیانه. اما جایگاه پاکستان جایگاه موقتی است، جایگاه ضعیف است. ببینید عربستان سعودی نیروی رزمی کافی برای جنگیدن مثلا با ایران را نداره، بنان پاکستانی ها میتونن در این زمینه نقش بازی بکنن، بنان پاکستان یک نیرویی که بتوانه پشتوانه پرقدرت برای عربستان سعودی در جنگ علیه مثلا ایران باشه نیست. یک چیز دیگر هم اینجا ما میخوایم اضافه کنم که همین رابطه پاکستان با عربستان سعودی اون جایگاه میانجیگری پاکستان را در حل مناقشات ایران هم به شدت صدمه خواهد زد و همین اکنون هم در غرب، در شورای اروپایی، در ایالات متحده امریکا، در اتاقهای فکریشان، حتی در مراکز بسیار مهم قدرتشان این بحث مطرح میشه که پاکستان کشور مناسب برای میانجیگری در مذاکره و معاملات صلح با ایران نیست و باید برایش جاگزین خلق شود.
1: سپاسگزار. آقای صدرزاده، با توجه به تجربه که شما در مسائل خاورمیانه دارین و شناختی که از این کشورها دارین، ما میخوایم به این سوال کمی بیشتر بپردازیم. واقعا اسرائیل افغانستان امروز را با توجه به این که در اونجا یک گروه مثل طالبان حاکمیت میکنه چگونه میبینه؟ یا اگر اینطور بپرسم، آیا اسرائیل دوست داره نفوذ در افغانستان داشته باشه یا این نفوذ از قبل وجود داره؟
0: اسرائیل از جانب افغانستان یا از جانب طالبان خطری متوجه خودش نمیبینه. اولا اسرائیل دریچه نگاهش دریچه امنیتی در وهله اول، یعنی مناسباتش مناسبات امنیتیه با آذربایجان، با امارات، با هندوستان، با هر جا رابطه داره رابطهش این است که چقدر این به امنیت ما کمک میکنه. مسئله اقتصاد مسئله دوم اسرائیل هست. امکانات اقتصادی زیادی داره اسرائیل، ولی این امکانات اقتصادی فقط در اختیار مسئله امنیتشه. و از اونجایی که طالبان خطری برای اسرائیل نیستن، شما ندیدید تا به حال که یک سخنگوی طالبانی موضع عجیبی درباره اسرائیل گرفته باشه یا حرفی زده باشه نسبت به حقوق فلسطینی ها، یا در پی این باشد که فرض کنید عده‌ای از همفکران طالبانی رو به جایی بفرسته. نه، در پی این نیستن. اتفاقا طالبان برای من خیلی جالبه که در فکر قدرت خودشون در کشور افغانستان هستن و بیشتر نمی پردازن به بیرون از افغانستان، شاید به این دلیل که هنوز قدرتشون در خود افغانستان مستحکم نشده. اینه که نمی پردازن.
1: آیا نزدیکی طالبان با جمهوری اسلامی یک مسئله مهم به اسرائیل میتونه باشه یا نه؟
0: برای اسرائیل مهمه. اگر جمهوری اسلامی واقعا با طالبان همکاری کنه و زمینه های قبلی هم وجود داره، این اسماعیل قانی فرمانده سپاه قدس سالها در افغانستان کار کرده،
1: بله.
0: این آدمی است که در حقیقت اون نیروی معروف فاطمیون افغانستانی رو ایشون درست کرده و در تمام جنگ، طول جنگ داخلی افغانستان قانی در افغانستان بوده. اینه که زمینش وجود داره، میتونه بره، ولی طالبان مثل این که خیلی هوشیار عمل میکنه که مبادا نفوذ، چون میدونه که این نزدیکی مذهبی و نزدیکی این مشهدی ها به افغانستان چقدر هست، خیلی مواظبه که مشکلی براش به وجود نیاد.
1: سپاسگزار هستم. و استاتی صاحب، لطفا در کمتر از یک دقیقه با توجه به می رابطه کس میشه بگیم که ائتلاف طالبان و هندوستان و اسرائیل شکل گرفته یا قابل شکل گیری است یا یک هنوز وقت است؟
2: نه، هنوز وقت است. خب طالبان شامل این ائتلاف نیستن به دلیل ایدولوژیک و دلایل بسیار مهم دیگری که تاثیرگذاری پاکستان بر بالای طالبان بی‌نهایت زیاد است. اما واقعیت این است که طالبان حالا از لحاظ تکتیکی نسبت به پاکستان با هندوستان نزدیک شدن و این نزدیکی در شرایطی که ما در خاورمیانه قرار داریم، حتی امین نزدیکی طالبان با هند.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
5: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
3: برنامه اسکان بشر سازمان ملل اعلام کرده است که در پی بازگشت گسترده مهاجران افغان، نشست درباره چالش‌های مهاجرت، اسکان و توسعه شهری در افغانستان برگزار می‌شود. این نشست در حاشیه 13مین مجمع جهانی توسعه شهری در باکو پایتخت آذربایجان برگزار می‌شود. این مجمع 6 روزه از روز یکشنبه در باکو آغاز شده و قرار است در 3مین روز آن برنامه ویژه‌ای درباره افغانستان برگزار شود. در این برنامه مقام‌ها و کارشناسان درباره چالش‌های ناشی از بازگشت مهاجران، اسکان بی شدگان، فشار بر زیر ساختای شهری، تغییرات اقلیمی و ارائه خدمات اساسی گفتگو خواهند کرد. برنامه اسکان بشر سازمان ملل در افغانستان روز دوشنبه با نشر پیام اعلام کرد که از سال 2023 تا کنون بیش از 5 میلیون مهاجر افغان به کشور بازگشتند، روندی که به گفته این نهاد باعث افزایش بی سابقه جمعیت در افغانستان شده است.
11: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا بازی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در بازی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رویدادهای جهان.
12: نیویورک تایمز به نقل از یک مقام نظامی آمریکا گزارش داد که جمهوری اسلامی آزادش پس یک ماه برای باز کردن دهها محل استقرار موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته، جابجایی پرتابگرهای متحرک موشکی و تطبیق دادن تاکتیک‌های خود برای هر گونه سرگیری حملات استفاده کرده است. به گفته این مقام نظامی آمریکا، بسیاری از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در کوه‌ها و تأسیسات زیرزمینی عمیق در دل کوه‌های گرانیتی مستقر بودن. به نوشته این گزارش، آمریکا در حملات خود عمدتاً ورودی این سایت ها را هدف قرار داد و با فرو ریختن دهانه ها آنها را مدفون کرد، اما نتوانست خود تأسیسات را از بین ببرد. اما اکنون ایران بخش قابل توجهی از این سایت ها را دوباره باز کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 28 سور اعلام کرد که حمله برنامه‌ریزی شده سه شنبه به جمهوری اسلامی را متوقف کرده تا فرصت برای انجام مذاکرات برای پایان دادن به جنگ فراهم شود. اقدامی که پس از ارسال یک پیشنهاد جدید صلح از سوی تهران به واشنگتن صورت گرفته است. ترامپ گفت: ما بزرگترین ارتش جهان را داریم. ما اجازه نخواهیم داد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. بنابراین این سه کشور به علاوه یک برای دیگر با من تماس گرفتند و آنها به طور مستقیم با مردم ما و در حال حاضر با ایران در ارتباط هستند و به نظر می رسد احتمال بسیار خوب وجود دارد که بتوانند به نتیجه برسند. اگر بتوانیم این کار را بدون بمباران وحشتناک انجام دهیم، بسیار خوشحال خواهیم شد. اکسیوس در مورد به تعویق افتادن حمله آمریکا به جمهوری اسلامی که قرار بود سه شنبه انجام شود نوشت دونالد ترامپ از زمان آغاز جنگ حداقل 6 بار ضرب الاجل ها را تمدید کرده و حملات برنامه‌ریزی شده به ایران را به تعویق انداخته است. دو مقام آمریکایی به اکسیوس گفتند که انتظار می‌رود ترامپ سه شنبه تیم ارشد امنیت ملی خود را در اتاق وضعیت تشکیل دهد تا در مورد گزینه‌های نظامی بحث کنند. در این حال ترامپ در تور سوشیال نوشته که امیر قطر، ولی عربستان و رئیس امارات متحده عربی از من خواستند که حمله نظامی برنامه‌ریزی شده به جمهوری اسلامی را که قرار بود سه شنبه انجام شود به تعویق بیفتد. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد که جمهوری اسلامی در پی محاصره دریای آمریکا و کاهش شدید امکان صادرات نفت و ذخیره سازی نفت روی نفتکش‌های فرسوده در خلیج فارس روی آورده است. این اقدام نشان دهنده فشار فزاینده بر صادرات نفت ایران در هفته‌های اخیر است. بر اساس این گزارش که سه شنبه 29 ثور منتشر شد، هم‌اکنون حدود 39 نفتکش حامل نفت و محصولات پتروشیمی ایران در خلیج فارس مستقر هستند. بر اساس این گزارش که سه شنبه 29 ثور منتشر شد، هم‌اکنون حدود 39 نفتکش حامل نفت و محصولات پتروشیمی ایران در خلیج فارس مستقر هستند. علاوه بر این، تجمع قابل توجه از کشتی‌ها در نزدیکی پایانه صادرات نفت جزیره خارک مشاهده شده است. فاینانشال تایمز و گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای همچنان 13 نفتکش دیگر را در نزدیکی بندر چابهار در دریای عمان و در محدوده خط محاصره دریای آمریکا شناسایی کرده اند. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام اعلام کرد که زندانیان معترض به مجازات اعدام سه‌شنبه 29 ثور برای 121مین هفته متوالی در 56 زندان ایران دست به اعتصاب قضا زدند. این اقدام در شرایط تشدید موج اعدام ها و افزایش نگرانی های جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران انجام شد. در بیانیه این کارزار آمده است که حکومت جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر همزمان با گسترش فضای امنیتی و حضور نیروهای وابسته به حکومت در خیابانها بر اجرای احکام اعدام نیز افزوده است. این کارزار به اعدام عبدالجلیل شب‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ در زندان زایدان و همچنان محمد عباسی از بازداشتگان اعتراضات مایدل و 1404 اشاره کرد و در بیانیه خود نوشته که حکومت با استفاده از مجازات اعدام در پی ایجاد ترس و وحشت در جامعه است. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام تأکید کرد که اعدام صرفاً یک مجازات قضایی نیست، بلکه مهمترین ابزار سرکوب و قتل حکومتی است که برای وادار کردن جامعه به سکوت و تسلیم به کار گرفته می شود. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در نشست با مدیران وزارت کار گفت برای غلبه بر آثار و پیامدهای ناشی از جنگ باید با تدبیر، برنامه‌ریزی و نگاه بلند مدت عمل کرد. او افزود برخی اقدامات فعلی اگرچه برای کنترل شرایط ضروری است، اما در عمل به مسابقه مسکن و درمان موقت محسوب می شود و لازم است برای حل ریشه مشکلات اقتصادی و اجتماعی برنامه‌ریزی ساختاری و پایداری صورت گیرد. پزشکیان ادامه داد باید به گونه برنامه ریزی شود که به جای اعتکاس سر و پرداخت بیمه بیکاری، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایداری برای افرادی که در جریان جنگ شغل خود را از دست دادند فراهم شود. رئیس دولت جمهوری اسلامی مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف را یک ضرورت ملی دانست و تاکید کرد که همه دستگاه‌ها باید در این زمینه پیشگام باشند. پلیس شهر سندیگو در ایالت کالیفرنیا روز دوشنبه اعلام کرد که در تیراندازی در مرکز اسلامی سندیگو سه نفر به شمول محافظ این مرکز کشته شدند. جسد دو مهاجم مظنون نیز در نزدیکی محل رویداد پیدا شده است. پلیس این رویداد را به عنوان جنایت ناشی از نفرت بررسی می‌کنند. به گفته FBI مهاجمان مظنون 17 و 19 ساله بودند. CNN به نقل از منابع خود در پلیس سندیگو گزارش داد که بر اساس بررسی های ابتدایی پلیس دو مظنون ظاهراً پس از تیراندازی با شلیک به خود جان باختند. منابع امنیتی به سینن گفتند که یکی از مظنون تیراندازی سلاح را از خانه والدین خود برداشته و یک یادداشت خودکشی بر جا گذاشته است که نوشته های درباره برتری نژادی در آن وجود دارد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا حمله مرگبار به یک مسجد در شهر سیندیگو در ایالت کالیفرنیای آمریکا را محکوم به با قربانیان آسیب دیدگان ابراز همدردی کرد. او در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس گفت که چنین حملات ترس و نگرانی را میان مسلمانان از جمله در بریتانیا افزایش می‌دهد. آقای استارمر افزود بسیاری از مسلمانان ممکن است اکنون در زندگی روزمره و هنگام حضور در مساجد احساس ناامنی کنند. او در پیامش نوشته که افکارش با آسیب دیدگان این رویداد است و تاکید کرد چنین حملات ترس و نگرانی را در میان مسلمانان از جمله در بریتانیا افزایش می‌دهد. نخست وزیر بریتانیا با اشاره به زمینه‌های اجتماعی چنین خشونت‌های گفته که این حملات در خلا رخ نمی‌دهد و در فضای شکل می‌گیرند که در آن تفرقه و اسلام حراسی عادی سازی شده است. سه مامور پلیس تورنتو کانادا به اتهام آسیب زدن و تعرض جنسی به یک تن فروش در اسپانیا بازداشتند. سخنگوی پلیس کاتولینیا به شبکه گلوبال نیوز کانادا گفته که تعرض به این کارگر جنسی در یک تاکسی در شهر بارسلونا رخ داده است. مقامات پلیس تورنتو تایید کردند که سه نفر از ماموران این اداره با اتهامات جدی در اسپانیا روبرو هستند. این ماموران در زمان وقوع رویداد در رخصتی بوده و وظایف آنها تا پایان بررسی اتهامات تعلیق شده است. آنها سه روز پیش در 25 سر بازداشتند. رسانه اسپانیایی اروپا پرس گزارش داد که یکی از این سه مامور پلیس به تعرض جنسی، دیگر به ضربه زدن به صورت این زن و سیومی به عنوان شریک جرم متهم شدند. زنی که ادعای تعرض جنسی و آسیب دیدن را گزارش کرده تحت مراقبت های پزشکی قرار گرفته است. دادستانی آمریکا روز دوشنبه پرونده‌های جنایی فساد و کلاهبرداری گاتم ادانی بازرگان میلیاردر هندی را مختومه اعلام کرد. رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که لغو اتهامات پس از آن صورت گرفته که وکیل ادانی که وکیل شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز هست، ماه گذشته اعلام کرد که موکلش مایل است 10 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری کند، اما تا زمانی که آن پرونده در جریان باشد قادر به انجام این کار نیست. بر اساس مجله فوربس ثروت آقای ادانی حدود 82 میلیارد دلار برآورد می شود. این موضوع به عنوان تازه ترین نمونه از اقدام وزارت عدلی حکومت ترامپ است که برخی پرونده های مهم آغاز شده در دوره جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا را کنار می گذارد. بر اساس مجله فوربس ثروت آقای ادانی حدود 82 میلیارد دلار برآورد می شود. این موضوع به عنوان تازه ترین نمونه از اقدام وزارت عدلی حکومت ترامپ است که برخی پرونده های مهم آغاز شده در دوره جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا را کنار می گذارد. یک مهاجم مسلح روز دوشنبه پس از ورود به یک رستوران در شهر مرسن ترکیه دو نفر را کشته و دست کم 8 نفر دیگر را به شمول مشتریان زخمی کرد. وضعیت برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است. به گفته پلیس مهاجم پس از فرار از محل در دو منطقه دیگر نیز دو نفر را کشته است. تاکنون درباره هویت مهاجم و انگیزه او جزئیات بیشتر منتشر نشده است. نیروهای ژاندارمری و پلیس ترکیه که عملیات گسترده زمینی و هوایی را برای بازداشت فرد مهاجم آغاز کرده است. در همین حال تصاویر دوربین‌های امنیتی لحظه حمله به رستوران را ثبت کرده که در آن مهاجم با ورود به محل به سوی افراد حاضر تیراندازی کرده و سپس از صحنه فرار می‌کند. نتبلاکس نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان سه‌شنبه 29 سور اعلام کرد که قطع اینترنت در ایران اکنون به 81مین روز خود رسیده و از مرز 1920 ساعت فراتر رفته است. نتبلاکس افزود همزمان رژیم در تلاش است کنترل دیجیتال خود را به سطح بین‌المللی گسترش دهد، از جمله با مطالبه کنترل کیبل‌های سایر کشورها در تنگه هرمز و وادار کردن شرکت‌های بزرگ فناوری به تبعید از قوانین جمهوری اسلامی. گزارش نت بلاکس در شرایط منتشر شده که حکومت ایران طی سالهای اخیر گشوده است از فضای مجازی در کشورهای دیگر برای پیشبرد اهداف سیاسی و تبلیغاتی خود بهره بگیرد. ایروپل 28 سور اعلام کرد که در یک عملیات هماهنگ علیه محتوای تروریستی در فضای آنلاین 14200 پست و لینک مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را شناسایی کرده و هدف قرار داده است.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنن.
18: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
19: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
20: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
21: جهنم است، جهنم نه نیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از اجوزان است. سلام باد زما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم ننیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
3: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
22: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
23: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: اما دار با من صدف امیری خوش آمدید در مجموع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. دیپلماسی پرشتاب در بیجنگ، پوتین 4 روز پس از ترامپ وارد چین شد. هشدار تازه ترامپ به ایران، شورای امنیت به درخواست بحرین جلسه اضطراری تشکیل داد. حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی بررسی می شود. و تیراندازی مرگبار در بزرگترین مسجد سان دیگو، 5 نفر به شمول 2 مهاجم کشته شدند. پلیس از بررسی انگیزه این رویداد خبر داد. سلام و وقت شما بخیر. به برنامه مدار خوش آمدید. با آخرین تحولات جهانی آغاز میکنیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای سفر 2 روزه وارد بیجینگ شد، پایتخت که این روزها به یکی از محورهای اصلی دیپلماسی جهان تبدیل شده است. سفر پوتین تنها 4 روز پس از سفر ترامپ نگاه‌ها را به نقش چین در رقابت بر سر نظم جدید جهانی دوخته است. گزارش ببینیم از همکارمان حمید فهیم در این رابطه.
1: فرود هواپیمای پوتین در بیجینگ، جایی که این روزها فقط یک پایتخت نیست، ایستگاه است که قدرت‌های جهان یکی پس از دیگری در آن توقف می‌کنند. در فاصله کوتاهی از سفر رئیس جمهور آمریکا، حالا استقبال گرم از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه. در خیابان‌های بیجینگ دیپلماسی با سرعت کم سابقه ای در حرکت است تا نشان دهد محور نظم در حال تغییر جهان است.
2: در این شک نیست که زمان بندی این سفر در واقع زیرکانه است، هم از سوی روسیه و هم از جانب چین. در واقع ترامپ میان 2 سنگ قرار گرفته. پیش از ورودش به چین وزیر خارجه ایران آنجا بود و بلافاصله پس از رفتنش رهبر روسیه. بنابراین این نوع دیپلماسی حساب شده بیجینگ است که نشان دهد در مرکز توجه جهان قرار دارد و از این موضوع تا اندازه ممکن بهره می‌برد.
1: پوتین در 25مین سفرش به چین از زمان رسیدنش به کرسی ریاست جمهوری در سال 2000، روز چهارشنبه در مراسم گرامی داشت 25مین سالگرد پیمان دوستی با چین حضور می‌یابد. اما این سفر برای 2 متحد راهبردی در سایه رقابت بر سر نظم جهانی جدید پیام فراتر دارد.
3: از تعهد رئیس جمهور شی به همکاری بلند مدت با روسیه عمیقاً قدردانی میکنم. اطمینان دارم که روابط گرم و دوستانه ما این امکان را فراهم می آورد که بلند پروازانه ترین برنامه ها را برای آینده ترسیم و آنها را به واقعیت تبدیل کنیم.
1: این دیدار 40مین ملاقات پوتین و شی است. این بار اما چین می خواهد نشان دهد همزمان با امریکا و روسیه کار میکند، یا در واقع برخلاف روسیه و غرب گرفتار بحران ثبات و نفوذ جهانی دارد. به باور تحلیلگران، پوتین هم در این سفر مثل ترامپ چیز جز تواضع به جایگاه چین ندارد. کرملین در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر وابسته به چین است، از فروش نفت تا تکنولوژی نوین. نهایی کردن خط لوله انتقال انرژی از روسیه به چین با نام سایبری 2 یکی از محورهای اصلی سفر پوتین است.
2: موضوع مهم در دستور کار پوتین خط لوله انتقال انرژی به چین است. پروژه‌ای که نزدیک 1 دهه است روی آن کار جریان دارد. فکر می‌کنم امید بزرگ پوتین این خواهد بود که این توافق نهایی و امضا شود.
1: سفر پوتین به چین هرچند ممکن است به نتیجه دیپلماتیک بزرگ منجر نشود، اما یک نکته را روشن کرده: بیجینگ با میزبانی از رئیس جمهور آمریکا در 1 روز و رهبر روسیه در روز بعد خود را به بازیگری تبدیل کرده که دیگر هیچ کشور در جهان نمیتواند نادیده‌اش بگیرد. حمید فهیم، لندن.
0: فرماندهان ارشد نظامی ناتو امروز در بروکسل درباره افزایش آمادگی دفاعی، تقویت بازدارندگی و ادامه حمایت نظامی از اوکراین گفتگو کردند. محور بررسی‌ها امنیت زیرساخت‌های حیاتی و افزایش توان واکنش سریع بود. مقام‌های ائتلاف بر هماهنگی بیشتر با اتحادیه اروپا و ضرورت افزایش تولیدات نظامی اروپا تاکید کردند و گفته آنان تهدیدهای چند جبهه‌ای از جنگ اوکراین تا تنش‌های مرتبط با ایران و امنیت مسیرهای دریایی نیازمند آمادگی بیشتر اروپا است.
4: فرماندهان ارشد نظامی کشورهای عضو ناتو امروز درباره افزایش آمادگی دفاعی، ادامه حمایت نظامی از اوکراین و نگرانی‌های فزاینده امنیتی در اروپا گفتگو کردند. نشستی که در شرایط ادامه جنگ اوکراین و افزایش تنش‌های امنیتی در اروپا و خاورمیانه برگزار شد. ناتو اعلام کرده که این نشست بر تقویت بازدارندگی، توسعه توان نظامی و افزایش سرعت تولیدات دفاعی و هماهنگی بیشتر بین اعضای ائتلاف متمرکز بوده. در جریان نشست امروز فرماندهان نظامی ناتو درباره اجرای برنامه‌های دفاع منطقه ناتو، تقویت نیروهای واکنش سریع و افزایش توان پدافند هوایی هم گفتگو کردند. مقامات ناتو در ماه‌های اخیر بارها هشدار دادند که جنگ اوکراین فشار بی‌سابقه‌ای رو داره به ذخایر مهمات و صنایع دفاعی اروپا وارد می‌کنه و کشورهای عضو باید ظرفیت تولید تسلیحات خودشون رو افزایش بدن. شورای ناتو اوکراین هم امروز در بخشی از این نشست تشکیل شد که در اون مقام‌های نظامی درباره ادامه کمک‌های نظامی، آموزش نیروهای اوکراینی و هماهنگی حمایت‌های تسلیحاتی گفتگو کردند با در واقع وزیر دفاع اوکراین و فرماندهان نظامی این کشور. همزمان فرماندهان نظامی ناتو بر ضرورت آمادگی در برابر تهدیدهای مثل تهدیدهای ترکیبی و حملات سایبری تاکید کردند و گفتند که به هر حال به خاطر نگرانی‌های فزاینده‌ای که درباره امنیت اروپا وجود داره باید در واقع اعضای این ائتلاف در هماهنگی بیشتری با همدیگه و اتحادیه اروپا فعالیت بکنن. لیلی نیکفر، فرانسه کن.
0: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دبیرکل سازمان جهانی بهداشت میگوید که ابعاد و سرعت گسترش ویروس ابولا به شدت نگران کننده و بیشتر از آن است که تصور میشد. این سازمان با هشدار در مورد شیوع این ویروس وضعیت اضطراری بین المللی اعلام کرده است. بنابراین گزارش در کانگو دست کم 131 مرگ و بیش از 513 مورد ابتلا تا حال گزارش شده. در دومین روز از نشست هفت کشور صنعتی در پاریس، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که با وزیران گروه هفت درباره تحریم‌ها علیه ایران و مقابله با تأمین مالی تروریسم گفتگوهای سازنده‌ای داشته است. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا در این نشست در مورد تهدیدهای تروریستی از طرف ایران، اقتصاد جهانی و امنیت سایبری با شرکای آمریکا رایزنی کرده است. شاهدان عینی گزارش دادند که نیروهای دریایی اسرائیل شناور مانکی از کاروان دریایی سمود را در مسیر غزه متوقف و بازرسی کردند. برگزار کنندگان کاروان سمود تایید کردند که نیروهای اسرائیلی 39 شناور از مجموع 54 قایق این کاروان را در شرق دریای مدیترانه رهگیری کردند. وزارت خارجه اسرائیل هم اعلام کرده است که اجازه نقض محاصره دریایی غزه را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعت پیش گفت که شاید لازم باشد یک بار دیگر به ایران حمله شود. ترامپ بدون اشاره به زمان دقیق 2 یا 3 روز آینده یا آخر هفته را به عنوان زمان حمله احتمالی عنوان کرد. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که ایران برای رسیدن به توافق التماس می کند. امروز وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که در 48 ساعت گذشته با دست کم 6 پهپاد به این کشور حمله شده است. بیشتر دونالد ترامپ اعلام کرده بود که به درخواست امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر حمله احتمالی به ایران را برای چند روز به تعویق انداخته تا فرصت بیشتری برای دستیابی به توافق فراهم شود. ترامپ گفته که اگر توافق حاصل شود که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، این کشورها و آمریکا احتمالاً از آن راضی خواهند بود. او تاکید کرده که دستیابی به توافق بدون نیاز به بمباران گسترده و اقدام نظامی اتفاق بسیار مثبت خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل امروز بعد از ظهر به وقت نیویورک به درخواست بحرین نشست اضطراری برگزار میکند. محور گفتگوها حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات و پیامدهای آن برای ثبات منطقه است. دیپلمات‌ها از بررسی امنیت تأسیسات غیرنظامی، انرژی و کشتیرانی خبر میدهند. همکارم مریم رحمتی گزارش میدهد.
5: 3 ساعت دیگر قرار هست که جلسه شورای امنیت درباره حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات هسته امارات آغاز بشه. اهمیت این نشست در اینه که برای اولین بار در ماه‌های اخیر و پس از آغاز جنگ در ایران یک تاسیسات هسته غیر نظامی و فوق‌العاده حساس در حاشیه خلیج فارس مستقیما وارد این چرخه خشونت و تنش‌ها شده، موضوعی که نگرانی جدی را درباره امنیت انرژی، احتمال گسترش درگیری ها و حتی پیامدهای زیست محیطی احتمالی را ایجاد کرده. نیروگاه براکه یکی از مهمترین پروژه های راهبردی امارات هست، از نظر تامین برق مهمت و هم از منظر سیاسی و اقتصادی این کشور. این نیروگاه در ساحل خلیج فارس قرار داره و هر گونه تهدید علیهش میتونه که یک مسئله داخلی بسیار مهم برای امارات باشه و همچنین میتونه که امنیت منطقه و حتی بازار جهانی انرژی را تحت تاثیر قرار بده. به همین دلیل کشورهای عربی خلیج فارس این حمله را بسیار جدی تلقی میکنن و

0: یعنی هسته‌ای خطر آلودگی و تهدید غیر نظامیان را به همراه داشته باشه. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در جلسه امروز ما شاهد چه اظهاراتی از سوی اعضای شورای امنیت خواهیم بود.
1: رجب طیب اردوغان هشدار داده که جنگ ایران تاثیرات سنگینی بر اقتصاد جهانی گذاشته و باعث افزایش تورم، بحران انرژی و اختلال در زنجیره تامین شده است. او گفته که برخی گروه‌های مالی بزرگ از بحران‌ها سود می‌برند، در حالی که مردم عادی با گرانی و کاهش قدرت خرید روبرو هستند. اردوغان تاکید کرده که ادامه این جنگ می‌تواند خسارات جدی‌تر برای اقتصاد جهان به همراه داشته باشد.
0: رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان بار دیگر از پیامدهای خطرناک و جبران ناپذیر اقتصادی جنگ و بحران در منطقه خبر داده و میگه که وضعیت به یک حالت بسیار خطرناک رسیده و درگیری مرتبط به ایران به ویژه در تنگه هرمز باعث افزایش سوخت، افزایش تورم، اختلال در زنجیره تامین و بی‌ثباتی انرژی در سراسر جهان شده. او میگه که هر جنگی برنده و بازنده خودش را داره، اما بازنده اصلی در درگیری های کنونی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا مردمی هستند که با گذشت هر روز قدرت خریدشان به شدت کاهش پیدا میکنه. او همچنین میگه که برخی از گروه های مالی ممکن است از این بنبست پیش آمده در منطقه سود ببرند، اما آنچی که رخ داده در حال حاضر از حد توان فراتر رفته و باعث میشه که در طولانی مدت رونق بازارهای جهانی را با مشکل جدی روبرو کنه. اردوغان از تلاش‌های ترکیه برای کاهش فشارهای اقتصادی در داخل این کشور و همینطور در صحنه سیاسی تلاش دیپلماتیک برای کشاندن طرف‌ها به پای میز مذاکره و در نهایت رسیدن به یک توافق صلح خبر داده. در همین راستا هم وزیر خارجه ترکیه در سفر به آلمان و همین تحولات پرداخته و او تاکید کرده که نشانه هایی از سوی جمهوری اسلامی میبینه که آنها خواستار برقراری یک توافق صلح با ایالات متحده آمریکا هستند و اگر جمهوری اسلامی درخواست هایی را که هم کشورهای اروپایی و هم ایالات متحده در زمینه برنامه های هسته ای این کشور داره بپذیره، در کنار اینکه ممکن هست همه تحریم ها برداشته شود، یک توافق صلح پایدار بین دو طرف نیز فراهم شود و تاکید کرده که ترکیه همه تلاش های خودش را در همین راستا به کار خواهد بست.
1: حالا هم نگاهی بندازیم به چند خبر از آمریکا. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده که صرافی امین مستقر در ایران با نام دیگر ابراهیمی و شرکا همراه با شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی در چند کشور هدف تحریم‌های تازه قرار گرفته است. این وزارت اعلام کرده که 12 نفر، 29 شرکت و نهاد و 19 کشتی مرتبط با حمل نفت و محصولات پتروشیمی ایران را به فهرست تحریم‌ها افزوده است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا این شبکه سالانه میلیاردها دلار مبادله ارزی برای دور زدن تحریم ها انجام می دهد. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام نظامی آمریکا نوشته که ایران از آتش بس یک ماه برای بیرون آوردن ده ها سایت موشکی دفن شده، جابجایی پرتابگرهای متحرک و طراحی تاکتیک ها استفاده کرده است. بر اساس این گزارش بسیاری از موشک های بالستیک در غارها و تاسیسات عمیق کوهستانی مستقر شده بودند که ورودی آنها در بمباران های اخیر تخریب شده بود. این مقام همچنین گفته است که تهران احتمالاً با کمک روسیه الگوهای پرواز جنگنده ها و بمب افغان های ایران را بررسی کرده است. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که تحقیق درباره انفجار مکتب دخترانه میناب در جنوب ایران پیچیده است. به گفته سنتکام این مکتب روی یک سایت فعال موشک کروز جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است. فرمانده سنتکام روز سه‌شنبه در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا برای ارائه توضیحات حاضر شد. در آمریکا میمانیم. در تیراندازی مرکز اسلامی سان دیگوی آمریکا دست کم 5 نفر از جمله 2 عامل حمله کشته شدند. در تیراندازی مرکز اسلامی سان دیگو دست کم 5 نفر از جمله دو عامل

0: آشکار شدن چیزی که بیشتر هم اشاره کردیم به او. پلیس سان دیگو اعلام کرده است که این رویداد در حال حاضر به عنوان یک جنایت ناشی از نفرت در دست بررسی قرار گرفته و یک مرکز درمانی نیز از انتقال و مراجعه چندین زخمی به این مرکز خبر داده است. رئیس پلیس سان دیگو اعلام کرده که دو جسد در نزدیکی محل تیراندازی پیدا شده که احتمال می‌رود مربوط به مظنونان این حمله باشد.
1: Mom began to piece together bits and pieces of information over an extended period of time.
2: پس از صحبت با مادر یکی از مظنونان، او به تدریج بخش‌های از اطلاعات را کنار هم قرار داد و در اختیار ما گذاشت. اطلاعاتی که دریافت می‌کردیم سطح تهدید را افزایش داد و او باور داشت که پسرش قصد خودکشی دارد و همچنین به ما اطلاع داد که چند قبض از سلاح‌های شخصی او ناپدید شده است. ما به طور فعال این پرونده را با عنوان یک جنایت ناشی از نفرت بررسی می‌کنیم. جزئیات و اطلاعاتی وجود دارد که در حال بررسی آنها هستیم، از جمله نوع سخنان، ادبیات نفرت انگیز و پیام‌هایی که منتقل شدند. بخشی از این اطلاعات نیاز به زمان بیشتری دارد تا ابعاد آن روشن شود.
0: تا رابطه با این خبر، همکار من عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، جزئیات بیشتر این خبر چیست؟ از واکنش ها هم برامون بگو لطفاً.
3: خب قاعدتاً چنین حوادثی وقت میگیره تا به صورت کامل بررسی شود و به صورت همه جانبه جزئیات این حادثه یا حوادث شبه این توسط نهادهای مربوط، پلیس، پلیس فدرال، پلیس محلی منتشر شود. به خاطر اینکه دولت آمریکا همیشه سعی میکنه تا از هر گونه به اصطلاح سوء زن، پیش فرض ها و هر گونه پخش نفرت جلوگیری شود و برای همون خوب وقت گرفت تا اندک اندک جزئیات بیشتری از این ماجرا منتشر شد و حالا پلیس گفته که انگیزه این حمله میتونه نفرت باشه و دو نفری که گفته حمله کرده هم خب اجسادش پیدا شده و دیگر زنده نیست و سه نفر هم در مسجد کشته شدن، از جمله یک محافظ این مسجد. اما خب این در شهر اتفاق میفته، در ایالت اتفاق میفته که بسیار تنوع پذیر هست و همیشه به فرهنگ متنوعش افتخار کرده. ایالت کالیفرنیا مسلمان ها در کنار دیگر گروه ها و اقلیت های مذهبی زندگی کردن. مساجد زیادی در سراسر کالیفرنیا فعال هست که مسلمان ها آزادانه میتونه عبادت کنه، مساجد داشته باشه و رسم و آیین های دینی مذهبی خود را داشته باشه و این البته برمیگرده به قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که آزادی مذهب را در این کشور به رسمیت میشناسه. یعنی به همون اندازه که یک مسیحی در آمریکا آزادی مذهبی داره، یک مسلمان هم مطابق با قانون همون آزادی ها را داره و باید داشته باشه. حادثه‌ای که اتفاق افتاد خب برای نهادهای محلی، کمیونیتی ها و اصطلاح انجمن های محلی مسلمان ها شوک‌آور بود، نگران کننده بود، به دلایل اینکه خب شرایط مهاجران در آمریکا نسبت حساس هست، خصوصا شرایط مسلمان ها به دلایل تحولات سیاسی، موضع گیری های سیاسی و جو عمومی که به وجود آمده. توان جامعه اقلیت مسلمان در این کشور را آسیب پذیر میکنه. اما همونطور که در صحبت های مقام های محلی شنیدیم، اونها گفته که از هیچ گونه تحقیقات دریغ نخواهند کرد و از حمایت و حفاظت و تامین در واقع نیازهای امنیتی مردم از جمله مسلمان مانا هم هرگز دریغ نخواهند کرد. البته بیرون از جامعه آمریکا، از همون کمیونیتی های محلی در کالیفرنیا، واکنش های نسبتاً بین المللی همین ماجرا داشته. به عنوان مثال نخست وزیر بریتانیا واکنش نشان داده، در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده این حمله را تقبیح کرده، محکوم کرده و گفته که در واقع این جنس حوادث و حملات باعث میشه که مسلمان ها دیگر مسلمان ها احساس امنیت نکنه و گفته باید جلوی چنین حوادثی گرفته شود.
0: همین حالا تصاویر زنده ای هم منتشر کردیم از این که مقام ها در سانتیاگو آمادگی بر برگزاری یک کنفرانس خبری میگیرند تا جزئیات بیشتر از این حادثه را ارائه کنند. بسیار تشکر از خودت عارف برای این که این جزئیات را با ما بیننده ها در میان گذاشتیم. تا دادگاه عالی اسپانیا سرانجام به نبرد 8 ساله مالیاتی شکیرا خواننده مشهور کلمبیایی پایان داد. این دادگاه با صدور حکم او را از اتهام تقلب مالیاتی تبرئه کرد و دستور داد که دولت اسپانیا مبلغ 70 میلیون دلار را همراه با سود آن به این خواننده بازگرداند. شکیرا این تصمیم را امید برای شهروندان دانست که زیر فشار سیستم باید بیگناهی خود را ثابت کنند. همکارم میرویس اوریا گزارش می‌دهد.
4: صدای چند میلیونی که به دل میلیون ها نفر چنگ می‌زند. شکیرا پس از کش و قوس قضایی فراوان حدود 70 میلیون دلار آمریکایی خود را پس گرفته است. در پی یک نبرد 8 ساله مالیاتی با دولت اسپانیا، خواننده مشهور کلمبیایی از اتهام تقلب مالیاتی تبرئه شد. دادگاه عالی اسپانیا سرانجام به نفع او رأی داد. شکیرا خواننده 49 ساله که در گذشته با جرارد پیکه فوتبالیست مشهور اسپانیایی ازدواج کرده بود مدتی را در اسپانیا زندگی کرد، اما دوره اقامت او در سال 2011 به حد نبود که واجد شرایط پرداخت مالیاتی در این کشور شود و به همین دلیل دادگاه برخلاف اداره مالیات اسپانیا رأی داد که او مشمول پرداخت مالیاتی در این کشور نمی شده است. شکیرا از مدت ها پیش تاکید داشت اما کسی حرفش را نمی شنید. او استدلال کرده که در آن زمان بیشتر روزهایش را در سفر و برگزاری کنسرت در کشورهای مختلف سپری کرده. اگر او بیش از 183 روز در اسپانیا می ماند باید مالیات می پرداخت. این دو ستاره که اکنون از هم جدا شدند در سال 2012 خانه در اسپانیا خریدند. با این حال پیروزی در این پرونده مالیاتی باعث می شود که دستان این خواننده کلمبیایی دوباره پر شد.
5: امیدوارم این حکم به هزاران شهروند عادی کمک کند، کسانی که زیر فشار یک سیستم مجبورند بیگناهی خود را ثابت کنند.
4: این پرونده از جنجالی ترین پرونده های مالیاتی چهره های مشهور در اسپانیا بود. اداره مالیات این کشور در سال 2021 بیش از 55 میلیون یورو جریمه بر شکیرا وضع کرده بود. دادگاه دستور داد که دولت مبلغ دریافتی را همراه با سود به او برگرداند. خواننده سرشناس بین‌المللی اینک بدون از فشار روانی و مالی سنگین به صحنه خواهد رفت. از دادگاه های بارسلونا تا صحنه های موسیقی جهان. پرونده‌ای که سالها سایه‌اش بر زندگی شکیرا افتاده بود دیگر به تاریخ پیوسته است. نیروی سوریا، لندن.
0: این بود برنامه مدار که از استودیومان در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب که باز هم با آخرین تحولات منطقه و جهانی در خدمت خواهیم بود.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع محلی در کابل میگویند که یک مرد در اعتراض به بیکاری و فقر در جاده میدان هوایی تلاش کرد به زندگی خود پایان دهد. شاهدان عینی گفتند که این فرد خود را فارغ التحصیل دانشکده انجینری کابل معرفی کرده و گفته که برای یافتن شغل به هر نهادی که مراجعه میکند به او وظیفه نمیدهند. با گفته شاهدان این حادثه روز سه‌شنبه 29 ثور در ناحیه دهم و در نزدیکی فاز سوم شهرک آریا رخ داده است. شاهدان عینی گفتند که این مرد از بیکاری شکایت داشت و تاکید میکرد که از فقر و بیکاری و از شرم در برابر خانواده رنج میبرد. شاهدان افزودند که این مرد قبل از اقدام فریاد میزد که دیگر توان بازگشت به خانه را ندارد. بر اساس اطلاعات منابع مردم آتش را خاموش کردند و این مرد را نجات دادند. به گفته منابع محلی بدن این مرد دچار سوختگی شدید شده بود. گفته شده است که پس از تماس مردم محل آمبولانس او را انتقال داد.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتال پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتال پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتال پلاس همواره همراه شما.
13: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: کمیته حفاظت از خبرنگاران از کمیسیون اروپا خواست تا برنامه دعوت از هیئت طالبان در بروکسل را لغو کند. یک مقام این کمیته دعوت از طالبان را مایه شرمساری خواند، زیرا به گفته او این کار به گروهی که مسئول سرکوب و سانسور است مشروعیت می بخشد. معاون این کمیته روز دوشنبه گفت در حالی که طالبان به سرکوب رسانه‌ها ادامه می‌دهد، دعوت این گروه از سوی کمیسیون اروپا اقدام ظالمانه است. او به تقویت جایگاه طالبان به عنوان یک بازیگر بین‌المللی می‌انجامد. کمیته حفاظت از خبرنگاران تصریح کرد که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، رسانه‌های مستقل را تعطیل کرده، خبرنگاران را به زندان انداخته و نظارت شدید و سانسور را بر رسانه‌های داخلی اعمال کرده است. این سازمان بین المللی حامی آزادی رسانه ها نوشت که در حال حاضر خبرنگاران افغان با ترس و تهدید به کار خود ادامه می دهند.
14: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 و 1 14 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
15: Radio Afghanistan International.